0: Hemen okerrez balima naiz, bestelako eskaintza bat izango dugu, ez? Miramarren eta Easo plazan aurkituko ez duguna, akaso gaueko ordu txikitar arte luzatuko dana?
1: Bai, hori da, larun bat gauean, bueno, Jan Prado elektronika edo house moduko musika joko du, eta, bueno, hemen etxekoia manzi eduko dugu, eta baita ere Laura, Laura Jet, DJ-a. Beraz, elektronika moduko gaua izango da, baina, bueno, oso interesgarria izango da, bueno, eta gero estropaden eguna da, eta, bueno, uste dugu giro oso nagongo dugula, bai.
0: Argi dago, Bogaboa Festivalak denetariko eskaintza musikal eta estena eskaintzen digula. Bada, eskerrik asko, Iñaki, gurekin egoteagatik. Tarte hau vale. Eskaintzagatik eta ondo jonda dilla festivala.
1: Vale, eskerrik asko. Zuziko gara.
2: Hemen txari garen zuten Marte Lasarte herenegun taldearekin, eraman nazazua bosatu zutelarik, baina, ba, nolabait datozen egunetan, Bogaboga Festivalean izango den Alifoe Blobekin egingo ditugu, urrengo minutuakaren Shelter kantuarekin, hain zuzen ere.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
2: Egunon, Pei, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lan baldintzak eskaxak, eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalki gugai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gugira lehen indaga EHB ekin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazteen artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.
1: Goizeko 11:19, bagoaz aurrera.

0: Gezurra badirudi ere, naiz irratiaren sintonian jarraituko du ikasturte honetan ere, bita pikuk. Ez diogu guk, beraiek esaten dute. Antza denez, ez dute sinisten antenan jarraituko dutenik. Eta egia esan, lehoien potrota zitze egiten jarraitzen badute, ez dakit noraino iritsiko diren. Atzo naiz irratiko denboraldi berriko programazioa aurkezten aritu ginen, baina inbeste eduki landu genituen, ba denentzako tarterik etzela izan. Beraz, gaur hartuko dugu bigarren kafea Iñako Iriarterekin, egun on, Iñako.
1: Kaixo, egun on.
0: Aizu, aipatu dut, gezurra badirudi ere naiz irratiaren sintonian jarraituko dugu. Hori zuek esan duzu, harrituta zaudete?
1: Bai, berez zoen dik ez dakigu bota gaituzten nala, ez? Ala, guk jarraitzen dugu irratira juten eta garrabatu egiten dugu, eta, bueno, dilut badirri, oen dik ere antenan gaudela, ba, bueno.
2: Iñako, ez dakit, niri honek jonatzen egin pixkat biktimismo performatibora, eh? Ola, ari zaretela pixka bat zuen burua zehatzen, baina zuen badakizue irrati honek behar zaituztela nolabat bere muinean, oso oso garrantzitsuak zaretela.
1: Bai, bueno, kontrasteagatik edo besteak hobeak egiteko agian ba bueno, bai, ez da aukera txarra, horrelako anormal esan daiteke ordu hauetan, bai, ezta.
0: Bai, noski.
2: Bai, ze umeak ja eskolan hasi dira, ezta?
0: Hori da.
1: Ah, bai, eskolan hasi. Atzo hasi ziren hoiz, eskerrak. Eta bai, holako bi anormal antenan izateak egiten du kontrasteagatik beste guztiak askote dotoreago izatea. Eta, bueno, zuek bazerate, baina oain kontrastearekin are gehiago. Ez horregatik.
2: Eskerrik asko, majo. Zuek etxeako, beste ikesta honeako, eh?
1: Bai, ba. Ba, oso pozik. Egia esan oso gustara hartzen dago. Egia da programak ez daukan, oza, bueno, daukan estruktura edo nahiko kaotikoa dela, eta gure tamainakoa. Eta, bueno, eta ondo, oso ondo pasatzen dago. Azkenian, bari, zeingo dugu. Fun, ondo pasa, parratuk egin, eta zuek edo entzulek disfrutatzen baldin badute programarekin areo, eh?
0: Eta struktura kaotiko horretan, bigarren denboraldiko lehenengo atala egiteko, ezin zenuten pertsona kaotiko go bat bilatu. Osea, Iker Lauroba gonbidatzea denboraldiari hasiera emateko, ba, zuen strukturaren kaosean, ba, ez dakit den koherentea edo...
1: Bueno,
0: edo autosabotajea igual.
1: Baita ere, haber botatzen gaituzten, baina ez dago moduri. Iker Lauroba erabanda ere, ez dago lortu. Ikerrek daukana da oso buru perezia esango dugu, privilegiatua, genioa da, eta oso ondo pasatzen dugu berarekin, eta bueno, esan genuen batzaratik, ez da etorri oraindik. Eta lehenengo egunerako aproposa, oso aproposa iruditu zitzaigun, eta zereginik ez daukan. Orduan, ba, musikalia da, orduan, ba, ez dakit, ordu haietan, Iker, claro. Zereginik baita, eta, ba, torriko zea, ba, bueno, ba, vale, eta maravillosoa, Ikerrekin egotea beti da plazerra. Hori bai, kaosa non nahi, eta izjokuak non nahi, bai.
0: Hori, zalantzari gabe. Galdetu nahi nizun, ea, bueno, Iker Lauroba izan dela lehenengoa, baina gonbidatu gehiago izango direla, izenen bat esateko, baina, klaro, sekretua izaten da, eta badakita dibidez, gaurkoa, ez dela Toti Martínez bai. LZA.
1: Ez da Toti. Saiatu ginen, baina gaur ez dakite, bueno, idazlek bat gauzak egio dazkat egiteko, ordu gehiago zorte egiten musikariak baina ez zintun, eta beste norbait eraman godegu irratira, bueno, argazian ez dakite Twitteren eta Instagramen ez dakite agertu da noraitik, baina hortxe dago argazia eta pistaren bat pista fisikoren bat badago.
0: Abai, argazkian dela... pista fisiko badago. Bai. A ber, hemen zaudete zuek biak, eta bai. Erdian dago pertsona bat kamiseta beltzarekin, badauka bai. Aurpegian Photoshoparekin jarri diozue Toti Martínez DLZaren aurpegia.
1: Bai, oso fina montajea.
0: Oso fina montajea, eta badauka lepoan horrela pañuelo naranja moduko bat.
1: Bai, eta altura gatik esen gen ezake... saskibaloi jokalaria ez zer
0: da. Oh, ida, txiki xamarra, vale, ados.
1: Beste pista bat emango dut, Aitziber Garmendia ez da.
0: Vale, ale, karo. Aitziber Garmendia ala ere ez da Euskal Herriko altuera bajuko pertsona bakarra, eh? beti txiste egiten ditugunen alturarekin beti Aitziber Garmendia
2: ipatzen dugu. Ez da
0: txiki
2: Aitziber Garmendia,
1: Aitziber Garmendia oso txikia, baina Aitziber Grados izan genuen,
0: bai?
1: Aurreko denboraldian, eta ausartuko nintake esatera txikiagoa dela.
0: Ba, balik,
2: a ber, Google-ek dio Aitziber Garmendiak neurtzen duela 1.57.
0: Bueno,
2: ba, nik uste nuen altuxego azela,
1: Bai,
2: bai, altuago baifak ditu, baina haizu, nako nik badut proposamen bat zuentzako, batez ere ari zarelako hemen egiten olako aldarrikapen bat, olako salaketa bat esango nuke musikariok egiten dugun lan eskaxaren inguruan, nolabait, horregatik Ikerlauro oso libre zegoen, eta toti bai. Ez, ezta? Nik, bueno, ulertu dut. Ez da baida genezak honen inguruan, baina ez nik esan nahi dut, badago euskal musikari bat eduki sortzaile paperean sartuta dagoena erabat azken aldian, eta igo dituenak bideo batzuk, ni ere pixkat harrapatu nautena jokozkanpo, nolabait, nolakoa da komposizio prozesuko egun bat. Esnatzen naiz, kafea prestatzen dut, pixkat ASMR roi horretan, ez? Kafea klik, klak, klak, klak, eta estudioan sartzen naiz, goizeko zortziak dira, tu, eta egun guztia igarotzen duela estudioan. Eta pentsatu nuen, ui, zama, lan egiten duen jendeak disko bat ateratzeko. Esango dut, Agus, Kilimakeko abeslari eta sortzailea, Hernanin bertan duzu hor estudiotik nahiko gertu, eta igual gonbidatu behar duzu eta pixkat egurra sartu, zeinork ez dugu sinisten, hilabete daramanik egunero 14 ordu estudian sartuta.
1: Bai, ez dakit denbora eki izango duen. Estudioan nahin beste denbora pasatze baldin badu.
2: Hori beste kontua da.
1: Bai, baina engantzatze baldin badu, desu logo, bai, torreko bat. Bueno, badao jende bat, musikariek baina gutxiago lan egiten dutenak. Bago, txal, lanbideat, eta dia DJak. Berez, DJ bulekin asko zazen geha. Eta ez dakit etorriko dan, baina ez dakit denboragatik izango den, denboragatik ez da izango, porque zemaz lan egiten du DJ bulek. Astean bi ordu, lau, asko
2: bai, zea.
1: Horrelakoren, bai.
0: DJ bul erabat lanean ari da.
2: DJ bulek, presentzia hutsarekin, zenbat ordu garotzen dituen, nik uste DJ bul egon daitekela. Aste berean Euskal Herriko 20 leku ezberdinetan, eta bakoitzean bai. Pintxatu, ez da hit, egunak ematen dituenak, baina ordu gehiago. DJ bul izango da, espazio denboraren logikak hausten dituen pertsona bat.
1: Bai, berez, susmoak daude, jendeak esaten du, ez dugu esaten, baina jendeak esaten du, agian dobleren bat daukala,
2: ala,
1: horrogera, bai. Ez da pasile, baina, bueno. Eta beste... DJ Bule, eraman nahi dago ere, bai, Agus apuntauta, ontsi bertan, eta DJ Bule ere, bai.
0: Beste DJ batekin egon zineten, gure lankide den Iker Gurrutxaga, DJ da baita, bai. DJ Ikertxo.
1: Bai, baina, hainbeste denbora sobratzen zaio, hainbeste denbora sobratzen zaio DJ izateagatik, bueno, kasetaria ere bada, eta entrenatzailea ere bai,
2: Eta bueno, ziklista, azken aldian ziklista ere, bai?
1: Baita ere, eta pelotari.
2: Hombre!
1: Zerraten egin zen torneo txobat, ez dakit nola galditu ziren, baina Iker pelotan ibilitzen ere, bai, Bai.
2: Bada espada, batzuk ez gintuztela gonbidatu. Ez dakit pelota partidu hori galduko testutenaren beldur edo zer, baina, bai, hori esateko dago.
1: Bueno, apostuak zeuden, ez dakit nola gelditu diren, egia esan. Ja, investigatuko dugu, urrengo programarako.
2: Usted beti bezala zartariak irabazi zuela. Badagola apostu mitiko bat, ez? Nik zartariakin, zue biograketakin irabaziko zaituztet. Hori esaten den bakoitzean, zartariaren jabeak irabazten du txapelketa hori.
3: Nire korreiako batek bakailo kongelatuarekin esaten zuen.
2: Baina inizein altzen duten.
3: Etzen iritsi baina, beti parrandan beti esaten zuen.
2: Aize, aurrera inbarko dugu laulakoren batean.
0: Bai, bueno, galdera bakarra, amaitzeko, orokortzeko zer topatuko duen entzuleak denboraldi honetan.
1: Ba, nik uste kaos pixka bat gehiago. Eta bueno, Aitziber Garmendiaren atzetik gabiltza, egingo dugula noizbait. Egin ditugu hiru programa Aitziber Garmendiarik gabe. Eta lortzen degunean ez dakit zer egingo dugun. Agian Gorka Urbizuren gara aurrildu beharko dugu. Beste imposible baten bilako marko dut. Baina, bueno, oain arte egin deguna. Aztenean, anaiak eta bilok, bueno, ez dakit jendeak dakit, baina Mikel eta bilok anaiak ea.
0: Bai.
1: Eta aspalditik ezagutze ea, porrokezea, eta nahiko konfiantza dukea, orduan, bueno, errestikoa, oso errestikoa, ez daukagu gidoirik, hori da onena, ez dugu idatzi behar, ez dugu prestatu behar, eta oso natural egiten dugu, eta oso ondo pasatzen dugu, eta hori, gonbidapena da, hori, datozela pikutara, gurekin.
0: Ondo. Entzuleak. Ondo, ba, zora garri, ba, joan daitezela pikutara.
1: Oso saltalde txarra naiz, por cierto. Bai, hola.
0: Joan daitezela pikutara gure entzuleak, eta bueno, ba, bita pikuren denboraldi berriarekin. Bueno, ez dugu esan, aste hartetan seietan, ez da? Okerrez banago.
1: Aste hartetan seietan.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Ba, aste hartetan.
1: Errepik apenak ez dakit noiz diren, eta bestela, ba,
2: plataformetan entzun behar.
1: YouTube-en ere bai.
0: Hori da, ba, eskerrik asko inako gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartzeagatik, eta zazpikutara zuere, bai?
1: Eskerrik asko, berdin.
2: Zaindu asko inako. Entzuleok, Markel eta Iker Lauro bai juntasuna eta segituan guk ba, puri-purian tartea osatu behar dugu zuekin. Baditu bain ba, proposamen interesgarri, Imanol González Gurutxagare gurean etxeriko zeu.

0: Entzuleak esandakoa baditugu hainbat proposamen puri-puri antarte honetan telesaiak, pelikulak denetarik zuekin elkarbanatzeko eta ipatu dugu ere ez du errepikakorrak izan nahi baina irailan murgiltze horrek ere ba pixkat gure ohituretara, etxeko girora eta pixka bat bagara matzala. Egia da guraldiak orain arte lagundu duela kalean egoteko, baina euria ere badator gaur bertan, Euskal Herriko hainbat txokotan, euria arratsalde iluntze partean, eta urriaren hasierarako ere, euritea komendatu, zorri izan omen, hori izan omen du El Burjo del Goierri delako honek, eta jendea jarutu zei borrekin.
1: Ala badio,
0: arrela izango da. Egia esan, Iker Ibarruzean muruak esaten ez duena, ez du txinisten.
1: Iker Ibarruzean muruak esan zuen, 48 ordu
0: ba.
1: Lehenago esaten den guztia, gezurrutxa.
0: Gezurrutxa. Something in the way you move. Imanol González Gurutxaga, egunon.
2: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Anintzen pentsatzen, Imanol aurtengo aurkeztu dugu, lehen guaztean aritu ginen.
1: Bai.
0: Lehen gozaioan.
1: Bai.
2: Bai.
1: Bai noski.
0: Bai, Imanol, aritu ginen. Bai. Bidean fin laburra primeran entzego dela, eta bai, bai. Gogoan dut 100 años de soledad proposatu nuela.
1: Bai, puri purian sekzioaren lehenengo atala egin genuen.
2: Bai, aztuta noen ja.
0: Bagaur bigarrena dator eta Julen Goikoetxeak atera du, bere kajoitik. Ba, horrelakoetarako prest duena. Ze normalean buripurian astelenetan izaten da. Baina batzutan, ba, egokitzen zaigu aste artean egitea eta Julenek hori izaten du, bere estres pikoa, kortisola igo egiten da, baina gero kontrolpean izaten duzu Julen.
3: Sustuetarako ere ez dut ateratzen zuekin eta behintzat horrelako sustuekin ba, bihotza ondo daukadala. Frogarazten didazue, pelikula bat ekarri dute gaurkoan, batzuetan telesaila ekarri izan ditu, baina gaurkoan pelikula bat, ez da orain gutxi estrenatutako, 2023ko pelikula bat da, Perfect Days izena du pelikulak, eta ba, pelikula japoniarra da, Wim Wenders zuzendari alemaniarrak zuzendutako pelikula da, HBO plataforman dago ikusgai, eta pelikula, takit, ni horrela naiz, bateria ditua, pelikula, telesaila eta horrelakoetan, baina niri behintzat pelikula kuriosoa egin zaiz, takit, nahiko soiltasunetik edo hitz egiten duen pelikula bat da, Hirayama da, protagonista, Koji Yakusho aktoreak gorpuzten duen personaia, eta Tokion bizi da. Tokion komun garbitzaile, komun publikoen garbitzaile gisa egiten du lan, bakarrik bizi da Hirayama, eta ba, nolabait ere bere egunerokotasuna erakusten du pelikulak, bere hainbat egun nolakoak diren erakusten du, eta egia da Hirayamak ba, oso zait, rutina zehaztua duela, ez? Goizean goiz jeikitzen da, jeikitzen denean ere ba, etxetik lanera atera bitartean egiten dituen gauzak ba, beti berdinak dira, modu berean egiten ditu, baditu horrela etxean landaretxo batzuk, goizero ba, lanera joan aurretik ureztatzen eta zaintzen dituenak, eta gero lanerako bideko errutina ere, gero naiz eta ba, egunean zehar komun publiko ezberdinak garbitzen ibiltzen den, oso errutina zehatzak ditu, lanetik ateratakoan ere, ba, nahiko egunak oso antzekoak dira berarentzat, dutxa batzuetara joaten da, gero afaltzera edo zerbait jatera ere leku berera joaten da, lanaldiaren erdian ere ba, parke batean eseri eta egunero zuaiz batzuei argazkiak egiten dizkie, eta pelikulan ba, egunerokotasun hori erakusten diguten neurrian ba, badoaz bere iraganaren zantzu batzuk eta agertzen, gero agertzen dira pertsonaia batzuk, ba, bere iraganaren zertzela da gehiago azaltzen dizkigutenak, bere iloba agertzen da, bere familiarekin ba, kaso iraganean izan dituen gora berak islatzen dira. Eta jo, ba, gustatu zaitez, esan dut oso modu soilean azaltzen direla gauzak, baina pertsonaiaren karakterizazioa bere keinuek ba, asko erakusten digute bere egunerokotasunaren inguruan. Bakardadea zari den pelikula bada, gauza simpleek edo rutina, egunero egiten dituen rutinako gauza horiek egiten dute zoriontsu protagonista, eta horrela ba, teknikoki gehiegi sakondu gabe, ezagutzarik ez daukadanez, ba, nire iritzia horiak gustatu zaite pelikula, eta ba, 2023ko lan hori esan bezala HBO-n ikusgai dago.
0: Perfect Days, Wim Wendersen pelikula, itxura ikaragarria duen filma, zuk ikusi alduzu, Imanol?
2: Bai. De hecho, zalantzaukiet ez oten un lehenago omendatu

0: Men, baino gure registroen arabera, ez da...
1: Ez, uste dute...
2: Ni iman olegun mendatu zidean,
1: pelikula. Mikrotik kanpo aipatu zen igun. Ikusi zen nuela eta asko gustatu zitzaizula.
2: Ondo azaldu dut, Imanol.
0: Oso, no.
2: Zeran txiko zen nuke.
0: Ez, de hecho, nik esango nuke, pelikula honi dauken gauza interesgarrena edo politena dela, gauza gutxi jakitea. Zer, nola gauza gutxi gertatzen dien orokorren, nik ustet, xetasun guztioiek, pixkanaka deskubritzen jutea eta personajekin batea ezagutzea, interesgarria dela.
1: Badu oso zure maite den Kurosawaren nola da?
0: Bibir
1: pelikularen puntu bat? Hau argitxuagoa da askoz.
0: Hau askoz argitxuagoa da.
1: Baina minimalismo narratibo horretan ez da zer gertatzen oso motel oso?
0: Bai, gertatzen dana pelikula honekin nik uste dala Juleneko ondo esan duen bezala egunerokotasun baten erretratua dela. Mm-hmm. Eta pertsona bat bizitza oso normala daukena, de hecho bere lana baita oso normala da, oso kalean lan iten du, eta etxetik ateratzen den momentu guztik die kanpon gertatzen dien egoerak. Eta gero dauke bere rutina, bere ba, bertan joten da bazkaltzea o afaltzea egunero leku berdinea, eta bueno, da pixkat, errutina horren goraipamen bat bezala. Eta nik uste bibirrek daukala baita beste poso trascendentalago bat, edo mm-hmm. beste poso nihilistago bat baita, baina bai, igual tonu nahiko antzeko bat euki dezakete biek.
2: Mm-hmm. Dialogo gutxi dago?
0: Bai, oi bai. Bai, eta nik uste baita hor da, hola, puntu nahiko garrantzitsua. Pelikula erdi alden, bai, sartzen die personaje gehiago, mm-hmm. eta nik uste baita ezakit nahita dago, pentsatzen dut baietz, baino, baita dago, adi nien arteko ezberdintasuna nahiko ondo irudikatuta. Hau da, bere ingurun dauden pertsona gehienak die gazteak, mm-hmm. eta gazteak bai die askoz harinagoak, esan edo, bea oso mantxoa da, oso lasaia da, eta bere inguruko pertsona hauek bai die oso moituak, asko hitz egiten dute, eta irutzait, txoke hori nahiko natural eta nahiko organiko gelditzen dela, eta ez dela oso, ba, pixkak lehen gomentatzen genuen bezala, oso deprimente gelditzen, ez da gizon bat dagoela hor demora guzin geldik, ez erre ingabe, baino gila dagoen aipatzen dezutela, elkarrezketa gehiago daudela gazten arten, eldun arten baino, zen, justu dago, sekuentzia bat kaleko pertsona batekin daukena, baino ez dute elkarritzaiten, bueno, igual pixkat poetiko gatuko zaite, baina hitz egiten dute gorputzekin eta begiradakin eta irutzen deko nahiko interesgarria dela hori guztia.
1: Bueno, Perfect Days HBO-n ikusgai, Kanen lortu zuen Koji Yakushok bertan zera, sari aktore onenarena, eta baita, bueno, ba, nazioarteko Oscar sari onenaren izendapena bera, bin Bendersen pelikula honek, eta hementxe ba Julenen proposamena, Imanolen, bueno, azken jabardura horrekin.
0: Ez abarra uket, ontzala gauza bat ez zaitena gustatu, eta ber Julen zuri zeirutzezun hau. Pelikula hain japoniarra izan da, eta aktore guztia japoniarrak izan da, zuzendariak enduta, noski. Baina irutu zaiten, ulertzen dut zuzendariak nahi izana musika ez japoniarra jartzea, zezken baten kontatzen du pertsona baten afizioa musikakiko, baita musika asko entzuten duen protagonista daukau. Baina irutu zaiten, justu horregatik, protagonista japoniarra izan da, eta beak eukita hainbesteko maitasuna Japoniakin irutu zaiten pixkat pena musika, pelikulan dagoen musika guztia
1: amerikarra.
0: Eta guretzako igual, edo publiko generalago batentzako interesgarria da musika hori egotea lotuta gure iraganakin eta gure haurtzaroakin, bueno, bakoitzak bere gareak izango ditu. Baina irutzen egiten pixkat pena, guk ikusle bezala igual, japoniarrak ez gean ikusle bezala igual pena hori gustatuko litzaiakelako garaioietan, hau da, pertsonaia hau gaztea zenen, ze musika entzuten dan Japone jakitea, entzutezan, eta ezakit horrek beste nortasun bat emango liokela irutu zaiten. Baina bai, osa bestela oso...
1: Badago, hor badute nolabait elkarlan bat gidoilari japoniarrarekin, eta antza denez eztabaida hori egon zen Wim Wenders eta bere esku japoniarraren artean, eta berak esatzen zion, irurogeita hamarreko hamarkadan Japonian estatuatutako eta erresuma batuko musika ikaragarri konsumitzen zutela, eta nolabait badela, ba, bueno, pertsonaiaren gaztetako musika hori, eta hortik egin zutela aukera, baina hor zalantzak sortu zirela, Wim Wendersek eretzuela garbi ikusten, eta izan zutela, baina nonbait, ba, bueno, ba, bai, pertsonaiaren gaztaroko musikarekin edo justifikatu daitekela.
2: Nire atentzio ditu didan beste izan zen, eta kaso lerdokeria bada, baina Japonian eta dena oso bertako idazkeran eta bertako grafian ikusten dugu, eta pertsonaia nagusiaren laneko buzoan, bere enpresaren izena ingeles ezagertzen da.
0: Ja. Ja, baliteke igual, beraien, osea, esan da, aipatu dugu, zuzendaria alemana da, eta hor baita badago ikuspuntu ez japoniar bat, baina egia da igual, beraien helburua hasiera batetik bai izala pixkat ikuslegoa mundu mailara eramatea, eta ez zentratzea beste Japonian, baina bueno, nire irutz zait, eta egia da nire detaile hortan enegoela jabetuta, baina irutz zait, kasu honetan, gure era joko bagenu, guri normalen nahi ingolitzaiguken gauza bat da, gaur egun, mundu mailako musika entzuten da, eta nik gaur egungo pelikula bat ingo banu etorkizunen, enuke jarriko Amerikako musika, enuke jarriko oso mainstreama dan musika inglesa, o lo que sea. Jarriko nuke, Euskal Herrian, garaiotan entzutezan musikan, aunque ez izan oso ezaguna, edo ez izan oso mainstreama momentu hortan.
1: Eze, seguru bazegoela.
3: Claro, seguro, baina balin bazan gehien entzuten zena, zagin nik nere haurtzaroari buruzko pelikula bat egingo banu, eta jarriko banu goiuri txiki bat telebista ikusten, goiuri txiki horrek kontsumituko luke Japoniatik etorritako marrazki
0: bizitunak,
3: ze hori da errealitatea, Doraemon Japoniatik zetorren, Shinchan Japoniatik zetorren, da,
1: Dragoi bola,
3: ikusten genituenak denak jatorri japoniarrekoak ziren, eta agian ez, mendik urte batzutera norbaitek esan guluke, hui, Euskal Herriko neskalto baten bizitzari buruzko pelikula, eta kontsumitzen duena dena marrazki japoniarrak dira.
0: Agian izan daiteke hori. Doblatuta.
3: Bai,
0: hori egia da. Ez da besti bat goatzen detena bintzet japoniarrez. Igual egongo da, guain ez goatzen oso ondo, ze duela ja pare bat urte ikusen nuen, baina, bai, bueno, bintzet
1: atentzia. Bai, atentzia ematen du, eta bai, bintzat aztertzekoa, dosnartzekoa, bada. 15 minutu eguerdik 12etarako eta goiuriren proposamena hau, xe.
4: Before the start of term banquet, first years will partake in the sorting ceremony. Granger, Hermione.
5: Hi. Did you know the summer reading?
6: There was summer reading?
3: Entzun ditugu esaldi batzuk lehen mailako ikasleak. Granger, Hermione. Bueno, zer izan daiteke hau? Ba bai. Harry Potter, badatorrelako Harry Potterren telesaia. Bueno, badator, oraindik itxaron egin beharko dugu pixka bat, Gabonetan estreinatuko baitu HBOk lehenengo denboraldia, baina trailerra ba, estreinatu berri dute, eta hori izan da itzakia, nik Harry Potterren inguruan hitz egiteko, ze badakizue Harry Potter ezaguna da, mundu mailan egon den ba, pelikula eta liburu bildumarik ezagunenetarikoa izango da zalantzari gabe. 2011an estreinatu zen azkeneko pelikula, azkeneko liburuari dagokion pelikula, eta ordutik, ba, bueno, egon dira beste moldaketa batzuk, antzerki obrak eta horrelakoak, baina orain telesaia dator. Eta telesaiak, bueno, sortu du zeresana, ze aldaketa batzuk dakartza, ba, pelikularekiko, eta egia da, hain famatua den pelikula bilduma bat egiten duzunean, gerora jendearentzat oinarria beti izango da pelikula hori, ez? Eta Harry Potter pertsonaia orain, oinarria pertsonaia horrena beti izango da Daniel Radcliffe aktorea guretzako, ez? Eta orduan telesaila egiten duzunean eta aktore berri bat ekartzen duzunean, ze Daniel Radcliffek orain ja 40 urte dauzka, eta telesaiak kontatuko du liburuko kronograma, hau da, oso gaztetan 11-12 urterekin hasiko dira, ba bueno, aktore berria topatu dutunean, ba zuk zerekin alderatzen duzu, ba ezagutzen duzunarekin, eta ezagutzen duzuna pelikula da, eta nola badauden hor aldaketa batzuk, ba bueno, zer esana sortu du, baina trailerra dagoeneko ikusi dugu eta itxura ona dauka. Badaude gauzatxo batzuk, ba bueno, harridura sartu ditugunak, baina sekulako itxura dauka, eta egia esan bada megaproiektu bat, eta zergatik megaproiektua, ba ez dakit nik orain arte ikusi dudan horrelakorik. Ze liburu bakoitza denboraldi batean islatuko dute, eta horrek esan nahi du, HBO kaipatu du, ba estreinatuko dela 2000 eta estreinatzen joango dira denboraldiak, gutxienez 2037 arte. Hau da, sekulako apostua da, urrengo 10 urtetarako ari zara norabait ikusentzunezko batzuk sortzeko, ba hor, proiektu bati lotuta zaude zeharo, eta Ba hori, 10 urteko proiektua, eta orduan badakigu, dena ondo joaten balin bada, ez, espero dugu ez, ez dakit, bigarren denboraldian, bapatean, kantzelatzea dudana dalakoa, baina ondo bidean, urrengo 10 urteetan, edukiko dugu, Harry Potterren unibertso honekin gozatzeko aukera. Itxura ona dauka trailerrak, egia esan lantaldea ere, ba, bueno, maia altukoa da. Orain telesail honen zuzendaritza eta bueno, lidergo lanak hartu dituenak Francesca Gardiner da, eta Francesca Gardinerrek dagoeneko Emmy batzuk irabazi ditu Succession telesailan egindako lanarengatik. Hitz egin genuen pasaden denboraldian behin baino gehiagotan Succession telesailaren
1: duela bi denboraldi.
3: Bai, bai, egia da. Denbora aurrera doa ta. Ba bueno, bera da proiektu honen buru, baina badaude ba, beste izen potolo batzuk, batzuk Game of Thrones tik datu zenak, eta bueno, horrelako telesail handietan parte hartu dutenak, eta esaten dute lau hilabeteko bilaketa lana egin zutela lanpostu horretarako, parte hartu duela liburuen idazleak, J.K. Rowlingek baita ere bere iritzia eman duela, eta ez omen zitzaien, bueno, HB hori behintzat oso erreza egin topatzea, nork egingo zuen zuzendari lan hau, ze oso oso zaila da, eta esan bezala oso proiektu handia da, baina antza denez Francesca Gardiner bera ba omen da Harry Potterren superzalea. Hau da, betidanik, ba, liburuak irakurri zituenetik, eta horrek ematen diola, ba, nolabait proiektuarekiko, bueno, beste mimo bat edo maitasunez egingo dutela, eta hori xe ipatu nahi nizuen, ze benetan ni itxaropentsunago, gogotsunago, oso zalea naiz, Harry Potterren liburu eta pelikulen zalea naiz, eta orain telesaia gustora ikusiko dut. Egia da etzaidala gehiagik kostatzen, ba, zekit, nik trailerra ikusi dut eta beste aktore batzuk dira, baina pertsonaiak, baro, beraiek kontatuko dutena, liburuan kontatzen dena da, eta nik uste dut azkar egokituko garela, eta ohituko garela, ba, pertsonai berrietara, agian ahots berrietara, ez, jatorrizko hizkuntzan ikusi badituzu aurretik pelikulak, eta haizu, ohituko gara, baina esan bezala 10 urteko proiektua gutxi gora bera, dirutza, hori baitere esan beharra dago, baina haizu, momentuz, aurreko pelikuletan parte hartu duen ekoizle nagusiak, esan du, ba, berak telesaia, ez duela telesaian parte hartu, baina telesaian aldeko apostu egiten duela, eta izan dezagula konfiantza, eta berak aipatzen zuen, oso balio erantzia izango dela denbora. Hau da, lehenengo liburua pelikula batean kontatzen zenuen, eta orain lehenengo liburua denboraldi batean, hau da, atal ugaritan kontatuko da. Eta horrek, ba, ekoizlak aipatu duenaren arabera, ba, aukera emango digu guri behintzat, gehiago ezagutzeko pertsonaiak.
1: Harry Potter zale batentzat opari puxka da.
0: Sekulako opari. Etorzait burua pertsona bat, izen bat, guk oso ondo ezagutzen duguna, oso pozik egon gana. Eta momentu enten igual...
1: Ez dugu esango beri izena, Juni izena du, abizena du Romatet.
0: Igual ez dago hain pozik guain, ze, karo, igual bere plana zan urrengo azten ontaz izaitea, eta baino egia da, bueno, ba, bastante zale dela, eta nik usteet behartuko gaitu laguri denboraldi guztik ikustea, urtero, eta, bueno, Bai. Urte batzutako bentset.
1: Nigo, bueno, behartu nindun bat ikustera ikusi nuen. Ondo.
3: Egazkin batean ikusi nuen. Ez da pelikula bat ikusteko ingurune egokiena.
1: Ah, si gara.
0: Nik de drama abioian ikusi nuen eta oso ondo.
3: Imanol ikusi de drama, gero aipatuko dugu. Baina hori xe, ba, Harry Potterren The Philosopher's Stone lehenengoa badatorrela, trailerra argitaratu berri dutela.
1: Abienduren 25ean estreinatuko da. Gabonen estrategia komertzial bete-betea.
3: Hori da. Eta
1: oso gabonetako eduki
3: da. Oso gabonetako edukia da. HBO-n estreinatuko da, baina hori da, oraindik ez dago, baina bueno, ba aizue zer egin behar duzue gaurtik hasi eta urrengo datozen 10 urteetan, ba orain badakizu behintzat urtero edukiko duzuela zerbait eta hori izango dela Harry Potterren telesaia.
1: Imanol González Gurrutxaga, minutu gutxi ditugu, baina zuretzat dira, Cape Fear, zure proposamena.
0: Bai, gaur kontan ekarri zuet telesail bat, ekainan ikusi dut aipatu nizuela, baina guandik estrenatu gabe zegon. Orduan, bueno, repasotxo bat, eta konfirmatziarren, atzo ikusi nituen lehenengo bi atalak, eta konfirmatzen dizuet, oso telesail ona izango dala hau. Aipatu nizuen bezala, telesail hau dator, 1981an Scorsesek intzun pelikula baten oinarrituta, pelikula hori zegon 1972 urteko pelikula baten oinarrituta, zala J. Lee Thompson zuzendariak zuzendutako pelikula batetik, eta hori, era berean, zegon liburu batetik oinarrituta, dala John D. MacDonald idazlean bestseller batetik oinarrituta. Ordun, bueno, Bizkanaka ikusi ezakegu bersio ezberdinak dituztela ja gaur egun, historio berdin honenak, baina oraindik ematen dunez, historio honek baditu beste ertz batzuk arakatzeko. Iruditzen zait, bueno, ez dut esan, baino Apple TV-n ikusi daiteke eta Apple TV-n originala da. Eta aktoreak die Javier Bardem, Amy Adams eta Patrick Wilson, hiru aktore puskak. Eta esango nuke Javier Bardem hemen dagola oso ondo, ezagutze dugu ja, badakigu bere sutil sutileza horrek, aktuatzeko garaien daukan sutileza horrek indar asko daukala. Eta aipatu nahiko nuke baita koloreak, telesaiontako kolorea oso ondo landuta dagola, edo bintzet niri impactatu ditela nola erabili duten kolorea. Eta azken baten bi abokatun historia kontatzen da, bikote dia beraiek, familia bat dute eta etxe oso handi baten bizi dira eta oso bizitza normala dute edo bintzet akomodatuta dute. Eta batean, egun baten, ateratzen da kartzelatik 15 urte kartzelan pasa ditun gizon bat, emakuma horrek defendatuzuna, ba hori, duela 15 urte. Eta badirudi duela 15 urte abokatu horrek ez duela nahikoa ondo defendatu kasu hontan Javier Bardenek gorpuzten duen pertsonaia hau, eta ba gauza arraroa gertatzen dira, eta badirudi gizon hau datorrela mendeku bila. Orduan esandakoa, oso telesail interesgarria iruditu zait, nik Scorsesen pelikula ikusta auket, liburua eta 1962ko pelikula ez dauzket ikusita, ez irakurrita, baina iruditu zait, guen bi atalau ikusita gero, nahikoa garatzen dala, Scorsesen pelikulan abokatua gizonezkoa zan, kasuntan emakumezkoa da, eta hor gauza gehiago garatzen die, ez ditutenak aipatuko, baino iruditu zait, bueno, kasu hontan justu Harry Potterren kasun esan dugun bezala, pertsonaia gehiago garatzen die, trama askoz gehiago garatzen da, eta pertsonaien arrazoiak hobeto ulertzeko sekuentzia gehiago daude, eta iruditu zait gaur egun thrillerrak hain modan jarri diela eta jendeari hainbeste gustatzen zaizkiola kontu neukita, nik uste telesail hau ikusi beharreko telesail bat dala.
7: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
1: He's been locked up. Cape Fear, Apple TV, nikus gai, Manol? Ba, hause proposamena. Ba, entzuleok, nire proposamena gorko azkena ezin da oraindik ikusi, baina ez duzue gabonak arte itxaron beharko ura ikusi alizateko. Ostiral honetan estrenatuko da La Superviviente.
8: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
9: The tower enveloped in smoke.
10: Burns on the skin, strange smell of fire.
11: I see dead people everywhere, body parts.
12: My arm was on fire.
8: So survivors weren't...
1: Ostial honetan estrenatuko da filminen zinetatik igarota, produkzioak telesail formato hartuko du orain, lehen dokumental luzearen formatoan izan zuen bere tokian olabaite zinemetan, eta aurreratu dute sortzaileek, ba, zinemetan estrenatu zen bertsio horrek, baina metraje handiagoa duela. Egi guztia esaten hasita entzuleok, pixkaba gutxiago, niri kontuak ez ezit ateratzen eta iruzpalau minutu izan daitezke denera bi ataletan banatutako telesailonek izango duen metraje gehigarri hori. Mm-hmm. Ez gehiago. Eta banatu dute bitan, 45 minuturen bueltako bi ataletan dokumentalak 88 zituen, beraz, esan da bezala kontuak eri inorritzezkigu gehiagi ateratzen, baina gozatxo batzuk bai berreskuratu dituzte. Tania Hiren historia berrera ikitzen du. Tania Hit, edo. Emakume horrek urtetan zehar ziurtatu zuen, ba, nolabait, dorre bikien edo amaika ese, iraiaren amaikako New Yorkeko atentatu haren, ba, bizirik atera zen pertsona horietako bat zela. World Trade Centerreko hegoaldeko dorrean zegoen, eta antxe parean bere senarra galdu zuen, ipar dorrean edo galdu omen zuen. Hemen dago kontua, World Trade Centerreko bizirik daudenen elkarteko presidente bihurtu zela. Eta izan zen, nolabait, erreferentziazko emakume bat biktimen artean. Noiz eta 2007 urtean, The New York Timesen ikerketa batek jakin zuen arte Tania Head etzela existitzen. Identitate horren azpian, Alicia Esteve Head zegoen. Dorre bikietan, inoiz egon etzen Barcelonarra. Torregatik produkzio katalan hau da gaur gomendatzen dizuedan.
8: Kantingo lloc a las Torres Bessones de Manhattan al World Trade Center.
1: Urte luzez, amaika esi atentatuetan bizirik atera zela ziurtatu zuen ahotsik ez ezagune ezagunenetakoa izan zen, baina ura etzen aipaturiko emakumea. Ura etzen egia, gezur bat zen. Agian, telesailaren eta dokumentalaren, zinemetan norbaitek ikusi balin badu dokumentala ikusi zuelako, ederrena da, ez dagoela nolabait zuzendarien aldetik pertsona hau kamara aurrean jarri, eskarnio publikoan kokatu eta juizio moral bat edo egitea. Nolabait, bueno, uste du tesia edo zuzendariak aipatzen du gainera entrevistetan, badela, hau gertatu egin da eta hau onartu egin behar du, ez? Eta orduan azaltzea nola demonio sortzen den olako gezurra handi bat. Nolabait, Marko pelikula ere karreko digu gogora, Moriarty tarrek duela bi urteko zinemaldian estrenatu zuten pelikula, eta gurean ere aurkeztu zuten anoski, badelako hor, bueno, suplantazio lan ikaragarri bat, eta hori da ez, zein arrazoik bideratu zuten suplantazio hori, zerk ekarri zuen dorre bikietan etzegoen emakume bat, bihurtzea dorre bikien, supervivienteen, horrela etzen adu dokumentalak, la superviviente, bizirik iraun zutenen presidenta. Testigantza mordoa, Kike Maiok zuzentzen duen pelikula ez, barkatu, telesail honetan bi atal izango dira, eta ostiral honetan estrenatuko da, filmin plataforman, prentxak dagoeneko izan dugu, sarbidea, bi atal horiek ikusial izateko. Ostiralerako proposamena beraz, eta guri, agur esateko ordua ere, pare-parean iritsi zaizkigu. Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aste arte.
2: Ondo ibili.
1: Imano González Gurrutxaga datorren astelen, erarte ondo bidean.
2: Agur.
1: Goiuri Zeizarandia, bihar arte.
3: Agur.
1: Bihar hasiko ditugu entrevista akustikoak.
3: Egia.
1: Malko bat izango da guren. Entzuleok, bagoaz, plazer baduzue, bihar goizeko 10ak eta 5ean hemen izango gara orain, informazioaren txanda, Naiz Irratian.
12: Keep calm and Bigarren Cafea.

0: naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue ba zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta betiko legez, kontu ugari izango ditugu aipagai zein baino zein interesgarriagoak, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, ba, denboraldi honetan egiten ari garen moduan, artefaktuaren berri emango dizuet. Eta jarraian, gaurko efemeride batekin, abiatuko dugu eguneko elkarrizketa, aste honetan guztiak ari dira izaten efemeridekin lotuta, aurrerantzean saiatuko gara ala izaten, baina beti ezingo da. Beraz, gaurko efemerideari dagokionean. Gaurko egunez, 1981ean, hau da, duela 35 urte, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bersioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena, munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat. Soilik software librearen munduarekin lotura zuzena du, eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Galdera horiei erantzuna emateko edo arraio erratiko iraitz gesalaga izango dugu gurean, ea zer kontatzen digun. Horri segika musika kontuetara egingo dugu salto eta pasaden denboraldian izaten genituen musika tertulia horiek berrartuko ditugu. Aurtengoan ordea, ez dira aurreko urteko pertsona berak izango, abestiak ekarriko dizkogutenak. Gaurkoan, Antxeta Irratiko Lizar Elespuru eta Oiartzun Irratiko Alain Mendizabal izango ditugu gurean. Beraz, ea zehar abesti ekartzen dizkiguten. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren edo bitxikerien edo dena delakoaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itxaso Leon lankidea. Beraz, ea zer ekartzen digun gaurkoan. Oraingo, ari da asmatzen albiste honek ekartzearen kontu horrekin. Horri segika Antxetako erreportaia izango dugu, aurten bisitari kopurua jetxi egin delako eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan duelako. Beraz, apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere, Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira aurtengo udan. Aitor Errazkin, Basurko Antxeta Irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu, beraz, ea zer jasotzen duten. Horri segika agerkarien tartea izango dugu eta pasaren denboraldian Genofaren argiako kronika jasotzen genuen Euskal Irratietan egindako kronika, aurtengoan argiakoak zuzenean gurean izango ditugu eta astero ekarriko digute beraien azalean dagoen gai nagusia. Beraz, gaurkoan Urko Apaolaza izango da gurean eta esango nuke Argentina aldera gerturatuko garela, beraz, ea zer dakarren. Horri segika ik hasi izango dugu gurean, pasaren denboraldian gurean izaten genituen, aurtengoan ere Olatz Lasaga Baster izango da gurean, lau astetik behin ik hasi aldizkariaren berri emango digu, eta beste asteetan tartekatuta, non edo non, beraien podcasta entzuteko aukera izango dugu zeurrabidean ere, lehenengo atal aurrengo astean entzungo dugu, baina horren aurretik gaurkoan Olatzek kontatuko digu ikasturte honetarako zer den espero dutena, zer den eskuartzean dutena. Eta amaitzeko, ba, agendaren errepaso bat egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin dezakezuen horren inguruan,
hitz egiteko. Eta beraz, hau esan da, ba, saioarekin hasiko gara.

eta artefaktuarekin. 2021 iraiaren 17an hiltzen Alfonso Sastre 85 urte zituela Hondarribian. Intelektual praktikoa izan zen Carlos Gil kultur analistak naizen argitaratutako lerroetan definitu zuen moduan. Haren ibilbide pertsonala konpromiso politiko eta sozialak markatu zuen, eta horrek jazarpena eta espetxeratzea ekarri zizkion frankismoaren diktaduran. Haren aurka eta haren ondarearen aurka borrokatu zen. Haren heriotzaren ondoren sare sozialetan mezu ugari zabaldu ziren eta naizek pieza batean bildu zituen guztiak. Euskal kulturako hainbat eragilek, besteak beste Arriaga Antzokiak, Txalaparta argitaletxeak eta Jon Maia bertsolariak agur mezuak utzi zituzten. Politikatik ere iritsi ziren mezuak, bai Euskal Herritik, Mertxe Aizpuru atarteko, bai Madrildik, Pablo Iglesiasen eskutik. Izan ere Miguel Castelsek Sastre eta haren bikotekide Eva Foresti egindako osagarrian gogorarazi zuen biak beren borondatez euskaldunak edo euskaldun unibertsalak izan zirela eta ondare kultural eta politiko garrantzitsua utzi zutela. Gotzon Aramburuk Madrilgo dramaturgoaren nekrologoa sinatu zuen Alfonso Sastre dramaturgo saiakeragile poeta eta militante euskalduna 85 urte zituela, hilda. Eta artefaktuaren berri eman ostean orain bai, saioarekin hasiko gara.

0: Gaurko egunez, 1981 urtean, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bertsioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da. Eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik, zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat soilik, software librearen munduarekin lotura zuzena du. Eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Zer esan nahi du software bat librea izateak? Ze harreman du horrek gure pribatutasunarekin eta eskatasunarekin? Eta ze toki du euskarak mundu horretan? Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Arraio Irratiko eta Izetateko Iraitz Gesalaga, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo esan berko. Bai, bai.
0: Gure galderei erantzuna harrapatzeko edo prest?
1: Bueno, saiatzeko, bintza bai.
0: Saiatzeko, oso ongi. Ba, bueno, ba, zuzenean, hasiko gara, esan dugun moduan, 1981 gaurko egunez, aurkeztu zen, Linux bezala esagutzen dugun sistema hori, zer da sistema hori, zer da aurkeztu zuena Linus Torvaldsek?
1: Ba, berak Helsinkin, Finlandia zebilen ikasketak egiten eta bueno, bere proiektu izan zen Linus izena izan zuen sistema eragilea. Ze sistema eragile ba, bueno, bai, sistema eragilea izan daiteke, ze hor definiziotan ere batzutan gauza pixkat ambiguak izan daitezke. Ze berak egin zuena izan zen ordenagailu bat martxan jartzeko behar oinarrizko sistema bat esan dezagun, ez? Ezagutzen ditula, ba, ordenagailu hori zer dago konektatu bat, teklatu bat, pantaila bat, xagu bat, eta konektaturik dituen gailu horiek funtzionatzeko sistema bat. Horregatik, 1981 bera hori egitera ausartu zen, kontestu hortan, ja urte batzuk atzera egin behar dugu, ordenagailuak orduan txasi zirelako, ba, pixka bat unibertsitate ingurutatik ba, etxeko tara iristen, eta urte batzuk lehenago, ja 1980 hamarkada erdikaldean, hasi ziren zenbait ikerlari, ingenierari eta informatikalari ere, ba, programak, aurrenengo programen mugak bilatzen. Muga horiek zer ziren, orduko enpresa handi horiek egiten zituzten programen kodea nola funtzionatzen zuen, bere ba, tripak ez zituztela erakusten. Orduan ez zituzten hobekuntzak egin, eta horre bakasu famatuena da, unibertsitate batean, bazela inprimagailu bat, eta bi lan bidali ezkeren primatzera, lehen da bizikoa bai imprimatzen, baina bigarena ba, ezin itxaroten gelditzen, orduan galdu egiten zen. Orduan, ba, bertako ikasle bat, egizan zu, hobetuko ba, detauze, badakin nola hobetu, baina ez zioten ematen kodea nola egina zegoen programa berak hobetu zezan. Orduan zer egintzun? Zerotik hasi eta berak egintzun programa osoa. Eta orduan hasi zen pentsatzen, jo, ba, egin badu programatxo hau imprimitzeko, zergatik ez dut egingo beste bat testuak idazteko. Beste bat, beste zerbait erako postak bidaltzeko adibidez. Eta gutxinaka programa multzo bat garatzen joan zen, baina ez zeukan sistema eragile bat. Falta zitzaion beste pieza. Eta pieza hori izan zen Linuxek sortu zuena. Horregatik sistema eragilea esaterakoan Linux beharrean GNU Linux esan darko litzateke. GNU delako programa multzoa. Esan dugu, alde bat itadukagu sistema eragilea nun ordenagailu bat piztu eta funtzionatzen duen, baina ezin duzu ezerregin, zertaukazu programarik ezerregiteko. Programa horiek hasi ziren ba, beste talde bat nolabait esatearen egiten eta biak elkartu bezala egin ziren eta horrela sortzen da sistema eragile erabilgarri bat, nundakazu ordenagailua piztu eta funtzionatzen duen eta gainera dituzu programa ba, testuak editatzeko, interneten ibiltzeko edo gaur egun ba, bideoak editatzeko ere. Ordan bien arteko elkarketa bat izan zen softwarea eta informatika pixka garatzen hasi zenean eta aurrenengo Windowsak eta horiek gure etxetara sartzen hasi zirenean, esan bezala, horiek kode itxikoa zirenez, ezintzen ezer egin horietan. Zen, ekartze zizutena, eta hori zezan, ezintzen aldatu, ezintzen un hobetu, ezintzen un itzuli zure hizkuntzara, eskatu bertzenion itzultzeko, ordaindu bertzen itzulketak, eta orduan nolabait, ba, preso, izate zinen, enpresa edo multinazionalen hoien programen preso. Eta nuken askatasunik. Horregatik zuen librea, libre hitzak inglesez ere bi ba, esaera edo bi adiera ditu, free, ez, izan daiteke doakoa, izan daiteke askea ere. Orduan horregatik askotan esaten da software librea ez dela software gratis, ez dela doakoa, ez dula zertan izan doakoa, gehiena doakoa denaren. Esan nahi duena da aske zarela, programak egiten duena ikusi dezakezula, aztertu dezakezula, hobetu dezakezula, edo moldatu dezakezula zure beharretara.
0: Eta hori izan zen Linuxen arrakastaren gakoa, librea zela?
1: Hori da, bere garaian ere lehendabiziko ba, bertxu ateratzenean proiektu oso txikia zen eta segituan piztu zuen ba, jende askoren hacker munduan eta informatika munduan jende askoren interesa ba, oinarritzen zelako Unix dela ba, orduan garai hortan eta gaur egun ere ba, zegoen sistemari potentenetako bat, ez? Ere, ba, enpresa haundiek Dell eta Sun Microsystem eta hauek sortutako enpresa sistemak ziren, baina oso oso garestiak, orduan bera hortan oinarritu zen, azterten egon zen, eta zerotik egin zuen, berdina egiten zuen sistemat, oso oso berdina egiten zuen sistemat. Eta egin zuena da, kodea publikatu, kode guztien eskuragarri jarri, edo zenien eskuragarri. Orduan, garai hortan hori oso ohikoa zen, elkarlana, ez, ben euskaldunok askotan auzolana esaten dugun bezala, ba informatikariek ere auzolanean egin izan dituzte lanpila bat, baina hortarako behar dezu, ba ikusi nola egiten du, bere tripak nolakoak diren. Eta bere arrakasta hori izan zen, berria izateaz gain, irekia zela, eta orduan interesa handia piztu zen, eta jende pila bat batu zen proiektura, ze beharrezkoa zen. Beste aukera guztiak, ordainpekoak eta oso garestiak ziren, ez? Ba, Linuxen sistema honek GNU-ren programak gehituta ematezun sistema eragile oso bat izateko eta erabat libre izateko eta kasu honetan doainik ere bai izateko. Alegia, eosinek eskuratu bat zuela, claro, duela 30 urte ba internetetik deskargatzea etzen hain erreza, etzegon eosinen esku, baina ba disketetan edo CD-etan ere ba zabaltzen ziren edo postaz bidaltu zituen zea gastuen truke bakarrik. Eta orduan zabalpen horrek ekarri zuma eta jende gehiagoren interesa, eta pixkanaka, bai komunitatea onditzen eta osatzen juntzen bezala, berak eskantzen zituen ba, programa kopurua ere onditzen joan zen, ze bakoitzak behar zituen programak egiten zituen, garatzen zituen, eta horrela gero partekatuz, ba, denentzako eskuragarri uzten zituzten.
0: Eta hor, bueno, aipatu duzu, software librea, doako softwarea ez direla gauza bera, horrez gain, askatasun batzuk ere badaudela software librearen atzean, zergatik da garrantzitsua erabiltzaile arrunt batentzat softwarearen iturburu kodea irekita egotea? Ze aukera ematen dio horrek erabiltzaileari?
1: Ba, alde batetik, ematen digun aurrenengo askatasuna da, aztertu dezakegula zer egiten duen programa batek adibidez. Gaur egun gerota gehiago aida gertatzen, ba, mugikoren instalatzen ditugun aplikazioak, ez Google App Storetik, edo Apple-en App Storetik, ba, aplikazio askok barruan troianoak, virusak, jarraipen sistema ezberdinak dituzte, eta nola ez daukagun programa hoien kodea ez dakigu zer egiten duten. Orduan oso gerta gehiago aida bertatzen, ba horrelako iruzur aplikazioak izate edo navegatzailean estentsioak, ez? Hori azkenaldian pila bat ari da zabaltzen. Ba, denda ofizialetan kolatzen dituzte ba, programaren barruan, bere tripetan, funtzionalitate eskutu batzuk, nun zuri informazioa edo bestelakoak ematen dizkizuten, zuri baimenik eskatu gabe. Kode itxia denez ezin dugu jakin zer egiten duen, baina bai monitorizatu daitezke. Kode irekia izango balitz, edo zeinek alko luke ikusi eta aztertu, karo. Hortaz dakien batek. Edo zeinek irakurriko balu programa baten kode iturria, ba ez luke zertxore ulertuko programazioa ikasi behar delako, lenguaia pila bat daude, eta lenguaia bakoitzak ba, bere sintaxiak eta bere ezaugarriak ditu, hizkuntza bat bezala delako. Horren, hizkuntza hori menperatzen duenak aldu aztertu programari eta jakin zer egiten du. Ez jakin bakarrik, aldu moldatu, ba nik nahi diot botoi honetan, honen azpian beste botoi bat jarri ez dakit zer egiteko. Ba programazioa dakin norbaitek aldu hori egin, aukera dauka hori egiteko. Eta gero, politena edo zoban librearen gauzarik miragarrienetako bat da, ba hori nola egin duen azaltzeaz gain, ba beste batek hori moldatu dezakela. Ah, ba nik orain beste botoi bat gehituko diot, eta harremanetan jarri daiteke lehendabiziko botoia egin duenarekin, galdetzeko nola egin duen, azaltzeko, eta berak beste bat, beste funtzionalitate bat gehitzeko. Beste adibide bat ere, gure kasuan, gure hizkuntza zapalduaren kasuan, ba, enpresa hundiek ez bazei interesatzen programa bat euskeraz egotea, ba etzaielako errentagarri ateratzen edo gobernuak ez dielako nahiko diru eman, ba ez dago programari euskeraz. Aldiz, kode irekian aldegu programa hori guk geuk itzuli, ba programaren barruan dagolako, bere tripetan dagolako idatzita, ba gauza bakoitzean, eleku bakoitzean ze testu agertu behar duen, ba bilatu, itxi, aceptar, horiek dauden bezala guk aldegu hori aldatu eta nahi degun hizkuntzara itzuli. Ordan ematen digun askatasuna, bera gure hizkuntza ere erabiltzeko, gure hizkuntza ere presente egoteko zugarrian, sobar libreak bermatzen du. Hora, beti esan izan da, badago sobar librearen fundazio bat, lehen esan dudan GNU-ko jendeak bultzatu duena, eta horiek

0: dela, eta balaude kasuak, ba, software libreko programa batzuk hartu, aldaketak egin, eta gero kode itxi bihurtu, eta horrekin negozio egin. Ordan, GLP lizentzia, ba, hori da, General Public Licentzia, horrek bermatzen du, aldaketa horiek ere askeak izango direla. Orduan, lau askatasun horiek betetzen ditun programak, esan daiteke, ba, software librea dela, askea dela, eta askatasun hori bermatzen jarraituko duela.
1: Hor, hizkuntzarena aipatu duzu, euskarazko software librea gaur egun existitzen da, bueno, euskarazko software librea hobesan da, software libreen barruan euskarak badu presentzia, ez da?
0: Bai. Zorionez, duela urte pila batetatik, ba, hemen Euskal Herrian ere kezka hau zuen jende bat elkartu zen, eta antolatu ere bai, kasuan ba, librezale elkarte etortze zei burura, nun hainbat eta hainbat ordu sartu dituzte bertako kidek ba, programak euskeratzen. Claro, gaur egun adibidez Firefox, interneten ibiltzeko nabigatzailea, denok, bueno, ia mundu guztiak ezagutzen du, eta euskeraz dago, baina hori norbaitek euskeratu du, ez da bakarrik euskeratu, ez da egon robot bat edo adimen artifizial bat hori itzultzen, hori pertsona batek banaka hartu ditu horko kate guztiak eta itzuli ditu, eta berdin ba beste LibreOffice edo beste hainbat programa hain zabalduak daudenak oso ezagunak direnak, eta hori euskeraz dago, nola da posible, ba, posible da norbaitek euskeratu ditulako. Itzulpen gintza huetan ere asko aurreratu da, eta gaur egun ba, erabili daiteke edo berrerabili daiteke programa bat itzultzen erabilitako hitz horiek, ez? Askotan berdinak dira, ez? Ba, onartu, ez? Aceptar edo kantzelar hori, ba, programa piletan, leku piletan esalten da, ez duzu bet itzuli ber. Ja, ben itzulita, ba, daude programatxo batzu, nun kate hori daukaten beste sarera guztiak itzultzen dituzten automatikoki. Ora, zuk soilik itzuli behar dituzu, ba, lehenagotik itzuliak ez, izan ez diren esaldiak edo... Eta bueno, hor ere badago, ba, nola baiteko konsensu bat, edo ez da inola esan, estilo liburu bat, edo ez da bakoitzak nahi duena idazten, ez? Bestela, ba, programa bakoitzak, ba, itzulpen ezberdin bat izango luke, eta badago nola baiteko kode etiko bat, edo kode linguistiko bat ere, ba, piskatori bermatzen duna, itzulpen ba, bateragarriak izan daitezen. Esaten dut, euskera informatikan, oso barrean, existituko gara software libreari esker izango da. Bestela, enpresa hundien borondatearen menpe izango da, eta ez zait iruditzen gu bezalako herri txiki batek ba, interes berezirik izango duenik ba, Kaliforniako enpresa multinazional baten gano.
1: Ba, amaitzen jateko edo gurera ekarriko dut gaia irratira, zuek arraio irratia, bueno, irrati libre bat da, software librearekin funtzionatzen duzuela pentsatzen dut zuek ere?
0: Ba, noski, hogei urte bete ditugu, eta hogei urte daramatzagu software librearekin bakarrik. Hasiera-hasieratik gure apostua izan zen, irrati librearen kontzeptua algenuen eremu guztietara eramatea, adibidez gure antolaketa ere, ba, horizontala, irekia, ez, asanbladan eta autogestion oinarritzen den ba, irrati bat gara, eta erabiltzen ditugun gailuetan ere saiatu izan gara hasiera-hasieratik, ba software libreko programekin egiten. Egia dena da, duela hogei urte edo gaur egun, ba, egoera ez dela berdina. Zorionez, asko zabaldu da software librearen erabilera, zuk sarreran esan duzu, ez da bakarrik ordenagailuetan. Android software librea da, adibidez, Linuxen oinarritua dago. Macintoshen bihotza ere, Unixen Linux bat da, azken finean. Zerbitzari guztiak, ia guztiak, bintzat, software librean daude, eta gero eta gailu txiki gehiago, ba, etxean ditu un gailu teknologikoa Bluetooth bidez konektatzen direnak, altabozak izan, ez daiz horiek guztiak bihotzean software librea dute. Zergatik, ba, batez ere, merkeago ateratzen zaielako fabrikatzailei eta moldagarria delako beraien beharretara. Gure kasuan, irratirako, ba, hasieran, ba, audio ediziorako programa, oinarrizko programa bagenituen, eta jarraikortasuna bermatzeko, ba, ez genuen topatzen horrelako ezer, eta bueno, ba, jarri ginen harremanetan beste irrati libre batzuekin, bai estatu mailan, bai Europa mailan, eta horrela topatu denuen, ba, italiar hacker batzuk eginiko programa bat, ba, irratiaren automatizazioa, ez, parrilla ditzen den hori programatzeko, ba, 2001 garen urtean, eta hor, ba, Genovan izan ziren

0: goi bilera hoien aurkako ekimen handi hoietan ba globalizazioaren aurkako mugimendu ba desagertu den mugimendu iraultzaile horrek ba antolatzeko bere barne komunikazioak antolatzeko erabili zuen eta sortu zuten tresna bat izan zen eta tresna hori bera 20 bueno 40 urte beranduago 30 urte beranduago ia ba guk irratian darabilgu moldatu dugu guk ere ba pixkat bai gure hizkuntzara eta baita ere ba gure egungo sistema berrietara eta horrekin erabiltzen dugu kaletik zuzenekoak egiteko ere Sobat Librearen bitartez egiten ditugu zuzenean konektatzen gara mobil batekin ba FM-ko transmisiora eta dugu kaletik zuzeneko bat egin ba era bat Sobat Librearekin. Sobat Libreaz gain guk ere formatu libreak erabilizan ditugu eta hori lehenesten dugu ze hor ere ba bueno badago beste eztabaida handi bat formatuen inguruan MP3 agian ezagun egingo zaizue ba horrek ere ba kanon bat royalty bat badauka hori asmatu zuenak bestela goze zilko zelako eta orduan esan zuen ba bueno ba nik hau asmatu duanez hau erabiltzen den bakoitzean niri X diru eman bertzen ze honen jabetza intelektuala nerea da eta bueno ba segurazko asko ketzeate gogoratuko baina kanon digitala ditze zen zerga bat ere izan zen MP3 reproduktoreenak eta CD-etan eta jarri zutena bere garaian ba guztionek erantzuten dio horri beraien aberastasuna honditzeko eta gu pistatorri ere aurka eginez ba OGG formatu librean daukagu gure musika guztia eta gure streaminga ere ba formatu horretan eskaintzen dugu uste denuelako ba pixa koherentzia hori saiatu berginela mantentzen irratian ere ba gure ba zerbitzu gure azpiegitura guztietan.
1: Ba amaitzeko orain bai bueno esan dugun moduan 35 urte inguruko ibilbidea du Linusek zerrekarri dio software librearen mugimenduari eta teknologiaren munduari honek.
0: Zer ekarri dio, ba nik uste askatasuna, hori ekarri diola, askatasuna batez ere, bestetik garapena ere, ze askotan horrelako kode irekiko garapenetan, askoz ere errazago eta askoz ere gehiago aurreratzen da elkarlana askoz ere eraginkorragoa da ikusten dezunean o denek eskura dutenean ba batek egin duen aldaketa, ez? Horrela zentzu batean ere nola leike ba Sobat Librea jende asko borondatez egiten dituen programek enpresa multinazionalen programen maila berdina edo hobea edukitzea. Osea, askotan ez gera konturatzen Microsoftek lan eta gizien bal programatzaile, eta gizien bal langile soldatkapean bere sistema egiteko, eta gero borondatez jendearen ilusioarekin, ze hori baino arma handiagorik ez dago, hori baino tresna eraginkorragorik ez dago, lortzen duten emaitza berdina edo hobea da. Orduan, askotan pixka berrikusi behar da, edo, bueno, ez da baiarako ematen du, garapena nola egin behar den, ez? Kodea itxiz, sekretu, enpresako sekretuak babestea agian eraginkorragoa ote den, edo eraginkorragoa ote den, ba, elkarlanean denok ikusi zertan ari garen, horrela ba, lan egitea edo garapenak egitea.
1: Ba, hauekin eratuko gara gaurkoan, mi eskerriraitz gurean izateagatik, seguro nago gure entzulek asko zobeto ulertu dutela zer den Linux sistema. Seguro bai.
0: Azkarregi eta kontzeptu gehi azaldu ditu, baina bueno, seatu nezitza bai.
1: Bestela, inork zalantzarik idazte malma dugu, beste batean daituko zaitugu eta berriro galdetuko dizugu ea zer kontatzen diguzun. Ba, oso ongi, bementxautziko dugu eta hurrengo bat arte.
0: Vale, va, eskerrik asko zuei eta animo.

0: Eta gaurkoan ere osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere. Ostegunero hemendik aurrera izango dugu musika tertulia, bi astetik behin hizlariak aldatzen joango dira, baina ostegunero izango dugu musika tertulia eta gaurkoan lehenengoa. Horretarako ba gurean ditugu Alain Mendizabal, Oiartzun irratitik, eta Lizar Elexpuru, Antxeta irratitik. Arratsaldeon, Mikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
2: Ba, ongi, urduri, egia da, eta ez dakita ditzen den.
0: Bai, ongi, ongi.
2: Vale, pena azkenean telefonoz egin behar izan dugula.
0: Saiatu ditugu arazo teknikoak.
2: Arazo teknikoak.
0: Baina, bueno, horiek urrengorako konponduko ditugu zu, Alain, zer moduz? Bueno, Alain, Txili.
1: Bai, nire bai berdin, berez nekan asuma juteko, bino beste grabaketa genuen hemen Oiartzun irratian, eta zin izan dut jun, eta, bueno, ba, gutxinean lehenengo saiontako, ba, telefonoz inberko gu.
0: Oida. Urrengo batean ja joango gara, ikusten nola egiten dugun. Txili, ari zara hitz egiten Oiartzoraz eta nahi gabe ateratzen zait.
1: Ez,
0: hitz egin ongi Oiartzoraz, zela sai.
2: Zai, nik ulertzen dut, eh?
0: Ongi. Bueno, ba, hasiko gara orduan, gure tertulia honekin, entzulei gogoraraziko diegu nola funtzionatzen duen tertulia honek, zuen kasuan bi astetik behin izango zaituztegu gurean, urrengo asteetan, txandakako asteetan beste bi hizlari izango ditugu, eta ekarriko dizkiguzue, ba, bi abesti bakoitzak, bat Euskal Herrikoa, eta beste Euskal Herritik kanpokoa, orduan, ba, hori izango da dinamika, azalduko diguzue, zergatik ekartzen duzuen abesti hori, eta, ba, guk, abestia entzungo dugu, beraz, ba, ongiru ditzen baldin mazai zuez, zuzenan hasiko gara.
1: Osondo.
0: Bueno, ba, Lizar, zurekin hasiko gara, guretik, Euskal Herritik, beraz, konta eguzu, ze abesti ekarri dugozun gaurkoan?
2: Ba, izpeeko bestak aipatu nahi ditut, larun batean izanen direlako kontzertuak, alere bihar hasiko dire izpegiko bestak, ez dakizuen entzat, ba, izpegin ospatzen dire topaketa batzuk, Erratzuko herriaren eta Baigorriko herriaren artean, eta jada laugarren edizioa daukate, eta pentsatu dut, ba, egitarauko, ba, musika proposamen bat ekartzea onat, Odeiek eskineko du kontzertua, baita Eskarege Kasko izeneko taldeak, eta DJ Uzkuluzek, eta pentsatu dut, ba, Eskarege Kaskoren kantu bat ekartzea, enun ezagutzen, eta, bueno, aipatuko dut,
0: eta
2: investigatzen egon naiz, ba, topo egon dut taldearekin, eta ohartu naiz, ba, jada zuzenean ikusiak nituela, eta flipatu nuen Hondarribian abeslariaren ahotsarekin. Gelditu nintzen, egia erran ahotsarekin, eta merezi du zuzenean ikusteak, ze gainera 10 partaide, baino gehiago dira, uste dut, edo 10 partaide bat izanen dira, Gipuzkoarrak dira denak, Zumaiatik, Getariatik, Zarautzetik, Azkoitiatik eta Azpeitiatik datoz, eta 2024ean, ba, Zakur Andaluza izeneko EPEa kaleratu zuten, eta horrekin egin ziren ezagunak, eta aurten bertan Lahardi Road izeneko EPEa ere plazaratu dute, eta Dionisorena izeneko abestia entzun dezakegu azken EPE honetan, beraz, ba, hoxe da nire proposamena, eta baita, ba, gomendioa eta gonbidapena izpegiko bestetara hurbiltzeko, erramezara bihar bertan hasiko direlako, eta interesgarria izanen delako, beraz, hoxe da nire gomendioa, eta gero pentsatu, ba, pixka Dionisoren inguruan solastea, abesti honek kontatzen digu Dionisoren kondaira.
0: Osangi, ba, entzun dezagun lehenengo... Ai, bai, kontatu.
2: Ez dakit ea bestia jarriko dugun lehenengo, edo ondoren hau aipatu?
0: Bai, hobeto lehenengo abestia entzungo dugu eta gero kontatuko diguzu ea zer duzun esateko Dionisoren inguruan.
2: Bikain. Entzuna

0: Ba, hortxe abestia, grazia handia egin ditegia esan, eh? Aitu dertu behar dut lehen, bidali deazunean zein izango zen gaurko abestia, apur bat entzuten jarri naizela eta bertsoak dira, ez da?
1: Horixe, bertsoak dira, bai, eta niri ere grazia egin dit. Egiarran enun espero aditu dut eta erran dut bikaina. Gainera, bideoklipa daukate ere eta merezi du ikusteak, eh?
0: Ba, egia esan, denboraz ez gabiltza oso ongi beraz. Ongi iruditzen bazaizu, gero bukaran denbora gelditzen baldin bazaigu, utziko izugu Dionisoren kondaira kontatzen, ados.
1: Bale, lasai. Bueno, kondaira nuen kontatuko, eh? Soilik zerren jainkoa den, baina bai.
0: Ardoarena, ez da.
1: Ardoarena, frutarena, landariarena, ugalkortasunarena, jaiarena, eromenarena, eta nik uste dut horrekin ulertu dugula.
0: Bai, ez da. Osongi. Ba, Alain edo Txili, ezakin nola deitu.
2: Tu erosuen arrentzentela, Maren.
0: Osongi, ba, esango nokezu oihartzun aldera joan zarela, ez da?
2: Bai, nik hasteko abia puntu moduan, ba, hartu dut talde bat, bueno, duela urte bete gutxi gora bera hasi zena, pixa izenakin, asteroentan izan ditugu gainea hemen Oiartzun irratian, nahiko eskatologikoa den izenakin, horrek eman zigun luz eta zabal hitz egiteko, eta bertako partaide dia Paul Uxu, bueno, Paul baterian, Uxue abeslari, Balda bajuan eta Agi gitarran, eta txutxu mutxu izena du duela pare bat aste atea zuten eta argitaratu duten lehenengo kantak eta hoxe ekarri nahi nun. Hola, nola, ezagun lagunak dira azkenean eta bizkatia aprobetxatzeagatik eta promoaitiaz gain ikusi genitune bai zubertan zinen baita ere esango nuke, malen, pasaden aste buruan Oiartzungo auzo bateko jaitan eta behaiekin hitz egiten, ez? Nik uste dut oso ondo gustartzen dutela erdi juerga binon baitare esanahi handia duten letrak eta bueno, nik uste dut oso era labur batean esplikatzeko entzuna aurretikan, bueno, ba gitarraneko garbiak ditun kanta bat, ahotsa sekulakoa da kauxuek eta bueno, orain ez dakit gehoz eta gehiago entzuten den musika estilo bat ez dakit nola deskribatu oso ongi. Eta ezakit, honen inguruan, hoi, urtetxo bat dijoaztela, beste gabe talde berria da, eta gogotsu daude gauzakiteko, grabatu zuten hau, kanta hau, Bomberenean, eta horregun politiak pasatitzu zela aipatu zuten baitare, eta hoxe, beste gabe.
0: Osongi, ba entzun dezagon.

0: Eta hortxe pixa taldearen txutxu-mutxu abestia. Aurrera egingo dugu denboraz, nahiko eskaz gabiltza arazo teknikoak tarteko denborak aurrera egin dugu. Eta Txili zurekin egingo dugu salto nazioarteko abestira.
1: Vale, ba gaur oso urrutira jun lehenengo honetan, bueno, nik nahiko rap, rap mundu bat ala gustuko dut desente eta Valentzialdea indugu jauzi gaurkoan joke ja nahiko ezaguna den abeslari bat ekarriz eta hoi All City Dreams izena du bere azken kantak, duela egun batzuk ateazun baitare Jese Dao eta Lex Luthor produkzioan, eta bueno, ezagutzen ez dunantzako batez ere artista hau, ba bueno, duela urte batzuk intzen arrakastatxu batez ere beagateazun BBO izeneko maketa, bueno, diskuakin, eta horrek 2022an eman zion sekulako arrakasta, eta bain txertan rap estenako perintxulako ahots garrantzitsu eta berezinetako bat da baitare, oso barnerak abezela kantatzen du, eta irian, ambizioan, realismoa, borroka, pixkat gai asko uzartzen du bere egunerokuak baitare, eta esan bezala hori, 86ko artista da, urte batzuk dijua, 2022an kaleratu zuen BBO horrekin intzen oso ospetsu, eta hainbat elkarlan kaleratu ditu orduz geoztik, eta ja bihurtu da, nolabait, ba, ritmo urbano eta musika urbanoan erreferente, esango nukenik penintxula, eta bai, bueno, gaztelaniako musikan.
0: Ba, entzun dezagon.

0: Eta hortxe entzun dugu abestia, eta orain iritsi zaigu, azken abestia entzuteko tartea. Lizar, zer ekarri diguzu?
1: Ba, saiatuko naiz, laburbilduz, azaltzen zerratik, zerratik ekarri dudan abestia, nunca quedas mal con nadie, izena du, eta los prisioneros taldearen abestia da, los prisioneros larogei garren amarkadan egintzen ezagun Txilen, eta ipatuko dut lehen arrazoia. Azteko, ipatu nahi nuen Victor Jararen eriotaren arira ekarri dudala, atzo berrogeita amairu urte bete baitziren bere erailketaren inguruan. Eta horregatik ba Txile aipatu nahi nuen, Pinocheten diktadurapean punk rock talde bat sortu zelako bertan, Los Prisioneros, talde hau, oraintxe adituko duguna, eta horregatik ba aipatu nahi nuen taldean. La Voz de los 80 izeneko lehen diska kaleratu zuten 84ean. Eta Miguel Tapia, Jorge González eta Claudia Narea izan ziren partaideak. Gainera erran beharra da debekatua egon zela talde hau aditzea, Pinocheten diktadurapean. Beraz, hauxe lehenengo aipamena eta bigarren aipamenak agian ez du zer ikusia hundirik. Baina kantuak nunca quedas mal con nadie izena du. Hau da, ez ara inorrekin inoiz gaizki gelditzen ez, itzultzen aldugu. Eta uste dut, kantu honen letra gaur egunera ere eramaten aldugula, tarraiatzen aldugula. Abestiko letrak erran nahi duelako, daudela postura neutralak mantentzen dituzten artistak, eh? Eta polemika bat sortu da azken aldian Ed Sheeran eta Mac Demorren artean, ez dakit, jakin duzan zerbait. kantu hau Ed Sheerani eskeniko diot.
0: Osongi.
1: Erabaki duelako neutral mantentzea, ez? Eta uste dut hori ezin dela egin, eta artxazari garenean are gutxiago ez da. Berak erabaki du isilik geratzea, eta labur-labur aipatuko dut ze pasatu den, Ed Sheeran estatu batuetan kontzertuak eskaintzen ari da, eta telonero izan du Macklemore. Eta palestinar herriari elkartasuna eta babesa adierazi zion Macklemorek New Jerseyko kontzertu batean. 80.000 lagunen aintzinean. Eta horregatik, Macklemore bira honetatik ateo utzi dute, hau da, kanporatu egin dute. Eta Ed Sheeranek errandu honen erantzule edo izan dela estadionen jabea, berak ez duela zer ikusirik, eta labur-labur aipatu du Instagrameko komunikatu batean, berak bakea nahi duela, eta oraintxe aipatuko dut zehazki erranduen
0: gauzar. Lizar, 30 segunduren faltan gaude. Orduan, hemen txutzi beharko dugu gaurkoan. Abesti antzuteko ere ez dugu denborarik emango, webgunera igotzen dudanean abestia gehituko diot bukaeran. Baina bitartean, entzulek etxean entzun beharko dute nunca quedas mal con nadie abestia. Mil esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Hurrengoan segurazki denbora gehiago izango dugu.
2: Zuei, ongi bizi, atxaldeon.
1: Eskerrik asko.
0: Aio.
2: Aio.

0: Eta gaurkoan ere albisten tartearen ostean iritsi zaigu albiste honen edo bitxikerien tartea. Horretarako gurean dugu Itxaso León lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, ongi ere, ez da, osteguna, bueno,
0: hori da, osteguna,
1: bihar ostirala.
0: Hori da. Gaurkoan ere albiste ona ekarri gozu edo gaurkoan ja bitxikeria bat?
1: Ba, ira, gaurkoan esango nuke aldaketa datorrela eta bitxikeriarantz mugituko garela gehiago. baina, hasi aurretik galdetu nahi nizun, Malen, zu, ez dakit oso, senderismo zalea zara edo senderista zara, ibiltzea gustuko duzu?
0: Bueno, ez, bereziki, joaten naizenean
1: mendira joatea agian bai, ez?
0: Joaten naizenean gustatzen zait eta ongi pasatzen dut, baina nekatzea ez zait gehiago gustatzen.
1: Ja, berdin gertatzen zait, eh? Gustuko dudala paisaia ikuste eta baina nekatzea suposatzen duen guztia, uf. Ba, beitu, gaurko albisteko protagonistari bai gustatzen zaiola edo gustatu behar zaiola suposatzen dut ibiltzea, izan ere, hogeita mala urteko Eamon Kevini, irlandarra da bera protagonista, eta munduko Guinness errekorra lortu du Istanbuletik, Turkiatik, Clermont-Richerako, alegia Irlandarako ibilbidea oinez eta oinetakorik gabe egin duelako, hau dela fuerteena. Bai, guztira 6,805 kilometro egin zituen, 369 egunetan, alegia urte bat baino pixkat gehiago, eta gainera errekorra eskuratzeaz gain, horrekin ongintzarako bi erakundetarako 21,000 eurotik gora ere bildu du. Ez da bere lehenengo errekorrak austearen zalea da, baina, pentsatzen dut hor egon behar dela gustu bat, ez? Edo ibiltzeagatiko gustu bat behintzat. Turkian abiatu zuen balentria eta hainbat herrialdetatik igaro zen hilabete horietan hankautsik, Bulgariatik, Errumaniatik, Hungaria, Austria, Alemania, Frantzia, Ingalaterra, Gales eta azkenik Irlanda zapaldu zituen. Eta errekorraren aurretik ere antza oinetakorik gabe ibiltzen aritua zen eta trostan ere ohitu zen, baina alere oinek sufritu egiten zutela aitortu du ibilbidearen amaierara ja esan du basaran arantza batek infekzioa eragin ziola eta astebete egon behar izan zuela geldirik, eta niri hau benetan iruditzen zait gertadakioken gutxienekoa, esan nahi dut hortik denetik sar daiteke, baina tira bai. Eta gero bukatzeko astebete falta zuela, behatz batean ere lesioa izan omen zuen eta hilabete behar izan zuen osatzeko. Nik ez dut pentsatu nahi zenbat denbora beharko nukeen horrelako zerbait egostean osatzeko.
0: Pentsatzeago akarrik min ematen dit, menditik ibiltzea oinez, hankutsik, nekia mina hartzen baldin badut, etxean hankutsik ibiltzean, iskin bat jotzen baldin badiot, ez dut imaginatu nahi, menditik basotik baldin mazabiltza oinutxik eta bapatean harri bati ematen baldin badiozu. Ez dut imaginatu nahi. Pertsona hori ez dago ongi. Errekor bat gainditu du, baina ez dago ongi.
1: Ez, batzutan esaten da, edo badira esaten dutenak, ez? Berez, oinutxik ibiltzen jakin beharko genukeela, edo, gure naturan badagoen zerbait badela, baina ez dakindik hori.
0: Niri oinutxik ibiltzea gustatzen zait, baina etxean, edo hemen tarteka ere kentzen ditut zapatak eta ibiltzen naiz oinutxik sandalietan baldin manabil, baina ez da, kaletik enaiz joango oinutxik, azteko eta behin, aurkitu dezakezulako edo zer lurrean, kristalak, zikinkeria denetik, zauriren bat egin dezakezu, eta, beste, zapatak zerbait etzarako dauz, bezta.
1: Bai, suposatzen zerbait etzarako daudela. Gero, aitortu du ere, jatetxeetan eta dendetan sartzen zenean besteak beste, oztopoak topatu zituela, normalean agian oinutxik ibiltzeko itura duen pertsona batek bagian jatetxe batean sartzeko momentuan jarriko ditu zapatak, baina kasu honetan hilabeteak zeran batzan ez erabat oinutxik, sartzen zen lekura sartzen zela ere oinutxik egiten zuen eta hor oztopoak topatu omen zituen.
0: Bai, orain gainera ez dakitzen bat hilabete pasatu ostean oinutxik zapatak ere ezingo ditu jarri, bere oinak ohituko zirelako seguraski oinutxik egotera agian jarri beharko ditu barefoot zapata horiek, zehagian besteak etzaizkio kabituko.
1: Bai, hori eta horrezait burura nire, berfutoieko oso modan daudela orain, ez dakit antzeko tasun handirik izango duten, benetan oinu txiki biltzarekin, baina aukera bat izan daiteke orain. Zaten aden, momentu honetan, uste dut deskantzatzen ari dela urte beteko ibilaldi horren ostean, deskantzuan jarraitzen duela. Dena denez, jende honek ez dakitzelako bizitzak dituen, edo ez dakit urte sabatiko bat edo bai, bi, dakite, horren ostean beste bai. bat arlako hartzeko gaitasuna daukan, baina tira.
0: Denbora libre asko.
1: Bai, seguraski aberatxa edo guraso aberatxeko.
0: Hori da.
1: Bai, izango da.
0: Hori da. Ba, bueno, ba, txikeria honekin geratuko gara gaur, beraren zatagian albiste ona izango da, bere onientzat seguraski ez, baina
1: bueno,
0: tira.
1: Eta ongintzarako erakundeek jasoituzten 21.000 € jengatik ere ba.
0: Hori da, hori da.
1: Osongi,
0: ba, hemen txotzeko dugu eta bihar arte itxaso.
1: Bai, bihar arte.

0: Aurten bisitari kopurua jaitsi egin da eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan du. Apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira aurtengo udan endaiara. Aitor Errazkin Basurko Antxeta irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu.
1: Beraz, Hendaiako turismo bulegora gerturatu gara, bai udako bilanaren inguruan hitz egiteko. Horretarako, itxaso dugu, bertako langilea, itxaso, zer moduz?
2: Ongi, eskerrik asko, zer moduz.
1: Bueno, sartu garenean ikusi dugu nahiko lasaia, behar bada baita ere, somatzen ari gara udara amaitzen dela edo amaitu dela, baina bueno, hala ere turistak oraindik gerturatzen dira informazio gune honetara, informazio gune nagusia da, kasu honetan Hendaian, eta uda osoan zehar, hementxe lanean egon zarete ezta.
2: Bai, orain ja somatzen dugu jendea joaten ari dela, baina udan jendea izan dugu informazioa banatzeko.
1: Bueno, datuak aipatu aurretik eta analisi pixka bat egin aurretik, goazen entzuleari, azaltzera, argazki txiki bat egitera, nola den, egun bat hemen turismo bulegoan, hau da, ze ordutan irekitzen duzote, zer da egiten duzotena, pixka bat kontatu, horrelako irudi bat egiteko.
2: Egia esan, turismo bulegoan badira lan postu ugari, baina gu harreran gaudenok udan zehar 9-7 arte gaude irekita, orain jaz, esten gara eguerdi ardilean izten. Bestela hemen antolatzen ditugu animazio ugari, gure lankideek antolatzen dituzte bisitagidatuak, edo aurrentzako animazioak, merkatuak, eta olako 11 gauza. Orduan, ni harreran adibidez egon naiteke erreserbak egiteko edo hori kontseiluak emateko jendeari batez ere.
1: Oso ongi. Beraz normalean hor bai ekainaren amaieran, baina bereziki uztaila eta abuztua dira, udako, hilabeterik azkarrenak. Baina aurten somatu duzutela horrelako, ezberdintasun batzuk, turismoari dagokionez edo bisitariei dagokionez, apaldu egin dela bisitari kopurua, hori somatu zute baitare, onera informazio bila etortzen den jendearen aldetik ez da.
2: Bai, nabaritu izan da uda honetan 110%-ko beherapen bat bisitari aldetik. Pentsatzen da ere hori izan dela urtero Hendaiak galtzen dituelako 3000 lo egiteko leku inguru, izan daiteke pisu, kanpin hotel edo alakoen artean banaturik.
1: Hala ere esango dugu, nahiz eta, egia da, hainbat leku, bai herriko etxetik, aipatzen dute, hau lotura duela baitaren, galdu diren, etxe bizitza turistikoen alde horregatik, baina, esango dugu, uztaila ez dela izan, hilabete oso ona, adibidez, kanpinetan, Hendaian baditugu 7-8 kanpin, ikaragarria da, baina ez dira bete.
2: Ez, egia da, berezia da aspektu hori, hotelak bai bete direla, baina kanpinak abuztuaren batetik aurrera bakarrik izan dute kompleto afitxa aurrean.
1: Gero tartean baiter izan genuen landetako zute hori, horrek esan nahi du baitare bertan planak zituztenak bertako kanpinetan egoteko hoiek aldatu zutela, ez dakigu eta datu hoiek ez ditugu, hoietako zenbatek gerturatu ziren onera, baina errealitate bat da gutxienez aipatzen ari zaretena bisitariko puro hori apaldu egin dela. Bizitari kopurua gutxiago, baina baitare bizitariaren jatorria edo profila baitare aldatu, pixka bat aldatu da.
2: Bai, nabaritzen da Frantzia mailan turista gutxiago ditugula hemen Hendaian, klienteak azkenean izaten ari dira amerikarrak eta alemanak hainitz, 125%-ez igo dira haien etorriak.
1: Hori, egoera handia da. Ez dakit, zuek baitare, onera etorri dira informazioa ba, sekatzeko, eskatzeko, pixka bat, zer eskatzen zuten, zertaz interesatzen ziren?
2: Egia esan, izan ditugu, estatu batuar anitz etorri direnak Santiagoko bidea, Compostelako bidea egitera, hori bai berezia izan da, bueno, ni harritu nago adibidez, eta alemaniar asko etorri dira hori, ba, aste bat pasatzera, edo familia aletik, ba, aste bat pasatzera aurrekin, eta halako informazioak bilatzera.
1: Beraz, pentsatzen baitari estatu batuetako bizitari horiek etortzen zirela, bueno, Santiagoko bidearen bidea egitera, baitare egonaldiak baitare laburrak izango zirela, ez?
2: Bai, bueno, hori igual ere nire bakoitzak nola sentitu duen, baina izan diren hain hitz hori bai ziren egun bat pasa eta zerbitzatutu dezaket gaur.
1: Bai. Aipatu dugu, bueno, bai bizitarien apaltze horrekin horri lotuta dagoen ekonomia bat baitare, ba, sufritzen du, ez? Bai, horren ondorioak baitare agerikoak dira, adibidez, komertzioan, ostalaritzan, hori baitare, ba, somatu da.
2: Bai, ez dut eola zenbaki zehatzik, baina bai galdetu izan dugula hendeako komertzioa nola somatu duten uda, eta denek esan dute beherapenak izan dituzela irabazietan. Hotelez alde gehien bat ba, komertzioak eta jatetxeek somatu dutela beherapen hori.
1: Hor baitare ikusten da, pixka da tendentzia da azkeneko urteetakoa, bai kanpinetan dagoen jendea, ohitura duela ba, kanpinetan bizitza hori egiteko, hau da, bertan bazkaltzea, bertan jatea, eta kontsumoa ba, behar bada txikiagoa da ba, jatetxe eta komertzioetan, hori baitare ikusi da. Eragina ere izan du, bai herrian bertan antolatzen diren ekimenen eta jardueretan, hau da, ateraldietan, aipatzen zenuten ba, behar bada itxas aktivitateekin zerikusitako aktivitate horiek behar bada mantendu dira edo gorakada bat izan dute, aldiz besteak baitare baikusi da jetxera bat.
2: Bai, azkenean onera tortzen den jende asko ondartzagatik dator, orduan hori itsaso mailan egiten diren aktibitateak mantendu dira maila berdinan utxe gora bera, baina bai, barruan egiten diren aktibitateak eta kulturalak diren horiek berapenak nabaritu dituzte.
1: Uh-huh. Adibidez hauen artean eta bitxia da Abadia gazteluarena, Badakigu, bueno, ba, referentzia handiko ba, leku bat da, egune bat da, urtero milaka bisitari jasotzen dituena, baina aurten baitare gutxienez udara hontan apaltze bat izan du.
2: Bai, uztailan aberatze handiago bat izan du, 15% gutxiago etorri dira, eta abuztuan 15%. Berapena txikiagoa da, baina hala ere azpimarratzekoa, bai.
1: Ados, ez dakit, badago beste daturen bat horrela azpimarratzeko, bueno, ikusten dugunez, bueno, aipatu ditugu, bai sektorez berdinetan nola eraginen duen, bueno, ba, bizitari apaltzea hori, hori udarari dagokionez, gero badago beste bizitari perfil bat behar badan neguan, ez da inbeste, baina neguan etortzen dena, baina erretretan diren pertsonak, egia da kasu honetan, momentu honetan, adibidez, Serf Blanco talazu obretan dela, horrek baitare eragingo du. Pentsatzai baitare udaran horrelako instalazio batek, bueno, ba, itxia egotea baitare berera eragina izan duela, ez da.
2: Bai, asko jaso dugu galdera hori talasoari buruz, jende askok egin nahi zuena eta azkenan egin ezin izan duen aktibitate bat izan da. Baina baina baretzen dugu orain irailetik aurrera ba, erretretan dauden jendea asko etortzen direla. Horiek dira gehien bat publikoa garai honetan. Eta gero neguan agian ba, hori, Santiagoko bidea egiten dutenak edo bai, itinerantzian edo autokarabanetan dauden pertsonak, bai, hori da.
1: Bueno, eta zuek, hemendik aurrera, zuen lana zein izango da, berdina, ordutegi berdinarekin, aldatzen da, zer da egiten duzutena?
2: Orain, jendea erritmo hori jaisten hasiko denean, ba urrengo urtea prestatzen hasiko gara. Hau da, ba banatzen ditugun paper guzti horiek eguneratu, alatu behar direnak aldatu eta eskatu behar diren informazioak eskatu, azkenean ba urrengo urteko sasoia prestatu. Eta bai, egongo gara pixkat itxiago, bai, gandeetan itxita, eta guardian ere bazkal ordua itxita egongo gara, baina ba. Dena hobeto prestatzeko.
1: Ba, oso ongi itxaso. Uste dut itzulia egin dugula, mi esker benetan bagurean izatagatik, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Javier Mileiren motozerrak Argentinan 3 urte eskasean eraginduen triskantza sozialak freaking garabiaren mugimendu erritmikoa dakar gogora. Sakoneraino sartzen du odia. Ongizate estatuaren zainak apurtu edo eta odol beltza zurrupatzen du. Nazioarteko diru funtsarekin zorretan itota plata beharrean dagoen herrialdean. Patagoniako lurpetik petrolioa ateratzeko Vaca Muerta megaproiektua promesa faltsuak isurtzeko moketa gozoa bihurtu da kapitalista ustezko libertarioentzat. Han izan gara Omal Beatokian beatokiak antolatuta Euskal Herritik joandako eragile eta edabideak bertakoen ahotsa entzuteko. Zeurabidan ez gara bertan izan, baina bertan bai izan da Argiako Urko Apaolaza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, bai. Ba, hemen pixka bat kontatzeko irrikazean ikusi ditugunak.
0: Bai, ze Argentinan ibilizara.
1: Bai, hori da, Argentinan izan gara, eta, bueno, zuk esan duzun bezala, Omal Latinoamerikako multinazionalen behatokiak bira bat prestatu zuen, uztailean, bi astez izan gara Euskal Herritik joandako hainbat eragile, unibertsitateko jende, elkarte ekologistak eta baita ere edabideak. Eta, bueno, pixka bat, helburua zen Argentinan bizi duten momentu extractivista basatia bertatik bertara ikustea. Eta hortarako izan gara bai Buenos Airesen bertan hango sindikatuekin eta alderdi politikoekin eta eragileekin pixka bat testu ingurua kokatzeko, eta gero handikan joan ginen neukenera, Ipar Patagoniara. Zergatik neukenera? Handagolako Vaca Muerta izeneko proiektuaren erna muina edo, ez? Bihotza hor dagoelako. Eta, bueno, pixka bat argitu behar da, Vaca Muerta, agian jendeak pentsatuko du, badela olako toki bat edo toki baten izena, toponimo bat izan daitekela, baina ez da hori. Vaca Muerta, berez, formazio geologiko bada, oso-oso zabala, zabaltzen dena Neuken, Rio Negro eta hainbat probintziatan, 30.000 kilometro karratu dituena, eta azken batean da harri bat, eta harri horretan dago petroleoa ezkutatuta esan dezakegu, ez? Eta bueno, pixka bat berez harri bat da, baina proiektu bati deten dute, mega proiektu bati Vaca Muerta. Argentinarrek orain dela 10-15 urte arte ez zekaten izen horren berririk ere. Orduan, pixka bat hortikan petrolioa atera nahi du Mileiren gobernuak, baita aurreko gobernuek ere, hasi ziren ja lehenagotik, eta sekulako txikiziak eragiten ari da, han inguruan frakinaren bidez, frakin putzu pila bat egiten ari direlako.
0: Eta, pentsatzen dut hor, azalduko zizuetela, zer eragin izango duen honen guztiak bertako herritarrengan, ez da?
1: Bai, hori da, ez? Zenbat desberdintasun sortzen ari den, eta bar, ez? Desberdintasun sozial hori oso garbi ikusi genuen adibidez, Neuken hirian bertan. Neuken, hango provintzia da, ez? Eta gero hiriak berak ere Neuken izena du. 350.000 biztanle dituela kalkulatzen da, nahiz eta ofizialki ez dakigun zehazki zen badituen, azkeneko urtetan asko aziden hiri bat da, eta, bueno, deguna, desberdintasunak oso nabarmen ikusten dira bertan, erdigunean adibidez ikus dezakegu etorbide oso zabalak eta etxe horratzak eta bar,

0: zenuen Opsur erakundeko lagunei esker. Opsur erakundea da hango ba, ingurumen gaiak lantzen dituen behatoki bat, eta oso oso gertutik jarraitzen ari dena Bakamortako proiektua. Eta guk egin genuen bari, aldiritara jo, neukengo aldiritara jo genuen, eta da ikusi genuen beste realitate bat oso oso ezberdina, ez? Ba azkenean auzo oso txiroak, eraikin erdi eginak zeuden eraikinekin, bueno, pixka bat, ba, panorama nahiko latza ikusi genuen, eta batez ere nola bizi diren petrolio putzuen ondoan, ez? Mm-hmm. Ez da joan beharrik desertura edo nekazalgunetara, hiri ondoan ere baituzte dako putzuak. Mm-hmm. Eta hori da neuken, ez? Neuken iria. Gero aruntzago joan da, ba, pixkanak aiburubiltzen joan ginen Baka Muerta proiektuaren erdigunera, eta iritsi ginen Añelo izeneko herri batera, eta hori da ere ba, beste herri bat oso simbolikoa dena pues, hango egoera irazteko, ez? Añelo da ere bai herri bat hazi dena, pixkanak esan dezakegu esate ziguten zela kampamendu hiri bat, ez? Mm-hmm. Eta langile, ba, petroleoan inguruan lan egiten duten langileek, langilea joaten dira ara, eta, bueno, ba, etxeak daude ala nola eraikita, eta bar. Eta, bueno, pixkate hango egoera ere ezagutu genuen, ez da egit, olako kontuak ezagutu genitun, bai.
1: Mm-hmm. Esan duzu, hau, bueno, Mileiren gobernua ari dela aurrera eramaten, naiz eta aurretik beste gobernu batzuk ere saiatu ziren edo alegindu ziren edo interesa behintzat jarri zuten honetan, honen aurrean erresistentzia egonda herritarren aldetik?
0: Bai, erresistentzia hasieratik egonda. Baka Muerta proiektua 2013an IPF-ek egin zuen horako akordio bat Chevron multinazionalarekin, eta orduan jarri zuten martxan, gobernu peronista batek jarri zuen martxan, eta bueno, ordutikan ja lehenengo resistentziak izan ziren, ez zegu aztu behar Ipar Patagoniako eremu hori Puelmapu izeneko gune bat dela, eta Mapucheen lurraldea dela. Mm-hmm. Eta han lehenengoak horri kontra egiten Mapuche komunitateak izan ziren, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat hor lehenengo manifestazioak eta izan ziren 2013 hartan, eta gerora konpainiek emakideak lortu ala, ba, protestak ere izan dira, ez? Azkenekoak ari dira izaten adibidez Mari Menuko izeneko urtegiaren inguruan. Badago urtegi bat hor, ba bueno, pixka bat Menuko hitza Mapuche hizkuntzan esan nahi du aintzira edo laku. Mm-hmm. Orduan, urtegi horretan, horren ertzeetan eta azpitik nahi dute frakina egin, eta bueno, izugarria da ere bai kontatzen ziguten nola nahi duten egin, ez? Hor badago ismo moduko bat, eta ismo horretan ere nahi dute putzuak egin, eta urtegi azpitik ere nahi dute zulatu, ez? Frakina azken batean egiten dute pixka bat vertikalki, baina gero horizontalki ere hainbat kilometrotan zulatzen dute. Mm-hmm. eta zulatu edo frakturatzen dute, eta azkar agortzen da. Orduan egiten dutena da pixka bat norabidea aldatu eta berriro zulatu. Orduan sekulako txikizioa egiten dute, eta hori guztia egingo dute urtegiaren azpian. Mm-hmm. Oza da, urtegi hori erabiltzen dela ere bai neukoengo hiriaren ur hornidurarako, ur edangarrirako, eta neukengo hiriaren 1960 hortikan hornitzen da. Orduan, hangoak esaten zeguten, badana pixka bat interkonektatutako sare edo hidriko bat dela ura, eta hori dena kutsatuko da, ez? Azkenean frakina badakigu kimikoak erabiltzen direla, metal astunak garraiatzen dituztela, eta bar, ez? Area erabiltzen dute frakinerako, area hori ekartzen dute oso urrutitik, Txubutetik, eta mm-hmm. Azken batean Baka Muerta proiektua ez delako bakarrikan gelditzen Neuken eta Rio Negro eta inguru horretan. Argentina oso zabaltzen ditu bere besoak, ez? Portuak egin bardia Atlantikoan eta Pazifikoan, gasodiak eraman bardia, oleoduktuak egin bardia, eta bar, orduan ba, luzatzen ditu bere besoak

0: Argentina guztira, ez? Eta horren aurka, ba, hori, Mari Menuko inguruan, badago olako borroka bat, Salvemos Mari Menuko, salbada ezagun Mari Menuko izenekoa, eta bueno, hor lehenengoak ere bai, pixka bat alarma pizten izan ziren hango Maputxen komunitate bat, eta bueno, horretan dabiltza, ez? Borroka horretan, ba, ba, bueno, azkenean ez da erresa, azken batean, ba, Mileiren gobernuak alfombra gorri moduko bat jarri dielako multinazionalei, neurriak ari delako etengabe onartzen, eta nahiz eta mobilizazio asko dauden, ba, gero benetazko alternatiba batera ikitzea zaila izaten delako.
1: Ez dugu aipatu, baina guzti hau argiako aste honetako alean topatuko dugu, aipatutako guztiaz gain, beste pizgarriren bat aipatu nahi duzu gure entzulek irakur dezaten?
0: Bai, bueno, pixka bat artikuluan egiten dugu olako kronika moduko bat, ez, ba, pixka bat bizi izan denuna edo kontatzeko, eta nik izango nuke kontuan euki behar dela nun gauden, ez, esan dugu, ez, Maputxen lurraldea da, Puel Mapu izena du, eta horre, gure adibidez, deigarria egiten zitzaigun, ba, izen asko zirela konkistatzaileen izena, militar konkistatzaileen izenak, ez, udalerrienak, adibidez, kontraalmirante Cordero, edo General Fernández, edo General Roca, eta jatorriz beste izen batzuk dituzten, ez? Adibidez, General Roca herriak, beraiek, Maputxeek, eta hango, ba, eskertiar jendeek, eta Fiske Menuko ditzen diote. Orduan, pixka baten nun gauden ere kokatu behar regula gure burua, ez? Eta gero, bestetikan ere bai, polita izan zen, edo, neko ikusgarria, nola, ongenuen bisita bat, Comarsa izeneko frakin zabortegira, eta hor ere borroka luze bat ari dira eramaten, azkenean frakina ez da bakarrikan kutsadura bertan, baizik eta hor lurra kutsatu egiten da, eta lur guzti hori norabaitera eraman behar da. Eta hauek eramaten ari ziren Neuken hiri ondoan dagoen zabortegi batetara. Eta hor, ba, ba, sekulako kutsadura sortzen ari ziren, gu iritsi ginean ere baiara, usaina ere, petrolio usaina izugarria zen, aizeak segun nondi jotzen zuen, ba, petrolio usaina etortzen zaigun, eta hor, badago elkarte bat, etala Asamblea por los Derechos Humanos deneuken, ba, bueno, esartu dala hor, borroka horretan, eta hori oso oso, bueno, nabarmentzekoa da, ze azkenean elkarte hori oso referentziala da Neukenen, 76ko diktaduran den kontrako krimenen aurka, ba, borroka asko egin duelako, eta nolabaiteko berme bat ere suposatzen duelako, edo babes bat, ez, horrek, elkarte hori, elkarte horrek horregotea, ez? Eta auzitara jo dute, eta orain dela gutxi, ba, paiketa egin dute, eta, bueno, pixka bat, ari dira lortzen, ba, nolabait, behintzat zabortegia itxi araztea eta hango zaborra handik ateratzea eta bar. Baina borroka oso, bueno, zaila izaten da, azkenean kontrol publiko falta handia dagoelako eta bar, ez? Eta bai, eta bueno, pixka bat olako kontuak ezagutu genituen hori eta asko ze gauza gehiago ezagutu genuen ba, fabrika berreskuratuak ikusi genituen, auzo komunitarioak. Eta, bueno, pixka bat hori dana, orain, zabaldu nahian gabiltza.
1: Ba, guzti hau eta askoz gehiago topatuko duzue lurra jokoan estraktibismoaren bihotzean izeneko erreportaian. Gaurkoan hemen utziko dugu, ez dugu gehiago kontatuko, zabezela jendeak ez du irakurriko. Orduan, ba, mi esker urko gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Ba, mi esker zuei. Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu beste tarte bat asteko unea, aurreko denboraldian ere izan genuen tarte bat, ikasiren tartea izango dugu ikasturte honetan ere, lau astetik behin izango da Olatz Lasagabaster gurean. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
3: Ondo, ondo, zuek ere?
1: Ongi, ongi hasi dugu ikasturte berria.
3: Ongi hasi dugu, bai, bai, bai, bai. Ia udara aztuta, eta, bueno, bai, ja eguneroko lan horietan murgilduta, bai.
1: Bueno, ba, ikasturteari begira jarriko gara orduan, ze badituzu ez, zenbait kontu esku artean, ez da?
3: Bai, bai, bueno, ikasturte honetan ere, bueno, batez ere aurreko ikasturtean egindakoarekin jarraituko dugu, eta, bueno, ba, pixka bat gaur egingo dugu errepaso bat, ezta? Ikasik ikasturte honetan, 2008-2008-2008 ikasturtean, ba, esku artean dituen egitasmoen errepasotxo bat egingo dugu, eta tira basteko esku artean dugun laborategia aipatuko dugu. Aste honetan bertan abiatu ditugu bi laborategi, Feli Oregiren eskutik neurogarapena azkuntza eta ikasketa prozesuaren oinarrietako bat izenekoa, eta bestea Aidergarderen eskutik 0-3 urteko aurren zaintzak izena duena.
1: Mm-hmm.
3: Eta tira, laborategian badugu eskaintza zabalagoa ere, eta ba, beste ikastaroetan oraindik ere izena emateko aukera dago. Azken egunetan, ba, bueno, PISA txostenak utzitako emaitzek zeresan handia eman dute, eta ba, horrekin nola baitze lotura duten, edo lotura izan dezaketen bi laborategi eskaintzeko ditugu oraindik. Bat izango litzateke adimen artifizialak, noiz eta nola, erabilera etikoa eta arduratsuak hezkuntzan izenekoa. Tira, pantailaren erabilerari buruzko eztabaida piztu dute berriro ere PISA txostenak utzitako emaitza horiek, ez? Eta, bueno, ba, gainera aste honetan bertan zalaparta sortu dute, ez? Hainbat, mm-hmm. adituren adierazpenek ere adimen artifizialaren arira, ez? Ba, 10 urte barru gizateriarekin amaituko ote duen adimen artifizialak, eta tira, ba, leno ere bada zebilen gai hori denon ahotan, baina azkeneko aste hauetan presentzia handia hartu du komunikabidetan eta lehen titularretan, ez? Eta, bueno, ba, egia da, gustatu edo ez, denon eskura dagoen tresna bat dela, ez? Gaur egun edonoren eskura dugun tresna dela, eta garrantzitsua iruditzen zaigula, ba, nola erabili behar dugun, eta zertarako erabili behar dugun jakitea eta zehaztea, ez?
1: Mm-hmm.
3: Eta, tira, ba, PISA txostenaren emaitza horiekin jarraituz baita ere, kezka utzi dute eta kezka handia utzi dute irakurketa eta ulermenari buruzko alor horretan. Datuek diotenez, ba, ikasle askok zailtasuna dute, 15-16 urteko ikasle buruzari gara, zailtasuna dute, itz dituen testu bat ulertzeko, eta bueno, ba, agerian gelditu da beste behin ere, nolako garrantzia duen irakurketaren eta idazketaren oinarriak ongi finkatzea, ez? Gerora ere, ba, ohitura batzuk hartzeko, eta horretan lagunduko digu baita ere, ba, Elena Laizek eskainiko duen laborategiak. Psikogenesia, mm-hmm. idazketa sistemaren ikaskuntza prozesua laborategiak. Tira.
1: Mm-hmm.
3: Gure webgunean laborategia hauei eta bestei buruzko informazioa ere badago, eta izen ematea ere zabalik dago oraindik horietan, beraz, interesa balin badu norbaitek, ba, aukera badu oraindik ere bertan parte hartzeko.
1: Jo, aipatu zuen datua kezkagarria, ez? Ni behintzat harritu nau.
3: Bai, lareun nitzeko horretaz ari zara, ez?
1: Bai.
3: Bai. Bai, ba, nik, bueno, bitxikeri pertsonal bat ere bada, baina irakurri, titularro irakurri nuenean, behiriatu nuen horren, ez da, horri batean, ze luzera dakan 400 euroko testu batek. Eta horreko horri batean, horri alde erdia.
1: Bai, gutxi gora bera, 400 nitz dira, 8 bai. Paragrafo, eta 8 paragrafo txiki.
3: Hori da, bai, bai, nik kalkulu egin duen, eta horri alde erdia.
1: Mm-hmm.
3: Beraz, ez gara ari ez dakit artikulu luze bat iburuz, edo ari gara polilo baten erdia okupatzen duen testu bat irakurtzeko zailtasunak dituztela 15-16 urterekin. Beraz, hori oinarriti datorren arazo bada, ez? Eta bueno, ba oso garrantzitsua da horri lehenbailehen heltzea, ez?
1: Hori da. Ba, bueno, horretan Elena Laizek lagunduko digu, ez da?
3: Hori da, hori da. Mm-hmm.
1: Oso ongi, ba, urrengo puntura egingo dugu salto, ze jardunaldiak ere, ikastaro ez gain, jardunaldiak ere badituzue.
3: Bai, bai, orain udazken honetan izango dugu aurrezkuntzako jardunaldia. Azaroaren 6an Bilbon izango da lehenengo saio eta igarrena urrengo gunean, azaroaren 7an Donostian. Ni aitortzetik gu eraikitzera. Aurra subjektu izatetik subjektu komunitario izatera izango da izenburua. Eta gurekin izango ditugu Alvaro Beñara, psikomotrizista eta pedagogia terapeutikoan lizentziatua, eta Josep Maria Eskirol, filosofoa eta Bartzelonako Unibertsitateko filosofia katedraduna. Eta bioiez gain ere, ba, gure jardunaldietan ohikoa izaten den moduan, eskola desberdinetako esperientziak ere ezagutuko ditugu. Ja, gai hau zergatik, ba, hor nola baiteko kezka ere sortzen ari delako, ez da? Individualtasun horren inguruan, ez? Bueno, ba, badakigu gizartearen joera azkeneko urtetan hori izaten ari dela, ez da? Individualismo hori bultzatzea, eta ba, ikusten duguna da, azkeneko urteetan eskolan ere aurra erdigunean jarri dugula, aurraren beharrak eta asetzera jo dugula, eta hori oso garrantzitsua dela, baina ezin dugula inondik inora aztu, aurra ez dela bakarrik bizi. Aurra taldean bizi dela, eta taldean eta komunitatean bizi den momentutik, ba besteekiko ere baduela nola baiteko ez dakit kompromiso bat, edo bete behar bat, edo komunitateari, komunitateak sortzen duen bueno, ez? Pertenentzi hori bultzatzeko, norberetik bultzatzeko behar hori, ez? Eta hori ere bultzatzea eskolatik ba garrantzitsua dela. Orduan, ba, horregatik jarri dugu indarra horretan, ez? Aurra pasa dadin subjektu izatetik, ba, subjektu komunitario izatera. Egia da, ba, aipatu dugun bezala, azken hamarkadetan hezkuntzak aurrera pausa handia egin duela, aurra subjektu gisa aitortzen eta nolabait erdigunean jartzen, bere ahotsa, eskubideak, interesak eta garapen pertsonala jarri ditu erdigunean, eta hori ezinbestekoa izan da, baina tira, ba, gaur egun ditugun erronkek, ba, bakardadea, individualismoa, polarizazioa, zainkasareak ahultzea, krisi ekologikoa, komunitate lotura horren eta lotura horien galera, ba, beste urrats bat egitea ere bultzatzen gaituztela nola baitez. Eta ez dela nahikoa, ba, sujetu autonomoak eztea, baizik eta sujetu komunitarioak ere eraiki behar ditugula nola baitez. Eta, mira, ba, hori izango da landuko dugun gaia, eta izen ematea ere zabali dago jardunaldietan parte hartzeko.
1: Oso ongi, ba, bueno, Euskal Herritik ere aterako zarete, ez da?
3: Bai, bai.
1: Naiko kuriosa irutu zaitu hori.
3: Bai?
1: Dai, ikusi da, Danimarka, Dani, ui? Danimarkara bai. Doaz.
3: Bai, ba, hori xe da asmoa, bai, tira ikasik urtetan zehar antolatu izan ditu bidaia pedagogikoak, orain dela bi urte ere Estoniara bidaia egin genuen, bertako hezkuntza sistema ezagutzeko asmotan, eta oraingotan, ba, Danimarkara goaz, bai, martxoaren 29tik, apirilaren 3ra, aste santutako porren bigarren aste horretan, eta tira, ba, han ikusi nahi duguna da, ongizatea eta komunitatea nola eraikitzen dituzten. Hori ikusi eta ezagutu nahiko genuke bidaia honekin. Gure eskoletan ere badakigu ikasleen ongizatea eta komunitatearen indarra funtsezkoak direla, baina ba galdera interesgarri bat edo bururatu zaigu, nola bihurtzen dira ongizatea eta komunitatea eskolaren eguneroko egiteko moduaren parte. Eta, bueno, ba, galdera horri erantzun nahian edo, Danimarkara goaz, beste hezkuntza sistema bat eta beste hezkuntza kultura bat ezagutzera. Jakin nahi dugu, ba, eskolak nola antolatzen dituzten, ze lentasun dituzten, eta nola uztartzen dituzten ikaskuntza, ongizatea, eta komunitatea. Eta tira, ba, garbi utzita, ikasleen ongizatea ez dala eskolaren ardura soilik, ez? Komunitate osoaren konpromisoa dela. Eta horregatik, ba, eskoletara bisitak egiteaz gain, ba, hezkuntza sistema baten atzean dagoen sare osoa ezagutu nahi dugu. Udal ordezkariekin egongo gara, hezkuntza arduradunekin, eta baita beste eragile batzuekin ere. Eta oraindik izen ematea ez dugu zabaldu, laizter zabaltzekotan gara, beraz, ba, interesa duen edonor, kortxe du aukera, sei egun, ez, Danimarkara bateko.
1: Ba, oso interesgarria, pentsatzen dut urrengoan etortzen zarenean esango diguzula ea izen ematea noiz zabalduko duzuen edo zabaltzen duzuenean abisatuko duzula.
3: Bai, esango dizuegu.
1: Ba, horiek dira dituzuen egitasmo berriak edo, baina aurreko urtetako beste egitasmoei ere jarraipena emango diozu, ez da?
3: Bai. Jarraituko dugu ba, lengua ikasturtean hasi genuen non edo non bideo podcastarekin adibidez.
1: Bai.
3: Urriaren bian estreinatuko dugu urrengo atala. Irailaren lehenengo ostiralean estreinatu genuen azkenekoa esango dugu, eskola kirolari buruzkoa, eta urrengoa urriaren bian izango da. Eta ikasturte honetan baita ere, ba, hilero lehen ostiralero, atal berri bat estreinatzeko asmotan gara.
1: Eta aurtengoan ere, ba, non edo non podcasta Zebrabidean entzuteko aukera izango duzue, lehenengo atala irailekoa urrengo astean emango dugu, eta ba, hortikan aurrera, ba, hilabetero ateratzen diren aleak edo, ba, joango gara gurean ematen. Non edo non podcastaz gain, bueno, bertan gai asko izango dituzuela pentsatzen dut, beste zenbait kontuk ere jarraituko dute aldizkariek eta horrelakoek, ez da?
3: Hori da, ikasi eta ziezi aldizkariekin jarraituko dugu, argitzen bat argitalpen ere izango ditugu, eta tira ba, aktualitatea ikerakaslen begietatik saioarekin ere jarraitzeko asmotan gara, lehenengo atala jada ikusai dago gure sozialetan ere, hiru irakasle ditugu eta ba, aktualitatearekin lotutako gairen bat hartu eta hilero ere galdera balduzatuko diegu beraien iritzia eman dezaten.
1: Eta bai, atal berriren bat edo estreinatuko duzu ere, ez da?
3: Bai, estreinatu dugu baita ere, klika izena du, ikasiren klika, eta horrere ba horkotasuneko gaien inguruan mintzatuko gara. Emango dugu ikasiren iritzia. Izango da ba ikasi aldizkariak editoriala duen bezala, hau izango da tira ba editorial motx baten moduko zerbait eta aktualitatea duen gai batei buruz ba pixkate ikasiren posizioa edo iritzia jakinaraziko dugu modu labur batean bai.
1: Eta lehena sareratu zenuten aurretik aipatu dugun gai horren inguruan, ez da PISA txostenaren inguruan?
3: Hori da, bai, PISA txostenaren inguruan aritu ginen, bueno, emaitza horiek guzitakoaren inguruan, ez da, eta galdetu genuen edo galdera luzatu genuen, tira ba, ikasleak ebaluatzea ongi dago, baina agian ezin dugu zama guztia ikasle gain utzi, ezta? Beharrezkoa izango litzake baita ere irakasleak ebaluatzea, eskolak ebaluatzea, aholkulariak ebaluatzea, finean sistema, ez? Hezkuntza sistema osoa ebaluatzea. Eta hori egiten jarrita, gure proposamena zen edo gure galdera, ia ez ote litzatekeen hobe izango atzerriko eta hain urrutiko ebaluazio txostenetan oinarritu beharrean gure hobekuntzak egiten hasteko bertako ebaluazio sistema propio bat izatea, ez da? Bertako egoera eta errealitatea kontutan hartuko dituena, ba, benetan gero horri irtenbide egokiak eman alizateko, ez? Sortzen diren arazo hiei irtenbide egokiak eman alizateko.
1: Eta horrez gain, ba, aurreko urteetan ere aritu izan zarete, aholkularitza eskaintzen hainbat ikastetxei, aurten ere horrela jarraitzen duzu,
3: Aurten ere jarraituko dugu, bai, hainbat ikastetxerekin ari garaia lanean, aholkularitza zerbitzu hori eskaintzen, eta bai, hasi dira lehenengo saioak, eta ikasturtean zehar luzatuko den prozesu bat izango da hori ere.
1: Agian aurreko ikasturtean azalpena entzun ez zutenentzat zer da zertan datza aholkularitza sistema horrek edo
3: Ba, tira, arazoren bat, edo buruhausteren bat, edo korapiloren bat duten ikastetxeak gurekin harremanetan jartzen dira, eta ikasi ara joaten da, ikusten du egoera zertan den, diagnostiko txiki bat egiten dugu, eta ikastetxeari ba, proposatzen dizkiogu arazo hori konpontzeko, edo bereien jarduera hobetzeko, edo egunerokoa errezteko, bide horri moduko bat, ezta? Batzuk ikasturte batean egoten dira gurekin, beste batzuek bi ikasturte zere egon dira, eta tira ba, ikastetxe bakoitzari egokitutako programazio bat egiten da. Ikastetxe bakoitzeko errealitatea ezagutzen dugu, bertako egoera zein den aztertzen dugu, eta ondoren ba, ikastetxe bakoitzera eta duen korapilo hori askatzera bideratutako plangintza bat egiten da, eta hainbat saio egiten dira gero ikastetxeko irakasle hoiekin, batzuetan klaustrozoa izaten da, beste batzuetan irakasle talde bat, zuzendaritzak ere parte hartzen du, eta hainbat saio egiten dira ba eguneroko hori erreztu eta dituzten korapilo hoiek askatzen laguntzeko. Mm-hmm. Bai.
1: Oso ongi, ba emaintzutzeko dugu gaurkoan, urrena zurekin urriaren 8an egongo gara, jada ikasiren aldizkaria argitaratua duzunean, eta urrengo astean irailaren 24an ba Noneonon podcastaren iraileko atala entzungo dugu, beraz ba hemen txotzeko dugu, ezta?
3: Bai, eskola kirola izango da bideo podcastaren gaia, mm-hmm. Ezta?
1: Bai.
3: Jakin bezan aurreratuko dugu hori. Oihui Usabiaga EHUko irakaslea izan genuen gonbidatu, eta tina nik uste dut gauza oso garrantzitsuak esan zituela eta gako garrantzitsuak utzi zituela eta polita dela entzuteko eta interesgarria ba ausnarketa bultzatzeko baita ere.
1: Mm-hmm. Ba, hori, urrengo astean entzongo dugu hori, bitartean, ba, ongi segi, hilabete ongi bukatu, eta ze lan asko baduzu aurretik, eta bai, urrengo hilabetera arte.
3: Oso ongi, mila esker.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepasoaren berri emango dizuet. Gezke esan dut ez agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean duzuenaren berri emango dizuet. Asteko eta behin kontzertu bat, Baionako Les Pirinez ostatuan, 8 taldearen kontzertua 7:00. 7:00 ere Atarrabian, Totem Aretoan, Faster Pussycat, Blacklist Union eta Femme Fatale featured Lorraine Lewis izango dituzue. 8:00 Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court izango duzue eta Orion Hondartzako Berdegunean Itaka Anari eta Kelepo izango dituzue, hauek ere 8:00. 8:00 eta 4:00 Novato eta F-Bat Band izango dituzue Bilboko Kafe Antzokian eta 8:30 Lecler Donostiako Dabadaban. Hau esan da, ba, arratsalde ona izan dezazuela eta gu berriro itzuleko gara bihar, ba, zeurabidea gurutzatzeko prest. Arratsalde ono.

0: Larunbat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larunbat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
3: Badagizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
4: Ez da posible.
5: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
3: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zoriona kantatu arte, ezin dio da txakurra da horta denak. Zoriona da. A ber,
5: ez da
3: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
5: Oh,
3: oidan iguzak gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
4: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
3: Bueno.
5: Ya los programas que tengo digo, la norma.
0: Bita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Artu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.
1: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa.
2: Borroka irabazteko desesperantzari.
1: Jarraitu lehen finala urdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
3: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
1: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
3: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
1: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
4: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.

0: Naiz Irratia.
1: Onu zeron, wau, zer den, au!
2: Bai.
3: Oain arte, Maspalomasekin aritu gehala, nik uste Euskal Herri mailan soriz dela instituzio bat. Ez da konstiente beak daukan talentuaz. Bueno, lehendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista. Nik prentxez dut egin nahi. Oso urduri jartzen naiz, eta oso inseguro nago, hasi zen gauza pilo bat esaten gaina disleksikoa naiz, ja adin badakat, nekatuite nahi. Ematen zun, etzula egin nahi, eta ja, pixkat historioa kontatu genion, baina, nien itzan, seksu estenetan ez nion itzegin. Errodajea hasi, baina bila bete irrenago junginan Maspalomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta hori berarentzako oso garrantzitsua izan zen, ze ordura arteka azaltzen zen izkion gauzak, irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia argi bat, ez?
1: Kruizin zertzen basek iren beha, osa, ni oindela gutxe entera hona izela.
3: Bai, eta Kruizin taberna bat, eta ara junginan, Aitor, Telmo Esnal, eta Jose Ramos Soriz, eta Lauok, claro, nik gehi bakarra, beste hiruak heteroak, eta hor Kruizin tabernan.
1: Ez que, claro.
3: Ginen lau txikitero.
2: Ezu.
3: Ja, irudia sortzen dezunean, ikuste duzu horrek, kriston impactua daukala, badaude batzuk, agian ez daudela ohituta sexu homosexuala ikustera, beste batzuk, zuzenean sexua ikustera ere ez daude ohituta, baina nik uste duzu, impresio ematen ziona jendeari zala, jende heldua ikustea. Homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste...
2: Eta nik entzun dut jendea egondala deser oso. Edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta horla batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
2: Publiko txalau.
1: Publikoak
2: txalo gutxiteigu publikoak egon, eh?
1: Bai, egila. Zer moz daudete, ekipo?
2: Aurreko baino beto, ja, psikologoa pasatze egu.
1: Jef.
2: Asko zo beto, eh?
5: Hombre, niri psikologoak esan dit, perspektiba nahiko nadokadala, eh?
1: A ber, Narcisa.
2: Nik uste tondo geratu zela. Osa, bai. Bintzat, podcasteko pertsona san hona bezala, buru?
1: Bai.
2: Zu.
1: Antonio?
2: Zorionak.
5: Bai.
1: Hori?
2: Gubion arten ez dekite
5: baina narcisista bezala baita ere gerritu naiz, uste momenturen batetan
2: putzua bida gerritu zea
5: segun ze puntu hartze duzun podcasteko ze puntu hartze duzun gilipollas bat bezala gerritu naiz zan dudanean nik naizela gehien baitatzen naizen pertsona hor mosketa hori gelditzen bada
2: nik esan dizun hori oso ondo iruditzen daitela osea norberak esatea, nik nire burua maite dut.
1: Bai, aber hori ondo, baino gehiena munduan zure burua maite. Nire aurregoan kreston gaizki sentitzen nintzen, zera maia izan nion, jo, nire munduan gehiena maite duten pertsona nire izpadala. Eta gaizki sentitzen nintzen eramatik. En plan, rollo, jo, zizem okurra.
5: Horregatik, zu bazara lehenengo pertsona, kentze dituzu horrelako arazo guztiak, zaut?
1: Ja, baino nena, bera.
5: Baina gero aldatu dut, zaut, gehien errespetatzu duan pertsona nire izela.
2: Bueno, esan zen hon, lehenengo maite duzuna zuzela eta bigarren ere bai.
1: Eta hirugarrena eta hogeigarrena.
2: Hor utziko dugu. Hor utziko dugu, ze publikoa ma jendea, pixkata idana.
5: Norbaitek ikusten badu aurreko programa, ikusi ez
1: zala. Ulertuko du dana.
5: I elkarrizketa guztia ez, baina esan dudan guztia.
1: Elkarrizketa guztia.
5: Ez segundo.
2: Ez kontestutik atera.
1: Bai, hori.
2: Norbaitek ikusten badu.
5: Ikustekotan, mesedez gehiago, bueno, bai.
2: Bueno, gaur hirugarrena atala, bigarren demoraldiko hirugarrena, eta pixkat zinema munduan sartuko, gea.
1: Erra.
2: Ez edozin moduta gainea. Gombidatua hor daukagulako prest.
1: Oso top, wow. Kriston, bai, wow.
2: Ez egon gure zerrendan, demoraldi hasierako zerrendan, gure eskaeratan, baina bueno.
1: Baina pendiente gero zitze egun lehenguan eta bigarrengoan lortu deu.
5: Oiga.
1: Earra, gogotxo.
2: Zoi zineataz, eh? Osa, zinezaleak zatea, adibidez.
5: Ez daki, zer da, bueno.
1: A ber, ni egila da, nabazunia ziko nahiz. Ni egila da, a ber, uf, a ber, gogorra ingo zait, eh? Etzi gustatzen asko, eserita gildiko, osea, gehiago naiz, gauzakitekua, osea, publiko bezala txarro nahi, ordu nahioet, eta egila da igual etxian, azperduta baldin manao, eta egila da pelikula batzuk, adibidez, gaurko gure gonbidatuan pelikula, ezken egon, sai, a ber, noiz ikustetan, a ber, osea, batzuk badia, jo, ikusi nahi ditut, eta interes asko pista jate, baina egila nik normalian, zinema gutiana, osea, gerau zinema juteko ezken nik nahi eta izi hartu, eta izi jo, eta ba, euritia, bezka, euritia iteula pelikulaten, jo, ba, ni...
2: Udako zinema kanpoan, ez?
1: Ez? Bai, hori eta hori
5: mierda badira.
2: Bai,
1: hori eta, oztok,
5: pelikula bat ikusteko, nik uste, okerrena dela, kalean ikustea pelikula, uste dut. Ja. A ber, bokata bat jateko eta zerbeza bat jateko, bai, baina.
2: A ber, gu legorretako zinera ostegunetan joaten ginen, ostegunetan zineklub moduan, eta hor, garrantzitsuna zen, eramatea bokadilloa, albal paperarekin, latare matere bai, eta pelikula azten zenean,
5: eta albala.
2: Baina, ja, tradizioa.
1: Baina, egila da hori, oaztelen, astearte tonto baten, eta olako pelikulan bat ikusta jutia, jo, gulen, zorea zura bere garaian, eukigen, pixkat, jute ginal, oain, jakla, orain bergeran bizina, izta bergeran janao, pixkat, raro.
2: Bai, bergarak zori kalte.
1: No, bai, kalte inditango iziak.
5: Zinea dauka bergarak.
1: Ikara garrila, bai. Aulki oso inkomodo. Uf, aulki inkomodo.
2: Ez que zine batzutan benetan, eh?
5: Egon zarete umeentzako zinemetan.
2: Zer da umeentzako
5: zinema? Iruñan badago, bueno, Iruñan badaude nola itzen dira, Golem, eta bestea ez du goratzen.
2: Enbediate marko da.
1: Umeentzako?
5: Uarten best, bueno, txagit, Golem eta bestean, eh? Hori da, bai, baina bago beste kate bat horre guarten. Bueno,
1: umeantzako zer dia, ulkitxikillak eta hola?
5: Ez. Osa da, aurrak ikusteko pelikulak.
2: Ah, bale.
5: Da, aurrentzako pelikulak, eta joaten dia baita ere, helduak.
2: Hombre, ni jungo nintzak, horra.
5: Ni joan nintzen, ni joekin ezaketetan, nirekin uste dut, era urte pila. Eta hori badira nola etzanak bezala. Osa, baduzu lekua jartzeko,
2: abai,
5: hanka guztiak horrela.
1: Flipa.
5: Eta gero, pelikula erdian, gelditzena pelikula, eta albo Iruña nago, ez dakit beste leku batzuta. Badago nola txikipar bezalako bat, tobogai bate,
1: Tobogoi.
2: Txirristra batekin.
5: Txirristra batekin, eta, bueno, ba, horri pilota batzu plastikozko piztina horietako bat. Eta gelitzu dute pelikula, 5-10 minutu, joaten dira aur guztiak, egon direnak serita, egon dira 5 minutu hor, eroaren egiten, eta bueltatzen, nekatzen dira pizka, eta ketzen dute. Eta gero berriro, jartzen dute pelikula, eta ja bukatzen da pelikula.
2: Wow.
5: Brutal. Eta gainera, esertzeko eserlekuak, erosoagoak.
1: Ba, nire igual olako batea jungo nintzake.
2: Nire hoxea initzen pentsatzen.
1: Gehiago.
5: Ba, Iruñan. Iruñan, badago Bayona, bueno, ez, alternatibuna nik uste dela Yamaguchi, ez, como cine de autoro, no, haitzen diote... Yamaguchi da, ez? Bai, eta baina la morea dela nola komertziale, bueno, bai. O pelikula komertzialenak eta bertan jatzen dituzte aurren pelikula gehienak eta
2: ni aurren aurren pelikula gustatzen dizkit.
1: Bai, asko.
2: Animazioa asko gustatzen zait.
1: Kanta eta ba, me encanta.
2: Eta gero bai, umentzako dienak asko ikuste ditut.
5: Pues ba, uso hori aukera.
2: Bueno, yo vaga de jugar. Bueno, así yo me la mango de ya, pizkat zehatzeko.
1: Azkena ume batekin ikusten worry up.
2: Hoy día K-pop.
1: Hori ikusten.
2: Nik hori ez dut ikusi, baina nere antzerkiko ikasle guztiek hori
5: hori abesten
2: zuten, hori nahi zuten egin antzerkian. Bai, dira, abeslari batzuk.
1: Bai.
2: Baina gero,
1: zea dia lagero superheroi, bai.
2: Superheroia quedo, bai. Xapiska denetik.
1: Bai.
2: Baina, claro, musikala izango da hori.
1: Bai, claro.
5: Bai,
2: Bestela. Ez ez, nik gehiago El Rei León, Shrek, Dobby, baina lagutxi ikusi nun Spirit, be, aspaldiko partez.
1: Wow.
2: Spirit,
1: zu, zaldia. Zinefaloa xabien pegatzea izo izatea.
2: Bai, gustatzen zait zinema, baina baita ere gertatzen zaizuk esan dezuna. Askotan, behar dut aitzaki bat pelikula hori ikustea joateko gogoz. Gogoz, bai. Beste askotan, bai, igual...
1: Eta pelikula mota, xabien?
2: Esan dizut.
5: Batzutan jarri bazara baita ere, musika antzun bezala, ez, edo antzerkiro joan bezala. Hartu behar duzula ohitura, ez dakit, zinea ikusteko nik uste baita ere.
2: Nik uste guk behintzat, gonere, nik 40 urte ditut, guk gu gaztea ginenean, askotan joaten ginen zinera. Kotxe hartu eta zinera, bat, leku batera edo bestera, edo nik uste dut gaur egun, nire herritik behintzat, jendea ez dela joten hainbeste zinemara. Guk kuadriako plan bezala, askotan. Zein godeu eta zinea jungo gea? Ez? Normala.
5: Nik uste gina izoren baitare, nik uste ez, joaten gara batzutan. Yamaguchira eldutu egin ez baitare pelikuletan. Baitare, hori gertatzen da, ez?
2: Enei kontrakoa.
5: Lehen ikusten zeuden alige eta horrelako movidak eta...
1: Bueno, mesedez. Tamain torrente esantzazu eta basoaz mendik, eh?
5: Ez. Torrente ez, bago Espainiako zineman humorezko pelikula, ez?
1: Hombre, si torrente humorez...
5: No controles, adibidez, en la... No controles pelikula... Bueno, mundiala da, hori, adibidez. Eta ez da torrente bezanako pelikula.
2: Hombre, niko medio egin, ba...
1: Alige...
2: Uf, horre... Cuidao.
5: Inglaterrako komedia, ez? Hori, ahi... Gaur egun Yamaguchi ira joaten gara.
2: Vale.
1: Ondo.
2: Ni egia da gaur egun oso gutxi joaten naizela, aitortu behar dut. Eta azkenikotako pelikula izango da, gaur aipatuko dugun pelikula. Egitan, eh? Benetan nahi nez, eh? Bai. Eneiz askotan juten, ja.
1: Bueno, ez que nek aspaldi guzien una huella, eh?
2: Zinemaldian bai, saiatzen nahi zola zerbait ikusten eta hola, baina...
5: Nik badut Golemeko aplikazioa. Aurrekoan ikusi ziaten telefona eta, hostia, Goleneko aplikazioa, eh? En blanco, joe, que tío, maa, zani. No, no, no, a ver.
2: Ez ez erabiltzen.
5: Ez que funtzea, esan behar du funtzeatzen duela hobe. Interneten sartzen mazara eta jartzen baduzu Golem, aplikazioan bilatu ordez. Informazio gehiago dago interneten, aplikazio
2: gehiago. Ez que, zoi aplikazio batzuk. Ja. Ne dauket Bakapop, animaliak saltzeko eta erosteko.
5: Flipante.
2: Bakapop.
5: Ah, Bakapop.
2: Daukat,
1: Bakapop.
2: Bai, da, Merlin dela txoriak identifikatzeko, flipa.
5: Bai, wow.
2: Bai, Shazam moduko bat.
5: Hostia, que fuerte.
1: Wow.
2: Baina txoriekin. Bai, bai, aplikazio bai. Behar dira, ez go.
1: Zaratakin, irudia.
2: Bai. Zuk txori bat entzuten duzu jartzen duzu, eta esaten dizu txori hau da.
1: Au, uo. Bai. Jarra, ostras.
2: Hori, beste mundu bada.
1: Wow.
2: Beste pelikula bada.
1: Wow. Jo, ba, nik uste tazkena, jengal ikusien una lo factual egoteko bat izan.
2: Ba, izea, i.
1: Ne flipau. Pff. Ta, ta beti, gabonetan beti ikuste, titxasoki, bak, beak, de holiday, vacaciones. Ez? Mitika, o sea, nei perri, pelikula romantikuak, ez ez pasatzez tana baino, oixe, ah, bakigu, ja. Ikuste dituzula haue, bate bukuko, baino, baina ikusten
2: gode. Ja, adimatik netzei zuertatzen pelikula ziren, ja badak izula zein hilko dan lehenengo,
1: eta... Bai, hombre, eta musikak esan ite izu, no te... Osa, nere ama, ka bitu hau bilingoa ni, hombre, mertxe, musika, ni jarri izu, gaina, nere ama, ha...
2: Ni.
1: Ja, ni, suspensezea hori de, joder, ja, txibau ja zudana, hori ere etzitela, bueno, musikak in hor... Zinan gaiztua, zinan txistua, zinan... Ja, ni, bai, ni pelikuleta gaina gustatzen zai jakitia zebkokoan, zetal, oain... En serie bat ikusiet baita hola romantikoi gogorra, eske gogorra naiz, eh. En hokei, izotz hokeieko oso modan egon da. Izotz...
0: City rivalry.
1: Eh?
0: Rivales.
1: Ez dakit, bai, ez dakit.
2: Hashtopper zoiek ez dira.
1: Ez dakit, ez dakit nola. Ez
2: dakit, ni galduta nago.
1: Ez dakit, baina, bueno, ba, beste romantikoi bat, eta hola esen naiz. Bai, nahi gauza bildurrezkoak, ez gogorraite zait. Gero...
2: Nei bildurrezkoak bai, gustatzen bai? Zaizkit.
1: Pixka. Gero oso sensibliak eta gero, fizkine arrezko ditet. Uf, sensiblia naiz.
2: Bueno, hori ondo dago.
1: Bai, orduan gauza, lasai, dramak, ni dazkat, eta nina dana. Baina irakurtzeko eta irakurtzeko edo zertako.
5: Baina, sentsazioak, oza, zain, bai transmititze dizu pelikula.
1: Bai. Serie azken ikusi nuna izango zen baitare, ma hortxe pare, se tiene que morir mucha gente, Victoria Martinena, oso, top, liburu dakat, lau aldiz letuta, eta berrez letu berde... Ez tezu ebeile letzen, ja, ez que oso, ja, fuena ondo, eh? Ja, badazkit, oza, ni liburuak berriz irakurtzeitu de asko guztu zitzeiten da. Bai. Bueno, bai, fatal nao. Bueno. Nik uste tordua iritsi dala,
2: bai.
1: Gure gonbidatu bai paso emateko, orduan zoritxarrez. Eta, aspaldiko
2: partez Antonio agurtzeko.
1: Bai.
2: Egia da, demora aldi honetan ez zara joan guendik.
5: Litzen ari naiz.
1: Antonio, bueno, baina etorriko zea ez da.
5: Etorriko naiz.
1: Nola etorriko zea, bueno, gero ikusiko, vale.
5: Baiz, etorri behar naiz Antonio bezala.
1: Ah, vale, vale.
2: Demora aldi honetan ez dago personaje asko, ez? Ezan egin, Nobita, Sistuka.
1: Etorriko ba, egon.
2: Este podcastan aditu ura, nola izan dazu?
5: Pachi podcast.
2: Oye, está algo envidia
5: tú. Es que incluso no es... Bueno, va a ser con guiatera ya, mañana.
1: A ver, mañana es pasa. O sea, la salle. ¿Onda irá?
2: María, que esto no hay.
1: Nik nahez. Si hay nahez animatzen, etortzeko.
2: Bueno, su personaje es, eta nik imardet maskota, pelotaz. Su izanbartzea maskota.
5: Urrengua, etortzen es pertsona bezala, baina gaur Antonio bezala.
1: Vale, yo digo baita. Igual maiteko de.
2: Es que arcasco, Antonio.
5: Venga, arcasco.
2: Y arte ugarte.
1: Eta bai, wow. Iritsi da, txela zoparra batekin jazuko deu.
2: Bai, ni oso pozinao, eh?
1: Bai, oso pozinao.
2: Bai.
1: Baurrea goxe mari goenak gau, ditetako men.
2: La broma tako hau, eh?
1: Kaixo, ongi etorri.
5: Eskerrik asko, hau, jarriko dut edo...
2: Jarri bat,
1: bai.
2: Nik uste eta hobeto entzuteko
1: eta
2: bai.
1: Eta ondo proiektatzeko eta...
5: Bueno, kaixo.
1: Kaixo.
2: Ez que non uste etorriko zinanik, baina onartu duzu.
5: Jo, bai, egia da aurrekoan ezin izan nula azkenian, ze maiatzan etortzekoan itzan, maiatzan izan zan.
2: Egia da, konformizo hartu zuen, baina gero.
5: Bai, baina ezin izan nun, eta, bueno, bagoen gustoa.
1: Bai, gauzazko, gaina, zuk ezin zan, baina gero hori, uste ni izan intzalare ezin izan nula, eta hor gauzazko, oza, ondo kuadrau ganu.
2: Ondo, baina demora aldi asirerako ondo dago, baina.
1: Destima, bai.
2: Eta gainera izan dezun urtearekin.
5: Igual pixkat erandu, ez? Film
6: ritma sartuta geratu da.
2: Ez, baina injustu
1: da. Da, jolibai bai gerau dela zara bitxu ondik handik ornao, eh?
2: Esan honuk, baina urtea izan dalako oso, oso gorra, bueno, gogorra, esan nahi diet, intentsoa.
6: Intensoa.
2: Eta momentu honetan nola zaude?
6: Ba, momentu honetan ja urrenguan sartuta, baina ia da, oain arte, Maspalomasekin aritu gehala, ze kainean, ba, oain dala, oain hasiko da laugarren astea Frantzian. Bai. Iparraldean eta Frantzian filma estrenatu zala. Eta bertan promozioan ibili geare bai, eta orduan, bai, urrun gehatu zan ja zinemaldian ere estrenatu genunean, bai. Baina jarraitu dugu eta geho festivaletan ere bai, baina bueno. Irailean ja azkeneko zea konpromiso hartu nula, Lisboara noa, baina bestela jazta. Ja, eta,
2: zemat aliz ikusi duzu, Maspalomas?
6: Ba, ez pentsaz. Asko ikusten duzu montatzen aizean.
2: Baina,

0: Bai, bai.
1: Ostra, nik izan berra dakat, jo, izaten, zinemaldian, bueno, zarrerak eta agortzeia dala, eta nik hor burrukatzen ibiltzeko goik, ez dut eukitzen normalean, eta jo, gero pelikule ikusteko tal. Egia, belaxe estrenatu zan, primeran plataforman.
0: Bai, bai.
1: Izan zala, hau dan eria.
0: Bai, bai.
1: Artu gala hori bat igande, eta jo, egia da, primeran nendo dela, pelikula, pila bat, eta jo, eskertzekua da, ze berde bolako espazio bat.
0: Bai.
1: Nei, osa, ez da gustau zitzeiten, osa, eta nehar zeman neharri nun, zeman, ze... Kasting atletik, ze pertsonaje bakoitza, ze, kepa errasti rubillo ze hola, ezan berra dakat, nitaeko ikasle oi bezala, gure maixo bezala zeon.
0: Ah, bai?
1: Eta izan rubillo. Eta bai, izan, bai, grabaketa, zo zertan abileta ere biente jo grabatzen, osa, kriston marabila egiten aizea. Ikusen unian ba. Zehon ditu, oso, wow.
2: Bai, Iei Rubio hori jarri egin unean, ez ginen konturatu, justo Netflixen, ba, omen dago serie bat, bueno, nik serie ez dut ikusi, ez dakit nola ditzen da, baina da, hola, hospital bateko serie bat, espainola. Eta dago pertsonaia bat, karakterizazio oso oso antzekoa, iaia iguala, eta kao, ez ginen konturatu, eta esatezu, jo, baina berdina data, baina, bueno, nik uste, kepa oso guapotze, hola,
1: oso, oso, oso.
3: Oso pertsonaje politia zuken gainean.
1: Bai.
2: Bai, jende batzuei gehatze zaio pertsonaia hori, ai, ez da, ez dauka mailerarik edo, bueno. Eta egia da, gehatzen dala hor pixka bat, limbo batean bezala, baino...
3: Bai, ondo dago baita ere, lehen esaten genulako, ez? Ba, uzat beti itxibarra daude, guztik, eta hala, bai. Ez, batzutan eskertzen da,
1: bai.
2: Bai, ez genuen sortu nahi hor momentu bat, behaien artean, bueno, ez dugu bestare spoilerrik egingo, baina, bueno, pentsatze bai. Ja jende askok ikusi dula filma, eta ez genuen nolabait behaien arteko gertutasun bat, bat fortzatu nahi, ez? Orduan, bueno.
1: Ta Kandido Urangare...
2: Bai, egiesan, Kandidokin gertatu zitzaigun, bueno, kastina etorri zanean guk bagenekan buruan, ez? Egia da, hasieran filman ez genekiela pertsonaia hori Espainiarra izango zan, edo euskalduna.
1: Ah.
2: Eta... Egia da, Espain, eta gaina, jo, nik uste, badago jendia batez ere, ba hori, Espainian zehar, esate du, osea, sinisten dula pertsonaia hori boxekoa dala, zera, hasieran esaten du, komentarioa bat egiten pixka. Du.
1: Bai, a ber, bai.
2: Eta nik uste etor gertatzen zaigu guri, oso zaila egiten zaigula pentsatzea boxeko pertsona bat euskaraz horrela aritzea, eta... Baina kanpoan pentsatzen dute boxekoa dela, ez? Eta hori, bai, hori gehatu da, dialogo hori gehatu da, baina berez hasieran gazte espainola izan behartzulako, ez? Eta azkenean erabaki genuen, ez? Guazen euskaldun eitea, eta orduan jaseituan kandidon pentsatu genuen, baina kastin egin genuen.
3: Jo, ez que...
2: Eta ala ere sartu zanean, salan sartu zanean kastin egiteko, osea, izan zan, bera da. Osea, hori, etzaizu askotan gertatzen, baina batzutan gertatzen da, ez? Osea, ikusi eta seguru egon, bea da la pertsonaia, bea da Xanti eta ez dago besteik.
3: Gero gainera oso viaje polita daukala pere personajeak, eta igual ondo dago baita ere hasieran itxura hori ematea, ze hartzen duzu pixka distantziatik, baina azkenean kariño arte diozu.
2: Ba, bueno, guk al espero dugu behintzat.
1: Oh, bueno.
3: Eta gero ja, ba, Soroiz, wow. Zesan, Soroiz iburuz, ni legorretakoa izan da. Eta, Jose Mari, nik trailerra ikusi nuenean, ja, emozionatu nintzen, kuadriarekin, esan, bueno, Soroizeko jaba jasoko du, eta asmatu genuen.
1: Wow.
3: Guretzako izan da, kristona. Soroiz ere argi zenuen?
2: Ba, Soroiz, bai. Baiz, bueno, guk berarekin Loreaken egin genuen pertsonaia oso txikia zeka, baina ja lana egin genuen berarekin. Eta, bueno, gero, nik uste eta Euskal Herri mailan Soroiz dela instituzio bat, denek
1: ezagutzen dugun
2: aktore bada, eta gaina, ez, generazio desberdinek, ez batzuek bieta baten gatik, beste batzuk Martín, gaur egun irabazi arte serian gatik, orduan, nik uste, beti erakutsi duela oso aktore ona dala, baina agian registro desberdinetan, ez? Eta baita ere, ba, serie desberdinetan, ba, igual txuriagoak, komedia asko landu du, eta orduan zan beste toki batean ipintzea Soroiz, ez? Eta baina ziur geuden, oso ondo ingozula, eta gainea, nik uste, Vicenteren pertsonaiari asko ematen ziola, ze Soroizek badauka baita ere bere begiradan inseguridade puntu bat, ez dakit lotxatia da, baina bada, osea, pixkat barrura bezala, ez, eta bere presentzia oso ondo etortzen zitzaion Vicenteren pertsonaiari, ez.
1: Ibilera momentua ja presentatzean, osea, pertsonajian presentazioa da hor, dunetatik ibiltz, esatezu, wow, osea, konkistatze

0: zaitu, harrapatzen zaitu alako, esaten
1: bai, bueno, ni beste etorrere Carmel eta Sergio que sea makillatzailea eta pelukeroa kristolaren zutela,
0: ez eta
1: bai, hor oso behaiei asko gustatzen zaie gauzak proposatzea eta bete esate dute. Goazen divertitzea eta planteatu zutenean Soroizi Maspalomasen hori hile tintatua jarri tupe moduko horrekin eta bai, esan genu, venga, bai
2: Vicente...
1: eta badago jendia bueno, gaur egun ja jende guztiak daki Jose Ramos Soroiz dala, ez? Baina gogoratzen naiz montatzen naizean bitartean edo zoazen neurrian probak egite dituzu eta jendeari erakuste diozu filma, ez? Behaiek ezer jakin gabe, orduan esertzen dira ikusten dute pelikula, eta kau esate zuten, jo, eske hasieran ez konturatu Soroizala, gero ja, residentzira iristen danean, eta ikuste detenean hile txuriakin, orduan konturatu naiz.
0: Bai, egia, bai.
2: Nik uste sekulako opari egin diozula baitare Soroizi.
1: Egin digu eta, osea, egin diegu eta, baina berak egin digu ere, bai.
2: Nik askotan pentsaten nuen, joe, merezi zuen. Bai. Soroizeko olako paper bat, merezi zuen olako rekonozimentu bat, behar zuen olako zerbait.
1: Bai.
2: Eta eman diozu, eh?
1: Bai, gauza da, bera oso insegurua dala, ordune ez da konstiente beak daukan talentuaz, ez? Eta askotan...
2: askotan esan du, harrituta.
1: Bai, eta... Nien hori ingo, eta... Bueno, lendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista, ez? Ze iritsi, eta... Oindikan ez genion ezer kontatu historiari buruz, eta lendabiziko gauza. Nik prentsa ez dut egin nahi. Ni eske, gauzo urduri jartzen naiz, eta batez ere Madriletik baldin badatuz aktoreak, ni eske oso inseguro nago, eta... Asizan gauza pilo bat esaten gainea disleksikoa naiz, ja adin badakat, nekatuite naiz, eta ematen zun, etzula egin nahi, eta bueno, baina guk zu nahi zaitugu, prentsa egin nahi ez badezu, ba, hori jarri zazu kontratuan, eta itse ingo dugu. Eta bueno, eta ja, pixkat historioa kontatu genion, baina, kau, nien itzan, sexu esten eta
2: zazen nion. Gara, gara, gara, zun, horrek laguntzutun.
1: Ainago piatuta ikusi.
0: Eske, wau, nena.
1: Bai,
0: hor morre batzuk, baina, wau.
1: Eske, hoi da, nik uste dute, Jose Ramonekin harrigarriena, bere inseguridade hoi, akzion esate dezunean, ekin esate dezunean, desagertu iten da. Eta teatzen da beste, ez? Eta gauratzen nahi zorre lendabiziko zea, topak eta horretan, ez? Dunetan tipo batekin, ez? Liatzen danean. Bueno, bai, bagenekien gidoian markatuta zegoen, musu eman bardezu, eta gaina gauza horiek ensaiatuta eta oso itzeginak zeuden, ez? Bazeuden intimidade koordinatzaileak eta beraiekin dana adosten dezu, hitz egiten dezu, eta gaina mekanika ensaiatzen dezu, baina ez diozu ensaioan Jose Ramoni eskatzen, bueno, emaiozu benetan muxua, ez baxatezu, bueno, hori ja grabatzen egianean, baina orduan grabatzera zoazen momentuan beti daukazu hor zalantza, ez nola egingo duen, ez? Eta bueno, venga, akzion! Eta raka, ez? Osea, kristo muxua, eta esatezu, joe, Jose Ramon. Eta berriro ere, venga, moztu. Eta, bai, ondo, ezakit, ba. Oso, bai.
2: Gero berak ere esan du, ez? Berari, ere, osea, gogorra itzai, hola.
1: Bai, berari, nik uste dut, bueno, noski egoera guztia gogorra egiten zitzaion, baina batez ere, nik uste asko lasaitu zala behin koordinatzaileekin eta ja gauzak asko zehaztu zianean, ez? Eta baita ere, rodajea hasi, baino bilabete lehenago junginan, talde buruekin eta Maspalomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta Jose Ramon etorri izan ere bai. Eta hori berarentzako oso garrantzitsua izan zan, ze ordura arteka azaltzen zen izkion gauzak, irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia argi bat, ez?
0: Kruizin zertzan basekien beha? Osa, ni oindela gutxien tera gara izela.
1: Bai, eta Kruizin taberna bat, eta ara junginan, bai, Aitor, Telmo Esnal, zuzendari laguntzaia zala, eta Jose Ramon Soriz, eta lauok, karo, nik gehi bakarra, beste hiruak eteroak, eta hor Kruizin taberna. zan.
0: Es que, claro.
1: Iñan lau txikitero.
2: Eso, esan nahi dut.
0: Barra hola jarrita, jatatan.
2: Aktore batek prestatu behar du bere papera.
1: Bai, baina oso ondo etorri zitzaion. Claro. Zeia ikusitzun eta nola bait.
0: Bai,
1: eta ja desmitifikatu intzun, ez? Eta juntzan pixkanaka lasaitzen, ez? Orduan, nik uste gero rodajean zehar ere, juntzala indartzen eta negoratzen ez, amaieran makillatzaileak eta pelukeroak ere esaten ziguten. Lehendabiziko eguneko Jose Ramon ez da azkeneko egunekoa, eh? Osea, jonda bere, osea, kriston segurtasun hartzen, bai. Eta politia izan zan bere prozesu hori eta bere evoluzio hori ikustea, bai.
0: Joia. Wow, eske bai, eske gile esan gidoia letik eta danain, wow. Hain zaindua eta hain irudiak eta...
2: Irudia aldetik ere oso potentea da.
0: Eta bueno, Nagorere dao, ba...
2: Nagorere iburuz galdetu behar nizun, ze Nagorek zer dauka? Zer maten digu Nagorek?
1: Ja, ba, beida, Nagore bai zeola gaina hasieran azkenean izen aldatu genion gidoian, baina nik gidoia edatzen nunean pertsonaia Nagore deitzen zan zeia Nagore.
2: Zuk ikusetzen nuen Nagore ja.
1: Bai. Gero kastinain genuen, ze gero zalantza sartu zitzaigun, agian besteren bat baitere, eske badaude Euskal Herrian aktoreon asko daude, eta esatezu, bueno, igual besteren bat ere gustatuko litzaiguke probatzea eta beste batekin lan egitea. Baina, bueno, horre ere gertatu zen, Nagore Jose Ramonekin oso erlazio ona zeukala, eta nik uste, Jose Ramonentzako baitere oso garrantzitsua izan da, inguruan zitun, ia aktore guztiak ezagutzen zitula, ez? Eta asko gainea, ez? Orduan horrek kriston lasaitasuna eman dio, ez? Eta guretzako Nagore, ba, kau, guk berarekin egin dugu Loreak, ingenun baitere film labur bat, Zarautzen erosi zuen, Cristobal Valenciaga serian rol txiki batzekan ere bai, eta oso oso ona da. Eta, bueno, gero ja, Kererrekin, eta kriston hori hartuna lotu du, ez? Baina, oso merezitako ja.
2: Oso merezitako.
1: Bai, oso nada.
2: Legortara etorri zenean gero Maspalomas, eta, claro, ez da gaia, bera, esaten zenun bezala, ez? Kruisina jakingo du zer den, ez? Eta zuk ze horrek ere, esaten zu, ez?
0: Ni, bakizu nola deskubritu genu.
2: Zun esperientzia kontatu.
0: Gauza da, konfinamendu garaian, da, ateatzia genek haunean, oporreta, tal, ni eta beste kuadriako launez, gaina batek positibo eman zun COVID-ian, eta etzan etorritia, etorri hain nina ontia, eta etzan etorri horreatik, da, jaz, gomo, ziareguaz, da, bueno, lau junginan. Junginan kamrilzea, junginan kamrilzea. Opareta kamrilzea. Dale, gauza izan zan, kamrilzen ginala, nahi nun, ba, ondartza bat pixa, ba, politxo, ze kamrilze bertako ondartzak, ba, zer un jozeo ze politxa, eta honitzen behitzen Google Mapsen, eta Google Mapsen baten nota, jartze zilo nota bosta, eta oso leku politxa, garbila, konkurrido por geiz, eta...
1: Zona de cruising.
0: Ba, ez, konkurrido por geiz, eta playa nudista jartze zuen. Cruising eta ninondik ino saltzen. Eta nik enun jakingo, bueno, bajun ginean gu, lau pueblerina nizaztu harra nahiz, eta lau erriko meska hortxe, hori bada, ez zate genuen, ez, klaro, segura sentitzeko da lasaioteko olako zona, porque, bueno, pitilin danak aldia, baina horrek ez dizu apuntatzen, orduan zaue lasaita ondo. Ez, orduan, bueno, hor ginala, zehon txiringito bat aldan benen, zehon, bueno, guazen txiringitoa, tragito bat hartuko dugu, ez dakize, pipi, hor itzeiten ginala, oba guazen kotxea, ia etxea juteko, eta... Zaino nahi zuen eskak ondarretik junberrian hemen emateu bideatxurba daola, eta seguru parkina emateula.
2: Bideatxurraiek.
0: Bueno, bideatxurretik hasi ginen, eta derrementa bat pertsona bat azaltze zan, eta buelta ematezun, gero beste bat, ni zei da pasatzen hemen, eta lako baten, kuadrian lehen hasi juana, neskak, beirau, eta zeon, osea, hortxe onduan, motil bat ente, beste lauanketan, nerenez, ai, laura, ai, klar, behai ekor nire, neska, bueno, guazen, oza, normal, konportuko, nes, ni baino, ze, eta batek, pixka mundu gehi uki dula, Bartzelona handa ikasi jat. Ez ka, hau, baino, izan dizuen, ikruizen da, ni jo, banin izan tera, oza, ez da, itziten eiko zan, dezen zuten olokezia, eta hor deskubritu genuen, lautik iruk, cruising zon, eta, wow. Claro, eta kotxe, oza, gila, jende asko, aurre, ez da, zula, bueno, ondo, komodo. Bai, kriston girua. Ez da, zula, joe, bai, txitzeiten, oza, guai, bai, ondo, ondo. Oso garbila, oso egila da, txakurratik eta ez da gize, bai. Bueno, oso garbi txokon zea, ez da, zula, ondo, bai, ondo.
1: Bai, ba, Maspalomasen gainera, guk cruising geia erakutsi dugu, baina Maspalomasen cruising heteroseksuala ere ematen da, eta badago, gaina, ondartza bat badago ere bai, han, daude taberna asko bai swingerrenak.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai, de intercambio
0: parejas.
1: eh?
2: Hori bai,
0: promiskuidade hori homosexual.
2: Hori kontrolatzen zu, ez da?
0: Bai, hori bai. Ez que promiskuidade gehi hona zara, bergo jaso. Ez que, claro, los heteros, como ponen los cuernos bat bestiak egin, bauek ba beste espazio zanet. Horre badau alako estigmatizazio, oso politxa ze irutzait, kriston errespetuakin landu dala hori. Eta sexua edade hori eta jatzezan nian, ose azkenean...
2: Netzako ikusgarritasun hori.
0: Bai.
1: Bai. Kau, guretzako zan, ba... Piskat, nik bertan ikusitakoa, eta baita ere, bueno, badituzu referentziak, hor badago pelikula frantses bat, 2013-koa edo, gazteleraz El Desconocido del Lago deitzen zan, ez? Eta hor cruising ikusten zan, kasu hartan laku bat ian zan, baina...
2: Hor ikusitakoat nik.
1: Ikusitakoat.
0: Bale, bale,
2: bale.
1: Bai, gaina, mas palomas baino, esplizituagoa da. Egia da, jende gaztiak indala, baino... Eta pixka bat hori lortu nahi genuen, ez? Eta egia esan, ez genuen, idazten nahi zeanean, ez dezu gehiegi pentsatzen, ostras, jende heldua da, baina behin, ja, irudia sortzen dezunean, ikuste dezu horrek, kriston impactua daukala ikuslegoaren zati batean behintzat, ez? Zen ikuste, alde batetikan badaude batzuk, agian ez daudela oituta, sexu homoseksuala ikustera, beste batzuk zuzenean sexua ikustera ere ez daude oituta, eta baina nik uste jendea batez ere edo impresio ematen ziona jendeari zala jende heldua ikustea. Eta konturatzen zea hor, bai, ba, homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste
2: bai.
1: Sekulako meloia dala.
2: Eta nik entzunet jendea egondala deser oso pelikularen hasieran.
1: Bai.
2: Eta nik uste dut hori, badakit nire herrian Legortara joan zinetenean ere gertatu zela. Ze gainera ezaguna da. Soroiz, eta edade, bueno, edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta hola, batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
0: Wow.
1: Bai, hor, egia esan guk asko hitz egin dugu honi buruz, ez? Bai solasaldietan eta baita ere gure artean, ez? Zerk provokatzen duen hori. Eta ez pentsa, beti jende heldua danik, ze batzutan ez dago adinarekin erlazionatuta, eta aurkitzen duzu jende heldua oso modu naturalean hartzen duna, eta badago jende gaztea ba, violentatua sentitzen dena horrekin, eta...
0: Baina gero porno ikusteko horazioek ez daka, eskeda...
1: Baina ikustet hor baita ere...
0: Biolazio bat zuzanean ikustezu.
1: Arazoa badagoela baita ere hori jende zinguratuta ikustera. Ikustearekin, ez? Hor badago zeo zer nolabait, ezun nabaritzen duzu zure burua nolabait bilutxik bezala, ez? Onduan badaukazu jendea ere ikusten, eta baina zu hortzaude hori ikusten, eta
0: hori egia
2: zerbait horrekin. Daiteke, bai.
0: Hori gurasoekin inkomodua izatean ni amakin da gaur egune tokatzenean ni adrasker bukatzean
2: hau.
1: Eta gero nik uste baita ere gure begira da nola dagoen ezitua horrek eragin handia dakala, ez? Eta horri buruz solasaldietan asko hitz egiten dugu, ez? Berez guk esaten dugu, bueno, berez hau modu zuzenean hartuta hemen ikusten dana ez dauka zertan violentua izan beharrik, ez? Azkenean da, gizon heldu bat, aidala mundu bat, bueno, deskubritzen edo badago gogo bat, ez? Hori ikusteko, hori bizitzeko, eta bertan ematen dian erlazioak konsentituak dira, esan nahi dute. Eta bea ondo pasatzen nahi da, orduan, nun dago, ez? Nun dago violentzia,
2: ez? Zer lotxarazten gaitu, zer?
0: Derremente, la manadako kasua izango bazan bezala, ez que jendia ez da ubikatzen, ez da, eta gero alare, kulpa...
2: Ez que ez zen momentu politxas, oraiz bueltatzen denean, eta zorion egileo rondoan dagoenean, eta bieko izan... Momentu hori...
0: Bueno,
2: ba hori, bai, baina da, segun eta ze begiradatik, eta zertziketatik...
1: Bai, eta gainera, beti esaten dugu, azkenean zineak 150 urte baditu, horietatik 100 urtean zehar batez ere begirada bakarra egondala, dala gizon heterosexual txuriarena, ez? Txuriarena. Ordun esatez, hortikan ateratzen dan dozein proposamen batez ere sexuarekin erlazionatuta baldin badago, ba ez gaude utxuta.
0: Ez, gero itxuta gaude oso ez dara violentuak ikusta eta jendiai arrazak erilak, ez zi, hori mundialian pasau zana, zen, nola esatez, moro elkeno bote, olako zehoz eta, zan, Espainiako selezioko ni pentsatzen baino jende hau, hain beste tonto nolak abitzaia hemen. Zer, bomba, hau zer da hau? Osa, dezula, gero jendiare, berein...
2: Bai, eta zaki gainera, aurrera egiten nahi gane, edo batzutan atzera egiten.
1: Era bat.
0: Bo, bueno, eske, bueno, airea... Aldapa, borka aldapa igotze deu, eta gero beragoaz, ez da, frenua goian bota inberdi hau, nik uste hori dela klabia. Frenua goian aurkia.
1: Bai, eta nik uste hori, bai, era bat, ez? Eta pelikulak pixka bat horren inguruan ere, bueno, gogoeta bat ere proposatu nahi zuen, ez? Bai. Ez modu oso esplizitua, baina azkenean berari gertatze zaiona baitere bada atzera pauso bat.
2: Eta armairuan sartze.
1: Bai, orduan, bai, guretzako garrantzitsua zan, eta egia da, gero, bai, egiten naizean bitartean eta baita ere promozionatzen naizean bitartean bazuk ere bizi dituzu batzutan detailetxoak dira, ez? Baina guk deitzen genien mikromofobiak, ez? Osea, mikromofobia edo batek botatzen duen komentario bat, beste batek nola ikusten duen, eta konturatzen zea oraindikan gauzak asko aldatu behar diala, ez? Eta nik uste baita ere ni behintzat pixkat, nabaritzen dut bain ere baitan, agian pelikularekin izan dugun esperientziagatik, baina iruditzen zait, gizartean ere bai, gehien aldetik ari da la sortzen haserre bat. Ze pixka bat aigea, nolabait, gure burua ikusten erabiliak bezala, ez? Tresna politiko bezala, ez? Eta horrek gero bere ondorioak badauzka, ez? Eta ondorio batzuk arriskutsuak izan daitezke, ez? Orduan, nik uste dut horre, bueno, ba, garrantzitsua dela horri buruz hitz egitea, ez?
0: Bai.
1: Hemen jarri nahi zen plan militante, baina...
0: Baina, jarri merda, jarri merda.
2: Egia da.
0: Eta egin merda batzutan.
2: Gauza batzuk, aparte doaz. Eta gauza batzuk unibertsala dira, eta gauza batzuk izasku bideak dira. Eta ez dugu nastu behar beste gauza batzuekin. Eta ezin dugu konfrontatu ez da jendea, arrazoi politikoen gatik horrelako gai bat erabilita.
1: Claro, hori da.
0: Totalmente.
2: Ez da lehenengo aldia gainera gai hau hartu dezuena, hitz egin dezue homosexualitateari buruz, hitz egin dezue laro gehiagunean.
1: Bai, laro gehiagunean, La Trintxera Infinita filman ere pertsonaia bat bat zegoen, eta beti esaten dugu gaina, guretzako La Trintxera Infinita dala pixka bat metafora bat aldaketaren edo aldatzeko beldurraren metafora bat, ez edo ateratzeko beldurraren metafora bat, ez kasu horretan gerra osteko republikano baten historioa zan, ez? Baina baita ere funtzionatzen zuen nola baita alegoria bat bezala, ez? Eta bazegoen momentu batean pertsonaia homosexual bat ateatzen zan, zan postari bat, kolatzen zala bere ezkutatuaren etxean, ba, bere maitalearekin sexu eukitzeko, eta ezkutatua zegoen bakarrik bere etxean, eta orduan, bai hor bat zegoela nolabait paralelismo bat edo sortu nahi genuen, ez? Ba, batzuetan protagonista arrazoi politikoengatik zegoen ezkutatuta, baina ba, zegoen baita ere beste jende bat kasu honetan bere kondizio sexualaren gatik ere nolabait ezkutatuta zegoena, ez? Orduan, nolabait Maspalomas ere horretaz hitz egiten ari da, ez? Ba, zegoen baita ere paralelismo bat Maspalomas eta La Trintxera Infinitaren artean, ez? Mm-hmm. Eta bai, homosexualitatea gero Cristobal Balenciaga serian ere bai, Balenciaga nola bizi zuen bere sexualitatea hor ere agertzen da, bai, askotan jorratu dugu gaia.
2: Eta ja homosexualitatea paken utzita, ez?
1: Bai.
2: Ja, zera, kere sartuko zaituzte guzakuan.
1: Naikua da.
2: Zueko, zuzendari bezala, ja ez duzu sentitzen presio bat, daukezen ibilbidea gati, ja, Zer dut, Loreak, Handia, La Trintxera Infinita, zakizer, beti, pelikula oso arrakastatxuak, dagoen berri bat egiten astezeanean, zer dut, ostra.
1: Ba, nik uste toain lasaiago. Egia da, adibidez, Loreak egin genunean, ba, zinemaldian egon zala, eta gero Oskarretarako ebai hautatua izan zan, gero etzun nominazioa lortu, baina nor bidean egon zan. Handia egiten dezunean, ba, zegoen nola baiteko, bueno, aberroain, ja, ez, bat daukazu, bai. Ze, laro gehiagunean, egia da, bueno, ba,
2: testu
1: inguru batzuetan, izan zuen beresona, baina publiko orokorrarentzako Euskal Herrian agian bai, baina Espainia mailan ez.
2: Zaitu ditzen gara jortan guainiken Euskal Herrian geratzen zela dena?
1: Bai.
2: Ez?
1: Bueno, bai, joa indikan, bai, era bat. Eta... Orduan, guretzako gauza askotan loreak izan zen lehendabizikoa, ez? Eta gero handia egiterakoan, ba, zegoen presio bat, gero La Trintxera Infinita egiterakoan baita ere, jo, gazteleraz egiten genuen lehendabizikoa zen, eta badauzkazu baita ere beste presio batzuk, ez? Gero Balenciaga lehendabiziko seria, beti zegoen presio bat. Baina oaintxe bertan, eta niretzako adibidez Maspalomas bai izan dela presio bat, ze oso niretzako oso proiektu pertsonala zan, ez? Orduan, kasu honetan, orain, gauden egoeran, ja nola baita ez dugu sentitzen, bueno, lehendabiziko aldia da, edo zerbait frogatu behar dugu, ez? Nioen lasaiago nago urrengo proiekturako. Eta gaizki ateatzen badaba, ez da zer pasatzen, eta...
0: Bai, igual azienan aprobazio hori, ogeio berdeu, eta ja, ba, bueno, jazta, ja, bakizu zein nahi zen zein deten.
2: Oida. Orduan, probatu ez eta... probatu ez gazteleraz egitea, probatu zuen serie bat, zer dator, guain?
1: Ba, beste serie bat.
2: Serie
1: bat.
2: Wow. Maria.
0: A ver.
2: Aktore, esan, aktore gala, Maria.
0: Baina, gu aktoria gala, zen, a ver.
1: Bueno, berez, historia, nahiz eta gehiengoa hemen grabatuko dugun, historia Katalunian gertatzen da. Orduan, bai, da true crime bada, wow. True crime badak izute zer. Wow.
2: Hombre, nola ez gaur egun, ja.
1: Eta, bai, errealitatean
2: eman zan.
1: Bai.
0: Ta bain, ja, gaur egun, bai.
1: Eta errealitatean gertatu zen kasu batean oinarrituta dagoen historio bada. Ba, ber, fikzioa ere sartu dugu, asko.
0: Eta idatzi ala jutezatei aktoriak, ja, pentsatze zue, osea, ez?
1: Kasu batzuetan, bai, baino askotan gero prozesu, casting prozesu bat egiten duzu, eta hortik anateatzen dira, bai.
0: Enterauko gea,
2: xar. Maria, enteratu behar deu.
0: Enterau behar deu. A ber, ateatze gean, da, rebente...
2: Katalunia zik espat, jen parlo katala.
0: Ni, zean egon intzare, Balenciagan figura zeioan eta...
1: Ah, bai, ontzinen?
0: Bai.
1: Ara?
0: Bai. Ostra, kriston, politxo, osea, afaltzen...
1: Nuna,
0: Egon nintzen udaletxian, afaltzen, jatetxian.
1: Bai.
0: Wow.
2: Gugun batean inberde zuen pelikula bat?
0: Kriston, ezke politxa da juen ikusi, porque hori, jo, justu lagun batzukin, ezke ikusi nahi nola...
1: Bai.
0: Gero entera hon nintzen, bilatze zituela, neskak, ba, modelo eta bilutzik tal... Zitagizu betzien deitu, ni? A ber... Erdian horrek zikan alabetik, ez inflak, ez da gizep,
1: beste...
0: Da, zeatik, ozan, ikuten, hombre, zan ez, pudor, kamere titillak, pantallan igual ikusirez, borka txekitxekia dia, zan ez, ai, titillan ikusiko, eh? Eta, ba, eta etzien deitutan, izelea?
1: Hor, modelo agentzi batean apuntatu behartzen jan.
2: Igual, bai, igual zaku diferentetan.
1: Bai, horrek beste bideo bat jarraitu.
0: Zaten hon, bueno.
2: Nik, ingo nuke pelikula bat, figurante baten inguruan.
0: Wow.
1: Beida, justo ez dakigu aterako dan, baina arregia itzan horre proiektu batekin. Ojo,
2: ba, esai hozu nik baduzka dala jai datzita gauza batzuk. Iruitzen zait figura bat, hain justure, bai. Figurantea.
0: Figurantean hau,
2: bai. Kriston wow. Mundua eduki dezakena horratzen.
1: Bai, era bat. Eta gainera, nik uste dut askotan rodajeetan... Nik ezakit esan gaizki tratatuak dian...
2: Nik esango dut. Gutxi etxita pixka bat.
1: Bai, eta oso garrantzitsua da. Guk, gure kasuan...
0: Balenciaga nordia, nik, osea, kriston ondo trajia probatzea jugun, ez dakitze, sujetadore bat, baino sujetadore, osea, rollo Madonna, illa esan un, illa un, emanun. Illa, onta, olako sujetadore en... makillatzen, orrasten, bai. Beti ez da hola izatea, beti tamenga, etorri benga alda.
1: Baina kasu horretan oso garantzitsua. Nei gustau
0: zituzaiten zain duta, zegoen estetika ez dakitzen.
1: Eta Maspalomasen beste zentzu batean ere figurazioa oso garrantzitsua zan.
0: Bai,
1: Zarregoitzan eta bai Maspalomasen bertan ere.
0: Total,
1: bai.
0: Total.
1: Eta guk normalean beti pelikula bat egiten hasten geanean esaten dugu. Zein da, gaur egun esaten dugu, zein da proiektu honen erraldoia. Dator handia pelikulatik, ez? Handia pelikulan erronka handiena zan nolabait erraldoia sinesgarri egitea, ez? Eta ordun pixka bat, hortan esfortzu asko bueno, dedikatzei jozu, ez? Eta ordun gero, urrengo pelikulatan eta urrengo proiektuetan beti galdetze diogu gure buruari, ez? Zein dan, eta Maspalomasen erraldoietako bat figurazioa zan.
0: Hombre, ez que diskote, o sea, diskotekan ez barkago ondartzan zeuden, nuzeron, wau, wau, wau, wau, zer den, au, eta kamareru ez, zaten, bai,
1: pol, eta hori, figurazioa zaintzen badezu, hoi, asko, nik uste eta asko ematen diola horreke pelikulei.
2: Eta bat beharrezkoa, ez gara konsiente, baina egune batea pelikula bat ikusiko bagenu figurazioari gabe, esango genu nostra.
1: Bai.
2: Kaka bada, baina egia da, tratu aldetik aldatzen dela. Niri gertatu zait, nik izan esaldi bat, pelikula batean, eta ja, esaldi hori esategatik ja, enitzen figurante, ja beste zaku batean nengoen. Eta ni aktore protagonistekin egon nintzen, eta aldatu ginen, eta ni probak egin nituen aurretik jantzitegikoak, eta bar, ni aktore bezala joan nintzen, eta esaldi bat bota nuen. Esaldi hori etzeukanak, jatetzun bokadillo bat, denak zeuden sukalde partean, erropa guztiak zeuden pilatuta, eta errealitate hori, ala da.
0: Jo, ni, bai, ona izan pelikuletan nahiko, bueno, baten pasau zitzaigun, aizintzan, hain ez gauratzen, bueno, gaina manifa bat eten genuen, hemen Donostin parte zarrian fen ez gauratzen pelikula.
1: Hain dela gutxi edo...
0: Bai...
1: La infiltrada edo...
0: Bai, la infiltradan. Bueno. Enekila zertzenetan, jo nintzen gero jama. Gero gaina batek bi alduzian, Maria Zuzau de hor atzian azaltzen aiz, hola iten, eta, ah, Maria Zuzia bat.
2: Eta gero zer, plan, ah, ez ikusteko. Eta infiltrada izan zen, bueno.
0: Eta naik, bai, eta, bueno, oza, nekan naik zea bat, de, nola jarri diazu hor atzian, oza, foko...
2: Zene izan una borra godon.
0: Ez, jertziatik eta erropatik eta pixkat dana gero manifa bat ingenuen, korrika, oza, horri guel bai lokura izan zan, zehon pikotegoa eta guretzatetzala, porque zea eta, baina gero hain Parisi zolue, bueno, hain beste zeri international hauetako batean egon nintzen, ez gero gustatzen, oza, ondo pasatzen, eta, bueno, gustatzen zait, porque, claro, lanik nola ez deten iten, porque ez deten lanik iten, porque neiz ez higienista buko dentala, ez, oza, neiz ezer, eta neiz derrepente dana,
1: eta dana,
0: bai, prometa, bai, zi, dania nao, dania nao.
1: Ah, vale.
2: Ez da, higienista buko detan arepada.
1: Ah, bai.
0: Bai, oseke, ez que dan, hola.
2: Zingel dio.
0: Eta, jo, bak, kriston, ondo zain duta, eta pikoteuak, ez dakit, ze, errop, ez nun, jo, nik igual parte ona eman.
1: Pentsatu nahi dut, geroz eta gehiago zaintzen degula, baino, bai.
0: Ni oso, ni.
2: Bueno, izango da baita zuznarian arabera, produktuaren arabera.
0: Eta jende gutxi, igual jende asko baldin badao, klaro, dominau, inbertzen nun, sumaz, bono, diskotekan, tal, eskoridan ere dominau, inbertzen da hori dan ere zaindu, ez que ez da erreixa. Baina ni, tokit. Bai.
2: Ez, nik uste dut, zinema munduan ere gauza batzuk ari direla aldatzen. Lehen esan dut una dibidez, intimitate koordinatzaileen figura, figura batzuk lehen etzienak existitzen, edo etzien egin beste garrantzia ematen, eta horretan, bueno, ari da pausoak ematen, igual figurazioarekin ere, ba.
1: Bai, eta nik uste geroz eta antolaketa horizontalagoak ematen ari direla. Beti egongo da jerarkia bat, ze, bueno, beharrezkoa izaten da, askotan, baina badago hor nolabait, ba, leno bat zeuden figura batzuk ziala, ez dakit nola esan, artista, eta nik uste etori gaur egun asko desmitifikatzen ari dala, eta nik uste dut zentzu batzutan emakumeak gehiago sartu izana, batez ere zuzendaritza roletan, eta horrek ere aldaketa bat suposatu duela, esango nuke onerako, bai, baina bai.
2: Beti da ona emakumeak sartzea.
0: Beti, bai.
2: Aizu, luzatzen nahi geha.
0: Ja, ez que, ba, nahi motxo agera alzait, egila da, demora asko guazela, baina demora ikustetalako.
1: Kriston txapak besartzei, ozak, ebarkatu.
0: Lazai, jakin programa honetan Xabier Euskitze ondala, orduan.
1: Ah, bai, bale, bale.
0: Lazai. Aizu, eba, gaurko programaren.
2: Sinadura
0: honekin amaitze deo, kriston plazerra izan da, kriston. Irutzezik demora falta izan zeigula igual, baina bueno.
1: Bueno, ni guztu da nahi zere bai, oseak, nara zute urrego batean etorriko geha,
2: ez desabialdi. Urrego pelikula, urrego pelikula. Ez geratu dia, aldetu gabe.
3: Bai, vale. Zuzeneko batetara, eta gaitu guia, txoua, bueno.
2: Txengo dugu.
0: Kastina irikitzu zuen ean, deitu hemen gaude iru
1: pertsona. Ah, bai, vale.
0: Eta, jazta, bai.
2: Ba, oraino, irugarren atala.
0: Ezkerrik asko etortzeatik, ezkerrik asko entzuliai, ba, entzuteatik, edo ikusteatik, edo ezkerrik asko gidoilari berri baja jode, ezkerrik asko june hortxe zaudela, jepe. Hola, xe, eta jarraitu dezagun, ba, punpairez, beste bat arte.
2: Adio.

0: Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek ala Pello Otxandianok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzetan. Halere, ikusi berko da garai ilunen aurreikuspenean 1936ko batasun beharra lehenesten den ala ez. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko eta Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan. Biek kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezaken eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Pello Otxandianok kezka keixa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
1: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
0: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendu eskatu dio EH Bilduri.
2: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zin da mugimendua, zin da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
0: Estatusa ere izan da bi lider politikoen arteko aipagaietako bat, hori bai, hor, zazki, Imanol Pradales lehendakariak aldarrikatu duena da, hobe dela motelago joatea inor atzean gelditu ez dadin, Juan Jose Ibarretxeren aipamena egin du hori gogora ekartzeko, eta tarte horretan, ba, PSKoen ekoandu ezak ez du, atxegintasunez hartu, ba, Juan Jose Ibarretxeren aipamena aurretiaz, Joseba Díaz Antxustegi jeltzaleak, ba, adosturiko kontuak daudela onartu du, halere, leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu.
3: Hasi dugun prozesu honek ondo ateratzea nahi dugu. Eta ondo ateratzea nahi dugulako, bi gauza eskatzen dugu gaur hemen. Bat da leialtasuna eta bigarrena da diskrezioa.
0: Justizian derrentzat plataformak berriz, Santurtziko udaltzaingoa kandersa ezen atxiloketa bortitzean izandako jokabidearen bi minutu pasatxo biltzen dituen bideo bat argitaratu eta bi egunera, Itziar Karrauzera Santurtziko alkateak esan du irudietan ikusitakoa nekez justifika daitekela.
4: Ikusi dugun irudiak guretzako gogorrak izan dira.
0: Alkateak aitortu du kezkatua dela bideoan ikusitakorekin eta esan du hartu beharreko neurri guztiak martxan dauden ikerketen ostean hartuko direla. Oraingo EH Bilduk duela hiru hilabete eskatu zuenaren kontra udal gobernuak udalean barne ikerketa bat irekitzea saihesten duela dirudi txosten bat eskatu die polizia arduradurei.
4: Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari. Eta txosten horrekin segituko dugu bai epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
0: Gure mugetatik kanpo baino guri ere eragiten digun albistea bada Europako batzordeak kits legea delakoaren xetasunak azaldu dituela, 13 urtetik berakoek aurrerantzean sare sozialetan sartzea debekatua izango dute. Ursula von der Leyenek aipatu du 15 urtetik 18ra urte bitartekoen kasuan ere diseinu segurua ezinbestekoa, derrigorrezkoa izango dela plataformetan.
5: Because this is not about our minors accessing social media. It is about when and how do we allow social media to access our minors.
0: Honetaz gain segurtasun betearrek debekatu egingo dute 11beko scroll delakoa eta lorduak definituko dituzte ere bai gutxienez 8 ordu jarraian zaizki gaueko 10etatik goizeko 8etara bitartean tarte horretan debekatu egongo da jakinarazpen automatikoak jasotzea. Adimen artifizialaren chatbotek besterik adirazi ezean deskribatu ere izan beharko dute adingabeko elkarrizketa memori iraunkorra eta ezingo dute mendekotasun emozionala sortzen duten pertsonen arteko harremanik simulatu.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokionez une honetan lasaitasuna da nagusi, xetasun guztiak ere jasoko ditugu gaurko eguraldi iragarpenarenak Iker Ibarluzearen bitartez.
7: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorrean zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi aldiz hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko. Hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hau eixe, korain artean aipatu beharrekoa, ordu bete barru bueltan izango era. Gero arte.
6: Naiz Irratia.

0: geltokia, Maria Laspada, Naiz Irratia, Donostiako memoriaren mapa.
1: Arratsaldeon, astelehenon eta ongitorri Naiz Irratira. Ni Maria Laspada Lazpita naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria, eta hau oroimenaren geltokia da. Bigarren denboraldian gaude eta aurreko ataletan azaldu bezala, Donostiako oroimenaren mapak aztertzen gabiltza. Orain dela denbora bat, Donostiako udalak hiriaren mapan gerrarekin lotutako eta represioarekin baitare lotutako hainbat gertakari mapan kokatu zituen, estatu kolpea zein gerra edonon aurkitzen zela erakusteko asmoz. Eta hiriaren historiak izenetaz gain lekuak zituela erakusteko. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. urteurren honetan, saio berezi sorta batekin nabil eta gaurkoa hirugarrena da. Eta bai, denboraldia zein saioak, zertxo bait laburragoak dira eta esan bezala Gipuzkoar hiriburuan zentratuta. Ez dakit etxean, kotxean, lanean edo nondik harrapatzen zaituedan, baina espero dut ondo-ondo egotea. Eskertu nahi dizuet irratiaren bestaldez egotea, eta ekingo diogu gaurkoari. Gaurko saioan, Donostiako oroimenaren mapen 3. saio honetan, fusilamendu lekuak kokatu eta azalduko ditut. Saio honetan ez naiz bakarrik egongo, informazioa osatzeko eta Donostiako fusilamenduak hiriaren mugetan amaitzen ez zirela azaltzeko, Irati Zuriarrain historialari eta laguna izango dugu gurean. Iratik, Hernanin gerran zein diktaduraren lehen urteetan, emandako giza eskubideen urraketen inguruko ikerketa aurrera eman zuen, eta haren liburuan Donostiako fusilamenduekin lotura duten gertakariak jasotzen dira. Horregatik, laste errazalduko digu lotura hau, gertakari guzti hauen nondik norakoa, eta kontu guzti hauek, baina hasieran banik egingo dut maparen kokapena. Aurreko bisaioetako mapekin alderatuta, gaurkoak, lehen begiratuan behintzet, igartzen da puntu gutxiago dituela. Gatazka belikoen mapa, Donostia ia osoa hartzen zuen, eta bombardaketena ere auzo gehientsuak igarotzen zituen. Baina gaurkoan, fusilatzen mapan ordea, kokapen gutxiago ageri dira. Argitzea honek ez duela esan nahi atzean dagoen indarkeria txikiagoa denik, inondik inora ere, eta gaurko puntuek gainera denbora tarte askoz luzeagoa hartzen dute. Bi testu inguru politiko erabat ezberdinetan gertatutako indarkeriak biltzen dituzte gainera, azken baten Donostiak utzi zuen bitarteko denbora, zein Donostia kolpisten, frankisten eskun zegoen garaia barnabiltzen baititu. Hala ere, hasieratik argi utzi nahi dut, gaur ez ditudala bi indarkeria parez pare jarri nahi, bi garai ezberdin ziren eta motivazio ezberdinengatik egindako fusilamenduak izan baitziren. Jakina den moduan, irailaren 13 aurrera, Donostia frankisten esku geratu zen, eta diktaduraren ezarpenak errepresio bortitza ekarri zuen hiriburura. Besteak beste, hilketak egonda. Eta gai hau lantzerakoan, aipatu behar da ere, aurreko hilabetetan, 36ko uztailaren eta irailaren artean, Donostiak errepublikaren defentsan eusten zuen bitartean ere, fusilatzeak izan zirela. Aldi hau, frankistek hiria hartu aurreko garaia, oso motxa izan zen. Ziren bi hilabete izatera heldu. Eta aldi horretan egondako fusilatzen kopuruari buruz, estimazio ezberdinak egin dira. Jose Etxandiak alde batetik 300 pertsonen inguru taz hitz egiten du. Iñaki Gainak baitare 280 inguruan kokatzen du kopurua. Orduan hortik dagoela esan genezake. Epe labur honen baitan, 36ko udako garai honetan, zenbait historialarik bi fenomeno bereizten dituzte. Bata, lehen egunetan, estatu kolpea oraindik Donostiako kaleetan erabakitzen ari zenean izango litzake, eta momentu horretan bat-bateko indarkeria agertu zen. Autoritate garbirik ez zegoen une hartan eta talde armatu ezberdinek jarden zuten. Eta, hainbat hilketa egin ziren epaiketarik edo ez delako prozesurik gabe. Donostiako defentsarako batzordea finkatzen joan ahala, indarkeria mota horrek bere egin zuen, eta aldi berien beste forma bat agertu zen. Auzitegi herritarren bitartez, instituzionalizatutako heriotza zigorrak. Uztailaren 23an adibidez, Donosteko erdialdean, Maria Cristina hotelean gotortutako matxinoak errenditu ondoren, preso talde bat diputaziora eramaten zituztela, bidean, Legazpi kalean, Casa Ziprin parean, miliziano batek Mariano Maturana, polizia agentea, presoen ilaratik atera zuen, eta eztabaida baten ondoren hil egin zuen. Ba, kasu hau lehengo fase honetan kokatu genezake. Uztailaren amaierarako ordea errealitatea bestelakoa zen, eta hemen gaurko mapako leku ziurrenik garrantzitsuenetako bat behintzet agertzen zaigu, ez, Ondarretako kartzela. Ondarretan, uztailaren 21etik aurrera hainbat fusilatze izan ziren. Gertakaririk larriena uztailaren 30ean izan zen, kartzelaren aurka oldartu eta Errepublikaren aurkako altxamenduan parte hartzeagatik preso zeuden 43 pertsona fusilatu zituzten. Gertakari hau baita ere bat bateko indarkeriaren baitan sartu genezake. Iraiaren 12an ere tropa frankistak irian sartu bezperan fusilatzeak izan ziren bertan. Data horretatik aurrera, iraiaren 13tik aurrera, oso bestelakoa zen egoera. Baina ez naiz aurreratuko. Donostia Errepublikari leial mantendutako garai honetan, Aieteko parkean, Morlanseko sarrera inguruan, Amarako Burdinzubian eta Poioen ere fusilamenduak egon ziren. Denboraldi honetan hainbatetan, bueno, eta kapitulu honetan ere hainbatetan aipatu da moduan, iraiaren 13an Donostia frankisten esku geratu zen. Eta egun horretatik aurrera, fusilatzei buruz hitz egitean, beste esparru batean sartzen gara. Iñaki Egainaren datuen arabera, kolpistek 369 pertsona donostiar hil zituzten. Horietatik 422 Donostian bertan fusilatu zituzten. Baina zenbakietatik haratago errepresioaren izaera da aldatzen dena. Ez garaia da botore utxune baten ardian talde armatu ezberdinek beren kabuz egindako hilketez ari. Errepresioa sistematizatu, instituzionalizatu eta iraunkor bihurtu zen. Gobernu zibilak zuzendu zuen, justizia militarra erabili zen, eta atxiloketak, kartzelak zein fusilamenduak errepresio sistema baten barruan antolatu ziren. Eta hor dago errepresio frankistaren beste ezaugarri nagusietako bat, ez? Ez zela 1936ko irailera edo urrira mugatu, denboran luzatu zen. Eta momentu batez, Donostiatik aldenduko gara apur bat, 10 kilometro besterik ez gara aldenduko. Izan ere, Donostian atxilotutako eta Ondarretan espetxeratutako pertsona asko ez zituzten Donostian bertan fusilatu. Hiriko kartzelatik atera eta beste udalerri batera eramanak izan ziren, Hernanira. 1936ko udazkenean, Hernani Gipuzkoako fusilatzeen gune nagusia bihurtu zen. Ikerketek 200 pertsona inguru fusilatu zituztela erakusten dute, eta 187 inguru Hernaniko hilerrian lurperatuta egon zitezkeela. Honen inguruan hitz egiteko, saioaren sarreran aurreratu dudanez, Irati Zuriarrain historialaria dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Irati.
2: Arratsaldeon, Maria.
1: Eskerrik asko tartetxo bat hartu izanagatik saioan parte hartzeko.
2: Zuri, gonbidapenagatik.
1: Bueno, Irati, Hernani 1936-1949 violentzia, errepresio eta giza eskubideen zapalketa gerra zibilan eta lehen frankismoan liburuko egilea zara. Eta zuzenean, zuri galdetuko dizut, ea zergatik zauden gurean. Zergatik bihurtu zen Hernani hain fusilatze gune garrantzitsua 36 udazkenean? Eta zer lotura zuen horrek Ondarretako kartzelarekin?
2: Bueno, esan dezun bezala, Hernani 1936ko udazkenen Gipuzkoako juizioskanpoko exekuzion gune nagusina bihurtu zen, eta hori bereziki lotuta dago Donostia frankisten esku erori ondoren ezarritako errepresioarekin. Dokumentazioan arabera, arrazoi nagusietako bat bere kokapena izango zan, Donostitik oso gertu zeon, baino aldi beren udalerri bereizi bat zan. Eta horrek ba hiriburuko agintaritzaren esku hartzea saihesten laguntzen zuen. Beraz, Donostian atxilotutako pertsonak ez zituzten nahita ez bertan fusilatzen askotan, eta gehienetan onarretako kartzelara eramaten zituzten, egun batzuk edo tarte bat igarotzen zuten bertan, eta ondoren itxuraz aske geratuko zirela esaten zieten, eta askatasun hori ba fikziozkoa zan, kartzelatik ateratzen zituzten, kamioietan sartu eta Hernanira eramaten zituzten bertan fusilatzera. Hori dela eta Hernani eta Donostia ezin ditugu bi errealitate independiente bezala ulertu, hau da, Donostiak atxiloketak eta kartzela funtzioa beteko zuen neurri handi baten, eta gero Hernanik ba, exekuzioan eta hio biratzearen lekura ez, kate hortan. Eta guztira esan dezuia, 36ko udazkenen 200 pertsona inguru ba, fusilatu zituztela Hernanin hori kalkulatzen da bai.
1: Eta aipatu duzu hori presoak eramaten zituztela, aske geratzen zirela esan da, nolakoa zen ibilbide hori? Hernanin hil orduko zer gertatzen zen?
2: Ibilbidea egia esan nahiko sistematikoa zen. Pertsona bat atxilotuta gero, hainbat atxilogunetatik pasa ziteken, eta hoietako bat ondarretako kartzela izaten zen. Esan deten bezala, egun batzuk egon osten aske geratzeko permisoa ematen zieten, jakin arazpena. Baina une hortan hasten za mainetako exekuzio prozesua. Presoak kartzelatik atera, beste preso batzukin batera kamioi baten sartu eta Hernanira eramaten zuten. Han kapila hauen esku geratzen zian azken unetan, jalakigunez behintzat, eta ondoren fusilatze pelotoiek exekutatu egiten zituzten. Pelotoi horiek militarrek, falangistek, erreketek eta matxinatuen aldeko voluntariek osatzen zituzten. Eta bueno, fusilatzeak ezien leku bakar batean iten, Hernanin hiru gune nagusi da hori, Galarreta inguruan, Ilarratxueta baserrian inguruan, eta gero heriotzaren aldapa bezala ezagutzen den bide gurutzean. Hirugarren hori azken hau da hilerriaren sarreran zegon. Eta gero ondoren gorpuak Hernaniko hilerrian lurperatzen zituzten, eta horregatik bihurtzen da gero ba, hilerria bera, memoriaren funtsezko espazio bat bai.
1: Ikerketan Donostian bizi ziren edo Donostian atxilotu zituzten hainbat pertsona agertzen dira zure liburuan, gero hori Hernanin fusilatu zituztelako. Aipatu duzu hori Hernaniko fusilatzen historia eta Donostiako errepresioa lotuta daudela, ezta? Eta kasuren bat azpimarratuko zenuke?
2: Bai, pare bat kasu nahiko nituzke azpimarratu. Alde batetik, bueno, kasu orokorrago bat edo, adibidez Juan Mantero Laimazena, Donostiko aldezarrean bizitzan, eta Zubiltzaien parkean bertan atxilotu zuten frankistek hiria hartu zutenean. Onarretako kartzelara eraman zuten, eta urriaren hiruan bertatik atera, baino lehen aipo bezala ez duten aske utzi, Hernanira eraman zuten, eta hierriko hormaren aurka fusilatu. Beste izen oso esanguratsu bat Aitzolena da, Jose Aristimuño Aitzol, eta Donostiari oso lotutako apaiza zan. Kasu hontan, Galerna ontziaren harrapaketan ondoren, ondarretan espetxeratu zuten, eta beste preso batzukin batera, baita Hernanin fusilatu. Eta bueno, golako kasuk, adibide hauek oso onderak uste dute, ba hori, Hernaniko fusilatzek ez ziela izan, herri hortako biztanlei soilik lotuta. Baizik eta, bueno, Gipuzkoako errepresio sare zabalago baten barrun ulertu behar diala.
1: 1943an, bertan fusilatuen hobi komunean lorak eta euskarazko inskripzio bat agertzeagatik auzibide bat ireki zutela irakurri dut liburuan. Zer esaten digu horrek? Hernanin fusilatuen memoriaz eta diktadurak ezarri nahi izan zuen isiltasuna? Zer aipatu aldiguzu gertakari hauen inguruan?
2: Bueno, nik uste hori pasarte honek erakusten dola erregimenak ezula soilik gorputzekin amaitu nahi izan edo haiekin fisikoki, baizik eta orokorrin egin zuen bezala memoria bera ere kontrolatu inaizola eta baita Hernaniko fusilatzekin lotuta. 1943an Santu Guztin egunean Hernaniko bikomun hontan lore sorta bat eta euskarazko inskripzio bat agertu zian fusilamendu hauei edo fusilatutakoei omenaldia egiteko, eta inskripzioak honela zioen: Arerio Maltzurrak, zuek bazterrean utzi arren, eusko gogoan toki berezia daukazuek. Da, bueno, horren ondorioz esan dezun bezala auzibide bat ireki zuten Biernaniarren aurka, eta hau oso esanguratsua da, ze 10 urte baino gutxiago lehenago gertatutako hilketak publikoki gogoratzea bera, ba, badalako zerbait garrantzitsua. Eta gero aldi beren 10 urteren ondoren ere errepresioaren objektu bihurtzen direlako gogorazte hauek. Beraz, ba, isiltasuna ezan naturala edo ondorio utxe bat, baizik eta baita lotu behar dugu beldurrakin eta errepresio arrisku horreken. Baina baita aldi beren, olako lorek, inskripziok, oroimen ekintzak, erresistentzia txikiak zian. Eta erregimenak errepresio aurrera eraman, gorputzak, pertsonak desagerrarazi edo behaien memoria bera sortzen saiatu, ba, bueno, oraindik ere familikon eta herritarren artean ba, memoriak bizirik jarraitzen zuela.
1: Beraz, domu santu egun hori, 1943koa Hernaniko oroimenaren egutegian sartu genezake, ez da? Dakizune saio honetan ordea mapen gainean gabiltza, Donostiako udalak egindako mapa du oinarri eta bertan markatuta daude Donostiako fusilamendu lekuak. Mapa hau hiriko mugetatik haratago zabalduz gero, Hernani ere bertan agertzekotan, aipatu dituzu hainbat leku, ezta, baina horrela labur, ze punto ageri beharko litzatezke fusilamendu leku gisa?
2: Bueno, ba, Hernani edo Hernaniko fusilatzek Donostiako mapa hontan sartuko bagenitu, nik hiru puntu markatuko nituzke. Lehenengoa, Galarreta ingurun dagoen Ilarratxu eta baserrian ingurua. Bigarrena, Galarretako beste gune hori, Eriotzaren aldapa bezala ezagutzen zen bidegurutzaren inguru hori. Eta hirugarrena, Hernaniko hilerriaren sarrera, baina bueno, Hernaniko hilerria bera.
1: Primera, nirati, ba, mi eskia zure denboragatik, saio honetan informazioa osotu izanagatik, eta fusilamendu lekuen Donosteko mapan puntutxoren bat gehiago gehitu izanagatik.
2: Eskerrik asko zuri eta laster arte.
1: Laster arte, agur.
2: Agur.
1: Donostiako mapara itzuliz, mapako puntuetako bat beste modu batean ikus dezakegu Hondarretako espetxea. Kartzela hau ezen soilik Donostian bertan gertatutako fusilatzeengandik garrantzitsua. Entzun berri dugunez, Hernanira eraman zituzten preso askoren abia puntua ere izan zen. Horregatik Donostiako fusilatzeen historia ez nuen soilik hiriko fusilatzei lekuetara mugatu nahi. Donostian atxilotu Hondarretan espetxeratu, kartzelatik ustez aske atera, eta Hernanin fusilatu zituzten herritarrak ez dira fusilamendu mapa honetan sartzen, naiz eta euren hilketa argi eta garbi irian hasi. Beno, eta Hernanitik haratago doan kontua da hau. Arantzaditik urteak daramatzagu Donostiako giza eskubideen urraketak ikertzen, eta, bueno, emaitza nagusienetako bat, donostia.eus/1976 webgunea da. Webgune honek jasotzen ditu orain arte Donostian identifikatutako giza eskubideen urraketen biktimak, gaur-gaurko zirailaren 14ean, ia 8.800 pertsona bilduz. Saio honetarako, ba, bilaketaren filtroan fusilamenduei dagozkienak jarri ditut. Eta laureun pertsona luze pasata ageri dira epaiketa barik fusilatu gisa, eta 100 gitxi heriotza zigorraren bitartez fusilatutakoen artean. Webgune honek, ba, donostiarrei zein Donostian gertatutakoei erreparatzen die, eta mapak ordea, ba, Donostia bakarrik jaso lezake, ezta? Baina, bueno, bai zenbat ki hauek zein Hernanin gertaturikoen nondik norakoak aipatu nahi nituen. Nahi nituen fusilamenduen afera mapa baten, bueno, eta irratsaio baten ez da ere kabitzen ez direla erakusteko. Behin, aipamen guzti hauek eginda Donosteko fusilamendu lekuekin jarraitu nahi dut. Hernani edo Hondarretatik haratago hainbat fusilatze leku erabili zituztelako agintari frankistek. Ulia Mendia horietako bat izan zen, baita Bidebietako tiro zelaia ere, gaur egungo Salvador Allende parkearen ingurua. Bertan fusilatzeak egin ziren urteetan zehar. 1926ko uztailaren 24ko kasua adibidez. Beste punto bat, udalgaz fabrikaren ingurua izan zen, gaur egungo izostegi pasealekuaren aldean, eta berriro agertzen zaigu Burdin Zubia. Ez dakigu zehazki zenbat pertsona fusilatu zituzten bertan frankistek, baina badakigu

artxibo batzuk ba desagertu egin dira. Gainera, beti ere ez ziren legeen araberako hilketak izaten. Lehen unean, Donostia kolpisten eskutan egon aurretik aipatu dudan bezala, frankistek ere zituzten hilketa guztiak euren epaiketa eta legeen araberakoak egin. Epaiketarik gabeko hilketen kasuetan ez dago ia dokumentaziorik edota dagoena ez da fidagarria. Guzti honek arazoak dakartza ikerketarako zein gorputzak aurkitzeko. Zenbait tokitan badakigu pertsonak fusilatu zituztela, baina ez zehazki zenbat. Beste kasu batzuetan ez dakigu non dauden gorpuak, baina baditugu zenbaki zehatzak, eta beste batzuetan dokumentazioak ez du benetan gertatutakoa jasotzen. Ikerlariok edo historialariok hainbatetan arazo berdina dugu aurrean dela fusilatutako edo epaiketarik gabe hildako pertsona asko dokumentazioan edo dokumentazio artean desagertu egin zirela. Heriotza erregistro zibiletan edo hilerriko liburuetan jaso ez zelako edota beste heriotza kausa batzuk idatzi zirelako. Horregatik ezin dugu errepresio frankista 36ko udazkenera mugatu. Gerra amaitu aurretik hasi ziren errepresioa egitura juridiko estaltzen, justizia militarra tresna nagusienetako bat izanik. Ostean, 1939an gerra amaituta, ardura politikoen legea jarri zen indarrean, eta gerra amaitu zen, gerra egoera oraindik indarrean zegoen hala ere, baina garrantzitsuena dena da errepresioa ez dela amaitu. Eta hori da gaurko mapan ikusten den ezberdintasun nagusienetako bat. Errepublikaren kontrolpeko Donostian gertatutako fusilatzeak 45 eguneko gerra testu inguruan kokatzen dira. Indarkeria larria izan zen eta biktimak izan zituen, lehen asteetako kontrolik gabeko hilketak eta ondorengo auzitegi herritarren fusilatzeak dokumentatu behar dira. Baina irailaren 13tik aurrera ezarri zen eredu frankistak beste izaera bat zuen. Ezen salbuespeneko 45 eguneko aldi bat, botere berriaren parte zen eta egitura oso bat zuen. Gobernu zibilak, kartzelak, justizia militarrak, eta ez dakit, fusilatze pelotoiak legeztatu eta indartu zituzten. Errepresioari estalki juridikoa eman zioten arren legeen bitartez, errepresioa izaten jarraitu zuen. Gainera, iratik aipatu bezala eta, datorren astean, lurperatzen ingurukoa izango da saioa, eta bertan luze landuko dugu gai guzti hau, baina, aipatu nahi dut, hilostean ere zer gertatu zen, ez? Non aurkitzen dira gorpuzkiak. Diktaduran zehar, non egon ziren, zeinek zuen euren hildakoak oroitzeko, zein bisitatzeko, eskubida zein aukera, eta zeinek ez zekiten non zeuden. Galdera guzti hauek datorren saioan landuko ditugu esan bezala, baina, baita fusilatzen eta hilketa hauen parte izan ziren. Gaurko mapan, aurreko bisaioetan, baino punto gutxiago izan ditugu, eta horreratzen dizuet urrengokoan, oraindik gutxiago egongo direla. Baina, punto hauek Ondarretako kartzela, Poioe, Aiete, Burdinzubia, Ulia, Bidebieta eta gasfabrikaren ingurua ziren. Honi Hernaniko hiru lekuak gehitu dizkiogu, ezta? Eta, puntu gutxiago izan arren, gertakari bortitz batzuen lekuko dira. Gune hauek erakusten dute 1936ko irailaren 13an hiriko bandera eta agintaritza aldatzeaz gain egiteko modu berriak ezarri zirela. Eta baita ere aipatu dudan moduan aurreko 45 egunetan Anabasaren erdian gertatutako hilketa guzti hauek ere kokatzen ditugu mapa honetan.

Eta hauxe izan da gaurkoa, Iratiren parte hartzearekin harinarin pasatu zait denbora, fusilamenduen moduko historia bortitz eta nahasi bat mapa baten gainean zein irrati bitartez azaltzea ez da lan erraza, baina espero dut ideia garrantzitsuenak transmititu izana. Saio honekin denboraldi berezi honen ekuadorera hurbiltzen gabiltza, esan bezala zertxo bait laburragoa izango baita, eta jada aurrera doaz asteak. Datorren astean hala ere, hemen jarraituko dut, eta kaleak hartuko ditut lurperatze lekuen inguruan,

Adimen artifiziala, urteroko Apple markako mugikor berria eta sare sozialak gure gizarteko ohiko gai bihurtu dira. Gure hauetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxikitze egiten dute izan beharko genukeen, bueno, beldur edo errespetu ez. Gure bizitzen jabe izatearen diskurtsoak hainbeste zabaltzen ditugun garaionetan, teknologiarekiko buru jabetzari ez diogu iaterterik eskaintzen.

erronka digital horren aurrean, adibidez, Euskal Komunitatea martxan dabilela jakin genuen iaz Euskara Bilduan 14. edizioan ni.eus ezagutu genuenean. Orain ni.eus posta zerbitzu euskalduna izatetik bulego virtualizatera pasada.

0: Next Cloud teknologia erabiliz, ni.eusen bertsio berriak bideodeiak, ofimatika tresnak eta odeiko biltegiratzea gehitu ditu. Baina horrela esan da eta nik teknologia zakidana kontuan hartuta gutxi asko ulertzen da, beraz hobeto azalduko digute gurean diren Lorea Arakistain.eus fundazioko marketing arduradunak eta Asier Etxeberria IAMetzako komertzial saileko arduradunak, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Urbildu lasai mikrofonoetara, baina lehenik eta behin elkarrezketarekin hasi baino lehen bigarren kafeak baditu hemengo galdera ofizialak eta horiek egiteko goiuriekin pasago zaituztet lehenik eta gero
2: pasago zaituztet, telefonoaren bestaldean dago goiuri.
3: Walkie-talkiearekin, bai, hartu zaitut. Nik lau hitz esango ditut eta zuek aukeratu behar duzu, bakoitzak hitz bat lau horietatik. Horrela hasiko gara, hitzak dira. Pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Bakoitzak aukeratu behar du horietako bat.
4: Ni hasiko naiz, hasi. Bilatzailea.
3: Oso ondo, bilatzailea. Eta zuk?
1: Manik funerala.
3: Funerala, bale. Bilatzailearekin hasiko gara. Galdera da, ea, zer den, azkenaldian, zure ohiko bilatzailean, begiratu duzun gauzarik arraroena.
4: Hau. Historiala begiratu beharko nuke,
3: claro, baina claro.
4: Itzaltzeko eskatu diguzu.
3: Ai, claro, claro.
4: Ez dakit, oso gauza horikoak pentsatzen dut.
3: Ez dago horrela, etzara bat batean aritu, ez dakit, zerbait xelebrearen atzetik.
4: Ez,
3: bale, dena normal. Eta funerala. Galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea, nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala.
1: Modu ideal batean, ez dakit, ospakizun eder bat, janariarekin eta musikarekin, orain ja hori errealitatera eraman da, bazakit jendeak ongi hartuko luken.
3: Oso erantzun hona, ze askot, gobidatu askok esaten diguzu hori, ospakizun giroan nahi duzuela, baina gero egia da, galdera hori egiten hasi ginenetik ni hainbat hiletatan egon naiz, eta ospakizun giroa ez da egon hileta horietan, baina ondo dago jakitea, nahia hori dela, beraz, apuntatuta. Galdera ofizialak egin da, June?
0: Ni, pasate zaitu berreiz, hartu walkie-talkie. Ez da, bikote, lehenik eta behin, bueno, epatu dut, iaz hemen elkarrezketa batean jakin genuen ez, ni.eusen berri, eta orain, ba, beste pausu bat emanik bigarren kafe honetara gonbidatu nahi zintuztegun, baina lehenik eta behin, ni.eus nondik sortzen da, zer beharri erantzuten sortzen da.
4: Nik puntu sortzen da duela urte dexente dagoeneko, ez dut buruan urtea, ez dakizu kasik.
1: 2017 izan daiteke? Edo togei joan?
4: Ez dakit. Begiratu beharko nuke, ez gara, oso prestatuta etorri. Bueno, sortzen da batez ere erabiltzaileen eskaritik. Puntu duz domeinua abiatzen denean, puntu duz batez ere zerbitzu ematen die, ba, enpresei, erakundei, elkartei, hau da, webune bat duten erabiltzaileei. Eta badira, beste erabiltzaile batzuk, puntu duz domeinu erabili nahi dutenak, baina ba, webune baten beharrik ez dutenak. Orduan, gude dei dexente jasotzen genituen, mesuak ere bai, jo, ba, puntu duz zen nahi dut, baina ba, nik ez dauka webune ba, ni daukat imeia. Eta nahi dut nire imeia, puntu duz zatea, ez dut gmail erabiltzen jarraitu nahi, hotmail horrelakoak, eta eskari horri erantzuteko sortzen da. Eta eskari horri erantzuteko alegin horretan, bai lehenengo osnarketa horretan, galdegin genion gure burari, bueno, email bat, email zerbitzu bat gizarteratuko badugu, zezaugar izango ditu, ez? Noski, puntuz doin mainupean izango da euskaraz, baina zer gehiago, ez? Zertan bere iztuko da, eta hor segurtasunaren, datuen pribatutasunaren gaia hasiera-hasieratik egozen oso presente, orduan. Ni puntu duzek dagoeneko hasieratik eskaini zuen bali hori, ez ditu inoren mezuak ez irakurtzen, ez trakeatzen, ez publizitaterik eskaintzen, eta hori izatzen hasierako balioetako bat. Naiz eta lehenengo eskaria hizkuntzarena eta domeinuarena izan. Eta evoluzioak nik uste dut beste balio horren garapenetik jo duela, ez? Esan duzuen bezala dagoeneko ez da email zerbitzu bakarrik, ofimatika tresnak ere baditu, eta badira, ba, segurtasunaren da pribatutasunean sakontzeko bide bat izan da.
0: Ni.eus sortzen da beraz horrela, eta IAMetzarekin elkarlanean egin du aurrera, ez da? Kontaiguzu pixka bat honen berri, Asier?
1: Bueno, ba, IAMetzaia bagenuen ibilbide bat euskalgintza proiektutan, baita ere teknologia burujabetza zeharken lorro genuen. Eta, bueno, etorritzezkigun Lorea eta Josu Balino puntu esetik, eta santzuten dira, baukagu proiektu hau, nahiko genuke berpiztu, nahiko genuke indartu, bai, zer egin dezakegu. Bai, eta horra sinen pixkat burutzen, eta zudiozun bezala alde batetik garatu genuen, bueno, plataforma berritzearen ideia, baina beste alde batetik ere nahi izan genuen zabaldu publiko, beste publiko mota batzuen dago, eta horretik ere sortu ziren plan desberdinak, eta beste alde batetik ere nahi genuen zerbitzu hori zabaldu, baita hortik etorri zen ez bakarrik bueno, e-posta, bai, eta egutegia, orain arte bezala, baizik, eta ba, bulego virtual horretan bihurtzea.
0: Bulego virtual horretara bihurtzeko horretan, asko, bueno, lehen sarreran aipatitu dut ez, bideodeia, ofimatikak, pixka bat aletzea eskatuko nizuek ez zein den, orain ematen duen eskaintza hori, edo eskaintzarik zabalena gero sartuko gara plan ezberdinetan eta.
4: Bai, bueno, ardatza beti osala e-maila da, e-mailetik abiatzen da, eta erabiltzaile guztiek aurretik ni puntu zen zaudenek ere badute e-mailerako sarbidea, doako sarbidea, baina baita beste hainbat tresna batzuetarako, bueno, hurbilpen bat. Ba, dokumentuak editatzekoa, dokumentu mota ezberdinak izan daitezke testu editoreak, kalkulu horriak, horiek editatzea, eta hori da esker finean ikustu gehien erabiltzen dena. Eta ondoren badira beste plan aurreratua batzuk, baina normalean hemen planetan edo bueno, interneten arloan garestiena edo bueno, mugatzaileena batzutan ere espazioaren kontua da. Badakigu gaur egun zerbitzarien kontua, gaina zerbitzaria gero eta garestiagoa dira, adimen artifizialak zerbitzari asko kontsumitzen dituelako, eta hor da gero horren arabera eskaintzen dira zerbitzu edo gehiago edo gutxiago.
1: Bai, hori da. Eta beti ere, bueno, nik ustut nahiko argi genuen jendea oso ohituta zegoela bestelako enpresa handien zerbitzuetara. Bai, ba, ez dakite Microsoft edo Googleena. Orduan gure helburua zen, bale. Google zen alegintzera, alik eta gehien hurbiltzera zerbitzu hauetara. Bai, matera, ba, lorak esan den bezala, ba, alik eta espazio gehien, alik eta ba, zerbitzu eskaintzan dien, baino beti ere, nik uste gure, oza, ni puntu esen balio erantxirik handiena, dela, euskaraz orotan eramaten den tresna dela, baita arreta zerbitzuare, eta gero bestalde batetik, datuak izan dituzula leku seguru batean, baita azituzela erabiliko komerzializatzeko, edo saltzeko, edo dena delakorako.
4: Eta beharrezkoa diren, egunerokoan beharrezkoa ditugun, nik uste dut tresna guztiak eskaintzen dituela askotan, gehiago, ez? Askotan eskaintzen digute behar duguna, baino gehiago. Eta esparru batzuetan, proiektu batzuetan, espazio batzuetan, hezkuntzan adibidez, ba, gehiago beti ez daukatu, ez? Eta dekorazioan eta egoten diraz minimalismorako joerak batzutan, teknologian, espazio batzuetan barko ditugu tresna gehiago, agian lan konkretu batzuetan, baina beste batzuetan beharrezkoa eta garrantzitsua izatea nahikoa izaten da. Eta nik uste dut hori ere eskaintzen duela, ez? Distrakzio gutxiago eta beharrezkoa diren tresnak.
0: Aipatu duzu biek ez, badituela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, plan ezberdinak daude beraz honen baitan, eta gehitzen doaz, prezioa igotzen doan enean, ba, eskaintza handiagoa da. Zein dira planak edo zein eskaintzen du plan bakoitzak? Lehenengoa doakoa da, hori doako eskaintza badagoela.
1: Bai, eta hori ere nabarmendu behar da, osea, abiatzen gara doakotasunik, doakotasunetik, bai, ez dugu izatea nahi prezioa muga bat, bai, orduan, saiatu gara alik eta ekonomikoen izatea, bai, ba, demokratizatzeko, nola, bai, tresnau. Eta, bueno, doako honek azkenen betetze dituen funtzioak dira, ba, norbanako batek behar dituen guztiak, bai, loreak aipatutakoak. Ba, korreoa, kontaktuen kudeaketa, egutegia, eta gero ere jarri dugu behintzat probazko fitxategi eta dokumentuen kudeaketa.
0: Urrengo planak 26 € urtean da, ez da?
4: Bai, hori aurreratua da. Pentsatuta dago erabiltzaile batentzat, hau da norbanakoentzat, baina agian erabilera aurreratua egiten duen norbait izan daiteke profesional bat, izan daiteke ordenagailuarekin lana asko egiten duen norbait, eta hor batez ere, galdetegiak, txata, deiak egiteko aukera sortzen dago da, bada, profesionalagoa izan daitekeen erabilera profesionalako, lehenengoa dago erabilera pertsonalako pentsatuta, eta bigarrena erabilera profesionalerako, eta aldatzen da batez ere espazioa. 10 giga doakoak giga bateko espazioa du, eta aurreratuak 10 giga, dagoeneko beste kontua da. Eta gero horrengoa litzateke ja taldekoa. Eta taldekoa dago pentsatuta beste kudeak eta eredu baterako ikuspegia dauka. Taldekoetan badago administratzaile bat, eta hiru kontu kudeatzen ditu. Izan daiteke enpresa txiki batentzat, elkarte batentzat, edo familia batentzat ere bai, hau da, gurasoek kudeatzen dute, alaben posta, horrek ez du esan nahi, haien mezuetan sartu daitekeenik, baina bada administradore nagusi bat esarpenak eta zehazten dituena.
0: Aipatu dugu ere, badagoela edo irakurri dudanagatik migratzeko aukera, hau da, zuek lehenagotik dagoen email kontu edo kontaktu batzuetatik migraziorako aukera, ez da, nola doa hori?
1: Betien ipuntu eusen aukera ematen dugu norbera izateko burujabe. Ez bakarrik datuen kudeaketan, baizik eta gero zuk aipatzen duzun migrazio eta barretan. Baino, ordenpeko plan batek daukana da ere jametzatik ematen dugula zerbitzu teknikoa. Bai, beraz, migrazioaren kasuan, nik zarrakit etortzen baldin bada norbanako bat edo pertsona, enpresa bat gure gana, guk laguntzen diogu migrazio hori bideratzen. Bai, daukan zerbitzaritik, lehengo zerbitzaritik, ni punto usara.
0: Ados. Eta aipatu zenuten bidea hasi zen duela urte batzuk, hasiera batean aurkeztu zenuten momentuan, ni punto usen email eskaintza hori, nolakoa izan zen erantzuna?
4: Izan sekulakoa, ze momentu oso berezi esan zan, pandemia garaien aurkeztu zen ni puntu eus, justo deseskalatze fase hori hasi zenean, dagoeneko ja terrazetara eta joateko aukera genuen horretan, baina teknologiaren erabilera oso intentsoa zan garaia arreta, des jendea internetera konektatuta zegoen, eta lehenengo egunean 1000 piku kontu sortu ziren, eta gero apurka beti joan da gorantza, ez? Garai hartan agian arraroa eman zezaken, ez, zertarako email zerbitzu bat dagoeneko baditugu, ez, Gmail eta Hotmail eta horrelakoak, eta oraindik ere eman dezake arraroa, baina etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Administrazio publikoan ere ari dira horrelako proiektua garatzen, eta hainbat esparrutan edatuko dira burujabetza teknologiko oinarri duten proiektuak, eta ez bakarrik hori esaten duen bezala ekimen pribatuetatik, baita publikoetatik ere, eta nik uste urte bat zuen buruan oituko garela guztiok Gmail ez diren beste zerbitzu batzuk erabiltzera. Azkenean abiatzen delako ere hausnarketa batetik, ez? Teknologia ari izaten gaur egun gure gizartearen hainbat erronkari irtenbidea emateko baliabide bat, eta garrantzitsua da teknologia hori eta norentzat eraikitzen duen, ez? Eraikitzen duen guretik, feminismotik, eraikitzen duen euskaratik, edo eraikitzen ari diren Silicon Valleyko gizontxuriek, eta horrek ze implikazio dituen, ez? Hau da, nola eragin duen gero gizartearen garapenean bertan. Eta osnarketa horiek agian berandu, baina ari dira ematen ikusto testamentu guztietan, eta ni puntu duzen ikusto kompetentziare aterako saiola, eta hori ona izango da.
1: Bai, eta horri jarraipena egiten ere, adiez, geroza eskola gehiok egiten ari dira osnarketa hori, eta ateratzen ari dira Google eta Microsoften monopolio horretatei, bastante fuertea da hezkuntzan orain ere, horrelako enpresa handi baten tresna bat eskaintzea, horrek suposatzen den guztiarekin. Orduan, zentzu batean bada esperantzagarria, horrelako hausnarketak egitea, eta jendeak planteatzea, ateratzea bide horretatik.
4: Eta minimalismoaren kontu aipatzen nuen lehen, ez? Eta PISA txostenaren arira ere bai, ez? Orain, mai gainean dagoen honetan pantailen erabilera, nik ez diot beldurrik teknologiari, inondik inora ere, eta oso baliagarria irutzen zait, baina modu egokian, eta usen moduaz nartuan egin behar da. Eta eskoletan agian, modu minimalistan erabili behar da, ez? Eta beharrezkoak ez diren hainbat zerbitzu esaten dituzte Googleen tresnaue, Microsoftenak dispertsioa eta atentzio galera sustatzen dutenak eta hori ere garrantzitsua da osnartzea.
0: Osnarketa hori datik tiraka justu galdetu nahi nizuen ez, burujabetzaz ari gara asko azken denboran esango nuke eta burujabetza teknologikoari begira zein dira eskuratzeko beharrezko ezaugarriak edo zer da kontuan hartu beharko genukena?
1: Ba, ja, konkretuki horri buruz tratatuko dugu urrengo euskara duan. Ez, baina, bueno, badaude gauza asko kontutan hartu behar direnak. Alde batetik azpiegitura bera. Bai, azpiegitura gure kontrolpean baldin badugu, bai, ez badugu erabiltzen kanpoko zerbitzari bat, ba, bueno, geroz eta kontrol gehiago izango dugu gure datuengan. Gero beste alde batetik dago softwarea. Ez da gauza bera erabiltzea kriston etekinak izate dituen enpresa bate garatutako tresna bat. Badakizuna gainera horrek ere limitazioak izango dituela, adibidez, hizkuntza gutxituengan, hizkuntza gutxituak ez dira ekonomikoki errentagarriak eta horrek eragiten du horrelako tresnak ez egota itzulita. Bai, adibidez, euskaraz. Eta horren aurrean erabiltzen baldin badira adibidez software libreko kodeirekiko tresnak, aukera ematen du norberak eskua sartzeko eta bere beharretara moldatzeko. Orduan esan dugu azpiegiturak, esan dugu software librea eta nik uste dut bi hori direla bi zutabe handienak, gero badaude besteen bat gauza orain adimen artifizialarekin ari garela, adibidez, ereduak, adimen artifiziala garatzeko ereduak ere oso garrantzitsuak dira, nondik hartzen diren datuak, sesgatuak ote dauden edo ez, fanbora.
0: Kontuan hartu beharreko ezaugarri asko aipatu duzu
4: erabaki guneak non dauden ere aipatuko nuke, ez? Gu badakigu hor egun enpresa edo zerbitzu bakoitza zerbitzu ematen duen, baina badakigu oso denbora gutxan zenbat aldatu daitezken Twitterrekin gertatu zen bezala, ez? Eta Twitterrek adibidez, Twitter zen horretan ixa izan aurretik, publizitatea euskaraz onartu zuen eta bazituen hainbat euskararentzat eta euskal mundutik ondo baloratuak ziren hainbat zerbitzu eta euskal komunitatean nahiko errotuta zegoen, baina egun batetik bestera jabetza aldatu, interesat aldatu, euskara kendu eta hainbat erabaki hartzen dira eta hori uste garrantzitsua dela non dagoen erabakigunea, ez?
0: Aipatu zuen Lorea gainera sortuko direla, ni.eusen kompetentziak edo ala ikusten duzu esortzen ari dira eta jendea kontzienteagoa izaten ari da?
4: Ari dira, garatzen badaude proiektuak garapen fasean eta iritsiko dira sektore publikoan eta kontzientzia ari da purtso bako ostatzen, zen ikustu dut beste hainbat sektoretan kontzientzia handia badaukagula, adibidez elikaduraren arloan edo moda kontuan ere bai, ez? Kilometro zero edo bertako bertan egina edo jantzi bat dituen osaba ze materialekin dagoen egina eta hor badugula kontzientzia gehiago teknologiarekin, baino teknologiaren alorren ez diogula horren beste galdetzen gure buruari, igual gure ardura lan hori egitea, baina ez diogula beste galdetzen nork egin duen, non egin duen eta zerekin egin duen.
0: Aipatu benbinago jaotan Euskara Bildua hitza edo jardunaldi hau eta justu Asier aipatu duzu ez, urrengo jardunaldia 15. izango da eta urriaren 27an izango da, okerazano?
1: Hori da bai, asteartean.
0: Astearte horretan, ba, justu orain lantzen ari garen, ez, burujabetza eta saretzearen inguruan arituko zarete, ba, pixkat bukatzeko, bai, esan nahiko nizu ekena da, ea, bueno, ni.eusen bertan plataforman izena maen nahi duen entzule hori, ze gomendatuko zenioketen, edo nola egin behar duen izena emateko ere.
4: Bueno, res, eta, bueno, gonbidatuko genituzke proba egitera. Gainera doako kontu bat badago, eta proba egitera, ni puntu zen sartuta oso, oso erraza da izen ematea, eta probatzera, eta inkluso normalizatza, ni neu behintzat hainbat e-mail zerbitzu kontu erabiltzen ditut, eta horretara ere animatuko nituzke. Guztia leku berean zentralizatuta ez izatera ere gonbidatuko nituzke.
1: Hori, orduan, ni puntu eusera sartu eta kuskusatu.
3: Ni minimalismoaren kontzeptorekin geratu naiz, eh? Horre, hausnartzen bueltaka egia da, azte honetan asko eta asko ari garela hitz egiten hezkuntza eta teknologiaren arteko ez binomio horretaz, eta gustatzen zait minimalismoaren kontzeptua.
4: Posten naiz.

0: Ba, bikote, mila esker, adiongo ara urtengo Euskara Bilduako jardunaldietatik ea zein hausnarketa ateratzen diren, eta besterik gabe, eskerrik asko guztia azaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Zuri, tartetxo egiteagatik.

0: Goizeko 7ak dira. Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du, Imanol Pradalesek ala Peio Txandienok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzetan, hala ere ikusi beharko da garaiunen berrikuspenean, aurrikuspenean barkatu 1926ko batasun beharra lehen esten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko, Otxandienok erantzun du ez dela kapritxoa urgentzia baitzik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan, biek kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostikoen aurrean Peio Otxandienok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
1: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditugu erreferentzia komunak.
0: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio EH Bilduri.
2: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
0: Kaleratzeak esto plataformak azora inbertsio funtsari leporatu dio Donostian etxe bizitzak usteak gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatiko edo kontratua bukatzeagatik etxe gabetzen bitartez eta horrela hileroko aldi bateroko alokairu gisa eskaintzea. Udalari neurriak hartzeko eskatu dio. Elkarrekin eta EH Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakunden babesarekin plataforma honetako kidek elkarretaratzea burutu dute azoraren egoitzaren parean. Hain zuzen, bertan, Amara Zarreko Iturria kalean dagoen etxe bizitza batean bizi diren emakume bat eta haren seme adingabe alokairu kontratua bukatzeagatik kaleratuak izan daitezkela salatu dute.
3: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
0: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen du hilean, gehi gastuak eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua 7 urterako. Kareatzeak esto plataformak azaldu denez, azora kukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen 3 urterako luzapen automatikoari heltzeko eskaera.
4: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje a los inquilinos impunemente para seguir especulando, burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos evidentemente que deje a la gente en la calle.
0: Plataforma kazorari leporatu dio kale horretako etxe bizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea jabeteka, tentsio ere mudiren udalerrietan legeak ezarritako mugari gabe. Eta enplegu kontuetan ez ere esango dugu Elizondoko osasun mentaleko Benito Meni zentroko langileek 300 egun bete dituzte greban euren aldarrikapenei erantzun zehatzik jaso gabe, ez enpresaren partetik, ez Nafarroako exekutiboaren partetik. Egoera horretan da Benito Meniren plantilla, bere ordezkariek ostegun honetan prentxaurrekoan salatu dutenez, mobilizazioekin eta greberekin jarraituko dutela iragarri dute, benetako aurrerapenak lortu arte eta helburuak lortu arte. Bertan oroitarazi dute langatazkau 2024ko abenduan hasi zela lanbaldintzako betzea eta erabiltzaileei kalitatezko arreta emate askatzeko, Nafarroko gobernuaren funtsekin itundutako eta finantzaturiko zerbitzu publiko batean.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidea okienez ez du nabarmentzeko jazuerarik eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka altasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isuri aldean ateri geratuko da, eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute, minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian, 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximotan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba guzti hauek, orain artean aipatu beharrekoak, ordu bete barru, bueltan izango era, gero arte.
5: Naiz Irratia. Naiz Irratia.
7: Esan bezala, entzule hurrengo minutuetan zestapunta izango dugu izpide, izan ere bueltan da zestapunta guk experience bira Euskadin eta Nafarroan sortzen ari diren zesta eskoletara gazteria erakartzeko asmoz. Jon Zabalak gukekin elkarlanean 2023an zestapunta familietara hurbiltzeko sortu zuen bira berreskuratu du aurten eta emakume puntisten lekua nabarmendu du aurtengoan Maite Ortiz de Bendibilen eskutik. Gaurkoan gurean ditugu aipatutako bi puntistak, Arratsaldeon Jon Zabala, zer moduz?
8: Bai, Arratsaldeon, ondo, ondo, gustora zurekin egotiaz.
7: Eta era berean agurtuko dugu gure bigarren edo beste gonbidatua, ongi etorri nahi zerretera, Maite Ortiz de Mendizabal, zer moduz?
9: Arratsaldeon, ondo, ondo.
7: Jarraian aletuko dugu zertan datzan aurtengo bira eskuartean duzuen proiektua, zenbait berritasun ditu eta, baina horren horretik, Jon, konta eguzu, zergatik abiarazi zenuen proiektu hau?
8: Bueno, ba, esasumun 2023an hasi ginen, apur bat ezautza moten ba, zestapunti eztan praktiketan errizetan zestapunti eta, bueno, urtin-urtin ba, gauza diferentik egiten, oa, aurreko urtitan da beste proiektu batzu iguze, maia altuoko pelutara izi egin izan gehu, holan zare sozialak eta geisa landuz, eta bueno, atzabe pentsagu, apur bat gure sortu ginen momentora do bueltetie, baina oingun, ba, ja sortute dugu izan zesta eskola barrisek, ari, ba, bultzatxu bat emonda, jentiai ezautzen mota, ba, zelan horra urratu aldaben, zestaz niba behi.
7: Elburua da gazteria zestapuntara erakartzea, hurbiltzea, beraz, Jon, zein da zestapuntaren osasuna gazteen artean?
8: Ni betot osasune ona dauela. Atzen urtitan gorakada bat ikusigu, bai federazio konfirmetan dago, zelan fitxak eta igon dizela, eta gero zestapunta eskola ba, barrisek hasi sortzen lena ezagu izan tokizetan, edo lena oindala urte pio bat bai egon zin, baina ba, gero galdu zinek, eta bueno, apurka-apurke hori rekuperetan ikusten da, orduan gure intenzioa ba, menkatzun, hoize da, arei, apur bat hasi eretan laguntzia.
7: Zer deritzu Maite, zure inguruan gazteak aritzen dira zestarekin, bat zatoz, Jonekin?
9: Bai, bueno, egia esan uste dut gero eta gazte gehiago daude, badakigu gehiago genal direla, baina bueno, nire ustez bide honetik doa, eta bueno, ea hau handitzen doan.
7: Ekimenaren jatorrizko formatua berreskuratu duzue aurten, konta eguzue, zeintzuk izango dira ekimenaren erroak, zer landuko duzue bertan, Jon?
8: Bueno, ba, lehengo ba, ongi etorri modu, no, presentazio txiki bat egin gau, gure kirola espliketan, undi datorren, eta jentike ulertzeko, berane historizia, ze oso historizia haundi zeduk mundu dan izierre zesta puntiek, eta bueno, apur bat hazi eran, ba, hortik jungo da. Gero, bai, zesta eskolako umiek, ba, ezibizin otxu bat da ingo dabe, eta gero nahi dabenak probau, kantxa sartu eta probau bestik izteuke. Materizala aneukikau, Maite eta neue anebilikoa esku bat botaten, nahi dabenak praktikau. Eta bueno, ia holan animetan dane jentie, aurten zeu izosu modun, emakumiei nahi zeu bai bultza bat emon, Maite lako ejempluaz ba, holan herri zainbeste zegoen edo, bapes igual neskaik, eldu da ba, bai mundiala jokatza eta irabazta da bai, eta, bueno, horraldetik, Maite pentsutot, ejemplo, ona dala, urratu aldizen neskei da erakusteko, hau ez dala, bakarrik mutien kirol bat, edo noke praktiko alda bela.
7: Argi dago aurten luxuzko gonbidatua izango duzu, luxuzko bidelaguna izango duzu, beraz, Maite nola, jaso zenuen proiektu honetan parte hartzeko gonbidapena?
9: Ba, egun batean deitu zidan Zabalak, ba, hori galdetzenea berarekin nahi nuen honetan parte hartu, eta berari lagundu ba zetari bultzada bat emoten, eta, bueno, neska izan da, ba, neskan papera nola baite, ba, zestan ere dagoela erakutsiz.
7: Emakumeak ere zestan aritzen zaretelako noski. Zu, naiz eta gaztea izan, emakumeen zestapuntaren erreferente nagusietako bate bilakatu zara, lortutako palmares bikainari esker. Beraz, Emaite, zer mezu bidali nahi diezu neska gaztei zestapuntaren aldeko apustua egin dezaten? Zer kontatuko diezu hurbiltzen diren neska gaztetxoei?
9: Ba, batez ere, bueno, ba, etortzea probatzera, emakume danak gonbidatuak direla, eta ba, bertatik ba, zestapunta ezagutzea eta probatzea pues, oso ondo dagoela, eta bueno, ba, aukera honela, eta bueno, neskak gero eta gehiago gaudenez, ba, ea kopuruan itzen den, beraz animatzea neska danei ba, bertaratzera frontoira.
7: Akaso bururatzen zait zure bidea jorratzea izan daitekela argudio on bat neska gazteak gerturatu daitezen, beraz Maite konteguzu, zu nola hasi zinen kirol honetan, zeintzuk dira dituzun lehen oroitzapenak?
9: Ba, egun batean Irene Bajonzan frontoira nahizuen eskupilotan hasi, baina ordutegia dela eta ba, azkenean zestan hasi zen, ni frontoira jo nintzen, ikusi nuen Irene Bajolazen, eta esan nuen, ba, gaitik nik ez ez probatuko kirolau, eta horrela, sin mas, oso simple nire hasiera, baina horrela izan zen.
7: Hasiera akaso simplea, baina maika garaipenen ostean, urrian munduko txapelketa jokatuko duzu, Argentinan nola prestatu duzu txapelketa, nolakoak izan dira aurretiko hilabete hauek?
9: Ba, hori da, Uruguaien jokatuko dugu binaka, eta bueno, ba, uda osoan zehar gogor entrenatu dugu, frontoian orduak sartu ditugu, eta fizikoki ere prestakuntza bat jarraitu dugu, beraz, gure helburu nagusia kantzan dena emate izango da, eta bueno, batez ere gozatzea, eta bueno, ba, alba da garaipena etxera eramatea, nahiz eta zai ikusten dugu, baina bueno, gogo askokin.
7: Eta zerratik berreskuratu duzu Jon ekiminaren muina? Izan ere, azken bi urteetan txapelketarako bidea hartu ondotik erakustaldiak eta divulgazioa izango dira berriz ere nagusi, zerratik aldaketa, nola bide aldaketa hau?
8: Bueno, aldaketi bai izen da direzinuen, baina objektu bardine da, atzen zestie zautza emozie aldanik eta jente gehizena eltzi, eta bueno, horre aldetik ez teukogunez holan lotura bat zangeuan, presa modun olakoik, ba, aldatzen junalga gure metoduek. Da bueno, hauten pentsagu, ba, atzabe, gaztien gandik hastia, bebai, ba, hoxe, ba, lehen komentagotun mogun, eskola barrizek ikuste duzelako sortzen dabizela atzenengo urtitan, eta, ba, bueno, beste toki bat ikusigu, ba, esku bat bota aldogune, betira intenzioi bardine, zestiai ikuste egun toki zen, ba, bultzatxu bat bidea bela, edo geuri behitxantzen bago bintzeto, horre ondo gozala laguntzatxu bat emotie, ba, hortxe hartzegu parte, eta urten, ba, zesta eskola barriz egin da intenzioi, hortxe itxike oin Gasteizen hasikoa, Julen Derrio ge airean sortuan zesta eskola barrizin, eta gero urrengo lau astitan segi zen, ba, Berriozarra jungoa, Naparrure, Bilbon bebai, Getxone bilikoa, eta Gipuzkoa, ba, Donostin, Hondarribiko zesta eskola barrixaz.
7: Azken urte hauetan, zesta punta berpizkunde bat bizi duela, aipatu duzu biek, beraz, zer garrantzia du belaunaldi berriei grina hori transmititzeak, Jon?
8: Ni pentsote klabie dala, atzen dine ondo da, oin pelotarizek eta pilo bat egotie, baina atzetik bigu jenti etortie. Nivela askoko pelotarizek, zenbat eta gehiza egon, nivela be gora itzen da, eldena be ikuste zan modu, ba, laro behi, laro tamarra markadan, piloa pelotariz egon, ordu nivela be ikuste zan, ba, gehitxua zauela, ordu objektibo izera, ze urte batzutan, adibidez nik nire edadekoik eta ez dauketa, horre beste tramoa da lau bost urte, ba, ez dauen naholan pelotari batipez, digamos horrek urtitan. Oin lortu bidana, base bat, pelotari pilo bataz, eta de diferentitago, horrek aurrera itxen junala, eta gu oin goizen gau izeno, ba, paretik entzengo izen gala, ba, arek gure tokize hartzen juteko. Orduan oso garrantzitsu da lapentzatot, gaztetatik hastie, ba, jentia jau zestia puntian, amaitek eta nire duken hori grine edo hori sartzen bintzeteko rutzin.
7: Bion kasuan ala izan da, transmisio hori jaso izan duzue, Jon, zu Floridan jaio eta hasi zinen beti festa bate alboan izan duzula, eta ondorengo urteetan bada bide derra ere izan egin duzu, ba, kantxetan. Zer nabarmenduko zenuke zure bideaz, edo zer goraipatuko zenuke?
8: Bueno, deportivamente bastante posiga, tenen mundu zen bitxo gaukeriuk jot, bai, Ameriketa, Filipinaz, amen iparraldin da Euskal Herrizen da, bai, profesional moen, ordu, ma, hor aldetik eta posik. Baina, bueno, atzein dike zautoten hau izin da, nire itxe pelota izan, bosturtaz kolpena zesti eta nire ametza hoxe, ba, zesta punti gehitxe, ba, mundu zirrepia jau eta enti zautzi esan, lortu dut hori ametza. Baina, bueno, geisha gore aipatuko neuke, ba, ezautute jente pilo eta joten lagun pilo eta erakutzitzen dana, zesta puntik eta horrek ekarrizten bizi estiluaz, ba, nik pentsote oso aberazgarrixe izin dela nintza, eta ja, deportiu ondo da, baina beste gauza batzuk geisha baloretatxu hasti.
7: Sola saldia amaitzera bidean proposatuko dizuet ariketatxo bat egitea, osnarketa ariketatxo bat egitea, zuek komentatu duzue, zestaren berpizkundea edo gorakada eman dela, orduan Maite, zergatik uste duzu berpizkundea hau gertatu izan dela azken urteotan?
9: Ba, uste dut, bueno, azken urteotan igual zesta, bueno, ba, igual oinarri hobeago bat egin dela, eta horretaz aparte igual telebistan eta, ba, gehiago ikusi dela, orduan horri ezkere bai, ba, igual oraingo gazte, ba, gehiago puntatzen dira.
7: Eta zer deritzu, Jon?
8: Ba, Maite azadoz na, zelan, telebizinik eta bultza da hundiz emotzela, gure kirolai. Atzerin horre lehenengo winterraz da, frontoien sortu zen ambientiaz da, ba, jentia atentzio deitzutzen, gogu hori kuriosai zabaldu, ia zer da neu deportiau, da, gero, zesta punti deuke, normalin direktun da ikusten mazu partido bat, engantxa bitu zaitxule. Ordu, lortugu, ba, jenti, bentzat, benga, torre frontota, da ikusi, da ja gatzi lortu, gero basetik bihar piloa da, bai federazioek eta zesta eskoletatik urte pilo bat, ma proiektu diferentik gehitzen, aposto diferentiek, ba, jenti lortu, gaztiek, frontore urratu, da horre urte askotan egon da bihar on bat, gero, haitxe, zesta punti telebizionin agertzen azizanin, da ba, winterraz da hori posible egin da bena, bai, atzen danon, danen lan bat izen da, gaur egun bizitzen da buena egoteko.
7: Eta Maitu aurretik azkar, azkar Maite, konta eguzu, noiz jokatuko duzu Uruguaien, noiz egingo duzun bidaian, pixkate gertutik jarra izagun?
9: Bai, ba, urrian 11an aterako gara hemendik Uruguaiera, bueno, ba, lehenengo egunak entrenatzeko izango dira, eta gero 16ko geira jokatuko da berez binakako txapelketa. Eta, bueno, ja 25ean bueltatuko gara, baina, bueno, bitartean ere bai egongo dira Argentinan banakako txapelketa jokatzen.
7: Bueno, ba, mundiala jokatzen anitzaren horretan edo bueltan, naiz irratian espero zaitugu berriz ere Maite. Aipatuko dugu, Jon, bukatzeko, Gasteizen izango dela lehen jardunaldia, irailaren 20an, Iruñean Berriozarren zehazki irailaren 27an, Donostian urriaren 4an eta Getxon urriaren 18an. Beraz, zer egin behar du ekimenan parte hartzeko batek non apuntatu behar da edo non eman behar du izena?
8: Bai, ba, horre horrialde bat da internetin, guken horrialdien sartu esko, hor topetan da guke jaialai esperientze pinitxe entzen da, ba, gure kimenetako informazioa lortza, orduan enbia makarra, gukeko pakinan sartu, izena emon, eta frontera torri, danadi ongi torri xek.
7: Oso ondo beraz, hortxe gonbidapena, Jon Zabala eta Maite Ortiz de Mendibil, eskerrik asko bada proiektu hau Naiz Irratian azaldu izanagatik, eta ea gazteria hurbiltzen den bada jardunaldi bakoitzera.
8: Bai, eskerrik asko zeuei.
7: Agur.
8: Agur.
10: Kaixo Maiti, baina zertan ari zara?
11: Ba, hemen, eskolarako itzulerako gauzak forratzen.
10: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
12: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
11: Piztu labea, etxeko lanak ditututa. Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zerrez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egia zatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer mugat dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria Naiz Irratia.
6: Ba, 7:21, informazioaren ariaren lehen edizioan zaudeten entzuleok Naiz Irratian, eta badakizu akaso, bestela nik azalduko dizuet, egunero, goizero tartetxo bat hartuko dugula atzera begira egiteko. Gaurko egunean, iraganean, zer gertatu zen nabarmentzeko. Efemeride baten bila joango gara finean. Eta hori, egunero, ba, zebrabidearen laguntza egingo dugu, zebrabidea badakizu egunero arratsaldean arrosa sarearen baitan ere eskaintzen dugun saioa dela. Eta bertan, Malen Frantsesen alankideak egunero efemeride interesgarri horietako bat arrantzatuko du. Eta gure esku utziko du urrengo egunera begira.

Egunon, gaur irailaren 18a da, ostirala, eta zehazka egutegiko izendegian jagi eta zilar izenen eguna da. Gaur, lauetan amaitzeko eguna da. Horrela esan da ez da oso ongi ulertzen ez da, baina errazago azalduko dizuet webguneak dioena irakurrita. Hala dio, denok ezagutzen dugu sentsazio hori. Egun osoa lanean gogotik aritu gara, eta arratsaldeko bostak gero eta hurbilago daude. Baina oraindik ordu bete falta da. Lana etenik gabe moteltzen hasten da. Erloioaren tiktakak etengabe eta ia apokaliptiko entzuten dugun bitartean. Soinu horrek amaiera emango dion infernuari eta inoiz iritsiko ez dela dirudien paradisuaren hasierari bidea irekitzen dio. Lauetan amaitzeko egunak ezinbesteko galdera egiten du. Zergatik itxaron? Lauetan amaitzeko eguna iristen denean, goizago alde egiteko prestatzea eta arratsaldeko lauetan lantokia uztea da kontua. Norentzat da beharrezkoa bada bostak arte itxarotea. Hau da webguneak ematen duen azalpena. Ikus daitekenaren moduan hau ez da guztionzat egokitutako ospakizun bat. Lehenengo baldintza, zure lanaldia bostetan amaitu behar da. Eta bigarren baldintza, zure lanean ezin du eragin zu ordu bat lehenago ateratzeak. Imaginatu mediku bat dela, edo autobus gidari bat, edo ni neu, hau ala izango balitz gaur ez litzateke zebrabiderik egongo. Baina lasai, hau Australian, Kanadan, Zelanda Berrian, Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan ospatzen da. Ona ez da iritsi, beraz, gaur arratsaldean lasai egon zebrabidea izango duzuela. Egun honen sorrerari dagokionean, dena Red Bullek hartutako erabaki baten ondorioz hasi zen. Pentsatuko duzu zer pintatzen du Red Bullek hemen? Batira. Denek egunean zehar atxeden hartzeko denbora pixka bat gehiago behar zutela pentsatu zuten. Eta ostiral jakin batean langilei ordu bete lehenago joateko aukera ematea erabaki zuten. Egun osoan zehar langileek produktibitatea handitzeko eta lanaldia amaitzeko erabili zitzateken metodoak azpimarratu zituzten. Ezer amaitu gabe utzi beharrik ez izan ez zezaten. Lauetan amaitzeko egunaren bidez bidei azpimarratu nahi zituzten. Lehenengoa, denek izugarri gogor egiten dutela lan, aparteko orduak sartzen dituztela eta asteburuan atxeden hartzea merezi dutela. Bigarrena, produktibitatea handitzeak lanaldiaren amaieran ordu gutxiago egin behar izatea ekar dezakela. Beraz, lauetan amaitzeko eguna iristen denean, prestatu hurrengo egunerako plana. Pentsatu nola antolatuko duzun eguna, bete zure produktibitate helburuak eta ez utzi ezer bidean. Izugarri zaila dirudi, baina behar adina alegin eginez eta zure helburuak betetzeko konpromisoari eutsiz gero, arratsaldeko lauetan atetik kanpora atera ahal izango zara, ezer egin gabe utzi gabe. Eta lortzen ez baduzu ere, lauak dira, beraz, dagoeneko, ez zaude bertan egoteko. Zoaz etxera. Hala dio webguneak. Nola ospatu lauetan amaitzeko eguna? Lasai, webguneak ere horretarako aukerak ematen ditu. Dena plangintza txiki batekin hasten da. Hitz egin zure nagusiarekin, eta ikusi ea lauetan amaitzeko egunean denek ordu bete lehenago alde egiteko modurik dagoen. Edo ea, eguneko helburuak betetzen dituztenek lehenago joateko aukerarik izango luketen. Nola nahi ere, ez utzi lauetan amaitzeko egunean, lauak baino gehiago lan

0: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.

0: Zazpi terdiak entzuleok hausnarketarako tartea informazioaren arian eta egunero lez, lehenik eta behin, azter dezagun. Zer ote dakarren gaurko gara eta naizen editorialak.
1: Jokabide justifika ezina, baina ez salbuespena. Aste artean Justizia Anderrentzat plataformak ezagutzera eman zuen bideo batek argi erakusten du Ander Sainz Tortajada hil baino bi egun lehenago atxilotu zutenean gertatutakoa. Irudiak ez datoz bat Santurtziko udal gobernuak ontzat eman zuen bertsioarekin, hau da, polizia sindikatuek zabaldu zutenarekin. Bi orduz izan zuten gaztea lurrean immobilizatuta, kalean 40 graduko temperatura zegoela konorterik gabe eta eskuak lotuta. Bideoan ikusten denez gainera taser pistolarekin deskarga elektrikoak eman zizkioten. Atzo Santurtziko alkateak kezkatuta gertu zen jendaurrean. Bideo horretako irudiak gogorrak nekez justifika daitezkela esan zuen. Egia esateko ezin dira inondik inora justifikatu. Saen zilzenetik justizia eskatzen duen plataformak esan izan duena frogatzen du herritar batek grabatutako bideo horrek eta ari esker errazagoa izango da egia jakin eta justizia egitea Saen zen familiari zor zaion gutxienekoa. Santurtziko alkateak onartu du udaltzainen jokaera nekez justifika daitekena dela eta aintzat hartzeko modukoa da, izan ere gertaera larri bati ez ikusia egitea are errepika daitekela jakinda zuritzea justifika ezina da. Arazoa ez da sei udaltzainen jokaera isolatu bat, ez da alkate batek edo segurtasun zinegotzi batek polizien edo zein jardun zuritzea, baizik eta joera hori oso edatuta dagoela polizia indarretan eta arduradun politiko askoren artean. Izan ere polizien horrelako jokaerei korporatibismoaren babesak ez ezik arduradun politikoenak ere jarraitzen diete. Eta alere, batzuek ukatzen jarraituko dute polizia ereduak goitik berako aldaketa behar duela are eredu horren gaineko eztabaidaren beharra bera ere. Santurtzikoa ez da salbuespena jokabide baten ondorioa baizik, ohiko jokaerarena alegia. Poliziek beren zerbitzua behar bezala emateko eta ez badute egiten justizia egiteko, ez litzateke herritarrek grabatutako bideo baten

0: zain egon beharko. Espero izatekoa da justizia egingo dela, baina ezin da antzi justizia egin gabe itxi diren beste hainbat kasu izan direla, ez da Andersensen heriotza eta beste kasu larri batzuk lehenbailehen aldatu beharreko jokabide baten ondorio direla ere.
1: Ba, Ander Saenzen heriotzari dagozkion, Herriko Alkatearen Santurtziko Alkatearen Itziar Karrozelaren adierazpenok jasota gaur gararen azalean. Zutabe batean eskuinaldean topatuko duzue hori, eta honen azpian hain zuzen ere, lagunok, gaur bertan hasiko dela zinemaldia abia dabizian ziklo aldaketa baten atarian, Jose Luis Rebordinosen azken edizioa izango delako jaialdiaren buru. Baina eguneko lerroburu nagusiak atzoko legebiltzarreko osoko kontrol bilkurara garamatzat aurreratzen dizugu, egunkari gehienetan egiten dutela erreferentzioni, baina bakoitzak bereari begiratuta. Izan ere, garak gaur nabarmentzen duena da EH Bilduk, ba Pradalesen gobernuari herri itun bat, herrialdeari eragingo lioken itun bateratu bat proposatu diola, eta lehendakariak ba nolabait saiestu egin duela eskaintza horri bide ematea ere. Argazkian zer, ba Mikel Oyarzabal Realeko jokalaria ikusiko duzue, Bournemouth talde ingeleseko jokalari batekin baloi bateko leian, eta nabarmenduz Reala atzo berandu heldu zela ba erremontadara, bat eta bi galdu zuelako Realak etxean Bournemouthen aurka, eta modu honetan aurtengo Europa Ligako ibilbidea ba moduneko traketxean abiatu dute. Oraindik aukera asko egoera ahultzeko dena den. Berriarekin goaz, berrian gaur baitere ba lerroburu nagusia legebiltzarrekoei eskainita. Bertan ba zenbait gobernukide eta alderretako buruzak ikusiko dituzue, zehazki Eneko Andueza eta Emanuel Pradales elkarri eskua emanez ikus ditzakegu. Pradalesen parean Ibone Bengoetxea sailburua dago, eta baita lehen lehendakari orde eta beste lehendakari orde eta sailburu bat Mikel Torres ageri delako argazki horretan ere. Eta lerroburuak dio autogobernuan sakontzeko aurrera pausak emateko eskatu diela Pradalesek eragilei, hori bai, alderdien esku utziz egin beharreko mugimenduak. Baita ere jasota oinean berrian Santurtziko udalak argibideak eskatu dizkiela bere herriko udaltzainei, bere menpeko udaltzainei Ander Saenzen irudiak zabaldu ostean. Badakizue, atxikia modu bortitzean lurrean hainbat udaltzainek parte hartzen dute, eta bitan gutxenez taserra erabiltzen dute. Eta baita ere nabarmendu dezakeguna da gaur berriaren azaletik ba argazki bana txikitan datozenak, Realak galdu egin duela Europa Ligako partidan, badakizue bat eta bi Bournemouthen aurka, eta Mantxetaren parean Donostiako 74. zinemaldia gaur bertan hasiko dela. Eta aurreratuz Faith Akinen Geister filmarekin abiatuko dela urtengo edizioa. Bizkaira salto eginez, notizia taldearen eskutik deia eskuartean daukagu, eta hemen baitere legebiltzarrera begira bost zutabeak hartze dituen lerroburu batekin, eta esanez Pradalesek itun edo paktu handi bat eskaini duela arlo sozialean, pantailen erabilera mugatzeko hezkuntza arloan. Izan ere, atzo PISA txostenaren maitzei erreferentzia duzen egin zien lehendakariak, esanez hauek ez direla onargarriak, eta baita deiak jasotzen du 140 milioi euroko inbertsioa iragarri duela, ba besteak beste ospitaleak, eskolak edota komisaldegiak klimatizatzeko, alegia aire girotua jartzeko aldaketa klimatikoaren ondorioak tarteko. Eta argazkian zer, ba Bilboko Zabalkundearen plazaren lanak ikusiko dituzue aurreratzen dugun kari honek, hurrengo urteko martxorako zabalik egongo dela jada. Eta nabarmentzen duten baitere, ba, kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoak bere inbertsioa bikoiztu duela zerbitzu sozialetan. Notiziaz de Gipuzkoa daukagu hemen gaurko lerroburuak ere, atzoko legebiltzar saioari erreferentzia egiten dio, eta baita ere nabarmenduz Pradalesek proposatu duela akordio handi bat pantailen erabilera mugatzeko ikastetxeetan. Eta argazkian Neko Handian gaur Marrero, Take Kubo edota Orri Oskarson Realeko jokalariak burumakur atzo bat eta bi galdu ostean Europa Ligako lehen partidan Bournemouthen aurrean. Baina Mantxetaren azpian Jeremy Irons aktore ikusiko duzue, zinemaldiko Epaietako bat izango dena, hauek ere, Nautiz Gaztedi Gipuzkoaren nabarmentzen dutelako, gaur abiatuko dela Zinemaldia Donostian. Nafarroan aldiz, Diario Noticiasek diona da, ba hemendik aurrera eskola jardunaldian ordutegian egin barreko aldaketak ez direla gehiago egongo familien eskorain arte, euren botoa loteslea zelako hemendik aurrera, badirudi foru gobernuaren esku bakarrik egongo dela hori eta baita eskola kontseiluaren esku. Baina gaurko argazkia deigarria Diario Noticiasen Bruselara begira jartzen direlako, bertan Mark Carney, Kanadako lehen ministroa eta Roberta Metsola, Europar Batasuneko Parlamentuko buruzagi maltesa ikusiko duzue, atzo Carney egon zelako Bruselan eta badirudi nolabait ere heldum diola Bruselak egindako eskaintzari estatu libre elkartua izateko, hori bai dio baizen ez delen garrantzitsua edukiak baizik. Nafarroan jarraituz Diario de Navarrarekin gaur nabarmentzen dutena da lerroburu nagusian Baztan eta Baztanaldea eta Bidasoaldeko alkateak ba nolabait ere kezkaz jaso dutela berriz ere Belateko tunelen obretan emandako geldialdia kaso honetan, aholkularitza juridikoak eskatu ostean gainkostuak ez ordaintzea. Eta hain zuzen ere Ezpele eta Jauregiaren atzealdean zabalduko den plazaren irudia da gaur jasotzen dutena Diario de Navarran. Bagoaz aurrera azkar batean bozendu taldearekin amaitzen hasteko eta El Correoren Araba eta Bizkaiko edizioak ditugu eskuartean. Biek bat egiten dute gaurko lerroburu nagusian, nabarmenduz Emmanuel Pradas lehendakariak atzo legebiltzarrean onartu zuela ba porrota izan direla PISA txostinaren emaitzak eta diotenez estutun du Pedro Sánchez estatutuan urratsak eman daitezen transferitzeke dauden eskumenak transferitu ditzaten. Argazketan ez dute bat egiten, alde batetik Olarizuko lorategi botanikoa ikusiko duzue Arabako edizioan eta Bizkaiko edizioan, Zeutara begira jartzen dira ondartza batean migratzaile batzuek altxautako kanpalekoaren irudia erakusteko nabarmenduz Auzitegi Nazionalak agindu duela, palegezkoa dela migratzaileak portura lekualdatzea bertan jarretako karpetara zehazki. Lerroburu antzekoa gaur Diario Baskon, baina kasunetan beste kutsu bat emanez, ez dutelako esaten Pradalesek Sánchez estutu duenik, baizik eta eskua luzatu diola, eta baitare estatus arloan urrats bat emateko eskatu diela alderdiei. Eta debut mingarria, halaxe dio Diario Basko, Korri Oskarsonen argazki batekin, Barrealak atzo bat eta bi galdu zuela Bournemouthen etxean, Manchesterren parean, zenbait aktore, tartean Jeremy Irons edota Orlando Bloom gaur abiatuko delako Donostian barkatu, Zinemaldia goizeko 7:40 ditugu.
2: Informazioaren aria.
3: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
3: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: 16 minutu besterik ez goizeko 8etara heltzeko ostirala eta gaur eguneroko tertulian okerrez banago Bilbon daukaguna Aitor Prieto lankidea da. Egunon, Aitor.
1: Kaixo, egunon, zemuz.
0: Oso ongi izango zara, zure hautsa horla entzutea goize.
1: Eskerrik asko.
0: Eta Lander Martinez baitere gurekin egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zorte txarra ekarriko diguzula horaz?
2: Zorte txarra, ez. Zorte txarraen atzean zer dagoen edo, ea, nork sinesten duen ere, Superstizio hauetan atzo aurreatu genuen apur bat esaten genuen, ez gaur, eukiko genuela aipagai, ez, ba, superstizio ninguna, ez dakit, euskera zanazten den, superstizio nik ustez kalko okerra dela, berez, nola ez, bueno, zorte txarra ematen duten edo iruditzen zegoen kontuekin etorriko gara, eta ba, ia ba, nik bitxikeria bezat topatu nuela, nik uste dut eskezaguna dela, ez, ispilu bat austeak zazpi urteko, gainera zela demora gutxi zazpi urteko zorte txarra ekartzen duela, eta atzo saltxean zen ibili nintzen pixka bat. Eta ez dauka arrazoi bat bakarri gainera, honek. Ia da, lehen arrazoia ikusi nuen eta arreta gai esan, arreta asko bantzitela, izan zela bere garaian, baduela, ez duen esaten zehazki zegia da, lehenengo mitoaren partea dagoela Erromatarri imperioan eta beste 17. mendean. Baina tarte horretan, egiten omen ziren, ispilotan jartzen ziren Merkurio pelikulak aurrean, horre lamina txiki bat ispiloaren aurrean, eta garo, kontua, ba, ispiloa ustean, Merkurioa, toxikoa da. Orduan, esaten zen, zazpi urteko ezorte txarrak hartzen zuela, berez, ba, hori zelako ispilu estandar batek etxe bizitza batean, ba, austean, pertsonak benetan intoxikatzen, tarratzen zuen denbora, oza, zazpi, ez nela bere ala hiltzen, baina zazpi urte erakoan, ba, hori, ja, arnasteko arazoak, zirkulazio arazoak, eta denetan.
0: Ba, zaz, Merkurioak gure gorputz barnean gutxenez, edo gure organismoan gutxenez, zazpi bat urte eman ditzakela, ez?
2: Hori da, aguantatu dezakegu.
0: Bueno, ba, bueno, a ver, garaien ere termometroak, termometroak ere Merkurioak egiten zian.
2: Gainera, hori izote arriskutsua dela, ze nire gortzen ez txikitan jartzen zidatean termometro, eta baina utxizitzea egun termometro hauetako bat, eta karo, anaia eta niok, eta erren eta niok, anaia eta biok ginen, gara, ostirala, ginen, ba, umen mokordo batzuk ginela, eta ikusitzen dituen, ba, pilotatxo horiek zilarra ematen zutela, eta bak esaten zigun, ez ikutu mesedez, ja, ba, guk seietala urte esaten genuen, noski ikutu nahi dudala, oso bolita zen ikutzeko. Baina, badago ere beste arrazoi bat, nik ere kiela, eta hau da, irudutzen dara esan pixka bat, iruditu ez da, oso klasista esan dezako esklabista gian, akaso.
0: A ber.
2: Kontua dela, ba, emazazpio garren mendean, da errenazimenduaren garaian, Venezian ere oso modan jarri zela ez, ispiluen aurrean jartzea, kasu honetan zilarrezko kapa bat, ba, honek diztira gehiago egiten omen zuelako, eta reflejo gehiago egiten zuelako. Kontua da, jabek esaten zietela, ba, etxean lanean diziren hori kontu zibiltzeko, hautsiz gero, hain garestiak ziren izpilu horiek, zazpi urtetzen marko zutela lanean, ez zer jasoa, Eta hori iruditu zaidala, izan dela, zazpi urte, ziarezko izpilu bat egatik, ez dakit nik, ni jaiak izango manitza, egin izpilu botatzen dut gainera besteari, ez dut zer pagatzen.
0: Ba, a ber, ziarrak dirua balioko zu, baina zazpi urte.
2: Bai, bai, badira, badira.
0: Niko gazaba nintzen biliko nintzetek egun osoan, langilei eskatzen kristalak, bueno, kristalak, ispilak apurtzeko. Otutzen zaizkizue horrelako, bueno, ispilak apurtzoietako bada, baina otutzen zaizkizue zorte, txarra, ustez dakarten bestelako ekintzak edo gertakariak edo adibidez, katu beltza dena klasiko.
2: Bai, bai.
0: Zuek hau zaizkizue instituzue?
2: Nik ez.
1: Nik ez, baina nik badut lagun bat, gainera oso serio hartzen duela, andamioen azpitik ez dela pasatzen, eta edo zer gauza egiten du andamioen azpitik ez pasatzeko, eta ibiltzen gazkaldetik agian biok, eta ni azpitik pasatzen naiz, bide errazena da, eta beha karreteatik juten da, ze ezin du betik pasa.
0: Baitor, Baitor, ez dakizu zenbat zorte txarrakin ari zaren zure burua kargatzen, ni zure laguna naiz. Nik oso, benetan, nik saiestuko ditut, aldamio guztiak euripean. Behin esan zidaten baita ere, zorte txarra berez ematen duela pasatzen bandi mazal aldami azpitikan aterkiarekin zabalik. Euria egiten duen bitartean, edo zen kasutan nik saiesten dut.
2: Egia, ba, nik egia zan hori eta bajuetar ere esaten dute. Eta egia, ba, sinesten dut, sinesten nuen egia da, zenik aterki izten dut.
0: Eta badak izu zergatikan nik hori egiten duen, etxe dalako bat ere kostatzen. Esan edut, obe, eta gaina okerna, bueno, esango eta bengerretan, ni gaina ez dut ezertan sinesten. Ez jainkoan, ez ezertan, ez mistizismoan, ez da ezertan. Baina, gau, txikitetik anamonak gauza hauekin beldurra sartzen zian eta denak egin arazi egiten zizkigun baitare bai, katu beltzeik usterakoan bilatu egurra. Baina, atzosan nun baitare, hankaduna ez den egurra. Alegia, aurki batek edo mai batek ez du balio. Horena zuaitz bada. Baina zua, edozen zuaitzeko egurrak ez du balio. Ba, ez da bat ere kostatzen hau egitea. Orduan, nik ezin duana da, ba, adibidez hori, aldami baten azpitikan pasa euripean, eta ero sentsazio horrekin gelditu, puf. Aber ez gertatuko baina, eta gero zerbait gertatzen baldin bazet, jasiko nez, lotzen.
2: Ni nik uste dut seguruago dela, andamiaren azpitik pasatzea, ez? Obretan, bueno, bai, agian zer baitero zintetzu gainera, andamiaren azpia mintzat.
0: Hori beste kontua da, askotan nola pasatzen garen aldamion azpitikan, eta igual, ba, fijatzen bazareten nola egoten dematzuan lotuak eta bar, bai. Dela. Eta aldamion baten goian lan egitea. Bitu, beha, torren astean janea, margolaria eta hasi bar da aldamio batean, atzu ja, gaixoa zauneko, zaila gustatzen asko.
2: Normala, zarriskutsua. Esan duzun horrekin, amonak esaten zizula, bera, nik ere baitu dugu goguan batzuk, hemen egan zerrendatxo bat mobilean, baina, aparte baitu, nik ere amonak esaten zizkidan batzuk. Ez dakizu esaten zizueten, mantela ez erretzeko, ba hori, eltzea jartzen zeren hola dauden, mimbrezko bezala, lastuzko, estalki hauek, eta bueltak ematea horri, adibidez, esaten zuen, sorte txarra ematen zuela horrek ere. Aian hori da ere, teknika bat umeek maian ez jolasteko maian dauden gauzekin, ez dakite, baina... Eta aterkia dena ere entzuta neukan.
0: Gatzarena baita ere,
2: bai.
0: Klasiko bada, gatzez botatzea mai gainean mantelan gainean,
1: bai.
0: Zorte txarra emateulako.
2: Eta kontu gehiago, bera. Arreta ditut beste batek zela doministikoen inguruan. Zerratik esaten omen den Jesus.
0: Hoi baita, bai, esaten zutelako deabroa
2: bai, sartzen
0: zelaten zela.
2: Doministiko egitean harima gorputzetik despegatzen zela, eta deabroa kartuko zuela, orduan Jesus esateak egiten zuela ba, deabroa atzean geratzea, eta ez da zure harima lapurtzea, baina...
1: Nik ez nekien ze gratik esaten zen Jesus, baina ontsa bat egit.
2: Gorputio gana ito esango duzu.
0: Nire galdera ba, adibidez, Saudi Arabian edo Egipton pertsona batek doministiko egiten duenean Mahoma esatu dute. Edo
2: Alauak bar esango dute, Alauak bar, ez?
0: Horren sartuko goizegi data. Eta errespetutik gangari nahi zaudena esaten, gero, bueno, bakizue, askotan, Mahoma, bakizue baitere gainera Mahoma berez gaizki esaten dugula. Osa, Mahoma esaten dugu, baina Mahoma berez da, itzulpena gaztelaniara egin dena. Eta euskaraz ere hartu duguna, baina Mahoma Mohamed da.
1: Hori, bai. Nigo egin entzun da nuen, Muhammad, ez da?
0: Bai, Muhammad doi da, bueno, gero baita, Mohamed izanekin aldaera pila daude.
1: Bai.
0: Mohamed, Muhammad, Muammar, Mamadou.
1: Bai. Mamadou be bai izen beretik dator.
0: Bai, esan unuk ebaiz, bai, dena dia aldaerak eta lekuanan arabera. Bitu, horintxe gertan baldin badukagu entzuleren bat, musulmana dana edo islama ongi ezagutzen duna edo, ez dut uste, Mahoma esatutenik doministiku esaterakoan, baina, bueno, egia esan, musulmana esan arabiarra, baina badak izue, musulman guztiak ez dira, arabiar gehiena musulmana dira, baina musulman guztiak ez dira arabiarrak. Eta baude arabiarrak beste erlijio batzutakoak, baina hori, norbaitek, entzuleok norbaitek, zalantza etno-erlijio oso hau argitu alba digu, ba, eskartuko genuke, jarri gurekin harremanetan, eta itxiko dugu meloi hau.
2: Nahiko, bai.
0: Bai, bueno, gaur zinemaldian. Hasiko da.
2: Zegoa.
0: Bai.
2: Ez, nire ze gustatzen.
0: Zukeitu hor zinema kontua gustuko dituzun?
1: Bueno, bai, gustuko ditut. Ez nahi zinioiz egon zinemaldian egia esan, baina, bueno, agian lehen urtea da, guztakit. Baina, bai.
0: Zeiru izan zizkizue pertsoniak egoten dira, badibidez, aurrekoan, Orlando Bloom, etorri zala. Eta nora juntzan, atzuntatu nintzen baitere, sartu zala, berandu heldu Donostira, eta gero atera zenean Maria Kristinatik, albornoz batekin zijoala, eta sartu zan kotxe baten, eta esagertu. Bueno, bai, seguro.
2: Horregatik ze gustatzen zinemaldia, zinemaldia ez. Sortzen den parafernalia guztia,
0: baina nik uste dut hor afizioa dela asko. Ba, afizio asko bat den mundu honetan. Eta badago jendea adibidez ornitologia gustuko duna, eta badoana urdei beira txori konkretu baten zain egotera, badaude pertsonak gauza bere itutenak aireportuetan, mila modu daude bakoitzak bere denbora libre aprobetsatzeko. Eta nik uste dut, horrelako jende asko ere hori egiten duela dia, celebrity eiztariak.
2: Bai.
0: Eta nik benetan uste dut, ez zaizkielen beste interesatzen celebrityak. Nahi dutena dela, esan, bueno, argazkia, hemen egon naiz,
2: bai.
0: Ba Pokemon Go bezala.
2: Bai.
0: Azkara nahi dute beraien harrapatu eta agur. Eta agur. Ze bestela, nik ez dut zentuen derik ikusten bestela horregotera, ze fansa naiz eta baina badakizu, Ez ez dura kasu handirik egingo.
2: Lau ordu zain.
0: Hori da, ikusteko, zorte, kasurik onenean zure gana gertuatuko da esku eman eta autografoa bat sinatu, agian hori ere ez. Baina nik uste dut hori dela nahi dute, ba, bai hasta, ba, Orlando Bloom, zernatik kanpo, nordu urrengoa, venga, Jeremy Irons, eta urrengo jaialdian onda, ba, Bordelen izango da, eta nora doa bertara, ba, venga, ba, honi joa egitera, eta...
2: Jendea hobik arestia ditu, ere, esaten ditut, goi, juteko mundu, punta batetik bestera ez dakit, ostira, gero, Venezian egon zirela,
0: Bueno, baina hori afizio gehienekin, adibidez, gaur egun... Mendizaletasuna gustuko duten horiek alpinista dienak eta joten denak egitea espedizio bat Kaukasora, horrek ere gaur egun denak, ia denak esatzen dut dirua.
2: Ez denak esango genuk ez
0: Den dena ez, baina
2: aizialdia horretara bideratu dago egia da, baina bai.
0: Bakizu, bueno, polemika dago, beti bezala zeinaba jaialdion batean polemika egon behar da ez dugu esan, baina Jose Luis Rebordino zen azken edizioa zuzendariaren buruzagitzen, duzuzendari izan hobeto esan da, eta badakizue epaimaian Israelgo zinemagile bat egongo dela.
1: Ah, bai?
0: Bai. Dana Blankstein Cohen. Oso abizan Israel darrak bai. Cohen. Baina, ez dakit non dagoen txistea. Baina, benetan. Bueno, ez dago denbora asko, baina ezkar batean komentatu nahi dut, kontua da, Jose Luis Rebordinosek esan dula, bueno, ba, beraz dagoela, zinemagintza politika dela, baina ez dagoela politizatzaren alde, eta bota duna da, bueno, Israelgo, zinemagilei, ez behar dinbazaiera guzten epai izaten, zinemaldian, ba, gauza bera, egiten hasi beharko ginatekela, ba, dibidez, estatu batetik etorretako zuzendariekin, bai. Edo Txinatik, edo Rusiatik, edo... Puntu bateraino arrazoia daukala esango nuke, baina... herrialdeok oraintxe bertan estatu batuena izan liteke, bueno, igual zalantzagarriagoa Errusiaren kasuan baita ere, baina bueno, beste datutan ez daude genozidio bat bultatzen ari momentu honetan, ez daude gerra krimenak burutzen eta kontu pare bat esatea bakarrik Dana Blankstein Cohenen inguruan, ze bueno, Rebordinok sek esan du bera kulturgile xumea dala eta bueno, ba eskubidea daukala. Bueno, bera Sam Spiegel zinema eskolako zuzendaria da. Eta BDZ eta Euskal Herriak berehala kanporatzeko eskatu du, deitu du baita ere irailaren 26erako manifestazioa, arratsaldeko 6etatik aurrera Sagoesetik abiatuta, eta zinemaldiari koherentzia eskatzeko eta genozidaren konplize diren erakundei plataformarik ez emateko deituko dute. BDZ eta kohar batean azaldu duenez, Sam Spiegel zinema eskola erakunde kultural konplizean da, bertatik dator Blackstein Cohen zinemagilea, 1989an sortu zuten Israelgo Hezkuntza eta Kultur Ministerioak eta Jerusalem Salen Fundazioak eta Israelgo Gobernu genozida eta eskuin muturrekoaren finantzak eta zuzena jasotzen du. Zehazki Israelgo Kultura Ministerioaren, Jerusalemgo Udalaren, eta honek nei harretu nau, eta baitere Israelgo Loteria Nazionalaren partetik jasotzen du finantzak eta. Eskolak Jerusalem Fundazioarekin lankidentzan jarraitzen du gaur egun, fundazio hori konplize da Israelgo okupazio ilegalean eta palestinarren garpik eta etnikoan ekialdeko Jerusalemen. Alaber, Jerusalemgo Garapen Agentzia agintaritzarekin barkatu harreman zuzena du, eta erakun de horrek funtsezko eginkizuna du Israelen kokaleko ilegalen edapenean nazioarteko zuzenbidearen arabera gerra krimena dena. Ba, esandakoa, ez dirudi akaso Dana Blankstein Cohen, ba, akaso bera izango da aktivista ekintzaile zeharo antisionista eta palestinarren eskubideen aldekoa, baina barkatu nik uste dut baita ordezkatzen zaitun erakundeak garrantzia dukala, kasu honetan, bueno, ezakit, erabaki dezatela
2: ikuslek,
0: bai, ikuslek edo entzulek zer iritzi dute, baina nik uste dut batzela saiestu zitekeen profil bat zalantzari gabe, baina Rebordinosek esan dako horri tiraka, bitu egia da, batzuetan soilik palestinarren gan jartzen dugula fokua. Eta ezen, beta iazko bueltara itzulita, gogoan izango zu, eta azkar batean amaituko, baina gogoan izango zu, bueno, sekulako mobilizatzeak izan ziela, Israel taldeak ez parte hartzeko, azkenean parte hartu zuen, baina bueno, handik kutsira desagertu zen taldea, eta bar, eta bar. Txerrendulariak ere entzun genitun zenbait aletakoak boikot horri babesa eskaintzen, baina ez alda larria baitere demagun Barein izeneko talde bat egotea, edo UAE, badago Arabiar Emirerri batuetako talde bat, munduko txerrendulariko lena horkoa da, milioika zale ditu mundu osoan zehar, baina jakin badakigu Arabiar Emirerri batuak adibidez, implikatuta daudela oraintxe bertan, Sudango gerran bete-betean, Yemenen baitere, ordan ezakit, agian boikota denontzat edo boikota inorrentzat.
2: Denontzaz.
0: Denontzaz, ez? Jo, ba, horrela hasten baldin bagara...
2: Nik uste ideia orokorra gaur egun dela inorentzat, baina...
0: Bai, baina hori ezakit, igual badu hipokresia puntu bat, soilik Palestinan fokua jartza, beti mantendu behar dugu hor, baina handik kanpo ere. Edo zen kasutan, 30 segundu bakarrik lagunok, goizeko 8etara heltzeko, ausnarketa hau ba, luzatu nahi diet baitere entzulei, eta ez bazaizue gustatu, pastelenean kontua laiago ekin etorriko gara. Lander, Aitor, eskerrik asko, eta orain txarte.
2: Aste buruan.
0: Venga, jaur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. EH Bilduk herri akordioa proposatu du, baina Pradalesek ez dio ni heldu. Politika orokorreko eztabaidan Agirre lehendakariaren aipamenak zeresan handia izan du, bi lider politikoek egin bai dute bere aipamena. Biek ere kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Pello Txandionok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
2: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditugu erreferentzia komunak.
1: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendu eskatu dio EH Bilduri.
3: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
1: Estatusari dagokionez, Juan Jose Ibarretxeren aipamena eginez, Imanol Pradalesek aldarrikatu du batzuetan hobe dela motelago joatea inorratzean gelditu ez dadin, peseko eneko handezak ez du atxegintasunez hartu txirrindulariaren metafora.
4: No me invoque usted al lehendakari, que luego llega y nos dice que su referente en materia de modelo de país es el señor Ibarretxe. Hombre, no me fastidie.
1: Itziar Karrozera berriz Santurtziko alkateak esan du irudietan ikusitakoa nekez justifika daitekela Ander Saezen atxiloketaren bideoa publiko egin ostean.
5: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira.
1: Aitor Prieto, egunon.
6: Kaixo, egunon Pegi, egunon. Entzuleak EH Bilduk udal gobernuaren jarrera aldatu dela ohartarazi du eta EAJak eta PSek ikerketaren emaitzen zain egon behar dela aldarrikatu dute.
1: Ikamako seikide epailearen aurrean deklaratzera deituak izan dira ostegun honetan, ikasle antolakundeak Euskal Herrian euskaraz egin batera iazko azaroaren 20an egindako ekintza baten arira auzipetuek ez deklaratzeko eskubidea baliatu dute, honen bestez fiskaltzaren zigor eskaeraren eta epaiketa egunaren zain gelditu dira.
6: Lakuako gobernuaren bulegoko ateak parez pare itxi zizkietela eta gutuna erregistratzea eragotzi zietela nabarmendu dute eragileek, ekintza bukatutzat eman arren, ertzaintza bertaratu eta sei kide identifikatu zituen. Kideen aurkako prozesu penala abiarazi izana Euskararen aurkako oldarraldiaren beste aurpegi bat dela ziurtatu dute.
1: Eta testu inguru politikoan ere azken orduko albiste bat daukagu, EH Bilduren Gasteizko mai politikoak Rocío Vitero proposatu du alkategai izan daidin 2027ko udal hauteskundei begira. Gasteizko EH Bilduren mai politikoaren ustetan Vitero da Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena, herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortzea dela. Berriz, Europako batzordeak kits legea delakoaren xetasunak azaldu ditu ostegun honetan. Lege honen ardatza, 13 urtetik berakoei sare sozialetan debekoa ezartzea da.
7: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
6: Segurtasun bete beharrek debekatu egin dute amaigabeko joan etorria, scroll delakoa, eta lo ordua konela definitzen dituzten. Gutxienez, 8 ordu jarraian, tokiko 10 gaueko 10etatik goizeko 8etara, tarte horretan debekatuta egongo da jakinarazpen automatikoak jasotzea.
1: Eta kirol kontuetan Realak 1-2 galdu du Bournemouth talde ingelesaren aurka Europa Ligaren estreinekoan. Lehen zati kaskarrak zigortu ditu txuri urdinak, aurkaria baino askoz gutxiago izan baitira.
6: Horrela, 46. minutuan Turrientesen jaurtiketa batek Petrovic ataka larrian jarri du. Eta minutu bat beranduago Sergio Gomezek aldeak murriztu ditu erdiraketa baten bidez.
8: Hasiera ez da izan honena, beraiek ba, intensiade puntu handi batekin irten dira, eta horrek azkenean partida markatu dago, bi golekin ja deskantzua joan gara, eta bueno, hori zaila da buelta matea, baina nik uste dut bigarren zatixan ba, orpegiona erakutzi dugula, eta hori zamia da bidea.
1: Pauesek, Jon Gorrotxategiren adierazpenak.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide daukienez badana barmentzeko konturik?
6: Ba, bai, hainbat ibilgailuren arteko istripua gertatu da N1 errepidean Tolosan Madrilgo norantzan, 3 kilometrotako autopilaketak daude bertan.
1: Adibili beraz bertatik igaro berri zenez gero eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
9: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goizean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. orokorrean zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala, ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka altasako da, baina oso gutxi, aldeiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarraituko dute, minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan irailak 18 da ostirala.
0: Informazioaren aria.
1: Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek ala Pello Txandianok lehen lehendakariaren aipamen egin dute euren hitzartzetan, hala ere ikusi berko da garai ilunen aurreikuspenean 1936ko batasun behar hori lehenesten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko, Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan, biek kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezaken eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Pello Txandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
2: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditugu erreferentzia komunak.
1: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendu eskatu dio EH Bilduri.
3: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
1: EH Bilduk lehendakariari eginiko beste kritiketako bat estatus berriaren bueltako lidergo falta izan da. EAJ eta EH Bildu eta PSren arteko negoziazioak abian badaude, lidergo hori zertarako eskatu ote den erantzun du lehendakariak.
3: Zergetik eskatzen duzue lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu ere, beitu, ze kasualidadea hemen ere, Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean.
1: Juan Jose Ibarretxeren aipamena ginez, Imanol Pradalesek aldarrikatu du batzuetan hobe dela motelago jotea inorratzean gelditu ez dadin. PSKoen ekoandezak ez du atxegintasunez hartu txirrindulariaren metafora.
4: No me invoque usted al lehendakari, que luego llega y nos dice que su referente en materia de modelo de país es el señor Ibarretxe. Hombre, no me fastidie, no me lo invoque. En cualquier caso, yo creo que el señor Ibarretxe sin duda puede ser un buen referente en temas ciclistas. Pero déjenme a Ibarretxe en paz y volvamos a Aguirre y Andalecio Prieto, que ahí yo creo que ustedes y nosotros nos vamos a entender mejor.
1: Aurretiaz, Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak adosturiko kontuak daudela aurreratu ditu, baina alere leialtasuna eta diskrezia eskatu ditu.
10: Hasi dugun prozesu honek ondo ateratzea nahi dugu. Eta ondo ateratzea nahi dugulako, bi gauza eskatzen dugu gaur hemen. Bat da leialtasuna, eta bigarrena da diskrezioa.
1: Hala ere, agerikoagoak izan dira jeltzalearen ahotan EH Bildurekin dauden ezberdintasuna, aurretiaz jasotako ezezkoek eragindako konfiantza falta aipatu du.
10: Comprenderá que nuestra confianza en sus palabras, en sus términos, en sus productos, pues es escasa, pero porque frente a los 7 movimientos que usted plantea este año, le tenemos que recordar los 7 noes que usted lleva esta legislatura. No a la ley de vivienda, no a la ley de transparencia, no a la ley de autopista para favorecer inversiones estratégicas en Euskadi, no al pacto de salud, no a la Ertzaintza, no al Ararteko y no a los presupuestos.
1: Ba, baitare, atzoko jardunaldian autogobernu indartzeko aurrera pausoa eskatu zuen Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko eztabaidan exekutiboaren jarduna defendatu du, gobernu planaren 186% betea dela lehenetsiz.
6: Autogobernua borroka politikorako ez duela erabiltzen utziko, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskaera egin dio Sánchezin, gobernu aldaketa bat balego horren kontra egingo dutela ziur agertu baita.
3: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir: cumpliste tu palabra.
6: Lehentasuna alderdi gehienek estatutu itun berri baterako asmoa dutela ikusirik, aurrera adostasunez joateko deia egin die parlamentuko hiru alderdi nagusiena korretan ari direla esan du eta bera hori lideratzeko prest dagoela.
3: En la ronda con los partidos he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria, de contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el autogobierno cuenta con un respaldo mayoritario en esta Cámara. Culminar el Estatuto de Guernica permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario, en mi opinión. Este nuevo pacto debe permitir alcanzar acuerdos de calado en al menos el reconocimiento de la singularidad nacional vasca, la profundización de las relaciones bilaterales con el Estado, el fortalecimiento de las garantías...
6: Kalitatezko enplegua aipatu du, gehiago ez, hobeak sortu behar direla. Absentismoaren ikerlana egin eta ondorioak aurkeztuko dituzte. Sindikatuei eta enpresariei adostasunerako deia egin die, bai horretan eta bai gutxieneko lanbide arteko soldatan.
3: Gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragilei zuzen zuzenean esan diet pres gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorriri gabe.
6: Hezkuntzan PISA txostenaren emaitzak txarrak direla esan du.
3: Los resultados del informe PISA son malos, sin paliativos. Sumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde, porque la autocrítica es fundamental y obligada para mejorar. Ahora bien, este reto nos interpela a todos. Gobierno, sociedad y muy especialmente a la comunidad educativa.
1: Berriz, erronka handiei aurre egiteko Peio Txandianok eskua luzatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko exekutibari.
6: Ez dela erretorikarako unea aldarrikatu du EH Bilduko kideak, lehendakariari eramandako zazpi mugimenduak gogora ekarri ditu, etorkizunari berme gehiagorekin aurre egiteko baliagarriagoak izango direlakoan. Exekutiboak bere kabuz jarduteko ez duela gaitasunik izango iragarri du. Beraz, aberria alderdiaren gainetik jartzeko eskatu du Peio Txandianok.
2: PP eta Popsek bloke erreakzionario bat osatzen dute internazional erreakzionario bati lotua dagoen. Eta hain zuzen ere, halako testu inguru baten, behar duguna da gure herria prestat horretarako balio digu Agirre Lehendakariaren erreferentzia historikoak. Demokraziaren defensa irmoak, herri honen askatasunarekiko konpromisoak, desberdinen arteko lankidetzak, eta une historikoak eskatzen duen erantzunkizuna norberaren interesen gainetik hartzeko gaitasunak.
6: Autokonplazentziazko balantzea egin izana leporatu dio Pradalesi. Adibidetzat jarri du etxebizitza, osasungintza, industriaren egoera, hezkuntza, trantsizio energetikoa eta adimen artifizialaren garapenerako ez dela erantzunik egon.
1: Eta Enekondozak berriz estatus berriaren mugak aldarrikatu ditu politika orokorreko eztabaidaren hitzartzean. Honen konstituzionaltasuna aldarrikatu du beste behin.
6: EH Bildu eta EAJ-ari estatus berria zertarako nahi ote duten galdetu die.
11: ¿Para qué quieren ustedes un nuevo estatuto? ¿Para impulsar lo que impulsaron ayer ambos partidos en las Juntas Generales de Gipuzkoa? Pues para eso no cuenten con nosotros.
6: PSEko idazkari nagusiak eskubideen estatutua behar dela aldarrikatu du, jendearen bizitza hobetzeko eta ez abertzaletasunen arteko leia auspotzeko. EH Bilduk proposaturiko hiru tradizio politikoen lanketa amankomunen erreferentzia Euskal Exekutiboan sartzeko eskaera gisa interpretatu du Eneko Anduezak.
11: Y le juro que ha habido un momento que parecía que nos estaba pidiendo a gritos entrar en el gobierno. Y le puedo asegurar que va a ser que no. Como dicen los chavales ahora, creo que en ese sentido le van a fumar.
6: Lehen hitzartzean, PSEko ordezkariak etxebizitza sailaren jardunaren defentsa egin du. Legegintzaldi honetan, sailak babes publikoa duten 10.000 etxebizitza sustatuko dituela aldarrikatu du.
1: Eta PPek berriz, oparitarako paperean bildutako hitzaldia egitea leporatu dio Imanol Pradalesi politika orokorrari buruzko osoko bilkuran. Bera izan da, Javier de Andrés jardunaldi osoan iraungitako txertuen krisiaz oroitu den autetxi bakarra.
12: Es una herramienta, no es un objetivo, porque muchas veces desde el PNV... se plantea el autogobierno como un objetivo y ya con eso está resuelto y satisfecho todo. Pues no, porque la prueba es que teniendo ustedes competencias muy importantes, seguridad, vivienda, en educación, pues están fracasando.
1: PP-ko kideak ere autogobernu izpide izan du, hau handiagoa izan arren kaskar baliatzen dela salatzeko eta sumarri dagokionez, esango dugu Jon Hernándezek zorrotz kritikatu duela lakuaren kudeaketa eta bere alderdiaren handik geroz eta urrunago dagoela adierazi du eskuinera lerratzen ari delako etxebizitza osasungintza. Fiskalitatea eta migrazio izan ditu izpide, besteren artean horietan dauden gabeziak zerrendatu ditu. Goizeko 8:00 eta 16 dira.
0: Informazioaren aria.
1: Itziar Karrozera Santurtziko alkateak esan du, ba irudietan ikusitakoan nekez justifika daitekeela Santurtziko udaltzaingoak Ander Saezen atxiloketaren bideoa publiko egin ostean.
5: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira.
6: Itziar Santurtziko alkate Itziar Karrozerak komunikabideen aurrean egindako agerraldian egin ditu adierazpenok udal batzordearen ostean. Batzordean epaitegiak eta Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak Justizia Anderrentzat plataformak publiko egin zuen bideoan zabaldutako irudiak bazituela baieztatu du familiak emandakoak. Alkateak aitortu du kezkatuta dagoela bideoan ikusitakoarekin eta esan du hartu beharreko neurri guztiak martxan dauden ikerketen ondoren hartuko direla. Oraingoz, EH Bilduk duela hiru hilabete eskatu zuenaren kontrara, udal gobernuak udalean barne ikerketa bat irekitzea saiesten duela dirudi. Txosten bat eskatu die polizia arduradunei.
5: Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, eta txosten horrekin pues gehituko dugu bai epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
1: Testuinguru honetan ere Santurtziko EH Bildu udal gobernuaren jarrera aldatu dela ohartarazi du eta EJak eta PSek ikerketaren emaitzen zain egon behar dutela aldarrikatu.
6: Anderren ikilketaren bideoa publikatu ondoren, Santurtziko udaleko oposizioa gogor mintzatu da. EH Bildu izan da kritikoena, hasieratik udaltzaingoaren bertsio ofiziala zalantzan jarri baitu. Beinat Goikoetxea, EH Bilduko hautetxiak ohartarazi du bideoa publiko egin ondoren, EAJaren jarrera aldatu egin dela. Auzia judizializatuta dagoenez, ez dutela adierazpenik egingo esan dute jeltzaleek, eta orain gertatutakoaren txosten zehatza eskatu diote poliziari. EH Bilduko Goikoetxeak salatu du, zergatik ez den txosten hori eskatu orain arte eta gogoratu pasaden hilabetean udaltzaingo buruak dimititu egin zuela. Itziar Karrozera alkateak udaltzaingoaren esku hartzea defendatu du eta horregatik barkamenak eskatu eta hitz horiek erretiratu behar dituela uste du. Udalbarruko ikerketak martxan jarri eta inplikaturiko udaltzaingoak behin-behinean suspenditu behar direla uste du. PSek esan du bideoan ikusitakoa ikaragarria dela eta berehala azalpenak emateko batzordea deitu behar zukeela udalak. Halaber, epaitegiek gertatutakoa ebatzi arte errespetua eskatu du.
0: Informazioaren aria.
1: Bestelako kontetan bizilagunen salaketak etengabekoak izan arren, bereziki udan ez baitago usainei buruzko ingurumen araudirik, Lakuako exekutiboak ez du betetzerik atzeman eta ez du zehapen espedienterik zabaldu Bilboko metropoli eremuan usain kutsaduragatik. Itxaso León.
13: Usaiez nazkatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute uda honetan iaz egin zuten bezala jasan duten kiratsa. Udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona ingurumen ikuskaritzaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik. Egia esan ez da kaltetutako Bilboko metropoli eremuko udalerri bakarra, baina ez da horretan ez betetzerik antzeman. Ez da zehapen espedienterik ireki ere ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi industria trantzizio energetiko eta jasangarritasuneko sail buruak Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkidearen galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Jasota dagoenez, aurten ingurumen sailburu ordetzak 124 abisu erregistratu ditu lurralde horretako usain txarrekin lotuta, 2025ean 162 izan ziren eta aurreko ekitaldian 207. Kopuru handiena Bilbon izan zen, ondoren Muskizen, Arrigorriagan eta Abanton. Kexa asko Bilboko Zorrotzauzoko Sader Profe eta Meatzaldeko Petronor enpresen jarduerekin lotuta daude.
1: Eta Nafarroko parlamentuak geroa bai EH Bildu eta kontigo zurekin alderdien lege proposamena onartu du ostegun honetan, jakingo dugu orain ze lege proposamen, ingurumen eragina duten jarduerak arautzen dituen 2020ko foru lege aldatzeko, horrela 2028 arte biometanizazio planta berrietarako luzamendua zabaltzeko.
6: Proposamenaren arabera, ingurumeneko zuzendaritza nagusiaren 2026ko uztailaren 15eko ebazpenaren bidez, kautela zetenda dauden biometanizazio plantak baimentzeko espedienteak 2028 arte egongo dira etenda. Era berean, data horretara arte, kautela zetenda egongo dira kanpoko instalazioek sortutako hondakin organikoak, nekasaritzako elikagaiak, edo abere gorozkiak kudeatzen dituzten plantak, baldin eta urtean 100.000 tona baino gehiago kudeatzeko almen abazuten 2026ko uztailaren 15eko fasearen aurretik.
14: El debate no es si biometano sí o biometano no. El debate es qué modelo precisamente de biometanización queremos para el conjunto de Navarra.
6: UPNren, Gero Abairen, EH Bilduren eta Kontigo Zurekin koalizioaren babesarekin atera da aurrera lege proposamena.
15: Hay que impulsar con carácter urgente un ecosistema normativo que garantice un despliegue ordenado, sostenible y democráticamente planificado de esas plantas.
16: Pequeñas y medianas instalaciones, cooperativas y que fomenten el autoconsumo.
6: Talde mistoak eta atxiki gabeko parlamentariek ezezkoa eman diote, eta PSNek eta PPek berriz abstentziora jo dute.
17: Un año no era suficiente para regular o para ordenar. Sí lo era, y lo teníamos claro, pero no se ha hecho.
1: Eta aipatu beharra dugu ere bai, testu inguru honetan, ba, Donostian, bertan, kaleratzak Stop plataformak azora inbertsio funtsari leporatu diola, etxe bizitzak usten da bilela, funtsau, gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatiko, edo kontratu amaitzeagatiko etxe gabetzen bitartez, eta honela, hileroko aldi baterako alokairu gisa eskainiz etxe bizitza hauek, udalari neurriak hartzeko eskatu dio.
6: Elkarrekin eta EH Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakundeen babesarekin, plataforma horretako kideek elkarretaratzea egin dute Azoraren egoitzaren aurrean. Amara Zaharreko osasun iturria, kalean dagoen etxebizitza batean bizi diren emakume bat eta haren seme adingabea alokairu kontratua amaitzeagatik kaleratuak izan daitezkeela salatu dute.
18: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
6: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen du hilean, gehi gastuak, eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua 7 urterako. Kaleratzeak Stop elkarteak azaldu duenez, Azorak ukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen 3 urteko luzapen automatikoari heltzeko eskaera.
19: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje a los inquilinos impunemente para seguir especulando, burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos, evidentemente, que deje a la gente en la calle.
6: Plataformak Azorari leporatu dio kale horretako etxebizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea hilabeteka, tentsio ere mudiren udalerrietan legeak ezarritako mugarik gabe. Elkarteak iragarri duenez, urrian eztabaidatuko den mozio bat erregistratuko du udalbatzan. Bertan, Azorako etxebizitza utxei desjabetzea edo nahitaezko alokairua aplikatzeko eskatuko dio udalari. Era berean, etxebizitza sailari eta Kontsumobideri eskatuko die ikuska eta zea ditzatela etxebizitzaren legea ez betetzearen espekulazio praktikak.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:24 kontu ekonomiko eta enplegu kontuetan esango dugu Elizondoko osasun mentaleko Benito Meni zentroko langileak 300 egun bete dituzte greban, euren aldarrikapenei erantzun zehatzik jaso gabe, ez enpresaren partetik, ez da Nafarroko gobernuaren partetik, azken hau gatazkan sartu dago itunpeko zerbitzu publikoa baita.
6: Egoera horretan dago Benito Meniren plantilla bere ordezkariek ostegun honetan prentxaurrekoan salatu dutenez. Mobilizazioekin eta grebarekin jarraituko dutela iragarri dute, benetako aurrera penak lortu arte eta helburuak lortu arte. Bertan, gogorarazi dute, langatazka hau 2024ko abenduan hasi zela, lan baldintzak hobetzea eta erabiltzaileei kalitatezko arreta ematea eskatzeko, Nafarroaren gobernuaren funtsekin itundutako eta finantzatutako zerbitzu publiko batean. Naiz eta Nafarroako exekutiboa inplikatuta egon, honek ardura bere gain hartzen ez duela salatu dute, arduragabekeriaz jokatzen duela eta egoera gertutik ezagutu arren beharrezko neurriak abian jarri ez dituela. Langileen ordezkariek nabarmendu dutenez, 300 euroko eguneko grebak agerian uzten du gatazka hau lan aldarrikapen batetik haratago doala. Funtsezko eta zaintzako zerbitzuak kudeatzeko eredua dago jokoan. Ez da nahikoa zerbitzu bat diru publikoarekin finantzatzea, baldin eta beharrezko baliabideak lan baldintza duinak eta kalitatezko arreta bermatzen ez badira.
1: Eta ipatuko du ere tren operadore kontsumitzailei prezioak igotzea aurreikusten dute Europako Batzordeak txartel bakarra delakoa ezartzen baldin badu. Gainkostuetan 57.000 milioi euro inguru ekarriko dizkiela ziurtatu dute.
6: Hori da trenbide operadoreen eta azpiegitura enpresen Europako Erkidegoko elkarteak egindako azterketa baten ondorio nagusia, Renfe parte dena, Bruselak maiatzean aurkeztutako lege proposamenen kontura. Zehazki, Europar Batasuneko gobernuak arau berriekin bidaiariek eragiketa batgar batean txartel bakar bat erosializatea erraztu nahi du hainbat operadorekin trenean bidaiatzeko, eta eskubideak indartu nahi ditu atzerapenak edo konexioak galduz gero. Araudia oraindik ere Europako Parlamentuaren eta estatukideen artean negoziatu eta hitzartu behar bada ere, trenbide patronalaren kalkuluen arabera, 57.000 milioira arteko gainkostua eragin diezaieke tren konpainiei 2028-tik 2050-era bitartean, egoera ezkorrenean. Trenbide operadoren eta azpiegitura enpresen Europako Erkidegoko elkarteak egindako txostenak azpimarratzen duenez, zifra horiek gainditu egiten dute Brusela kontsumitzailentzat kalkulatutako aurrezpena, 7.800 milioi eurokoa, eta, gainera, bileteen prezioa 4,4 igoko litzateke hainbat operadorek parte hartzen duten bidaietan.
0: Informazioaren aria.
1: Hiru minutu goitzeko 8:30 izan daitezen, Europako Parlamentuan politika orokorreko eztabaidan Europako Batzordeko Ursula von der Leyenek Ameriketako Estatu Batuetako muga zergei eta politikei erantzunez, Kanada

0: dela uste du, Otaguak estatu batuekiko dependentzia txikitu nahi du, eta horretarako Europar Batasuneko estatuekin akordioak egin. Hala, Etxezuriarekin Kanada gero eta aldenduago ageri da. Estatukide sozio moduan definituta Karnik uste du autonomia estrategikoa ziurtatzeko akordioak behar direla, mineral kritikoak, defentsa, adimen artifiziala, energia, espazioa, eta ordenketa sistema kaipatu zituen. Kanada munduan mineral kritiko gehien duen estatuetako bat da, eta Europara gasa eta hidrogenoan bidaltzeko prest agertu da. Ikusi beharko da harreman hori norainokoa izango ote den urriaren 29 eta 30ean Kanadan, Montrealen elkartuko direlako bi aldeak goi bilkura batean. Donald Trumpek bere sare sozialean idatzi du Europarlamentuan gertaturikoa onartezina dela eta Europako batasunarekin merkataritza harremanak apurtzarekin mehatxatu du.
1: Eta aipatuko dugu ere, ba, antzeko bidean ere bai, ba, zehazki Australia eta Zelanda berria izan daitezkeela, urrengo gonbidatuak alako figura bate izatera, zehazki, ba, aliantza bereziak sortzeko oinarri juridikoak aurreikusiko dituzte, eta esan moduan, ba, Kanadaren ostean, akaso Australia eta Zelanda berri izan daitezke urrengoak. Aukerak egon badaude, Norvegia eta Islandia esaterako Europako espazio ekonomikoaren parte dira, merkatu bakar horretan parte hartzen dute, beti ere arau komunitarioak betetzen bai dituzte. Suitzarekin akordio bilateralak ditu Europako Batasunak eta Britania Handia, Japon ala Mexikorekin soilik merkataritza harreman propioak dauzka. Hauetako bat bera ere ez dator bat Kanadarekin egin nahi duenarekin. Europak Roberta Metsola, Europarlamentuko presidenteak, hirugarren bide bat proposatzen dela esan du, Europako Batasunera osorik sartu eta herrialde hautagaiaren arteko Europako harremanak sendotzeko beste bide batzuk topatu behar dituela uste du. Australiak eta Zelanda berriak Kanadaren bidea har dezaketela gehitu du. Eta berriz, aipatuko dugu ere, ba, bertan Europarlamentuan, ba, bertan eskuinak eta ultraeskuinak zeutaren inguruan erresoluzio bat onartu dutela, bertan zeutako migranten sarrera masiboa salatu eta inbazioa ala gerra hibridoa bezalako terminoak agertzen dira.
0: Bai, Marokori eta Espainiako estatuari eskatu diote uztailan Zeutara sartu ziren migratzaileak kanporatzeko prozesua azkartu dezatela. Erresoluzioa ez da juridikoki loteslea, bertan Marokotik Espainiara sartzen diren migratzaile ilegalen pasoa salatu du eta migranteak beste estatuak erasotzeko erabiltzea gaitzetsi ere. Europako Alderdi Popularrak eraman zuen proposamen hau eta ultraeskuinaren babesa jaso. Termino gogorrak eta razistak agertzen dira bertan. Gainera, Europako Batzordeari eskatu diote Marokorekin partekatzen dituen funtsak berreskuratzeko ez badu Europako eskubide baten interesekin bat egiten. Egun hartan, 60.000 bat migrantek ordu gutxitan buelta egin zuten Marokora, baina milaka geratu dira Zeutan eta okerrera doa egunetik egunera. Sánchezen erreakzio ezak eta Peperen kanpaina mediatikoak egoera ez aurrera ez atzera eraman dute.
1: Berriz, nazioarteari dagokionez ere, kanpoko botoaren zenbaketa bukatu ostean hauteskunde agintaritzak egiaztatu du oposizioak irabazi dituela pasaden igandeko legegintzaldia hauteskundeak Suedian 49.5%-arekin eta eskuineko gobernu blokeak berriz 48.8%-arekin 176 eta 173 diputaturekin zehazki.
0: Emaitza argitaratu eta minutu gutxira Ulf Kristersson lehen ministroak karguari uko egin dio. Isa sare sozialean zabalutako gutun batean idatzi duenez, orain parlamentuko presidentea da gobernu berria eratzeko urrengo urratsak zuzendu behar dituela. Lana berehala hasi alizateko lehen ministro kargutik kentzea eskatu du. Kanpoko botoaren eta berandu iritsi ziren boto paper aurreratuen zenbaketak ez du aldatu bi blokeen arteko eserlekuen banaketa. Astelenean ezarri zena Suediako hauteskunde sistemaren 6.312 barrutiak zenbatzen amaitu zirenean. Aldaketa bakarra da alderdi sozialdemokratak eserleku bat galdu duela eta ezkerreko alderdiari bere aliatuetako bati eman. Bi blokeen arteko azken aldea 50.000 boto baino gehixagokoa izan zen eta parte hartzea 84.5%-koa duela la urte baino 30%-en gehiago. Alderdi sozialdemokratak irabazi zituen hauteskundeak ia mende batean izandako emaitzarik txarrenarekin dena den. Ondoren alderdi kontserbadore eta Suediako demokrata ultraeskuindarra daude.
2: Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
0: Magdalena Andersson buruzagi sozialdemokratak bere aliatuekin gobernua osatzen saiatu beharko du orain eta ezkerreko alderdiaren eta zentroko alderdiaren arteko desadostasunak gain

0: ditzen saiatu beharko da.
1: Eta orain bai, aipatuko dugu azken orduetan beste preso palestinar bat hildela Israelgo espetxe batean eta 2023ko urritik 92 dira. Torturak osasun asistentziarik eza, gose eta agarria ala jazarpena dira, eriotzen kausa garbienak.
0: Moataz, Al-Atrash zuen pasaden asteazkenean hil zen azken preso palestinarrak izena zuen, esen egenuen barkatu. 21 urteko gaztea epaiketarik gabe eta bere kontrako akusaziorik gabe urtebete zeraman preso. Hala, 2023ko urriaren 7tik genozidioa martxan jarri zenetik, 92 preso palestinar hil dira Israelgo espetxeetan. 1977 geroztik 1929 dira berriz hildakoak. Al-Atrashen senidek diotenez 21 urteko gazteak etzuen gaixotasunik eta duela gutxi berarekin ziega partekatzen zuen preso batek esan zien ongi zegoela. Israelgo poliziak inolako daturik esan gabe hil egin dela esan die, jakinarazi diete senidei. Bada, preso palestinarren elkarteak dionez, hildako gehienak giza eskubideen urraketa sistematikoengatik dira, sexu erasoak, tratu txarrak, torturak, osasun, asistentziarik eza eta higienerik eza eta utzikeria salatu dituzte. Israelgo segurtasun ministro Itamar Ben-Gvirrek behin baino gehiagotan esan du preso palestinarrak exekutatuko lituzkela. Uste da, asko hilda edota desagertuta daudela gaur egun.
1: Eta Israelek nazioarteko harremanak sendotzen jarraitzen du genozidio erdian, Ameriketako Estatu Batuek 2008an sustaturiko Abraham akordioan markora batzeko saiakeran jarraitzen dute Maroko gala Serbiak.
0: Bi herrialde hauetako diplomatikoak New Yorken dira akorde horietara elkartzeko. Nazio Batuen erakundearen aurrean Estatu Batuetako gobernuak duen enbaxadoreak esan du itunak dakarrela Marokok mendebaldeko Sahararen soberania aitortzea, kontrara Marokok eta Serbiak lankidetza ekonomikoa eta galdi zuzenak jarriko lituzkete. Serbiako presidente Aleksandar Vučićek esan du Israelgo droneak egiteko fabrika berria zabalduko dutela Serbian bertan.
1: Ba, kontu guzti horiek, gaurkoan nazioarteari dagokionez, eskerrik asko gehi.
0: Gero arte.
2: Kirol aria naiz irratian.
1: Realak bat eta bi galdu du Bournemouth talde ingelesaren aurka Europa Ligaren estreinakoan. Lehen zati kaskarrak zigortu ditu txuri urdinak, aurkaria baino askoz gutxiago izan baitira. Oinatz Izpuru, egunon?
3: Egunon Pelleta, entzule guztia, bai, bueno, atzokoan Rino Matarazzo Realeko entrenatzaileak eskema aldatu zuen eta bost atzelarirekin aterazen. Espazio asko geratu ziren libre hasiera horretan eta Bournemouth oso bizi eta intentsitate handiarekin aterazen. Eta berehala bizkarrean atzetik eta espazioak lortu zituzten talde jokalarien ingelesek. 10. minutuan ala Bournemouthen lehen gola klube artean bitartez, hasera batean jokozkanpo zela eta epailek balioa bat zuten, baina barra aztertu ondoren markagailuan lehen gola. Handi gutxira erantzuteko apenas denborari gabe txuri urdintzat kolpe gogorra Ryanen gola. Brasildarrak eskoten pase bikaina aprobetxatu Sergio Gomezen bizkarrean buruz bigarrena egiteko. Aldagelati bueltan Reala sendoago eta Gedes eta Gorrotxategi berde eguneratzea beste itxura bat eman dio Matarazzoren taldeari. Eskema aldatu du eta zelaia nagusituz aukerak izaten hasi da. Hala, 56. minutuan Turrientesen jaurtiketa batek Petrovic atakalarrian jarri eta 5 minutu berandago Sergio Gomezek aldea murriztu du erdirak eta baten bitartez. Jon Gorrotxategi jokalaria, lur eta hankak lurrean atzoko partidarekin.
4: Hasiera ez da izan onena, beraiek ba intentsitate puntu handi batekin irten dira eta horrek azkenean partida markatu du, bi golekin ja deskantzua joan gara eta bueno, hori saia da buelta ematea, baina nik uste dut bigarren satixan ba aurpegi ona erakutsi dugula eta hori izan da bidea.
3: Bestalde, Laboral Kutxa taldeak iragarri du, Xua Astalaza taldea utziko duela denboraldi honen amaieran, 6 urte eman ditu Zarauztarra taldean eta Euskal Txirrendulari onenetarikoa bilakatu da tropelean urte hauetan, beste urtean Espainiako bueltan 4. postua gogoratu behar da, beraz nazioarteko tropelean lekua irabazi du Ostolazak azken urte hauetan. Esanterakoa, Obizke mendaten mitikoan, besoak altxatu zituen, Pirinotako turrean bitan, irabazita Espainiako txapeldunaren 2024ean kasu honetan Ostolazak kirol aldetik emaitza bikainak lortu ditu eta taldeak emaitza baino zarauztarraren jarrera eta moduak nabarmendu ditu. Oraindik ez argitu non arituko den urrengo denboraldia, baina ziurrenik diote La France de Jesus talde frantsesean pedalkadak emango dituela, tartean Demi Bollerin izarra dagoen taldean. Dena den, hitzak hitz ikusi behar da zer egingo den. Ostolazak eskerroneko hitzak besterik ez, etxeko talderekin munduko lasterketa garrantzitsunetan parte hartu duelako, ez da izango taldea utziko den bakarra. Ari Fidanza italerrak iragarri du beste bide bat hartuko duela taldean bi urte eman ondotik. Kirolo zuzendaritzan ere aldaketak egongo dira eta Ane Santestebanek ere taldea utziko du pehi.
1: Ba, guztiak ekin edituko era, eskerrik asko Soñat.
3: Bai, gero erte.
1: Eta nola ez, aipatu beharra du ezinbestean zinemaren mundua Donostian dela jada, glamour faltagatik inork esaraziko ez duten izar eta zinemako izen handien dosi handi batekin, Donostiako nazioarteko zinemaldia bizi-bizi iragartzen da zikloaldaketek ohi duten moduan.
5: Eraztunen jauna filmen Legolas perlan erlaxatzen eta iriaren xarmak bereganatzen ari dela, filmen kartelez zirpristindutako Donostiako paisaia alforma gorrien eta Maria Cristina hotelaren ingurura itzultzen ari da. Zinemaldia profesionalen eta zinemazaleen bizitza ardatz bakar baten inguruan ibiliko den espazio denboran zintzilik dagoen zulori bihurtuko da berriro ere zinema. Gaur hasiko da Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa eta 15 urte beteko dira Glenn Closeri Donostia saria eman ziola. Aktoreari aurten ez zaio itxarongo, naiz eta La Bola Negra filmeko aktoreen artean egon. Film hau zaleen artean gogo handia eragindu. Igandeko estreinaldirako sarrerak agortu baititu, naiz eta egun batzuk geroago areto komertzialetara iritsi. Baina Los Javis nahikoa dira alfombra gorrian festa bat antolatzeko. Donostiara etorriko dena Penelope Cruz da, baita Brad Pitt ere, eta haiekin batera urrezko maskorraren leian parte hartuko duten hainbat antzezle eta zinemagileen zerrenda luzea, tartean Mike Leitch handia. 17 filmekin hasiko da erizio hau eta haien artean Palestinako genozidioaren inguruko NASA egongo da, Yuval Abrahamen eta Rachel Zronen filma. Gaurko lehen orduan hasiko dira saioak. Inaugurazio ekitaldia hala ere gaueko 8 terdietan hasiko da kursal batean. Kaietan Agien Kuerbo veteranoak, Faiba Sheikham aktore gernikarrak eta Mariona Teres kataluniarrak aurkeztuta. Bertan Werner Herzogek Donostia saria jasoko du, naiz eta bere filma ez izan inauguraziokoa. Lehen filma Fatih Akinen Geister Ghost Song izango da, eta Herzogen Bucking Fastard filma bere partetik ordu batzuk lehenago proiektatuko da Victoria Eugenia.
6: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
9: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
8: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
9: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
8: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
11: Borroka irabazteko desesperantzari.
10: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
12: Ostrea prestatuko dugu kalitatez.
10: Larumat honetan 5etatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
12: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
10: Eta asteazkenero, 6etan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
13: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta Naiz Irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
10: Gaurtiz Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
14: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
7: Potea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Gizona libertate gosez dago, Asier Larretxea.
15: Gizona libertate gosez dago, alferrik odei ondarretaraino esekidu ilargia zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gosez dago, jaiozen oe odolduan ordurako gauzelako, eta beti libertate gosez dago. Poetak aresti honean egin dio poema, poema burdinazko libertate gatibua bota duen amildegitik libratzeko. Bere hoena santu denarren, jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturikan dago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo, gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez, lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok, zuzenbidea mundu berrian, libre dago.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:04 den gutxi heldu zaigu goizonetan ere analisi mailaren unea eta gaurkoan ba ezinbestean uka ezina dena garagunkarian ere lehen eguneko gai dena aipatuko dugu legebiltzarreko politika orokorreko eztabaida zehazki irratira ekarriko dugu eta horretarako gurekin daude Aitor Urruti eta Eraitza Ezdegila Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduko legebiltzarkideak egunon. Baina baita ere gurekin dauzkagu beste bi hautetxi urte honetan ere gurekin izango dugu Xabier Jimenez Ezkerranitzako zinegotzia Bilboko udalean. Egunon, Xabier?
2: Egunon, bai.
1: Eta estreinekoz, naiz irratian, Inaxio Ilarramendi, PSE Euskadiko Ezkerrako zinegotzia Zarauzko udalean. Egunon, eta ongi etorri.
3: Egunon, eskerrik asko.
1: Bai, jardunaldiko albiste izan zen atzokoan, politika orokorreko eztabaida, honen ondoriekin hasiko gera, Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu behitu, Imanol Pradales, ala Peio Txandianok, lehen lehendakaria aipatu dute, uren hitzartzetan, alare ikusi beharko da, ba, garai, ilunen aurri ikuspenetan, 1986ko batasun behar hori lehen esten ote den, Euskal Autonomia Erkidegoko mesfida lehendakariak mugimenduak eskatu ditu, EH Bildurekiko, eta Otxandianok erantzun du, ez dela, kapritxoa, urgentzia barizik.
4: Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan. Biek kezka sentitzen dute etor daitezkeen krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Peio Txandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
5: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
4: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio EH Bilduri.
6: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zin da mugimendua, zin da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
4: EH Bilduk lehendakariari eginiko beste kritiketako bat estatus berriaren bueltako lidergo falta izan da. EAJ, EH Bildu eta PSEren arteko negoziazioak abian badaude, lidergo hori zertarako eskatu den erantzun du lehendakariak.
6: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu ere, behitu ze kasualidadea hemen ere, eh? Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean.
4: Juan José Ibarretxeren aipamena eginez, Imanol Pradalesek aldarrikatu du batzuetan hobedela motelago joatea, inorratzean gelditu ez dadin. PSEko Eneko Anduezak ez du atsegintasunez hartu txirrindularien metafora.
7: No me invoque usted al lehendakari, que luego llega y nos dice que su referente en materia de modelo de país es el señor Ibarretxe. Hombre, no me fastidie, no me lo invoque. En cualquier caso, yo creo que el señor Ibarretxe sin duda puede ser un buen referente en temas ciclistas, pero déjenme a Ibarretxe en paz y volvamos a Aguirre y Andalecio Prieto, que ahí yo creo que ustedes y nosotros nos vamos a entender mejor.
4: Aurretiaz, Joseba Diez Antxustegi jeltzaleak adosturiko kontuak daudela aurreratu du, ala ere leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu.
8: Hasi dugun prozesu honek ondo ateratzea nahi dugu. Eta ondo ateratzea nahi dugulako, bi gauza eskatzen du gaur hemen. Bat da leialtasuna, eta bigarrena da diskrezioa.
4: Hala ere, agerikoak izan dira jeltzalearen ahotan EH Bildurekin dauden ezberdintasunak. Aurretiaz jasotako ezezko ez eragindako konfiantza falta aipatu du.
8: Comprenderá que nuestra confianza en sus palabras, en sus términos, en sus productos, pues es escasa, pero porque frente a los 7 movimientos que usted plantea este año, le tenemos que recordar los 7 noes que usted lleva a esta legislatura. No a la ley de vivienda, no a la ley de transparencia, no a la ley de autopista para favorecer inversiones estratégicas en Euskadi, no al pacto de salud, no a la Ertzaintza, no al Ararteko y no a los presupuestos.
1: Ba, akordioa bai, akordio ez, dene itxaroteko beharra, alorrauen bueltan sakontzen hasiko dugu gaurkoa, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin hasiko gera, akordio eskaerak eta mesfidantzak bai daude, jakin nahi dugu, zer gertatzen zaizue, edabidetan aipatzen dugu askotan ere, bi indarren baitako leia hegemoniko batek baldintzatu egiten zaituztetela, hala da hori?
2: Pagit, bueno, bueno, uste dut atzokoan ere, bueno, agerian geratu zela nolabait, badaudela eta badaukagula gaitasuna ere adibidez analisi partekatu bat egiteko egoerarena. Gutxienik hor ikusi nituen eta ikusi genituen guk ere, bueno, antzekotasunak, egoera eta, bueno, inflexio puntu bat markatzen duen garai baten aurrean gaude eta horren inguruan artikulatu behar ditugun erantzunak josterako momentuan bagian izan ditzakegu diskrepantziak, hori evidentea izan ohi da eta eguneroko ba, lanketa parlamentarioan ere ikusten dugu hori ba, gure lanean, baina uste dut bueno, desberdintasun horietatik haratago elkarlanerako eta elkarloturak egon daitezken gai horietan sakontzeko gaitasuna ere eta ambizioa ere erakutsi behar dugula eta hori dela pixka bat atzo mai gainean jarri nahi izan genuena eta horre ere sortu zela nolabaiteko dinamika eta ikamika ere. Irai hasieran bertan lehendakariarekin erronda egin genuenean guk planteatu genituen 7 mugimendu. 7 mugimendu momentu hauetan garaiari erantzun ahal izateko. 7 mugimendu horietako asko aurretik hartutako akordioen betetzea besterik ez dira. Adibidez, aldaketa klimatikoaren inguruan planteatzen dugu adostu genuen lege bat betetzea, garatzea eta benetan gaur egun daukagun erronka klimatiko honen aurrean erantzun positiboak artikulatzea eta ikustea ere honi erantzun behar zaiola modu ambiziotsu batean, hau da, egin behar dugu. Ia urtu egin gara hau da honetan, egin behar dugu. Baina horren ordez adieraztea, 7 ezezko eman izan ditugula legegintzaldi honetan, evidentea da, baina niego nahi 7 ezezko hien atzeko negoziaketetan. Eta 7 ezezko hien atzean egon den negoziaketan askotan exigitu zaigu adesio hutsa. Eta horratzo, Otxandianok ere planteatu zuen, etxe bizitzaren inguruko eztabaidetan, negoziaketetan egon garenetan, etzaigu inolako aukerarik eskaini gure proposamenak aurrera atera alizateko. Ez erdibidekorik, ez gure proposamenen aldekotasunik, ez ezer. Orduan, bueno, hor, ikamika egon liteke publikoan, ikamika ere egon liteke negoziak eta fase horietan, baina uste duda daudela ere elkarguneak josteko aukera errealak.
1: Aitor?
3: Bera, nik uste duena da lehendabizi akordioen inguruan. Akordioak beti izaten dira beharrezkoak, baina ez da, akordioa ez da toten bat. Uh-huh. Oda, nik uste hemen badagoela alde bien artean egin beharreko akordio batzuk daudela nabariak. Behar bada ez dire izango etxe bizitzan, ez da ginen, bakinon, baina badaude herri bezala akordio eremu batzuk akordioak lotu beharko genituzkeenak. Eta nik uste aldebi ere pixka gertatzen zaigula pinpinelarena, ez? Bai, mundu guztia nahi du akordioa, baina gero iristen denean, ba, ez da akordiorik lortzen, ez? Ni adibidez, nahiko frustratua galditu nintzen, hezkuntza legean gertatu zenarekin. Ze gainera irutzen zait hori zela gai bat, behar beharrezkoa herri hontan herri gisa begiratzeko gauzei, ez? Eta ni pozinao Alderdi Sozialistarekin lortutako akordioarekin, baina uste hobea izango zela hezkuntzan eta egon ginen ba akordiotik 5 minututara uste, baina azken finean ez zen posible izan, ez? Eta gero bitxi izaten da, ze alde batak eta besteak beti antzerako nola leporaketak egiten diogu bestaldeari. Uh-huh. Ez? Eta orduan, nik uste hemen txipa aldatu egin behar dela, eta garaiak badatozela txipa aldatzeko. Eta batzoi ezai gustatzen, baina niri lehendakariak aipatu zuen Ibarretxeren esaldia gustatzen zait, batzuetan motela joan behar da, denok autobus berean edo denok elkarrekin joateko, ez? Hori akordioi dagokionez. Sartu gabe puntualki gai hontan edo hartan edo nik uste badaudela gai batzuk, gutxieneko batzuk garrantzitsuak herri bezala non akordioak lortu beharko genituzkeen. Horrek ez du esan nahi gauza guztietan egin behar denik akordioa. Eta akordioa lortzen ez denean, ez da gizien olako hankasartzea eta ez da gizien olako arazoa sortu dugula, ez. Baina badaude puntu batzuk eta uste dut horiek identifikatu egin beharko genituzkeela modu partekatuan, non herri bezala komeni zaigun akordio batera eltzea. Eta hortarako behar da baldin bada leialtasuna, diskrezioa dena delakoa, erabili dezagun.
1: Xabier, zuk nola ikusten dituzu akordioen ingurumari hauek?
9: Bueno, egia esan harritzeko izan zan, ezta? Nola, bueno, ba, Agirre lehendakariari zo egin zitzaien eta ba, bueno, Euskadik izan zuen konzentrazio gobernu horretara eta nola, bueno, nola baite autogobernuaren inguruko ba, paralelismo bat egiten zaiatu izan ziren, ezta? Baina kontutan izan behar dugu azken batean, bai orain justo hitz hartu duten bikidek, bai Pradales lehendakaria berak ere, ba hiru alderdiren arteko akordio eta negoziak eta bateri buruz aritzen zirela. Eta kurioso iruditzen zait autobusa motelago joatearena eta horrelako paralelismoak egitea eta bakarrik hiru alderdiren arteko negoziaketak egotea eta batzuk ba, kanpoan geratu izana. Eta ez gure borondagatik hain zuzen ere. Esaten nuen Agirre lehendakariaren gobernuaren kontu edo paralelismoa kuriosa iruditzen jatela, ze Eusko Jaularitza horretan, lehenengo Euskadiko gobernu horretan, gure espazio politikoa ere bertan egon zen. Bertan egon zen akordio estatutarioan eta bertan egon zen Eusko Jaularitzan. Bai Ramon Mari Aldasoro Izquierda Republicanako kontseilarekin, baita Juan Astigarrabia komunistaren presentzerekin. Hortaz, paralelismoak nik uste dut egiterako momentuan kontu zibili behar garela, eta nolabait guztiontzako autobus bat nahi baldin badugu, motelago joan akaso bai, baina baita ere ateak ireki behar zaizkiela bertara igo nahi duten beste alderdi politikoei.
1: Eta zu gineixo, zer dizu?
10: Ba, hemen akordio zitzen aigela proxatu nahiko nuke, ba, esateko azken urte hauetan 2016 aurrea, bai, EAJ eta PSN arteko gobernu honek aukera eman digula gobernua egonkortasun emateko, ez? Eta egonkortasun horren barruan akordio zabal eta anitz asko hartu ditugula, baina egonkortasuna bere horretan ere ez dela helburu. Azken finean, tresna badala, hobeto gobernatzeko eta emaitza, hobeak lortzeko. Nik uste emaitzak hor daudela eta emaitza onak hor daudela, baina baita ere erronkak. Eta erronka horiek, ba, nik uste politika anitz batzuk eskatzen dizkiguela, politika iriki batzuk, eta hemen mai hontan jarri den bezala ba, akordio zabal batzuk. Ez? Alderdi ezberdinak nik uste hemen ezberdintasunak agertu beharrian, berdintasunak edo ikusmira antzekoak ageri behar ditugula, eta hemen Euskadian hitz baten aurrean ba horrelako ba, begirada iriki bat berdeula, eta erronka handi hauei ba, aurrein guztio batea.
1: Zagitzar bai gaitzari deitu nahi behuz,
3: Paralelismoak esaten dira, ez? Bai, ezarri ziren paralelismoak zarantzai, gabe. Baina nik uste ezartzea paralelismo bezala gerra garaiko gobernua eta han sartu zirela, ez dakit aipatu dut Izquierda Republicana, eta ez dakit ze, bai, baina gerra bat zegoen, eh? Eta sortu zen kontzentrazio gobernu bat, non gerraen alde batean zeuden denek izan zuten, euren ordezkapena, ez? Et nik uste garaiak ezberdinak direla, ez? Eta gobernuak izan daitezkela, ba, orain den bezala, edo beste edozein formula, ez? Izan daitezkela, modu zilegian da demokratikoan, baina naiz eta gobernua gobernu izan, sigla hauekin, edo beste ekin, edo bat bi edo irukin, edo dena delakoarekin, nik uste akordioen kontua askoz ere zabalagoa izan behar dela, oda. Eta hor badaudela herri bezala lotzen gaituzten gai batzuk non akordioetara iritsi behar garen gobernua gobernu. Oda, nahi desan, ni ados nago, gobernuak 2016-tik egonkortasun eman du, eta abar, eta abar. Eta hori, ona da, bai, ados. Eta joko demokratikoa, eta ona, eta go, bale. Baina badaude mai gainean, gai batzuk herri bezala identifikatzen gaituztenak, non akordio zabalagoak behar duten gobernu akordioa dena baino. Eta horrek, ba, nik uste, mundu guztiari zabalik egon behar duela, ez? Eta badaudela gaiak, eta lehen hezkuntza aipatu dut, non jorratu beharko litzatekeen, o jorratu beharko zatekeen, bere egunean, akordio zabala bat.
2: Nik uste dut ikusmira hori bera interesantea dela, eta gainera horixe planteatu genuela adibidez aurreko ikasturteko politika orokorreko pleno horretan bertan, ez? Nun daude akordiorako eremu hoiek herri bezala erantzun behar duguna, eta uste dut gaur egun ere horretan gabiltzala eremu askotan, eta hezkuntzarena ze esango dizut, ados, akordio politia geneukan, eta bazegoen edukien inguruko kontsentsu bat, baina hori gero paperera trasladatu zenean zer geratu zen kanpoan eta zerrez, eta nork erabaki zuen zer geratuko zen atzean, uste dut hori izan dela arazoetako bat. Zalantza daukat ere askotan EAJak izan ditzazken desirak eta planteamendu politikoak nork zapuzten dituen, eta uste dut batzutan eta momentu hauetan herri honek izan dezakeen, ez, pultsu demokratiko eta desira demokratiko hori ba agian geratu daitekeela nolabait erdibidean edo erdizkako gune batean, justuki alderdi sozialistak ere baduelako hemen gaitasuna hori markatzeko, eta agian, bueno, ba 31 eskutik dauka, ez dakigu oso ondo, baina bueno, ez dakit hor zergatik askotan ez ditugun kontu batzuk aurrera ateratzen. Uste dut hezkuntzaren paradigmatikoa izan zela hortan, baina bueltatuko naiz ere dauzkagun akordio hoiek balioestera eta balioan jartzera ere, eta era berean ere akordio hoien edukia garatzeko izan behar dugun talante horri ere eustera. Uste dut hor badaudela momentu hauetan izan ditzakegun eremuak lanketarako, eta bueno, tonula sosegatu batean ere horretaz hitz egiteko aukera ematen ari zaigula gutxienik azkeneko ikasturte politikoa hoea, ea horrela jarraitzen dugun. Uste dut benetan jarraitu dezakegula.
1: Inaxio, segituen emango izute hitza, baino dauneko goizeko 9 dira, eta esango dugu azken orduko idagokienez EH Bilduk Rocío Vitero proposatu diela bere oinarriei 2027. urteko maiatzeko udal hauteskundetako alderdiaren hautagai izan dadin. Aitor Prieto, egunon?
4: Kaixo, egunon, Pegi, egunon. Entzuleak mai politikoaren ustez Vitero Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena da, herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortzeko helburuarekin. 2023 udal hauteskundeetan EH Bilduk emaitza historikoak lortu zituen Arabako hiriburuan, eta horren ondorioz alderdiak nabarmendu du Vitero hiriaren historian udal hauteskundeak irabazi dituen lehen emakumea izan zela. Orduan EH Bildu bihurtu zen lehen indarra hirian, 24.845 boto eta 7 hautetxirekin. 6 bakarrik izan arren, PSEko Maider Etxebarria eraman zuten alkatetzara EAJak eta PPek. Ordutik, koalizioak azpimarratu du lehen indar politikoa izateko erantzukizunarekin lan egin duela Viterok eta bere taldeak, zerbitzu publikoak indartzera eta jendearen bizitza hobetzera bideratutako akordio handiekin. Azken iragarpen honekin, EH Bilduk foru hauteskundeetarako eta hiri garrantzitsuenetarako bere zerrendak osatu ditu. 8 hautetxik 7 errepikatuko dutela. Berritasun bakarra Nerea Kortajarenaren hautaketa da. Honek Juan Carlos Izagirreri lekukoa hartuko dio Donostiako alkatetzarako hautagai moduan. Eta bestetik, aipatuko dugu zinemaren mundua Donostian dela jada. Glamour faltagatik inor kexaraziko ez duten izar eta zinemako izen handien dosi handi batekin. Donostiako nazioarteko zinemaldia bizi-bizi iragartzen da, ziklo aldaketek ohi duten bezala. Eraztunen jaunaren Legolas perlan erlaxatzen eta hiriaren txarmak bereganatzen ari dela, filmen kartelez zirprizindutako Donostiako paisaia alfombra gorrien eta Maria Cristina hotelaren ingurura itzultzen ari da. Zinemaldia profesionalen eta zinemazaleen bizitza ardatz bakar baten inguruan ibiliko den espazio denboran zintzilik dagoen zul hori bihurtuko da berriro ere. Zinema. Gaur, hasiko da, Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa, eta 15 urte beteko dira Glenn Closely Donostia saria eman ziola. Esan bezala, gaurko lehen orduan hasiko dira saioak, alaren inaugurazio ekitaldia, gaueko 8 terdietan hasiko da kursal batean. Kaietan Agillen Cuervo veteranoak, Faiba Sheikam, aktore gernikarrak, eta Mariona Teres kataluniarrak aurkeztuta. Bertan, Werner Herzogek Donostia saria jasoko du, naiz eta bere filma ez izan inauguraziozkoa. Lehen filma, Fatik Akinen Geister Ghost Song izango da, eta Herzogen Bakin Fastard filma bere partetik ordu batzuk lehenago proiektatuko da Victoria Eugenia.
1: Ba, hauek nabarmenduta aipatu beharra dugu ere ostiralonen nondik norakoak zeintzuk izango diren. Lander Martinez, egunon.
11: Egunon Pei eta egunon entzuleok. Nafarroatik hasiko gara, izan ere Iruñako udalean hiriaren egoerari buruzko eztabaida egitekoak dira goizeko 9:30 eta 10:00 Donostian Denis Itxaso, Lakuako etxebizitza eta hiri agendako sailburuak, Susana Garcia Txueka mugikortasun sailburuak eta Jon Insausti Donostiako alkateak agerraldia egingo dute EASOko hondartza trenbidearen proiektu garaia aurkezteko. Bestalde, Aitor Aldasoro hizkuntza politikarako sailburu ordeak helduen euskalduntzearen 2026-2027 ikasturte akademikoari hasiera emango dio eta Bilboko Euskal Herria Bilduren taldeak hirian etxebizitza mobilizatzeko plana aurkeztuko du goizeko 11:00. Arabako EH Bilduren taldeak berriz bidesarien gaineko prentzaurrekoa eskainiko du eta gero abaik ikasturte hasieraren ekitaldia egingo du arratsaldeko 7:00. Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Nafarroako Gobernuak hitzarmen bat aurkeztu dute unibertsitatean puntu morea sendotzeko eta ikustarazteko eta esango dugu ere Negu Gorriak kolektiboak prentxaurrekoa eskainiko duela goizeko 12:00 Zeutara bideiatuko duen brigadaren berri emateko. Ekonomian elak zaintzaldia egingo du Donostian, zinemaldiaren aurrean parodia festival moduan 300 egun baino gehiagoz greban dauden Gipuzkoako egoitzetako langileen borroka ikustarazteko eta elak ere agerraldia egingo du lan munduan euskararen egoeraren berri emateko. Kiroletan, Eibarrek bere Kirol Esparru berriaren aurkezpena egingo du ostiral honetan goizeko 10:30 eta Efe Ligan Alabesek Bartzelonaren aurka neurtuko ditu indarrak arratsaldeko 8:00 aurrera. Pilotan gaueko 10:00 Adarragan San Mateo txapelgetaren baitan Artola eta Albizuk Larrazabal eta Iztuetaren aurka jokatuko dute eta kulturan ere hainbat aipagai. Peru Magdalenaren Bella Poema liburuaren aurkezpena izango da Donostiako Mandasko Dukean goizeko 12:00 eta bestalde Visiones de Ultramar artista Viajeros en la colección Patricia Phelps de Cisneros eta Asier Mendizabal el orbe según la colección J.L. erakusketaren aurkezpena goizeko 10:00 Arte Ederren Museoan. Eta nola ez dugu aipatuko ere, gaur Donostiako zinemaldiaren inaugurazio gala egingo dutela eta Werner Herzog zuzendari alemaniarrak Donostia saria jasoko duela. Besteak beste, Inurri Itxuak eta El Desencanto filmak izango dira ikusgai ostiral honetan.
1: Baute, jakin galdituko era, eskarrik asko Lander.
11: Gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidi daukienez ba, nabarmentzeko jazoerarik.
4: Ba, lehen aipaturiko hainbat ibilgailuen arteko istripua N1 errepidean Tolosan amaitu da, amaitu dira istripua eta autopilaketak, trafikoa lehen goratua dago, eta bestetik ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao, Elol, Leioa inguruan.
1: Ados, eguraldiari daukenez esango dugu, eguraldi nasia daukagula Euskal Herrian, esaterako eguzkia dugu Iruña ala Maulen, 14 eta 16 gradurekin urren ez urren, erdi lainotan Gasteizen eta Donibane Garazin, bertan 12 eta 16 gradu dauzkagularik, guztiz lainotuak eta euriarekin, edo xirimiriarekin ere noiz behinka, Donostia, Bilbo eta Baiona, 16 gradurekin hiriburu bakoitzean, eguraldiaren xetasun guztiak, ikerri barru.
12: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan betzela, ez du euri askorik egingo. Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka pasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere, euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko. Hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isuria, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:11 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiaren informazioaren arian, atzoko politika orokorreko eztabaidaren analisia eginez, Aitor Urrutia Ereitz Saez de Gilaz, Xavier Jimenez eta Inaxio Ilarramendiren laguntzarekin, hor itzazuri eman behar nizun, eta hor galdera bat ere partekatu beharra dut Inaxio zurekin, izan ere atzoko jardunaldi honetan eneko handuezak estatus berriaren mugak aldarrikatu zituen, honen konstituzionaltasuna aldarrikatu du berri ere, Aitor.
4: Azkari nagusiak eskubideen estatutua behar dela aldarrikatu du, jendearen bizitza hobetzeko eta ez abertzaletasunaren bargatu arteko leia uspotzeko. EH Bilduk proposaturiko hiru tradizio politikoen lanketa amankomunen erreferentzia Euskal Exekutiboan sartzeko eskaera gisa interpretatu du Aneko Anduezak.
7: Y le juro que ha habido un momento que parecía que nos estaba pidiendo a gritos entrar en el gobierno. Y le puedo asegurar que va a ser que no. Como dicen los chavales ahora, creo que en ese sentido le van a funar.
1: Ba, izan zen itz interesgarria. Urriak bian eguna datorren eko ondezata galetuko diogu funarri, ea esaten ote duzuen alderdiko bileretan. Barkatu, eh? Baina grazian dien dit. Sentitzen dut. Aztu zen galdera eta guzti inazio. Baina horre, akordietaz hitz egiten gen biltzan, eta ez dakit, horri ikusi eta legibiltzarreko eserlekoen banaketa ere nolakoa den, hor, eneko Anduezak indarra handiarekin esan zuen hori, horre ez dela gobernua zabalduko.
10: Bai, bueno, zarotza, hoa indikan funarritzaz, ez uste hainbeste iritsi danigan, eh? Ez dakitan Gasteizen gurutik gehatuko da, baina zarotzen momentuz ez. Eneko esan duenak inadoz. Azken finean, estatutua dagokionez garbi ustezun konstituzionala izango dela, edo bestela ez dela izango. Eta nik uste hori dela, minimo bat danok garbi dakauna, eta hortikan aurrea eraiki dezakeuna. Lehen esaten egin jamezela, akordio zabaloietan, nik uste alderdi eta kolorez berenitako jende asko kenberdula eta akordio zabalak behar ditugula, baina hori bai minimo batzutatik hasita eta minimo horrek argita garbi konstituzioak izan behar du. Eta zentzu hortan, gure ustez estatutu berriak erronka batzui aurrin berdi eta erronka iedia eskubideak, zerbitzu publikoak, berdintasuna, hoi edanak indartu berditu eta ez ditu sakabanatu edo muga batzuk esarri behar identitatean inguruan edo pertsonen nondik norakoan inguruan, ez? Eta gu horretara joango gehala pentsatze dut, baita beste alderdianak ere bai, pertsonen bizitzak hobetuko dituen estatutu bat iten.
1: Xavier, zuri ere galdetu beharra dizut, nola ikusi duzu hau?
9: Bueno, ba, aurrekoan ilotuta, azkenean behin ere akordio zabalei egiten zaie zo, baina bueno, azkenean hiru alderdiren arteko negoziaketa baten aurrean gaude eta zoritxarrez ba bai EH Bildu, PSE edo PNV-koak ez garenok, ba ez gaude eztabaida sakon hoien egunerokotasunean murgilduta eta ez dakigu nondik norakoak zeintzuk diren, ezta? Eta tamalgarria da, ze azkenean Aitorrek bai autobusaren paralelismoa eta hemen berriro ere, bueno, ba aipatu egin da pluraltasuna eta nolabait transbertsaletasun baten aldeko apustua, baina sarritan eskatu dugu Eusko Legebiltzarrean ere eztabaida honek bueno, argia ikusi behar duela eta beste alderdiak ere bere baitan egon behar direla eztabaidaren baitan eta oraindik ere ba ez dugu aukera hori izan. Eta egia esan nik uste dut arrazoia daudela hori egiteko. Arrazoia daudela nik uste dut AJ-ren barnean ba, eskubide sozialen aldeko eta gure autogobernuak esartzen duen karta horrek eskubide sozial gehiago onartzea edo ba, estuelako aintzat ikusten eta bigarren ahots bat edo hirugarren ahots bat hori esaten negoziaketetan sartzea, ba, igual larregi delako eta baitaren ikuste dute PSE-ren nola baiteko ba, bueno, ba, beto bat dagoela ezker alternatiboa ere eztabaida horretan sartzeko, bueno, ba, ikuspegi federalagoa eskaini dezaken beste ahots bat ere egon daitekelako, ze azkenean ikuste dute konstituzio badaude gauzak era federalago batean egiteko era, ezta? Eta horrek bigarren ahots bat sartzea nolabait estatuaren oinarri federalago edo konfederalago bat eskaintzen duena, ba ez dute onartuko. Hortaz horretan jarraitzen dugu itxoiten ia guretzako eta nik uste dut herri honentzako oinarrizko akordio zabal bat izan behar den hori noiz irekiko duten.
2: Aitor?
3: Bueno, nik inbeduza erantzunek onituzke. Lehendabizi, eraitzek lehen, bueno, esan du, eta ondo argudiatu du, ez? Esan du, bueno, ba, eske Eusko Alderdi Jeltzaleak izate ditu desira batzuk, eta gero mugatu egiten ditu besteren batek. Baina eske, niri argudio horrek ez dit gehiagi balio, ze beste politikako beste arlo batzu eta hitz egiten ari garenean, sozialistei gauza bera esaten diezue. Orduan, bueno, ez dakit. Desirak, desira, ez dut uste denok ere desira mailan betiko intentsitatearekin ari garenik. Konstituzioa dela eta. Nik uste hemen, eta ez nuke abuelo zeboletarenak egiten hasi nahi, baina, a ber, pixkat ikusteko Gernikako estatutuaren izaera ere nondik norakoa den, Eta hau sarritan, nik uste, alde espainiarretik ez dela aitortu nahi izaten, ez da? Beira, estatutua da, nolabait, Euskal Nazioa, bueno, ba, geure aberritza daukagunok, eta Espainiar Nazioa, euren aberritza daukatenak, egiten duten paktu bat, hemen ez, Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadiko Autonomia Erkidegoan. Eta, alde espainiarra iritsi zen paktu hortara konstituzioaren bigarren artikulutik. Eta hori, sonduago, dozo errespetagarria da, eta behondigela. Baina beste batzuk ez ginen hortik iritsi paktura. Hau da, beste batzuk, eta nik gogoratzen naiz, gure gurasoak eta itona monak eta gare hartan, hau beti ikusi da Gernikako estatutua zen 36ko estatutuaren nolabait bueno, ba hor, bueno, dakigu zer gertatu zen, hor pixkat grafiko gizateko parentesi bat egon zen, ez? Eta da horren jarraipena, osea, estatutu ark paktu bezala estatuarekin zeukan zilegitasunaren jarraipena. Eta batzuk ez ginen konstituziotik iritsi. Beste batzuk bai. Orduan, paktu hori ontzat ematen baldin badugu, nik uste dut ez litzaigukeela konstituzioa pasa ezineko arresi bezala ipini behar. Nire ondo iruditzen zait, alde guztiak sinatu ahal izango luketen esenategira iristea, ze hori izango litzateke akordioaren ziurazki emaitzeko onena, ez da? Edo ez dakit bakarra. Baina, horrelako zerak arresiak eta horrelako mugak ipintzea aldez aurretik, iruditzen zait, nola bait, gauzak konpondu ez daitezen balio dutela. Uh-huh. Orduan, nik uste hor, paktu hortara, akordio hortara, ikuspuntu asko zere zabalago batekin, joan beharko ginatekela. Gainera, gure historian, egon dira, alako paktu. Nik horatzen ez Loiolako paktuarekin, gura ere azkenengo minutuan, eta han sozialistek barne ipini zena nik ez dakit batzuk konstituzionaltzat hartuko luketen, baina bideratu dezake bide horrek, ez behar bada horrela hitzez hitz, baina bideratu dezake kontua, arazoa edo gaia, ez? Orduan, nik uste hor, lehen esan dudan bezala, ikuspuntu askoz ere zabalago batekin, joan beharko ginatekela. Eta gero esatea, eskubide sozialen inguruan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dakiz nolako arazo dituela, eta alderdi sozialistak eredu federalago baten zera, beira, klitxei buruz ez naiz, ez da beratzen sartuko.
1: Eraitz, zuri ere galdetu behar dizut, eta horre esekutioan sartu nahi du, EH Bilduk?
2: Ez, dakit, eta ez, esango dut. Bueno, uste dut hor badagoela, eta behin baina gehiagotan adierazi dugula ere, eta agian ere Agirreren espiritu aztasko hitz egiten ari garen honetan badela kontu bat, ez? Nork erabakitzen du, nork gobernatzen du horretan ere, gobernantzaz eta gobernantza kolaboratiboaz hitz egiten dugunean da, gobernagarritasunaz arago goaz, ez? Egon daitezke gobernuan batzuk, baina hortik haratago egon daiteke bestelako gobernatzeko modu bat. Hau da, erabakiak hartzeko prozesu horretan beste modu batera eragin daiteke, eta beste aliantza batzuk ere egin daitezke, momentukoak izan daitezkenak, taktikoagoak, estrategikoagoak, eta uste dut horretaz ari garela, ez? Gobernuan sartu edo ez, edo banator, edo enator, eta kontua da zerk batzen gaituen eta nora joateko batzen garen, ez? Eta estatutuaren inguruan ere uste dut asko hitz egiten ari garela, adierazi da, hizketan gabiltza hiru alderdiok, uh-huh. Eta hori evidentea da, ez dago emaitzarik, eta diskrezioaz eta leialtasunaz hitz egin zen atzo, eta uste dut hori interesantea izan daitekela hemen eserita gauden hiru tradizio politikoentzat, aurretik ere eginda estatus politiko berri baterako balanketa bat legebiltzarrean publikoa izan dena, hor ere egon dira oinarri eta printzipio batzu jarri genituenak. Uste dut orain 40 urte erabakitako horri buelta bat eman behar zaiola ere, ez daude garai berdinean. Orain dela 40 urte estatutua idatzi zutenek beraien espiritu eta beraien desira horiek plasmatzeko gaitasuna izan zuten, politikoki, historikoki ere egin ditzazkegu irakurketak, batzuk non geunden, besteak non geunden, evidentea da guk bere horretan eta tradizio politiko konkretu batetik natorni, orain dela 40 urte existitzen ez nintzen arren, esan dezaket ere espiritu hori ere jasotzen dugula, eta era berean ere gai garela gaur egun onartzeko eta esateko estatutu horren betearazpena, Gernikako estatutuaren betearazpena ezinbestekoa dela. Baina hori esan da ere, gaur egun erronke erantzun alizateko ezin dugula orain dela 40 urteko lege testu batean oinarritu, eske konstituzioak bere horretan ere eraldatzen doaz mundu mailan, eta Espainiako konstituzioa bera badirudi mugi ezina den zerbait dela, baina lege testuek zerbait balin badute da voluntade popular horren jasoketa bat egin behar dutela, eta nolabait ere gaitasuna izan behar dutela momentu politiko horri erantzuteko, momentu historiko sozial horri erantzuteko. Estatutua gizonek soilik idatzi zuten adibidez, estatutoan emakume hitza behin bakarrik agertzen da, eta soilik agertzen da esateko emakume kondizioaren arazoen eskumenen gaitasuna dugula. Beraz, nundago adibidez, emakumeen eskubidea, nundago feminismoaren espiritua azken 40 urte hauetan hainbeste aldarrikatu eta borrokatu duguna. Uste dut hor, daudela eztabaida batzuk hain interesanteak, gaur egun eman daitezkenak, egongo dela negoziaketa bat, hortik atera daitekeela emaitza bat edo ez, ikusiko dugula, baina estatutoaren eta batez ere beharko genituzken gaitasunen gaitasun politiko juridiko horien inguruan eztabaidatu behar dugula eta jakin behar dugula erantzuten ere momentu honetan dauden beharrei.
3: Nabardura txiki bat, bai, amaitzeko dira, esaten nahi nuena, eta esan dudanaren aurrean, harri gelditu da dira, ni ez nagoela negoziak eta horietan. Ez dizut esaten zuri erantzuten, eh? Baina esan dudana esan dudala, ez nazi nire hor negoziak eta horietan. Eta ni pixka despistatu samarra izaten nahi zenez, nortzu duen ere ez dakit. Eh?
2: Baina uste dut interesgarria dela ere honen inguran itzegitea.
3: Bai, zalantzari gabe. Ez daukat inongo arazorik, baina batek pentsatu dezake, jode, honek dakar egiten duztak, ze irakurketa eta honek jakingo du, ez daukat ideiarik ere, ez da xikean nortzuk ari diren.
10: Informazio privilegiatua.
3: Ez daukat.
1: Informazio diskreta.
3: Esan dudana, neure ikuspuntutik esan dut, eh? Norbaitek pentsatzen ba, loio laipatu dela, eta ez ditzala horrelako irakorketak egin. Ze, ez daukat ideiarik ere nortzuk ari diren hortan. Ni bai egia da, despistatu samarrizaten naizela, eh? Baina, pixat argi gelditzeko.
2: Uste dut badela gai bat, denek daukagu iritzi bat, denek daukagu irakurketa historiko politiko bat honen inguruan, eta uste dut interesantea dela, baina egia da, badela momentu bat, ez dakizuna oso ondo ere nola tratatu gaia, ze bueno, guri ere kostatzen da.
1: Horregatikan ere, askotan hemen elkarrizketaren unean galdetzen diedana hautetxi ezberdinei ere bada, ba, ematen duenez horrekiko eztabaiderako, hausnarketarako, pentsatzeko, horre une baren bat, herritarrak rolaski esanguratsua izango duela horretan, ze herritarrezin besteko izango da, horre proposatuko dena bultzatzeko, ala horri bizkarra emateko da.
3: Ezin bestean.
1: Baina noraingoz?
3: Ezin bestean, azkori.
1: Horrengoz zelda, bai, baina punturen bat iritsi garko da, ez dakit agerraldian diren bat, zerbaitean barko.
3: Bai, noski, ez da. Eta atera beharko da.
1: Bai.
3: Atera beharko da, ez? Baina, ez, esaten dut zati, batzuetan, ematen du, etortzen gara, tertulietan, eta hau dela, argumentarioen, ez, alderrai bakoitzak osatu duen, argumentarioen eztabaida bat, eta ia badakigu besteak zer esan behar duen. Ba, haizue, benetan, eskultzik nator, eta esan ditu danak ez dira inungo argumentario.
2: Interpretazio eta titularrik ez, hori da, eskatzen ari garen.
1: Bueno, bronketan hasi baino lehenago, Xavier, orain zuri emango izut bultzadatxo bat, ze hain justu hor guk titularrak eta interpretazioak bilatzeko, ba, kazetariok agian pentsatzen duguna da, akaso horre baliabide izan daitekela, horre sumarrek eramango duen ekimen hori, ba, horre lege biltzarrean, ba, aipatu dadin, estatusaren afera, ez dakite esperantzarik baduzu edo estrategiaren bat bada horre, ba, aleoiak atera daitezen?
9: Bueno, nik uste dute goizean goizetik dara madala hori asaltzen, ez da? Nik ez dakite lapsusa izan den, baina eraitzek esan du hemen hiru tradizio politiko esaita gaudela. Eta nik kontatzen ditut lau, gutxienez lau. Estatusarekiko bai, baina, bueno, diote...
3: Ez dut, askotan arrazi demoten egitzen, baina Donostian hiru daude.
9: Donostian hiru daude, Bilbon akaso bat, baina berez tertulian lau, eta nik uste dut, bueno, ba, hori ere aintzat hartzeko datorre ekimen hori, ez da. Azkenean, bueno, hiru alderdi politikoen arteko negoziak eta diskretuak, hemengo jendeak ez dakin hortzuk daude negoziatzen, bueno, dena delakoa, baina nik uste dut estatus politikoa, eta nik uste dut pelizuk klabe importante mando zula, azkenean hiritarrak izan behar dira estatus hori bueno, ba, onartzen dutenak, eta hori alabearrez erakunde publikoetan ere eman behar da. Gardentasunez,

0: nesela sartuko, bueno, nik jakin nahiko nuke zergaitik bakarrik hiru alderdiren artean egin diren, eta oraindik ere mai honetan ez da arrazoi bat ere emon.
1: Nik uste akordio minimoa dela klabe, ez? Hor, garantzitsua dela baita ere, Euskal Herri Euskadi mailako hiru agente politiko handienen akordio minimo hori behintzat edukitzea, geho herritarrengana edo beste alderdi politiko guztiengana ere zerbait azaldu alizateko. Denon artean hasi eskero hitz egiten estatutu berriaren inguruan, ea, a ber, baitare PP-ek edo Boxek zer esan behar duen honen inguruan, ba, segurun aski ez gineteke akordio batera iritsiko, eta nik uste hori dela klabetako bat, hiru alderdi edo hiru traizio politiko nagusienak mai berdinean eseri, eta gure artean horrelako akordio zabal bat lortzea, lehen ondo esan den bezala, ba, azken 40 urtetako erronka hauek, eta orain aurrean ditugun erronka berri aurre egiteko, ba, emakumen presentzia bertan sartzeko, adimen artifizialaren erronkei aurre egiteko, edo hezkuntzak dazkan erronkei aurre egiteko, ba, behar beharrezkoa dela, hiru traizio politiko hauen akordio minimo hori bentsat edukitzea, eta hortikan aurrera, ba, bai, herritarren gana eta beste alderdi politikoen gana zabaltzeko aukera izatea.
0: Eta akordio minimo hori ezin da euskal instituzioetan lortu gardentasunez, eta akaso laugarren ahots bat gehituta akordio zabalago bat eraikitzeko, hori ez da posible?
2: Ba, bai, nik esango nizuke gauza bat. Nik uste hemen ari direla, nik uste inor ez dagoela itxita akordio batera eta akordio zabal batera. Eta gainera ezinbestekoa ikusten dela. Horreino uste dut denok ados egongo garela. Eta benetan diotsuet, ez daukat ideiarik ere hau nola sortu den, nortzu dauden, ze terminotan dagoen kontua, baina niri iruditzen zait, hau datorrela pixkat, bueno, nortzuk egoten dira estatusaren inguruan kezkatuago. Ba, normalan egoten dira indarra bertzaleak. Orduan, hori, nor dago gobernuan, gaur egun oraindik, gobernuan Espainian. Ez, zatek, azkenean hau kongresu eta joan behar izaten da.
3: Nortu da,
2: Entzun, bai, entzun. Bai, badakit Espainiako gobernuan, baina kontua da, askotan aipatu da, aukera leioa dagoela, eta ez dakiz, eta nik uste hori aprobetxatu nahian, Espainiako gobernuko kide nagusienarekin, eta sarritan zuek baino arazo gehiago sortu izan duenarekin, menoan azken aldian asko hitz egiten da tradizio politiko ez eta abar, bueno, eta hemen gure herrian ere tradizio politiko garrantzitsua denarekin, formalak baino esango nuke informalagoak diren zer batzuk hasi direla, eta esango nuke horrek nolabait nahi duela oinarri batzu nahi dituela ipini. Eta hortik aurrera, oinarri horietatik aurrera, ba, bueno, ba, eztabaidatu beharreko guztia, eta nik uste akordioa dela mundu guztiak bilatzen duena. Ze gainera, eske hau akordioarekin lortzen da, edo ez da lortzen. Orduan, alderdi popularrak ere gauza, bera esaten du, zu esate egiten ari zaren diskurtso alderdi popularrak egiten du baita ere. Eta ez dut esango ez denik zilegia, baina
0: gardentasunaren diskurtsoa
2: baietz, gardentasuna
0: nik uste guztiok egiten dugula,
2: baina hemen trakzionatu egin behar izaten du norbaitek. Eta gero hori akordioetara irekiko da, eta hau ez da joango, ez dut uste joango denik esan ezuen, hau da lortu dugun akordioa eta nahi baduzu hartu eta beste lautzi.
0: Ez, baina azken batean nik uste dut danok egiten dugula gardentasunaren diskurtsoa, dandanek danok egiten dugu gobernantza kolaboratiboaren diskurtsoa, baina gero, oinarrizko gutxieneko akordio hori lortzeko momentuan, batzuk kanpoan geratzen dira. Eta kanpoan geratzen dira, ba, beste hiruk ez dutelako akordio horretan egotea nahi. Momentuz. Eta badinotzut, aberatsagoa izango litzateke gutxieneko akordio horretan lau tradizio politiko egotea, hiru baino. Errezagoa izango litzatekelako, eta nik uste dut, hombre, konparatzea gure diskurtsoa Alderdi Popularraren erarekin, ikuste dut.
2: Ez, diskurtsoa ez, eta jarrera gaiari buruz ere ez, baina... Marra

0: Aitik, argudio hori, zuk esan duzuna, de Andresek atzo erabili zuen.
1: Bai, bai, eta beste batzuk, beste momentu batzuetan, gardentasun aldeko diskurtza egin dozue, eta egin dugu. Eta egiten dugu. Mm-hmm. Baina zan nahi dut, aberatsago alitzateke, eta argi dago gure jarrera, autogobernuaren aldeko eta federalismoaren aldeko jarrera, ez dela, Alderdi Popularrera, ez da Boxerera.
0: Ez nik mm-hmm. ez dut hori esan.
2: Ba, kontuz, eh? Hemen txen utziko dugu aipagaia, bestelako kontu batzuk ere aipatu beharra dauzkagulako, eta nagusiki gure gonbidatua zain daukagulako. Gaur hasiko da, iraultza txikien akampada pitila zen, akampadaren laukarren edizioa Bardetako tiro poligonoa bertan bera uste aldarrikatuko dute, eta jardunaldi honen berri jasoko dugu Itziar Morenoren laguntza, egunon?
3: Egunon.
2: Ez da, ausazkoa pitilas hautatu izana, zer aldarrikatu nahi da bertatik?
3: Bai, noski, kontua da, bueno, badira amarkada luzeak Bardea, bueno, ba, militarki ez duat hartzen dutela, hemen zonaldeko herritarren iritziaren kontra, eta kontua da, 2008an ituna agortzen zaiela, eta asmoa daukate itun hori berrizteko, orda, bueno, pues hemen zonaldeko betiko eragileak beti ibili direnak poligonaren kontra borrokan, ari ziren, bueno, zeuren borroka burtsa bat bizkortzen, eta, bueno, iraultza txikien akampadak beti ematen diolako ikusgarritasuna lekuko borroka bati, pues aurten hautatu da, den momentuagatik eta daukan garrantziagatik batez ere, ez, gaur eguneko munduko testu inguru politikoan, ez, zeina, bueno, badakigu aldarraldi beliko eta militarra, ez, ikaragarrizkoa bizi dugun, pues garrantzi berezia ematen genion Barden borrokari ba simbolo hutsa baino gehiago delako, ez? Azkenan hemen trebatzen dituzten munduko gerretan erabiltzen dituzten leherkariak, hegazkinak eta bar.
2: Propioki jakin nahi dugu ere Bardetako tiro poligonari dagokionez nolako ekintza eta eztabaidak aurre ikusten dituzue?
3: Bai, orduan, bueno, tokiko borroka bat auspotxeaz gain, itaren bigarren helburua beti izaten da, Euskal Herriko herri mugimenduaren zate, konfluentzia espazioak sortzea, eta elkarren berri izatea, eta, bueno, itxaldiak, tailerrak eta bar, antolatzea, eta orduan, borroka, ez, edizio bako itxan autatzen den, borrokaren inguruko itxaldiak badode, eta orten, bai, nahiko gonbidatu interesgarria ditu, pues imperialismoaren inguruan eta bueno, pues NATOren asmoen inguruan eta bar gai hoien bueltan ibiltzeko, baina gero baita ere pues gaur egun Euskal Herrian herri mugimenduarentzat, ez pues lerrokoak diren gaiak eztabaidatuko ditugu baita ere pues dela ultraeskuinaren gorakadaren ondorioa ez arrasismoa ez nola igo den edo eraso transfoboak edo euskararen kontrako erasoak bueno, gero pues elikadura burujabetzatik edo energiare burujabetzatik nola ulertzen dugun eta zertan ari garen eta bar luze bat.
2: Esparru belikoari dagokionez, jakine dugu, nola eragiten du iraultza txiki honek nazioarteko testuinguru geopolitikoarekin ala Palestina bezalako bat azkegin?
3: Bai, azkenan guk sinesten dugu txikitik eragitean eta horra, ez, itaren izena, ez, iraultza txikien topagunea edo akampada hau eta sinesten dugu hori, ez, herri eta auzoetatik eta eragile eta mugimendu txikietatik sortzen dugula kontzientzia, pizten ditugula borrokak eta hortik eraldatzen dugula mundua eta hortik kapasa izan gaitezkela ere, pues iritsi dokorronte politiko ezberdinen gainetik, ez azkenan dano gaudela era barrikadaren alde berean, nola baita esatearen, eta gai izan gaitezkela elkarrekin olatu antifasista bat, edo olatu antiimperialista bat eraikitzeko, eta bueno, pues lekuko polita da, iraultza txikien akampada horretarako, ba, ekimen positiboa izaten delako, eta horra ba, gonbidapena bertaratzeko.
2: Horre, propioki, ekologismo, feminismo, antimilitarismo edota internazionalismoaren topaketa gisa aurkeztu da kanpada. Nola lortzen da, hildo ezberdin hauetako kolektibek puntu komunak eta estrategia koordinatzea?
3: Ba ez da erreza, baina hori da lanak daukan alde elikagarria bebai. Orduan, gu beti esaten dugu, azkenean itako antolakuntza aldatzen da urterik urte, azkenean pues antolatzen den leku inguruko eragilek eta pertsonek antolatzen dute, eta kontua da ez ditugula guk erabakitzen jorratuko ditugun gaiak, baizik eta herri mugimendu, Euskal Herriko herri mugimenduari galdetzen diogu, bueno, zeintzu dira orain, ez? Aipatu gai hoiek zer behar du herri mugimenduak eztabaidatu, zer da, zein da polemika uneotan, eta saiatzen gara gero elkarlanean eragile hoiekin eta IR eta asamblea bakoitza antolatzen.
2: Zehazki baita ere, referentzia propioa egingo diozuen 1926an exekutaturiko Pitillaseko alkate izandako Antonio Cabrerori, nola aurkeztuko zeniguke bera, zerk bere izten zuen?
3: Bai, oso ekimen polita eta unkigarria izango da guretzat, eta pentsatzen dugu Pitilla herriaren zatere, izan ere beraien ideia izan zen, beraiek eskin ziguten itako egun hauetan ekimen hori egitea, orduan, bueno, itzaldi bat egongo da, bueno, txalapartak argitu bere Antonio Cabreroren bizitzaren inguruan, baratu zuen bizitzaren inguruan, eta gero, bueno, ekitaldi zume bat, eta gero herriko plaza bati aldatuko saio izena, orain arte Juan Carlos I plaza aurrerantzean Antonio Cabrero plaza izango da, eta bueno, oso posi gaude herriarekin batera egin dugun elkarra horrekin.
2: Jakin dugu baita ere gutxi gorabehera orainikan bada joateko aukerarik edo pixkate lekua badago, zer egin behar da, izen eman behar da nunbait?
3: Bai, noski, bueno, egin dugu izen ematearen aldeko kanpaina, pues antolakuntza aldetik imaginatuko duzuen ez garrantzitsua delako jakitea zenbat pertsona etorriko diren, zenbat jende egongo den bazkaltzen eta abar, baina une oro etorri daiteke aurretiaz izena eman gabe, hemen herriko sarreran dago polikiroldegia eta bertan informazio egunea egongo da ikusgai, eta bertan eman dezakezue izena, egun bakar baterako, bazkari bakar baterako, eraste buru osorako, gainera itzaldi eta aierrez gain, badago ere aizi eta kulturarako eskaintza polita, herriko plazan txosna eta esenatokia dago, bueno, gaur bertsoa faria daukagu, Nafarroko bertsolari gazteekin, bihar loskagetaz taldea egongo da, direla hemen zonaldeko talde bat, eta bueno, herriko jentea eta oso posizioen kontsortu horrekin, eta igandean bardetara martza, hori da itzordu oso garrantzitsua guretzat ere, 12etan Los Aguilares parkinean geratuko gara, eta ostean Ribaskaria egingo dugu Pitilla zen, eta Eskabideanen kontzertuarekin gozatu izango dugu.
2: Oso ondo, guzti hoiekin gaituko gara, Itziar Moreno, eskerrik asko gizon eta angurean izateagatik, nahi duzun arte?
3: Bai, zuei, agur.
2: Ba, akaso, iraltza txiki handi baten adibidea jarri digu, Juan Carlos Lena plaza Antonio Cabrero izen hartuko dula. Xabi, zurekin hasiko era, zer iruditzen hau?
4: Ba, bikain, egia esan, nik uste dute Antonio Cabrero alkate sozialista, ba, bueno, 1926 irailak iru hil zuten fasistek, eta nolabait bere herriko ordezkaria izanagatik, eta langile klasearen ordezkaria izanagatik, eta nik uste dute horrelako espazio bat berreskuratzea eta benalde egitea, ba justiziazkoa dala. Eta gero bebai, nik uste dute oroar antolatzen den eta egiten den esfortzu antolatzailea ere aintzat hartzeko eta zoriontzekoa dela. Iraultza txikien akampada deritxote, baina nik uste dut erronkan dien akampada dela bebai. Azken batean, bueno, ba, globalki pentsatzeko espazio bat eskaintzen da belako, baina baita ere tokian jarduteko planteamenduak egiten dituztela. Eta bertatik ateratzen dena agenda politikoa, nik uste dut agenda politiko interesgarria, eraldatzailea eta gauza zehatzetan edo gauzatzen dena, ezta? Eta nik uste dut horre bardetako martxa hori ere oso esanguratsua dela Nafarroatik eta leku zehatz batetik nik uste dut mezu antiimperialista eta naturen aurkako mezu bat bidaltzen duelako.
2: Zara zuzuek?
5: Izen berri hau asko zehobeto gehatzei, hori dudik gabe. Baina, bai, zinegotzi izaera horretatik, ez, etortzaiten lehenengo pentsakera da, nola askotan gauzak aldatzen diren erritik hasita eta hortik haratago joan da, ez? Eta holako iniziatibak eta horrelako alternatibak eta ikuspegi politiko ezberdin asko batzen dituen horrelako alternatibak eta iraultza txikiak, ba nik uste notizio zona direla, gure inguruan, eta horrelako gehiago ere enberko liratezkela.
2: Hala, itza da, Itor, zer dute?
0: Bueno, ba, nire dute zait, erritarrek ipintzea eta horrela erabakitzea izen bat ipintzea bestea, ba, hori herritarren esku egon behar dela, ez? Eta ari hortatik tiraka, nik baita irakurketa politiko bat ere egiten dut. Ze nik ikusten dudana da Nafarroan, eta Nafarroa hegoaldean, herriberaldean, Pitillas eta inguru horietan, zerbait aldatzen hasia da. Aspalditxo, baina gero eta indar gehiago hartzen doa. Ez? Eta niri esanguratxo iruditzen zait, herritarrek erabakitzea Juan Carlos Lehenaren izenak endu plazare eta Antonio Cabrero da. Ez?
2: Bai.
0: Antonio Cabrerorena ipintzea. Iruditzen zait, nahiko esanguratxoa dela eta bere irakurketa politikoa ere baduela.
6: Uste dut askotan ez hitz egiten dela ba, 20. mendeaz, kasi-kasi ja papela pasako bagenu bezala eta beste liburu baten egongo bagina bezala. Eta uste dut memoria historikoak ikaragarrizko garrantzia duela herri honetan ez gertatutako ari reparatzeak. Eta bueno, niretzat eta belaunaldi, bueno, ba, gaur egun erdigazte, erdieldu den belaunaldi baten parte izan da ez, uste dut horrek ikaragarrizko garrantzia duela eta Nafarroa bera badela horren horren adibide garbia, ez? Antifrankismoari eman edo frankismoari emandako erantzun horrek ere asko gorpuztu duelako Nafartasuna bera eta Nafarroako ezkerra eta uste dut hor beti askotan hitz egiten dela edo esaten dela, ez? Badira Aitona Monen kontuak dira, ez? Ba garai haietaz hitz egitea eta behin da berriz gai berdinak ekartzen zabiltzate, baina halako kontuek ikaragarrizko simbologia dute, baina hortik haratago ere praktika politiko baten oinarria dira, ez da uste dut memoria historikoari eman behar diogula garrantzi berezia orain 80. urte hurren azari gara, baina hortik haratago ere 20. mendean zer gertatu zen jakiteak ikaragarrizko garrantzia duka. Eta uste dut askotan gutxi hitz egiten dugula hontaz.
2: Ba, urrenkara berdinan ere galdetu beharra dizuet Bardetako tiro poligonoaz, iraultza txikiena kanpada bertara eramateren zergatietako bat ere badelako, ba, horren ba, aurka egin behar dituzten protesta guzti horiek, ezakite jakin edut ere zuen iritzia nola ikusten duzuen, herriarekiko, bertako tokikan tokiko udalordezkariek interesa badute, hor kanon bat ere jasotzen dutelako, ikusi beharko dare bai, bertako udal hauteskundetan ere nolako eragina izan dezaken ba, bai kanonak, bai tiro poligono bat edukitzeak, horre euren inguru horretan, zuek nola ikusten duzu auzi hau, Xabi?
1: Bueno, nik uste dute historikoki eskualdean tiro ere moren aurkako jarrera bat egon dala. Dinote, boskatzen den udala hauteskuntza boskatzen diren hautagai eta aparte nola baiteko, bueno, beti egon da sentzibilizazio hori. Azken batean bi arrazoi nagusengatik. Tiro eremu bat hasteko eta kontu ideologikoak alde batera utzita espazio arriskutsu bat da. Arriskutsua da auzokirentzat. Tiro eremu bat delako. Eta bigarren ez bebai, ba, Bardeak suposatzen duten espazio naturala eta ikuspegi horretatik nolabait guztion patrimonio naturala delako. Orduan, nik uste dut bi kontu ezberdin direla bakoitzak bere udalean bozkatzen duena eta gero oroar eskualdean egon daitekeen sentsibilizazioa, bueno, ba, natoren tiro eremu hori bertotik joateko eta nolabait posible bada, bueno, ba, restaurazio ekologiko bat emoteko.
5: Bai, nik uste hemen garrantzitsua dela ingurumen ikuspegi batetik garbi ukitzea zein dian lehentasunak, ez? Eta zentzu hortan Xabirrek ondo adierazun bezala, ba, hor azken urteetan eta egon diren ba, manifestazio edo herritarren hitza ere garrantzitsua dela zentzu horretan. Eta nik uste Bardenak ere bere horretan ba, defendatu beharra daudela eta herritarren iritzia eta bertakoen iritzia ere ba, hori ere lehentasuna eman zaiola. Eta nik uste horrelako ekitaldiek ere horrelakoak egiten dituztela.
2: Bizi, azken orduko albiste interesgarri bat badaukadalako.
0: Ez, bueno, behira, horre Bardeetako zera berezia da.
7: horre hainbat udalerri eta zera daude. Ba, baina behar bada izango da nik lotura personala familiarrak ditudalako eta bardeak beti izan direlako oso berezia gure etxean. Ni neu tiro eremuaren erabat aurka nagoz, iditzen zait hori dela daukagun ingurune berezienetariko bat modu deliberatuan ondatzea. Eta ni erabat tiro eremuaren aurkakoa naiz. Gero herriek zer erabakitzen duten, batez ere sarritan arrazoi ekonomikoa egoten direlako. Bueno, ba, hori errespetagarria, baina ni aurka.
2: David, zurekin nahi maituko.
6: Bueno, EH Bildu argi dauka posizioa indar polizial eta militarrak bertatik ateratzeko autu politiko sendoa egin dugu, beti eta hala egingo dugu.
2: Ba, orain, azken orduko albistea interesgarria gainera, interesa izango duzu segurazki. Ze aipatuko dugu, gero abaik Uxue Barkos izendatu duela Nafarroko lehendakaritzarako hautagai 2027ko hauteskundeetan. Geroa Sozialberdeak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Atarrabia taldea formakuntzen erabakitze organoek proposamena berretsi dute dagoeneko eta urrengo foru hauteskundetako koalizioa berriro egiteko akordioa itxi dute. Nafarroko gizarteari proiektu aurrerakoi plural eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraitzeko konpromiso tinkoarekin egingo die aurrera Geroa Baik datozen hauteskundei irakurri dezakegu. Ba, orain dela minutu, bi minutu besterik ez plazaratu diguten prentsa oharrean eta zehazki ba, aipatzen dute besteak beste koalizio moduan aurkeztuko direla eta ba, arratsalde honetan bertan Uxue Barkosek lehen agerraldi publikoa egingo duela koalizioak ikasturte politikoari hasiera emateko egingo duen ekitaldiaren baitan. Hau xe azken ordukoa, honi buruzko iritziare eskatu beharra dizuet, ezakit ze iruditzen zaizue Uxue Barkos ba, berriro ere animatzea Nafarroko lehendakari izateko, Aitor?
7: Ba, ni asko pozten naiz. Ni asko pozten naiz, eta iglen izan zenean ere, iruditzen zait oso lantxuguna egin zuela, eta lehen aipatu dudan, honen kontura, Cabreroren kontura aipatu dudan, Nafarroan, aspalditxoan sortutako aldaketa, horren eskutik etorri zen, eta ni benetan pozten naiz, Uxue Barkos, Nafarroako presidente izateko hautagai izatea.
2: Inaxio?
5: Bai, notiziona dira. Azken finean hemen alderdi bakoitzak eta hautagai bakoitzak ikusi behar du zein dan bere momentua eta zein dan bere indarra baita ere horrelako presentazioak eta aurrera eramateko. Eta bueno, ba, zentzu horretan, ba, animo danak baita ere Uxue eta bere ekipo guztiari. Eta hortxe hongo ba.
2: Haritz?
6: Eske ez dakit zer esan, hautagaien inguruan galdetzen denean benetan diote, ez dakit alderdiak hala erabaki balin badu, berak ere horretarako predisposizioa eta gogoa eta indarra balin baditu, eske zer esango dut Uxue Barkosen inguruan, politikari oso oso bat izan da, eta esango nuke ere emakume gazte askorentzat ere referentzia bat izan dela, ez? Osea, horlen lerro politikoan emakumeak ikusteak berak irudikatzen zuelako, bueno, agian ez emakumeok ere iritsi gaitezke horraino, eta gainera uste dut gaitasun politiko nabarmenak eta agerikoak dituela, eta zakit iritzia pertsonaletik aratago politikoa behintzat ez dizut egingo.
2: Lasai, lasai, Xabi, zure iritziare ez dut nahi dugu.
4: Bueno, ba, errespetu oso. Gero abaik aurrera ematen dauen prozesuari, por supuesto, eta bueno, egia da Uxue Barkos egin duen ekarpena nik uste dute baloren jarri behar dela, intentartu behar dela. Pertsona trebea da, ikuspegi politiko sakoneko pertsona da, eta bueno, ba, posten naiz horrelako mai altua duen pertsona bat Nafarroako politika gintzan bueltan izatea.
2: Ba, ondo baderitzozue, mentxen utziko dugu gaurko analisi maila, orain errepasatu beharko dugu, duela aste batzuk, Uxue Barkosi propioki egin genien elkarrizketa, hor, zer nolako pistakote dauden, eskerrik asko beste behin gurera gerturatzea dati, Xavier Jimenez, Aitor Urrutia, Inaxio Jarramendi eta Eraitz Saez de Gilaz, nahi duzuen arte.
4: Eskerrik asko, zaindu.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Goizeko 10ak dira aipatu berri dugu lehen. Uxue Barkos izango dela Geroa Bairen lehendakari gaia Nafarroako foru hauteskundetarako. Lander Martínez, egunon.
1: Egunon, Peie, eta egunon, entzuleok, Geroabai osatzen duten alderdiek proposamena berretsi dute dagoeneko. Erabaki horrekin, Geroabaik konpromiso sendoarekin egingo dio aurrengo hauteskunde zikloari, Nafarroako gizarteari proiektu aurrerakoia plurala eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraituko du. Bere erakundeak eta bere politikei buruz erabakitzeko gaitasuna defendatuz. Geroabaik adierazi du Uxue Barkos dela Nafarroa gidatzeko pertsonarik onena datozen urteetan foru komunitate aurre egin beharko dien erronkei aurre egiteko, bai gizarte eta ekonomia arloan, bai zerbitzu publikoen eraldaketan, eta bai trantsizio energetikoan eta lurralde garapenean ere. Eta aipatuko dugu ere gora beratxua izan dela ostegun gau eta ostiral egun sentiko tartea Euskal Herrian, larrialdietako zerbitzuek hiru pertsona erreskatatu behar izan dituzte, bat Donostiako haize orraziaren inguruan itsasoan zegoela, eta beste bi Bertizarana mendian. Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez, gizon bat erreskatatu dute ostiral honetako Donostiako haizearen orraziko uretan seiterdiak aldera. Pertsona batek itsasotik zetozen laguntza oihuak entzuten zituela ohartarazi du. Larrialdi etako langilek eta suhiltzaiek goizeko 7ak eta 4 denean atera dute uretatik gizona eta ospitalera eraman dute. Bestalde, larrialdi zerbitzuek galdu diren bi pertsona aurkitu dituzte ostegun gauean Bertizaran mendian Oreiegin. Bat bi Nafarroak bart arratsaldeko 9:25 gutxi aldera jaso zuen abisua, bi pertsona galduta zeuden Oreiegiko plaselaiko bidean, eta Oronozko suhiltzaileak, ingurumen zaindegiko langileak eta foruzaingoa bertaratu ziren. Iturriek ziurtatu dutenez, 9:25 eta 4 den aldera aurkitu zituzten pertsonak onik zeudela. Eta Euskal Herritik kanpo, Espainiar Estatura begira esango dugu Ayusoren bigarrenak delitu oro jokatu duela Atiko Gate delakoaren kasuaren baitan eta kontraesanean jarraitzen duela. Madrilgo presidentetzarako kontseilariak ez ditu oposizioaren galderak erantzun eta Atikoaren salerosketa eta hiru hilabete geroago egindako erosketa espedienteak entregatu ditu. Gainera, Mas Madri eta PSOEren aurkako kereiak iragarri ditu eta Ayusori barkamena eskatzea exigitu die. Diru publikoarekin 6,3 milioi euroren truke luxuzko atiko bat erosizela jakin ondoren, lehendakaritzako kontseilari eta Isabel Díaz Ayusoren bigarrena gobernu erregionalean Madrilgo batzarrean agertu da, baina azalpenak eman beharrean sanchismoen aurka jotzeko erabilidu aukera akats mota guztiak ukatu eta kasu guztia zeutarena estaltzeko ezkeraren gezur handitzat jotzeko.
2: Aquí viene la gran mentira de la izquierda. Este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta.
1: Miguel Ángel García izan da sasi azalpenak emateaz arduratu dena, erosketa bere eskumenpean egin zelako Planifica Madrid enpresak egin zuen hori administrazioaren ustezko erabilerarako higiezinak erosteko enpresa publiko batek. Ayusok higiezina bere erabilerarako erosi izan aukatu du espediente batean jasotakoan ezkutatuz.
2: Las razones por las cuales se adquiere este inmueble, y leo textualmente. Contar
1: Silencio,
2: con un inmueble
1: favor.
2: Institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita.
1: Ganberan barreak eta serrea eragin zituen hitzartzean, gainera Mas Madrid eta PSOE ordezkariei barkamena eskatzeko exigitu zien eta neurri legalak abian jartzea aztertzen ari direla ziurtatu zuen.
2: Les anuncio también que he pedido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que estudien la posibilidad de presentar una querella contra las portavoces de Mas Madrid y del Partido Socialista.
1: Eta oposizioaren erreakzioak ez dute itxaron, Mar Espinar PSOEko bozeramaileak gogor egin zuen Madrilgo presidentearen aurka.
3: Hace una semana prometió dimitir, se había metido con el asunto del ático. Apunte, dijo que no tenía ni idea de esta operación. Mentira, visitó el ático. Dijo que todo era por unas reformas integrales en Sol.
1: Eta Hugo Martínez Abarca, Mas Madrideko diputatuak, Garziak aurkeztutako espedientearen aurka egindu, honi gardentasun falta egotziz.
4: Dice que hoy nos ha enseñado el expediente. Eso no es verdad. Usted nos ha enseñado un taco de folios. El expediente nos lo tiene que dejar en la sede electrónica, en nuestro correo electrónico, o donde tenga bien entregárnoslo como mandata la ley. Nos lo tenía que haber entregado según el reloj.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoari begira esango dugu amaitu direla jada oiko auto pilaketak Bilbo inguruan, Barakaldo, Galdakao eta Leioako sarbideetan. Hau esan da, garaian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dire indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi, aldeiz ego aldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isuri aldean ateri geratuko da, eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isuria, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Guzti hauekin edituko era, eskarrik asko Lander.
1: Gero arte.
0: Eta hauek aipatu ostean agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio, Goiuri Ezeiza, eta gaurkoan baita ere, mentxen dauka txuleta, Aizier Errasti, egunon.
7: Egunon pegi, mentxe dozkat, Aizier Errasti eta Goiuri Ezeiza, baina, bueno, sanda bezala, gure setonen berezitasunean nik soilik entzuten zaitu ustet, mentxe denak prez gaurkoari ekiteko.
0: Hori da, eta esango dugu set berezia zergaitik, ba, zinemaldia hasi delako, bueno, zer espero duzu, zein da giroa ere bertatikan, kursal bueltan, nabaritzen da izarrak heldu direla, eta gauza bereziak gertatzen direla egunotan?
7: Bueno, gauza berezien artean badirudi, ez dakit Orlando Bloomen albornozazoa zitzein beharko genukela, horrek sortu dulako ikaragarrizko arrabotxa, baina tira, bai, hemendik hainbat izar ikusi ditugu, asko etxekoak, atzo ba, kalean telefonoz Koldo Almandoz aurrera pasa, Josean Bengoetxeak, horko gure lehen gonbidatua Realeko kamiseta eta bufanda jantzita partidara bidean ere topatu genuen, bueno, ba, jende asko dabil hemendik, oraindik pixkat aste arden, ez, edo abiatu berritan den honetan, gaur izango da gauean irekiera ekitaldia, eta bertan gainera hainbat sorpresa, nahi gabe hemen egoteak sorpresa horiek ere ikustea edo aurrikustea dakar, baina ezin kontatuaren giro horretan gaur gertatuko diren musika emanaldi batzutaz ezingo dugu hitz egin, naiz eta jakin atzo soinu probetan ibili zirela eta gaur gauean bertan izango direla, baina zalantzarik gabe ederra izango da eta guretzat Faribaxi jan bueno, ez dakit, bigarren kafeko aurkezle izandako eta lagun duguna hortxe aurkezpen lanetan topatzeare izango da berezi.
0: Oso, no, ba, jakin berri dute, zuk esan duzulako Orlando Bloom atzo ibilio mentzera Donostiatik albornozarekin ta guzti hori, ez dakit. Kontu albiste
7: bueno, ditxea. Bueno, ez dakit, bai, Maria Kristinak hor kanpo kaldera ematen duen espazio horretan, berak intimitatea sentituko zuen, haizu, albornoz batean kalean ibiltzeare gauza naturala behar lukeagian, eta jendea, ba, pixkate, erotu zaigu, baina bai, natural, eta nik uste dut Donostiak ere hori badakarrela, ez, buruera datorkite pegi, Bruce Springsteenek esaten zuen, jo, ez Zurriolako hondartzan nago, jendeak begiratzen dago, baina inor ez da etortzen digana molestatzera, eta bueno, badu idionek akaso hortik puntu bat, eta uste dut ba, artistak eta izarrak sentitzen direla pixka bat ba, etxeko atarian bai.
0: Hori da, iaia etxan bezala. Ba, guzti hauekin gedituko era, Inigo, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuei.
0: Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, bihar larun bat da, astelenean bueltatuko gera oikotasun guztiarekin. Ondo segia jo.
5: Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, zera, kaviarrarekin, txampainarekin, edota txokolate garezienarekin hartuko dugu Hollywoodeko glamurrak itxutu gaitu.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu ona etorri gara Donostiako Kursal jauregira. Hemen txedugu kanpalekoa eta hemendik egingo dugu saioa datozen egunetan. Euskal zinemagile eta aktoren bozgoraiu izan gaitezen.
2: Egi esan, urduri xamar gaude, zinema jaialdi hau bada, berezia, eta hori bat datatozen egunetan ikusiko duguna zuekin elkarbanatzea. Kamerak prest, argiak prest, bagoaz!

0: Bantzuleo, goizeko bederazietan eskaini dituzte lehen filmak sail ofizialeko geister film alemaniarra, zuzendari berriak sekzioko El Malijo Espainiarra, eta perlak bildumako Minotaur frantziar, alemaniar eta letoniar produkzioa.
1: Oraindik besaulkietan egongo dira kazetari, kritikari eta zinemazale amorratuenak. Ea irteten direnean zer kontatzen diguten. Hori bai, euskaleko izpen bat ikusteko lehen aukera arratsaldeko lauetan iritsiko da. Orduan eskainiko dute Inurri Itxuak lanaren lehen pasea.
2: Igor Legarretak zuzendu du eta euskal aktore kutxun ugari batu ditu bertan. Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Unax Haiden, Patxi Bizkert eta beste hainbat eta hainbat.
1: Ba, Josean izango da gure aste bereziontako lehen gonbidatua.
3: Horak ez da hoi nioiz utxik egiten.
4: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
3: Tinte hasta conforme joan.
5: Horrek da nadaki.
6: Jaungoikoa, gure eta zerulurin jauna. Izan beti euria zeure bendizio eta graziaren seinale.
7: Guztu dabe trato egin dugula txapelok errakaz. Bidak datoz.
6: Zubarik ez gara ezer. Jesukristo.
0: Ez da, euskaleko izpen guztietako protagonistak elkarrizketatzeko aukera izango dugun, baina asko behintzat esango nuke baietz. Abuztu amaieran egin zuten Jose Luis Rebordino, egungo zuzendariak eta bere ordezko izango den Maialen Belokik, euskal partaidetzaren aurkezpena.
1: Eta bertan Belokik aipatu zuen memoria historikoa eta gatazka izan direla euskal zinegilek landu dituzten gai nagusiak. Baditugu hor gure zauriak eta zinema sekulako makulua da min horietarako.
2: Horren adibide goiuri izan dira ba, Izasku Narandiaren Iraiak 1925ra eramango gaituena, edo Beñat Beitia eta Elio Quirogaren Winnipeg izen bereko ontzian gerra zibileko errefuxiatuak egin zuten bidaia kontatzen duena.
8: No nos dieron ninguna oportunidad.
9: Dentro de poco, Europa no será un lugar seguro.
10: He oído hablar de un poeta chileno. Desde sus oficinas de París están organizando el traslado de españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
0: ¡Hola! Baina badakizue entzuleok efemerideekin hasioi dugula saioa eta gaurkoak ere prez ditugu. 1914 urtera egingo dugu salto. Gaurko egunez jaiozelako Jack Cardiff britaniar argazki zuzendari eta argazkilaria, pelikula Mutu Zuri Beltzetan hasi eta Technicolorrera salto egin zuen, bere lana Alfred Hitchcocken pelikuletan ikus dezakegu.
1: Eta gaurko egunez, baina 1905 jaiozen Stanislaw Pascal Franchut Ton euskal jatorriko estatu batuar, zinema antzerki eta telebistako aktore ekoizle eta zuzendaria. Oscar sarietarako izendatu zuten Murder on the Bounty filmarengatik.
2: Beste efemeride bat ere bai, gaurko egunez jaio zen Pilar López de Ayala espainiar aktorea. 2001 Vicente Arandaren Juana la Loca pelikulan Joana Gaztelakoa antzeztu zuen eta baita Goia saria lortu ere. 2005 aldiz Montxo Armendarizen Obaba filmean aritu zen Andereñoaren paperean.
1: Tira, orain bai, efemerideak aipatuta hasteko moduan gaude.
0: Bantzuleok, iraiak 18 ditu gaur eta ostirala da, zinemaldia martxan da dagoeneko eta gu hemen prez lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi naiz irratira, bigarren kafean zarete.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon.
2: Egunon.
0: Urdaiaztiko pintxoan goxua zegoen Goiuri.
2: Goxo, goxo.
0: Ai. Deskafeinatua el romedario ere, Asier.
1: Bai, goxo, goxo eta doakua gainera.
0: Au. Banik hartu dut Bronxeko kafea, hartu dut etxeko kafea, eta hartu dut oraintxe el dromedariorena, beraz entzuleo gaur trampatan gabiltza, hirugarren kafearekin egingo dut nik hemen bigarren kafea. Eta esandakoa, bairaiak 18 dituela, goizak 10ak eta laurden Jose Mengoetxea dagoeneko gurekin da eserre dadila, bigarren kafeak gaur 1244a du, eta tira, ba, esan da bezala gu prest gaude horrengo bi orduetan, hirurok zuekin bat egiteko. Hauxe plana, hauxe asmoa, kafe hartuz, zineaz gozatzea, eta hemen, gure lankidi Imanol González Gurrutxaga eta Jose Mengoetxearen arteko besarkada, ba, Jose Mengoetxea zuzendu duelako. Ez behin, behin baina gehiagotan gainera.

0: Esaiazu.
1: Gaur zinema giroan gabiltza, baina igual bai? Bista zer ezin dugu aldu euskal musika gintzak, iraiak 18 aukeratu duela, nola bait udazkenari ongietorri amateko?
0: Bai, entzun ditugu Eider Saezek atera du abesti berri bat, Izarok abesti berri bat atera du, eta orain txe bertan Instagramen agertu zait, kainakaik egin duela abesti berezi bat, zakit, uste dut, minbiziaren bizkaiko edo ez arabako, ez dakit nola oso ondo zer, baina zerbait berriare badu.

0: Zorua izaroren berriena gure maite dutak bixi-bixi emango dizkizuegu eta Josa Mengoetxearekin hariko gara horrengo minutuetan segituan. Baina Goiuri zure maite duta, Asier zurea, Diona, gaur nola lekuz mugituta zaudeten ez dakit nori lehenengo eskatu. Benga, ezkerreti beti ezela, Asier Arrasti zein da zure maite duta?
1: Nik ametxe gogat maite duta prestatu, ez dut maite orain txekin dudana, kafeak goitik bera bota, nire hirugarren kafea egunekoa, baina tira. Bueno, ametxe gode. Maite dut mundua hobetzeko egin eta erabiltzen den artea. Maite ditut kantuen, filmen, liburuen edo oltza gaineko hitzen bidez hausnartzera garamaten artistak. Hautsik ez dutenei tokia egiten dietenak, ikusezin bihurtu nahi dituztenen injustiziak, agerian uzten dituztenak. Posizionatzea ez delako dena politizatzea, dena delako politikoa, dena delako politika, baita politikatik urrundu nahi ditugun kontu guzti horiek ere. Eta, tira, entzule, nahi baduzu politizatzea esan beharrean, esan dezagun aldarrikatzea, defendatzea, baina aldarrikatu dezagun, defendatu dezagun. Maite dut beste aldera begiratzen ez duen arte hori, beste alde batera begiratzen ez duen sortzailea. Estetikaz gain gure barrenean zerbait mugitzeko gai dena. Mundu honek oraintxe bertan zerbait behar badu, hori gehiagotan maite dut esatea delako.
0: Ezaztu. Goiuri, nire arrexagoa da maite dut, Asier Arrastiren maite dut.
1: Etxiranek inspiratu nago, eh?
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bideak, hor metazinemaz hitz egingo dugu, batez ere El Simulacroarekin, eta nik meta maite dutaz hitz egin nahi dut. Maite dut, Asier Arrastiren maite duta. Baina tira, bat bixi-bixian esate aldera, maite dut zinemaldiak sortzen dituen birtopak eta hoiek. Askotan urtean behin, bitan, irutan, gutxitan topatzen duzun sektoreko jendea. Ez soilik zinemagintzako, ekoizpene, gidoi gintzako jende hori, baizik eta ba, ikusentzunezko arloan diardugunon ba, ez da egit mundu horretan ere ba, ez da egit kamaragileak, errealizadoreak eta bestelakoak, eta gaur kuartaneko Santiri ditu bari izan diot. Santi, badakit kursalean zaudela, atzo topatu gineretan, HDMI kable ba falta dut, ez duzu ukiko bat, eta ez daukat, baino topatuko dut. Eta, bueno, ba, Carlosi eskatu dio, jetxi digu, eta ba, guk osatu dugu horko ere, berari esker, beraz hemendik besarkada bat Santiri, eta kuartango jendeari, gurekin be, hainbat fin laburretan eta aritutakoak dira gainera, eta dira, barreman hori bedi ere, ba, zinemaldiak, nolabait topatzera ekartzen duen horietako bat. Goiuri, ez eiza, zure maite duta?
2: As naiteke maite dut ez batekin. Kontua da, pixka triste hasi dudala zinemaldia. Zinemaldiko aurreko egunetan guaritzen gara kazetariekin izketan, prentxe arduradunekin izketan, banatzaileekin, ba elkarrizketa hauek lotzeko, ez? Eta egia da gehiengotan, ba, tratua zoragarria izaten dela eta harreman ona daukagula eta gero batzuekin gainera urtero hitz egiten dugula, ze urtero dauzkate, ba, pelikulak zinemaldian. Baina, aitortu behar dizuet, gertatu zaidala, aurtengo zinemaldian behin baina gehiagotan, euskal ekoizpen bezala saldu diguten horietan, prentxe arduradunek esatea euskal iztunik ez dagoela lantaldean eta ezin duela inork etorri gurera pelikula horri buruz hitz egitera. Eta triste nago kontu horrekin, ze uler dezaket, ba hori, ba zuzendariak ez daki euskera, ba, bai, ados, edo protagonistak ez daki euskera, ados. Baina lantaldean pertsona bakar bat ere ez egotea euskera maila nahikoa duena gurekin hemen mai honen bueltan izketan aritzeko, ba horrek pixka bat triste jarri nau eta ez ditut pelikulak ze pelikula direne esango, baina gertatu zait, zinemaldian euskal ekoizpen bezala saldu dizkidaten bi pelikulekin. Eta hori da nire maite dut eza.
0: Ados, ba, ikusten ari gara, Oskar Alegriaren mende daukagula, Inarre Sastrerekin gainera, moztakit, Inarre erentro izan eseriko tezaigun, ze badu bere pisua bertan, baina entzuleok maite dutak bota ditugu, txatari errepaso azkar bat emango diogu, nire maite dutada, aste azkeneko kontzertua, ze ederra Pantxoa eta Peio Bergaran ikustean, gora euskal jitake, gertutik gainera ikusi zituela. Ze estudio txikia, zuek gehiago merezi dezute, Asier, Roberto zaude, bai, Asier, erabat, suspertuta daukagu.
1: Erabat.
0: Eraman Durangora Asier, nik aber zinemaldira buelta egiten dudan. Bueno, dantzan denak ondo, oso ondo. Izaroren berriena bada hemen diote, bai, Durangora begira. Hori da, men jende asko ja Durangora begira aterako ditu lanak, baina guk Durango abenduan izango dugu, orain zinemaldian gaude, eta zinemaldi giroan egin behar dugu entzuleok behar bezala. Aurrera, beraz, ba hori, maite dut guztia kontatuta, aurrera egingo dugula.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Guazan bada, Zinemaldiko lehenengo elkarrizketarekin eta, venga, kokatu ingo zaituzet pixka bat. 1930ean, Bizkaiko Labe Garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handienetakoak dira. Haiek elikatzeko itxasoz tonaka ikatz iristen diren bitartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukagulako jabe bat, nola basoak, ala itxasoak dakarrenak. Testu inguru horretan eta euripean, euri askorenpean, elkartu ditu Igor Legarretak inurri asko. Eta horrela abiatzen da, inurri itxuak, itxaso zakar baten aurrean, gizakiaren eta moralaren arteko muga ere lausotu egiten baita. Ramiro Pinillaren eleberritik pantailara ekarrita, gaur bertan izango du estreinaldia Donostiako Zinemaldian, eta gurekin da protagonistetako bat, esan bezala, Josean Bengoetxea, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, gustora. Irrikitan, pelikula aurkezteko, ja gina dago, dena amaituta dago, pentsatzen dut izuz ere gine ongo ala, baina horin behar da, azaldu ez.
0: Zinemaldian gustora ibiltzen zaren horietako zara, edo agian prentxia kompromiso hauek pixka bat...
1: Aztoratu egiten hau, festivalak, bai, gero eta gehiago gaina, ez tegita dina izango tean, edo hemen gustoa nago erabat, ez zuekin, vamos, etxean bezala nago. Habe hemen dikana horrean zergertatzen dan, goizan nola joten da, baina hemen oso gustoa nago.
2: Iko jori ikusi dut horrentxe bere mugikorrean, Gorka Otxoarekin argazki bat, atzo, zoriontsu ziren.
1: Atzo hasi genuen festivala, bai. Anoetan.
2: Tristureak etzien asko iran.
0: Ara.
1: Anoetan.
0: Futbolak ere badu bere lekua Zinemaldian, beti nola den posible. Bueno, lehenengo galdera...
1: Pelikula, beste pelikula bada.
0: Hori da. Lehenengo urtean galdera bat aukeratu genuen, gure gonbidatu guztiei egiteko, eta urtean ere jarraipen emango diogu. Eta galdera, Josean, ea gogoan duzun, zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bueno, mira, ari da pixka bat, guain gero aurkeztuko deuta hori, baina nire auzoan bazen zine bat, Dunixiz izenekoa, hemen zaudeten ez tezu esautzen, ez nuen esautuko, eta han westerrak zian, gehien bat, baina ez dut bat gogoratzen konkretuki. Gero ja Astorian, Donostin gogoratzen dute El Coloso en Llamas, edo, hori bai.
0: Bale, ba, orain ja pelikulan murgilduta inurri itxuaken inguruan arituko gara, eta galdetu nahi nizun, Josean, pelikulan beharrak eta muturreko egoerak eraginda sufrimendua oso presente dago. Eta interpretazioan minak pixua du, nola heltzen dio aktoreak horri? Mainbesteko min eta sufrimendu eta emozio dauden gidoi bati?
1: Puf, ba, zesango nizuke. Mina guretzat materiala da, ez? Historiak eta kontatzeko, beraz, guk oso ondo pasatze dugu. Minak azaltzen eta bakizu eta komedia egiten eta baita dramak ere bai. Genu, nola esango nizuke, horre pertsonaia dago filtro bezala, ez? Eta filtro gero egia da, pelikula honek baldintza oso beretziak dituela, jendek ikusiko du gero, kaitzak eta dentatik dago, eta fizikoki ere, ba, sufritzen duzu, gero, gehiago sufritzen duzu horrekin, ordutegiekin, lan baldintzekin, edo horrekin sufritzen duzu gehiago, baina personaiaren minarekin guk, ez nizuzuk esango, ondo pasatzen guri, baina hori da gure, horretarako gaude honetan, ez? Horretarako gaude beste zertarako.
0: Aipatu duzu, kondizioak, ez dugu spoilerrik egingo guk pelikula ikusteko aukera izan dugu aurretik, eta asko gustatu zaigu, baina trailerrean jada ikusten da, euria, gaua, ekaitza, nolako eragina dauka horrek baten interpretazioan?
1: Ba, bai, badu, hor badago, zer esango nuke, ba, zerbait ia irreala esten, ba, eremu batera eramatzen zaitu, ez? Eta eremu horiek ere oso... Gizakiak ere norberak badauzka gure bai, ez? Iluntasun hori, ekaitz horiek, eta hor daude. Zan dute, berez, Ramiro Pinillan elaberrian oinarrituta dago, hanen argia saltzen da, egoera guzti hori. Egoera hori, personak, gizakiak berak eramango balu bezala barrun, ez? Hori, nik uste hori saiatu direla edo garela egiten, eta isladatzen dala, ez? Guzti hori da atmosfera guzti hori norberaren barruan ere badago, ez?
0: Liburua aipatu duzu, irakurri behar izan duzue liburua, presente duki duzue prozesuan liburua?
1: Bo, nik liburua irakurri nuen. Ni, bueno, nahiko frikian naiz eta honen berri izan nuen bezen pronto liburu hartu nuen, gero zuzendarek esateizu, etzazu, liburu irakurri mesedez, digo, bueno, ja irakurri eta.
3: Berandu. Eta bazara liburuak irakurtzeko zalea, libururik bada, behintzat,
1: bueno, bai, bai, baina batez ere, bueno, pues, hainbeste maite dugun lanbide honetan oinarritutua dauden historiak eta, ez, oza, guruan daudenak, eta nik irakurri nuen, ez galderaztak izin zan, baina.
0: Bai, ja, irakurri dezun eta,
1: Bai, irakurri nun eta bai, iesan, txundituta otzin nun, liburuak, ez, no, ostras, bai, nuken honen berri eta puf, ez gutxi jakin izan den hemen, hemengo idazle baten usto, gaina sari potente batera mantzuela, ez, Premio Planeta,
0: hori da, bai, holakon bat,
1: Universo,
0: bai. Pelikula, esan bezala, spoiler gehiagi egin gabe, baina, bueno, familia erdigunean dago, eta familiako kide hori edaz ez dut itzen gozer gertatzen zaien, baina bai lantaldeaz zer muduzkoa izan da, ba, Urko, Itziar, Unax, guzti horiekin lan egitea.
1: Ez que, emozionatut jenaiz, honetan, jende, zen, toki guzitan, lanbide honetan beti

0: Eta Igor Legarretarekin ere uste dut bigarren aldia dela lan egiten duzula, ilargi guztiak, hirugarrena da?
1: Bai.
0: Hirugarren aldia, eta aldatu da lan egiteko modua bakoitzetik?
1: Bueno, personaek oso desberdinak izan dira hirurak, eta Igorrekin lan egitea lujoa da, lujoa da. Osa da, benetan tipua da, niko estatu honetan edo, edo nik bentsa lan egin dudan zuzendarien artean handienetakoa da, handienetakoa. Osa oso, bera tamainan ero oso handia da, eta etzaio kabitzen alere, daukan izatasun guzti hori. Hori da, asko dakizineari buruz, eta izatasun handia dauka, eta oso erresa da berarekin lan egitea edo kaina bat hartzea.
0: Jo, galdetu nahi nizun, hemendik 10 urtera pentsatzen norbaitek galdetzen badizu Inurri Itxuak filmearen inguruan ea zer gogoratuko zenuken lehenengo estenaren bat, pertsonan bat, leku bat, sentsazio bat, baina agian lantaldea.
1: Bueno, zuk esan dezu, ez dakit hemendik 10 urtea ingo jazu galdera, ez dakit, baina guzti hori bai. Ere gogoratzen dut gogoratuko nuke edo agian astu egingo zait, osea astu egiten ditute hori baldintzak nola rodatu denun, ze pelikularen eren bat edo dena ekaitz baten barrun murgilduta da eta hor barruan geunden, hor dago efektuak begoten dira, baina euripean, aizepean egon ginen eta orduak. Beraz hori ere bai, eta lantaldea zesanik ez. Igor bera, eta, bueno, bos, hori.
0: Bada beste detaile bat, eta da euskalkiarena. Bizkaitarrez ari zarete, hori, bueno, errexe egin zaizu, edo eduki dezute, ez dakit, aholkulariren bat, gomendioren bat, nola lantzen da hori?
1: Bai, beti izaten dugu, aholkulariak beti izaten ditugu. Nik asko maite eta euskalkiak berreskuratzearen ideia hori ez edo asko. Ere baditu nire barne gatazkak eta noraino egin, noraino ez, nola, ze hori erabakiak hartzen joaten zera, eta ni asko murgiltzen naiz ere bai horretan, eta orduan, bueno, askotan, batzutan ikusten dut ez euskalkiekin bakarrik, beste hizkuntza baten lan egiten naizean ere bai, eta ikusi izan ditut nire pelikulak eta nireak ez direnak, eta jo, askotan presondegi txiki bat bezala ikusten dut hizkuntza ere bai, esan dut, ondo dago, aktore ona da, eta hori, baina ez nuke esango hizkuntzaren menpe jartzen zaituela, ez, baina askatasun puntxu hori, behar dugun askatasun hori, desinibizio guzti hori, olako jantzi bat, ze jantzi bat da azkenean ere bai hizkuntza bera, ez? Era aukeratzen duzun hizkuntza hori, aske edo izaten edo askotan ez du laguntzen, beraz, ni zalea naiz, baina lan handia egin behar da atzetikan, hori esango nuke, ez? Lan handia egin behar dala, ez dala bakarrik testua bota, eta ezakiz, ze testua bota behar da, baina astu egin behar zu testua, eta hori ez daukagu kapazitatea askotan hori egiteko. Hala eta guztiz ere, nik maite dut, hainbat euskalki egin izan ditut, eta beti hori teknikoarekin, elkarlanean, aldiro, nik uste dut, ez bakarrik fikzioan baita gizartean hori, baita ere, ez horri aldarrikatzaren aldekoan ezela.
2: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea. Eri hotxa zurretan somatzen da.
3: Aldogun danak, behar dugu, karabineroak edo horretik.
1: Karabinero.
0: Memoria ariketa bat da, Inurri Itxuak aipatu duzuzuk, bueno, ez ezaguna dela, ez, pixkat gure historiaren zati hau, eta iruditu zaigu zinemaldian, bueno, lehen aipatu ditugun euskaleko izpenetan, dexentetan lantzen dela memoria, eta urtengo edizioko gaia ere izan daitekela. Iruditzen zaizu zinema behar beharrezkoa dugula, horrelako memoria ariketak egiteko edo gure errepasoa egiteko?
1: Bueno, erantzuna hor dago, ez, galderan dago, argi dago hori, ez. Hala eta guztiz ere, hemen memoria dago, baina

0: Nik uste dut, pelikula hone, oza, historia hau ez dala pasatzen, ez, nola esango nuke, garai, bai, pasatzen da, gertatzen da, garai konkretu batetan, baina hor gertatzen den guztian nik uste dut, oraindik, karo oso ilun dago, berez, olako, ezin dezako imaginatu orlako egora bat gaur egun, konkrezioan, ez, baina, nun ez da gertatzen ari, jendeak ez daukala, etxea berotzeko esala hori gertatzen ari gaur egun. Eta aldun guztia egin behar duela etxea berotzeko, eta familia guztia jatzen dela. Esan nahi, hor gertatzen den funtsa pilpilean dago, nik ala ikusten dut behintzat, ez? Eta bai, ikusten dudana da, ba, hori fresko bat, ez? Osa, margo handi bat, kuadro handi bat, nun guzti hori agertzen dan. Historiari begirada bat bota baino, ez? Zene, bai. Nik uste, iruitze zaite, Igorrek hori hartu nahi izan dula, elaberri hori, bueno, ba, gizaki hori gaur egun ere gertatzen zaizkigun gauzak kontatzeko, ez?
1: Bai, den ikuset ikusle bezala ere nabaritzen dela hori, eta historia bera edo zehatza, data zehatz batekin edo ikatza erdigunean jarri beharrean familian
0: hor jartzen du puntua, askotan gustatzen zaigu hau gertatu zen, ez dakin noiz, eta fizikoki ere badaude hor elementu batzuk kokatzeko nontza oden, nik uste dute Igorrek alde egiten dula hortik. Eta, bueno, sartzen bazea pelikulan sartzen zera eta bestela ez. Baina, orduan, bertan sartzen zera jakin gabe, distantzia hori hartu gabe. Nik uste dute, bueno, distantzia hori hartu behar balima da, bakoitzak ikusle bezala aukeratu dezala, ez, erabaki hori, baina...
1: Ikusiko dugu ea ikusleek ero arratsaldean estreinatzen denean zer esaten dute. Esan bezala guk ikusteko aukera izan dugu eta bat gatoz guztiz. Behintzat somatu dugu Igorrek helarazi nahi zuen mezu horrekin eta zek lantaldean ere egindako lanarekin. Baina ez da zure pelikula bakarra zinemaldi honetan. Ba zaude gehiagotan, Sakamantekasen zaude, Azken Agurraken zaude, jendeak esango du, ene, gizon hau landa lanari da.
0: Ba, ez tezala esan, ze bestela, bera hor, parean daukat zuzendari bat, eta,
1: zanjo,
0: ja, honekin ez dekio kontatu, ba, bagizu, boladak dira, ez, boladak dira, eta, bai, aurten hola tukatu zait, eta, bai, zan, eta oso gustura, ze, irurak oso lan, irurak ikusi ditut, bestela guarren bat paseo nere bai, baina hori Torontora eraman dute, eta aste honetan bertan, esan arrakastan diarekin ere bai. Eta Laurak ikusi ditut, eta ni horrekin gehatzen naiz, ozan pelikulak, ze ederrak, eta handiak egiten diren, ez, hemen.
1: Ba, zalantzari gabe?
2: Bai, agurto horretik nik gauza du, gara pendiente gizon honekin.
1: Bota.
0: Atzoko ez?
2: Ez, losi. Bigarren kafean futbolaz nahiko gutxitze egiten du. Baina, bueno, gozako gauza gehiago pendiente, baina bat hauxe da.
3: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Baintzule, guk Gronsen gozaltzen dugu, baina gure izarrek ere eta diamantezko gosariak etartea akaso hasi aurretik aurkeztu behar genuen, eta ez entrevistaren amaieran, baina Jose Mengoetxeari izan behar diogu Gronsen gosari bat oparitu behar diogula. Beraz, gu oso arrautza benediktinuen zaleak gara, Josean? Eta Gronseko arrautza benediktinoak ikaragarri onak dira.
1: Amezketakoak dira arrautzak, ez?
2: Bai, amezketako arrautzak.
1: Bai.
0: Bak, ez, Fernando amezketaren txat handatik datorela, ez den historiak inaziko, baina, bueno.
2: Aizu, ba, hemen pare-parean Grons, orain nahi baduzu beste momentu batean, beraiek badute dagoeneko zure izena,
0: toma,
2: badakite bertan gozalduko duzula, eta zai izango dituzu, bertan gozari eder bat egiteko.
0: Eta pelikula daukadan bakoitzen eta hurrikona egingo dizu entrevista eta bidali arantzatzen.
1: Datorren urtean ikusiko dugu.
2: Urrena, banuenik pendiente zurekin aipatu bezala, da, behin saksuarekin gure laborategira etorri bartzen nuela. Eta nik pianoan bi bos bat batzuk plantxatuta zuk improvisatu egin bartzen nuela.
0: Hori egin behar da.
2: Hori egin behar da.
0: Benediktino na baino leno, hori egin behar da.
2: Joan Bengoetxea, mila esker, eta gozatu zinemaldiaz eta zinemaldiak dituen ba momentu orotaz eta ikusiko dugula izerrekar.
0: Eskerrik asko, plazer bat izan da.

0: Orain txare ginen konturatzen hemen Josearekin, claro, entzule bat orain joaten bali ma da gronxera esan ezkaixo Josean Menguetxea nahi, posaltzen nator. Hombre, a ver, ni
1: badakit,
0: Ibonek eta Itziberrek osondo dakitela norren Josean Menguetxea, eh?
2: Ni bazpari banua ya,

0: Entzuleo, hemen ez dago etenik eta batean kun eta etorri elkar agurtzen badabiltza. Bia, nik esan dut saxoa zekarrenean pianoan nik joko nuela, baino akaso Inar Sasteri esango diogu etortzeko eta bera jodezala pianoa.
1: Bai,
0: ez da, egun hortan eta...
1: Jo, ez da jatorra zuek, tipo hasi berri honi leku aiten,
0: Bai, gaztea mutila eta... Eginda dagoela dio, Josianek. Eginda dagoela dio, Josianek. Entzuleok, aurrera egingo dugu goizeko 10:42 ditugun honetan, gure urrengo gonbidatuekin, genuen gogoa aurra gurekin izateko, eta bestelako giro zinematografiko zein musikaletan murgilduko gara eurekin urrengo minutuetan.

0: Igande honetan estreinatuko da Oskar Alegria Sueskun iruindar artistaren 14 gau izena duen film berria. Lau proiektzio izango ditu zinemaldian eta emanaldi guztietarako sarrerak dagoeneko agortuak daude. Oskar Alegria, egunon?
1: Bai, egunon, egin dugu hori oso modan dagoen sold out bat, eh? Nire lehendabiziko sold out.
0: Abai, bai.
1: Pasen garaia.
0: Ez dakiten nola jasotzen horrelako sold out bat, oraindikan estreinatu gabeko pelikula batekin.
1: Bai, egia da, bueno, ez nago bakarrik kasu hontan, eh? Beste aurreko filmekin, bai, ibili naiz bakarrago ez dakite asto batekin, adibidez, ez? Nire universo txikia zeharkatzen, baina orain, bueno, Euskal Telebista dagoan, Inar Zasteragoan, eta, bueno, eta Oteiza ere, Oteiza hitzarekin, ba, sold out pizkat garantizatuago dago.
0: Inar Zaste, egun honon, ongi etorri zuri ere, bigarren kafera. Oskar, ez dakit zer den Inar 14 gau pelikula honetan, protagonistetako bat, Jorge Oteizarekin batera, soinu bandaren egilea, ez dakit nola kokatuko zenuken Inar?
1: Ba, galdera hori izan nuen buruan, baina berehala eta eskerrak euskaraz ba, hitz berriak asmatzen ari diren oso modu eder batean, eta ni jarri dut kredituetan musikaria eta gaukide.
0: Ara, begira ze polita.
1: Bai, gaukide. Eta hortik arira ere, ni izan naiteke ere pelikularen gau jartzailea. Ze ni naiz, bueno, ez gaia jartzen tuna, baizik eta gauak.
2: Oso ona.
1: Zer ezade bezala, ba, nago bere belarriaren ondoan, eta eszenaz eszena edo gau ez gau, ba, noa, ba, kontatzen, inarri kontatzen ze gaua ikusiko dugun, eta berak teklen bidez, pedalen bidez, irudikatu ditu pelikula.
0: Kokatu ezagun pixka bat, Oskar eta Inar, gure entzuleak, 14 gau du izena zuen lan berriak, 14 aldiz eroriko delako gaua, luzemetrai honetan, eta gau bakoitza, Jorge Oteiza, euskal artista, hobeto ezagutzeko baliatu duzue, modu oso bitxi batean, ez dakite, Oskar, nondik handatorren lan honen abia puntua?
1: Beno, Oteizaren txat gaua oso importanta zen, gauaren unibersoa eta gauaren, bueno, sakontasunaren barnean zegoena, ez? Berak erreten zuen, ba, mentalitatea sortzen zen beti gau, ez? Ez? Eta horrezegatik erabaki genuen, ba, friso bat osatzea, malau apostoluen friso bezala, baina gauen frisoa. Beraz, malau gau hoiek osatzen dute elkarrekin friso bat, gau bakoitzak ematen dio besteari lekukoa edo zerbait pasatzen dio, eta hoien artean ba, Oteizaren unibersoan ikuste dut labur beltzen ditu.
0: Hori zen, hain zuzen, egin emizun galderetako bat, argi dagoelako ez da, Jorge Oteiza dagoela filmaren erdigunean, baina zuk zein Oteiza bilatu edo erakutsi nahi izan diguzu lan honetan, eskultorea, pentsalaria, pertsonaia?
1: Ba, gravitate gabeko Oteiza. Gure asmoa, gure helburua, gure erronka izan da preseski Oteiza desokupatzea. Berak erabiltzen zuen formula bere artean, ba, gauza bera egin bere figurarekin. Hau da, gravitatea kendu eta Oteiza arin bat maskararen atzean dagoena, ziren maskararen kontzeptua oso importanta da ere, Oteizaren txat paradosa bezala maskarak ez du estaltzen, ez du tapatzen gure nortasuna, baizik eta doblea erakusten du maskara. Eta Oteiza ez da agertzen pelikula. Oteiza ez da ikusten. Ikusten da Oteiza, baina bere maskararekin. Eta bere maskara da intemperiaren maskara.
0: Filmean bertan aipatzen duzu nola, bueno, bazure helburuetako bat izan den, Jorge Oteizaren inguruko erretratu bat egitea, baino aurpegirik ipine gabe, eta erretratu hori sortzeko bidelagun garrantzitsuenetako bat Inar Zaste, hementxe dugun piano jole musikaria, kasu honetan organoan ikusi al izango zaitugu 80 minutuetan zehar, organo oso berezi batean, Arantzazuko Santutegiko organoan. Oskarren eskutik, bueno, 14 gau horiek zuek organo bidez, hitzak lagun oski, baina organoaren doinuen bidez, bueno, ez dakit, atmosfera horri, ez da, hori sortzen duzue, nolakoa izan zen, Inar, Oskarren aldetik jaso zenuen proposamena, eta zure burura zer etorri zitzaizun, momentu horretan?
3: Hombre, Oskarren handik etorria, banekin zerbait oso berezia izango zala. Lehen ere noizbait elkarrekin lan egin, eta niretzako oso idea brillantea ditu Oskarrek, eta banekin zerbait oso berezia izango zela. Eta gero bai hitza handia zian. Oteiza zegon atzean, Arantzazuko basilika, organoaren unibersoa, zeina ni organista izan gabe ere miresten duten mundu bada, ez? Bizkat beste instrumentu bat izanagatik, ba, bueno, ba, ikaskide eta lankideak ere baditut unibersu hortan muitu izanak, eta beti halako fascinazio bat ere, ez, oso instrumento historikoa da ere, ez? Orduan, ba, oso konexio bereziak sortzen dituna. Eta gero, pelikulako nolabait esateko, ez dakit esan litekeen, banda sonora edo behar bada protagonistetako bat ere bara, ez, baina bueno, nolabait behar bada pelikulari musika jartzeko modua ere, oso berezia, esan honoke autentikoa, porque oso arraroa esatea, ez, nik ez dut pelikulako irudirik ikusi, ez dut pelikula ikusi, baina nire musika jarri dio taldi berean pelikula honi. Orduan, prozesu hori, oso original eritu zeiten bere partetik, bere planteamendua, oso autentikoa, eta noski, izan noski, Oskar Guazen bidaia da zoragarria, eta niretzako, ba, bueno, kriston erronka, eta ederra.
1: Nik uste dut bera dala pelikula ikusi duen bakarra. Zeren barneratu du, sentitu du, nik ez dut hori egin. Eta ikusi nuen nola, bera, fizikoki, nola pelikula sartzen zen bere belarritik, eta teratzen zen gorpu pasata gero bere eskutik, eta izan da oso esperintza polita ere, hori horretan lekukoa izatea.
2: Iñar, markatu baino, bada, eskakizun xelebrea berezia, Oskarak egin zizuna, baina kaso zure musikari zaugarrietara oso ondo egokitzen zen bat, akaso instrumentua berarekin, organoarekin egokitzapen prozesu bate izan duzu, nik pelikula ikustean atzo, ostra, Iñar, organo jole ere ikusten zintudan eroso, baina batez ere, ez dakit zertzela batzuk hartu, improvisatu, musika, esparru zabala, ezagutu, ez dakit, neurrira ere, eskakizuna, nahiz eta eskakizun berezi izan.
3: Garo, jendeak ulertzeko aipatu behar da, ez dago la musikarek idatzita. Hau da, momentuan eseri organoan, Oskarre kontatzen zidan, egoera bat, situazio bat, eta ni banoa musikarekin. Hor, piztinara sartzen naiz, eta ateratzen dana. Osea, erabat, baina ez kasuntan gaina erabateko improvisazioak izan ziren, eta esaten dezuna, hor dago magia hori, hor dago, bueno, arrisku hori, hor dago ertzak, hor dago amildegiak, gero, berbada, genitun parametro timing batzuk ere, zein anik nahi nuen egiten nuen, gero zuta, hau gutxera era, 2 minutu, gero bosteko ateratzen, ui, barkatu.
1: Metrika bat, bersolaritan bezala.
3: Hori da.
1: Metrika markatuta dago, gau jartzailea, azkenean ere erraten du, 8 handia, kasuntan, 2 minutukoa.
3: Hori da.
1: Baina metrika horren barnean, libertatia.
3: Bai, erabatekoa.
1: Eta zun piztina, baina piztina hori uri gabe.
3: Erabatekoa, bai. Gero, egia da, irudikatzen saiatzen nintzen, pelikula baten partezala, etzala musika absolutua eman dezagun, orduan, giro bat sortu behar nuela ere, zori pixkatu kontutan izan nuen, gaineratuko zitzaiola, irudia, gaineratu zitekela ere igual elkarrezketa bat, edo beste edo zingaza, orduan, ekilibrio bat bilatzen saiatu nintzen, jakin gabe, zer egongo dan, bat ere jakin gabe.
1: Baina erran behar da nik, aipatu dut nola fizikokin ikusi nuen Iñarren hori portaera eta mugimendua, eta berak jo du gehienetan begi itxiekin. Eta hori importanta da, zeren apostoluek, Oteizaren apostoluek denak bat salbu uste dut, Judas dago beti, begi irekiak dago bat. Eta hori importanta, zeren erran dudan bezala nik uste dut bera barneratu du filma, zeren ni berak erraten du partitura digabe, ni nire gidoia zeren ere zirriborro batean. Badago momentu bat, non ni erraten nion Iñar, hau ez dakit sartuko dudan, zeren pelikula ere buztinezko momentu bat zegoen, ez? Eta bion artean basortu dugu modu horretan, eta oso polita izan da, bai.
0: Oskar, hori zen galderetako bat, ez dakite zuk, hain zuzen, Iñarrekin Arantzazuko santutegian grabatutako, estena esan behar nuen, baina...
1: Estena luze bat.
0: Estena luze hortara, iritsi zinen erako, gainontzeko irudiak bazenituen, edo soilik paperean idatzitako...
1: Batzuek bai, ni konturatu naiz zenbat aldiz egon naizela gaua begiratzen eta gaua filmatzen, zenbat aldiz egon naizela ez dakit zergatik ikuiluetan. Gero, erraz da Oteizarekin lotzea, zeren Oteiza goraipatzen zituen ikuiluak, berarentzat ikuiak ziren Minotauroren etxeak, ez? Heriotzatik eskapatzeko esparru bat, ez? Eta, zure hori, galderari erantzuteko, irudi batzuk ziren nere ganbaran, nere ganbaran, baina nere memoria flakatzen ari da, eta ez nituen oso garbi. Adibide bat, ziburun, gau batean igo nintzen Airosa izeneko ontzi eder batera, monumentu historikoa da, egurrezkoa da, eta arrantza tradizionalea egiten dute, eta hori grabatuta nuen. Baina nuen konturatu, inoiz, zelotura da zuen egiten dutena marinelek Oteizaren ilargiarekin adibidez. Eta nik inarri kontatu nion, ba, behin batean, igo nintzen, ontzi batean, hemen uinak, eta uinak kolpeka entzungo dira, eta berak hori barneratzen dezen, baina erran behar da ze zehatz eta ze fino izan da inar, beti izan dugu sintonia bat izigarria. Beraz oso erraz izan da gero muntaketa egitea, zen berak eginduna nik ez dut, enuke erranen musika dela. Berak eginduena izan da pelikularen arnasa.
4: Wow!
0: De polita inar.
4: Wow. Oso.
0: Ez zara kegatuko. Oskar, egia da, kasunetan, bueno, zuzendari lanetan, zuaritu zarela, edizio lanetan ere bai, soinuan da beti izaten da, ez da, horrelako luze metrai batean, oso, bueno, alderdi garrantzitsu bat, nolakoa da, hau, euneko eunean beste pertsona baten eskuztea, askotan zuzendariek, komposatzaileak kontratatzen dituzte, baina ondoren esaten dute, bueno, hau etzai gustatzen, hau hemendikan hobeto, hemen kasu honetan zuk hitzez soilik gidatu zenezaken Arantzazun bertan, esango dugu iaia zuzenean esperimentu horretan inar, kosta altzi zaizun karga guzti hori, sormen karga hori bere eskuztea.
1: Izan dut fede handia, normalean fedea da ikusten ez duzunean sinestea, baina orain kasuntan izan da entzuten ez duzunean sinestea, bai? Uh-huh. Eta normalean nola egiten da, zinemagilea bukatzen du bere filma, jartzen du musika eredu batan, eta gero pasatzen dio musikari batek, eta musikari horrek hartzen ditu hiru hilabete, baina gure kasuan hori izan da, hori izan da abantaia, zailtasun bat, hainbeste denborarekin ez nuen kontatzen, eta pentsatuen zerratik ez dugu alderrebez egiten, zerratik ez dugu musika egiten gau batean, ez hiru hilabeten, kolpe batean, eta pelikula bukatu aurretik. Eta arrisku bat zen, oso oite izianoa, eta oso ongi funtzionatu. Bai.
0: Emaitza zoragarria da, baina ez dakit esperientzia hori, gogorra ere ez haute zen izango, bertsolaritzan organoarekin zu piano jolea zarenean aritzea, eta gainera beste baten, ez? Lanari, musika eta bihotza jartzeko ide hori ez dakit.
3: Ez nuke esango gorra, nik ederra esango nuke. Osea, igual pixka bat ere inkonstientzia pixka da banuen.
0: Behar da.
3: Behar da, igual freskura hori gauzak ere gehiegi, marko gehiegi eta lotzen badituzu, esaten da bezala ez duzu fluitzen, ez? Behar bada, eta nik uste, zentzu horretan, ba, zeote zan asko jakin gabe, zeote izan jakin gabe, junitzen ara, eta utzi nintzen, hori, juten eta, entzuten, eta momentuan, eta zuek zain zuna, instrumentoa ere ez nuen, lehen urtean justu musika maostaldian izan una harreman txiki bat instrumentuarekin, baina instrumentoa bera ere ez nuen zautzen da, organoaren kasua gainera mugatzen zaitu asko instrumentoa, ze organotik organora alde handia dago, eta gaina badakizun bezala pedala ditu, registro guztiak, eta orduan, egin ikustu eta organoaren harakatze hori oso aldi berean egin genula. Osea, pero Oskarrak ez zen, hau ze soinu da, tenik ez du, uste trompeta badala eta gote ginean probatzen.
0: Okarina,
3: eta ez dakize. Eta orduan,
0: aurrak bezaz.
3: Ba, haibi ume txiki bezala, eskat, Oteizak ere batzuen, universo umen ze hori, eta, deskubritze horretan, hor juntzan sortzen, eta ez nuke esango gogortasunetik ez behintzat.
1: Eta azken finean, bera sartu da, nik uste dut, pelikulaen konzeptuan erabat, zeren bera ere desokupatu du organo. Ez genien organo liturgiko baten atzean, hori ez zen gure ideia, justu kontrakoa. Eta berak, bere lehendabiziko advertentzia izan zen, bale, Oskar, baina ni ez naiz organo jolea, ni piano jolea naiz, baina nik errani horrezegatik hautatu zaitut. Zeren zu izango zara oso sartuta pelikulan. Ni nahi dudana da Oteizaren figura desokupatzea eta zu musikarekin gauza bera egingo duzu.
0: Eta nolakoa da, bai, Euskal Herriko txokorik berezienetako batean, osartuko nintzateke esatera, gau oso bat, ilunpetan, organo zoragarri horren parean, pasatzea. Arantzazun...
1: Amabe begira.
0: Abai. Badelako bertan energia berezi bat, ez da?
1: Izan ziren momentu batzuk, non atea itxi zuten, eta momentu horretan pesatu, glups, orain bakarrik gaude, no? Erran behar da ere, hango apaizak izan dira ere oso konplizek, oso gaukidek, hau albidetzeko, bai? Eta, bueno, momentu bat, tarte batzuetan, isili-isili geratu ginen, eta pentsatu, jo, non gauden? Eta paseo bat eman genuen, horitzen zara, behirateak eta aldaria ikustea, gu bakarrik. Eta, jo, leku magikoa da, baina zu bakarrik zaudenian eta, bat, eta batez ere gauean, magia hori handitzen da.
0: Eta badu asko Oteizatik horrek, ez da?
1: Bai, bai. Eta gu jo, bueno, musika sortu dugun lekua justu badago pareta bat, eta pareta horren atzean apostuloak daude. Beraz oso hurbil izan gara gure, bueno, pelikulen protagonistak ere bai, ez?
0: Apostuloak ere badira noski, filmeko protagonistetako bat. Ez dakit, Oskar, zuri obra horren emaitza finala baino, sumatu alizan dugu, asko gustatzen zaizula, edo irakarri zaizuela nola baitere, apostolu horiek izan zuten, ez da, iragana, nola izan ziren abandonatuak, ze bizitza izan zuten, ez, bertara igo aurretik.
1: Ez ki oso importanta da hori, eta apostoluak dira direnak horri esker. Amabost urtez, ez amalago, kasik ez, baina amabost urtez izan ziren baztertuak, botata, debekatuak, intemperian. Eta Oteizak maiz aipatzen zuen ona natura edo intemperio horrek izan zen azken artista, apostuloak finitzeko, zizelkatzeko, bai? Bere lehendabiziko fatxadaren zirriborra oso ezberdina zen, oso beterik, oso barrokoa, han agertzen ziren dantzari batzuk, artzain batzuk, bersolari batzuk, dena bete-beterik. Baina intemperie edo debekazio honi esker, bera ustu zuen fatxada. Eta orain ikusten dugun fatxada frontoi bat da, gure apostoluak daude behan, baina goian dago pietatea. Hori izan zen debekazioari esker, zeren Oteizak ikusi zuen eta pensatu zuen, bale, ez dut eginen pensatua edo aurrekoa, baizik eta orain dauden bezalak. Eta apostoluak zerua irabazi zuten bazter batean, ez? Eta intemperie, hori da niretzat uste dut pelikularen bihotza, ez? Nola intemperie, nola ilunotz edo euskaraz, ez da, aire libre hori eguraldi horri esker, azkenean intemperie hori ez da sufritzen, bihurtzen da amaren magal bat, amaren magal bat.
0: Zederra, Oskar. Inarri galdetuko diogu, bera izan delako film honen lehenengo ikusleetako bat, imaginatzen dut. Inar, ez dakite, bueno, film honek, bai bere sorkuntzan eta baita ondoren ikusle bezala gozatzeak, Oteizari gehiago gerturatu zaituen, hobeto ulertzen duzun, zer izan zen, zer den gaur egun ere Oteiza, edo agian, aurretik zenituenak baino galdera gehiago sortu dizkizu honek.
3: Ba, bueno, Oskarrek esan duen bezala, ni pelikula naiz ikusi duen bakarra barrutikan, baina nire begiek ez dute pelikulako irudirik ikusi oraindik.
0: Oraindik ez duzu ikusi?
3: Ez ikusi.
0: Ara!
3: Orduan, pelikula bizitu dut, pelikularen prozesua bizitu dut, behar da modu barnera, bai, modu horretaren, berak azaldu duen bezala. Eta ez dakit, gaina pena ematen dit, badakit hor badudela beste artista batzukera igual aipatzea mereztunak, Michel Etxekopar, nola da akordeilaria ere,
1: Akeltxetaburu,
3: badudela artista hain bat.
1: Iban Amorante.
3: Amorante ere tartean dago, orduan ba, irrikaz nago, zenik ez dakit zer
1: egiten. Agian ez aizu gustatzen.
3: Agian ez. Baina aitortu barat, ba hori, horretik esaten oso prozesu berezia dela, ez? Oso hor nago, baina liberean ez daukat hauen referintzirik, pelikula gori, yeah, ze gertatze dute den, edo nola ze magia egin ote den, badakin magia egin duela, hori esan didate, gustatu dela, ikusi duten gutxiek, baina, bueno, A ber, ba, galderak sortzen baldin badezki, ba, ongi etorriak izango dira.
1: Berak ikusi du irudi bakar bat, oroitzen zara fotografia bat, argazki bat, partitura bezala jarri genuen.
3: Ah, bai.
1: Atrilean. Hori da ikusi duzun irudi bakarra.
3: Ados.
1: Eta da estropadaren
3: arraunlaria. Nekatuta hor, bai.
0: Oso irudi etxean daukatu.
1: Izigarria da.
0: Bai. Beraz, gainontzeko herritarrekin batera ikusiko duzu igande honetan Tabakaleran?
3: Bai, hoxe izango da nire, joder, kriston ni irrika.
1: Zure estreinua, ere bai.
3: Bai.
1: Eta aurkezpena hola egingo dugu, oso modu honestu batean, aterako garabio, eta nik erren hau da Inar Sastre eta ez du pelikula ikusi, zeriko da, eta gero debatean zu hartu behar duzu hitza.
3: Bai, hor ez nekin hitzik behar nonik.
1: Interesanteagoa izango da, zurea nerea baino. Bai, jendea jakintu dugu Inar.
3: Krite justuko kriterio daugat, Oskar ezakit.
0: Oskar, agurto horretik, zinemaldian aipatu dugu lau emankizun izango dituela filmak, bueno, sarrerarik eskuratu ez duenak ez du, behintzat zinemaldi honetan amalau gau filma ikusteko aukerarik izango, ez dakit hortik aratago zebilbide izango duen lan honek.
1: Ailegatuko da amaz bosgarren gaua, amaz seigarren gaua, eta pelikula ja haututa dago, nerek ezkazen hori, ea nazioartean nola Oteiza ateratzen dugun, ez? Eta ja hartu dute Alemanian, Mexikon, Italian, beraz ja hasi dira festival batzuek pelikula hartzen, eta nik uste dut hemen Euskal Herrian zehar, ibiliko gara herri zerri, nola ez Tolosan, ez?
3: Bai,
1: Iruñan, nere herrian ere bai, ez?
2: Inarrek Tolosarra dela esaten badu, gero Iruran arazoak sortzen zizkion.
4: Baina
2: beti dabil bere herritartasunarekin pixkate borrokan zanuetan ere.
3: Zizan du behar da, Tolosaldeakoa.
4: Hori da, hori da.
1: Barkatu, Tolosaldeakoa.
0: Ba, ibilbide oparoa izan dezala lan honek, zuek gozatu ezazuela datozen egunetan Donostiako Nazioarteko Zinemaldian. Oskar Alegria eta Inar Sastre, bihotz-bihotz ez eskerrik asko.
3: Zuei,
1: Venga, beste bat arte.
2: Entzuleok, barnaz puntu bat hartuko du argizagi ederrarekin, Inar Sastren Islada lanetik, hemen Mikel Urretagoiena eta Beltran del Álamorekin elkarlanean, eta segituan Aimar Erkiagarekin ariko gara zinemaldiaren beste saltsa batzutan, sortzaileetatik aratagoren nahi dugulako zinemaldia behar bezala aztertu.

0: Ego juri, zer horpe juri?
1: Ez zure zain nagoela, begiratzen dira, zerbait galdetu
0: ez,
1: nahi bat zegoela.
0: Ez, gustora negoela inarren duñu hauekin.
1: Zue, eta... izketan etorri gara.
0: Bai, bueno, arnaz pixiat hartu ezakegu, ez dago, izego, amaretan abiatu, ordu bete daramagu saio egiten, eta hemen ez da arnazik egon, eta nik estres pixka badut, ego juri abestiak, trailerrak, irudia, realizazioa, atzeko pantailan zer dagoen, zer galdetu inarri, eta batez ere, ea zekarriko duen gurera, eta ze kontatuko diguna, Aimar Erkiagak, egunon, eta ongi etorri.
2: Egunon, ongi etorri.
0: Bueno, esan beharra daukagu guretzat, Aimar Erkiaga izan dela asko maite dugun, Maite Bidarteren bide lagun, zinemaldiaren egun hauetan, horre egin dugu topo, parrandaren batean ere bai, eta kontua kontu, Maite Bidarte, esango dugu bizitza hobe batera pasa dela, ze
2: goian bego.
0: Bai, hori da, kazetaritzaren ez dakit estres hau guztiak alboratu eta bueno, uste dut irakaskuntzaren estresak pairatzen dituela orain, beraz
2: beste estres mota bat da.
0: Bai, hori da, beste
2: bat. Ez berdina.
0: Baina Maite Bidartek utzi digun opari horitako bat, bada Aimar Erkiaga eta zinemaldiaren edizio honetan gurean izango dugu hasera batean egunero pelikularen batez pasai hor bidean gurutzatzen. Ba, saltxatan murgiltzeko, hemen ikusten du txuleta dakarrela goiuri, atzo goiuri eta biok aritu ginen jatetxe txinatarrean afaltzen, eta...
1: Zu kontatu dena, eh?
0: Ba, dena kontatuko dut, Ni pato pekin eta rollito de primavera, goiurik...
2: Zegoxua.
0: Eta jarinek, eta oiaskoa almendrekin.
1: Ez.
0: Oiaskoa pina, melokotoia, zerekin.
1: Bueno, gutxi gora bera.
0: Hor dago zer hori. Bai. Bueno, entzulek da hor da zen, jo, goiuri, behar dut pixka zentratu ze, hainbeste, prestakuntza, entrevista, pelikulak ikusi eta bar, baino gero, zinemaldiaren onditasun horretan pixkat galdu egiten naiz, eta eskerrak biara Aimar datorren. Aritu ginen, sail ofiziala, zein diren ezinbesteko diren horiek, oso entzutetsuak, aktore oso handi bat edo zuzendari oso handi bat ekarriagatik, akaso pixkat bluff geratuko zaizkigunak. Bueno, denetarik izango du zinemaldiak, ez da?
2: Bai, ganea zinemaldiak azken, bueno, da Rebordino zen azken urtea, uste dala garrantzitsua azpimarratzea, zen ikustu dorregon gara aldaketat, belokik hartzen da benean postua. Eta bai, sail ofiziala ganera azken urteetan eukida hau evoluzio bat, nik uste dut. Zuk esan duzu, eh? Zer dagoz pelikula bat zudatuzena Hollywoodetik aktore edo zinemagile handienak, baina, bueno, pixkat brometan, pixkat egitan, guk esaten dugu, zinemagile handi baten pelikula bat dago sail ofizialean, txarto. Nik beti esaten dut hori, zeren eta Donosti gertatzen zakona da, beste, mundu mailako beste zinemaldi batzuk eklipsatu dutela data, holan esatearen. Venezia da hilabete hasieran, horti dauka hotelura, Toronto, oza, pixkat geratu da entierra jena izaten dana erderaz, eta sail ofizialak azkeneko bi urteetan adibidez saritu da estatu mailako ekoizpen bat. Geratu dela pixkat, ba hori, nik uste daukola hor galera bat kanpoko autor edo zinemako indar edo izen handiak erakartzeko, naiz eta urtengo sail ofiziala ni pixkat egonaz pentsaten, ez erresan, badagoz izen handiak, egia da, oza, badagoz nik uste dut mundu mailako zinemagile garrantzitsuak sail ofizialean, baina nik pintxoten asterizkoa hori da, ia ze puntutara arte izen hauek daukesen pelikula honak. Hori da nik egingo zueten lehengoko titularra, zeren eta azkenengo urteetan ikusi da, ez izen handiak etorri zela zinemaldira, baina igual laien pelikulak ez dizela hain honak izan, eta asko esaten da, igual dizela ba, Venezia batek edo Toronto batek atzera bideratu da esen pelikulak dizela. Ni prestatu dutuet pixkat, sail ofizialaren radiografia bat, eta gero perlak nik uste dela beste sail bat, bat ez bedo Donostia iria sari horrekiko harremanduta, zer esan handia emoten da bena.
0: Badaukago, Aimar, nola baita ipatu duzun, zinema zuzendaria undia, ez da gize, papapun, pelikula kaskarra, zuzenean, badaukago horrelako bat gurean?
2: Joe, ba nik badaukara zizen batzuk, adibidez Pablo Larraín da Venezian estrenatzen daben zinemagile bat, eta dator zinemaldira Mis Muertos Tristes izeneko pelikula bategaz.
0: Mis Muertos Tristes suntxituko didazu,
2: ez da? Mis Muertos Tristes eta ganera da telesail bat. Ja hor sortzen dugu hor, Netflixen telesail bat da eta montatu dabe luzemetraia eran.
0: Usain oso hartzen nion, niri Larraín gustatzen zait.
2: Nire bebai, nire bebai.
0: Irakurri nuen sinopsia eta ikusi nuenean pixkat perkala, nolait esateko, esan nuen, uff,
2: arraro, ez?
0: Bai, ez da, vale,
2: Netflixen ekoizpen bat, telesaia baina luzemetraia jarrita, ez dakit. Ez dakit ze puntuta erde funtzionatuko daen pelikula horrein. Nik hartuta daukat, hori bai, hiru orduko pelikula da. Asi ikusiko dugu. Ganera Larraín egon zen, bende lortea batzuk peli sorpresagaz, oza, bada Donostin egon da zinemagileak. Baina beti, sail ofizialetik kanpo, holan esatearen. Beste izen handi batzuk, Jesse Eisenberg aktorea, bere bigarren luzemetraia ez dator Donostira, The Debut izenekoagaz. Veneziagan falta zan pelikula bat da, eta ni daukaraz nire zalantzakea ona izango dan. Ez daki daukasuen gogoa peli hau ikusteko, bera aktore, da Jesse Eisenberg dauko rollo hau de nik zuzentzen dut eta nik aktuatzen dut. Asi da hor, punto megalomano bat badago, aurreko pelikula Oscarretan egon zan, bere lehenoko opera prima, eta hau ikusi barko, nire raro etxez dat pelikula hau Zailo Bizaren egotea.
1: Bueno, baina Julian Moore dago, Ni Julian Moore-ren zalea naiz, eta ez dakit pelikula nolako izango den.
0: Batzutan gertzen baina... aktoralki pixka salbatzen dizuela pelikula claro, erdibideko bat, ez?
2: Claro. Beha, doko punto hau, ez? Edgarte dut zut, zinemagile importante bat. Bai. Eta ganera aktore importante bat. Bai. Zein da trampa? Zer gertatu da hemen? Reborriozek zer saldu dago ekartzeko edo nola eman da, ez? Eta gini sorten ditu ze zalantzak. Eta beste zinemagile holan potente bat aipatzeke daukagu Mike Lee-k kan irabazita dauko, berainoko pelikula Zail Ofizaren egon zan, eta beste pelikula bat oso, ez da gitzen zutetzu izan dena Tender Loving Care izaneko pelikula, bera azken pelikula, Mike Lee-k dauko zelaro gehi bat urte edo, eta horregaz dator Zail Ofizalera, eta ni daukaz nire zalantzago, badagoz ganean guztu zinemagile batzuk haien azken pelikuletan, ez dakit. Okertzen jun dizenak itxinaka, eta nire emotena beste olako kasu baten aurrean egon algarila urte honetako Zail Ofizalean.
0: Vale, nik badute pelikula bat Zail Ofizialen egongo dena, nolabait ikusteko gogoa, baina da akaso Zail Ofizialeko pelikularik txikienetakoa, eta vale. Da Sants,
2: Gurrearen lana.
0: Bai, zuro ikaragarri gustatu zitzaidan.
2: Euskaleko espenak apuntatuta gokaraz,
0: Zail Ofizialerako. Vale, ba, aipatuko dugu gerora, baina hori bada zerbait erakartzen nauena, esango nuke bere bigarren zin luze zuroren ostean, zinemaldian izan genuen, hori da,
2: bai.
0: Eta gurean izan zen, eta niri zuru ikaragarri gustatu zitzaidan.
2: Oso interesgarria, eta ni ganea opera prima bat izateko heldua. Osa, heldutasun badauko igartzen zana, ba, desbesten aratzea aldera esan zen, ostra, hemen ideiak dagoz. Gehiago gustatu edes, baina ikusten zen landutako pelikulaten aurrean gauzela, eta esango neuke euskaleko izpen bakarra dela Zail Ofizialean lehiatzen dana. Zer, daukaz beste bi pelikula, gero komentatu aldo guzena, baina doia ze lehiaketaz kanpo, hori be komentatu aldala.
1: Nik hartu ditut sarreratxoak ikusteko Zail Ofizialeko pelikula batzuk, eta... oso gogotsu nago Milo ikusteko.
2: Milo ikusteko?
1: Bai.
2: Nik ez dut hartu Milo.
1: Ez dut hartu Milo.
2: Ez dut hartu Milo.
1: Zergatik.
2: Ba,
1: bueno, gratu egin berdalako, baina.
2: Ba, eta ganean idago da impresioa, gero eta pelikula gehiago dagozela, Zail Ofizialean usteot aurten dagozela, 6-7 ekoizpen lehiaketaz kanpoena Zail Ofizialean,
0: bai,
2: eta
0: dana
2: ikusteko
0: bai.
2: Ez da emoten denborari. Pena emoten hau, baina igual batzutan egin behar da horre sakrifizioaren bat nik usteot.
1: Bai, hori da. Bueno, ikusiko dugu. Nik... ez nituen lortu sarrerak La Bola Negra ikusteko.
2: Nik ikusita daukat kanen ikusi geneban.
1: Eta, ze kontatu dezakezu?
2: Ez zait gustatu.
0: Titularra badaukagu.
2: Titularra.
1: Pum!
2: Titularra.
1: Ordu betean amaitu ziren sarrerak Donostiako zinemaldian.
2: Datorren astean estrenatzen da zinemetan.
1: Bai.
2: Nik esan dutzen lagunari. Nahi behar ikusi Donostin ondo, baina igual aprobetsatu beste zerbait ikusteko.
1: Oso ondo. Baina ala ere eromena sortu du.
2: Eromena, hombre, nik uste dala, harinokoan egiten irakurten dala, Oskarrak irabazteko favoritoa.
1: Bueno, hori...
2: Zagor, delirio kolektibo bat bi Javien pelikularekiko, nik uste dala oso kuriosoa.
1: Atzo haritu ginen egiten nolabait grafiko bat balitz dezela, eunekotan banatu pelikula horren ospean ondik datorren, ez?
2: Eta nondik dat, haber, interesatetat.
1: Ba, egin genuen, euneko 30 Los Javisen adalako.
2: Vale, vale.
1: 120 Lorkaren adalako, eta, bueno, Lorkaren antzerki batean oinarrituta dagoelako, eta bere urte urrenaren arira, orain arte ere Lorkaren zaleak izan ez direnak, gerturatu direra Lorkaren figurara. Zegei hori patu banuen? Kango jaialdian txaloaldi...
2: Txaritua, zelurtu.
1: Bai, eta txaloaldi horiek geroz eta luzago direna ja eromena sortu dela ja 25 minutu txalotzen eta horrelakoak. Txaloaldi horrek eragina eduki duela baita hemen Euskale zinemazaleen gan. Eta zer gehiago ipatu benu nino, gora nien izo batzen nola banatu benuen.
2: Aktorea, gitarrika dela fuente agertzen baino, da. Horrek erakarriko da, jubelin da agertzen da.
1: Baina asko.
0: Igual beste publiko batzuetara urbiltzen du horrek.
2: Nik uste dut beti dala ez dakit.
0: Ezain zinefiloa den publiko batentzako pelikula. Bai,
2: jo, artista bat dagoena pixkat, nik uste dut, garrantzi hartzen dola gitarrika. Bai. Ganera, pelikulan zehar agertzen dizen gizontasunak dira oso erakargarria komien artean gitarrika da oso...
1: Bai. Bai, bai.
2: Ni uste horrebe badaukola, ez? Era Carpen
1: Miguel Bernardo, Gitarrita, bai, bai, bai. Men, gizon normatiboak, ez?
2: Nori, super, pelikula super normatiboa.
1: Pelikula super normatiboa.
2: Zan behar da, zan behar da.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Ikusi nahi dozu, erduan, zuk bai. Ikusi nahi dozu.
1: Ikusi nahiko nuke, sarrera geratu nahi, zaino zuk esan duzun bezala laizterria itxiko da zinemaretora. Eta orduan ikusiko dut, behintzat, iritzi propio bat edukitzeko fenomeno honen inguruan, ez? Egia da azkeneko urtetan, oso fenomeno izan diren pelikulak gero ez zaizkidala gustatu.
2: Bai, bueno, delirio kolektibo hori. Bai. Niri gogoratzen hau pixkat Zirategaz gertatu zena Kanen. Kanen jende ordezan Zirategaz erotuta,
1: bai.
2: Eta gero inori ez dago gustaten Zirat.
1: Hori da, hori da.
2: Ez da gize gertatuko da. Nik gustatu da askoz be komertzialagoa.
1: Bale.
2: Netflixek erosita, Netflix dago kristolako karrera egiten pelikularekin mundu mailan,
1: bai.
2: Ikusi beharko da.
1: Bueno, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Aipatu nuen baita ere, 5 minutos más ikusiko dudala, baina soilik Berto Romero sentitzen dudalako nere kuadriakoa dala.
2: Niri urtea oso kuriosoa pelikulori egotea lehiaketan.
1: Baita,
2: zeno,
1: normalan
2: zinemaldiak ez dau komedia bat sartzen lehiaketan bai. Galera. Ba hori dauko usa dibideak, ez da aquí sakamantekas, azken agura geratu ira lehiaz kanpo, eta Rebordinos eta bere ekipoak esan dago, ez pelikula hau, komedia da, ni ados, ni alde komedia egotea zail ofizialean, ipiniko dugu lehian, hasi kenik ustot ona izan beharko dala.
1: Bueno, espero. Bueno, ikusiko dugu.
0: Aizu, ba, Aimar Erkiaga agurtu egingo dugu, astelenean gauzak pixkanaka, bueno, ba, sentatzen joango dira, joango gara ikusen ja zinemaldiaren lehen erreakzioak, eta luzeago eta lasaiago aritzeko aukera izango dugu, gozatu zinemaldiaz, eta ingo ditugu bestelako planak ere.
2: Perfekto, ba, ikusiko gara.
0: Ba, indosko.
2: Venga, agur.
0: Entzuleok, Port Pellegrini gitarrika dela fuente ipatu eta gitarrika dela fuente jarri. Eta bagoaz aurrera gonbidatu gehiago izango ditugu gurekin segituan. Urrena ere txontako laguna eta ikusteaz posten garena gainera.

0: Askorentzat urteko 9 egun berezienak izaten dira Donostiako nazioarteko zinemaldiak irauten dituen egun hauek. Milaka eta milaka pertsona dira Donostiara hurbildu eta jaialdiarekin bat egiten dutenak. Eta ez dugu ahaztu behar, dendenak ez direla ikusleak izaten. Zinemaren festa erraldoi honetaz gozatzeko modu asko daudelako eta bakoitzak bere lekutik bizi duela zinemaldia. Batzuk ikusle gisa eta beste batzuk antolakuntza lanetan. Eta gaur gure aurrean dugun gonbidatuak zinemaldia kritikari gisa bizi du. Urte batzuk badirelako bere afizioa ofizio bilakatu zuela. Gaizka Izagirre, egunon.
1: Egunon, denoi.
0: Zer moz gara?
1: Ba, oso ondo, lehenengo pelikula ikusi berri. Orduan ere Euro Disney edo Jolas Parke partikularraina murgilduta. Jolas Parke honek izan ditu pixka gora berak eta denetik, batzutan atrakzio parke horretan lore gelditzen geha, baina, bueno, momentuz oso ondo hasi degula esango nuke. Beraz, bueno, ondo esan dezun moduan hasier, afizio bihurtuta deten honetan, bai esan oso pozik, oso gustora.
0: Pixka, gustatuko leitze duke jakitea, nola bizi zenuen lehen zinemaldia, afizionatu zaletu bezala, eta nola bizi duzun gaur egun, oso modu diferentean parte hartzen duzuelako bertan.
1: Bai, babira, injustu hemendik oso gertu hemen Grosa auzoan, nire aitona mona bizizien, eta gogoratzen dut bat zegoela bideoklub txiki bat, eta horra zitzen pixkan nire afizioa aitonak eramaten ninduen askotan bideoklub horretara, eta hor pasatzen genituen orduak pelikulak ikusten, eta injustu, ba, nire aitona monak bizizien etxe horretatik hain gertu, ba, oain nola aldatu dian, ez dakit zenbat urte, ez dut pentsatu nahi, zenbat urte pasadian geroztik eta nola aldatu den, eta bai asko aldatu da. Gogoratzen dut garai honetan haietan nola pasatzen nintzen gertu oso aldatu atzegoen, kursala eta etzegoen, baina hilerak ikusten nituen, eta ikus mina nuen, ez? Hasi nintzen pixkanaka hor murgiltzen, zale moduan, garai haietan hilerak egin bartzien entradak edo sarrerak fisikoki erosteko, etzegoen internet, zezarra sentitzen nahi nintzen, Bueno, asko aldatu da gizartea, asko aldatu da, ez dakit, zinemaldia ikusteko sistema bera, eta bai, egia da nik oraindik ere mantentzen detela pixkat ume hori, nire barnean, eta mantentzen detela ilusio eta pasio hori. Zegia da hemen askotan gailentzen den egoera edo aldarte badala jendea, ja, ziratia kexatzen. Uf, lau pelikula ikusi barritut gaur, buf, a ber, mesedez. Aprotsatu ez dagoen 7-8 egun dira, gero bakoitza bultatuko da bede eguneroko aspergarrira, orduan, bueno, hemendikan gomendatzen jendeari oroar beste baikortasun batekin hartzea, orduan, bueno, naiz gehiago luzatuko, baina bai asko aldatu da nire ikusteko eta bizitzeko modua, baina grosen bizitzen ume horrek, edo bizi edo, aitona monen gana etortzen ume horren ba, ondarra joko horrenik elditzen ezkit.
2: Zein da protokoloan horbaitek loartzen badu? Ondoan daukazunak.
3: Nik uste, hemen zer esan handia duela, zurrunka dagoen ala ez.
1: Hori da, hori da kakoa. Kakoa hori da.
3: Nik badut puntu bat, arna sakonarena, hor mugantzaude. Baina bada momentu bat ja, erabat erlajatu eta azten denean, hor, bai, hor ukalondoa.
1: Bai, kakoa hori da, oza, molestatzen ez duen bitartean, nahi duena egita. Gero ja mugikorra ateratzen duen hori askoz gogaikarrego iritzen. Neri gertatu zait, hemen nahi zet esango. Noizean behin, bakizu gaina ez dagoela gauza, ez dakit, zailagorik norbera bere buruaren aurka burrukatzea baino logurea daukagunean pelikula bat. Ez dakit, nik biara didez La Bola Negra Javien pelikula gaueko 10:30 daukat. Ia 3 orduko pelikula da. Espero dezagun,
2: oi, bueno. Nik duela 2-3 zinemaldi Don't Worry Darlingen lohartu nuen gaueko 10:30 pasean lohartu nuen, bai.
1: Bueno, zaratarek egiten ez duen bitartan, zena konforme.
0: Batek baino gehiago esango du, nola da posible lohartzea zinema areto batean zinemaldian zehar, gaizka, atzo esan zenidan telefonoz, zenbat film ikusteko asmoarekin hasi duzu behintzat zinemaldia?
1: Asmoa, zehazki? Justo orain entorrela gainean, hemen, bueno, hau niretzako da, hau ere nire adinarekin bat doan beste adibide bada, paperean eramaten den nire plangintza. 41 dauzkat, wow. Justo zenbatzen ari nintzen. Egia da, normalean betetzen dutela, baina ba, egunaren arabera eta gutxiengo batzuk bai ikusi behar ditut lanagatik, baina gero sartzen ditut, ja, bueno, pasioagatik gehiago ikusi ditut dalako. Orduan, asmoa da, 41 inguru, izenburu, zetelesaien bat ere solte badago, orduan, horrek, nire pasioa biderkatu egiten du, baina zaildu egiten du ere egitaragoa. Ze telesailen atalak badakizu azkenan kapitulu asko, iraupen luzea, orduan asmo hori da behintzat.
0: Gure txan, nahi zen eta garan irakurria izango zaitugu datozen bai. Egunetan, gaizka, nolakoa da zure egunerokoa 9 egun hauetan?
1: Ba, behira, orduei dagokionez, ni erranin bizi naiz, orduan guraldiak laguntzen duenean, motorrean mugitzen naiz normalean, eta zazpiterdik zortzitarako asko jota, ze goizen ere konexioa izaten den irratean, orduan zortzitarako gehienez hemen izaten naiz kursalean, Donostiko erdigunean, eta horre izaten dugu ja lehenengo pasea, zortzitarrik bederatziak aldean, pelikula ikusi, gustatzen zait noizean behin prentxaurrekoetara jutea, ba, azkenan kritikak eta osatzeko batzutan, ba, protagonistek eta ez dakit, lerroburu batzuk edo ematen dituztelako, igual gako batzuk pixkat kritika hori aberazteko edo gehiago mamitzeko, gero beste pelikula bat, denbora dakagunean arnaz hartuta bazkaldu ere egiten dugu, tarteka, eta gero arratsaldean ba, beste bizpairu egunaren arabera, eta tarte horietan, ba, hain justu mai honetatik nahiko gertu dauden mai horietan, aritzen naiz pues, ordenagailuarekin, ba, kritikak osatzen, pixkat testu guztiak orrazten, bidaltzen beti dago azken orduko zerbait, hau ez dago ondo, hau bidali gero, pixkat ez, onlineko burruka hortan murgilduta, eta dena izaten da oso frenetikoa, eta ia ba, pelikula, kritika, testu, eta horren ostean, ba, normalean, ba, etxera ia, ba, ia amabitarako iristen naiz. Eta bihar berdina. Hau da, Bill Murray marmotaren eguneko pelikula bezala, ba, pixka sentsazio hori izaten dut batzutan, baina gustora, ez naiz kexatzen.
0: Asko romantizatu den, ez? Ofizioa da zurea, kritikari, zinema kritikariarena, ikusten zaitugu bueno, boligrafo eta paperarekin
1: bai.
0: Ez dakite, bueno, inbeste teknologia dugun garaia hauetan, zuretzako zer den ezinbestekoa zinemaldira ekartzea zure poltsatxoan edo zure motxilan, ez dakite portatila zalea zeran, bai, kuadernotxo erabiltzen duzun.
1: Portatila erabiltzen dut bat emat, bat ipat noski, ba, ba, webunera eta pasabarrialako gauzak, eta e-mail ez da hori guztia, baina neri noizean behin pelikularen arabera, dakidanean pelikula agian pixkate tensoa edo mamitsua dela eta badagoela zerbait aletzeko, kuaderno txiki bat eramaten dut, lotxo pixkate ematen dit, batzutan ze, jendeak, pentsatuko baina, nor da, tipo hau, ose, honek zeuzte.
0: Larruzko kuaderno.
1: Gafa pasta tipo, nor da, noizean ben, pelikularen erdian nola ibiltzen naiz, pixkat, pelikularen pantailaren argiaren arabera, ba, punte batzuk, igual, zerbait, ez dakit, igual, abesti batek, garrantzia berezia baldin badut, ez dakit, adibidez, olo dila argia pelikula, telesailean, hor badago momentu bat, ez dizuet aurreratuko spoilerra, baina bide bataz gomendatzen dizuet, Xabi Bandin iren abesti batek baduela presentzia importantea pelikulan, eta esan, ua, apuntatu imarreta abesti hau, zebe gero aztu ingo zait, orduan, bueno, ibiltzen naiz hor, kuadernoarekin eta boligrafoarekin, baina gero portatila ere hortxe daukat, eta ur botilatxo bat ere, eta hori horiek izaten denean nire ezinbestekoak.
0: Eta errexala pelikula batetaz gozatzea buruan duzunean, bueno, ba, bertatik atera eta segitu dobetean erredakziora zure kritika edo kronika hori bidali behar duzula?
1: Ez, hori da ziurrenik zailena. Ze hau guztia esan da, eta erromantizazio horren bidetik, egia da, batzutan sentitzen dela ez dela oso bidezkoa, kakotxen artean, hemen egiten dugun epaia edo lana, zergatik, ba, ezinezkoa delako, nik orain, egunean zehar, bost pelikula ikusten baldin baditut, ezinezkoa da, gauean, gaueko hamarretan ikusteten bosgarren pelikula hori, eta goizean fresko, goizeko bederatzitin ikusiten pelikula hori, nik idazterak orduan ez daukadalako freskotasun hori, eta jadan ere garunean irentxitu dalako beste bost pelikula. Horregatik, nik jendeari orokorrean, eta nik egiten ten ariketa bada, zinemaldia amaitzean, zurrunbiloa amaitzean, pelikula horiek, behintzat merezi dutenak, berrikusi, aretotan enseinatzen dinen, berrikusi, eta beste patxa bat, ez askotan, gure ikuspegia asko aldatzen da. Hemen onerako eta txarrerako joera izaten dugu, ez, zoritxarrez polarizazioaren garaiotan, hemen ere ala izaten da. Maixulana edo zaborrutxa. Osa ez dago inoiz hemen grisik. Eta horregatik batzutan garrantzitsua da mendik pixka atera eta beste testu inguru batean pelikula guarero ikustea.
3: Zuko Juririkin aste honetan aipatu dugun zerbait da, askotan entrevistak egiten ditugu hemen pelikulak estrenatu aurretik, eta horrek suposatzen du screener batetik edo link batetik bai, pelikula ikustea zuk etxean, da horrek ematen du lanerako pake ikaragarria, apunteak hartzeko nahi duzunerako, baina ateratzen zaitu zinema areto batean pelikula ikustetik, eta batzutan badira, nik beste horretan izan ditut, gerora zinemetan ikusi behar izan ditudan horiek, bazuk aipatzen duzunez, behintzat,
1: bai.
3: Gustoko izan dituzun horiek, behar dutelako, edo zuk behar duzulako, behar diozulako pelikula horri eskaini, ez?
1: Zalantzari gabe.
3: Ez bigarren aukera bat hasieran funtzionatu ez duelako, baizik, eta zuk zer horrek gozatzeko
1: zalantzari gabe.
3: Bai, beharrezkoa delako,
0: Bai, esperientzia asko aldatzen da, ez da?
3: Ero bat, batetik
1: beste. Bai, barkatu zanean.
0: Ez, galdetun inizun, ez dakite, bueno, hemen kritikariz betetzen da gure iria, Donostia, egun hauetan, ez dakitzuk beste kritikari batzuen kritikak edo kronikak irakurtzen aldituzun, zureak idatzi aurretik, ez zaizun?
1: Ez zait, batero, ez, ez, ze naizta ja urte batzu badaraman, eta uste dut, pixkat at geratzen naizela, alegia naizela kutsatzen, iritzia baikorra dela ezkorra izan, Ez zei gustatzen, ba, bueno, pues, zeharka bada ere, igual, kritikari batek, aipatu baldin badu, jo, pelikula honen erreferentzia argia da, ez dakit, Wes Andersonen ez dakit ze plano, nik batzutan joera izaten eta aipamen hori egiteko, orduan ez zei gustatzen. Gerora bai gustatzen zait, beste kritikak irakurtzea, eta ber, bueno, ba, bat natorren, edo martziano bat nahi zen, ze batzutan, lehenengo aldiz jartzen zelean horri zuri baten aurrean, ba, inork ikusi ez duen pelikula bati buruz idazten, eta nik esaten ikaragarri iruditu zaila, da, den sentsazioa daukat, batzutan esaten, jo, a ber, martziano bat nahi zen, eta inori zaion gustatu, eta baina, bueno, ja adinarekin hori ere, ez dakit.
3: Hori ere bada kritikaren ezaugarri bat, ez? Kritikak polarizatuta ere, jaso, irakurtzen ditugula, eta bai, bai. Azkenean norberak bere instintuari heldu behar diola horrelako.
1: Hori da, hori izan beharko luken, ez da galdu den, influenzerren eta kontu honekin, kritikaren funtsa hori da, ez? Influenzerren aurka naizariko orain hemen, baina, bueno, pixkat, batzutan hori intrusismo puntu bat egoten da, eta bai, guztiz bat, bai.
0: Ezka, kazetariok ez dugu, bueno, ba, gizarte honetan behintzat munduko famarik onena, ez dakit kritikariaren paperean sartu zinenetik, nola ikusten duzun, zure burua, jendeak maite zaitu, gainera hemen, Euskal Herrian, Euskal Herri mailan bai. Komplikatu ere izango da, ez da?
1: Bai.
0: Bertako artistei kritika zorrotzen
1: bai,
0: bat egitea.
1: Ez da, erresa, hor beste meloi bat, ez? Hemen zinemaldian, ba, zorionez, naiz da gehiago gustatuko litzaiekeen, baina euskal produkzioak, euskal izenburuak. Garo, aurretik askotan, ino gehi batu den moduen, screener hoiek bidaltze dizkizuten ekoiztetxak, banatzaileak oso harreman hona izaten duzu pelikula ikusi aurretik, tori hau, pelikula ikusi aurretik kritika lasa idazteko. Garo, munduko errestasun guztia jarri dizkizuten pertsona batzuei, zure pelikula oso txarra iruditzait esatea, ez da xamurra. Baina uste beharrezkoa dela, Euskal Herrian hori egitea, osea, hemen estrenatzen den guztia ez da zoragarria, ez da bikaina, ez da marabilosoa. Baditu nabardura batzuk nabarmendu behar direnak, baina noski epaitu behar direla besten begietatik, kontuan izan dain bat irizpide. Orduan ez da erresa, neri zaila egiten zait, baina hori ere ikasi dut eta egiten dut, eta iruditzen zait beharrezkoa dela. Adibidez, aurreratuko izuet ikusitu duan Euskal Ekoizpen guztiak, ez ezki dala honak iruditu, baude, erdipurtiko batzuk. Irizten danean, aipatuko ditudanak eta idatziko dut beraien inguruan. Baina ez da erresa.
3: Geizka, horre, badagoala ere, igual, entzule soienak, ez, ulertzeko, zinemaldiak egiten duela edukiontzi lana oso lan ezberdin entzat, oso asmo ondiko harik eta zinematografiko eta askoz dokumental soil batetik elgertuago dauden lan entzako, eta batzutan badagoela, ez, eskala horretan, ba, bueno, interesgarria gerta daiteken zerbait, zuretzat erabat interesgarri, saiakera zinematografikoa interesgarria da, naiz eta ikuslearentzat akaso goxoa, xamurra eta gozagarria ez den izango, ez? Badagoela hor nola baitu balidade bat, ez?
1: Guztiz, urrutia jungabe, enaizaziko kritika edo iritzi

0: zabalkundea. Orduan horrelako proposamenen alde, naiz eta ondo esan duzun moduan batzutan besteekin batera jartzean sortzen da holako, ez? Edukiontzi, bueno, interesgarria, baina batzutan nazi xamarra ere.
1: Gaizka, amaitu aurretik, aipatu dugu, nahi zen eta garan izango zarela datozen bai. Bederatzi egunetan, bueno, bertan zure kronikak eta idazten, kasu honetan gurean, Euskal Zinemagintzari buruz, ezta?
0: Bai, Euskal Zinemagintzaia osoa ikusiko dut, zegia da Zinemiran kontratatzela bat ipat, baina, bueno, saio ofizialetik kanpo ere, barkatu, Zinemiratik kanpo ere egongo dira hor Sakamantekas, Azken Agurra, Oskar Alegriaren adibidez Zabaltegi eta Bakarela saiean dago. Piskat hor arrantzalanak egingo ditut, eta gero Perlak saiekoak ere aletuko ditut. Hoiek erresagoak izaten dira, ze hoiek badute zigilu bat, nazioartean saritutako pelikula dira, jaialdi handietan. Orduan hoiek esfortzu gutxiago. Orain adibidez Minotaur ikusi dut, bikaina iruditu zaidana. Orduan, bueno, bai, piskat horri biliko nahi, saltsa horretan.
2: Baitzuleok, gaizki zaigarri agurtu egin behar dugu, baina oraindik ere hemendik bueltan harrapatzen badugu eta maia nahiko lasai bagabiltza oleingo dugu eskuarekin. Tor,
0: zuenean,
2: da bota titular pare bate, hau gustatu zaita.
0: Bai, nire titularra botatzea gustatzea. Hortarako bada, botako nire.
2: Erdi bidean ibiltzeko horietako etzarela.
0: Ez.
2: Gaizka mila esker.
0: Zuei, plazera. Eskarrik asko.

0: Entzuleok, senda laiteke mina pelikula bat eginez, doluak eusten aldio, fikzioari, aktore bat gida aldaiteke norbere hortzaroa, hortzarora biraiatu alizateko. Galdera ugari sortzen ditu simulakro filmak, dokumentalean eta etxeko irudi artxiboan murgiltzen den lana, baina bereziki metazineman eta fikzioaren eraiketatik iragana astintzen duen lana da simulakro. Ariketa zinematografiko ederra bezain gogorra osatu du Nitia López Saitua zuzendariak, aktore zuzendaritzatik barne bidaia gurdina osatuz, eta aktore lanetan Miguel Garcés eta Iraia Elias, gurean ditugu Iraia Bera eta Nitia López Saitua zuzendaria egun honetan ongi etorri bioi.
1: Egunon.
0: Fernando Zabete.
2: Ondo?
3: Ondo?
0: Ikusi dugu dresko de adostu dutela bintzat eta biak beltzez...
1: Konjuntatuta etorri gea.
0: Txukun etorri zaizkigu da.
2: Baina, ez ere zan barik, eh?
0: Bai.
2: Antolatu bari, bai, bai.
1: Aizu guk zinemaldian, batzutan azut egiten zaigu, baina gustatzen zaigu gonbidatuei galdera, bueno, badaukagu galdera errepikakor bat, eta da, ea gogoan duzuen zein den zineman ikusi zenuten lehenengo pelikula. Lehenengo aldiz zinemareto batera sartu eta pelikula bat ikusi zenuten ura zein ote zen.
2: Aziko naz ni? Ni karri dekot.
1: Bai.
2: Nik ez dut mantentzen, rekorda, ez dut goratzen como momentu hori, baina ama kontata. Junginen Toy Story ikusten, nik oso txiki zen nintzen, eta momentu baten urbildu nintzen amari eta zen dutzen, ama, hori da txarra.
1: Ze ona.
0: Ez da, hobeski. Zugirei abotu zori txapena?
4: Jo, ba, ni hola etortze zaite Sarosko modelo aretuan, txikian itzala ikusten Brujas pelikula. Roald Dahlen liburuan oinarritutako pelikula. Ni gero Roald Dahlen oso salia izan naiz. Ba, fan. Eta bai, hori izango nuke, bai, zea nola zan aktore hau. Bai, eske, bai, oroitze ditut hola momentuak, gaina, pelikulakoak, bai.
1: Ze ona,
0: nik sarrera honetan egin ditut, hor galdera batzuk eta uste dut batzuk, iaia nitiari egiteko modukoak ere badirela. Senda aldaiteke mina pelikula bat eginez, galdetzen nuen nik sarrera honetan, eta galdera ere egin behar dizut, ez dakit sendatu denitza, baina minarekin borrokan ibili zara pelikula honetan mintzat.
2: Bai, ozen, nik, beti ukin dut, behar izana como nire minega zerlasenateko modu bat bilatzeko, ez? Eta pues urte askotan izan zen idaztie eta pues nire bizitzako momentu honetan ja heldu parte honetan.

0: tan de repente agertu zan historia hau eta agertu zan como oso ideia cinematográfico baten barne, ez? O sea, asko interesatzen jaten de repente como askotan pelikulatan pelikulatik kanpo geratzen dan prozesu guzti hori pertsoneak prestatu eta hori dana, zelanik lantze prozesu hori erakutsi alizetien. Eta gero beste alde batetik horrek moten man aukerie ni zelanik harremantzen nintzen gertatzen ari zan horregaz erakutsi alizeteko, ez? Ikus lientzatez izeti harrarue, hasiera-hasieratik artifizio hori erakutsi itzen dalako. Asi que, eta sendagarri ze izan badan, nik uste dut, nik como nire barneko parte hori argitxu beharne ban, edo beharne ban hor como sakonketa lan bat etxi eta pelikula bidez uste dut egin dala eta batez ber balizu izan dut como nire gurasuek ulertzeko, osea, base, de repente pelikula lantzen ari nintzela, hasi nintzen pentsetan, como, ostia, eta hau zer ba, edo, eta zer da barruen dekona, gidatu behar izango dotez, bi aktore, como, personaje honetan, ulertu behar dotez, eta uste dut, como, semea laba, como, relazio horretan, eta rol reparto horretan, uste dut oso, elduratzeko prozesu horretan oso importanti izan dela nire bizitzan bai.
1: Gogorra iruditzen zait arik eta zuzendariarentzat, xamurra ere zait iruditzen aktorentzat, Mitiaren haurtzaroko ama eta aita izatea, Miguel Garcesekin aritu zara iraia eta hor ere momentu batzuk, ba, dira gogorrak.
2: Bai, baino.
1: Barkatu iraia, hori
2: bai. Bai, bai, nik ez, oza, inigo momentuan ez dut bizi izan zerbait gogorra bezala, planteamendutik ere, nigo goratzen naiz, nitiak planteatu zianian zeintzan, bueno, jolasa, zango deu, jolas bezala ulertzen dere lanbidea, eta zeintzan jolasa, eta niretzako, jo, izan zan, ke guai, oza, ke guai, planteamentua bea, irutuzteten oso generosoa bere aldetik ere, oso konfiantzasko, ez dakit, pretensio gabe bezala bitu ginean, beak ere irekita ere, bueno, aber ze gertatzean, aber noa eramaten gaitun prozesu honek, eta hori eske ez da normalian, zineman dana oso kontrolatuta doa, eta orduan sartzea prozesu baten hiru egunetan oso kipo txikiakin, eta abenturatzea ba, inork oso ondo ez genekin horretara, ba niretzako nik jolas bezala hartu nuen, da nahi jolasti asko gustatzen zait, eta hortikan, eta gero oso modu naturalian juntzian iruditzen zait gauzak sortzen, osea, nik ez dut sentindu inungo momentuan fortzatuta zionik zerbait, edo ez, nik oso modu naturalian eta oso eroso sentitu nintzen, jolas hortan, eta bai, ez dut.
1: Niti esan daiteke pelikulak hiru geruza dituela, bata dokumentalaren giroan, familiko irudi artxibategi hortatik tirak eta bar sortzen dena, bestea lanketa horrek bagara matza, ez, nolabait urtzaro ura, ustura bat irudikatzera, bagara matza fikzio utxera, baina gero badago aipatzen zenuen geruza hori, ez, zuzendaritza hori ikusten dugu, horrek egiten du nolabait ikuslea zure urtzarora ere bidaiatzeko gai izatea, baina hor zure buruare zuzentzen ari zara, bada zuzendari ariketatik nolabait komplexua den pelikula bat.
0: Osea, nirekiko zuzendaritza hori ustez bakarrik dauela dau preparaketa fasean, horre bidai hori diseinatzen den momentu horretan, ni jakinde pues bai aktorientzat eta aktorio biziko dena eta bai nik biziko dutena aktorien lanan bidez, pues posible dala pues horrek reakzio batzuk sortaraztie eta gero montaian, baina askotan aipatu dut, osea nik rodajien egin dutena da como reakziona horre gertatzen ziren gauza tara eta batzutan agertzen zen emozioa eta beste batzutan ez eta eta ondo egonda hori ez eta pues hori izan como nik askotan ikusten ebazan Iraia eta Miguel, baina de repente momentu batzutan urteten ziren hor como eskirla batzu zirela como hostia, gestori edo como eta hor agertze zen como emozio parte hori, ez? Eta gero bai, aipatu dozu zen geruzan inguruen, bai preparaketatik, bai euen, nik banek izen, como, edo zan, como, jo, iau lortzen badogu, bai, uste dut dela, como, benetan potenti ditzen duena pelikuli dela, como, hasieran argi eta garbi dau, como, making of an party, eh? Bestalde batetik dau fikzinoan partiek, eta proposamenak itzen duena da, como, goiz making ofetik, como, inkursinoak itzen fikzinora. Eta zelanik, gitxike, doie, como, bi gauzan arteko limitie desdibujaten, doie. Eta, de repente, ikusle modure bai badauz momentu batxotan, de repente esan duzu, ostia, claro, ez que hau making of bateko parti esan. Eta gero, beste gauza batxotan, beste momentu ematen pasatzen dana, eta uste hori be oso interesanti dela, como, ninaz, zuzendari modure, making of-eko personaje bat, edo elemento bat, zuek zarie, bai making of-ekoak eta bai fikzinokoak, eta de repente momentu batzutan plano berdinen como bi gauza horrek batu itzen diez, eta de repente uste horrek itzen duela como de repente proposamena interesgarri zeizetie.
1: Zalantzarik gabe, hori lortzen du, eta egia da, momentu batzutan ikuslea geruzoaien artean erabatean ahastuta eta transversalki zeharka da bien bezala, aktoreak akaso ere bai, ez dago momentu bat, iraia, zuek bazaretela pelikula ontako ama eta aita, eta hor zaudetela, erabat.
2: Bai, ez que lehen esan detena, oza, nik bizi izan un oso modu naturalian, ibanekin beak esate, oza, guk argi genekan, inbergenula, nitia proposatzezuna, eta etzion gidoirik, baina, bueno, pues jute ginean deskubritzen baitare elkarrekin, hori izan ere lana, eta hor atzian gero beak ze montatu zun, nahi hori, igual zitzaiten, ez, ekiposo txikia ginean, bai, ezagutze ginean, orduan, bai, ez dakit. Bai, oso modu naturalian iritze zait, inda daula, eta bai, nik uste daula hori pixkanaka juteala, eta beha personaje bat gehiago bilakatzea pelikulan ere, inkluso, ez, eta hori bai somatze zenun. Osa, bai somatze zenun beha gerota gertu obezela, edo baseola, ja, zerbait, enbolbitze ziguna iruroi ere. Osa, orduan, bai.
1: Este galdera biontzako da, gidoia egon badago noski, parlamento guztia idatzita dago, momentuak askeak dira, improvisaziorako espazioa dago, sentsazio hori ematen du, nola egin duzue pein aita eta ama personaia horiek jantzi dituzula, hortik aurrerako ikusten diren estenetan, zenbat askatasun egonda eta zenbat gidoi?
0: Nik justagunotan pentsadot, honen inguruen, egonda gidoie? Bai, gidoie sortu dugu rodajien, baina hasiera neuki, ni beti juten nahi rodajietara iPad bategaz, baina rodaje honetan izan eban, ez dut nahi, nahi kuaderno txiki bategaz. Eta kuaderno horretan, nineko napunta eta bale, pues, sekuentzia honetan. Zein da, ze momentutan gauzuen harremaneko momentutan. Bale, zein da, ze pasako da sekuentzia honetan gutxi gora bera, como honek diez, zuk zer lortu behar dozu, zure personajiek, askotan zuk jakin barik berak zer behar duen, eta alrebez. Eta igual obstakuloren bat. Eta itxen gendu lehenengo toma bat, igual Lucy esana, eta orkuten ginen, como de repente gauzak aldatzen. Eta momentu baten, bazen metodo hori jun ginen garatzen, momentu baten, de repente, pues, ja hor, bronkako sekuentzia luze horretan, nijuten itxen, como, itz klabiek apuntaten, eta...
2: Bai, dau gorde hurrengorako, sartu bai. Idea hau ere bai, orduan gujute gina, ba, bueno, gordetzet, beste idea hau ekarri berdet, eta, bueno, pues... Baina, bueno, ez herri datzita ez genekan, oza, ni junitzen hiru egun hori eta motxila erropa bakarri. Hori ere, plazerra hundi, niretzako plazerra hundi bada. Irekita egotia.
1: Bueno, aktore bezala ere...
2: Hori, niretzako, buan placer.
1: Ege patzen nuen ez, badala ariketa zinematografiko oso interesgarria, baina aktoralki ere oso interesgarria behar duena, ez, iraia?
2: Bai, niretzako lujo bada, ukitzia pertsona bat, da ona lasai, nik lasai ikusten nun, gero igual barretik aretze honain lasai, baino. Bai, proposatze zituna, jo, ba, arbizekana ere estena bakoitzian zena izun lortu, eta hor du, konfiantza zehon, da, bueno, pues, a ber, idea hauen behar du, edo hau lortu behar dezuren gandi, guzartze ginean, hor? Bla, bale, pues, hau ez, hau kendu, hau jarri, hau mantendu, hau gehituko jou, eta, bueno, nei adibidez hori gustatzen zait. Ni ohituta nago improvisaketetara, antzerkian horrela sortze dugu, kamikaz kolektiboan, eta ohituta nago, duan niri gustatzen zait. Eta hori zinean inalizatia, ba, niretzako esperientzia oso derra izan zen. Pertsona batekin, non ikustezun, bueno, argi ditula gauzak ere, eta Bai, niretzako oso esperientzi ederra izan zan. Miguelekin ere oso ondo moldatu nitza, ondo ulertu ginean ere bai, hirurok eta bai. Bai, hortatik ederra, bai.
1: Nitianik aipatu du lehen, ez, alde terapeutiko hori, nolabait doluari heltzeko modua. Kapala momentu bat pelikulan aipatzen dena, agian fikzioa, agian ez ziur fikzioa ez dela izango errealitate hura, baina zure errealitate bat ere ba izango dela, ez da? Pentsatzen amantzidan, ziurrenik zuk haurtzaro horren oroitzapena izango bazenu ere, zure oroitzapena izango zen zure aita eta amarenaren desberdina, ez? Eta nolabait honek zilegiztatzen duela pelikula honen narratiba. Fikzio hau da, osatu duzuena, eta nolabait da zuretzat geratuko den haurtzaroaren kontakizun hori, ez?
0: Bai, guk rolajin erabiltzen genuen termino bat, zala... ¿Qué? ¿Recuerdo fijado?
2: O sea, como...
1: Gania pelikulan txartatzen da.
0: Bai, hori da. Momentu baten, uste momentu bat bakar baten entzuten dala, baina... o sea, zan termino bat erabiltzen genuna, ez? Como... Ze, hau inde, eta... Claro, es que... Ez eguen, como... Hau in behar dugu tal cual, eta sekuentzia hau atara arte... Ez goiez, o sea... Horrek bela zaitxasun handizen mondoskun, base, de repente... Guk bez genek nire buruen zan, como pues, sekuentzia hau ez ban ondo urteten, ez teo ardure honek aktori hori balizo dotxie, como hau bizi izen dabe eta elburue hori zan, como gitxike, como personaje gero eta personaje horregaz gero eta gauza gehiz hau bizi izen, pues azkenien eukitzeko hor, como karga bat gainien, ez? Azkenengo momentu horretan, beraz, expectativa falta horretatik, oso gauza ederrak uste dut aurkitzu izen dugu zela, bai. Eta gero uste dauela beste gauza bat, como pelikulie dauela, como deko zela como hainbat punto ireki, eta horrek itzen dugu, ikusliek ikusten dugu nien, be, oza, nire ego, oza, recuerdo modure egongo diez, baina eske bakotxak bere gauzie bolkaten dugu lez pelikulan, hori be uste oso interesanti dela.
1: Pasalantzari gabe, entzuleok, oso pelikula interesgarria da, oraintxe aztertzen ari garen simulakroa Unitia López Aitu eta Iraia Elias gurekin ditugu, eta pelikularen lehen proiektzioa bilatzen ari nintzen, pelikula asko dira, bi arlarun bata, arratsaleko zazpiak eta laurdenen izango da, eta bertan, solasaldi eta guzti, iruroko egongo zarete, biok egongo zarete?
0: Iruroko
1: egongo zarete. Ba, entzuleok, ez da gizarreari geratzen den, uste dut ezetz?
0: Ez, baina, beti zeten da normala, egunien bertan...
1: Baten batez zabaltzea.
0: Soltatia, así que...
1: Bai, uste dut entzuleak eta bestela zinemetan ere solasaldirik egingo bada, dala oso pelikula interesgarria, zuzendariaren bereziki, baina aktoreak ere baldin badaude, euren solasaldiarekin nolabait osatzeko. Ba, asko galdetzeko sortzen duen pelikula bat delako, eta sanda bezala zinearen geruzaz berrinetan murgiltzen delako, beraz, gure gonbidapena, begiratu ea bihar oraindik sarreran balibaratzen den, eta bestela, hortik aurrera, ba, jarraitu simulakroren ibilbidea, Nitia López Aituaren pelikula honen ibilbidea, eta harrapatzen duzuen norbera, ba, zinema areto batean. Bikote, mila esker, gozatu asko zinemaldia, eta biharko estrein hori.
0: Zeu hori, mila esker.

0: Entzuleok, 10 minutu pasatxo eguerdiko 12 etarako akaso informazioaren zerbitzuetako lankidei minututxoren bat ere lapurtuko diogu. Minututxoren bat luzatu alko gara gaur zinemalditik, baina bagoaz gure azken gonbidatu orkestera segituen hementxe Kursaletik zinemaldiaren 74. edizioan.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Jorge Oteizak Atautxi izeneko eskultura bat dauka Gipuzkoako herri batean. Eraikin ireki hutsa da eta hiru unitate positibo negatibo ditu. Espazio argia irikia publikoa da. Atautxa atea da, hutsa da, sartzeko, konektatzeko, bi aldeak komunikatzeko erabiltzen dena. Herrian esaten da Oteizaren asmoa guztiok erdiko atetik pasatzea zela. Baina nolakoak garen gizakiak ez diogula artistari jaramon askorik egiten. Gehionok ez dugu Oteizaren magia hura ulertzen, baina zerbait bitxia gertatzen da. Umeak bai, herriko ume guztiak pasatzen direla eskulturaren erditik. Umeak oraindik liluratuta geratzen direla espazioaren jolas horrekin. Eskultura horren aurrean oinez dabil Li Kangxian monjea Dust pelikulan, mantxo, motel, eta horrela pixkanaka gure ingurunea zeharkatuko du. Baso txiki bat, baserri bat, aizearen orrazia, oronaren eraikina. Chao Ming Lianen pelikulako protagonistak geldutasuna bere nortasun bihurtzen du. Eta atautxekin gertatzen den bezalaxe, monjeari begira ere, bereziki, umeak geratzen dira. Gaur ez ditugu, ez Chao Ming, ez da Lin Kang elkarrezketatuko, baina bai, Nestor Urbieta lantaldeko kidea, egunon, Nestor?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, oso ondo.
0: Ondo, zinemaldiko giroa gustatzen zaizu, saltxa gustatzen zaizu?
1: Bueno, bai, etxean egon da oso ondo, dira.
0: Bueno, ba, Dusten dola deribaren inguruan arituko gara, eta pelikula hau da Walker edo ibiltariaren 11. alea esan dezakegu. Ibiltaria Donostiara iritsi da, gurera iritsi da, baina nola iristen da proiektua zure gana?
1: Ba, iristen da, ze, bueno, koprodukzioa da, bai, Taiwanekin eta Espainiarekin, eta Vitrine produktora produktzen du, eta, bueno, beraia dituzte duten, bai, Neri eta Adriani, argazkia egiteko batera.
0: Eragina izan dute orain estreinatzera zoazen honetan aurreko atalek?
1: Bai, osea, egizan, bueno, prozesua ingenun, ba, aurreko pelikula guztia ikusteko, ibiltariaren aurreko amarrak, eta bueno, ikusteko nondik zihoazten, eta horrekin egiteko gure atalau.
0: Hemen, onelako film batean, nun, esan dezakegu itxuraz, ez dela ezer gertatzen, ez? Kamerak erabakitzen du, bereziki ikuslearen fokoan on jarri, ez? Akzioa falta denean, ba oso garrantzitsua da, zer ari den ikuslea ikusten. Nolako izan da zuentzat, ba, ekintza bat filmatu beharrean, ez dakit, denbora bera filmatzeak?
1: Bueno, osea, egia esan, ez da, normalean lan egiten dugun modua, orduan, ez da erreixa izan, baina, bueno, egia esan berarekin, berak oso klaro dauka zerre nahi duen, o zer erretratatu nahi duen, eta horrek asko laguntzen du, egia esan, lan egiteko modura. Eta gero ere, argazkizun daritza bion artean egin dugu, Adrian eta bion artean, eta horrek ere guri lagundu dugu, dezisioak hartzeko, edo zer, nu jarri kamara zer begiratu, eta dezisioa guztien zat.
0: Pelikuletan kolorea oso garrantzitsua izaten da, eta pelikula honetan badago elementu bat, eta dala, bueno, hor daukagu protagonista, eta jantzita dago, bere jantzi tipikoekin, eta, bueno, okre kolorekoa edo da, eta horrek sekulako indarra hartzen du, eta hori ja, erabakita dator. Pentsatzen dut, jantziak izan behar du horrelakoa eta kolore horretakoa, ez da?
1: Bai, da, oza, beti pelikula guztan da pertsonaje berdina, eta beti da tunika gorri fuerte horrekin biltzen da, orduan, bueno, ikusi behar da, ea nun funtzionatzen duen gehiago, batzutan okultatzen da, beste batzutan asko ikusten zaio, ez, segun ze entornotan dagoen, eta bueno, horrekin jolastea da aukera izan dugu.
0: Donostiarra zarazu.
1: Bai.
0: Donostiko leku ikonikoak agertzen dira pelikula honetan. Badago lekuren bat orain proiektu honetan lan egin ostean nola desberdin begiratzen duzula edo ezagitagian txairen begiradaren gatik edo beste ikuspuntu bat eman diozuna?
1: Nik uste leku bat konkretua baino gehiago denak edo denari begiratzeko modua, ez? Bere filosofiaren entzunda eta hor mugilduta, ba, ez leku bat, bezik eta denak bizitzen ditugun leku guztiak beste modu batera ikusteko, oza, ikustea hori bai.
0: Hemen aipatu dut nik, bueno, Atautxe Oteizaren obran gertatzen dela, ez, umeek interakzionatzen dutela eskulturarekin, baina gero ba, besteok, helduok ba, ez diogula ia jaramonik egiten, eta iruditu zait, ikusteko aukera izan dugulako aurretik, gertatzen dela, eta eszena batzuetan edo agertzen zela, nola, ba hortxe daukagu ibiltaria Donostiko alde zarrean, eta ez dago ba, jendea inguruan oinez pasatzen da, eta bereziki umeek edo begiratzen diote, eta arreta jartzen dute. Gertatu zaizue, grabatzerakoan, ba ez usteko zerbait gertatu dela, oda jarri duzue pertsonaia oinez, eta bapatean jendeak gehiek interaktu du berarekin, edo horrelakoak gertatu dira?
1: Bai, ez dakit, gertatzen gauza bat arraroa, ze... Beti, bueno, guke aurreti beti pentsatzen dugu, jo, jarriko dugu monje aurrera dian, eta mundu guztia biratuko du, geldituko da, ingo da, ezakit korro bat, baino egia da, ezakit nola egiten duen berak, gertatzen dela gauza, baino baten bate biratzen du, meren batek, osea, ezakit, pasatzen da desapertzidio bezala. Eta nik ezakit nola lortzen duen oraindik, ez du lortzen.
0: Badago beste pertsonaia bat garrantzitsua dena edo, eta da, baserritarra. Badago, baserritar bat, ez da egitela laurogei bat urte izango ditu, nolako izan da berarekin lan egitea, ez da egitela aktorea den edo besterik gabe baserritarra eta bera topo gintzen honeten berarekin, nolako izan da esperientzia hau?
1: Bai, ez bera ez da aktorea, oza, bera baserritarra, igeldokoa, eta kandido du izena. Eta ba, ez da egitela nola aurkituzten, baina, bueno, esan nik ustetzai... Gelitzela berarekin oso fascinatuta eta eskatu ziola eta berak baietz esan zuen. Eta bai oso importantea da, oso gainera bere estenak oso polita dira eta eta oso ondo egin zuen, egia esan.
0: Ze ona. Ze izan da, horrela gustatuko litzake jakitea, zuretzat zerbait prozesuan zaila izan dena eta gian guk ikusle bezala ba, ezin duguna somatu?
1: Bai, a ber, zailan ikuste dela hori prozesu, grabatzeko prozesua ez dela ohituta daudena, ez? Orduan berak alde batetik, hizkuntza aldetik, komunikazioa ez da erresa, ingeleraz da, baino traduktorekin eta da, eta orduan, bueno, bere bizioa, ez? Transmititza irudietan edo bere, ze berak ere askotan ez da, berak nahi duena ez dugu transmititzen, bueno, nahi plano bat, bere aurpegia dena, oza, igual kontzeptuak botatzen ditu, eta horren, oza, hori imagenekin ez, erretratatzea hori da nik ustez zailena.
0: Lehen Josean Bengoentxeari galdetu diot, eta jakinaiko nuke baita ere, zure iritziz. Imaginatu, hemendik 10 urtera, norbaitek galdetzen dizula, aizu, La Deriva ikusi berri dut, nola gogoratzen duzu pelikulan lan egin zenuen denbora hura? Eta gogoratzen duzunean, zer da gehien gogoratuko duzuna?
1: Bai, ba... Nik uste dut, gogoratuko dela oso esperientzia polita bezala, ze egia esan txaiekin lan egitea oso aukera izan da izugarria, bera badauka sensibilidade bat izugarria, eta hori nik uste denbora oso ona bezala, esperientzia polita, eta bai, horrekin geldituko nintzake nik uste dut.
0: Ze ona, ba... Zinemaldian gaude, jende gehiagok ikusteko aukera izango du orain hemendik aurrera. Espero dugu jendeari gustatzea eta harrera ona izatea eta zuek gozatu ahal izatea baita ere.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Ondo pasa.
1: Bai, berdin.

0: Entzuleo, Banestor Urbieta agurtu berri dugu, eta guk ere agur esan behar dizugu segituan Asier Errasti plazer bat izan da, oraindik uste dut datorren astean berriz ere elkar ikusi beharko dugula, baina gozatu asteburua, gozatu zinemaldia, eta eskerrik asko.
1: Berdin, Mikote.
0: Goiuri Zeizarandia, asteburuan, txamaron, atxeden hartzea ez, pelikulak ikustera.
2: Ni hemen lehiztere roldatuko naiz, kursalean bertan. Eskatuko diot nik Jonin Saustiri, eta esango diot hemen aldatu errolda niri, eta hemen txe.
0: Gure moketa gorrian logiteko kategorian.
2: Moketea.
0: Entzuleok, agur esateko ordua iritsi zaigu, ondu dugu lehenengoa, hain zuzen ere hemen txe kursaletik Donostiako zinemaldiaren lehen jardunaldi ontatik, baina oraindik asko geratuko zaio, asko izango da hitz egiteko, eztabaidatzeko, gozatzeko, eta beharren guztirako, ba, 74. edizionetan, Izaroren zorua kantuarekin egingo dugu azken tartetxo hau, eta esan dako, astelenean bueltan izango garela, goizeko 10:05 hemen txe, zuekin naiz irratian, ba, zinemaldiaz gozatuz, bigarren kafea hartzeko. Zaindu asko, asteburu ona pasa!

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, entzuleok, goizeko amabiak, dira amabiak pasatxo, iraiak 18, ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek ala Peio Etxandianok lehen lehendakaria aipatu dute. Euren hitzartzeetan, hala ere, ikusi beharko da Garai Ilunen aurre ikuspenean 1936ko batasun beharra lehenesten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da Euskal Herria Bildurekiko Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan. Biek kezka sentitzen dute, etor daitezkeen krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostiko honen aurrean, Peio Etxandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
2: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
1: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio Euskal Herria Bilduri.
3: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
1: Eta EH Bilduk lehendakariari eginiko beste kritiketako bat, estatus berriaren bueltako lidergo falta izan da, EAJ, EH Bildu eta PSren arteko negoziazioak abian badaude lidergo hori zertarako eskatu den erantzun du lehendakariak.
3: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu ere, behitu ze kasualidadea hemen ere, Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean.
1: Bestalde, azken asteetan abeltzaintza sektorea kritika gogorrak egin dizkiolakoako gobernuari, besteak beste lehorteren aurrean ezer ez egitea leporatu diote. Bada Maia Barredo elikadura landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak lehendakaria kostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Sailburuak iragarri duenez, Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkuran lehorteari aurre egiteko iragarritako aparteko laguntzak aurten eta ofizioz zuzenean emango dira. Onda Baskan egindako elkarrizketa bat Barredo gazaldu du aldundiekin lanean ari direla primei eta laguntza zehatzen bat emango zaien azpi sektorei dagokionez. Abeltzaintzako sindikatuek asteak daramatzate lakuari konponbideak eskatzen eta aste horietan lehorteak eragindako kalte larrien aurrean ezer ez egitea aurpegiratu diote gobernuari. Bazka erostea izan da gatazka puntu nagusietako bat. Nekazaritza sektoreko sindikatuekiko harremanaz eta bazka faltaren krisiaz galdetuta, Barredo esan du hainbat egoera eman direla eta horren ondorioz hornidura nahikoa ez duten ustiategiak egon direla sektorearen urduridasuna areagotuz.
4: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
1: Konponbide baldortzeko pazientzia aipatu du eta ildo horretan diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko pixka bat itxarotea eskatu du.
4: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
1: Eta Iruñean berriz, Joseba Asironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiral honetan, totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtso ez ohartaraziz. Horren aurrean, ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSNrekin eta gobernuko kideekin egindako itunaren inguruko kontuak eman ditu.
5: Estoy persuadido de que el gran logro de esta legislatura es haber convertido a Iruña en referente no solo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra. Hemos sido, somos y seremos un mascarón de proa contra el que chocará el fascismo y lo seremos gracias a las personas que comparten el convencimiento de que la democracia es el camino y que gobernar es respetar la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
1: Iruñeako alkateak eskuinak eta ultraeskuinak Iruñeko gobernu aurrerakoiaren aurka egiteaz gain iraganeko mamuak astintzen dituela ohartarazi du. Desberdinen arteko akordioak nabarmendu ditu Asironek, bizikidetza osasuntsu baten oinarri gisa eta totalitarismoari aurre egiteko modu bezala.
5: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo, una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
1: Kudeaketaren alorrean besteak beste etxe bizitza hitz egin du alkateak eta udalak horren eskuragarritasuna errazteko abian jarritako ekimenak nabarmendu ditu.
5: El plan de vivienda, un proyecto que ha sentado ya las bases para levantar 1.500 viviendas en diferentes barrios, la mitad de ellas protegidas entre 2027 y 2029, que además tendrá continuidad en el año 2029 con otras 5.000 en el futuro barrio de Donapea. Pero también hablamos de la mayor inyección en vivienda en alquiler asequible de la historia de la ciudad, del impulso de una ordenanza de vivienda e inclusión social con 215 viviendas y de al menos la concreción de 2 alojamientos senior y 3 cooperativas de vivienda.
1: Eta baditugu ere 2027ko hauteskundei begirako hainbat pare bat aipagai. Esango dugu Rocío Vitero izango dela EH Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako. Mai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta Vitero oposizioan lortutako garrantzi handiko akordiotan oinarrituta heldu da. Horrela aurreko hauteskundetako 8 hautagai nagusietatik 7 errepikatuko dute 6 emakumeak direlarik. Mai politikoaren ustez Vitero Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena da, herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortzeko helburuarekin. 2023ko udal hauteskundeetan EH Bilduk emaitza historikoak lortu zituen Arabako hiriburuan eta horren ondorioz alderdiak nabarmendu du Vitero hiriaren historian udal hauteskundeak irabazi dituen lehen emakumea izan zela. Orduan EH Bildu bihurtu zen lehen indarra hirian 24.845 boto eta 7 hautetxirekin. 6 bakarrik izan arren PSEko Maider Etxebarria eraman zuten alkatetzara EAJak eta PPek. Ordutik, koalizioak azpimarratu du lehen indar politikoa izateko erantzukizunarekin lan egin duela Viterok eta bere taldeak zerbitzu publikoak indartzera eta jendearen bizitza hobetzera bideratutako akordio handiekin. Azken iragarpen honekin, Euskal Herria Bilduk foru hauteskundetarako eta hiri garrantzitsuenetarako bere zerrendak osatu ditu, 8 hautetxitik 7 errepikatuko dutela. Berritasun bakarra Nerea Kortajarenaren hautaketa da. Honek Juan Carlos Izagirreri ikuko hartuko dio Donostiako alkatetzarako hautagai moduan. Eta geroa bai, Kuxue Barkos izendatu du Nafarroako presidentetzarako hautagai 2027ko foru hauteskundeetan, atzera pausorik ez emateko helburuarekin. Geroa bai osatzen duten alderdiek proposamena berretsi dute dagoeneko, erabaki horrekin geroa baik konpromiso sendoarekin ekingo dio hurrengo hauteskunde zikloari, Nafarroako gizarteari proiektu aurrerakoia plurala eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraituko du, bere erakundeak eta bere politikei buruz erabakitzeko gaitasuna defendatuz. Geroa bai, kadirazi du, Uxue Barkos dela Nafarroa gidatzeko bertsonarik onena, datozen urteetan foru erkidegoak aurre egin beharko dien erronkei aurre egiteko, bai gizarte eta ekonomiarloan, bai zerbitzu publikoen eraldaketan, baita trantsizio energetikoan eta lurralde garapenean ere.

0: eta bizilagunen salaketak etengabekoak izan diren arren, batez ere udan, ez darita gauzainei buruzko ingurumen araudirik, Lakuako exekutiboak ez du ezbetetzerik antzeman, eta ez du zehapen espedienterik ireki Bilboko metropoliere muan, Usain kutsaduragatik, Itxaso León.
1: Usai ez nazkatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute udaunetan iaz egin zuten bezala jasanduten kiratsa. Udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona, ingurumen ikuskaritzaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik. Egia esan ez da kaldetutako Bilboko metropolieren buko udalerri bakarra, baina ez da horretan ez betetzerik antzeman, ez da zehapen espedienterik ireki ere ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi Industria Trantzizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidearen galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Jasota dagoenez, aurten ingurumen sailburu ordetzak 124 abisu erregistratu ditu lurralde horretako usain txarrekin lotuta, 2025ean 162 izan ziren eta aurreko ekitaldian 207. Kopuru handiena Bilbon izan zen, ondoren Muskizen, Arrigorriagan eta Abanton. Kexa asko Bilboko Zorrotza auzoko Sader, Profersa eta Meatzaldeko Petronor enpresen jarduerekin lotuta daude.
0: Eta entzuleok, dakizuen moduan arratsaldeko lauak eta bosetatik, lauetatik aurrera, zebrabidearen saioa izango duzue entzungai, eta gaur izango dituzten aipagaien berri emateko, Malen Frantsesena dugu gurekin. Kaixo Malen, eguerdion.
2: Kaixo Lander eta kaixo entzulei guztiei, ba bai, gaur zebrabideko denboraldi honetako lehenengo astea amaituko dugu, eta gaurkoan ez diogu efemeridari begiratuko, beste gai bat ekarri dugu elkarrizketa nagusirako, izan ere AEKak egoitza berria inauguratuko du Tuteran, ba zorionez orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai AEKa euskaltegia txiki geratu zaielako, ikasle kopuruaren etengabeko azkunderen ondorioz, eta orduan ba inaugurazio ekitaldia gaur bertan ospatuko da arratsaldeko 7etan egoitza berrian. Eta guk zebrabidean hasiera berri hau baliatu nahi izan dugu, ba Herriberako euskararen egoeran sakondu, eta alfabetatze euskalduntze koordinakundeak edo AEKak ba ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko, eta horretarako gurean izango ditugu Maite Arenal, Tuterako AEKako koordinatzailea, eta Xabi Gartzia, ba AEKako Nazio Kontseiluko kidea, ea zer kontatzen diguten. Horri segika, ostiralero legez, kirol tertulia izango dugu, aurtengoan ere Paola Oskoz eta Aritz Santa Maria arituko dira gurekin, Paola astero izango dugu, Aritz bi astetik behin, ez da, Aritz ez dagoen beste astetan, Olatz Idoate izango dugu gurean, baina oraingoz, aste honetan, Paola eta Aritzekin arituko gara. Ez du aurreratuko zein izango den gaia, baina arituko gara solasean. Horri segika boletina eta albiste onaren bitxikerien tartea, Itxaso León lankidea izango dugu horretarako, eta horri segika gaur zortziren tartea agerkarien tartean. Gai oso interesgarri bat ekarriko digute, bihar bertan bideopodcast bat argitaratuko dute Cristian Etxanizen bizitzaren inguruan, eta horren inguruan ba zerbait gehiago kontatuko digu Amagoia Mujikak. Eta horri segika, gure hainbeste gustatzen zaigun irailaren tartea izango dugu gurean, eta ba, arituko gara zenbait mono udazter moduz joan den, kontu desberdinaz, eta baita egun hauetan pilpilean sare sozialetan egon den polemika baten inguruan ere arituko gara, Sydney Sweeneyren iragarkiaren inguruan arituko gara, beraz guztiago entzuna baldin baduzu, ba, gaur lauetatik seietara, zebrabidea gurutzatzeko prest izango gaituzue.
0: Eskerrik asko Malen, gero arte.
2: Gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari begirada bat emango diogu, eta esango dugu neotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, hori bai joartaraziko dizuego hainbat istripu izan direla goizean zehar eguraldiagatik batez ere arreta beraz errepideetan. Hau esan da, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da, eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan betzela, ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka pasako da, baina oso gutxi, aldeiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da, eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera, Ariaren informazioaren bigarren edizioan hemen naiz irratian, gero arte.
3: Informazioaren aria. Iraiaren 14-21 sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19an ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
5: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
6: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
5: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
7: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
6: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
8: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
9: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
8: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
9: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
8: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Naiz irratia.

Adimen artifiziala, urteroko Apple markako mugikor berria eta sare sozialak gure gizarteko ohiko gai bihurtu dira. Gure hauetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxikitze egiten dute izan beharko genukeen, bueno, beldur edo errespetu ez. Gure bizitzen jabe izatearen diskurtsoak hainbeste zabaltzen ditugun garaionetan, teknologiarekiko burujabetzari ez diogu iaterterik eskaintzen.

Erronka digital horren aurrean, adibidez, Euskal Komunitatea martxan dabilela jakin genuen iaz Euskara Bilduan 14. edizioan ni.eus ezagutu genuenean. Orain ni.eus posta zerbitzu euskalduna izatetik bulego virtualizatera pasada.

0: Nextcloud teknologia erabiliz, ni.eusen bertsio berriak bideodeiak, ofimatika tresnak eta odeiko biltegiratzea gehitu ditu. Baina horrela esan da eta nik teknologia zakidana kontuan hartuta gutxi asko ulertzen da, beraz hobeto azalduko digute gurean diren Lore Arakistain.eus fundazioko marketin arduradunak eta Asier Etxeberria IAMetzako komertzial saileko arduradunak egun eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Urbildu lasai mikrofonoetara, baina lehenik eta behin elkarrezketarekin hasi baino lehen bigarren kafeak baditu hemengo galdera ofizialak eta horiek egiteko goiurirekin pasago zaituztet lehenik eta gero
2: pasago zaituztet, telefonoaren bestaldean dago goiuri.
3: Walkie-talkiearekin, bai, hartu zaitut. Nik lau hitz esango ditut eta zuek aukeratu behar duzue, bakoitzak hitz bat lau horietatik. Horrela hasiko gara, hitzak dira. Pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Bakoitzak aukeratu behar du horietako bat.
4: Ni hasiko naiz, hasi.
3: Bilatzailea. Oso ondo, bilatzailea. Eta zuk?
1: Manik funerala.
3: Funerala, bale. Bilatzailearekin hasiko gara. Galdera da, ea, zer den, azken aldian, zure ohiko bilatzailean, begiratu duzun gauzarik arraroena.
4: Hau. Historiala begiratu beharko nuke,
3: claro,
4: baina
3: claro.
4: Itzaltzeko eskatu diguzu, eh?
3: Ai, claro, claro.
4: Ez dakit, oso gauza horikoak pentsatzen dut, bai.
3: Ez dago horrela, etzara bapatean aritu, ez dakit, zerbait xelebraren atzetik.
4: Ez,
3: bale, dena normal. Eta funerala. Galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea, nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala.
1: Modu ideal batean, ez dakit, ospakizun eder bat, janariarekin eta musikarekin, orain ja hori errealitatera eraman da, bazaki jendeak ongi hartuko luken.
3: Oso erantzun hona, ze askot, gobidatu askok esaten diguzu hori, ospakizun giroan nahi duzuela, baina gero egia da, galdera hau egiten hasi ginenetik ni hainbat hiletatan egon naiz, eta ospakizun giroa ez da egon hileta horietan, baina ondo dago jakitea, nahia hori dela, beraz, apuntatuta. Galdera ofizialak egin da, june?
0: Ni, pasate zaitu berreiz, hartu walkie-talkie. Ez da, bikote, lehenik eta behin, bueno, epatu dut, iaz hemen elkarrezketa batean jakin genuen ez, ni.eusen berri, eta orain, ba, beste pausu bat emanik bigarren kafe honetara gonbidatu nahi zintuztegun, baina lehenik eta behin, ni.eus nondik sortzen da, zer beharri erantzuten sortzen da.
4: Ni.eus sortzen da duela urte dexente dagoeneko, ez dut buruan urtea, ez dakizuk hasik.
1: 2017 izan daiteke? Edo togei joan?
4: Ez dakit. Begiratu beharko nuke, ez gara, oso prestatuta etorri. Bueno, sortzen da batez ere erabiltzaileen eskaritik. Puntuz domeinua abiatzen denean, puntuzek batez ere zerbitzu ematen die, ba, enpresei, erakundei, elkartei, hau da, webune bat duten erabiltzaileei. Eta badira, beste erabiltzaile batzuk, puntuz domeinua erabili nahi dutenak, baina ba, webune baten beharrik ez dutenak. Orduan, gu dei dexente jasotzen genitu, mezuak ere bai, jo, ba, puntuz nahi dut, baina ba, nik ez daukagu egune ba, ni daukat e-maila. Eta nahi dut nire e-maila, puntuz zatea, ez dut gmail erabiltzai jarraiku nahi, hotmail horrelakoak, eta eskari horri erantzuteko sortzen da. Eta eskari horri erantzuteko alegin horretan, bai lehenengo osnarketa horretan, galdegin genion gure burari, bueno, e-mail zerbitzu bat gizarteratuko badugu, zezaugarri izango ditu, ez? Noski puntuz duen menupean izango da euskaraz, baina zer gehiago, ez? Zertan bere iztuko da, eta hor segurtasunaren, datuen pribatutasunaren gaia hasiera-hasieratik egozen oso presente, orduan. Ni.eusek dagoeneko hasieratik eskaini zuen bali hori. Ez ditu inoren mezuak ez irakurtzen, ez trakeatzen, ez publizitaterik eskaintzen, eta hori izatzen hasierako balioetako bat. Naiz eta lehenengo eskaria hizkuntzarena eta domeinuarena izan. Eta evoluzioak nik uste dut beste balio horren garapenetik jo duela, ez? Esan duzuen bezala dagoeneko ez da e-mail zerbitzu bakarrik, ofimatika tresnak ere baditu, eta badira, ba, segurtasunaren da pribatutasunean esakontzeko bide bat izan da.
0: Ni.eus sortzen da beraz horrela, eta IAMetzarekin elkarlanean egin du aurrera, ez da? Konta iguzu pixka bat honen berri, Asier.
1: Bueno, ba, IAMetza ja bagenuen ibilbide bat Euskalgintza proiektutan, baita ere teknologia burujabetza zeharken lorro genuen. Eta, bueno, torretzezkigun Lorea eta Josu Balino puntu esetik, eta santzuten, bira, baukagu proiektu hau nahiko genuke berpiztu, nahiko genuke indartu, bai, zer egin dezakegu. Bai, eta horra sinen pixkat burutzen, eta zudiozun bezala alde batetik garatu genuen, bueno, plataforma berritzearen ideia, baina beste alde batetik ere nahi izan genuen zabaldu publiko, beste publiko mota batzuen dago, eta horretik ere sortu ziren plan desberdinak, eta beste alde batetik ere nahi genuen zerbitzu hori zabaldu, baita hortik etorri zen ez bakarrik e-posta bai, eta egutegia orain arte bezala baizik, eta ba, bulego virtual horretan bihurtzea.
0: Bulego virtual horretara bihurtzeko horretan asko, bueno, lehen sarrera nahi patitut ez, bideo deia, ofimatikak, pixka bat aletzea eskatuko nizueke zein den orain ematen duen eskaintza hori edo eskaintzarik zabalena, gero sartuko gara plan ezberdinetan eta.
4: Bai, bueno, ardatza beti bezala e-maila da, e-mailetik abiatzen da, eta erabiltzaile guztiek aurretik ni puntu zeudenek ere badute e-mailerako sarbidea, doako sarbidea, baina baita beste hainbat tresna batzuetarako, bueno, hurbilpen bat. Ba, dokumentuak editatzekoa, dokumentu mota ezberdinak izan daitezke testu editoreak, kalkulu horriak, horiek editatzea, eta hori da eskerfinan ikustu gehien erabiltzen dena. Eta ondoren badira beste plan aurreratua batzuk, baina normalean hemen planetan edo bueno, interneten arloan garestiena edo bueno, mugatzaileena batzutan ere espazioaren kontua da. Badakigu gaur egun zerbitzarien kontua, gaina zerbitzaria gero eta garestiagoa dira, adimen artifizialak zerbitzari asko kontsumitzen dituelako, eta hor da gero horren arabera eskaintzen dira zerbitzu edo gehiago edo gutxiago.
1: Bai, hori da. Eta beti ere, bueno, nik ustut nahiko argi genuen jendea oso ohituta zegoela bestelako enpresa handien zerbitzuetara. Bai, ba, ez dakite Microsoft edo Googleena. Orduan gure helburua zen, bale, gugua zen alegintzera, alik eta gehien hurbiltzera zerbitzu hauetara. Bai, matera, ba, norak esan den bezala, ba, alik eta espazio gehien, alik eta ba, zerbitzu eskaintzan dien, baino beti ere, nik uste gure ni puntu esen balio erantzirik handiena dela euskaraz orotan ematen den tresna dela, baita arreta zerbitzuare, eta gero bestalde batetik datuak izan dituzula leku seguru batean, baita azituzela erabiliko komerzializatzeko edo saltzeko edo dena delakorako.
4: Ados. Eta beharrezkoa diren, egunerokoan beharrezkoa ditugun, nik uste tresna guztiak eskaintzen dituela askotan, gehiago, ez? Askotan eskaintzen digute behar duguna, baino gehiago. Eta esparru batzuetan, proiektu batzuetan, espazio batzuetan, hezkuntzan adibidez, ba, gehiago beti ez daukatu, ez? Eta dekorazioan eta goten diraz minimalismorako joerak batzutan, teknologian, espazio batzuetan barko ditugu tresna gehiago, agian lan konkretu batzuetan, baina beste batzuetan beharrezkoa eta garrantzitsua izatea nahikoa izaten da. Eta nik uste dut hori ere eskaintzen duela, ez? Distrakzio gutxiago eta beharrezkoa diren tresnak.
0: Aipatu duzu biek, ez, badituela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, plan ezberdinak daude beraz honen baitan, eta gehitzen doaz, prezioa igotzen doan enean, ba, eskaintza handiagoa da. Zein dira planak edo ze eskaintzen du plan bakoitzak? Lehenengoa doakoa da, hori doako eskaintza badagoela.
1: Bai, eta hori ere nabarmendu behar da, osea, abiatzen gara doakotasunik, doakotasunetik, bai, ez dugu izatea nahi prezioa muga bat, bai, orduan, segatu gara alik eta ekonomikoen izatea, bai, ba, demokratizatzeko, nola, tresnau. Eta, bueno, doako honek azkenan betetze dituen funtzioak dira, ba, norbanako batek behar dituen guztiak, bai, Loreak aipatutakoak, ba, korreoa, kontaktuen kudeaketa, egutegia, eta gero ere jarri dugu behintzat probazko fitxategi eta dokumentuen kudeaketa.
0: Urrengo planak 26 € urtean da, ez da?
4: Bai, hori aurreratua da. Pentsatuta dago erabiltzaile batentzat, hau da norbanakoentzat, baina agian erabilera aurreratua egiten duen norbait izan daiteke profesional bat, izan daiteke ordenagailuarekin lana asko egiten duen norbait, eta hor batez ere, galdetegiak, txata, deiak egiteko aukera sortzen dago da, bada, profesionalagoa izan daiteke erabilera profesionalako, lehenengoa dago erabilera pertsonalako pentsatuta, eta bigarrena erabilera profesionalerako, eta aldatzen da batez ere espazioa. 10 giga doakoak giga bateko espazioa du, eta aurreratuak 10 giga, dagoeneko beste kontua da. Eta gero hurrengoa litzateke ja taldekoa. Eta taldekoa dago pentsatuta beste kudeak eta eredu baterako ikuspegia dauka. Taldekoetan badago administratzaile bat, eta hiru kontu kudeatzen ditu. Izan daiteke enpresa txiki batentzat, elkarte batentzat, edo familia batentzat ere bai, hau da, gurasoek kudeatzen dute, alaben posta, horrek ez du esan nahi, haien mezueta sartu daitekeenik, baina bada administradore nagusi bat esarpenak eta zehazten dituena.
0: Aipatu dugu ere, badagoela edo irakurri dudanagatik migratzeko aukera, hau da, zuek lehenagotik dagoen email kontu edo kontaktu batzuetatik migraziorako aukera, ez da, nola doa hori?
1: Betien ipuntu eusen aukera ematen dugu norbera izateko burujabe. Ez bakarrik datuen kudeaketan, baizik eta gero zuk aipatzen duzun migrazio eta barretan. Baino, ordenpeko plan batek daukana da ere jametzatik ematen dugula zerbitzu teknikoa. Bai, beraz, migrazioaren kasuan, nik zarrakit etortzen baldin bada norbanako bat edo pertsona, enpresa bat guregana, guk laguntzen diogu migrazio hori bideratzen. Bai, daukan zerbitzaritik

0: garai hartan agian arraroa eman zezaken, ez, zertarako email zerbitzu bat dagoeneko baditugu, ez, Gmail eta Hotmail eta horrelakoak, eta oraindik ere eman dezake arraroa, baina etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Administrazio publikoan ere ari dira horrelako proiektua garatzen, eta hainbat esparrutan edatuko dira burujabetza teknologiko oinarri duten proiektuak, eta ez bakarrik hori esaten duen bezala ekimen ba, pribatuetatik, baita publikoetatik ere, eta nik uste dut urte batzuen buruan ohituko garela guztiok ba, Gmail ez diren beste zerbitzu batzuk erabiltzera. Azkenean abiatzen delako ere hausnarketa batetik, ez? Teknologia ari da izaten gaur egun gure gizartearen hainbat erronkari irtenbidea emateko baliabide bat, eta garrantzitsua da teknologia hori nork, nola eta norentzat eraikitzen duen, ez? Eraikitzen duen guretik, feminismotik, eraikitzen duen euskaratik, edo eraikitzen ari diren Silicon Valleyko gizon txuriek, eta horrek ze implikazio dituen, ez? Hau da, nola ze eragin duen gero gizartearen garapenean bertan. Eta osnarketa horiek agian berandu, baina ari dira ematen ikusto testamentu guztietan, eta ba, ni puntu duzen ikusto kompetentziare aterako saiola, eta hori ona izango da.
1: Bai, eta horri jarraipena egiten ere, jo, adiez, geroza eskola gehiok egiten ari dira bueno, osnarketa hori, eta ateratzen ari dira Google eta Microsoften monopolio horretate, bai, ze bastante fuertea da hezkuntzan orain ere, horrelako ezakit, enpresa handi baten tresna bat eskaintzea, horrek suposatzen den guztiarekin. Orduan, bueno, zentzu batean bada esperantza garria, bai, horrelako osnarketak egitea, eta bueno, eta jendeak planteatzea, ateratzea bide horretatik.
0: Eta minimalismoaren kontua aipatzen nuen lehen, ez? Eta pisa txostenaren arira ere, bai, ez? Orain, mai gainean dagoen honetan pantailen erabilera, nik ez diot beldurrik teknologiari, inondik inora ere, eta oso baliagarra irutzen zait, baina modu egokian, eta usen moduaz nartuan egin behar da. Eta eskoletan agian, modu minimalistan erabili behar da, ez? Eta beharrezkoak ez diren hainbat zerbitzu izaten dituzte Googleen tresnaue, Microsoftenak dispertsioa eta atentzio galera sustatzen dutenak, eta hori ere garrantzitsua da hausnartzea.
2: Hausnarketa hori datik tiraka justu galdetu nahi nizuen, ez? Burujabetzaz ari gara asko azken denboran esango nuke, eta burujabetza teknologikoari begira, zein dira eskuratzeko beharrezko ezaugarriak, edo zer da kontuan hartu beharko genukena?
1: Ba, mira, konkretuki horri buruz tratatuko dugu urrengo euskara duan. Ez, baina, bueno, baude gauza asko kontutan hartu behar direnak. Alde batetik azpiegitura bera. Bai, azpiegitura gure kontrolpean baldin badugu, bai, ez badugu erabiltzen kanpoko zerbitzari bat, ba, bueno, geroz eta kontrol gehiago izango dugu gure datuengan. Gero bestalde batetik dago softwarea. Ez da gauza bera erabiltzea kriston etekinak izate dituen enpresa bate garatutako tresna bat. Badakizuna gainera horrek ere limitazioak izango dituela, adibidez, hizkuntza gutxituak ez dira ekonomikoki errentagarriak, eta horrek eragiten du horrelako tresnak ez egota itzulita. Bai, adibidez, euskaraz. Eta horren aurrean erabiltzen baldin badira, adibidez, software libreko kodirekiko tresnak, aukera ematen du norberak eskua sartzeko eta bere beharretara moldatzeko. Orduan, esan dugu azpiegiturak, esan dugu software librea, eta nik uste dut bioi direla bi zutabe handienak, gero baude besteen bat gauza orain adimen artifizialarekin ari garela, adibidez, ereduak, bai, adimen artifiziala garatzeko ereduak ere oso garrantzitsuak dira. Nondik hartzen diren datuak, sesgatuak ote dauden edo ez, bai, famora.
2: Kontuan hartu beharreko ezaugarri asko aipatu duzu.
0: Erabaki guneak non dauden ere aipatuko nuke, ez? Gu badakigu hor egun enpresa edo zerbikutzuak eta zerbitzu ematen duen, baina badakigu oso denbora gutxan zenbat aldatu daitezken, Twitterrekin gertatu zen bezala, ez? Eta Twitterrek adibidez bere aur

0: Twitter zen horretan, isa izan aurretik, ba, publizitate euskaraz onartu zuen, eta bazituen hainbat, bueno, euskararen zat, euskal mundutik ondo baloratuak ziren hainbat zerbitzu, eta euskal komunitatean nahiko errotuta zegoen, baina egun batetik bestera, bajabetza aldatu, interesat aldatu, euskara kendu, eta hainbat erabaki hartzen dira, eta hori usto garrantzitsua dela non dagoen erabakigunea, ez?
1: Aipatu zulen Lorea gainera sortuko direla ba ni punto eusen bueno kompetentziak edo ala ikusten duzu sortzen ari dira bueno eta jendea kontzienteagoa izaten ari da.
0: Ari dira garatzen badaude proiektuak garapen fasean eta iritsiko dira sektore publikoan eta kontzientzia ari da purtsoa kostatzen, eh? Zen ikustu dut beste hainbat sektoretan kontzientzia handia badaukagula, adibidez elikaduraren arloan edo bueno, moda kontuan ere bai, ez? Kilometro zero edo bertako bertan egina edo jantzi bat dituen osaga ze materialekin dagoen egina eta hor badugula kontzientzia gehiago teknologiarekin baino. Teknologiaren alorren ez diogula horren beste galdetzen gure buruari, igual gure ardura lan hori egitea, baina ez diogu beste galdetzen nork egin duen, non egin duen eta zerekin egin duen.
1: Aipatu benbinago jaotan Euskara Bildua hitza edo, bueno, jardunaldi hau eta justu hasier aipatu duzu ez, urrengo jardunaldia 15garrena izango da. Eta urriaren 27an izango da, okera zanago?
2: Hori da bai, asteartean.
1: Astearte horretan, ba, justu orain lantzen ari garen ez, burujabetza eta saretzearen inguruan arituko zarete, ba, pixkat bukatzeko, bai, esan nahiko nizuekena da, ea, bueno, nipuntu eusen bertan plataforman izen amaen nahi duen entzule horori ze gomendatuko zenioketen, edo nola egin behar duen izena emateko ere.
0: Bueno, res, eta, bueno, gonbidatuko benituzko proba egitera. Gainera doako kontu bat badago, eta proba egitera, ni puntu zen sartuta oso erraza da izen ematea, eta probatzera, eta inkluso normalizatza, ni neu behintzat, hainbat e-mail zerbitzu kontu erabiltzen ditut, eta horretara ere animatuko nituzke. Guztia leku berean zentralizatuta ez izatera ere gonbidatuko nituzke.
2: Hori, orduan, ni puntu eusera sartu eta kuskusatu.
3: Ni minimalismoaren kontzeptuarekin geratu naiz, horre hausnartzen bueltaka egia da, azte honetan asko eta asko ari garela hitz egiten hezkuntza eta teknologiaren arteko ez binomio horretaz eta gustatzen zait minimalismoaren kontzeptua.
0: Posten naiz.

0: Ba, bikote, mila esker, adi egongo gara urtengo Euskara Bilduako jardunaldietatik ea zein hausnarketa ateratzen diren, eta besterik gabe, eskerrik asko guztia azaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Zuri, tartetxo egitegatik.

0: amasei minutu besterik ez goizeko zortetara heltzeko, ostirala, eta gaur eguneroko tertulian, okerrez banago Bilbon daukaguna Aitor Prieto lankidea da. Egunon, Aitor.
1: Kaixo, egunon, zemuz.
0: Osongi izago zara, zure hau txahorla entzutea goizte.
1: Eskerrik asko.
0: Eta Lander Martinez baitere gurekin, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Ze zorte txarra ekarriko diguzu horaz?
2: Ba, zorte txarra ez, zorte txarraen atzean zer dagoen edo, ea, nork sinesten duen ere, Superstizio hauetan atzo aurreratu genuen apur bat esaten genuen ez, gaur, eukiko genuela aipagai ez, ba, superstizio ninguna ezakit, euskirazan esaten den, superstizio nire ustez kalko okerra dela, berez, nola ezan, bueno, zorte txarra ematen duten edo iruditzen zegoen kontuekin etorriko gara, eta ba, ia ba, nik bitxikeria bezat topatu nuela, nik uste dut eskezaguna dela ez, ispilu eta usteak zazpi urteko, gainera zela demora gutxi zazpi urteko zorte txarra ekartzen duela, eta atzo saltxean zen ibili nintzen pixka bat, eta ez dauka arrazoi bat bakarri gainera, honek. Ega da, lehen arrazoia ikusi nuena eta arreta gaiazan arreta asko bantzitela, izan zela bere garaian, baduela, ez duen esaten zehazkiz, ega da, lehenengo mitoaren partea dagoela erromatarri imperioan, eta beste amazazpigarren mendean, baina tarte horretan, egiten omen ziren, ispilotan jartzen ziren Merkurio pelikulak aurrean, horre lamina txiki bat ispiloaren aurrean, eta garo kontua, ba, ispilo ustean Merkurioa toksikoa da. Orduan, esaten zen, zazpi urteko ezorte txarrak hartzen zuela, berez, ba, hori zelako ispilu estandar batek etxe bizitza batean, ba, austean, pertsonak benetan intoksikatzen, tarratzen zuen denbora, oza, zazpi, ez nera bere ala hiltzen, baina zazpi urte erakoan, ba, hori, ja, arnasteko arazoak, zirkulazio arazoak, eta denetan.
0: Ba, zaz, Merkurioak gure gorputz barnean gutxenez, edo gure organismoan gutxenez, zazpi bat urte eman ditzakela, ez?
2: Hori da, aguantatu dezakegu.
0: Bueno, ba, joder. Bueno, a ver, garaien, termometroak, atzua da nintzen esan, termometroak ere Merkurioak egiten zian.
2: Hori zota arriskutsua dela, ze nire gartzen ez txikitan jartzen zidatean termometro, eta bina utxizitzea egun termometro hau betako bat, eta karo, anaia eta niok, eta erren eta niok, anaia eta biok ginen, gara, ostirala, ginen, ba, umemo kordo batzuk ginela, eta ikusten zenituen, ba, pilotatxoiek zilarra ematen zutela, eta bak esaten zigun, ez ikutu mesedez, oia, ba, guk seietala urte esaten genuen, noski ikutu nahi dudala, oso bolita zen ikuseko. Baina, badago ere beste arrazoi bat, zenik erekiela, eta hau da, irudutzen dara esan pixka bat, iruditu ez da, oso klasista esan dezako, esklabista gian, akaso.
0: A ber.
2: Kontua dela, ba, emazazki garre mendean, da ernazimenduaren garaian, Venezian ere oso modan jarri zela ez, ispiluen aurrean jartzea, kasu honetan zilarrezko kapa bat, ba, honek diztira gaio egiten omen zuerako, eta reflejo gaiago egiten zuerako. Kontua da, jabek esaten zietela, ba, etxean lanean diztiren hori kontu zibiltzeko, hautsiz gero, hain garestiak ziren izpiloiek, zazpi urte zegoen marko zutela lanean, ez zer jasoa, Eta hori iruditu zaidala, izan dela, zazpi urte, ziarezko izpilo bat, egatik ez dakit nik, nik jabek izango manitza, egin izpilo botatzen dut gainera besteari, ez dut zer pagatzen.
0: Ba, a ber, ziarrak dirua balioko zu, baina zazpi urte.
2: Jua. Bai, bai, badira, badira.
0: Nihau gazaba nintzen biliko nintzetek egun osoan langilei eskatzen kristalak, apungo kristalak, ispilak apurtzeko. Otutzen daizkizue horrelako, bueno, ispilak apurtzeietako bada, baina otutzen daizkizue zorte, txarra, ustez dakarten bestelako ekintzak edo gertakariak edo adibidez, katu beltza dena klasiko.
2: Bai,
1: bai.
0: Zuek hau zaitzen instituzue?
2: Nik ez.
1: Nik ez, baina nik badut lagun bat, gainera oso serio hartzen duela, andamioen azpitik ez dela pasatzen, eta edozer gauza egiten du andamioen azpitik ez pasatzeko, eta ibiltzen gazkaldetik agian biak, eta ni azpitik pasatzen naiz, bide errazena da, eta beha karreteatik juten da, ze ezin du betik pasa.
0: Baitor, Baitor, ez dakizu zenbat zorte txarrakin arizaren zure burua kargatzen, ni zure laguna naiz. Nik oso, beretan, nik saiestuko ditut, aldamio guztiak euripean. Behin esan zidaten baitere, zorte txarra berez ematen duela, pasatzen baldin bazara, aldamio azpitikan, aterkiarekin zabalik. Euria egiten duen bitartean, edozen kasutan nik saiesten dut.
2: Egia, ba, nik egia zan hori, eta bajuetar ere esaten dute. Eta egia, ba, sinesten dut, sinesten nuen egia da, zenik aterkia izten dut.
0: Eta badak izu zergatikan nik hori egiten duen, etxe darako bat ere kostatzen. Zain edut, obe, eta gaina okerna, bueno, esango eta bengerda, ni gaina ez dut ezertan sinestan. Ez jainkoan, ez ezertan, ez mistizismoan, ez da ezertan, baina gau, txikitatik anamonak gauza hauekin beldurra sartzen zian eta denak egin arazi egiten zizkigun baita ere bai, katu beltzeko usterakoan bilatu egurra, baina atzosan nun baita ere, hankaduna ez den egurra. Alegia, aurki batek edo mai batek ez du balio. Horrena zuaitz bada. Baina edozen zuaitzeko egurrak ez du balio. Ba, ez da bat ere kostatzen hau egitea. Orduan, nik ezin duan da, ba, adibidez hori, aldami baten azpitikan pasa euripean, eta ero sentsazio horreken gelditu, puf. Aber ez gertatuko baina, eta gero zerbait gertatzen baldin bazet, jasiko nez, lotzen.
2: Nik uste du seguruago dela, andamiren azpitik pasatzea, ez? Obretan, bueno, agian zero betero zentezu
0: andamiren azpia mintzat. Hori beste kontua da, askotan nola pasatzen garen aldamien azpitikan, eta igual, ba, fijatzen bazarete nola egoten dematzuan lotuak eta bar, dela. Eta aldamien baten goian lan egitea. Bitu, beha, torren gazten janea, margolaria eta hasi barda aldamio batean gatzuia gaixoa zehoneko zai gustatzen asko.
2: Normala, zarriskutsua. Esan duzun horrekin amonak esaten zizula, bera, nik ere baitu dugu guan batzuk, hemen egan zerrendatxo bat mobilean, baina aparte baitu nik ere amonak esaten zizkidan batzuk. Zu, ez dakizu esaten zizueten mantela ezerretzeko, ba hori, eltzea jartzen zeren hala dauden, mimbrezko bezala, lastuzko, estalki hauek, eta bueltak ematea horri, adibidez, esaten zuen, sorte txara ematen zuela horrek ere. Aian hori da ere, teknika bat umeek maian ez jolasteko maian dauden gauzekin, ez tan egite, baina... Edaterkia dena, egin zuten euken.
0: Gatzarena baita ere,
2: bai.
0: Klasiko bada, gatzez botatza mai gainean mantelan gainean,
1: bai.
0: Zorte txarra emateulako.
2: Eta kontu gehi, bera. Arreta ditut beste batek zela doministikoen inguruan. Zerratik esaten omen den Jesus.
0: Hoi baita, esaten zutelako deabroa
2: sartzen
0: zelaten zela.
2: Doministiko egitean harima gorputzetik despegatzen zela, eta deabroak hartuko zuela. Orduan, Jesus esateak egiten zuela ba, deabroa atzean geratzea, eta ez da zure harima lapurtzea, baina...
1: Nik ez nekien ze gratik esaten zen Jesus, baina ontxe bat dit.
2: Gorputio gana ito esango duzu.
0: Nire galdera ba, adibidez, Saudi Arabian edo Egipton pertsonatek doministuko egiten duenean Mahoma esatu dute. Edo...
2: Alauak bar esango dute, alauak bar, ez?
0: Horren ez sartuko goizek idata. Eta errespetutik angarin ez daudena esaten, gero, bueno, bakizue, askotan, Mahoma, bakizue baitere gainera Mahoma berez gaizki esaten dugula. Osa, Mahoma esaten dugu, baina Mahoma berez da, itzulpena gaztelaniara egin dena. Eta euskaraz ere hartu duguna, baina Mahoma Mohamed da.
1: Hori, bai. Nigo egin entzun denuen, Muhammad, ez da?
0: Bai, Muhammad doi da, bueno, gero baita, Mohamed izanekin aldaera pila daude.
1: Bai.
0: Mohamed, Muhammad, Muammar, Mamadou.
1: Bai. Mamadou be bai izen beretik dator.
0: Bai, esagunuk ebaiz, bai, dena dia aldaerak eta lekuanan arabera. Bitu, horintxe gertan baldin badukagu entzuleren bat, musulmana dana edo islama ongi ezagutzen duna edo, ez dut, uste, Mahoma esatutenik doministiko esaterakoan, baina, bueno, egia esan, bai, musulmana, esan arabiarra, baina badakizu, musulman guztiak ez dira, arabiar gehiena musulmana dira, baina musulman guztiak ez dira arabiarrak. Eta baude arabiarrak, beste erlijio batzutakoek, baina hori, norbaitek, entzuleok norbaitek, zalantza etno-erlijio oso hau argitu alba digu, ba, eskartuko genuke, jarri gurekin harremanetan, eta itxiko dugu meloi hau.
2: Nahiko bai.
0: Bai, bueno, gaur zinemaldia. Hasiko da.
2: Zegoa.
0: Bai.
2: Ez. Nire ze gustatzen.
0: Zukeitu hor zinema kontua gustuko dituzun?
1: Bueno, bai, gustuko ditut. Ez nahi zinioiz egon zinemaldian egia esan, baina, bueno, agian lehen urtea da, guztakit. Baina, bai.
0: Zeiruitzen zizkizue pertsoniak egoten dira, badibidez, aurrekoan, Orlando Bloom, etorri zala. Eta nora juntzan, atzuntatu nintzen baitere, sartu zala, berandu heldu Donostira, eta gero atera zenean Maria Kristinatik, albornoz batekin zijoala, eta sartu zan kotxe baten, eta desagertu. Bueno, bai, seguro da.
2: Horregatik ze gustatzen zinemaldia, zinemaldia ez. Sortzen den parafernalia guztia,
0: guilean. Baina nik uste dut hor afizioa dela asko. Ba, afizio asko bat den mundu honetan. Eta badago jendea dibidez ornitologia gustuko duna, eta badoana urdei beira txori konkretu baten zain egotera, badaude pertsonak gauza bere ite dutenak aireportuetan, mila modu daude bakoitzak bere denbora libre aprobetsatzeko. Eta nik uste dut, horrelako jende asko ere hori egiten duela dira, celebrity eiztariak. Eta nik meditan uste dut, ez zaizkielen beste interesatzen celebrityak. Nahi dutena dela, esan, bueno, argazkia, hemen egon naiz, ba Pokemon Go bezala.
2: Bai.
0: Azkara nahi dute beraien harrapatu eta agur. Eta agur. Ze bestela, nik ez dut zentuen derik ikusten bestela horregotera. Ze fansa naiz eta baina badakizu, ez ez zula kasuan direk egingo.
2: Hila bordu zain.
0: Hori da, ikusteko, zorte, kasurik onenean zure gana gertuatuko da esku eman eta autografo bat sinatu, agian hori ere ez. Hmm. Nen ikustu hori dela nahi dute, ba, Orlando Bloom, zer nadatik kanpo, nordu urrengoa, venga, Jeremy Irons, eta urrengo jaialdian onda, ba, Bordelen izango da, eta nora doa bertara, ba, venga, ba, honi joa egitera, eta...
2: Jendea jobik arestia ditu, ere, esaten ditut, oi, juteko mundu, punta batetik beste ez dakit, no, ostira, gero, Venezian egon zirela,
0: Bueno, baina hori afizio gehienekin, adibidez, gaur egun... Mendizaletasuna gustuko duten horiek alpinista dienak eta joten denak egitea espedizio bat kaukasora, horrek ere, gaur egun denak, ia denak esatzea du dirua.
2: Ez denak esango genuk ez.
0: Dena ez, baina...
2: Aizialdia horretara bideratu dago egia da, baina... Mm-hmm. Bai.
0: Ba, gizu, bueno, polemika dago. Beti bezala, zeinaba jaialdion batean polemika egon behar da, ez dugu esan, baina Jose Luis Rebordinosen azken edizioa zuzendariaren... buruzagitzen, duzuzendari izan hobeto esan da, eta badakizue epaimaian Israelgo zinemagile bat egongo dela.
1: Ah, bai?
0: Bai. Dana Blankstein Cohen. Oso abizan Israel darrak bai. Cohen. Baina, ez dakit non dagoen txistea. Baina, benetan. Bueno, ez dago denbora asko, baina ezkar batean komentatu nahi dut, kontua da, Jose Luis Rebordinosek esan dula, bueno, ba, beraz dagoela, zinemagintza politika dela, baina ez dagoela politizatzaren alde, eta bota duna da, bueno, Israelgo, zinemagilei, ez behar limazaiera guzten epai izaten, zinemaldian, ba, gauza bera, egiten hasi beharko ginatekela, ba, dibidez, estatu batetik etorretako zuzendariekin, bai. Edo Txinatik, edo Rusiatik, edo... Puntu bateraino arrazoia daukala esango nuke, baina... herrialdeok oraintxe bertan estatu batuena izan liteke, bueno, igual zalantzagarriagoa Errusiaren kasuan baita ere, baina bueno, beste datutan ez daude genozidio bat bultatzen ari momentu honetan, ez daude gerra krimenak burutzen eta kontu pare bat esatea bakarrik Dana Blankstein Cohenen inguruan, ze bueno, Rebordinok segi esan du bera kulturgile xumea dala eta bueno, ba eskubidea daukala. Bueno, bera Sam Spiegel zinema eskolako zuzendaria da. Eta BDZ eta Euskal Herriak berehala kanporatzeko eskatu du, deitu du baita ere irailaren 26erako manifestazioa, arratsaldeko 6etatik aurrera Sagoesetik abiatuta, eta zinemaldiari koherentzia eskatzeko eta genozidaren konplize diren erakundei plataformarik ez emateko deituko dute. BDZ eta kohar batean azaldu duenez, Sam Spiegel zinema eskola erakunde kultural konplizea da, bertatik dator Blackstein Cohen zinemagilea, 1989an sortu zuten Israelgo Hezkuntza eta Kultur Ministerioak eta Jerusalem Salen Fundazioak eta Israelgo Gobernu genozida eta eskuin motorrekoaren finantzak eta zuzena jasotzen du. Zehazki Israelgo Kultura Ministerioaren Jerusalemgo udalaren, eta honek nei harretu nau, eta baitere Israelgo Loteria Nazionalaren partetik jasotzen du finantzak eta. Eskolak Jerusalem Fundazioarekin lankidentzan jarraitzen du gaur egun, fundaziori konplize da Israelgo okupazio legalean eta palestinarren garpik eta etnikoan ekialdeko Jerusalemen. Alaber, Jerusalemgo garapen agentzia agintaritzarekin barkatu harreman zuzena du, eta erakun de horrek funtsezko eginkizuna du Israelen kokaleko ilegalen edapenean nazioarteko zuzenbidearen arabera gerra krimena dena. Ba, esandakoa, ez dirudi akaso Dana Blankstein Cohen, ba, akaso bera izango da aktivista ekintzaile zeharo antisionista eta palestinarren eskubideen aldekoa, baina barkatu nik uste dut baita ordezkatzen zaitun erakundea garrantzia dukala, kaso honetan, bueno, ezakit, erabaki dezatela
2: ikuslek,
0: bai, ikuslek edo entzulek zer iritzi dute, baina nik uste dut batzela saiestu zitekeen profil bat zalantzari gabe, baina Rebordinosek esandako horri tiraka, pitu egia da, batzuetan soilik palestinarren gan jartzen dugula fokua. Eta ezen, beta iazko bueltara itzulita, gogoan izango zu, eta azkar batean amaituko, baina gogoan izango zu, bueno, sekulako mobilizatzeak izan ziela, Israel taldeak ez parte hartzeko, azkenean parte hartu zuen, baina bueno, handik kutsira desagertu zen taldea, eta bar, txerrendulariak ere entzun genitun zenbait aletakoak boikot horri babesa eskaintzen, baina ez alda larria baitere demagun Barein izeneko talde bat egotea, edo UAE, badago Arabiar Emirerri batuetako talde bat, munduko txerrendulari korena orkoa da, milioika zale ditu mundu osoan zehar, baina jakin badakigu Arabiar Emirerri batuak adibidez, implikatuta daudela oraintxe bertan, Sudango gerran bete-betean, Yemenen baitere, ordan ezakit, agian boikota denontzat edo boikota inorrentzat.
2: Denontzat.
0: Denontzat, ez? Jo, ba, horrela esten baldin bagara...
2: Nik uste ideia orokorra gaur egun dela inorentzat, baina...
0: Bai, bai, baina hori ezakit, igual badala, badu hipokresia puntu bat, soilik palesinan fokoa jartza, beti mantendu behar dugu hor, baina handik kanpo ere. Edo zen kasutan, 30 segundo bakarrik lagunok, goizeko zortzietara heltzeko, osnarketa hau ba, luzatu nahi diet baitere entzulei, eta ez bazaizu gustatu, pastelenean kontu alaiago ekin etorriko gara. Lander, Aitor, eskerrik asko, eta orain txarte.
2: Aste buruan.
1: Venga, jaur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, Euskal Herria, eguerdiko orduatak dira, irailak 18 ostirala eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete Naiz Irratian. Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek ala Peio Otxandianok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzeetan. Hala ere, ikusi beharko da Garai Ilunen aurri ikuspenean 1936ko batasun beharra lehenesten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko. Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baizik.
2: Penaz ikusten dut nola elkargunea bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok, behar ditu erreferentzia komunak.
1: Eta azken asteetan abeltzaintza sektoreak kritika gogorrak egin dizkiolakoako gobernuari, besteak beste lehortearen aurrean ezer ez egitea leporatuta. Amaia Barredo, Elikadura, Landa, Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Bestalde, Joseba Asironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiralenetan Iruñean, totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtsoez zoartaraziz. Horren aurrean ez Berdinen arteko akordioak defendatu ditu.
3: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo, una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
1: Eta 2027ko hauteskundei begira, Rocío Vitero izango da Euskal Herria Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako. Mai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta gero dator eta Vitero oposizioan lortutako garrantzi handiko akordioetan oinarrituta. Horrela, aurreko hauteskundetako 8 hautagai nagusietatik 7 errepikatuko dute EH Bildun, 6 emakumeak direlarik. Eta gero abaik, Uxue Barkos izendatu du Nafarroako presidentetzarako hautagai 2027ko foru hauteskunde atzera pausorik ez emateko helburuarekin. Bestalde, Nafarroako liburu zainen kolektiboak profesionalen erantzukizuna eta prestakuntza aintzat hartzeko eta baloratzeko eskatu du parlamentuan, baita dagokien mailan kokatzeko ere. Eta gaur hasiko da irautza txikien akampada Pitillasen, akampadaren laugarren edizioan Bardeetako tiro poligonoa bertan bera ustea aldarrikatuko dute. Jardunaldi horren berri jaso dugu ostiral honetan Naiz Irratian Itziar Morenoren laguntzaz. Euskal Herritik harago, Espainiar estatuan Ayusoren bigarrenak delitu oro ukatu du Atiko Gate kasuaren baitan eta kontraesanean jarraitzen du. Madrilgo presidentetzarako kontseilariak ez ditu oposizioaren galderak erantzun eta Atikoaren salerosketa eta hiru hilabete geroago egindako erosketa espedienteak entregatu ditu. Gainera, Mas Madrid eta PSOEren aurkako kereiak iragarri ditu eta Ayusori barkamena eskatzea exigitu die. Bestalde, Europako Parlamentuan politika orokorreko eztabaidan Europako Batzordeko Ursula von der Leyenek Ameriketako Estatu Batuetako zer gehi eta politikei erantzunez Kanada estatu sozio moduan akordioa egingo dutela iragarri zuen. Hala, ostegun honetan Mark Carney Kanadako presidenteak proposamena onetsi eta Ottawa Bruselarekin indartsuago dela aldarrikatu du. Trump berriz haserre mintzatu da. Eta ekialde hurbilean azken orduetan beste preso palestinar bat hilda Israelgo espetxe batean eta 2023ko urritik 82 dira. Torturak, osasun asistentziarik ezak eta goze eta egarria eta jazarpena dira heriotzen kausa garbienak. Eta ondo dakizuen moduan, entzuleok eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera kirolaria izango duzue entzungai. Eta Jon Garate dugu gurekin gaurko saioan izango dituzten aipagaien berri emateko. Eguerdion, Jon.
4: Aupa, eguerdion. Bueno, ba, Realak ez du bide honetik hasi Europako ibilbidea. Txuri urdinek bat eta bi galdu zuten atzo Bournemouth talde ingelesaren aurka. Lehen zati oso kaskarra eginda. Jon Gorrotxategi.
5: Hasiera ez da izan onena. Beraiek ba, intentsiade puntu handi batekin irten dira eta Eta horrek azkenean partida markatu da, bi golekin ja deskantzoa joan gara eta bueno, hori saia da buelta ematea, baina nik uste dut bigarren zatixan ba aurpegiona erakutsi dugula eta hori izan da bidea.
4: Eta emakumezko NFL ligan Alabesek gaur bertan irekiko du jardunaldia, lanzaiak izango ditu, babazorrek Bartzelona hartuko dute egungo txapelduna iluntzeko 8:00 errespetu aurkariari, baina beldurrik ez Andrea Esteban entrenatzailea.
6: Creo que hay que tenerles muchísimo respeto, pero yo siempre digo, entrar en el minuto 1, mirarles a los ojos y decir, aquí vas a tener que sudar sangre para llevarte algo positivo de Mendizorroza y vas a tener que intentar superarme. Creo que el equipo lo tiene, lo ha demostrado desde que estoy aquí y es con lo que más tranquila me voy después de esta semana.
4: Eta pilotan, San Mateo txapelketa gaur bertan abiatuko da Logroñoko Adarragan, Artola Albixu eta Larrazabal iztuetariko dira elkarren aurka. Gainontzean, asteburuko partidan atarikoak izango dira protagonista gaurko saioan.
1: Eskerrik asko egon, gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin jarraitu aurretik begiratu bat emango diogu informazio praktikoari eta esango dugu neotan ez dugula nabarmentzeko gertakaririk Euskal Errepide sarean, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkigu.
7: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean, zeruan, odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera, goizeko lehen orduan, fronteska sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan betzela, ez du euri askorik egingo. Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka altasako da, baina oso gutxi, aldeiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isuri aldean ateri geratuko da eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isuria, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
8: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Informazioaren aria.
1: Aurreratu moduan entzuleok, Agirre lehendakariaren izaerak hartu du Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida, Imanol Pradalesek eta Peio Txandianok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzeetan, hala ere ikusi berko da garaiunen aurre ikuspenean 36ko batasun beharra lehen esten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko, Otxandianok berriz erantzun dio ez dela kapritxoa, urgentzia bat baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan, biek kezka senditzen dute etor daitezkeen krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Eta diagnostiko honen aurrean Peio Txandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
2: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
1: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio Euskal Herria Bilduri.
10: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
1: Eta EH Bilduk lehendakariari eginiko beste kritiketako bat estatus berriaren bueltako lidergo falta izan da. EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSren arteko negoziazioak abian badaude lidergori zertarako eskatu den erantzun du lehendakariak.
10: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu ere, beitu ze kasualidadea hemen ere, eh? Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean.
1: Eta Juan Jose Ibarretxeren aipamena eginez, Imanol Pradalesek aldarrikatu du batzuetan hobe dela motelago joatea inorratzean gelditu ez dadin. PSko eneko handuezak ez du atsegintasunez hartu txirrindularien metafora.
11: No, no me invoque usted al lehendakari, que luego llega y nos dice que su referente en materia de modelo de país es el señor Ibarretxe. Hombre, no, no me fastidie, no me lo invoque. En cualquier caso, yo creo que el señor Ibarretxe sin duda puede ser un buen referente en temas ciclistas. Pero déjenme a Ibarretxe en paz y volvamos a Aguirre y Andalecio Prieto, que ahí yo creo que ustedes y nosotros nos vamos a entender mejor.
1: Aurretiaz, Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak adosturiko kontuak daudela aurreratu du, hala ere, leialtasuna eta diskrezioa eskatu dio.
12: Hasi dugun prozesu honek ondo ateratzea nahi dugu. Eta ondo ateratzea nahi dugulako, bi gauza eskatzen dugu gaur hemen. Bat da leialtasuna eta bigarrena da diskrezioa.
1: Hala ere, agerikoagoak izan dira, jeltzalearen ahotan Euskal Herria Bildurekin dauden ezberdintasunak, aurretiaz jasotako ezezkoek eragindako konfiantza falta aipatu du.
12: Comprenderá que nuestra confianza en sus palabras, en sus términos, en sus productos, pues es escasa, pero porque frente a los siete movimientos que usted plantea este año, le tenemos que recordar los siete noes que usted lleva a esta legislatura. No a la ley de vivienda, no a la ley de transparencia, no a la ley de autopista para favorecer inversiones estratégicas en Euskadi, no al pacto de salud, no a la Ertzaintza, no al Ararteko y no a los presupuestos.
1: Eta atzokoak utzi zizkigun aipagaileratik aldenduz esango dugu azken asteentan abeltzaintza sektoreak kritikak gogorrak egin dizkiola Lakuako gobernuari, besteak beste lehortaren aurrean ezer ez egitea leporatuz. Bada Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen Nekazaritza eta Arrantza sailburuak, lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Sailburuak iragarri duenez, Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkuran lehorteari aurre egiteko iragarritako aparteko laguntzak aurten eta ofizioz zuzen emango dira. Onda Baskan egindako elkarrizketa batean Barredok azaldu du aldundiekin lanean ari direla primei eta laguntza zehatzen bat emango zaien azpi sektorei dagokienez. Abeltzaintzako sindikatuek asteak daramatzate Lakuari konponbideak eskatzen eta aste horietan zehar lehorteak eragindako kalte larrien aurrean ezer ez egitea aurpegiratu diote gobernuari. Bazka erostea izan da gatazka puntu nagusietako bat. Nekazaritza sektoreko sindikatuekiko harremanaz eta bazka faltaren krisiaz galdetuta Barredok esan du hainbat egoera eman direla eta horren ondorioz hornidura nahikoa ez duten ustiategiak egon direla sektorearen urduritasuna areagotuz.
13: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
1: Konponbide baldortzeko pazientzia aipatu du eta hil horretan diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko pixka bat itxarotea eskatu du.
13: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
1: Eta politika gaiekin jarraituz, Joseba Asironek Iruñearen egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiral honetan, totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtso ezo hartaraziz. Horren aurrean ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSNrekin eta gobernuko kideekin egindako itunaren inguruko kontuak eman ditu.
3: Estoy persuadido de que el gran logro de esta legislatura es haber convertido a Iruña en referente no solo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra. Hemos sido, somos y seremos un mascarón de proa contra el que chocará el fascismo y lo seremos gracias a las personas que comparten el convencimiento de que la democracia es el camino y que gobernar es respetar la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
1: Iruñeako alkateak eskuinak eta ultraeskuinak Iruñeko gobernu aurrerako jaren aurka egiteaz gain iraganeko mamuak astintzen dituela ohartarazi du. Desberdinen arteko akordioak nabarmendu ditu bizikidetza osasuntsu baten oinarri gisa eta totalitarismoari aurre egiteko modua bezala.
3: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
1: Kudeaketaren alorrean, besteak beste, etxe bizitzaz hitz egin du alkateak eta udalak horren eskuragarritasuna errazteko abian jarritako ekimenak nabarmendu ditu.
3: El plan de vivienda, un proyecto que ha sentado ya las bases para levantar 1.500 viviendas en diferentes barrios. La mitad de ellas protegidas entre 2027 y 2029, que además tendrá continuidad en el año 2029 con otras 5.000 en el futuro barrio de Donapea. Pero también hablamos de la mayor inyección en vivienda en alquiler asequible de la historia de la ciudad, del impulso de una ordenanza de vivienda e inclusión social con 215 viviendas y de al menos la concreción de 2 alojamientos senior y 3 cooperativas de vivienda.
1: Hizkuntza normalizaziorako planean egin du ere azpimarra alkateak eta eskuinak gai honekiko izandako utzikeria salatu du ere euskarafobiaren markoan.
3: En tercer lugar, quiero mencionar el primer plan de normalización lingüística, que supone el reconocimiento del euskera como una de las 2 lenguas propias de esta ciudad, todo un hito, sin duda, tras años de la brutal y obscena euskarafobia de los gobiernos de derechas.
1: Eta herripagainaren etorkizunaz mintzatu da ere, nabarmenduz azken legegintzaldian Iruñak aurrera pauso handia egin duela auzoa beregan hartzeko eta horrela bertako bizilagunei beharrezko konponbide bat emateko. Bestalde, etxegabeziaren gainean hainbat datu eman ditu eta azpimarratu du. Udal gobernuak arazori pairatzen duten kolektiboak hartatzeko baliabideak 122 areagotu dituela.
0: Informazioaren aria.
1: Bestelako kontuekin aurrera, Nafarroako liburuzainen kolektiboak profesionalen erantzukizuna eta prestakuntza aintzat hartzeko eta baloratzeko eskatu du parlamentuan, baita dagokien mailan kokatzeko ere. Aznabi, Nafarroako liburuzainen elkarteak kolektiboak bi mailan kokatzea eskatu du profesionalen balioa, erantzukizuna eta kualifikazioa aitor daitezen, egun langile hauek ze kategorian dauden eta egiten duten lanarekin beharrezko kategoria ez dela iritzi dute, Mari Martzelaia Aznabiko presidentea.
0: Informazioaren aria.
1: Argatu hau zen entzumar genuena, orain bai, Mari Martzelaia, elkarteko presidentea.
14: Creemos que es fundamental que las administraciones reconozcan el valor, la responsabilidad y la cualificación de los profesionales que hacen posible este servicio. En este sentido, queremos poner especialmente sobre la mesa una reivindicación histórica que consideramos justa y necesaria. Pedimos el encuadramiento del colectivo bibliotecario en el nivel A2, acorde con nuestra formación, nuestras funciones, nuestra responsabilidad y el papel que desempeñamos dentro de la administración y de la sociedad.
1: Hiritarren mesederako, kulturako sarbiderako hain garrantzitsua den zerbitzu publikoa eraikitzen jarraitzeko borondatea nabarmendu du, baina azpiegituretan inbertitzeaz gain profesionalei ere beharrezko aitortza egin behar zaiela lehenetsi du.
14: Navarra lleva más de 75 años construyendo y sosteniendo una red de bibliotecas. Más de 75 años abriendo puertas. Puertas al conocimiento, puertas a la cultura, puertas a nuevas oportunidades. Queremos seguir cuidando nuestras bibliotecas. Queremos seguir estando al servicio de toda la ciudadanía. Queremos seguir construyendo una red pública fuerte, moderna y accesible. Pero para tener bibliotecas fuertes necesitamos también profesionales reconocidos y valorados. Porque cuando defendemos las bibliotecas, defendemos la cultura.
1: Eta esango dugu ere gaur hasiko dela irautza txikien akampada Pitillasen, laugarren edizioan Bardeetako tiro poligonoa bertan bera uste aldarekatuko dute. Jardunaldi honen berri jaso dugu ostiral honetan Naiz Irratian Itziar Morenoren laguntza. Aitor Prieto.
15: Itziar Moreno kazaldu duenez, irautza txikien akampadaren bidez Bardeen esplotazio militarra salatu nahi dute, batez ere gaur egungo nazioarteko testuingurua kontuan hartuta.
16: Irautza txikien akampadak beti ematen diolako ikusgarritasuna lekuko borroka bati, pues aurten hautatu da den momentuagatik eta daukan garrantziagatik batez ere, ez gaur eguneko munduko testuinguru politikoan, ez zeina bueno, badakigu aldarraldi beliko eta militarra, ez ikaragarrizkoa bizi dugun, pues garrantzi berezia ematen genion Bardeen borrokari, ba simbolo hutsa baino gehiago delako, ez. Eskinan hemen trebatzen dituzten munduko gerretan erabiltzen dituzten leherkariak, hegazkinak eta bar.
15: Ekologismo, feminismo, antimilitarismo edota internazionalismoaren topaketa gisa definitu da akanpada. Bertan izango diren ekintza eta eztabaiden artean, Moreno garrantzia eman nahi izan dio Euskal Herriko herri mugimenduei.
16: Edizio bakoitzan hautatzen den borrokaren inguruko itzaldiak badaude, eta horten bai, nahiko gonbidatu interesgarria ditu pues, imperialismoaren inguruan, eta bueno, pues, NATOren asmoen inguruan, eta bar, baina gero baita ere, pues gaur egun Euskal Herrian herri mugimenduarentzat, pues lerrokoak diren gaiak eztabaidatuko ditugu baita ere, pues dela ultraeskuinaren gorakadaren ondorioa ez arrazismoa nola igo den edo eraso transfoboak edo euskararen kontrako erasoak.
15: Txikitatik eragitearen garrantzia nabarmendu du mundua eraldatu ahal izateko.
16: Bai, azkenan guk sinesten dugu txikitik eragitean, horra ez, itaren izena ez, irautza txikien topagunea edo akampa dau, eta sinesten dugu hori, ez, herri eta usoetatik eta eragile eta mugimendu txikietatik sortzen dugula kontzientzia, pizten ditugula borrokak eta hortik eraldatzen dugula mundua, eta hortik kapasa izan gaitezkela ere, bose, olatu antifasista bat edo olatu antiimperialista bat eraikitzeko.
15: 1926an exekutaturiko Pitillaseko alkate izandako Antonio Cabrerori erreferentzia propioa egingo diote aurten iraultza txikien akanpadan. Herriarekin elkarlanean egindako iniziatiba hau polita eta unkigarria izango dela aitortu du Morenok.
16: Oso ekimen polita eta unkigarria izango da guretzat eta pentsatzen dugu Pitillas herriarentzat ere, izan ere beraien ideia izan zen, beraiek eskaini ziguten itako egun hauetan ekimen hori egitea, orduan bueno, itzaldi bat egongo da, bueno, eta gero bueno, ekitaldi xume bat eta gero herriko plaza bati aldatuko saio izena, orain arte Juan Carlos I plaza, aurrerantzean Antonio Cabrero plaza izango da, eta bueno, oso posik gaude herriarekin batera egin dugun elkarlan horrekin.
15: Moreno kazaldu du aurretiaz izena eman gabe gerturatu daitekela edonor Pitillasera. Iraultza txikien akanpadak eskainiko dituen ekimen guztietan parte hartzeko.
16: Hemen herriko sarreran dago polikiroldegia eta bertan informazio egunea egongo da ikusgai. Eta bertan eman dezakezue izena, egun bakar baterako, baskari bakar baterako, eraste buru osorako.
15: Gauza konela, Moreno kakanpadak eskainiko dituen kultur eskaintzaz gozatu nahi duen oro gonbidatu nahi izan du Pitillasera, Bazkadi herrikoiekin edo Los Caguetas edo Eskabidean taldeen kontzertuetaz gozatzeko.
1: Eta bizilagunen salaketak etengabekoak izan diren arren, batez ere udan ez dago usainei buruzko ingurumen araudirik, Lakuako exekutiboak ez du ezbetezerik antzeman eta ez du zehaben espedienterik ireki Bilboko metropolieremuan usain kutsaduragatik. Itxaso León.
17: Usai ez nazkatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute udaunetan iaz egin zuten bezala jasan duten kiratsa. Udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona ingurumen ikuskaritzaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik. Egia esan ez da kaldetutako Bilboko metropolieremuko udalerri bakarra, baina ez da horretan ez betetzerik antzeman, ez da zehapen espedienterik ireki ere ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidearen galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Jasota dagoenez, aurten ingurumen sailburu ordetzak 124 abisu erregistratu ditu lurralde horretako usain txarrekin lotuta, 2025ean 162 izan ziren eta aurreko ekitaldian 207. Kopuru handiena Bilbon izan zen, ondoren Muskizen, Arrigorriagan eta Abanton. Kexa asko Bilboko Zorrotza auzoko Sader, Profersa eta Meatzaldeko Petronor enpresen jarduerekin lotuta daude.
1: E Eta Nafarroako parlamentuak gero abai Euskal Herria Bildu eta kontigo zurekin alderdien lege proposamena onartu du ostegun honetan, ingurumen eragina duten jarduerak arautzen dituen 2020ko foru legea aldatzeko, horrela, 2028 arte biometanizazio planta berrietarako luzamendua zabaltzeko. Proposamenaren arabera, ingurumeneko zuzendaritza nagusiaren 2026ko uzaiaren 15eko ebazpenaren bidez, kautela zetenda dauden biometanizazio plantak baimentzeko espedienteak 2028 arte egongo dira etenda. Era berean, data horretar arte, kautela zetenda egongo dira kanpoko instalazioek sortutako hondakin organikoak, nekazaritzako elikagaiak edo abere gorozkiak kudeatzen dituzte plantak, baldin eta urtean 1000 tona baino gehiago kudeatzeko almena bazuten 2026ko uztailaren 15eko fasearen aurretik.
18: El debate no es si biometano sí o biometano no. El debate es qué modelo precisamente de biometanización queremos para el conjunto de Navarra.
1: UPNren, Geroa Bairen, Euskal Herria Bilduren eta kontigo zurekin koalizioaren babesarekin atera da aurrera lege proposamena.
19: Hay que impulsar con carácter urgente un ecosistema normativo que garantice un despliegue ordenado, sostenible y democráticamente planificado de esas plantas.
20: Pequeñas y medianas instalaciones, cooperativas y que fomenten el autoconsumo.
1: Talde mistoak eta txiki gabeko parlamentariek ezezko eman diote eta PSNek eta PPek berriz abstentziora jo dute.
21: Un año no era suficiente para regular o para ordenar. Sí lo era y lo teníamos claro, pero no se ha hecho.
1: Eta kaleratzeak esto plataforma Kazora Inbertsio Funtsari leporatu dio Donostian etxe bizitzak usteak gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatik edo kontratu amaitzeagatiko etxegabetzen bidez. Eta horrela, aileroko aldi baterako alokairu gisa eskaintzea. Udalari neurriak hartzeko eskatu dio. Elkarrekin eta Euskal Herria Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakundeen babesarekin plataforma horretako kideek elkarretaratzea egin dute Azoraren egoitzaren aurrean. Amarazarreko osasun iturria kalean dagoen etxe bizitza bate bizi diren emakume bat eta haren semea adingabea alokairu kontratu amaitzagatik kaleratuak izan daitezkela salatu dute.
22: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
1: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen du hilean, gehi gastuak eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua, Bazazpi urterako kaleratzeak stop elkarteak azaldu duenez, Azora kukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen hiri urterako luzapen automatikoa heltzeko eskaera.
23: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje a los inquilinos impunemente para seguir especulando, burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos, evidentemente, que deje a la gente en la calle.
1: Plataformak Azorari leporatu dio kale horretako etxe bizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea ilabeteka tentsio eremu diren udalerrietan legeak ezarritako mugarik gabe. Elkarteak iragarri duenez, urrian eztabaidatuko den mozio bat erregistratuko du udalbatzan. Bertan, Azorako etxe bizitza hutsei desjabetzea edo nahitaezko alokairua aplikatzeko eskatuko dio udalari. Era berean, etxe bizitza saiari eta kontsumobideri eskatuko die ikuska eta zea ditzatela etxe bizitzaren legea ez betetzearen espekulazio praktikak. Ezagunda
0: kolore zahar bat. Informazioaren aria.
1: Eta Euskal Herritik harago, Espainiar estatuan Ayusoren bigarrenak delitu oro okatu du Atiko Gate delakoaren kasuaren baitan eta kontraesanetan jarraitzen du. Madrilgo presidentetzarako kontseilariak ez ditu oposizioaren galderak erantzun eta Atikoaren salerosketa eta hiru hilabete geroago egindako erosketa espedienteak entregatu ditu. Gainera, Mas Madrid eta PSOEren aurkako kereiak iragarri ditu eta Ayusori barkamena eskatzea exigitu die. Diru publikoarekin 6,3 milioi euroren truke luxuzko atiko bat erosizera jakin ondoren lehendakaritzako kontseilari eta Isabel Díaz Ayusoren bigarrenak gobernu regionalean Madrilgo batzarrean agertu da, baina azalpenak eman beharrean santxismoaren aurka jotzeko erabili du aukera. Akats moda guztiak ukatu eta kasu guztia zeutarena estaltzeko ezkerraren gezur handitzat jotzeko erabili du.
24: Aquí viene la gran mentira de la izquierda. Este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta. Como si tienen, por cierto, la mitad de los ministros de Sánchez
1: no falta
24: y muchos presidentes.
1: Miguel Ángel García izan da, sasi azalpenak ematea zaduratu dena, erosketa bere eskumenpean egin baitzen, Planifica Madrid enpresak egina administrazioaren ustezko erabilerarako higiezinak erosteko enpresa publikoak. Ayusok higiezina bere erabilerarako erosi izan aukatu du, espediente batean jasotakoan ezkutatuz.
24: Les anuncio también que he pedido a los servicios jurídicos las razones por las cuales se adquiere este inmueble y leo textualmente. Contar
1: silencio,
24: con un inmueble
1: favor.
24: Institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región.
1: Ganberan barreak eta zerrea eragin dituen hitzartzean gainera, Más Madrid eta PSOE kordezkariei barkamena eskatzeko exigitu zien eta neurri legalak abian jartzea aztertzen ari dela ziurtatu zuen ere.
24: Les anuncio también que he pedido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que estudien la posibilidad de presentar una querella contra las portavoces de Más Madrid y del Partido Socialista por delito.
1: Oposizioaren erreakzioak ez zuten itxaron, Mar Espinar barkatu PSOEko bozera maileak gogor egin du Madrilgo presidentearen aurka.
4: Hace una semana prometió dimitir, se había metido con el asunto del ático. Apunte, dijo que no tenía ni idea de esta operación. Mentira, visitó el ático. Dijo que todo era por una reforma...
1: Eta Hugo Martínez Abarca, Más Madrideko diputatuak, García, aurkeztutako espedientearen aurka egin du, honi gardentasun falta egotziz.
5: Dice que hoy nos ha enseñado el expediente. Eso no es verdad. Usted nos ha enseñado un taco de folios. El expediente nos lo tiene que dejar en la sede electrónica, en nuestro correo electrónico, o donde tenga bien entregárnoslo como mandata la ley. Nos lo tenía que haber entregado, según...
1: Bestalde, Europako Parlamentuan politika orokorreko eztabaidan Europako Batzordeko Ursula von der Leyenek Ameriketako Estatu Batuetako muga zergei eta politikei erantzunez Kanada estatu sozio moduan akordio hartuko dutela iragarri du. Hala, ostegun honetan Mark Carney Kanadako presidenteak proposamena onetsi eta Ottawa Bruselarekin indartsuago dela aldarrikatu du. Trump berriz haserre mintzatu da. Aste artean von der Leyenek Kanada estatukide sozio moduan izatea proposatu ondoren Mark Carney ostegun honetan hartu du hitza Europarlamentuan gustura egindako proposamenarekin.
6: Canada and the European Union can anchor our ground to hold our values while forming a protective canopy under which our citizens can thrive.
1: Nola nahi formula hori edo estatu sozioz zer suposatzen duen inork ez daki, Bruselako tratatuetan ez baita figura hori agertzen. Carney ordea garrantzitsuena edukia dela uste du, Ottawak estatu batuekiko dependentzia txikitu nahi du, eta horretarako Europar Batasuneko estatuekin akordioak egin, hala etxe zuriarekin Kanada gero eta aldenduago ageri da. Estatukide sozio moduan definituta, Carney uste du autonomia estrategikoa ziurtatzeko akordioak behar direla, mineral kritikoak, defentsa, dimen artifiziala, energia, espazioa, eta ordainketa sistemak aipatu zituen.

0: Gegiaztatu du oposizioak irabazi zituela joan den igandeko legegintza hauteskundeak Suedian 149,5%ekin eta eskuineko gobernu blokeak berriz 148,8%rekin, 176 eta 173 diputaturekin urren ez urren. Emaitza argitaratu eta minutu gutxira Ulf Kristersson lehen ministroak karguari uko egin dio, isa sare sozialean zabaldutako gutun batean idatzi duenez, orain parlamentuko presidentea da gobernu berria eratzeko urrengo urratsak zuzendu behar dituena, lana berehala hasi alizateko lehen ministro kargutik kentzea eskatu du. Kanpoko botoaren eta berandu iritsi ziren boto paper aurreratuen zenbaketak ez du aldatu bi blokeen arteko eserlekuen banaketa, astelenean ezarri zena, Suediako hauteskunde sistemaren 6.312 barrutiak zenbat zen amaitu zirenean. Aldaketa bakarra da alderdi sozialdemokratak eserleku bat galdu duela eta ezkerreko alderdiari bere aliatuetako bati eman diola. Bi blokeen arteko azken aldea 50.000 boto baino gehiagokoa izan zen eta parte hartzea 184,5%koa duela 4 urte baino 30 gehiago. Alderdi sozialdemokratak irabazi zituen hauteskundeak ia mende batean izandako emaitzarik txarrenekin. Ondoren alderdi kontserbadorea eta Suediako demokrata ultraeskuin narra daude.
1: Hej Sverige. Nu har era röster räknats.
0: Magdalena Andersson buruzagi sozialdemokratak bere aliatuekin gobernua osatzen saiatu beharko duerain eta ezkerreko alderdiaren eta zentroko alderdiaren arteko desadostasunak gainditzen saiatu beharko du.

Eta ekialdertainera begira, azken orduetan beste preso palestinar bat hilda Israelgo espetxe batean, eta 2023ko urritik 72 dira jada horrela hildakoak. Torturak, osasun asistentziarik ezak, gosea eta egarria edota jazarpena dira eriotzen kausa garbienak. Moataz al-Atrash zuen pasaden asteazkenean hilzen azken preso palestinarrak izena, 21 urteko gaztea epaiketarik eta bere kontrako akusaziorik gabe urte bete zeraman preso, ala 2023ko urriaren 7tik genozidioa martxan jarri zenetik 72 preso palestinar hil dira Israelgo espetxeetan. 1977az geroztik 329 dira hildakoak. Al-Atrashen senideek diotenez, 21 urteko gazteak ez zuen gaixotasunik eta duela gutxi berarekin ziega partekatzen zuen preso batek esan zien ongi zegoela, Israelgo poliziak inorako daturik esan gabe hil egin dela esan diete senideei. Preso palestinarren elkarteak dioenez, hildako gehienak giza eskubideen urraketa sistematikoengatik dira, sexu erasoak, tratu txarrak, torturak, osasun asistentziarik eta higienerik eza eta utzikeria salatu dute. Israelgo segurtasun ministro Itamar Ben-Gibirrek behin baino gehiagotan esan du preso palestinarrak exekutatuko dituela, uste da asko hilda edota desagertuta daudela.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eta badugu aipatzekorik ere kulturan, zinemaren munduan Donostia daia da, glamur faltagatik inork esaraziko ez duten izar eta zinemako izen handien dosi handi batekin. Donostiako nazioarteko zinemaldia bizi-bezi iragartzen da ziklo aldaketek ohiduten bezala. Orlando Bloom perlan erlaxatzen eta iriaren xarmak bere ganatzen ari dela, filmen kartelez izpriztindutako Donostiako paisaia alfombra gorrien eta Maria Cristina hotelaren ingurura itzultzen ari da, zinemaldia profesionalen eta zinemazaleen bizitza arda bakar baten inguruan ibiliko den espazio denboran zintzilik dagoen zul hori bihurtuko da berriro ere. Zinema, gaur hasiko da Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa eta 15 urte beteko dira Glenn Close Donostia saria eman ziola. Aktoreari aurten ez zaio itxarongo, naiz eta La Bola Negra filmeko aktoren artean egon. Film honek zaleen artean irrika bizia piztu du igandeko estreinaldirako sarrerak agortu baititu, naiz eta egun batzuk geroago areto komertzialetara iritsiko den. Donostiara etorriko dena Penelope Cruz da, baita Brad Pitt ere, eta jakin batera Urrezko Maskorraren lehen leian parte hartuko duten hainbat antzezle eta zinemagileen zerrenda luzea, tartean Mike Leigh handia. 17 filmekin hasiko da edizio hau, gaien artean Palestinako genozidaren inguruko NASA, Yuval Abramen eta Rachel Soren filma. Gaurko lehen orduan hasiko dira saioak, inaugurazio ekitaldia 8:30etan Kursal aretoan eta Cayetana Guillen Cuervo veteranoak Faiba Seikam aktore gernikarrak eta Mariona Teres kataloniarrak aurkeztuta. Bertan Werner Herzog Donostia saria jasoko du, naiz eta bere filma

0: ez izan inauguraziokoa. Lehen filma Fatih Akinen Hister Goson izango da, eta Herzogen Bakin Fastar filma bere partetik ordu batzuk lehenago proiektatuko da Victoria Eugenian. Eta eguerdik ordu biak hogei gutxi izateko minutu gutxiren faltan, iritsi zaigu agur esateko unea entzuleok, baina gogora ekartzen dizuegu informazio gehiago izango duzuela entzungai, eguerdiko ordu bietatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kadiarrarekin.
4: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
5: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
6: Hor barruan horratzetik trama bat.
7: Ez direlako aktoreak,
8: 16mm grabatuta egoteak.
9: Hasier Altuna gaztaki poguzti zerraz da lujo bat.
10: Ekinto hilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
11: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
12: Eta ordu eskio gehatu da aztura zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
13: Ekirmenen amakin izketan, zatezean, soa behin dezu,
9: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
14: Ikusteko zelan sartu behar ginen tozagunan, ze materialekin, ze...
15: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
5: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.

0: Gaur hasiko da, irautza txikien akampada pitila zen, akampadaren laugarren edizioa Bardetako tiro poligonoa bertan bera uste aldarrikatuko dute, eta jardunaldi honen berri jasoko dugu Itziar Morenoren laguntza, egunon?
1: Egunon.
0: Ez da, ausazkoa pitilas hautatu izana, zer aldarrikatu nahi da bertatik?
1: Bai, noski, kontua da, bueno, badira amarkada luzeak Bardea, bueno, ba, militarki esplotatzen dutela hemen zonaldeko herritarren iritziaren kontra, eta kontua da 2008an ituna agortzen zaiela, eta asmoa daukate itun hori berrizteko. Orduan, bueno, pues hemen zonaldeko betiko eragileak beti ibili direnak poligonaren kontra borrokan ari ziren, bueno, pues euren borroka burtsa bat bizkortzen, eta bueno, iraltza txikien akampadak beti ematen diolako ikusgarritasuna lekuko borroka bati, pues aurten hautatu da den momentuagatik eta daukan garrantziagatik batez ere, ez gaur eguneko munduko testuinguru politikoan, ez zeina, bueno, badakigu aldarraldi beliko eta militarra, ez, ikaragarrizkoa bizi dugun. Pues garrantzi berezia ematen genion Barden borrokari ba simbolo hutsa baino gehiago delako, ez? Azkenean hemen trebatzen dituzten munduko gerretan erabiltzen dituzten leherkariak, hegazkinak eta bar.
0: Propioki jakin nahi dugu ere Bardetako tiro poligonari dagokionez nolako ekintza eta eztabaidak aurre ikusten dituzue?
1: Bai, orduan, tokiko borroka bat auspotzeaz gain, itaren bigarren helburua beti izaten da, Euskal Herriko herri mugimenduaren zat, konfluentzia espazioak sortzea, eta elkarren berri izatea, eta, bueno, itzaldiak, tailerrak eta bar, antolatzea, eta orduan, borroka, ez, edizio bakoitzan hautatzen den, borrokaren inguruko itzaldiak badaude, eta orten, bai, nahiko gonbidatu interesgarria ditu, pues imperialismoaren inguruan eta bueno, pues NATOren asmoen inguruan eta bar gai hoien bueltan ibiltzeko, baina gero baita ere pues gaur egun Euskal Herrian herri mugimenduarentzat, ez, pues lerrokoak diren gaiak eztabaidatuko ditugu baita ere, pues dela ultraeskuinaren gorakadaren ondorioa ez arrasismoa nola igo den, edo eraso transfoboak, edo euskararen kontrako erasoak, bueno, gero pues elikadura burujabetzatik edo energiare burujabetzatik nola ulertzen dugun eta zertan ari garen eta bar luze bat.
0: Esparru belikoari dagokionez, jakine dugu, nola eragiten du irautza txiki honek nazioarteko testuinguru geopolitikoarekin ala Palestina bezalako bat azkegin?
1: Bai, azkenan guk sinesten dugu txikitik eragitean eta horra, ez, itaren izena, ez, irautza txikien topagunea edo akampa dau eta sinesten dugu hori, ez, herri eta usoetatik eta eragile eta mugimendu txikietatik sortzen dugula kontzientzia, pizten ditugula borrokak eta hortik eraldatzen dugula mundua eta hortik kapaz izan gaitezkela ere, pues iritsi doko korronte politiko ezberdinen gainetik, ez, azkenean dano gaudela era barrikadaren alde berean, nola baita esate arren, eta gai izan gaitezkela elkarrekin, pues, olatu antifasista bat, edo olatu antiimperialista bat eraikitzeko, eta bueno, pues, lekuko polita da, iraltza txikien akampada horretarako, ba, ekimen positiboa izaten delako, eta horra ba, gonbidapena bertaratzeko.
0: Horre, propioki, ekologismo, feminismo, antimilitarismo, edota internazionalismoaren topaketa gisa aurkeztu da kanpada. Nola lortzen da, hildo ezberdin hauetako kolektibek puntu komunak eta estrategia koordinatzea?
1: Ba ez da erreza, baina hori da lanak daukane alde elikagarria bebai. Orduan, gu beti esaten dugu, azkenean itako antolakuntza aldatzen da urterik urte, azkenean pues antolatzen den leku inguruko eragilek eta pertsonek antolatzen dute eta kontua da ez ditugula guk erabakitzen jorratuko ditugun gaiak, baizik eta Euskal Herriko herri mugimenduari galdetzen diogu, bueno, zeintzu dira orain, ez? Aipatu gai hoiek zer behar du herri mugimenduak eztabaidatu, zer da zein da polemika uneotan eta saiatzen gara gero elkarlenean eragile hoiekin eta IR eta asamblea bakoitza antolatzen.
0: Mm-hmm. Zehazki baita ere, erreferentzia propioa, egingo diozuen 1936an esekutaturiko Pitillaseko alkate izan dako Antonio Cabrerori, nola aurkeztuko zeniguke bera, zerk bere izten zuen?
1: Bai, oso ekimen polita eta unkigarria izango da guretzat, eta pentsatzen dugu Pitillas herriarentzat ere, izan ere beraien ideia izan zen, beraiek eskenin ziguten itako egun hauetan ekimen hori egitea, orduan, bueno, itzaldi bat egongo da, bueno, txalapartak argitu bere Antonio Cabreroren bizitzaren inguruan, paratu zuen bizitzaren inguruan, eta gero, bueno, ze, ekitaldi sume bat, eta gero herriko plaza bati aldatuko saio izena, orain arte Juan Carlos I plaza aurrerantzean Antonio Cabrero plaza izango da, eta bueno, oso posi gaude herriarekin batera egin dugun elkarlano horrekin.
0: Jakin dugu baitare gutxi gora bera, orainikan bada joateko aukerarik, edo pixkate lekoa badago, zer egin behar da, izen eman behar da nun bait?
1: Bai, noski, bueno, egin dugu izen ematearen aldeko kanpaina, pues antolakuntza aldetik imaginatuko duzuen ez garrantzitsua delako jakitea zenbat pertsona etorriko diren, zenbat jende egongo den bazkaltzen eta abar, baina une oro etorri daiteke aurretiaz izena eman gabe, hemen herriko sarreran dago polikiroldegia eta bertan informazio egunea egongo da ikusgai, eta bertan eman dezakezue izena, egun bakar baterako, bazkari bakar baterako, eraste buru osorako, gainera itzaldi eta aierrez gain, badago ere aizi eta kulturarako eskaintza polita, herriko plazan txosna eta esenatokia dago, bueno, gaur bertso afaria daukagu, Nafarroako bertsolari gazteekin, bihar loskagetaz taldea egongo da, direla hemen zonaldeko talde bat, eta bueno, herriko jentea eta oso posizioen kontzertu horrekin, eta igandean bardetara martza, hori da itzordu oso garrantzitsua guretzat ere, 12:00 Los Aguilares parkinean geratuko gara, eta ostean herri baskaria egingo dugu Pitillasen, eta eskabideanen kontzertuarekin gozatu izango dugu.
0: Oso ondo, guzti hoiekin galdituko gara, Itziar Moreno, eskerrik asko izan eta angurean izateagatik, nahi duzun arte?
1: Bai, zuei, agur.
2: Naiz Irratia.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, irailak 18 ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordina 2,3 hasi zen 2026ko bigarren hiruhilekoan aurre ikusitakoa baino 3/10 gehiago Eustatek argitaratutako datuen arabera. Kontsumoak, inbertsioak eta enpleguaren sorrerak bultzatu dute egoera hau, naiz eta ziurgabetasunak markatutako nazioarteko testu inguru batean izan. Mikel Torres lehendakariordeak eta ekonomia, lan eta enplegu sailburuak positibotzat jo ditu Eustatek argitaratutako 2026ko bigarren hiruhilekoko kontu ekonomikoen datuak. Datu horien arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak bilakaera positiboa du eta 2,5%-tik gora hazi da berriro.
1: Hoy el Instituto Vasco de Estadística, el Eustat, ha dado a conocer los datos económicos del segundo trimestre del año 2026 que confirman que la economía vasca mantiene una evolución positiva, creciendo un trimestre más y ya son 22 por encima del 2%. Concretamente, en ese segundo trimestre, el Producto Interior Bruto creció en Euskadi un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,7% frente al primer trimestre del año.
0: Adierazle horri dagokionez, Eustatek ekainean egindako estimazioak berretsi ditu. Urte arteko 1,3-ko igoera, lanaldi osoko 13.000 postu baino gehiagoren baliokidea eta 0,4-koa urteko lehen 3 hilabeteen aldean. Kontsumoari dagokionez, bai etxekoen unitatena, bai kontsumo publikoarena hazi egin zirela adierazi du.
1: En Euskadi el crecimiento se sigue apoyando de una forma principal en la demanda interna que está conformado por el consumo tanto público como privado, así como por la inversión, lo que es la formación bruta de capital. El consumo de los hogares aumentó un 2,9% pese al repunte de la inflación y el consumo público un 3,7%.
0: Sektoreka industria tasa positiboetara itzuli da, 0,5%-ko azkunde txikiarekin sektore osoan eta 0,7%-ko azkundearekin manufakturetan. Torresek nabarmendu du industriak egonkortze eta hobekuntza txiki bat erakusten duela, baina ez superraldi sendo bat. Nola nahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren eragile nagusia zerbitzuak dira oraindik.
1: Por sectores, los servicios continúan siendo el principal motor de la economía vasca con un crecimiento del 3% y también mejora la industria, después de un primer trimestre especialmente negativo. Aunque todavía lo hace de una forma débil, un 0,5% en el conjunto del sector y un 0,7% en las manufacturas. Por tanto, podemos hablar de una estabilización, una ligera mejora, pero todavía no de una recuperación industrial sólido, fruto de la situación geopolítica existente y todavía de la debilidad del continente europeo.
0: Eta sailburuak ziurtatu du Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren aurrerapena kontsumoan, inbertsioan eta enpleguaren sorreran bultzatzen dela, hala ere, zurrak izaten jarraitu behar dugula ohartarazi du.
1: Laburbilduz, Euskal ekonomiak hazkunde sendoa du, kontsumoan, inbertsioan eta enplegu sorreran oinarrituta. Baina zurrak izaten jarraitu behar dugu. Abuztuan urte arteko inflazioa 1,5%-koa izan. Eta oraindik ere, tensioak daude ekialde hurbilean, energia krisia, presioen gorakadarekin, indarrean dauden muga zergen eta tensio geopolitikoen ondoriozko merkataritza ziurgabetasunarekin batera.
0: Eta bestalde aipatuko dugu gorabeheratsuak izan direla azken orduak Euskal Herrian, larrialdietako zerbitzuek 3 pertsona erreskatatu behar izan dituzte. Bat Donostiako Aizorrazian itsasoan zegoela eta beste bi Bertizarana mendian. Lakuako segurtasun saiak jakitera eman duenez, haize orraziaretik gertu dauden uretan goizeko 6:30 aldera pertsona batek itsasotik zetozen laguntza oihuak entzuten ari zela ohartarazi du. Larrialdietako langileek, suhiltzaile eta suhiltzaileek goizeko 7:00 eta horren aldera atera dute uretatik gizona eta ospitalera eraman. Bestalde, Nafarroan Betizaran mendian oregin bat bi Nafarroak bart arratsaldeko 8:30 aldera jaso zuen abisu bat, bi pertsona galduta zeuden eta Oronozko suhiltzaileak, ingurumen zaindegiko langileak eta foruzaingoa bertaratu ziren. Iturriek ziurtatu dutenez, 9:00 eta 4:00 aldera aurkitu zituzten pertsona horiek onik zeudela.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoan esango dugu uneotan, eguerdiko ordubiak eta bost ematea dira honetan, ez dugula aparteko gertakaririk Euskal errepide sarean. Hau esan da, jarraianik erribarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da, eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maximoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberak.
0: Honaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdieko 3:00 aurrera. Gero arte.
2: Naiz Irratia. Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa, jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun, eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere, erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Gaurtik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
3: Kirol aria naiz irratian.
4: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bederatzi minutu, Realak ez du bide honetik hasi Europako ibilbidea, txuri urdinek bat eta bi galdu zuten atzo Bournemouth talde ingelesaren aurka, lehen zati oso kaskarra eginda. Eta Realak hain justu otsaiaren hiruan jokatuko du Superkopako finalerdia, Real Madriden aurka Istanbulen iluntzeko 8:00. Gizonezkoen lehen mailan, honek ez duetenik, gaur bertan abiatuko da 7. jardunaldia, baina gure euskal taldeek bihar ekingo diote lehiari euskal derbi bat tartean, Athletic eta Alavesen artekoa. Eta epatu, Levante Athletic norgeiagoka, urriaren 21 jokatuko dela, hasiera batean asteazkenen jokatzeko zen, baina euriten ondorioz, basan bezala urriaren 21 atzeratu da, iluntzeko 8:00 jokatuko den partida. Eta emakumezko NFL ligan, Alabesek gaur bertan irekiko du jardunaldia eta lanzaiak izango ditu, babazorroek Barcelona hartuko dute etxean, iluntzeko 8:00. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek eta Eibarrek bihar jokatuko dute, txuri urdinek Maiork hartuko dute Zubietan, Eibarrek Elden Seren zelaian jokatuko du. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan, Realaren bigarren taldeak, Albaren zelaian jokatuko du bihar, Osasunak eta Atletikeko bigarren taldeak, igandean. Eskupiotan, San Mateo txapelketak gaur bertan abiatuko da Logroñoko Adarragan, Artola Albixu eta Larrazabal Iztu eta Elkarren aurka. Eta saskibaloian, Superkopa dator aste buruan, Baskoniak demoraldiko lehen garaikurragatik borrokatuko du, naiz eta oraindik ez duen taldeak guztize osatuta eta egonkortuta. Eskubaloian, Asoba Ligan, Bidasoak Morrazoren kantxan jokatuko du bihar, arratsaldeko 6:00. Eta txirindularitzan, atzo albistea dugu, Sostolazak 1-1 mobilit taldean, lehiatuko duela datozen 3 urteetan, talde norvegiarrarekin beraz. Hau eixe gaurkoak, eguerdik ordubiak eta 11 minutu.

0: larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala urdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
3: Kirol aria naiz irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta malau minutu dira. Futbolarekin hasi behar dugu gaurko kirolsaioa. Realak ez duelako bide honetik hasi Europako ibilbidea. Txuri urdinek bat eta bi galdu zuten atzo, Bournemouthen aurka lehen zati oso kaskarra eginda. Matarazok eskema aldatu eta bost atzelarirekin ateratzeko autua egin zuen, Hector Forti bere lehen minutuak emana zonela. Sistema gordea ez zuen funtzionatu, jokalariak erabat galduta ziren, eta ala jaso zituen Realak partida hasi eta bere ala, bi golak. Matarazok ordea ez dio sistemari egotzi, lehen zati kaskarra, baizik eta jarrerari eta intentsitateari. Amargarren minutuan egin zuen, Kluivertek lehen gola eta Rayanek bigarrena hortik gutxira. Aldageletatik gueltan, Reala senduago itzuli zen eta Gedes eta Gorrotxategi berteguneratzeak beste itxura bat eman zion Matarazoren taldeari, baita Sukitxek ere. Horrela, 56. minutuan, Turrientesen jaurtiketa batek Petrovicek ataka larria jarri zuen horretan, minutu bat beranduago etorri zen Sergio Gomezek, aldeak murrizteko egin zuen gola, erdiraketa baten bidez, azkenean sarea topatu zuena. Hortik aurrera, partida berdintzeko hainbat aukera izan zituen taldeak, baina berandu xamar etorri zen erreakzioa eta ez zuten asmatu. Porrotarekin beraz, hasi du Realak Europa Liga. Jon Gorrotxategi.
1: Hasiera ez da izan onena, beraiek ba intentsitate puntu handi batekin irten dira eta horrek azkenean partida markatu dago, ez? Bi golekin ja deskantzua joan gara eta bueno, hori saia da buelta ematea, baina nik uste dut bigarren zatixan ba aurpegi ona erakutsi dugula eta hori izan da bidea.
0: Ba, Europako urrengo itzordua Union San Giloa izango du etxetik kanpo Realak.

Eta injustu, Realak otsaiaren 3an jokatuko du Superkopako finalerdia Real Madriden aurka Istanbulen iluntzeko 8etan. Txuri-urdinek eta Madrildarrek Tupras Stadiumean hartuko dituzte indarrak, Besiktas taldearen futbol zelaian, 42.000 ikusletik gorako edukiera du eta 2019ko Europako Superkopa eta, bueno, pasaren denboraldiko Europa Ligako finala hartu ditu. Barcelonak eta Atletico Madrid jokatuko dute beste finalerdia, kasu honetan otsaiaren 2an izango da aste artez eta finala larumatean 6an izango da.

0: Gizonezkoen lehen mailak ez du etenik, gaur bertan abiatuko da zazpigarren jardunaldia, baina gure euskal taldek bihar ekingo diote lehiari euskal derbi bat tartean. Osasuna izango da jokatzen lehena, gorritxoek Raio hartuko dute Sadarren, bihar eguerdiko ordubietan, Ramisen taldea ez da dinamika honean, eta sentsazioak ere ez dira onenak, aurkaria ere, ba, balantzeetako puru berarekin da, sailkapenean unionetan, ikusi behar, ba, biharkoan Sadarren, gorritxoak gai diren etxean garaipena lortzeko. Eta arratsaldeko laurak eta laurdenetan euskal derbia izango dugu Samamesen, Athletic eta Alaves sariko dira elkarren aurka, Zurigorriak Erixen aurka berdintzetik iritsiko dira, eta Arabarrak berriz, bi porrot kateatzetik, demoraldia ondo hasi arren. Partida parekatua espero da, katedralean Edin Terzic, Athletico entrenatzaia, txungo dugu.
1: Yes, it's my first derby as the manager of Athletic Club, but in my past, in my recent jobs, I also played derbies, smaller derbies, bigger derbies. So I'm aware of that, of the importance of the match, but this is the emotional part, and this is something that is important in a certain way, but more important is to prepare ourselves in the best possible way to play a football match. Even though it's a derby, we know that the size of the pitch is going to be the same, the goals going to be the same.
0: Ba, hortxe aipatzen du, badakiela zer den derbi bat jokatzea, ez noski hemen, Espainiako ligan, baina bai bere ibilbidean izan dituela derbiak, txikiak haundiagoak, dena den derbiak, bueno, parte emozionalari lotzen dio beti ere, eta bueno, dio, bueno, futbolak edo futbol zelaiak hobeto esan da, bueno, bere dimentsioak izaten jarritzen duela, ez, eta ez dela hortik aratako, ba, gauz askorik aldatzen. Dena den, Realak azkenik igandean egingo du Valentzian, iluntzeko 9etan, Valentzia demoraldiko lehen garaipena eskura zetik, iristen da itzordura, klubean eraldaketa eginda gainera, eta Realak berriz, ba, Europan atzo utzitako zalantzak usatzeko baliatu beharko du, norgehiagoka eta noski ligan ere puntuak bilatzeko.

Eta injustu, Levante Athletic norgehiagoka badakigu dagoeneko urriaren 21ean jokatuko dela iluntzeko 8:00. Partida asteazkenean jokatu behartzen, baina bertan bera geratu zen Valentzian izandako ekaitzengatik, euriteengatik, eta esan bezala urriaren 21ean jokatuko da iluntzeko 8:00.

0: Emakumezko NFL ligan Alabesek gaur bertan irekiko du jardunaldia eta lan zailak izango ditu. Babazorroek Bartzelona hartuko dute etxean iluntzeko 8:00 abiatuko den norgehiagokan. Oso joko maila ona erakusten ari da talde arabarra demoraldi hasiera honetan, baina gaurkoan hori baino gehiago beharko du egungo txapeldunaren aurka. Errespetu aurkariari, baina beldurrik ez. Andrea Esteban entrenatzailea.
1: Creo que hay que tenerles muchísimo respeto, pero yo siempre digo, entrar en el minuto 1, mirarles a los ojos y decir, aquí vas a tener que sudar sangre para llevarte algo positivo de Mendizorroza y vas a tener que intentar superarme. Creo que el equipo lo tiene, lo ha demostrado desde que estoy aquí y es con lo que más tranquila me voy después de esta semana.
0: Bauri gaur iluntzeko 8:00, bihar larunbata Realaren txanda izango da, txuri urdinek Badalonaren zelaian jokatuko dute, guardiko 12:00, Gorka Alvarezen taldeak demoraldiko lehen garaipena bilatuko du, oraindik ez du alakorik topatu, eta txungo dugu, Gorka Alvarezen trenzaia bera.
2: Bueno, Badalona talde potentea, alderdi teknikoan jokalari oso onak dituena, maila oso altuko jokalariak, eta urtez urte iruditz zait ba, egiten dituzten fitxaketekin ba, taldea sendotzen dutela, eta zeukaten oinarri horri ba, pauso bat gehiago emateko ba, taldea osatu dutela urten. Irregulartasun maila bat ere aipatuko nioke ez, bereziki taldeak trantsizioietan sufritu ohi duelako, baina iruditz zait ba, hori, defentsiboki taldeak gure maila ematen badu, aukera asko izango ditugula bertatik hiru puntuak eskuratzeko.
0: Bueno, eta igandean, hemen ere derbia izango dugu, Ipuruan, Eibar eta Athletic, elkarren aurka arratsaldeko 6:00, Zurigorriak hirugarren dira sailkapenean, eta beste garaipen bat nahiko duten noski, lehen postu horietan mantentzeko, Armaginen kasuan, puntu gutxiagorekin, baina jaitsiera postuetatik aldentzeko aukera emango lioke. Garaipenak. Iñaki Goikoetxea, Eibarko entrenatzailea.
3: Gero igandean ikusiko dugu ez politia den edo ez. Bitaldeak ere, bueno, beraiek entrenatzaile aldaketarekin eta, bueno, gauzatzuk aldatu dituzte, baina nik uste partida oso erakargarria izango dela, ez? Beraiek oso ondo datoz, nik uste golazko sartzen, taldea, bueno, nik uste poliki sendotzen ari direla, ez? Aurre demoralditik ona, eta guero ondo gaude, lehen guazteko, bueno, akatxorik enduta, bueno, nik uste ondo gaudela, eta, bueno, partidu polita izango da, ez dut uste gol askorik izango denik, aukera hori daukagun guk aprobetxatu eta partida aurrera atera.
0: Eta Víctor Martín, Atletico entrenatzailea.
4: Como todos los derbis, pues sí, tienen ese de carácter especial. Nosotros en nuestra línea de ir a todos los partidos a dar lo máximo, a ganar, sin darle una importancia diferente a la que damos al día a día y a cada partido. Es un equipo que compite muy bien, que tiene muy claro qué hacer en cada momento y eso habla muy bien del trabajo, pues en este caso del técnico y del compromiso que tienen las futbolistas. Un equipo que hay que estar muy concentrado para poder competir bien allí. Sabemos que es un partido de máxima dificultad y a partir de ahí pues disfrutarlo y competirlo con esa identidad que estamos intentando mostrar todos los días.

Gizonezko bigarren mailan, Sansek eta Ibarrek bihar jokatuko dute, txuri urdinek maior kartuko dute zubietan, eguerdi gordubietan, aurkari gogorra, Jon Asotegiren taldearen zat, baina lan bikaina egiten ari dira Donostiarrak demoraldi hasiera honetan. Eibarrek bere aldetik, Eldenseren zelaian jokatuko du, arratsaldeko seiterdietan, lau garaipen jarraian kateatuta dator, Jokin Aranbarriren taldea, selkapeneko bigarren postuan kokatuta, lehen jarnualdien galdu ostean ez du alakorik berriz ezagutu, talde armaginak, eta, bueno, aurkariak kasu honetan, Eldensek partida bakarra irabazi du, beraz, bolada ona luzatzeko aukera armaginentzat.

Eta futbolarekin amaitzeko, emakumezkoen federazioko lehen mailan, Realaren bigarren taldeak Albaren zelaian jokatuko du bihar, arratsaldeko 7:00etan, bigarren garaipenak ateatzea bilatuko dute donostiarrek. Igandean berriz, Osasunak eta Atletikeko bigarren taldeak jokatuko dute, Gorritxoek Sport Extremaduraren aurka jokatuko dute etxetik kanpo, eguerdiko 12:00etan, lehen jardunaldien berdindu ostean, lehen garaipena bilatuko du talde nafarrak, eta Zurigorriek ere alaxe egingo dute, lehen jardunaldien berdinduta, lehen garaipena bilatu, kasu honetan, etxean Teneriferen bisita jasoz, arratsaldeko 3:00etan.

Eta eskupilotan San Mateo txapelketa gaur bertan abiatuko da Logroñoko Adarragan, Artola Albixu eta Larrazabal Iztu eta hariko dira elkarren aurka, bihar Larunbata Ezkurdia Martijak eta Altuna Bikuinak ikusiko dut elkar. Igandean Zabala eta Rezusta Bikoteak itxaroten hariko dira, printzipioz bi egun hauetan gaur eta bihar gertatzen denaren zan, baita astelenean Dario eta Zabaleta ere, basan bezala bi kanporaketa hauetako irabazleen zain hariko dira.

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Kirol aria, naiz irratian.

Eta gero itzuguliko gara, ez? Hasibale kontuetara elkarrizketatxo bat entzun behar dugulako, baina aurrez aipatu eskubaloian Asobaligan Bidasoak Morrazoren kantxan jokatuko duela bihar arratsaldeko 6etan, lehen jardunaldian garaipen ona lortuta, bide beretik jarraitzea izango da Alex Mozasen mutilen helburua, baina jakitun da entrenatzailea erronka zaila izango duela.

Arizan, Uso Ostolaza, Uno Isa Mobility taldeko txirindulari berria izango da datozen hiru urteetan. Txirindulari zarauzarrak 6 urte egin ditu laboralkutxan, aurten besteak beste Ibarko klasikoa irabazita, Espainiako bueltan ere 4., 3. Burgosko itzulian, 7. itzulian, talde norvegiarrak 3 demoraldirako kontratua egin dio, eta horrez gain ere, aipatu ditugunez gain, aste honetan bertan ere 5. egin du Baloniako itzulian.

0: Eta aipatu moduan saskibaloi kontuetara gatoz berriz ere elkarrizketa bat entzun behar dugulako, ia ezustean 24 urterekin ACB ligan debuta egingo duelako Iraurgiko Harrobian sortu eta azken urteak Gipuzkoa Basketen eman dituen Manex Ansorregik. Intentsitatea, abiadura, errebotea, indarra eta lana dira hegaleko Gipuzkoarraren ezaugarriak, berezko talentu handiagoa dutenen parera eraman dutenak. Arnaitz Gorriti lankidea izan da jokalarirekin hizketan eta beraz ba onats elkarrizketa.
1: Bueno, honen torre horretik, endela urte batzuk, elkarra zintatu nituen Maier Lizaso eta Ibon Guri. Gauratzen dut nola, zelan Iraurgikin leboron. Mantendu zintatzen urtean, aurrek urte igotako talde oso antzeko egitzen dela. Zatu, asko etxiko manez, baina, asko etxiko manez oinazio elegan dago. Ez da egitzen, zuzeu zinistezun.
2: Bai, bueno, eixa momentu horta enun pentsauko, ez? Baina, bueno, azkenin lan asko egin dut eta... Bueno, urti paso bala bat jok iztezu ba ondo izan lehen, orduan beti hau esperantza txiki bat olako aukera bat aioko ala, eta horregatik ba, ikizu egun edatlan.
1: Naja, hueta lagurte auketzu, etxe hame bat, ja, ukatzeko modu oso markau bat, hori ba, bi metrora enten ez da negalpi bot izatetik, egaleko izatea transizio hortan, zabiltza, bukatu ezun nola beti izatearen, ala ere, olako jokalari bat entzat, ez zu, ose, olako izaugarri gaitu jokalari bat entzat, ACB urrutin maten du. Nez da, primera febera nio ditu, urrutin maten du azta.
2: Bai, azken nien saltue, ba, seguran zemata, ala ez, baina, bueno, nien nire esku da hon, ba, dana ingo eta lig eta ondoen, eta, bueno, azken nien, azken nien urtetan bai ba erakutsi zein berretan ondo, ba, no jokalai bezala azteko eta pausuko horre horien joteko, orduen, oinarte bezala lanin segio, garri hoki zein berretan eta ze ez, eta bueno, azkenin bagero denbore jarriko nahu galeko baten oestin.
1: Pretenbora zabiltzate, baina nola aurkitza ez duzure burua, ba, zebe ligan leku bat da izen nahin dauten jokalarien arkean?
2: Bueno, ez izan ondo, ez, oso, momentuz oso guztua nahu, bai taldekidikin, bai estafakin da, bai danakin, baina, bueno, ondik nezke hasi jolazten ez da, eskenin gero partiu eta etortzileen aldea, ba, ikusiko da ber, zemontzkuten eizen, ba, jokatzen o amoldatzen. Baina, bai, momentuz lehenengo asteagotan oso guztua eta oso eroso.
1: Ez dakit zer ikusi gukidun, staff guztia GBZ-etik pasatu izan, zuek hemen amaitzeko?
2: Bai, gaina horrek urtin GBZ-en eukirun entrenari Sergio hemen urte asko, da, orduan, ba, betire errestu ikio dana, ez? Eta bai, bat, jaumekin hau nintzen Espainiako selezizun bi urtetan, eta Mikelekin, bai, urte morde bat, orduan, bai, nahi ez nahi horrek beti laguntze, azkenean tortzen izin, ba, beste inorren unez hau txen izta, orduan, ba, beke beti, ba, laguntzeko preste ondia, ba, teldekidean abezela. Eta iso esan oso jende hona bilaudet, eta oso, ba, asko errastu dibe honen korporatzeo.
1: Oindik dana falta, zehatzea ez da frontenborago partikoekin hasi, baina, ba, egizu gutxi gara bera, zer eskatuko zaizun?
2: Bai, ni uste da azkeneko urtetan bezala, ba, aldetan dan emati, bai, defensan datakin, intensiade asko egin jolaztia. Eta hori, ba, taldiei berdun dani laguntzea, azkenik ni taldiei ozer gauzatan laguntzeko preste gona izbeti.
1: Baina, ozer gauza izan liteke arpazikinak labara eramatia.
2: Ez, azkenik hori, ba, intensiadi jartzea jokuei, bai defensan da bai atakin, rebotin ba, bi aldetan laguntzea. Eta gero hortik aurreako dana, ba, gehitzen jomoga baina, bat ezenik esango nuke, ba, defensan tope egitzea, intensiadi ba, asko jartzea jokuei eta rebotin laguntzea.
1: Igual, baloia eskutan eukitzia asko eta izo tokatuko, baina hori, bestela ere zure zaurri bada, ez dugu, baloia gabe asko gehiago ibili usitzen zaitu, baloia egin berakin maia.
2: Ba, inoizan ez zen ez da baloia asko egin ibili dan jokalaz, ez da holaxe gustatzen zait bat ez jokalaz.
1: Bai, baina egaleko izan da, igual, ba, boteakin mehatxo bat izatea, jaurrekan mehatxo izatea, hori ikasi.
2: Bai, azkenin egunero aigia lanin hortako, claro. Ez? Bain ez da izen ere punto fuerte esango dugu.
1: Ez, baina bueno, bai, gabe, bai,
2: baina bai, jarduen tela lanin, eta hain ez da lanin hortako, ez dakit, topizu maten hola.

0: nola jolastuko dutan ez da, baina bueno, eskumin ba hobetzen futie beti honeako da. Eta azkenin ba ikusiko dugu, oza, iso klartzen futuera nahiz nire jokui, ba ondik eta hobetu izan ba nire txat.
1: Oin, ez dakit, adibidez, iaztik ona jebezen, eta oin, azten, lan desberdin egiten den, gogorra egiten den, ez desberdin baizik eta beste gauza batzutan fijatzen den.
0: Ba, bueno, azkenin ni uste entrenamentu bertan da hola alde asko, ez azkenin ba jokatzeko ritmun eta barrantzimata alde asko da hola. Baina, bueno, azkenin lehena esan dizuten bezala oso jende hona da hota aldin, orduan beti dago ba, nahi laguntzeko bat ema prez, ba, ze oze duda aldi mauket nola enoloko zea, ba, batematik aldetze ziote eta beti laguntzeko prezte dota. Orduan bai daula saltue, aldi jokunta velozia dinta dena, baina beti dago bat ema laguntzeko nahi prezte, orduan horrek nahi asko arrezte ditela esango nizu.
1: Azte ben leku bat enpidezak ezula, leku finko bat ez, guain aurten egon zera, eta datorrentean ikusiko da, bezien leku finko bat egiten zure euro ikustezo.
0: Bai, ze ba ez. Bai, esango nuke lan asko indetela azken egurretan, da, bai, azkeneko nahizetan taldetan, ba, esango nuke jendio guztu onda lan erekin, orden, konfiatzet bai hemen berriña izango dela, eta hoxe, ba, oinarte bezera lanin tope segio, eta, ba, ondo fute bat aurte askon baldi malekin nahi zemen, ba, ondik eta hori beto, zai.
1: Eizen, zuke, kante zu lana, badalde jokalari gutxi batzuk, kriston talentuak betenak. Eta beste gainontzeko, ba, pertsona normalei esan dutakegu lana badokiela. Hori da, zure puntu ega ondiena, langilea izatea.
0: Bai, ni guzti bine ez dela destakau mundu kalidadek esan aukitzekin, orduan banak izan ba...
1: Gutxiengo bat euki berra, bai, horre, azeraik ez da.
0: Bai, baina banak izan ba, nivel horta jatzeko besti baino lan gexin beharko nula. Baina, bueno, Gustau itxezat lan haitio, Gustau itxezat burrukan ibiltze bestikin. Eta, bueno, Gustau itxezat zeo zera, orduan ba hori, ba, nahiz eta beste atzuk kalidade esauki, ba, bueno, da esen kontra pipurri gabe jungonez, eta, bueno, pasatzena, ba, horre hori ligonez.
1: Errexago baina, bio, Belgradon ez dakit nungo pizna jokatzen duen, edo Rucker Parken, New Yorken jokatzen duen, bere buruak goian ikusten du. Asko ekin jokatzen duenak bere burua elitean ikusten du.
0: Bueno, batzutan kosta bitia sinistire ez, baina, bueno, ez da, hain ez pertsona atorren gexegi pentsatzen horren ingurun. Ba, ne guztetza dut hori zain zuten bezala, eguneroko lan egin, eta gero, ba, intentako taldien ere leku eitxe, ba, enten hori nerekin konfiatzie, eta hor, ba, pixkena ega jute ganaiz nire leku eitxen, ba, pixket izena irabazten, eta hori, ba, hori zengo nire helburu.
1: Ke, hau gainera ez da opari bat, ez da opari bat, ez da, baizik eta irabaz, lan nahi ezker irabazetako ba, kontratu bat, eta salto bat da.
0: Bai, opari xe gutxi ote holakotan. Bai, hori zein zuten bezala, ni konfiatzet oinarte indetan lanakin, ba, oinarte bezala zego gotela lan niken, eta bueno, azkenin ba horrek jarriko no, ba, minutu ezkogi, minutu gabe, o ikusiko dugu hori, baina bueno, ez dut, oinarte hona izen bezala zegoko lan niken, ze horrek garri nago naino, eta horretxe egin konfiatzea.
1: Ez jokatzea ere preste egon beharko, dezu, imaginatzen dut, no, partidu batzutan ez jokatzea.
0: Bai, azkenin badakit, bueno, ze ligatan, ze taldetan nahon. Baina, bueno, zen dizuten, azkenin nire esku da honetan nahin, ba, jaumen nerekin kontatzen nahiko beti preste hon, eta hortik aurra ez da nire esku ezer, orduan nire esku da honetan ba, lan atope, eta gero hortik aurrakuk, ba, konfio nerekin konfiokola, eta aberra lan.
1: Si, ba, mundu guztiak dukitzei jo izpiluak. Zuki izpiluren bat eukidezu, alako jokalari egin hon. Zau, nire zau gorteat dira, ez dakizenean bezalakoa.
0: Ez esan ez da, ez zara guztatzen gaina inokin konparatzik. Zer ez da, bueno, ni nahizen bezalako naiz, nire lana baldik eta ondo nahi jensaioko naiz. Eta, bueno, gero ba horrek azkenin onaino karri, no? Azkenin uste batek konparatukoan itzen honekin, obestikin, no? Azkenin batzutan iguel kalteako izango zara, orduan, ni nire pausu segiu, zer mejora borretan da, zer ze punto puerte ezkitan hobetu berreku batxe badakit, orduan osetan enfokau eta nire burun enfokau eta horrekin aurrea.
1: Zure fitxak eta inberritan, eskaza podio elkarrezetan duen, esaten, bueno, ba, eskabat lazare behitxekin iniziala pentsatzen, zu fitxatzeak guen esaten, ba, minutu gutxian, asko eman dezak, ba, intensidadea dala, rebotea dala, baloiri gabe batera bestea mobitzea, ez dakit, balio dizun, referent, iparro ratzle zela?
0: Bueno, azkenin, ez hau nuzko, nahi ez nahi antzeko jokalai karakteristika antzeokin dozkola, baina hori zain zutena ez den ez pentsatzen ez da lazare bitxen partezen atorreni, nien ere...
1: Azko egin gana,
0: ez zitzen ator, eta bueno, horrekin ba, ikusiko gara zemate aino aioko nahi zen, baina bueno, azkin ere burukin epokau besti behitu gabe, eta hortik aurreko ba, ikusiko.
1: Zuki ez duzu besti behitzen, baina izan zintezke izpilu bat, zan egiten, ba, jokalariak ba, ode euskal herrian, zazki horrean, federatutako, neska mutiko asko dago. Ba, eliteak, alperrik ez da elitea, leku gutxi batzuntak dauka leku baina pentsatzen da, bueno, Banesek lortu, eza, erakutsi du, lortu lehikela. Alegin duk nahez lortzen. Izen zintezke izpilu bat?
0: Bai, nik uste baietz. Nik uste da azkenin, ba, bai, adibidez, askotiko gaztentza eta eza, ba, beti ikusi nahuela. Jokatzen da, beti ikusi nahuela, ba, bai, poliportiuma, azkenez, iso, no, kantxa, no, internetzen udane, iso, egunero. Orduan, bai, behasek ikusi lehikela, ba, bueno, nun bat ja, jagun nahi, ba, be, ba, egunero imerdala lan. Eta bai, ikustetela hola, ba, gaztentza eta izen lehiken ezela izpilu bat, ba, batese, ona indetan lan danatik aia una izelako, eta ez pentsatzeko ez da lanik ingabestila jauko.
1: Begundukat, hei, guri digin izketan, nola, ba, entrevistatu nero, nito Nepalentzia irabazi eta salbau zinaten egunan, urrengo egunetan. Ez eta jode, urrengo egunetan umiak entrenatzen ikizte guztu ematezun. Ez ez, ziko gokin zean biziokin, jota, zezen nago zen hartatzen zean kantxa da, da gehat pixka frenatu inber. Hori da igual, osea, horrela, zu ere olatu ume bat izan zeinan.
0: Bai, azkenin batez egun mizean eta ba, espeki askoji bezalako, irorgi bezalako klub bat entzau egin, da ikustezunin, ba, jodei, holako herri txiki bat izan da, bigarren mailan eozeinen kontra, ba, presupuesto eta izen handiko taldin konta, ba, kompetitzen da gaina irabazten nahi gala, ba, bai dela gaztintzate, ba, motivazizua, da ikuste, joe, hauek horrein joa jau aiek, guze, ba, ez ez. Azkenin, bai, beti hau gezula, ba, baubetzeko goze hori, azkenin gu gaztu gine gane berdine, ba, irorri guztia jute gine, beti gire zen, joe, guztago ziten hor jolasti eta, ba, eta bai, nik uste, ba, bai, ba, dokela.
1: Ira horien, 1500, perdona, behatzen ofizialki 1500 sartu izan zeinaten, bai, ba, Palentzik, eta gaztu ezin kontra, okun, bertan genuen gainera, ikusten. Baina, urte, 10.000 eta holako, 10.000 pertsa, bakit, ilun ben berez 10.000 sartza dela, baina, ilun behan beteta ez duk ez ez ugon, eta okeraz banao.
0: Ez.
1: Inoiz gutxitan, bete xamartuta, inoiz gutxitan. Aurten, lamiri bila beteta ezautuko ez du, eta beste gantxa batzu beteta ere, bai.
0: Bai, azkenin salta hondi ise, ez?
1: Mm-hmm.
0: Baina, bueno, azkenin uste jokala idane guztatzeko laholako ambientetan jolazti, eh? Ba, hori miribia mezela, ba, hemen jendie gurekin nagoela, ba, seguru, no? Orduan, ba, horrek betire guri lagundu ikigu, ez? Azkenin, ba, kanpo jokatze guenin da beste kantxake tope hau denin, ba, ekin motivazio estra bat ematik zu, hor jokatzik, orduan, uste, jende asko eki armaietan, ba, danontzat honeako dala, eta danoi, ba, hori ikigu, bila.
1: Eta bukatzeko, genia Europan, gureupe.
0: Bai. Bai, azkenin, ba, bueno,
1: bi
0: kompetizio okitze badan ontzate hobetaz, azkenin gune una kompetitzi da, internetzen jona izeteu. Eta baina
1: nire ez da... Biagiak eta bai, nekia torko da, eh?
0: Bai, bai, baina bueno, azkenin, bi kompetizio okitze, bueno, ba, zumi rotatzeko eta ere batzutan errexio izango, orduan minutu lortzeko ere batzutan ba, errexio izango, orduan... Orduan ba hori, ba, nik uste dukunei ondo etortze zatela, eta, bueno, ikusiko dugu... Zer mozkutea, baina bai, gogo askokin bi kompetizio hau ikasteko, eta behar zer mozkutea.
1: Zortu ondak, eta animo.
0: Bai.

Ba, hortxe, Arnaiz Gorritilak ideak Manex Ansorregiri egindako elkarrizketa, zorteon apadiogun noski, ibilbide berri honetan. Horixe gaurkoan aktualitateak eman duena, gogoratu, gaur iluntzeko 8:00 Alabesek jokatuko duela emakumezkoen EFE Ligako partida Bartzelonaren aurka, San Mateo torneo ere gaur bertan abiatuko zaigo, eta asteburuan badakizue kontu gari, arraunare tartean dugu, arraunan badakigu, playoffak ere hortxe daudela, beraz adibili beharreko kontua izango da, eta gu noski, astelenean itzuliko gara, asteburua gutxitako kontu denak, zuei helarazteko, besterik gabe, asteburuan, nondizan, aio.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia.

0: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko iruak dira, iraiak 18 ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Ostiralonetan aurkeztu dute Easo Amarako trenbide eremua eraldatuko duen proiektu irabazlea hiri basoan bizi. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta insausti ez dagoen aurkezpenean. 500 bat etxebizitzarekiko dituzte 180ean babestutakoak. Easo Amarako trenbide eremuaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute ostiral goiz honetan Easoko plazan. Denis Itxaso, Lakuako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak proiektu ausarta dela nabar mendu du eta bizitokien gaineko xetasunak eman ditu.
1: 180 etxebizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxebizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxebizitzak, baina beste 216 etxebizitza tasatuak. Alegia oso mistoa izango da, 150ean bi errenta desberdinen arteko etxebizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxebizitza libre planteatzen ditu.
0: Etxe bizitzei dagokienez, Itxaso kazaldu du etxe bizitza libretatik lortutako diru sarrerek emango diotela bultzada proiektuari. Sailburuak aurreratu du inbertsio ekonomikoaren zehaztasun gehiago urrengo egunetan emango dituztela. Etxe bizitzei lotutako zehaztasunez gain, sailburuari azpimarragarria iruditzen zaio hiriaren erdigunean sortuko den eremu berdea. Horregatik, hiri basoan bizi izena azaldu du egun 529 zuhaitz daudela eta 382 zuhaitz berri landatuko dituztela. Orotara 1000 arbolez osatutako berdegunea indartuz. Bestalde, abandon dagoen Davitsi establezimenduaren enpresa kudeatzaileak 50.000 € eskatu dizkio Urbitartea Naitasuna auzo elkarteari zarataren pilaketen eta arbolantxa plazaren erabileraren inguruan egindako salaketengatik. Diskotekak horiari egindako kalteak alegatzen ditu eta bizilagunek berriz bizikidetza arazoak salatzeko eskubidea defendatzen dute. Bilboko auzo elkarteen federazioak jakitera eman duenez, Urbitarte Naitasuna eta bere presidentea adiskidetze ekitaldi batera deitu dituzte inbertsiones izanola SL.S.L.ek aurkeztutako erreklamazioen ondorioz. Erreklamazio horren arabera, elkartearen jarduerek kalteak eragin zizkion Davinci diskotekaren oreari. Bilboko auzo elkarteen federazioak eta Urbitarte Naitasunak akusazioak eta eskatutako kalte ordaina errefusiatu dituzte eta uste dute erreklamaziori neurriz kanpoko presio neurria dela. Auzolana geldiaraztea eta bandoko barrutian bizidiren pertsonak protestak isileraztea bilatzen duena. Halaber, argitu dute auzotarren borrokak ez diola ostalaritzari erasotzen, baizik eta udalaren jarrerari aurre egiten diola, onura pribatuko jarduerak baimendu eta bermatzen baititu eta horrek kalte egiten die bizilagunen bizi kalitateari. Gatazka alde batera utzita, establezimenduak aldi baterako itxi behar izan zituen ateak uda honetan, uztailaren 12an lokalaren sabaiaren zati bat erori eta gero, kalte material handiak eragin baziren ere, ez zen inor zauritu ez beharrean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari begira jarriko gara eta esango dugu neotan ez dugula nabarmentzeko gertaberarik Euskal Errepide sarean. Lasaitasuna gailentzen da. Hau jakinda, jarraian Ikerrika Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpena emango digu.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean, zeruan, odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera, goizeko lehen orduan, fronteska bat sartuko da, eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dire indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala, ez du euri askorik egingo. Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina berezik Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian, 18 eta 20 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximotan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Honaino, ordura artekoak, entzuleok informazio gehiago arratsaldeko bostetatik aurrera.
2: Naiz Irratia.

0: Tot musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Mirail taldekoak izango ditugu. Mirail taldeak nahiago bidea izeneko diskoa aurkeztuko digulako, baina hori berandu izango da. Orain badugulako bestelako konturik eta ekarri behar dizkizugulako kantu berriak, agenda, horrelako gauzak. Ona zuen etxera, musikaren etxera. Ongi etorri musikariara.

0: Astekaria, Iker Gurrutxaga.
1: Zuekin bada, David Zumikekin batera, bueno, honek James Bay, Ed Harcourt, Magic Numbers, Natalie Bruglia, do Bailey Bragg bezalako artistekin grabatu duen artista, bueno, barekin grabatu duzea maizek Eastbournen, Milaterran, eta disko berriaren, egarria diskoaren atariko kantua. Hau xe da, zan da zela, zea maiz, zuekin bada.

Salto Durango aldeko baita Maiur eta kantu berri atera duenak ere Bertigo Imapa deiturikoa. Bueno, ari da kantu berriak aurkezten Maiur Azkarte Maiur bezala.

Zaroren berriena. Izarok arkitektura izaneko lana aterako du. Eta esan du, bueno, lehen da bezize behar du etxe batek. Arkitekturak zer behar du, zorua. Zorua izeneko kanta. Bere lehen da bezizeko aurkezpen eskutitza lan berriaren aurrerapen kantua.

Gasteiz aldera egingo dugu salto. Geraldine Amirazek disko berria aterako delako. Urriaren bian etorriko da diskoa. Eta hau da, azken aurrera penkantua. Aprendiendo a vivir. Esan da ezela, Geraldinek urriaren bian aterako du diskoa. Eta laster batean ikusiko nolakoa den, Geraldine.

Arabaldetik berriz ere Bizkaira itzuliko gara Eneko Ayangizen proiektu ezagutzera. Eneko Ayangiz, SSS taldean ezagutu genuen, ezagutu dugu, gitarra jotzen ekoizten. Bueno, bakarkako bidean disko bat dekarrela dirudi, eta hau da udan ateratako kantu horretako bat. And it's true, eta egia da,

Superbare taldea, diskorte ez duzutela ez da demora gehi pasa, hemendik ere pasa ziren. Bueno, orain supermoldaketa batekin datoz, bat! Isara zuzearen kantua hartu, eta gisa honetara aurkeztu du Superlore urnietako taldeak.

Estela aldaketa niñako jote eta txiko tornado. Eta bala elkartu indirelako. Pozoi rekordzen baitan atera dute kantu hau. Tu medalla! Niña bala bezala orkestu dute bere burua, eh?

zen ibili gara. Bueno, da horreko diskoa atera dute, eh? Diskoa kalean da. Eta disko horretatik ateratzen dugun abestia da norbaitek dauka. Soka taldea esan dugun moduan, diskoa epea ez

La txaba porru solda kantuarekin. Bueno, porru solda hau Tapia Taleturiak aurkeztu zuen bere garaian. Hain zuzen diskoko hirugarren bertsioa urte betean.

azkenean. Agenda kontuak errepasatu behar ditugu. Antxoaingo festak direleta bertan izango dira Public Enemy, DJ Saxis and Puyix eta Maskak bihar. Ez naizena, Maskak taldearen lan berriko kantua. Maskak taldearen lan berriko kantua.

Odei, izpegin izango da eskarrek asko diuzkuluz eta odeiren arteko elkarketa hori. Industria, bere diskoko kantu, bigarren diskoko kantua, odei.

Usai berak ez ote ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri ez zaigua.

ikusten ditut tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten, daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira hain zailak, baina ez dira sartzen TikToken.

da rapa lurraspiko sola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola. Besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ereki dugu gure eskola. Ez dugu lekurik zuen industrian.

Poles ni burutik enkantua. Bueno, burutik konzertu eskainiko dago bihar Arrasateko Gaztetxean. DJ Putzu, Uda eta burutik taldea. Poles ni bezalako kantuak.

bizi daun taldea. Bermeon arituko delako, Bermeko jaietan. Sustrai berriak eta DJ askatasunarekin batera bihar estropadak Bermeon. Eta begira, zira un taldeare bertan. Floema kantua dau! Aitor Gorosabelekin egindetago abestia.

Ondora taldea. Bueno, hauek ere lehendabiziko lana aurkeztu dute 2026 honetan, eta Dona Marian aurkeztuko dute zuzenekoan. Elisa eta Ibai, bueno, elkartu ziren bere garaian, eta gerora begira, evoluzioa izaten joan den talde horietako bat, proiektu horietako bat, udazkena kantua da hau.

Zafu! Musika da zenbaitan, Zafu eta Maria Eskarmiente Erinoko Zentralen. Bueno, gauean esan da bezala, gurean Mirail taldekoak izango dira, eta Mirailen doinuak izango ditugu, baita agenda pixka bat gehiago ere, eh? Orain, zebrabiarekin zezaituztet, ondo izan aio!

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datutzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, saioarekin hasi aurretik agendaren errepasoa egingo dugu, agendaren errepasoa ezarkatu menua emango dizuet. Azteko eta behin artefaktuarekin hasiko dugu saioa, 32 urte egingo dugu atzera, baina hori geroxago kontatuko dizuet. Horri segika, eguneko elkarrizketari dagokionean, Erribera aldera joango gara, Tuterara joango gara, izan ere AEKak egoitza berria inauguratuko du Tuteran, bazorionez, orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai AEK Euskaltegia txiki geratu zaielako ikasle kopuruaren etengabeko hazkundeagatik. Orduan gaur arratsaldean 7etan egoitza berrian inaugurazio ekitaldia egingo dute Camino de San Marcial kaleko 31. Zenbakian eta guk Zebra Bidean hasiera berria baliatu nahi izan dugu, Erriberako euskararen egoeran sakondo eta AEKak ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko eta horretarako gurean izango ditugu Maitearen Alt, Tuterako AEKako koordinatzailea eta Xabi Gartzia, AEKako nazio kontseiluko kidea. Beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta ostiralero legez, kirol tertulia bueltan da eta pasaren denboraldiko hizlari berberekin. Gaurkoan Paola Oskoz eta Aritz Santamaria izango ditugu gurean eta amaitu berri den arraun denboraldiaz hitz egingo dugu, izan ere iraiaren 13an amaitu zen aurtengo denboraldian eskentzat behintzat Kontxako Banderaren bigarren igandearekin eta denboraldi honetan izan dira zenbait kontu hitz egiteko, bueno, zer aipatua eman dutenak, batez ere ligari dagokionean, uztailaren 25ean gertatutakoen inguruan eta horrek ondorioz ekarritako isunen inguruan arituko gara, beraz, hortxe arituko dira solasean, Paola Oskoz eta Aritz Santamaria. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Beraz, Itxaso Leon izango da gurean albiste ona edo bitxikeriaren bat kontatzeko prest. Horri segika agerkarien tartean gaur 8ren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango da Amagoia Mojika. Gaur Cristian Etxaluz aipatuko dugu, izan ere bihar argitaratuko dute bideo podcast bat, bere bizia kontatuko dute. Iraitz Mateo aritu da lan horietan, zuzenari lanetan, eta Amagoiak horren inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu. Eta horri segika, iraiaren tartea bueltatuko dago gana, eta iraiarekin udan zer moduz ibili garen, eta horrela arituko gara, baina baita sare sozialetako polemikaren bat aipatuko dugu, batez ere Sydney Sweeneyk egindako iragarkiaren ostean, sortu den polemikaren inguruan. Beraz, guzti hau entzunal izateko, gurekin geratu beharko duzu, Zebra Bidea gurutzatzen. Lord will come in. We don't the Lord. Eta orain saioarekin hasteko efemerideari begira jarriko gara. Izan ere 1900 eta, efemeridea ez, artefaktua, efemeride bati lotutako artefaktua, 1984ko iraiaren 18an, hau da, duela 32 urte, Guardia Zibilak kolpeka puskatu zuen berako Nafarro oinez. Biharamuneko eginen azalean jaso zenez, gaz negar eragileak eta gomazko pilotak jaurti zituen Labiga ikastolaren bestaz gozatzen ari zen jendeatzaren kontra. Gainera, 100 pertsona kolpatu eta 50 zauritu zituzten, horietako 3 larri. 32 urte igaro dira eta beratarrei begiak betetzen zaizki oraindik egun ura oroitzean. Esan bezala, 1984ko berako Nafarroa oinez mugarri bat izan behartzen, urte osora zabaldu zen jai eredu berri bat.
guztiz positiboa, askotariko ekintzaz betetako egun zoragarri bat, eta marka guztiak hautsi zituen partaidetzari dagokionean 80.000 euskaltzale bildu zirelako Labiga ikastolaren proiektua bermatzeko. Baina eguna bukatze hartzela heltze zuen 35 Nissan Patrol azaldu ziren eta bestaz disfrutatzen ari zen jende oldearen kontra gaznegarrera gilea eta gomazko pilotak botatzen hasi ziren. Bera borroka ere mubilakatu zen eta polizien bortizkeriaren aitzinean babest lekurik topatu ezinean gelditu ziren aur gazte eta helduak. Ehunka lagunek hartu zuten min eta hiru zauritu larri izan ziren. Kaiaren antolatzaileak giza ezkutu bezala paratu ziren eta horri esker lortu zuten erasoaren intentsitatea jaistea eta herriaren irterak irekitzea. Hau oinarri hartuta edo gaurko artefaktua abesti batekin amaituko dugu, zehazki egun hartarako Negu Gorriak taldeak egin zuen abestiarekin, Izokin euskaldun baten historia izena du, beraz honekin hasiko dugu saioa.

0: Aekak egoitza berria inauguratuko du Tuteran. Izan ere, zorionez, orain Herrerias kalean dagoen Arrigarai Aeka euskaltegia txiki geratu da ikasle kopuruaren etengabeko azkundearen ondorioz. Inaugurazio ekitaldiak gaur bertan ospatuko da arratsaldeko 7etan egoitza berrian, Camino de San Marcial kaleko 31. zenbakian. Guk zebrabidean hasiera berri hau baliatu nahi izan dugu, Herriberako Euskararen egoeran sakondu eta Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeak, edo gehienentzat AEKak, ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko. Horretarako gurean ditugu Maite Arenal, Tuterako AEKako koordinatzailea, eta Xabi Gartzia, AEKako Nazio Kontseiluko kidea. Arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon, bai.
2: Bai, arratsaldeon, malen.
0: Zer moduz?
2: Ba, ondo, urduri eta ilusio handiarekin, egia esan, hemen Herriberatik.
0: Ongi, ongi, ze esan dugun moduan, gaur bertan inauguratuko duzue, bazuen egoitza berria, geroxeago sakonduko dugu, ea zergatik izan den egoitza berri honen beharra eta guzti hori, baina gaur bertan inauguratuko da beraz.
2: Bai, badugu prestatuta programatxo alai bat, ekitaldi ezberdinekin, eta noski euskaldun, euskaltzale, irakasle hoi, lagun, irakasle, ikasle guztiak onbidatuta daude. Xabi ere gurekin egongo da, zatitxo batean. Eta hori urdui azkeneko orduko kontuekin, gora eta bera.
0: Normalean ala izaten da bai. Bueno, ba, Xabi, uste madidazu Maiteri egingo dizkiot lehenengo galderak, Tuteran sakonduko dugu. Maite, zu etzara Tuterakoa, ez da?
2: Ez, ni izatez elgoi bartarra naiz.
0: Eta oso gerrez banabil, 2020an iritsi zinen, pandemia hasi, baino hilabete bat edo lehenago, ez da?
2: Bai, adaxe da, justu, garai hortan. Garai aldrebez hortan.
0: Eta nolakoa izan zen Tuterara iristea, ze aurkitu zen nuen euskararen eta euskalgintzaren aldetik?
2: Ba, egoi batik Tuterara iritsi nintzean, batez ere, aekiden urtako lana, ilusio eta kompromiso aurkitu nuen. Egia zan, hemen ikusi dut, zein garrantzitsua denez, euskara ikasi eta erabiltzeko aukerak sortu, euskarari belekoa nola eman, batez ere egoera soziolinguistiko konplexu eta nire ustez, baste zaila baten aurrean gaudelako. Eta hori ba, inguruko babesik gabe ez genuke egingo. Euskaldun eta euskaltzalea, kolektibo, elkarteak eta batez ere bertako jendearen gogoa, ilusioa, indarra, hor dago gure bultzada.
0: Zuk, bueno, ez dakit aurretik AEKarekin bazenuen harremanik?
2: Bai, eber, nire goi bertarra izan dez, izan da, ba, AEKa beti izan dugu horrez parte. Euskalduntze prozesu horren parte beti egon da ez, Euskal Herri osoan.
0: Ba, AEKak Herriberan ia 40 urteko ibilbidea du, baina zu azken 4 urte hauetan ibili zara, edo hau da zure 4. urtea behintzat, ezta?
2: Bai, alaxe da, alaxe da.
0: Eta ze, bueno, ze ikusi izan duzu edo zer bizi izan duzu ba, bilakaerari edo euskara edo ikasteko nahiari dagokionean?
2: Agian ni ez naiz egokiena Herriberako ez egoera eta bilakaera eta aldaketan inguruan hitz egiteko, baina nik nire usteak argituko ditut ez, azkeneko urteetako aldaketa edo nire sentsazioak azalduz ez. Batez ere nire ustetan aldaketa jendartean eta erakundeen jarreran ikusten da. Baina horren atzean, noski, AEKaren urteetako lana, pues badago, ez? AEKak ez du soilik euskara irakasten, hizkuntza politika arloan ere lanean ari da beti, jota zua. Euskarak lekua, balioa, aitortza izan dezan, euskara ikasteko eta erabiltzeko aukerak egon daitezen. Azken urteotan gainera, pues sorionez, egoera hobean gaude, Nafarroan, argi dago Nafarroko gobernuak aurrera pausuak ematen ari dela, eta hor dago pasaren urteko aldaketa adibidez, ez? Euskara ikasteko gero eta erreztasun gehiago dagoela. Aurten jada badauzkagu A1 eta B maila dobakoak direnak, hori sekulako ilusio sartu dugu, ez? AEKakide guztiok eta gainontzeko mailak beti ere 160-ean diruz lagunduta egon dira Euskara Bidea eta Herrigoari esker. Eta horrekoa, egia esan, euskarari lekua eta duintasuna ematen dio, ez? Tanietat, ba, oso garrantzitsua da.
0: Aipatu dituzu datu batzuk, bueno, bidalizan uten prentsa oharra, esan ez duteran egoitza berria inauguratuko zenutela, eta bertan azaltzen zenuten, 2010-an 10 ikasle zeuden Tuterako euskaltegian, eta iaz 145. Aldea badago, eh?
2: Bai, bai, eta gorako ibilbidea eta ilusioa daukagu gorako joango den hori, ez? Azkunde hori ez da izan egun batetik bestera, ez da kasualitatea ere urte askotako lana dago atzetik, ez? Alegina, aeka eta aekakideen konpromisoaren emaitza bat da. Urte hauetan guztietan ikasle bilaritu gara, herri-herri joan gara, gelditu gabe, eskaerari erantzuten saiatu gara eta eskaera bera ere bultzatu dugu. Gainera, pues azken la urte hauetan hainbat herrietan euskararen egunak ospatzen dira. Duela 3 urte Herriberako eragile erakunde eta elkarte eta kolektibo asko bildu ginen, euskararen inguruan solasteko eta Herriberan euskara eguna antolatzen hasi ginen. Pasaden ekainean argia zen ospatu zen. Oso arrakastatxua izan zen eta bigarren edizioa martxan dago. Eta baita ba Herrigorak azken 10 urteetan egin duen alegina agertzunaldean pues guzti horrek emandu etekin guzti hau, ez? Igoera eta egoera arrakastatsuago baten egoteak.
0: Herrigora aipatu duzu aurtengoan, korrikan Herrigora izan da omendua.
2: Bai, alaxe da eta gure ustetan pues asmatu da, ez? Herrigora omentzen. Gure zonaldean ba sekulako lana egiten ari dira eta euskalduntze alorrean ezinbestekoak dira gaur egun guretzat.
0: Esan duzu lan pila bat egin dela Tuteran, bueno, Tuteran eta Herriberan orokorrean, ba euskalgintzari dagokionean 2010-eko kopuruen igoera hori ez dela egun batetikan besterakoa izan. Nolakoak dira gaur egun Tuterako aekara euskara ikastera hurbiltzen diren pertsonak? Badago perfil konkretu bat edo denetik dago?
2: Adar, nik apur bat, pues, nire aekakideekin, ez, hitz egin dut guztioren inguruan, zenin modu ematen berria naiz, ez, zonalde hontan. Eta beraiek esan da, egia esan profiak asko aldatu direla. Lehen agian, aekak sortu zenean, duela, ba, kasi 40 urte gaudela Herriberan, jende asko ideologikoki nahiko identifikatuta zegoen euskararekin, herri eta hizkuntza zen guzti horrekin, ez? Gaur egun denetarik dugu, baina gehien bat, pues datorren jendea euskaraz ikasteko eta hitz egiteko gogoarekin dator. Sorionez, egitu nahi dut, gero eta gazte gehiago ditugu azken urteotan, eta askotariko kolektibo eta elkartetatik datoz. Eta noskire, aspaldi badagoen jubilatu profil bat oso adierazgarriena dena gure artean. Jubilatzen naizenean, euskararekin hasiko naiz. Eta horrek beti egon dira zertxo baitez, implikatua. Eta gero beste puntu bat ere bain, nik titulitis deritzoten horri, ez? Ba, niretzat oso pozgarria da, ez dugula titulitis deitu dezakegun ikasle profil hori. Jendea ez dator soilik titulo bat behar duelako euskara ikasi eta erabiltiko ez dator.
0: Hori pozgarria da, esan duzun moduan. Niri nahiko deigarria iruditu zitzaidan, zenuen honen berririk, prentxagarrean irakurtzen ari nintzela, aekaren lana Herriberan ez duzuela Tuteran bakarrik garatzen edo, Tuteran duzu egoitza, baina Milagron, Argedasen, Baltierran, beste zenbait herritan ere ematen dituzue eskolak, ez da?
2: Ba, bai, alaxe da, Herriberan herri-herria ditzen gara. Beti, ba, mintat, niretako ere bai herri-herri bilina izen moduan, oso aberazgarria izan da, eta oso garrantzitsua, ez, zentralizatzea, ez, ez bakarrik Tuteran zentralizatzea euskararen behar hori. Badakigua eka ez da la klaseak ematea soilik. Herrietan lekoa irabazi behar da, ikusgarretasuna eman behar zaio hizkuntzari, jendearekin harremanak sortu behar dira eta dinamika sozialetan parte hartu behar dugu. Oso garrantzitsua da leku horietan ere bai gu agertzea, ez? Azken horrek ere euskara herriko bizitzan txertatzen laguntzen du. Eta poliki bada ere, ba sorionez urte askotako lanak pues bere emaitzak ematen nahi da, ez?
0: Beste herri hauetan ez duzue egoitza finkorik edo non ematen dituzue klaseak?
2: ba, klase despesatu deritzugun eskolak dira, eta hor normalean pues udaletxen intentzioak ematen dizkigu eskolak, eh? Zorionez, herri askotan, kulturetxeak, eskola publikoetan, nahiko duinak diren lekuetan gaude egun, zorionez.
0: Sei irakasle, zarete oso oker ez banabil Tuteran, herri batetik bestera denak ibiltzen zarete?
2: Gehiengoa.
0: Gehiengoa.
2: Egia esan antolaketa handia eta indarra eskatzen du, ez? Baina gehiengoa gabiltza batzuk egoera ezberdinetan daude, orduan beti ere guztion hobe beharrez mugitzen gara, ez? Sei irakasle gara eta herri batetik besterak mugitzeak pues, bere gauzak ditu. Esan dizuen bezala, Tuteratik aparte euskaltegiak gela espesatuak ditu, gainera talde heterogeneoak, kooperatiboak ditugu, hau da maila ezberdinetako taldeak, horrek alegin pedagogiko handia eskatzen du, ez? Baina badago lan egiteko gogoa, eta gure helburua euskarari erantzutea da. Osa, eskaerari erantzutea da. Ez bakarrik eskolak ematea lan handia egiten dugu herri beran, euskara pizteko, indartzeko eta ekimenak eta antolak eta gauza ezberdinak antolatzeko, ez? Eta bakarrik eskolak, osea, asko areago doa aeka, ez?
0: Aratago doa, baina itzulita zuen egoitzara 1988tik Herrerias kaleko egoitza izan duzue, badira urteak horiek, oraingoan txiki geratu zaizuela esan duzue, beraz egoitza hori utzi eta egoitza berri batera zoazte, zer suposatuko du horrek zuentzat?
2: Herrias kaleko egoitza pues, gure historien parte garrantzitsu bada eta batez ere aekako veteranoen zat, ez esango dugu. Ia berri goi urte egin ditugu hor. Baina badira urteak, pues, zorionez, euskategia txiki geratu zaigula, beraz nolabait, pues, azkundearen ondorioa ere bada aldaketa hau. Egun, zuk esan duzun moduan, San Martzial kalera goaz, eta jo, ba, kriston ilusio esartzen dugu etapa berri hau. Oso motibatuta gaude. Pues hori, aldaketarekin.
0: Egoitza berri honek esan dezakezue lehen etzen ituzten gauza batzuk egiteko aukera emango dizuela?
2: Bai, batez ere baldintzak, ez? Baldintza hobeetan emateko aukera izango dugu, baina batez ere eskoletarik aparte bostailerra, jarduerak eta bestelako ekimenak hobetzeko eta eskaintzeko ere aukera izango dugu. A ber, argi dago euskararen aekako leloa euskara eroso ikasi eta bizi dela. Eta oraingoan, ez, arro esan dezakegu euskaltegi honetan, pues ikasleak eta irakasleak noski erosoago eta goxoago egongo garela, ez bertan. Leloari zentzua handiago eman, ez da?
0: Bueno, esan dugu, ikasle kopuruak gora egin duela, eta esan duzu zuere etzarela Tuterakoa, beraz, utziko dizuta agian galdera zabalago erantzuten edo, baina zein esango zenuke direla gaur egun herri beran euskara dituen erronka nagusiak?
2: Ba, a ber, nondik hasi, ez? A ber, hau nire hitzatatik saiatuko naiz denon hitza, ez, partekatzen. Batez ere, ba, gure ametza izango zen euskaltegi hau txiki geratzea, ez? Gero eta herri bertar gehiago euskara hurbiltzea, kalitatezko eskolak ematea, eroso ibiltzea, eta hortik aparte, pues, gaur egun arte egin dugun eragileekin lan talde hori pues, mantentzea, ez? Sinisten dugulako euskararen egoerari buelta emateko ezinbestekoa dela, ez? Jendearen parte hartzea, eta ez bakarrik aekaren profietik, baizik eta inguruko besoetatik ere bai, ez? Baita ere, egungo pues, taldean egoera dela eta pues, agian, ere bai, ez, erronka bat izango zen, aekakide taldean ditzea, egiten dela barneko erronka bat, ez? Taldea berritzea, egonkortzea, izan ere, datorren bosturteetan aldaketak egongo dira, pues, erretiroak, jubilazioak direla eta pues, irakasle formatu bila ari gara, orduan hemendik ere deialdi bat irekitzen dut, erriberako irakasle profil euskaldun eta gogotsuei, ez, gurera gerturatzeko. Eta, bueno, beste erronka nagusi bat ere bada, pues, ikasitako euskara erabiltzeko aukerak eskaini eta sortzea, ez? Ez da, diakarrik klasean geratu euskara ikaste hori, ez. Herriberako zonaldea, pues, gogorragoa da, zentzu horretan, gaizki itzegin gabe, baina, ba, baditugu adibidez horretarako proiektu berriak, badago duela urte batzuk praktikatu proiektua ere bai martxan Herriberan, eta bertara gerturatzen diren euskaldunak, pues, gustora, euskaraz gustora egiteko aukera daukate, ez? Ta horri esker, pues, egunerokoan ere euskaraz egiteko aukera dut, dauzkagun talde ikasi eguneroko talde horietan, eta horrek ere bai gure lanari lekua ematen dio, ez? Eta presentzia.
0: Ba, amaitzeko...
2: Ez,
0: osoan erantzun duzu. Amaitzeko galdetuko dizut. Aipatu dituzun erronka nagusi edo erronka guzti hauei, erantzuteko gogotxu eta indartxu ikusten duzu ezuen burua?
2: Bai, no, bai. Bestela ez niateke zonalde honetan lanean arituko, ez? Ba, a ber, aurrera begira badakigu lan asko daukagula, ez? Euskararen egoera ez zelako errezena Herriberan, badakigu, ez? Nafarroan asko betu da, baina, bueno, zonalde, itzitzusi daukaten euskal zonaldea horretan gaude, eta badaude, ez, zorionez, aldeko jarrera asko, eta gero eta gehiago piztea da gure lana, ez? Euskararen aldeko jarrerak piztea, eta elkarlana pues sustatzea agian, ez? Jende gehiago erakartzeko euskarara. Eta hortarako pues gobernuek, udalek eta barrek pues parte handia daukate. Nire iritziz behintzat. Nahiz eta oso zailaren inguru honetan, ez? Badakigu hemengo inguruan agian pues kontrako jarrerak daudela, ba gugu esperantza handiekin gaude, egia esan. Gu ilusioz, beti lanean, badaukagu ere bai, ez, urte askotan egin den lanaren etekina digara jasotzen, eta ba, gure ilusioa da, euskaltegia bete, eta hori, eta txiki geratzea. Hori da.
0: Ba, ala izan dadila. Gero itzuliko gara inauguraziora, baina telefonoaren beste aldean dugu ere Xabi ez garazuta zaztu.
2: Bai, nago ni hemen itzegin barkatu Xabi.
0: Xabi, bueno, zu AEKako Nazio Kontseiluko kidea zara, ikasturte berria ere martxan da AEKan. Nola hasi da, aurtengo ikasturtea?
3: Bueno, gogotxu heldu diogu, iraia beti guretzako hilabete zaiena dela esan dezakegu, matrikulazio bete-betean kokatzen garelako, herritarrak euskaltegietara erakarri nahi ditugulako, eta aurtengo helburua bada hoize bera, ez? Maitek esan duen moduan, euskaltegi guztiak ez bakarrik tuterakoa, txiki geratzea eta euskaltegiak lepo betetzea, herritarrek euskara ikas bezaten eta gero, pues Maiteko songia dire ziren bezala, gero euskaraz bizi daitezen, ez guk. Azken finean hori dugulako helburu, beti esaten dut lau pareten artean ikasten den hori, gero praktikara ban behar da, eta egunerokoan hori egiten saiatzen gara, praktikaren bidez, eta gure metodologiaren bidez, eta bueno, pues, arduraz heltzen diogu iraiari beti, erronka potola dugulako.
0: Aipatu duzu matrikulazio bete-betean zabiltzatela, gutxi gora bera, zenbat ikasle izate aurre ikusten duzue AEKak aurten agian aurreko urtekoarekin loturan, edo?
3: Zaila da aurre ikuspena kolan egitea. Ikasturte honetan, oraindik, bueno, iraileko datuak falta zaizkigu, baina Euskal Herri osoan AEKan 16.000 bat lagun aritu da euskara ikasten. Kainean amairuan euskalgintzaren kontseiluak Iruñan egindako euskaltzaleon martxan argi eta garbi esan zuen erronka bat badugula Euskal Herrian, eta badela datorren hamarkadan 3.000 hiztun berri sortu behar dugula, eta euskalterioi badagokigu 120.000 euro berri sortzea hamar urte hauetan, orduan, bueno, pues, erronka potola dugu, eta hortaz, ba, guk asmoa dugu, alik eta herritar gehienen gana iristea, eta herritar horiek gurera erakartzea, euskara ikas dezaten, eta hortaz, bai, aurten 16.000 ikas dizan badugu, pues, urrengoan, beste koska bat gora, eneko hamar gehiago, bat edaki. Gero horrekin dotuta, pues, tutera txiki geratu bazaigu, Euskal Herriko hainbat eta hainbat euskaltegi txiki geratuko zaizkigu, eta gu bakarrik ezin diogu erronkari heldu, ez? Eta, bueno, administrazio nagusiekin harremanetan ari gara, bestelako urratsak eman behar dirako hizkuntza politikan oro har, baina gero helduen eskoduntza afetatzeari dagokionean ere, finantziazioa hobetu beharko da, bestela gure bizkar hartu behitu herritar hori guztiak, lokal berriak beharko ditugu, herritar hori guztiak ganora esaten ditu alizateko, irakasle beharra handia izanen dugu, herritar hori guztiak atenditu alizateko behar bezala, formazioa beharko dugu eta dute irakasle berri hori guztiek, dojotasunean urratxo esan urratxo atumaten ari da administrazio nagusi hori guztiak, baina gehiago non barko dira, eta bueno, uste dugu erronka partekatua dela administrazio nagusiekin, eta larrialdi lingüistikoan gondela esan genuen dela ja pare bat urte, eta horri erantzen behar diogu, eta jauzia, bizkundea, edo denolakoa orain eman behar da, eta bizkar bat tuteran dauden erronka hori guztiak Euskal Herri mailan ditugun erronka berberak dira, ez? Euskal Herrikoak tuteran bertan lurreratzen dira, ez? Eta fiskal maitek aipatu denaren dildotik, horiek dira, egun ditugun behar handiak Euskal Herri Euskalduna eraikiko badugu, ez?
0: Ez dira erronka makalak, esan dozu, eta ekainean ere esan zuten, euskaldun pila bat sortu behar ditugula, lan horren zati bat euskaltegiei dagokizue, zein da ikusten duzuen motivazioa gaur egun euskaraz ikasteko? Euskara ikasteko zein arrazoi izaten dituzte zuen ikasleek orokorrean?
3: Bueno, motivazioak nahikotxo aldatzen dira, esan nenuke herrialde batetik bestera, edo erkidego autonomotik Nafarrora esaterako, inkluski parraldera, ez? Eta Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan oraindik ere bada nabarmen, eta ez dut esan nahi Gipuzko Bizkaia eta Araban ere ez dela ala ematen, baina nabarmena da euskara berezkoa, sentimendua, gure hizkuntza delako ikastearen arrazoia nabarmentzen da oro har Euskal Herri osoan, baina bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta gero bai Gipuzko Bizkaia eta Araban lanerako behar hori, tituluaren beharra ere ageriagoa izaten da, nahiz eta orain, bueno, jasaten ari garen oldarraldi berri honekin, oldarraldi juridiko, politiko eta mediatiko honekin, igual tituloa arena albo batera geratzen den gehiago, eta aekan bereziki indietortzen da euskara maite duelako eta euskara erabili nahi duelako, ez? Eta egunerokoan euskaraz bizan duelako, baina ezin dugu ahaztu, bueno, pues lanerako hainbatek eta hainbatek ikusten dutela badagola beharra, titul eskakizunagatik zoritzarrez eta lanean zerbitzua euskaraz eman behar delako, ez? Baina, bueno, pertsepzio hori ere aldatzen ari da eta gogoa ere aldatzen ari da, eta geroz eta jendeak buruan gehiago dauka euskalduna izan nahi duela eta komunitatearen parte sentitu nahi duela eta euskaraz bizi nahi duela, ez? Eta hori da pizkataekan egunerokoan eskoletan transmititzen saiatzen garena etortzen diren herritar horiei.
0: Bueno, esan duzu moduan arrazoiak askotarikoak izan daitezke, arrazoi edo motivazio hoiei eskaintza bat ematen diezue zuek, zein da aurtengo eskaintza, zein aukera ditu gaur egun euskara ikasi nahi duen pertsona batek aekan?
3: Beno, pixka bat ere Riberako eredua jarraituko dut, maitere patuen moduan era herritarrak eskatzen duen horretara egokitzen gara, nabarmen aurrez aurreko eskolak eskaintzen ditugu eta horietan ditugu herritar gehienak euskara ikasten edozein ordutegi eta erritmoan, nerez eta ritmo basuagoak eskatzen ditu jendeak, jendartea aldatzen ari dako eta egungo jendarte likido honetan bueno, denetarik egan nahi dugulako eta gauza guztietarako denbora nahi dugulako, baina bueno, hizkuntza bat ikasteak bere denbora eskatzen du, ez? Eta gu gainera alik eta azkarren euskaldun nahi ditugu herritarrak eta saiatzen gara alik eta erritmo altuenak eskaintzen ala ere, zagututa zerralitate dagoen, ba, lau bostor du astean eskaintzen ditugu, urikasteetan, eta hartik eta alik eta ordu gehienetara. Bestalde ere, badaude online ikastaroak, pantailaren bestaldetik euskaltegiren bidez, gero eta herritar gehiago aritzen dira hor, eta horra, evidentemente, mundu mailako herritarrak hurbiltzen dira, bai euskaldunak munduan zehar sakonatu daudenak, baina bai, eta ere beste nazio estatu batutako jendeak ere, kuriositatez, edo familia euskalduna dutelako, edo arrazoi ezberdinetatik euskara ikasten dutenak, ez?
0: Mm-hmm. Eta zuek abat mailatik zebi mailarainoko klaseak ematen dituzue?
3: Bai, hala da, gure eskaintza herritar horri zabalduta dago, inoiz amaika arrazioen gatik euskara hurbildu ez den horrentzat, bada garaia, ez? Komunitateko parte izateko eta komunitatean sortzeko, eta bestela ere, ba, ezin,

0: erabiltzeko aukerak izatea, toki guztietan ez dago horretarako aukerarik, baina horren aurrean zuek mintzalagun figura edo baduzu ez da?
1: Bai, Maitek ere aipatu du, mintzalagun praktikaturen bidez Riberan existitzen da, eta hor aukera ematen zaie, bai ikaslei. Eta bai, bestelako herritarrei, euskaldun osoak izan, edo euskara oraindik ikasten direnak, edo zer bakitenak, ba, taldeetan bildu, eta gustu zaletasunen arabera, ba, astean behin, batzeko, eta hola euskara praktikatzen aldute, espazio berriak ezagutzen dituzte, espazio berriak ere sortzen dituzte, eta sare bat ere osatu egiten da, zen askotan, igual bizilaguna uste dugu erdalduna dela, eta alakoen bidez, bapaten kontratzen gara, berarekin, euskaraz aitzen garela, bera ere euskaraz badakirako, ez? Eta espazioak sortzea oso importantea da. Gu bakarrik ezin dugu, eta hor ere hizkuntza politikan urratsak lan behar dira, eta lan mundutik aizialdi daño, espazioen euskalduntzea ezinbestekoa da, ez?
0: Bueno, gaur hemen gauden arrazoira itzulita edo Tuterako egoitza berria inauguratuko duzue gaur bertan, zer esan nahi du proiektu honek AEKarentzat?
1: Bueno, Maitek aipatu du ere, Maite aipatzen, Herribera zonalde estrategikoa da Euskal Herrian, oso zigortutako zonaldea izan da. Aipatu moduan, amar ikasle genituen duela 16 urte, eta egun Herriberan, 150 ikasleen bueltan ari gara, bestelako giro bat dago, eta AEKarentzat Herriberan eta Tuteran euskaltegi berri bat zabaltzea arrotasunerako motiboa bada, ez? Erori den guztiarekin, esaten den moduan, hortinko jarraitu du AEKak, hortinko jarraitu dute hainbat eta hainbat irakaslek, hainbat eta hainbat ikasle eta herritarrek, hainbat esadia zidutelako, eta garrantzitsua da ikustea, ez bakarrik ikasleko purtan zenolako aldaketa eman den, baizik eta oroar, Herriberan, Iruñi herritik bera, ager eremua deitzen dugun horretan, zenolako transformazioa meten ari den azkeneko hamarkadan esan dezakegu, ez? Eta giroan, jarreretan, sentsibilitateetan aldaketa handiak ematen ari dira, eta gero ez da, aukera gehiago dago euskaraz bizializateko. Oain dire, gara badaukagu, baina ez horiek Herriberan. Euskal Herri osoan kostatzen da, egunerokoan, 24 orduz, euskaraz bizializatea, ez? Bai hori arastrakoan, bai edabidea kontsumiterakoan, bai aizialdian, bai administrazioen aurrean, eta ez da bakarrik Herriberan zegaizki gauden. Osa, Euskal Herri osoan, lehen ipatu da moduan, hizkuntza politiketan aldaketak hemen behar dira, baina hizkuntza politika horiek plangintza zehatz batzuek iretar behar dira, Euskararen estatusean ere urratsak eman behar dira, EAN desofizializazio bat ematen ari da. Nafarran zonifikatuta jarraitzen dugu, gure postako dearen arabera eskubide batzuk, aitortzen zeskigu edo beste batzuk, eta Herriberan dauden herritarrei ezizkie inolako hizkuntza eskubiderik aitortzen, eta Iruñean gauden hori batzuk, baina Herribera jisten bagara, hizkuntza eskubide horiek ukatu egiten zeskigu. Egora ez dago osoa, baina aldaketak ematen dira eta espazioak irabazten ari gara euskaldunok, inori kalte egin gabe, eta hori da etorkizuneko Euskal Herriko jendartea, ez? Elkar bizializatea inor zapaldu izan gabe.
0: Ba, amaitzen joateko edo bueno, baldin bada baten bat euskara ikasi nahi duena, euskara ikasten hasi nahi duena, baina oraindik urratsa eman ez duena, zer esango zenioke?
1: Bueno, urratsa eman dezala. Beldurak alde batera utzi, zalantzak alde batera utzi, ausar dadila, hurbildu dadila euskararen komunitatera, mundu berri bat irekiko saiola, eta ekaren ateak

0: ares pare zabadik dituela, eta igual ez, pues, nahi zirratiko entzuren dako enkargoa, ez? Guztiek, euskara ulertzen duzue, euskaraz bizitzarete, gonbidatu zuen lagun, senide, kide, erdaldun hori urratxa ematera, benetan eskertuko dizulako, ez?
1: Ba, orain bai amaitzeko, Maite, hemenek ordu gutxira duzue aurkezpena edo inaugurazioa edo dena delako hori, zer duzue prestatua gaur arratsalderako?
2: Ba, gauza azpietan gure Etxebarriko ateak irekiko ditugu, ba, ditugu zonaldeko gonbidatu ezberdinak, programa interesgarri bat prestatu dugu, horri ez, ilusioz, ez du irekiko lan sorpresak egon daitezen, baina batez ere, ba, etapa berri bati irekiko dizkiogu ateak, eta, bueno, horregatik, berri beran euskara maite duen orori, ba, gonbidapena hau irekitzen diogu, ba, gure etxe berria ezagutzeko, eta gurekin, ba, ilusio berri hontan, ba, zekit parte izateko, ez? Oia, zutetan, zekit igual, interesa sortu dudan edo ez, baina, bueno,
1: xabide
2: gurekin egongo da hemen, bai, beti, ere, buru belarri, baina, bai, bertako jendeak lagunduta, badugu lan programa xume, baina polit bat, eta, bueno, gerturatu dadila, pues, hori, interesatua dagoen edo no, rizen ematera, ondo parte hartzera, begiratzera, ber, zer daukagun, ez dakit, beti dato zongitorriak.
1: Kuskusi atzera.
2: Hori, hori, hori.
1: Osongi, baitza hauekin geratuko gara, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, animo ikasturtearekin eta etapa berri honekin.
0: Eskerrik asko, bai.
2: Bai, eskerrik asko beharko dugu dena, bai.
1: Ongi segi.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu Kirol Tertulia estrenatzeko ordua ere. Aurreko denboraldian ala izan zen eta aurrekoan ere honetan ere ala izango da. Ostiralero izango dugu gurean Kirol Tertulia eta horretarako ba aurreko urtean ala izaten zen ostiraletan eta hizlariak ere berberak izango dira. Horretarako gaurkoan gurean ditugu Paola Oskoz eta Aritz Santamaria. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon zer moduz?
0: Oso ongi, eta zuek zer moduz joan dugu da?
1: Ba, ongi, ongi, egiarran da, ja, pixka dantzita ja, hau da, bere txiki uztailan izan ituen oporrak, eta dagoeneko ja, ia, bi hilabete pasatu dira lanean dagoenetik, eta pixka dantziak, baino, ala ere, ongi, ongi joan da, bai, agitz ongi.
0: Aritzu?
2: Ni ere dagoeneko rutinan erabat sarturik, egia da uztailan aste bete izan nuela opor, eta gero abuztuan beste inbeste, joan nintzen Pirinoetara bizikletan ibiltzera, eta gustora noski ere, probestu dugu parranda egiteko eta lagunekin egiteko, baino, bueno, pilak kargatuta, baino agortzen hasia ere.
0: Aritz, bizikletan esan duzu, beraz, Kirol Tertulia denez hau galdetuko izuet, kirolik egin duzue udanetan?
2: Bai, nik patutakoa. Bizikletan egon naiz, Pirinoetan, zenbait mendate igotzen, baina, bueno, hortik arago ezer gutxi gehiago, deskantzatzeko ere probestut, edo batez ere deskantzatzeko probestut uda, eta orain iraiarekin batera berriz ere, bueno, martxa hartzen kirolari dagokionean, eta hori bai kostata.
0: Paola, zu kirolan aritu zara edo beto deskantzatzen?
1: Da, baita ere gehien bat deskansatzen, baina, bueno, zerbait ere egin dugu, Nekira joan gara posible denetan, ze gainera, uda, azken uda huetan bero egiten du da, bero ari du, eta, bueno, horrek ere ez du laguntzen, ez, kirola egiteko edo, izan ditu gazte batzuk, ba, bueno, pereza pixat ere ematen zuela, ez, bero horrekin mugitzea, baina, bueno, bai, mendira joan gara, igerian ere ibili naiz zerbait, eta, bueno, egia da gehien bat deskansatzen, hori ere
0: ongi, egia da. Hori ere behar izaten da.
2: Eta, bueno. Paola, kizaten duenaren aritik, claro, egin duen beroagatik, adibidez, txirrindorekin ateratzeko oso goiz esnatu behar izan gara, claro. Eta ni aitortuko dut esnatu naizela larun batean goizeko 6:30an, 7:00an txirrindorekin ateratzeko eta aitortuko dizuet ere bai, ez dudala berriz egingo.
0: Horrengoan eta gau pasaz. Errazagoa
2: bueno,
0: gian.
2: Bada, ez daukera bat, bai.
0: Ez daukera bat. Bueno, ba, udan kirol oikoena edo, bueno, oikoena ez dugu esango oikoena denik, kirol oiko asko daudelako, baina bada denboraldi bat, udan ematen dena batez ere, arraun denboraldia izaten da, hau zuek arraunzaleak zarete?
1: Ba, bai, ni nire gustatzen zait, egia da, gutxitan joaten naizela aurrez aurre ikustera, baino bai joan izan naizela, eta batzutan ere, ba, kasualidadez harrapatu, oroitzen naiz orain dela, ba, iruzpala urte izanen dira, Lekeitiora joan ginela, oraindik ere etzen uda, baino denboraldia dagoeneko hasia zen, eta Lekeitiora joan ginen asteburu pasa, eta kasualidadez harrapatu genitun, estropadak eta aprobetsatu genuen ikusteko, eta egia da, bai, nozbait ere Kontxako Bandera ikustera joan izan naiz, igande, ustut, bigarren igandean joan nintzen horretan, eta bai gustatzen zait, gero lanean noski, ba baita ere, ez, segitzen dugu, eta bueno, ba, aktualitatea, ez, jarraitu behar dugunez, ba, hor badakigu eta ikusten dugu, eta telebistan ere zertxobait ikusten dugu, ba, hurrengo egunerako saiorako, eta pixkat informazioa edukitzeko, eta bai, egia da, kirol bat dela, bai, gustatzen zaidana, eta haunitzetan errandut, gero ez dudala egin inoiz ere, baino beti pixkat enbidiare sortzen dit ikusten ditudanean, ez? Hola, taldeko kirol bat, noski, gero ongi pentsatuta eta hotzean pentsatuta kirol agitz gogorra da, eta inoiz etzara, edo ni bederen ez nahi inoiz animatu ez da probatzera ere, ez? Baino bai, orain dela gutxi ere Hondarribiko, bueno, arraun elkartera joan nintzen, elkarrizketa bat ikera, eta kasualidadez entrenatu behar zuten, eta gelditu nintzen ez, ikustera, ba, nola ureratzen ziren, eta nola hasten ziren entrenamendua, Eta bai, aitortu behar dut, ba, enbidia pixka bat ere ematen didala, ez, ikusteak nola egiten duten arraun, eta bai, gogorra da, baino aldi berean, uste dut talde kirol bezala, ba polita dela.
0: Aritzuk, Iruñean arraun pila bat, ez da?
2: Ez, hemen ez dugu arraun askorik egiten, ba dugu arga ibaia besteak beste, eta horre klub natazioen inguruan bai ibiltzen direla batzuk, baino ni zale berez ez naiz, noizbenka ikusi izan dut, edo Gararako kronikaren bat ere idatzi behar izan dut uda honetan, eta gustora ikusi izan dut, baino zale ez naiz. Egia da, pasada zaigula uda honetan Paolari gertatu zitzaion gauza bera. Joan ginela Ondarruko kanpinera, asteburu pasa, eta justo larun bat horretan, ba, Ondarrun ospatzen edo jokatzen ziren estropadak, beraz, probestu genituen ere Ondartzatik ikusteko. Baina ez dela, behintzat hemen Iruñan gure inguruan ez dugu ohiturarik, ez dugu, ez larun batetan ez igandetan telebista pisten estropadak ikusteko, eta nik behintzat ez dut inorako enbidarik, asko sufritzen dute arraunlariek, beraz, gero, noski ere izan behar dela, Paulak esan duen moduan, bada oso kirol polita, baino asko sufritzen duten enean, nik beste batek egin dezala, noski.
0: Bueno, ongi dago hori ere. Gaurkoan gai hau ekarri dut, bueno, alde batetik justu orain amaitu berri delako denboraldia, neskentzat behintzat, esango nuke mutilek beste pare bat estropada badituztela amaitu aurretik, baina irailaren 13an amaitu zen aurtengo denboraldia Kontxako banderaren bigarren igandearekin, eta ekarri dut gaia alde batetik horregatik, eta bestetik kontrolatzen dudan kirol bakarrenetakoa dela akordan esan, bueno, kirol tertulia pare bat egin behar ditut, ba, kontrolatzen dudan gairen bat hartu beharko.
2: Konte guzu zein taldeko azaren, malen.
0: Ez dakit esan dezakedan, eh?
2: Bai, bota.
0: Honekin ez, justu gaurritz egingo dugun gaiarekin ez dakit esan dezakedan. Berez, San Juan esango dut, baina bestela nire aitonak hartu eta pino batetik zintzile jarriko nahuelako, ze bera San Juan darra da, orduan maizin dut besterik animatu, baina orain sakonduko gehiago uda honetan gertatutakoaz, ze, bueno, badakigu kirolari dagokionean, ba, Kontxa aurtengo liga arraun lagunak egin duela urteko nagusitasuna, ba, Euskotren liga irabazi zuen abuztuan, eta irailaren 13an, ba, 5. Kontxako bandera eskuratu zuen, eta gainera denboraldi osoan zehar, ba, parte hartu zuen estropada guztiak irabazi egin zituen, eta gizonezkoetan berriz, ba, bueno, Oriok borobildu zuen denboraldia, Kontxako bandera irabazita, baina gizonezkoak gaurkoan apur bat alde batera utziko ditugu, ze aurtengo arraun denboraldian, ba, izan da, gai bat bereziki nabarmendu dena, eta da traineruan eta traineru kluben elkartearen arteko talka, ba, Donostiako Fabrika banderaren arira, labur-laburra azalduko dut zer gertatu den, ze hitz egiteko denbora oso gutxi daukago, baina uztailaren 25ean jokatzekoa zen estropadan, ba, Euskotren Ligako 8 traineruetatik 7 erabaki zuten ez parte hartzea itsasoaren eta eguraldiaren baldintzak arraunlarientzat arriskutsuak zirela iritzita, eta azkenean Donostiarra eta San Juan bakarrik agertu ziren eta estropada bertan bera geratu zen. Ordan, hortik aurrera etorri da auzia, traineru kluben elkarteak disiplina prozedura ireki dielako parte hartu ez zuten 6 klubetako bakoitzari, eta duela pare bat egun jakin dugu azken erabakia dela 2.000 euroko isuna klub bakoitzarentzat, guztira 12.000 euro, eta horrek zerresan handia ekarri du, ez dakit zuek honen berri izan duzuen uda honetan.
2: Paola, zaitez.
1: Bai, ba, nik bereziki erramar dut, hau, enekiela edo momentuan, pentsatzen dut, ba, oborretan intzelako ere, naiz eta begirada bat ere tarteka botatzen nion, ez, gertatzen zenari, ba, hau, gainetik pasatu nun, eta momentuan edo garaian nintzen ez nun informaziorik honen inguruan, eta orain dela aste honetan bertan ikusi dut 12.000 euroko isun hori guztira, talde bakoitzari 2.000 eurokoa jarri behartzietela, eta hasi nintzen pixka bat informazioa begira, eta egia da, ba, garaian enintzela hortaz, ez, enuela hortaz, deus ere jakin. Eta, bueno, ba, egon naiz egun hauetan, ez, hori irakurtzen, pixkatzer gertatu zen edo edabideetan, ez, argitaratu zuten irakurtzen garaikoa, eta bueno, ba, zaila da kontua, ez, uste dut, isuna nere iritzea da, baino gehiegizkoa da, ze benetan uste dut estropada hori edo erraten dutenez, eta ez da kasualitatea izanen, 8 talde ados jarri zirela, eta uste dut momentu bakarra izan zela edo historian, edo ez dakit nozbait hau gertatu den eta traineru guztiak edo talde guztiak ba ados jarri diren.
0: Hor, aipatzeko, zortziak etziren ados jarri horrek sortu ere polemika San Juan azkenean atera zelako.
1: Hori da, hasiera batean irakurri dudanez, berak bileran parte hartu zuen, eta hasiera batean, erran omen zuen, edo bertzeek ezakit hori da, ez? Uste zuten, ba San Juanek ere iritzi bera zuela, edo gauza bera ginen zuela, ez? Ba, etzela aterako, eta listo. Baino, azkenean, ba, hor gelditu zen, Donostiarra bai izan zen, uste dut talde bakarra etzela bileran egon, eta horregatik, ba, bueno, bagian, beraien iritziare garbi utzi zuten horrela, eta gero taldeen haserrea, ba, hortik ere, ez? Joaten zen, ba, San Juanekin batez ere, ez? Ba, gauza bat erakutsi eta gero bertzea egin zuera, edo hori erraten dute, noski hori da, ikusi beharko zen ere, ez, beraien iritzia, eta beraien iritzia da, bueno, ba, arauak errespetatu zituztela, bera talde bakoitzaren erabakia izan zela, alde egitea, eta ba, batzordeak etzuela oraindik erabakia bertan bera uztea, eta bertze, bueno, bertze, kaleen zozketa ere egina zutela orduko, eta, bueno, bazaila da, ez, erratea, egia da, bertze taldeak aditzen dituzunean, eta gehiengoa, ez, aditzen duzunean, ba, ados zegoela ikusita, ba, itxasoaren eta batez ere egiten zuen, edo ari zuen aizeak jartzen zuen egoera hori, ba, etzela aproposa, edo, bederen, etzuela ziurtatzen, arraunlariek segurtasunez, arraun eginen zutela, ba, bueno, pixat, edo nere iritzia bederen, ba, beraien aldera da, ez, edo irakurrita, ba, argi ikusten da bertze bat izan behartzuela erabakia batzordearen aldetik bederen, ez? Egia da, azken momentura arte saiatu behartzarela hori aurrera eramaten, eta estropada hori dena antolatu dago, ba, besle batzuk daude horratzetik, eta, bueno, ba, pentsatu dut batzordeak ere hori zuela burutan, ez? Ba, albezala, baina hori aurrera ateratzea. Baino, betikoa, ez? Ba, zer da lehenesten duzuna? Ba, besle horien edo, bueno, ez? Atzetik dagoen egoera ekonomiko hori guztia aintzinera ateratzea, edo, ba, hori mantenduko duten arraunlari eta kirolari eta pertsona horien segurtasuna, ez? Ba, bestea. Bueno, zaila da, ez? Eta, bueno, gero egia da, bertan bera utzi zuela, bueno, arrazoia igual etzen eguraldia doetzen aizea, arrazoia zen, etzegoela arraunlaririk ez iaia lehiatzeko, eta horregatik bertan bera utzi zuten, eta orain, ba, heldu da isuna, ez? Bueno, ba, ulertzen aldalde batetik, baino zaila da, ez? Batzordearen lekuan jartzean nere iritziz. Erraxagoa egiten zaz jarraunlarien, paperean edo ez azalean jartzea, eta bueno, zaila da egoera eta zaila da iritzi bat ere ematea, ba, bi aldeak ikusita, bueno, ulertzen dituzulako guztiak, ez dakit.
2: Bai, ni bat natorre, Paolarekin, erpin asko ditu kontuak, eta nire iritzia emango dut, baina pixkat urruntasun horretatik, aipatu bezala, antolakuntzak azken erabaki hartu horretik, klubek beraiek erabaki zuten Kontxako baiatik alde egitea, eta nire iritzia palean, hau hauste argi bat da, itsasoaren egoera ezen ona, eta alde egiteko argudioa sendoa dirudi, egoera arriskutsua suerta zitekeelako, baina edozein kirol txapelketan bezala, arau batzuk bete behar dira, eta estropada jokatzeko zehaztuta zegoen orduaren aurretik alde egin zuten taldeek eta geroa bertan bera geratu zen estropada. Beraz, niretzat, edo nire iritziz, bueno, arau hori hautsi zuten, eta ez dut denik esango, isuna ondo jarrita dagoela, baino bai uste dudala, zera, batzordeak erabaki ona hartu duela, zeren azken finean San Juan izan ezik beste traineroek ez zuten bete edo ez zuten jarraitu barreko bidea. Aipatu apuntatua nuen nik ere negozioaren kontua. Askotan hitz egin genuen aurreko denboraldian horren inguruan, eta nik uste polemika ere handitu egin du, bueno, EITB-k estropada bota gabe geratu zela, hor ba, traineruen munduan ere patrozinatzaileek badutela indar handia. Horregatik, erpin asko zeuden, denbora labur batean erabaki bate hartu behar zen, presio handiak ere bazeuden erditik. Orduan, bueno, nik uste geratuko dela anekdota batean, baino egia da, edo egi bakarra da zenbait traineruk ez dutela bete behar zituzten arauak bete, eta horregatik jaso dutela bada isuna. Ez dakit, oso zaila da, bai.
0: Bueno, minutu baten faltan gauden honetan, ez dugu gehiago gaia aipatuko, urrengo batean nahi baldu madugu agian hitz egin dezakego, ba, araudiaz, segurtasun protokoloez, edo erabakiak hartzeko moduez, baina azkarra azkar...
2: Horrek esatuko luke araudia... irakurtzea, eh?
0: Hori da. Bueno, azkar, astebururako ez dakit, proposamenik edo?
2: Baini, 30 segundutan, behitu bihar Osasunak Rayoren aurka jokatzen du Sadarren, eguerdiko ordu bitan, orduan Osasunako zaleek eta Rayo Baikanako zaleek kalejira antolatu dute Sadarrerako bidean, futbol modernoaren kontrako aldarriak botatzeko, beraz, eguerdiko 12etan hasiko da kalejira, eta horrek honen gara ba, negoziaren eta futbol modernoaren aurka oiukatuz.
0: Begira, hori da txirrina eta hemen utzi beharko dugu. Mil esker bikote gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte.
2: Bai, agur.
1: Ongi izan, aio.
3: Arratsaldeon entzule, bostak ditugu naiz irratian eta esango dugu Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken egunean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupiri Aldakoako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Zupiriak zehaztu du lau agentek osasun laguntza behar izan zutela mutuan eskuartzean jasandako lesioengatik, haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean buruak emandako bertsioaren arabera, eskailera batzuetatik bera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz. Alde batera utzi du horren beste, zertzentzaren eskuartzeak kolpatu ugari ekarri zituela berekin, eta gainera pertsona bat atxilotu eta beste sei identifikatu zituztela portuaren eta marikalearen inguruan egindako kontroletan. Zupiriak aurreratu duenez, baliteke zigortu gehiago egotea, izan ere bi pertsonari ikerketa fasean dauden atestatu bana ireki zitzaien. Erdigunean, Arrano Beltz bat zuen ikurrina bat zeramatela identifikatu zituzten eta putos zipaio sormara bezalako hitzak esaten ari zirela. Sailburuaren esanetan bodikamei esker grabatuak daude gertakariok, baita hoietan erabilitako indarra ere. Eta bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak atzera bota du Basauriko preso batek egindako eskaera, atxiloaldian ertzaintzak eskubideak urratu zizkion ikertzeko, legeak ez duelako horrelako eskaerarik onartzen. Ustezko gizailketa delituagatik espetxeratutako presoa batzorde horri zuzendu zitzaion, oinarrizko eskubideen hainbat urraketa gertatu zirela uste baitzuen. Irailaren 14ko data duen ebazpen batean batzordeak gogorarazi du legez honako kasu hauetan bakarrik eskuar dezakela. Segurtasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren dagokion udalagintaritzaren edo arartekoaren titularrak eskatzen dionean, edo ofizioz poliziaren eskuartze batean eriotza edo lesio larriak gertatu direnean. Salatzailearen arabera atxilotu zuten agenteek intimitatea eta errugabetasun presuntzioa bezalako eskubideak urratu zizkioten. Idazkian dioenez indarrez atera zuten etxetik eta alkoholaren eta estupefazienten eraginpean egon arren lekuko gisa deklaratzera behartu zuten, ustez bere borondatez galdeketak iraun zuen orduetan inolako elikagairik eta edaririk eman gabe aitorpena behartzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Eta informazio praktikoan bete-betean sartu aurretik, aipatuko dugu tarte hau ere, aprobetsatuko dugu barkatu tarte hau aipatzeko EH Bilduk eta Arabako Aldundiak lortutako akordioari esker, AP-68 errepidearen tarifa berriak bi urtez izoztuko direla tarifak bateratzea, eta errenta irizpideak aplikatzea ahalbidetuko duen kobrantza sistema berri bat ezartzen den bitartean. Horrela, sinatutako akordioari esker, egungo tarifaren gaineko 160%-ko beherapena bi urtez mantenduko da. Denbora horretan, talde politikoek tarifak bateratzeko, errenta irizpideak aplikatzeko eta tarifa lau bat sortzeko aukera emango duen kobrantza sistema berri batean aurrera egiteko konpromisoa hartu dute. Eta bestalde, une honetan errepidei begira, esan dezakegu autopilaketak sortu direla AP-8 errepideko 0 kilometroan, alegia Irunparean eta Baionako noranzkoan. Bestalde, biharko egunera begira, asteburura begira jarriko gara eguraldi kontuak aipatzeko, Iker Ibarluzeak biharko iragarpena.
4: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larunbat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baiaretan, Kantauriar isurialdearen barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patere trabalik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean eguzkitsu batekin eta baita lurraldearen egoisurialdean ere, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea sartuko da eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean goiza hotza izango da. Maximoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan erabaki dut ez dudala jarriko sintonia, ze Janis Joplinen Piece of My Heart abestia moztea delitu bat iruditzen zait. Beraz, ba, albiste honaren tartea honekin berarekin hasiko dugu, albiste honaren edo bitxikerien tartea. Horretarako gorean dugu Itxaso León, arratsaldeon.
1: Kaixo, Malen, arratsaldeon. Uste nuen esango zenuela, ez zenuela sintonia ipiniko albiste honaren tartea esaten duelako.
0: Ez hori, ez horreken hau ez titera egiten hainbeste.
1: Vale, vale.
0: Bai, zuk Janis Joplin ezagutzen duzu?
1: Bai, gainetik, ez gainetik. Baina.
0: Osongi, bueno, ba, niri kantau ez Janis Joplin orokorren asko gustatzen zait, orduan, ba, erabaki dut ez dudala kenduko. Gaurkoan zer ekarri duzu, albiste ona, bitxikeria, zer ekarri duzu?
1: Ba, gaurkoan egia esan, nahiko errepikakorra izaten ari naiz aste honetan kontu honekin, baina egia da, bitxikeria dela, bueno, ez dinda zelantzan jarri bitxikeria dela, baina eske albiste ona ere bada.
0: Jo, orduan balioztuen albiste onaren
1: bai,
0: zea horrek.
1: Balioztuen, baina bueno, berdin da, Janis Joplin.
0: Hori da.
1: Galdetu nahi nizun, kontatu aurretik, Malen, zuk katuak gustuko dituzu?
0: Txakurrak baina gehiago, bai.
1: Txakurren eta katuen artean, katuak nahiago.
0: Bai. Orokorrean, vale. Animali, enaiz oso animalia azalea, baina katuak, ongi, eta katu beltzak gustatzen zaizkit.
1: Bai, baita niri ere. Bueno, ba, albiste hau ere gustatuko zaizu ez dakit entzun duzun, agian bai, baina ni atzodanik nago obsesionatuta albiste honekin, arratsaldean jakin nuen ja, eta ez din izan nuen atzoko tartera ekarri, baina benetan. Kontua da, felino espezie berri bat aurkitu dutela, lehen aldiz 100 urte baino gehiagotan, hau nahiko relevantea da, 100 urtean lehen aldiz, eta kumea zenean erreskatatu zuten animalia hori, Boliviako familia batek erreskatatu zuen, eta orain jakin dute Leopardus tilkaio delakoa dela, orain arte zientzarentzat ez ezaguna zen espezia. Nik hau kontatzen dut bitartean gomendatzen dizut, Malen, eta entzulei ere gomendatzen diet interneten irudiak bilatzeko.
0: Hala esan duzu?
1: Merezi duelako, Leopardus tilkaio. Baina ipintzen baduzu katu espezie berria ere aterako da. Eta ba, esan bezala, urte betez baino gehiagoz, Boliviako familia horrek uste izan zuen felino txiki hura etxeko katu bat bainotzela, arrautzak eta pasta ematen zizkioten jateko, landetxe batean bizi zen, dena normal, baina bere portaerak ba, zerbait arraroa salatu zuen, eta ikusi zuten oiloak zelatatzen hasten zela, bestera batera miaukatzen zuela, harrapari basati baten senak zituela, eta beraz urte bete inguruko elkar bizitzaren ondoren, argi geratu zen felino txikiura basatia zela eta beste leku bat behar zuela. Handik eraman zuten, bueno, aurkitu Boliviako jungetako baso batetik gertu dagoen errepide baten ondoan topatu zuten, eta gero Sendaberde basabizitzaren santutegian amaitu zuen, eta bertan Paola Nogales Azkarruz, biologo eta National Geographiceko esploratzailearen arreta erakarri zuen, bere ezaugarriak aztertzen hasi zen, hasiera batean katu arraro gisa deskribatzen zuten, eta lehen topaketa hartatik hamarkada batera, ba, analisi genetikoek baieztatu dute orain, etzela Leopardus tigrinus bat, hasieran uste zen bezala, baizik eta espezie desberdin bat, Leopardus tilkaio, hau da, mende bat baino gehiagoan, ba, formalki deskribatutako lehen felino espezie berria.
0: Ai, ama, harinaiz ikusten, eta da, leopardo bat kaput, katu baten gorputzean sartuta.
1: Total.
0: Egia da, belarriak adibidez borobilduagoak
1: bai.
0: Dituela katu normal batek baino, baina gorputzaren forma da katu batena, baina bueno, entzuleren bat kotxean gidatzen ari baldin bada edo, ba, ez dezan telefonoa hartu,
1: baina benetan.
0: Da katu bat, baina daukan ilajea eta horrelakoa da ba,
1: eske leopardo
0: peluche bat.
1: Bai. O sea, niri fisikoki hori, etxeko katutxo baten eta leopardo baten arteko nahasketa perfektua iruditzen zait. Bai. Da basicamente katu bat animal printez jantziko balute bezala, eta
0: guzti.
1: Esan duzuna belarriak borobilduta dituela, osea, peluche bat.
0: Bai.
1: Eta ikerketa egin duen zientzialari nagusiak Paola Nogalesonek esan du izugarri liluratu zuela animaliak, eta egia esan ez da harritzeko, ani ere liluratu nau.
0: Normala. Bai, ba oso polita da, egia esan, curioso oso, eta kurioso eruditzen zait ere, azken 100 urtetan ez dela felino espezie berririk harrapatu, Aztu egiten zait, baina jendea horretan aritzen da, gauza espezie berriak bilatzen eta horrelakoetan aritzen da, eta iruditzen zait nahiko kuriosoa jendeak, ba, bueno, bere lana horretara
1: bai, bideratzen. Bueno, batzuk irratian aritzen gara tontakideak esaten, eta beste batzuk
0: hori da.
1: Espeziak harakatzen.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, ikusiko da, ea felinu, leopardu guztil kaio hau, edo honek ze bilakara duen, ea
1: bai, ez dakidana da, beste aleren bat topatuko duten, edo hau bat izan den bakarra, baina bueno, eta ala bada, bakarra bada, jo, ba, espero dut ondo babestea.
0: Hori da. Bueno, ba, ikusiko dugu, urrengoren batean baldin badago honen albiste gehiago edo, ba, seguru ekarriko diguzula.
1: Bai, bai, adigun gara, hori seguru.
0: Osongi. Ba, asteburu ona izan itxaso eta urrengo bat arte, ez dakit izango den urrengoa.
1: Berdin, malen, hori bai albiste ona. Ba, urrengoa, ez dakit, seguru askila bete batean, edo nio eta baina apur bat gutxiago.
0: Ba, urrengora arte.
1: Osondo, urrengora arte, asteburuan.
0: Aio.

Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu hori ere agerkarien tartean, ba gaur 8ren tartea berrartzeko ordua ere ikasturte honetan gurekin jarraituko dutelako, ba astero gaur 8ren berri ematen. Gaurkoan Amagoiari tokatu zaio. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, iraileko aldapan.
0: Baina, hori da. Ondo. Ja bueltan.
1: Bai, espero deu ya la estera la pavera astea.
0: Ea, la den. Bueno, ba, aste honetan, bueno, astero dituzue gai oso interesgarriak gaur 8ren, gaurkoan zer ekarri digozu?
1: Ba, gaurkoan ilusio berezia egiten dinten gai bat ekarri dut, eta da Cristian Etxaluzi buruz, ba, naiz irratiak eta gaur 8ren elkarlanean josi dugun podcasta. Mm-hmm. Bideo podcasta da. Hemen estudio hontan grabatu izan dana bere parterik handienean. Eta ba, Cristian Etxaluzen bizitzaren errepaso bat, ez? Beak bere bizitza kontatu nahi zigun. Eta guk notario lanak egin ditugu. Iraitz Mateok zuzendu du podcasta, oso modu, ez dakit, artistikoan esango dugu, eta, mm-hmm. eta bueno, bi belaunaldi oso desberdinetako bi emakume, ez, Cristian eta Iraitz, ikustea, bueno, mai honen inguruan eta gero izan ditugun milaka elkarrizketetan, ba, oso ederra izan da. Eta bueno, podcast hau ja larun batetik aurrera egongo da denen eskura, bihartik aurrera, eta bihar, ba, pixkat podcast honen arian, elgarrezketa luze bat argitaratuko dugu Cristianekin. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, Cristian Etxaluz Domintxainen jaiozan 1941, Euskal Herriko historia hurbilaren ahotsetako bat da, ezker abertzaleko militante historikoa, alaba, antzerkilaria, eta mila bide urratu dituena, ez? Oso bizitza interesgarria eta gogorra eta polita ere izan du Cristianek. Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, iruditu zaigu, bueno, gure entzuleek eta gure irakurleek merezi zutela bere bizitzaren berri jasotzea bere ahotan. Mm-hmm. Berak kontatzen du bikain, ze kontalari bikaina da. Eta orduan, bueno, guk egin dugun bakarra da notario lana, ez? Entzun. Eta entzun hortan, ba, izan dira oso momentu gogorrak, oso momentu hunkigarriak, barre ere erres egiten da Cristianekin. Eta orduan, ba, errepaso oso bat izan da, oso errepaso sakona. Ba, bere jaioterritik abiatuta, ume denborak gogoratu ditu, eta ume denbora bizi zituenak nola markatu zuten gerora bere bizitza osoa, ez? Etako militante izatearen pasadizoak eta gertaerak eta kontatu ditu, mm-hmm. baita ere. Torturaren mina kontatu digu baita ere. Indarkeria matxista, deportazioa, herri mina, maite mina, bi maletetan bizitza erdia sartu eta etxera itzulera nola den, bere amarekin zeukan harremana, baita aitarekin zeukana ere, eta benetan oso interesgarri izan dela, momentu askotan unkitu gaituela Cristianek, eta asko ikasi dugula berari entzunez. Ordu nau guztia 12 atal izango dira, bihartik aurrera edonoren eskura egongo dianak, naiz irratiaren eta gaur 8ren eskutik, eta ba hori, titularra irakurriko dizuet elkarrizketarena, berak esaten du ikasi dut bizitza borroka bat dela, eta bizitzaren artea borroka horren estiloan dagoela.
0: Ostras.
1: Eta hori da, esaten ditu oso goza interesanteak orokorrean, ez? Orduan, bueno, esalditxo batzukotako ditutola, mm-hmm. zea bezala, ez dut elkarrizketa osoa irakurriko. Baina militantea izatea etzen egiten neska izanik. Iraultzaile izatea posible zen, baina kasik eritasun bezala ikusten zen hori. Ez? Neska bat militantea izatea. Mm-hmm. Ez? Bera garai horretatik dator. Gero torturaren inguruan oso goza esanguratsuak esaten ditu. Berak Eva Forestekin batera lan handia egin du torturatuak izan diren pertsonen testigantzak jasotzen, ze konturatu zian bueno, bere ustez, ba, torturatua danak krakateko handi bat daukala barruan, eta hori norbaiti kontatu behar diola.
0: Mm-hmm.
1: Ze bestela hori barruan gelditzen dela betirako. Baina, bueno, nola kontatu, nola ez kontatu, nola jaso, eta horrekin gero zer egin, ba, horren inguruan gogoeta oso oso interesanteak egin ditu Kristianek. Eta gero, adibidez, beste ideia bat asko gustatu zaiguna, eta beak podcastean zehar esaten duna, ez? Borrokarekin hemen dugun itxura sufrimenduarena da. Ez da biziki jende, borroka pozarekin lotuta ulertzen duena. Eta uste dut hori behar dela transmititu. Zeren eta kontrara, fite geratuko gara inor gabe. Jendea ez da voluntario sufritzeko. Adibidez, ez? Eta orduan, bueno, beak badauka mundua ikusteko oso manera berezia. Oso emakume zorrotza da, ironia handikoa, umore finekoa, antzerkiaren munduan asko ibili da, eta kontalari ona da, kontrolatzen du zea hori. Eta orduan, bueno, ba, gogoeta oso oso interesanteak, benetan, hola patxada zentzuteko, podcast bat izango da, eta patxadas irakurtzeko elkarrizketa bat izango da, ez? Eta beak, bueno, momentu baten iraitzek, bueno, beraien artean oso harreman polita eginda, elkar zaindu dute, eta momentu batean iraitzek galdetzen dio ea merezi izan duen, ez? Horrek guztiak. Bueno, berak zuzenean esaten dio, hori hola ez diola erantzungo, ez? Mm-hmm. Zaila dala erantzuten. Baina, berak esaten du, jakin nahiko nukeena da, biharko euskaldunok lurraldea, kultura, bizipoza eta elkartasuna atxikiko dugunetz menderatzaileen ideologien kontra. Eta jakingo dugunetz euskalduntasuna errespetarazten belaunaldiz belaunaldi, amonatik amonara, eta egunero sortzen diren kolorean hitzeko euskaldun gaiak, hori da gure adurra, evoluzioaren bagoian atzina korritzeko. Euskaldun eta askatuak, sendoki gure euskortasunaz jabe, gure orbainetaz arru. Hori da, bere borrokaren merezit ote duen horri ematen dion erantzuna, ez? Benetan, kezkatzen duna da, hemendikan aurrera zer. Orduan, bueno, ba, benetan oso elkarrizketa polita da, iraitzek bikain jaso du Kristianen ahotsa, eta guretzat sekulako esperientzia izan da bideo podcast hau egitea, lehenengoa da. Espero dugu ez dara azkena izango. Eta batez ere gustatu zaigu, bueno, ba, bueno, bizitza oso bat ibili duen emakume baten ahotsa jasotzea. Normalean militanteen ahotsak jasotzen direnean gizonezkoenak izaten dira. Eta orduan berandu baino lehen jaso beharko genituzke borroka hortan ibilidian emakume militanteenak ere, eta Kristian da horietako bat.
0: Mm-hmm. Jo, ba, sortu dit kriston gogoa, bai podcasta, bideo podcasta entzuteko eta ikusteko, elkarrizketa irakurtzeko ere, eta seguru gure entzulei ere gogoa piztu zaiela, bihar bertan esan duzu argitaratuko dela, ezta?
1: Hori da, larun batean argitaratuko da gaur 8:00 elkarrizketa, eta aldi berean gaur 8:00 webgunean podcasta izango da ikusgai eta entzungai, ze bueno, bideo podcasta da, irudiek ez daukate bestelako misteriorik, baina askotan, bueno, hitz egiten duenari arpegia jartzea ere eskertzen da. Entzun bakarrekin daiteke, lasai asko eta ikusita entzun ere indaiteke. Eta naiz irratiko webgunean ere noski egongo da podcast hori. Eta esperientzia oso polita izan da, esan deun bezala izan da egun askotako lana, grabazioak hemen india, baina gero, bueno, buelta asko eman ditu iraitzek atzera aurrera kontaketa oso bat lortzeko, eta bideopodcastean daude momentu batzuk benetan unkigarriak, nik naiz da jakin gertatuko direla asko unkitzen nautenak. Eta bueno, ba, gaina oso polita izan zen hasiera. Bira, hori ez dizut kontatu, baina
0: kontatu.
1: Guk hor 8:00 deitu genion Kristiani kolaborazio txiki bat eskatzeko gai baten inguruan, eta berak ordun esan zuen, bueno, nik idatziko dut kolaborazio hori, baina botako dizuet hor dago bat, eta berak jarri zuen mahai gainean, nik nire bizitza kontatu nahi dut, bueno, herentzia hori utzi nahi diot nire herriari, eta bueno, bazuenean kontatuko nuke gustora. Eta holaxe izan zen, beretik etorri zen proposamen bat, buelta batzuk eman genizkion, egingarria iruditu zitzaigun, eta emaitza ba hoxe. Aste buru hontan jendaurrean jarriko duguna.
0: Ez du erraza izan behar zure bizitza osoa gogoratzea eta kontatzea?
1: Ez da erresa, eta hor izan ditugu, bueno, gauza batzuk behin baino gehiagotan grabatu behar izan dira, bueno, nabarduretan sartzen zalako, edo etzegolako oso konformez. Eta gero, nik uste momentu batzutan, lortu degula kontatzea, pentsatu etzeukan zerbait ere. Eta izan dela, oso polita gero, Kristiane, bueno, zora harria da, bea, barri asko indeguen da. Anekdota batzuk ere gelditu zaizkigu bidean, eta, bueno, pozik, egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, eta nik uste Kristian ere pozik gelditu dala, eta ba hori hor dago, hori erentzian jaso beharra dago, entzun beharra dago, ez, aurrekoek egin duten bidea, eta hori, ba, bizitza oso zailak izan dira momentu askotan, baino erabakimenez eta segurako indarrarekin aurrera eramandakoak, eta hortik badaukagu zer ikasia.
0: Ba, larumat honetatik aurrera entzuteko aukera izango zue guztiek, irakurtzeko aukera ere eta ikusteko aukera ere bai, hemen utzeko dugu gaurkoan, mila esker Amagoia, gurean bai. Izateagatik eta hurrengora arte.
1: Mila esker zuei.

0: Eta abesti honekin, Busy Woman abestiarekin, bera ere badelako nahiko Busy Woman. Eta, ba bueno, denboraldi honetan ere, bere Busy Woman tarte hau, berrartuko dugu aurreko denboraldian, ostiraletan izaten genuen gurean, eta aurtengoan ere horrela izaten jarraituko du. Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, nekatuta, bihar lanera nator berriro ere, baina lehenik eta behin, zorionak, Malen.
0: Eskerrik asko.
1: biharko partez. Hori da. Eta entzulei izan dira zuzuretak direla bihar, ba, nik esaten dut. Zorionak, Malen, biharko partez. Ez da ona, zoriontzea normalean. Ba, egor, bai. Ez dela bihar berriro izango dizut, irrati bidez.
0: Oso.
1: Baina, hori da. Baina, bai, ondo, hori, aste buruan daukat burua, baina...
0: Baina mentxe gaude.
1: Bai, mentxe, atope.
0: Uda zer moduz joan da, lan eta lan, uste dut?
1: Bai, irratitik ibili gara, egia esan ez gara asko mugitu, astetxo bat edo bi izan dituen oporrak, baina egia da, udara, bai, hemen igara dudala, orduan, bueno, ondo, baina egia da, bueno, ba, niretzat rutina horren dela desente hasi zela.
0: Bai, bueno, aitortu behar diazu entzulei, ez dela izan oporrik egin ez duzulako aurreko ikasturtean.
1: Hori da, ez, klaro.
0: Claro.
1: Oporrak euki izan ditut, baina egia da aurretik ikastetxo bat hartu nuela, orduan, bueno, ba, eta horrein digeratzen zizkit hartzeko, enituen denak udaran gastatu nahi, orduan, bueno, horregatik izan da, sakrifizioa. Baina, bueno, zu zer modu zu dara?
0: Ni, osongi.
1: Zerra bidea faltan bota duzu. Ez.
0: Ez duz faltan bota, zerra bidea prestatzen egon naizelako.
1: Ja, egia da, bai.
0: Orduan, ba, egonaiz, ba, kolaboratzaileak lotzen eta horrelako kontuak egiten, tarteka beste lanen bat ere bidaltzen zidaten egiteko, horrela ibili naiz, baina abuztuan oporretan ere egonaiz, ba, herriko festetan.
1: Sumatu dugu zure falta. Sumatu dut, hobeto esan dut.
0: Bai, hori da. Bueno, bai, ibili naiz, Bartzelonara ere joan ginen, sekulako bero jasa egintzuen... Joan ginenean, baina...
1: Bueno, orokorrean toki guztietan.
0: Uda guztian, egin du sekulako beroa. Bueno, hemen erredakzioan gutxien ez da, ire girotu abazten duten ez da.
1: Egi esan, erredakzioan geuden inorrik etzuen etxera joan nahi, bagenik erako etxean zer espero genuen.
0: Beroa.
1: Bai, orduan nik esan behar dut egunak luzatzen dituela.
0: Lanean. Begira.
1: Bai.
0: Jendeak aldere bese egingo luke, ondantzara
1: bai,
0: baina... joateko, edo?
1: Ez.
0: Uda ginenetan joantzara ondartzara?
1: Ez.
0: Behin ere ez.
1: Ez. Aurrek urtean ere ez, horrein dara bire ez.
0: Ni udanetan joan naiz behin, eta izan da Bartzelonan, ze sekulako bere egiten zuen, eta horren zangonen, bueno, joango gara hemendikan gertu dagoen kalaren batera, joan ginen eta erregin nintzen.
1: Nola ez, manezki oso txuria gara.
0: Bai, emanuen krema, uretan sartu ginen, eta urak etzuen freskatzen. Ura ere beroa zegoen.
1: Eski, mediterrarren arrura ez da...
0: Karo, baina normalean baino beroagoa zegoen. Ordan sartzen zinen, eta freskatzen etzuen ez, etzinen ateratzen hemen bezala oztu egin naiz eta atera egingo naiz, ordan krema berriro emango dut, ordan pasatu genuen. Ez dakit, lau ordu, uretan sartuta, ordan, ze kanpoan oraindik bero gehiago egiten zuen, ordan batera nintzen karramarro bat bezala esango dugu. Giri bat ematen nuen, beste Bartzelonako giri askoren artean. Bai. Baina joaten nintzen, esaten, no, jo no sok una giri, jo parlan katala, jo sok baska, eta, bueno,
1: aurrera. Nik urzut, izan dela lehenengo udaran ezena erre.
0: Baina eukio zaukerarik erretzeko?
1: Ez.
0: Bueno, da, okoxka.
1: Ez, berez.
0: Ez. Ez zara, bueno, nire naiz egon eguzkia hartzen.
1: Behin aterako eta erre.
0: Behin aterako eta erre. Baina tira.
1: Hori.
0: Bueno, uda igaro da, irailaren 18a da gaur,
1: bai.
0: Eta ba, martxan hasi gara, este honetan bertan, hemendik aurrera bi astetik behin izango zaitugu, bueno, urrengo asten ere izango bai. Zara, ian marmarrian ere izango dugulako gurean, baina oraindik urrian hasiko da, ba, hau ere Busy Woman ez, Busy
1: bai,
0: man
1: bai.
0: Da bera. Eta orduan ba, bueno, utziko diogu eta zuk beteko duzu bitartean.
1: Bai, nik arazorik ez daukat hitz egiteko normalean, orduan arazori gabe.
0: Osongi, ba, arazori gabe hasteko, bueno, nahiko arazo sortu duen gai bat ekarri diguzu, konta egozu.
1: Bai, ikasturte berriarekin batera, ba, bueno, polemikak, esamarren polemikak hasten dira,

0: Bueno, gauza izan da, polemika gainera emakume batekin izan da, honek oraindik tristego jartzen hau, edo, bueno, tristego baino frustrantegoa iruditzen zait, eta gainera haserrea pizten dit. Horren azalduko dut. Bai, gauza izan da hori, kirole eduki asko agertzen zaidala, eta bapaten asitzaidan bideo bat beste baten atzetik agertzen, eta gehiena zen, ba, emakumeak esaten Sydney Sweeney, hau da berez emakumeok kirola egiten dugunean daukagun itxura. Eta enuen ez erru lertzen, ze ziren bideoak ba, emakume profesionala kirola egiten. Eta enuen oso ondo ulertzen nondik norazik joan bideo hori. Eta gainera, bueno, entzulei kokatzeko Sydney Sweeney da Estatu Batuetako aktore nahiko famatu bat, Euforia telesailan uste dute egintzela horrela oso ezagun, eta orduztik hainbat pelikula egin ditu, orain dela gutxi egin zuen kualkiera menostu pelikula ere, zinetan egontzena oso birala egintzena.
1: La asistenta ere beraz.
0: Hori da, berak egin du, berak egin du, eta egia da nahiko polemika izan duen pertsona izan dela orokorrean tokatu zaizkion paperengatik. Ze beti izan diren, betik tokatu zaizkion paperak, bai izan dira edo nor bere lagun bati mutilagunak entzekoak. Orokorrean eduki ditu nahiko paper sexualizatuak. Eta egia da, bera, betik kejatu izan dela, ba, bai markak eta bai jendeak orokorrean bere gorputza edo bere irudia asko sexualizatzen duela. Zatik ez, Euforia, ez dakit entzulek ezagutuko duten ala ez, baina orokorrean bai. Bada...
1: Bueno, telesaia bera orokorrean.
0: Bai, da, nahiko... bueno, sexu eta drogak ba, topera daude, orduan, bueno, orokorrean pertsonaia guztiak batzuk enduta dira ba, perfil honetakoak. Eta bera bai da pertsona bat asko kexatu dena, ba, publikoki, mediatikoki, asko sexualizatu izan dela, ba, bere irudiagatik, gainera da, ba, begi urdina, rubia, ba, bueno, estandarre barrutan sartzen da, orduan, bueno, orokorrean publikoak nahiko sexualizatu den pertsona bat izan da. Ba, orduan, enuen ulertzen oso ondo, berak adierazpen hauek egin eta gero bideo hauek agertzen iri TikToken, eta sartu nintzen ea polemika hau zertzen. Ikusi nuenean, enuen maleni tarte honen aurretik erakutsi diot, gero bango du bere ez dakit iritzia edo, saiatu bintzat, gu polemiketan sartu gabe. Baina ikusi nuen bideoa, eta bideoa pena bat ezin dugula jarri...
1: Bueno, audioa agian jar dezakegu.
0: Zertako balio, ze, ez da, ezin duzu irudi... Audioan claro. Esaten duena ezin duzu irudikatu bideoan.
1: Ez, egia esan ez.
0: Eta, bueno, bideoa da gutxi gora bera, Nobik izeneko marka bati egindako publizitate kanpaina bada.
1: Bai. Bueno, dirudienez apustu etxe bat da, ezta?
0: Bai, apustu etxe bati egindako kirola apustu etxe bada, publizitatea beraiei egindakoa da, eta bideo orokorrean da, ikusten da Sydney Sweeney hainbat kirol ezberdin probatzen baino posatzen kirol hoietako jantzitegian, baina egiten du bakarrik kuleroak eramanda, kulera dotanga. Goran ez dauka ezer, baina ez da ikusten ere tapatzen duelako edo iarekin, edo kirol horretako baloiarekin. Hau da, adibidez, rugbyko bi baloi jartzen ditu petxuan, kanasta baten gainean eserita dago eta iarekin tapatzen du goiko zatia, bilarrean ere, bilar mailan etzaten da, eta orduan bakarrik bizkarra eta ipurdia ikusten zaio, baina da bideo oso sexualizatua, nik maleni izan diot, nik bideo hori ikusi nuenean, enekien marka zintzen, enuen ikusi apustu etxe badela, hori gero informatu nintzen, baina pentsatu nuen, bitako bat, edo OnlyFans bezalako bat da, eta kirol munduko zerbait bezala sartzen ari dira, baina nik enuen marka zagutzen, eta bestalde, lentzeria, kiroletako lentzeria marka moduko bat da, eta hori saltzen saiatzen ari dira, ez dakit. Tardun bitako bat pentsatu nuen, baina gero informatu nintzenean, ikusi nuenan kirol apustu etxe bat zela, enuen inondik inora ulertu, ze lortu nahi zen bideo horrekin apostatzeko. Ez dakit horri erakarrita pentsatuko duten jendeak gehiago, ez dakit apostu gehiago egingo dituela, ez dakit jendeak espero duen apostu etxetara joaten direnean Sydney Sweeney horrela gotea han eta horregatik joango diren, ez dakit jendearen buruan zer sartzen den, baina gara nik lehenengo goza pentsatu nena izan zela OnlyFans moduko bada, eta nik ez dut hau inoizeku lentzun, edo lentzeria marka bada. Nik ez daukat, ez dakit bideoan undik harrapatu.
1: Ados. Ekarri duzu ona, honek gerora ekarri duelako sekulako oihartzuna eta polemika sortu duela.

0: lako, bai bideoak berak eta baita horren aurrean Sidneyk berak esan duenak.
1: Sidneyk oraingoz ez du adierazpenik egin. Bideo atera zenetik egin duen gauza bakarra da bideoa partekatu eta bideo horretako post ezberdinak igo. Orduan ezakit horren inguruan ze iritzi izango duen. Baina egia da, aurretik aipatu dutana, ez? Bera bai kexatu izan da Davidetan, bere gorputza, bere irudia asko sexualizatu dela, eta egia da ez datuztela bat bere adierazpenak gero adiez egin duen honekin, ez? Zuk azkenen esaten baduzu, pixkat nazkatuta zaudela edo, bueno, nekatuta zaudela jendeak zure irudia sexualizatzearekin, eta gero egiten baduzu publizitate kanpaina bat zure gorputza saltzen. Eta bakarrik kulero batzuk eramanaz eta gainera bideoa denean oso sexualizatua, ba ez dakit, zure adierazpenetan badago nolako kontraesan bat, ez dakit berak ulertuko duena, behar bada, nik lehen aipatu dugu, ez dakit ze puntutaraino obligatzen zaituzten horrelako mundu batean eta horrelako fama aukazunean gauzak egitera, baina hau obligatua bada, ezakit nik uste dut, bai hitz egin beharko lukela berak edo zerbait esan, baina ez balin bada obligatuta, ba ez dakit, ez dauka zentzu askorik egin duenak. Eta zori bakarrik uste dut, gero aipatzen genuena, ez, TikToken hainbat emakume profesional eta ezain profesional atera dira honen kontrara hitz egitea, azkenean galdera uste dut oso simplea dela, eta da zein pontutan uzten ditu, eta ze itxurarekin uzten ditu honek emakume, bai kirolariak eta kirolariak ez direnak, ez? Orokorrean etenek esaten zutelako, kirola egiten dugunean, hau ez da, gugarena. Hau da, guk hauza askoz gehiago egiten ditugu, ez gara sexualizatuak, ez dugu izan, nahi gainera, hainbeste urte honen borrokan, honekin borrokan ibileta gero horrelako gauzak ateratzen jarraitzea, uste dut oso kaltegarria dela, bai feminismoaren zat, eta bai orokorrean kirolaren zat, jakinda, zer nolako ezberintasun hau den oraindik gizonetan emakumen artean kirolean. Zagit, ez diot, kanpaina hori onurarik ez diot inundik inorara ikusten, uste dut orokorrean kontrako gauza asko auzkala eta min asko egin duen publizitate kanpaina bat izan dela.
0: Niri hor, kontra esan asko etortzen zaizkit, egia da Sidneyk berak esan izan duenean ez duela nahi bere gorputza inbeste sexualizatzea, nik uste gehiago zela berak egin dituen paper hoietatik gerora bera bizitza errealean ze klaro, berak egin dituen paperak pertsonaiak dira, pertsonaia hoien ekintzak dira, pertsonaia hori ari da izaten eta pertsonaia horren bidetik izan da bera horren sexualizatua, bai egin dizkioten elkarrizketetan, orokorrean. Orduan, uler dezaket pertsonaiari dagokionean berak hori esan izana. Noski, oraingo honetan iragarki hau egin du Sidney Sweeneyren izenean, ez da izan, ez dakitze
1: bai,
0: pertsonaia, hori da, ez da bai. Kasi izan da Sidney Sweeney. Orduan, hor, iruditzen zait kontra esan bat, ala ere, modure matean bere defentsan edo, esango dut, berak egin duen iragarki honek, ez diola inori ematen eskubiderik, bera elkarrizketatzen ari denean, modu batera edo bestera tratatzeko, hori alde batera bai. Utzita. Bai iruditzen zait, bere partetik oso kontra esankorra, eta beste aldetik, esan duzu ez dakit, ez ze onura atera den iragarki honetatik, Nobigek esaten dizut nik, sekulako onura atera duela, ze iragarki hau badakigun orentzat zuzendua dagoen,
1: gizonei
0: zuzendua dago, zehazki, estatu batuetan badago, ze hau esango nuke estatu, hori da estatu batuetako apustu etxe bat, estatu batuetako kirolei dedikatuta dagoena, beraz, xede taldea, da, estatu batuetako seguraski gizonak, ez dugu esango emakumeak ere apustu egiten dute, nienago apustuen alde, orduan, ez dut horren inguruan gehiago esango, baina, bai, orokorrean apustu etxeetan egoten den publikoa
1: bai,
0: gizonezkoak dira, adin jakin bateko gizonezkoak dira, eta ez dut orokortu nahi, baina orokorrean estatu batuetan ikusita zein den egoera, segurazki eskuin ideologiako gizonezkoak izango dira, matxistak, ze, bueno, ikusten dugun, ira, bueno, ikusi ez, claro, zuek entzuleak ez duzute entzungo, baina bai, segurazki izango dira horrelako edukiak, mm-hmm. pornografia kontsumitu izan dutenak, emakumeak seksualizatzen dituztenak, eta segurazki nobig honetara gerturatu da perfil horretako jende asko, beste lagian gerturatuko ez litzatekeena, ba beste apostetxeren batera joango litzatekelako, edo besterik gabe apusturik egingo ez lukelako, baina iragarki honen ondorioz jende edo perfil hau segurazki gerturatu da nobi gengana, eta hori nobi gentzat sekulako onura da. Dagokionean Sidneyk eman duen irudia, eta gero hor ez dakit ala den edo ez, ustutzuk esan duzula leno, berak justifikatu duela emakumeak kirol guztiak egin ditzaketela moduan edo horrelako zerbait.
1: Bai, hori atera zen TikToke, baina ez dakit ez nun esan duen, ez ezer ez.
0: Orduan hori, bale, emakumeak kirol guztiak egin ditzakego, baina kirolak ez dira horrela.
1: Berak irudikatzen duena.
0: Hori da, saskibaloian etzara saskibaten gainera igotzen biluzik, azteko eta behin, bilarraren maiaren gainean etzara jartzen.
1: Etzan da, ez.
0: Besteri gabe, etzara jartzen. Bai, nik uste dela, ados, emakume kirol guztiak egin ditzakete, baina iragarki hau ez da hori aldarrikatzeko izan. Eta ulergarria iruditzen zait, beste kirolariek, edo besteri gabe TikToken honen inguruan hitz egin duten asko, haserre egotea, azkenean zuk esan duzun bideo horretatik. Jende asko lan handia egin duelako urte luzez emakumeak kirolean onartuak izateko eta serio hartua izateko orain etorri eta horrelegeteko adibidez, ondartzako boleian egon izan dira, bueno, polemika desberdinak, gizonezkoek jartzen dutelako arropa mota bat, mm-hmm. eta emakumeek jantzi behar izaten dutelako azpirako bikiniaren beko zatia, gero goian, ba, kamiseta bat bai, baina bikiniaren beko zatia, eta beko zati horrek tamaina bat pasatzen baldin badu, isuna jartzen diete, eta hor
1: atletismoan ere gertatzen.
0: Hori da, eta uste dut Pink izan zela, Pink abeslaria, estatu batuetako selekzioari, emakumezkoen selekzioari, esan ziona, nahi baduzuen ikordainduko dizkizuet isun guztiak, horrela galtza luzeagoak jartzeko aukera izan dezazuen. Eta uste dut horrelako oren bat egintzuela. Baina tira, bueltatuta iragarkira, on egin dion kontu bakarra izan da nobik, ze
1: bai.
0: Sidneyri ere, onik, bueno, dirua irabaztiko zuen, berak lortu nahi duena lortu baldin badu, ba, lortuko zuen. Ez dakigu, oraindik, behartua izan den edo ez?
1: Ez dakit, ez dut uste zer esango duenik honen arira. Hala ere, nik uste dut orokorrean kostatzen zait jendearen burua ulertzea, baina ez dakit ze puntutan pentsatzen duen emakume batek horrelako ez dakit, publizitate bate, iragarki bat egitea ideia ona dela, lehenengo, bai bere buruaren zat, eta baita orokorrean emakumentzat ere. Esan nahi dut, uste dut, ez dakit, igual da, nik pentsamendu daukadalako, eta ez dut alako ulertzen, baina uste dut orokorrean pertsona feminista bat baldin bazara, ez zezula inungo momentuan okurritzen honi baietz esatea. Nik uste dut, hau, maien jartzen dizutenean ideia hau ere, ni bentzat eskandalizatuko nintzateke. Orduan, ez dakit ze puntura arte bere buruan sartzen den, ba, egin duen hau normaltzat hartzen duen, edo egia da, orain dela urte bat edo, edo hauteskundak izan zirenan estatu batuetan, ez oso ondo gogoratzen, ikusi nuela Sidney Sweeney Trumpen aldekoa zela.
0: Hori bilatzen ari nintzen, ze bai. Ba nuen buruan horrelako zerbait.
1: Egin zen famatu bere garaian pelikulak eta egiten hasi zenean Trumpen aldekoa zela, ez dakit hori ere bereak uste dut ez duela ez erresan, saietu naiz bere Instagramen bilatzenea Trumpen familiarren bati jarraitzen dion edo ez, baina ez dakit, uste dut horrek ere ez duela justifikatzen niretzat egin duena, niretzat kalte izugarria egin dio orokorrean kirol munduari eta emakumei, bestakit. Polemika hauek harri nahi nuen, ba, jendeak jakiteko ze askotan uste dut horrelako gauzak pixka bat atzetik pasatzen direla, ez nola, estatu batuetan gertatu diren, ba, orokorrean atzetik pasatzen dela, baina uste dut horrelako gauzak ez dietela bakarrik estatu batuetako kirol munduko emakumei kalte egiten, uste dut orokorrean mundu mailan eragiten duen zerbait badela, eta kontuan hartu beharreko zerbait, eta salatu beharreko zerbait.
0: Gainera, ez da lehen aldia Sydney Swanerekin, ba, iragarkiren baten karietara horrelako polemika bat sortzen dena, begiratzen ari naiz orain, eta iragarki horietako bat Amerikan Eagle-en iragarkia egin zuen, eta Donald Trumpek babestu egin zuen iragarki hori.
1: Nola ez.
0: Horrek zerbait esaten du, gero pentsatzen jarrita egia da, gizonezko bat, seguraski luketela jarriko horrelako iragarki bat egiten.
1: Ez da oikoena apustu etxetan emakumeak egotea orduan ez luke.
0: Seguru nago ere, gizonezko bat jarri izan balute, hainbesteko polemika elitzatekela sortuko, baina bueno, hori alde batera utzita. Bueno. Ikusiko dugu, ea Sydneyk zerbait esaten duen.
1: Nik uste dut ez, baina, bueno.
0: Ikusiko da.
1: Bai.
0: Ba, hemen txotzeko dugu
1: ikasturte gaurkoan.
0: Bai, bai, oso potente. Irakutsi dazunean bideoa, hasi baino lehen esan
1: Malen
0: dut.
1: Malen xokean geratu da.
0: Wow. Grabatu hartzen nuen nire aurpegia.
1: Bai, eta.
0: Wow, gelditu
1: naiz. Hemen nik ez dut nahi berez iragarki horrek visualizazio gehiago eukitzerik, baina egia da, baina ditu dala gonbidatu entzuleak ikustera.
0: Ulertzeko zertaz ari garen.
1: Ulertzeko zertaz ari garen eta ikusteko nolako aberrazioak egiten diren, eta gainera onartuak diren, eta viralizatzen diren. Orduan, bai.
0: Oso ongi, ba, iraia animo aste buruan.
1: Bai.
0: Eta
1: oso ondo pasa, zurertetan, bai. Malen.
0: Pasako ondo, esai.
1: Bai, ez da esan barrik, ez.
0: Bai. Eta urrengo aster arte?
1: Hori da, urrengo aster arte.
0: Aio.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: zortzi, amasei hogeita amabi.
1: Amasei hogeita amabi, orain ditugu amazazpi berrogeita amalau, eta, bueno, gaurkoan ere iritsi gara, zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik, ba, jendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan aurreko denboraldian hori asko egiten genuen, zerbait aukeratzen genuen, ze ostiraletan normalean agenda bete egiten da, eta egiteko gauza gehiegi izaten ditugu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsoa bakarrik aipatuko ditugu. Beraz, lehenengo antzerkiarekin hasiko gara, beraz seiterdietan Larraunen plazan, Jon Ander Urresti konpainiaren eskutik, kolapsoa, antzerkia izango duzue, handik ordubetera Bilabonako gure antzokian 7:30etan metro kuadroka kolektiboaren eskutik bi baso bat ur emanaldia antzerkia izango duzue. Ordu berean Andoainen Bastero kulturgunean Baiben Zirku konpainiaren eskutik anonima antzezlana. 7:30etan ere Artzieniaga bertako plazan Totapedra konpainiaren eskutik pifia antzezlana. 8:30etan sustrai izeneko antzezlana izango duzue ermoan, ermoako antzokian, zirkus konpainiaren eskutik. Eta bertsolaritzara egingo dugu salto. 7:00etan bertsosaioa izango duzue Zaldibarren, Zaldua plazan, bertan Andoni Gaina, Onintzen Beita eta Maialen Lujanbio arituko dira. Lezon, hau plazan, Miren Amuriza, Sustrai Kolina, Aitor Tatiegi eta Ekinez Zapiain izango dituzue bertxotan 7:00etatik aurrera. Baztanen, Bereko Bentan, Erratzun, 7:30etan Aira Aizpurua, Malen Altzuart eta Amaia Elizagoienekin batera bertxosaio musikatua izango duzue. Horrez gain, Lekornen Etxebarne Ostatuan, Ramuntxo Kristi eta Elisabet Etxandi arituko dira bertso afarian, hau 8:00etatik aurrera, eta 8:00etatik aurrera ere, Auskalo Zeinek Jarriak, izeneko bertso afaria izango duzue Lazkaon, Gerriko Txokoan, eta bertan, Eñaut Agirre eta Unai Agirre Goia izango dituzue. Beraz, hau esan da, amaiera emango diogu, gaurko zebrabideari, aste honi ere, lehenengo denboraldionetako lehenengo asteari ere amaiera emango diogu, eta hurrengo astetik aurrera, ba, jarraituko dugu, zebrabidea, gogotxu, oso gogotxu, ba, gurutzatzeko lanetan, beraz, ba, aste buru nahi izan dezazuela, eta hurrengo astera arte, aio!

0: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak dira, naiz irratia entzuten zaude, eta beno, Nafarroako Unibertsitate Publikoak puntu morea finkatu du Arrosadiako kampuseko ikasgelategi eta liburutegiaren artean emakumeen aurkako edozein indarkeria motaren aurrean informazioa emateko gunea, baita prebentzioa eta sentsibilizazioa edatzeko ere. Proiektu barnean bideokanpaina bat aurkeztu dute. Ekimena Unibertsitateko Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailak bultzatu du unibertsitatearekin batera, indarkeria matxisten prebentzioa unibertsitatearen eremura hurbiltzeko asmoz. Ostiral honetan aurkeztu dute NUPen egindako ekitaldi baten bidez, unibertsitate komunitatearen barruan informaziorako, prebentziorako, sentsibilizaziorako eta arretarako erreferentziazko balia bide gisa.
1: Hemos impulsado junto a la Universidad Pública de Navarra la consolidación y visualización del punto morado como un recurso de referencia para la información, la prevención, la sensibilización y la atención dentro de la comunidad universitaria.
0: Azaldu dutenez, proiektuaren barnean puntu morea finkatzeaz gain unibertsitateko ikasleek indarkeria matxistaren kontrako kanpaina bat sortu dute datorren urteko martxora arte luzatuko dena. Horrela, Nafarroako gobernuaren emakumeen aurkako indarkeriaren bigarren planaren barruan elkarren osagarri diren bi elementu batzen ditu proiektuak. Alde batetik puntu morearen bidez unibertsitateak prestatutako eta lagundutako gazteek eta mentoreek lagunduta gune hurbil eta irisgarri bat abian jartzea bermatzen du eta bestetik gazteei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina berritzaile eta parte hartzailea martxan jartzen du. Nazioartean, Nazio Batuen erakundearen datuen arabera, 60.000 migratzaile inguru saiatu dira Europara itxasoz iristen 2026an. Aurreko urtean, baino ia 140 gutxiago dira, naiz eta heriotzek gora egin duten. Iritsieren beherakadarik handiena Mediterraneo erdialdetik Italiarako bidean izan da 21.383 pertsonako kopurua iazkoaren erdia baino txikiagoa izan baita. Baina era berean bide hori hilgarriena izan da. Heriotzak 844-tik 986-ra igo baitira. Espainiako estaturako ibilbidea Atlantikoan eta Mediterraneo mendebaldean barrena bigarren hilgarriena izan da urten 869 hildakorekin. Migrazioetarako nazioarteko erakundeak ohartarazi du ziurrenik kopuru horiek gutxietsita daudela ondoratzeak eta desagertzeak askotan ezbaitira erregistratuta geratzen. Azaro amaieran biarritzen egitekoak diren Lekanon Frantzua ekitaldiaren aurkako mobilizazioa deitu dute hainbat sindikatu alderdi eta eragilek. Elkarteratzea datorren astelenean izango da, zeinak oturuntza fasistaren aurkako aldarria zabalduko duen. Irailaren 21ean, arratsaldeko 6:30etan, biarritzeko herriko etxearen atzean batuko dira, hainbat lagun Lekanon Frantzua enpresak azaroan iratigelan egin nahi duen baskariaren kontra asaltzeko. Eskuin muturraren ideiak barreiatzeko lanean ari den Pierre Edward Sterin miliarduna izango dago enpresa horren gibelean. Entitatearen arabera jan edana barra-barra eskaintzaz gain, gure lurraldea eta bere bizimodua maite duten jendeak elkartu nahi ditu. Ez da lehen aldia Ipar Euskal Herriko sindikatuek aipatutako oturuntzaren kontra egiten dutena, eskuin muturreko ideiak sustatzen dituen oturuntzaren fasista dela argudiatzen dutelako. 15 erakundeek osatutako kolektiboak zenbait gutun igorri eta ia 3.000 lagunen sinadurak batu izan arren, ez dute botere publikoen erantzunik jaso.

0: Eta trafikoari dagokionez, Irunetik Baionarako noranzkoan, zegoen autoistripuan, 3 kilometroko ilarak batu dira. Eta orain, eguraldia, Iker Ibarluzeak emango dizkigu xehetasun guztiak.
1: Eguraldi, eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larunbat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patzeret nabarik egin gabe eguzkiari. Eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian, eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin, eta baita lurraldearen ego isuri aldean ere, arratsaldean iparekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta Kantauri isuri aldearen barne aldean, eta Araba eta Nafarroa erdi aldean goiza hotza izango da. Maximoak aldiz, gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz Irratia.
3: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
4: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
3: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
4: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
3: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Kulturaria, Naiz Irratian.
6: Garazi Kastaño.

Maialen Lujanbiok zuma lakarregi museoko artxiboa murgildu zondutako soinuak, zeinuak, soinu erakusketarako sortutako alfabetu propioaren bidez ezagutu genuen Marmol Estudio. Marmolatzean, San Pedroko bajera batean lan eta lan daude Itziar Muñiz eta Sebastian Gomez. Etxeko ateak zabaldu dizkiote kulturariari diseinuaren kurruak eta ertzak deskurritu asmoz.

0: eta kulturariari zuen estudioko ateak zabaltzearekin emango dizuet agurra, ongi etorria zuek eman duzuelako Sebastián Gómez, Itziar Muñez, kaixo.
1: Kaixo.
0: Marmol estudioan gaude, off the record, edo grabagailoa martxan jarri aurretik Itziarri aipatzen nion askotan pasa naizela ni San Pedroko txoko honetatik, baina ezagutzen ez nuen txokoa zela, are gutxiago uste nuen halako estudio bat hemen egongo zenik. 2017an sortua, bion artean okerrez banabil, ez, eskurik esku. Ondo iruditzen bazaizue, atzera egingo dugu eta galdetuko dizuet, non batu ziren Muñiz eta Gomezen bide horiek?
2: Bueno, gu betidanik, esan dezakegu betidanik dara magula elkarrekin ikasi genuen, eskola berdinean, eta bai jakimin berdinak ditugu hasieratik, eta naturalki sortu da estudioa, batez ere naturalki famili bat geralako. Oain guraso gera, bikote, eta bide lagun azken finean, ez? Eta naturalki ateratako zerbait izan da. Naiz eta hasiera batean bakutza bere aldetikan ibili, askotan kolaboratu izan dugu elkarrekin, ondo egiten dugu lan, eta hoxe beste, bai.
1: Bai, osea, Itziar hasi zen lehenengo bere kabuz, ba, beharrak horrela... horrela izan zelako, eta gero ni batu nintzen pixkanaka, nolabait nik lana baneukan estudio ezberdinetan, baina nire lanaren txako lekutxo bat bazegoen, ba, erakusketen diseinuari esker gehien bat, nun batzen diren barne diseinua eta diseinu grafikoa, eta bueno, ba, pixkanaka hasi ginen gehiago elkarrekin lan egiten, eta 2020an nik egin un saltoa ni baita ere nire kabuz jartzea. Eta orduan bai 2017an hasi zen Itziar bakarrik, eta 20an ja biok ofizialki.
2: Bai, egia da, aurretikan beti kolaboratzen aitu gala, ba, bai komodo interiorismorekin, kasei, bisai estudio, beti egon geha bestekin batera lan iten. Eta ba, bai bat eta bai bestia...
1: Bai, sare berdineko parte ginen, ez? Eta ba, azkenean, bueno, ba...
2: Eta oso horrexa da elkarrekin lanitean, naiz eta geho etxea ematen dezun lana, baina, bueno, konbertsazioak erateatzen dira beste, ez? Eta kotxia bertan, bai, inspirazioa ez dator. Baina elkarrizketak eta izan ditzazkegu lanaz aparte, ez? Eta oso ondo ezagutzen dugu elkar, orduan, bueno, badakigu deszifratzen.
1: Gero, azkenean gure... gure egoeran ezen gauzarik erosoena gure kabuz jartzea. Osea, nik uste gu nahiago genula nun baiten lan egin. Baina egoera izan da izan dena, eta esperientzia bat lortu genunez nolabait lan eginez, ba, horrek bideratu digu gure kabuz jartzea. Bestela, aurreko esperientziari gabe oso zaila da. Gurpiltxo hori mugitzen jartzea.
0: Askotan ez kontaktuek ere eragingo dutelako, ez? Ezaguna egin barzera, ez ezaguna ospearen ikuspegitik baizik eta.
1: Bai, diseinuan gainera ikusten da orain arte zure lana ikusten zen. Osea, zure lanak hitz egiten du, zureratik hitz egiten du. Orduan horrek lortzen du lan gehiago, eta bermea bihurtzen da, ez? Osea, zuk behar dakazu behar bat, eta aurkitzen duzu diseinadore bat jain ditula lau liburu. Bueno, ba, nik liburu bat behar dut, ba, emango dio lana honi, naiz eta agian gehiago gustatu zaidan lanparak egiten ditu nau. Hor, ez jakintasunetik betikoaz alo seguro.
2: Gero guk ere beti normalean lan egiten dugu kolaborazioan esan bezala, eta bakarrik lan egitea ere gogorra dalako, eta gero besteen laguntza zure ezjakintasuna edo inseguridade asko besteak betetzen ditu, ez? Kasu hontan, orain azken aldian lan asko egiten dugu ere Iruki estudiorekin eta sortu dugu oso kolektiboa dela, ba noizbehinka edo askotan lana elkarrekin egiten dugu batzuk, ez? Eta egia esan lantaldean lan egitea oso aberasgarri izateaz aparte negarriteko, danak elkarrekin negarriten baldin badeu, hobeto
0: sentitzen da, bai, bai. Hori esango nuke diziplina askotan gertatzen dela eta nahi askotan. Diseinua zitze egiten ari gara eta bueno, entzuleak ere kurisitatez zuen webguneak uskuxiatzen baldin badu ikusiko du oso proiektu ezberdinetan, ez bakarrik kolaborazio ezberdinetan, baizik eta lan edo koizpen oso ezberdinetan lan egiten duzutela, izan daiteke Garagardo marka baten marka hori eta iruditegi hori sortzen edo Etxebarra baten interiorismoa jorratzen. Eremu berdinak dira neurri batean, ez, diseinuaren parte, baina oso desberdinak ere, nola ulertu behar dugu apur bat gaian ez jakinak garenok zer den diseinua?
1: Bai, galdera ona. Galdera ona, diseinua azkenan, bueno, ez beti esan hori da, osea, lehenengo guretzako ogibide bat da. Hori da, besterik ez. Osea, hori lehenengo gauza. Eta esan hori da beti diseinu eskoletan eta ingenieroek bezala, arazo bati konponbidea bilatzea dela. Normalan arazoari horrek diseinuarekin, osea, diseinu munduko arazoa dira, osea, ez da gibela gaizki aukat, ez? Baina hori planteatzen dugu guk, zein da arazoa eta gu soluzio bat gure soluzioa aterako dugu. Hor berdin zaigu zer, osea, bestelan sorte auki dugu gugan konfiatu dutela egiten lehen esaten dizuna. Inoiz ez liburu bat egin, baina batean Lurgardenek esaten dit egin nire liburua. Bere anaia Lurgardeneko langilea da, eta bueno, ere gertutasun bat nahi zuten, eta horri esker, baina gugan konfiatu dute, pixkat itxu-itxuan, eta zu ere, batean lortzen dezunean egin ez dezun zerbait, edo jatetxe bat diseinatu, obra eraman, ez dakit, akagu, ez dakit, no esaten da, kamikaze punto hori, eta, bueno, azkenean edozein lan berritan bezala, hasieran ez dakit zu urduri jartzen zea, informatzen zea, gero kaio hartzen duzu eta pixkat hobeto joa, eta horri esker bezeroen konfiantzari esker lortu dugu lan ezberdinak egitea. Bestela oso gu nahi gabe adibidez espezializatu geha erakusketetan.
2: Bueno, nahi gabe eta ikasi degulako.
1: Bai, baina nahi gabe hori esan nahi eta aukera hori eman digutelako, bai. Eta horrek eraman gaitu erakusketa gehiago egitera, eta adibidez azkenengo Zumalakarriko museoko erakusketa egitera, ez? Eta orduan gauza da planteamendua. Edozein lan esaten digute, guk ez egin iz lanpararik diseinatu, ez? Baina esaten digute diseinatu lanpara bat, bueno, egingo genuke lehenengo gu ez gera industrialak, baina bueno, egingo genuke agian lagun bat ditzen diogu industriala dena, eta esaten baizu, egingo dugu elkarrekin zerbait, edo
2: bai, egia esan ez gehi inoiz kikindu. Eta askotan arazoa izan da hori, gero etxean kikiltzen zehalako, ez? Bezeroaren aurrian bai, denari bai, eta gero kontuatzen zea, ostras, esan dut, oain hasiko nez, baina bueno, hortarako sortzen duzu sarea, laguntaldea, ezagutzen dugu gure inguruko jende asko dago, barkatu, eta asko egiten dakien eta oso ongi egiten dakien jendea daukagu inguruan. Eta orduan, beraiengan konfiantza eta guk ez daukagu ego punto hori, ez, guk jolana ondo ateratzea nahi dugu, hor nuen, zuk hori dakizu, jola, guazen kolaborazio aitea.
1: Bai, talde lan bat sortu.
2: Bai.
1: Eta
2: ez dira beti berdinak.
1: Ez.
2: Eta hori da polita, ez, adibidez, buruan daukat, beti berdina, ustet, askotan komentatu izan dudala, baino eriotza ez, euriaren lehenengo erakusketa izan zen, gutxi gora bera, Euria kebralditik Santelmora ekarritako oso erakusketa potentea, eta ni eta Fernando geunden, eta ba, euriak ba, lehortea dakar, ez? Jode, ba, guazen lehorte bat sortzea, ez? Eta izan zen, sortu genuen piztina bat, buztinarekin, edo hori bururatu zitzaigun, eta ja, baino zen ekingo dut, hemen badago, Zigor García zigu, ezagun bat, ba, buztinarekin hortan aditua da, eta ekarrizun ez dakin hundikan, ezintzun neuki inolako mikroorganismo hori, santelmon, bueno, orduan, astezea ezagunei
1: Na, ozen bat urtetiko zenitun,
2: hori ba, zen unean. Oso gazte eta ba, piztinara gota ginean,
1: ez? Bai, bai, batzutan...
2: Gero etzan lehortzen eta eta inaugurazioa zetorren da, esaten...
1: Pues, eskakintasun horrek, agian... Osa, eskakintasun horrek eta...
2: Ausardia horrek,
1: bai, ausardia horrek eraman zuen, kasu hortan zen, areto handi bat, bakarri zituna perimetralki argazki batzuk, orduan bete bar zen dena eta egin zuten, gela hortan bete plataforma batean lokatza eta gero lokatzori hortu zen eta egin zen pitzatu zen basamortu klasikoa bezala, ez? Eta geratu zen perfecto, baina inaugurazioa ordu batzu lehenago oraindik ezen pitzatu.
2: Eta zego orduan egun batzuk eta
1: nire galdera da, gaur egun egingo zenuke hor hori?
2: Niko hain gaur egun ez dakit ingo
1: gorputza dakagu horrelako arriskuak hartzeko edo ja ez, badian hori ondo ateratzen
2: baino konfiantza daukazu bestearengan eta sinisten dezu hortan. Eta orduan, ba, ba, adibidez, zigarruan abezela, ez? Bai, ez, guazen ditea, zigarroak ingoitugu, ez dakizan, eta nola, eta orduan katxalin, banoako katxalinekin egin genuen, ez? Venga, katxalin, bai, ez ingoitugu, eta berdin, ez? Ez genuen lortzen da, jode, nola, ba, ez, inin behar deu, baina hau inin behar deu. Eta azkenean atezian, ba, olako gauza pila bat, ez, edo joli da zigarrena, falta di argazki pila bat, web horri aldean egia zen,
1: proiektu asko baino.
2: Azokan adibidez, arazoa ondia zen, ba, normatiba bete bihar dezulako, udaletxea jartzen dizkizun, bueno, normatiba guzti horiek bete in bihar dia, eta zu jolastu behar dezu horrekin, ez? Nola bete, ze altura, bueno, edo zer gauza, ez? Eta horrekin ere zuaz, ba, bai interiorismoa, bai argiteria, bai distribuzioa, bai dana moldatzen. Eta hori guai da, jolas bada azkenian, ez? Hori bai.
0: Buru hausteekin.
2: Jode.
0: Agian, beste ofizio edo lanbide batzuetan, ez? Esperientzia bada, pilatzen den, jakinduria bat, ez? Geroz eta gehiago da, ez? Agian diseinuan esperientzia beste zerbait bat da, ez? Beste zentzu bat du.
2: Esperientzia da gehien balio duena. Hemen esperientziak ematen dizu segurtasuna, ematen dizu ausardia eta jakituria.
1: Ordu kontua da ere, osea, edozein da, bai, nik uste hor ofizio guztia berdina direla, bai, zeren horri da zenbat denbora ateratzen behar dezun bote prontoan zerbait ateratzeko, ez? Zakit, mediku jakintxua ja atetik sartzerakoan badaki ez du langatik zer dakazun, ez? Eta hasi berri batek esan dut deskartatzen hasiko da, bueno, medikoaren adegira ez da oso ona. Baina, beste, mekaniko bat, esan dezagun, kotxe mekaniko bat, ez? Entzuten du motorra eta hori esperientzia da. Eta hasi berriak, ba, hotz zortzi ordu beharko ditu jakiteko motorran zer gertatzen den. Orduan, azkenean, nik uste dela denbora, zenbat behar dezun. Eta, bueno, ugabe puntu batean, sormenarekiko ba, ja, ba, bote prontoan atera itzazkegula gauzak.
0: Hori egia da, bueno, aipatu ditugu, ez? Bezeroak, enkarguak, funtzionalitatea, ez? Arazo bat irtenbide bat bilatu bilatzea, baina gaur kulturariatik etorri gara eta ez beste, ez? Beste irratsaio batetik. Hor, bueno, askotan zuen bezeroak ere badirelako sorkuntzarekin zer ikusia duten, ba, proiektuak, pertsonak edo dena delakoa. Ara, diseinua eta sorkuntzaren artearen arteko harreman hori, batzutan, ez, horri izaten da korapiloa, diseinua bada, ez da, zuek nola bizi duzue hori?
1: Osa, adibide barkatu, izango zen artistekin lan egitea adibidez?
0: Iaz, diseinua kontsideratzen duzuen zuek ere, baduela artetik, baduela sorkuntzatik.
1: Bai, bai, kultura, osea, diseinua da gizakiak, osea, diseinua sinonimoa dira, osea, kultura berez da, gizakiak zer egiten duen bere ingurumenarekin bizirauteko, ez? Hori da definizioa. ba, diseinua definizio hortan sartzen da. Osea, berdina da, zer nola moldatu gauzak zuk, bueno, ba, elburu bat lortzeko. Eta beste sortzaileekin lan egitea edo artistekin, ba, musikariekin diskoak egiten edo posterrak egiten edo ta liburu bat egiten, ez? Edo Maialen Lujanbiorekin lan egitea gehienetan guretzako izan da oso oso positiboa. Oso positiboa eta ikasi egu pilo bat, eta pare bat kasu izan ezik egoak direla estratosferikoak eta beraiek egite dutena bakarrik da balio duna, eta hartzen dizute diseinuaren volantea, eramaten dute pikutara eta gero emate dizute volantea, eta bi edo kasu bat goratzen dut bakarrik. Beste guztiak izan dira oso aberasgarriak eta oso gertu gaude. Normalean dago sensibilitate estetiko bat, ez? bezeroan kasuntan artean eta gure eta gu teknikari bezala. Osea, gu beti sartuko geakoazuan teknikari bezala gure arloan, baina beti esaten dute bai kriterio estetiko batekin, ez? Eta orduan bueno, oso naturalki oso antz, oso gertu daude. Baina guk ez ditugu galderak botatzen, hori arteak egiten du. Ez?
2: Bai.
0: Ez zergatik galderekin jarraituko duzte, hori bai da.
1: Eta eskerra bestela.
0: Zergatik marmol estudioa? Nondi datorri zena?
2: Egia esan jarri genitun hitz pila bat mahai gainean eta ba ahoskeragatik marmol
1: zer ikusia daukazu bakarrik hasi zinela hasieran eta bai zegoela
2: oso material noblea da, artean ere pisu handia dauka, aspaldiko material erabilgarri bada, materialagatik eta harria dalako, harria bere hortan
1: baina ere guztiak goratzen guztien zitzaigula berez de kontzertu ezela gehiago terrazoa eta baina
0: fonetikoki etzen egin beste baina terrazo
2: baina marmol estudioa beti esaten dute ja baina marmola hori
1: da mito estudioan lanean negoela oso branding egi, osea oso ona dia Euskal Herri mailan oberenetarikoak branding egiten, eta horri kasi nun ezagola izen honik.
0: Eta egine egiten dela, ez?
1: Bai, kenduko diozu pixua izenari. Gero gauza horrek bere nortasuna ez dio izenak emango baizik eta dena.
2: Beste hitz bat ere gustatzen zitzaidan izan horma. Baina gehatzen zan hortan, ez?
1: Ez, eta badaude enpresa...
2: Bai, baina geratzen zan hortan, ez? Horma batean, eta etzan dinamikoa edo etzan besteria gabe.
0: Hala, iritsitzen, eta bueno, izenak euki ezake bere pixu erlatiboa, baina egin nahi nizuen urrengo galderain justu zen, zerk egiten duen berezi marmol, edo zer zein den marmol estudioaren bereizgarri hori, ez? Edo zerk definitzen zaituen.
1: Galdera, ona.
2: Lantaldea, edo sarea.
1: Nik pentsatu izan de, eta hueltak eman dizkiot orain adimen artifiziala dagoela, iritsi dela, irautza bat dela eta guzti hori, eta guk etorkizunean zer ea leukibaukiko degun merkatuan, zen horrela da. Eta ni ustez gure gizartasuna ezak nola esan, hori, urruntzen, osea, badau, ezakin, humanidadea edo makinatik urruntzea. Ezakin, nola, osea, keinu txikietan edo gure sortzeko moduan ez da berezia. Edo norrikoki ezake, baina, esan dezagun, azkenean naiz eta zu egin nahi izan oso razionala eta oso funtzionala, osea, zure hotxa da. Ez? Zu gabezpen dezunean zure hotxa okazu. Eta guk daukagu ahots bat. Eta hori da bereizten gaituena. Lan batzuentzako oso egokiak eta beste batzuentzako ez gera egokienak edo txarrenak. Orduan gehiago da topatzea lan horiek egokia izan.

0: dakit adibidez, iltzatuta gelitu zaizuen beste proiekturen bat, ba. Asko markatzen duena, edo asko markatu zuena bere momentuan Marmol Estudioa.
1: Eriotzaren erakusketa izan daiteke bat, ez? Izan zelako erakusketa bat, nun, bueno, ba, beste lantalde bat sortu genuen Mikel Ramirez de Alarekin, Komodo Estudioa, Kasei, eta bueno, ba, horrek pixkat ja ikusi genuen posible zela eta egin genezakela. Eta hortik aurrera asko etorri da. Hori nik esango nuke bat, zuk?
2: Ez dakit egia esan, eri erakusketak dian guztia gustatu zaizkit. Oso gustora sentitu izan ez guztitan, asko gozatu dut bai diseinuan eta batez ere muntaian, asko gozatzen dut muntaian, basekin burrukan ez, nola hau nola ikusten dugun, bestia, oso lantalde aberasgarria sortzen dalako, bai komisariotza egiten duten aldeti ba adibidez ez, jo, Maialen Lujanbio batekin elkartza edo atxonekin edo sortzen dialako oso gai potenteak eta elkarrizketa oso potenteak, orduan gai guzti horiek guai dago, laniteko guai dago. Ta nik uste erakusketak izan diala, hori gehien markatzen diatenak horiek.
1: Ni komentatuko nuke meta edabeak, zere, bueno, gu izan geha meta edabeak dira Igor eta Sergio, eta lagunak geha, ba, ezakitzen bat urtetatik, eta ere geneukan musika talde bat elkarrekin. Eta, bueno, ba, ni grafika egiten dunez, eta aldekoa, eta gero marka sortzerako garaian, hausnarketa oso luzeak egin genitun, hitz egiten, lagun artean, eta hemen izan, osea, inoiz ez dugu eukien beste konfiantza bezeroaren atletik orduan, hori izan da emaitzaren gako bat. Nun, ikidegun, osea, edozein eromen, beraintzat eromena iruditzen zaiena, eta esaten digute, ez dugu ikusten, baina, bueno, zuk badiozu, bale, eta onartzen dizkigute, eta orduan, bueno, ja zure denago zure gain, erantzukizuna ja zurea, eta orduan, bueno, ba, zu konbentzitu da zabe, eta venga, aurrera, horrela, honekin goaz, poster honekin, ez dakiz zer. Eta hori meta edabeak, bai, utziko nuke ere, mugarri bezala.
2: Ba, gaina behaiek intzuten, interiorismo aldetikan behaiek intzuten, Sergio soldadoria da, orduan...
0: Egitura horiek.
2: Bai, egitura horiek behaiekin zituzten, bai.
0: Bai, barra, bueno, entzuleak ere imaginatzeko, ez,
2: soldatutako,
0: soldatutako egitura bat da, eta argiteriarekin jolasten du, ez?
2: Badena oso gordina, ez?
1: Adibidez, hori hau da fabrika bat, ez? Lantegi bat, bere hormigoia eta bere plastikoa eta bere altzairuarekin, eta ez genuen nahi adibidez hemen ideia zen ez egitea eta bueno barkatu eta hemen dago guk diseinatu nun zatia zen tapruma dela nun koizleak saldu dezaken sortzen duena ez taberna moduko bat baina bueno zure produktuekin eta ez genuen nahi izatea ba hori track bar edo no esaten da kamionero pinball klitxe hori, ez? Eta orduan hemen izan zen gordintasun hori, fabrikaren gordintasun hori mantendu, materialak eraman, hormigoia burnia eta argiak, eta listo. Bueno, egurra badago, pixkat goziotasun bat emateko.
2: Egurrak alienun, zubietako zerrategitik errekondo, oin ez dakit uste ditxita da

0: denean, horre uste duzue, bueno, zer zerri da egitzen dizue horrek, ze irudiaren gaur egungo pisua.
1: Bai, bai, barkatu hor, justo goratzen naiz, bueno, gugea oso, zagite, erreserbatuak, edo ez, osa edo erakustak gustatzen, eta behin batean ja kontuak, osea, ulertu nuen garrantzitsua zela erakustea zer garen, ez izan bakarrik. Erakutsi behar genula zer ginen. Eta hor pixkat hortik doa, ez, irudiaren pixua, ez badegu erakusten, ez gera. Naiz eta izan, zeren lanean gabiltza, ez, gauzak egiten ditugu, baina orduan hasi ginen argazkilariak ekartzen erakusketetara, lanetara, eta gero guk erakutsi alizateko bai, bueno, formato fizikoan gero mangi zudana webgunean eta sareetan. Azken aldian sareak utzita ditugu, ba, jarri urtu bidelako algoritmoaren monstro arraro bat. Nun kentzen digun, bueno, nien naiz kapaza menderatzeko.
0: Bai,
1: bueno, menderatzen nau, eta orduan, bueno, ba, eske, ez dakagu inolako presentziarik. Dakagu, ba, hori, ez dakagu presentziarik aktiborik.
0: Bai, noiz zian behin igotzeitu gauzak, edo...
1: Bi urte dara mazik guagian igo gabe, osea...
0: Bai, eta gero ere zer akusten dezun, ez? Ba, dibidez, gu hau geha. Osa, nahiko zarrapastrozua geha gero, oso praktikoa geha, ez dugu beste zer behar, osa, ez dugu... edo ez dugu nahi, estudio zoragarri bat, nahi dugu, eh?
1: Bai.
0: Eto iten dalako lan, eh? Baina, honekin ere nahikoa dakagu, ez? Horren, bueno, ba, irudiarekin berdina gertatzen da.
1: Ba, bera, azkenan, argazkilari bat gustatzen zaigu taldean sartzea. Zeren horrek ematen dio irudiari, osea, irudiaren ez garrantzi horri, ba, asetzen du bete behar hori, eta orduan dena hobeto geratzen da, eta seguraski argazkilariarekin, osea, argazkilariak egindako argazkiak erakusteagatik, irudiak erakusteagatik, lortu dugu lan gehiago.
0: Bai.
1: Osea, bai oso oso garrantzitsua da. Baina bai aurkitu nahi diogun neurria horren kontra, eta gauza askoren kontra, bizirauteko, osea, ofiziontan.
0: Ze, ez dakite, askotan ere agian zuen ofizioaren kontrara, ez, baina esan hori da gaur egun, ez, akaso etiketa polit batek balio dula gehiago produktu on bat,
1: bai,
0: ez dakitzuek korapillo hori bizitza tokatu izan zaizuen inoiz,
1: askotan, baina alderantziz. Brandina esaten dena, brandina ez marketinga eta brandina diote da zer esaten duten zutaz zuez zaurenean, ez? Hori da marke lortu nahi dutena. Eta mitoen adibidez egiten zutena da etiketa ez produktua lan, osea, zu zatoz etiketaren bila, baina zure arazoa baldin bada, zure produktua txarra dela, ez dago zer egiteri. Marketingako egin izan duna beti da, bueno, ba, hau salduko dugu nola edo ala. Guk zorionez kontrakoa izan da. Beti etorri zaizkigu produktu oso onak, eta gu bakarrik etiketatxoa jarri bat izan diogu. Eta orduan oso erresa da horrela, ba, ezakit. Soinua zeinu bezalako erakusketa batean hain landua edo metako produktuak hain benetazkoak direnean, oso erresa da azkenen osa gure lan egitea. Eta normalagoa da hori gure tamainaren gatik eta bezuren tamainaren gatik kontrakoa baino.
0: Aipatu izan duzu ere bai, bueno, harremanak, elkarlamak, sareak asko laguntzen duela, baina zein da apur bat zuen egunerokotasuna, esan edo nola atera aurrera eta nola bizira un estudio bat, bueno, bere txikitasunean ere bai, ez? Zuk esan berri duzu, ez zarete ere ez estudio erraldoi bat, zei zailtasun topatzen dituzu ez, zerreztasun?
1: Ba, €180 dia ezauten aurretik lanen dezun bezeroak dira, €180, €110 izango dira berriak, eta haude bolada batzuk lanez gainezka zaudena, eta beste batzuk asko jisten dena.

0: Baina beti dago zerbait, beti
1: orain
0: dago
1: arte, zerbait. Bai. Nik adibidez jotzen dut besteentzako lan egitera. Eta ba, jornada erdian edo... Eta batzutan justu, eta beste batzutan... Baina ez, hori bai ezakigula. Ezakigu seia bete barru lanik egongo den.
2: Eta errekonozimenduari dagokionez beti dagoelako, bueno, bezeroaren errekonozimendua ez, emaitza gustatu zaion edo ez, baina kalean gaudenean, pote bat hartzen, kontziente gara, diseinuak euki dezakela horrez, zuk eskuan duzuna, ba, egon dela hausnarketa bat, egon dela prozesu bat,
1: jendia oso, bai.
0: Eta gaur egun gehiago, leno, sare sozialekin, oin gaur egun jendearen bista eta jendearen zea oso landuta dago. Eta batez ere diseinuan, ez? Dena dago eskura, denak dakigu horri buruz, ez?
1: Ni uste lehenengo aldiz, baina gai ezalatzea, baina diseinua dagola gure kontra eta ez gure alde. Osa, lehen gauzak ziren, egiten ziren gauzak hobetzeko, baina ja iritsi gara puntu batean mobilaren kasua, suntxitzen ari den guztia, osea, ni uste gizartea suntxitzen ari dela, eta diseinu pieza bat da. Eta hau diseinatua intitu edo ezateko, edo zainit.
2: Somatzen dut beraz, bueno, galdetu dizu edanean, ez? Zein zen marmolen nolabait bere izgarriak igual. Bai. Horrela planteatuta galdera ez, baina somatzen dut, bai, zuek argi duzutela ze diseinu mota egin nahi duzuen eta zer ez? Edo praktikei begira, badaudela praktika egokiago batzuk eta praktika agian ezain egokiak.
1: Bai, ez, a ber, hor dago etika, dago politika, dago gauza asko daude. Edozein pertsonak, edozein lanetan eukiditzazken, igeltxero batek, gidari batek, dene, besteak. Baina bai, nik uste diseinu grafiko bezaetan, nik tokatu zait agentzietan eta lan egiten nuenean, berriro egingo ez zituan lanak egitea. Orduan, pixka eta hasieran ez, hartzen dituzula, nik lan egiten nuen agentzi baten, eta ezagik, jokoa enpresak, euskal joko enpresentzako diseinuak egin ditut, eta, hori da, ezagik, oso latza da, hori da, kristona da, hori, eta, zorionez aspaldi ez ditugulako horrelako dilemarik. Gehio da, materialak erabiltzerakoan, zerbait, ze ondakin sortzen ari gean, eta... Baina, etika eta hori, guztiok bezala.
2: Zerri, amaitu baino lehen, ze bestela aztu egingo zait, eta gero gelditu naiz kuriositatearekin. Zigarroak aipatu ditugulako, zer ziren zigarroiek, zer zen proiektu hori bitxia delako?
0: Bai, hori da, badago diseinatzaile oso potenteak ditun talde bat. Bai, Primo...
1: A ber, hau zen moduz kolektiboak, baikatu, ondo esango, moduz kolektiboak andolatutako egitasmo bat mugak arkitektura bienalean. Eta, Bloom egitasmo hau zen Cristina Enea parkean, barkatu itzi da.
0: Ez, aurra.
1: Cristina Enea parkean, altzari bat egitea. Guk ez ditugu altzariak egiten. Baina, interesgarri egitu zitzaien guk ariketa hau egitea. Eta lehenengo aldia... Eta lehenengo aldia guretzako hau zen nola baiteko esan dezun errekonozimendu hori. Ba, diseinatzaile talde batek guri deitzea hau egiteko. Itziarrek segituan aterazun hau, ezagik barrutik aterazitzaion, eta gero pixkanaka esan nahia edo aurkitu genion. Eta zen, kontatzea nahi badezu, Kristina parkea asko gustatzen zaigu eta gure ikuspuntutik
0: izan ere egin genuen Kristinaenea Brunet, osea Kristina Brunetiren erakusketa egin genuen Kristinaenean eta egontzan garai bat Kristinaeneatik asko ibili ginala, ez bai montajean edo bai bileretara eta ordun, bueno, ikusi genuen beste modu batera, ba pasiatzen, telefonoz, lanean, ez? Eta bueno, besterik gabe hori, ez? Kristinaenea asko gustatzen zaigu. Gustatzen zitzaigun eta
1: edo zein hiriri ematen dion, osea horrelako berdegune batek ematen diona da hiri batean ez kristona, ez biztanlegoari eta bueno, guk pixkat barik eta humiltasun ariketa edo artifizial bat eginez egin un ba, ba guk ezin dugu hau hobetu zikinduko dugu. Pixkat ze mueble ingo dugu hau hobetzeko. Belarra da bota ja etzan zaitezke. Egon horrela irakurtzen ja hori borobila zegoen orduan hainbeste gure inguruan ikusten ditugun zigarro puntak hartu eta eserleku bihurtu. Hori izan zen ariketa.
0: Eta gero kontu izan zen nolain?
1: Bai, horra hor sartu zen, Banoa Hormigoi Galeria eta Itziarren lankidetza eta bueno, bera bi egin zuten, hemen ez duen zer egin.
2: Baiarekin egindakoa.
0: Bai, zementuzko telakin. Baina ez genuen behin ere erabili hori, ez genekin nola zetorren ere, rollo batian etorri izan, da nola gogortu, eta nola, bueno, oso egun gogorrak izan genituen, berriz ere negarrez, eta negarrez esaten dut, askotan iten dalako, ez, agobio hortan sartzen zea, eta bintzat aldamenekoakin konponbideak errexo bilatzeitu zu, eta hemen, ba, katxarenekin ez, bere estudioan.
2: Pentsa, pentsa.
0: Bai.
2: Bueno,
0: bueno, ni daskago.
2: Bai, fijatu naiz, bai, gero horregatik esan du galdetu, Bueno, ba, nik uste hausnarketa berdina toki askotan egin daiteke, Kristinaren. Bai, Itziar eta Sebas nire partetik eskerrak, zuen estudioko ateak zabaltzeagatik eta bide batez, ba, izan dadila hau ere denontzako eta entzularentzako ere, niretzako ere, ariketa bat, ba, produktu bat, erakusketa bat, edo alako zerbait ikustean, ba, letra txikian ere fijatzea eta ikustea ere zeburu eta esku dauden lan horien atzean, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, tortzagatik.

Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.

Arratsaldeon entzule, zazpiak ditugu puntu puntuan eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Lab sindikatuak salatu du Ekialde Buseko gidari batek jasandako erasoa Errenteriako Berango ambulatorioaren parean. Azaldu duenez, bidaiari batek bisa txartelarekin ordaindu nahi izan zuen eta gidariak jakinarazi zion ezinezkoa zela, tentsioak gora egin eta erasotzaileak langilea jo zuen. Laben arabera, pazientzia izatea zaragodoa egoera segurtasun arazo bat baita, izan ere Ekialde Busen aspalditik ari dira bisa txartelarekin ordaintzeko sistema martxan jardadila eskatzen. Gipuzkako Foru Aldundiak baina mugikortasun sailaren bidez behin eta berriro erantzun berbera eman izan du. Laster egongo da eskuragarri. Laster hori ordea gehiegi luzatzen ari dela diote. Sindikatuak adierazi duenez, bien bitartean langileek etengabe egin behar izaten diete aurre ordainketa sistemaren gabeziek eragindako erabiltzaileen eta gidarien arteko tentsio egoerei. Ordezkariek gogora ekarri dute denbora daramatela hori salatzen eta nabarmendu dute ezin dela normaltzat hartu gidari batek ordainketa sistema behar bezala ez dabilelako eraso bat jasateko arriskua izatea. Gauzak horrela, Labek Gipuzkoako Foru Aldundiari eta enpresari eskatu dizkie bisa txartelarekin ordaintzeko sistema berehala ezartzea, halako egorak berriro gerta ez daitezen neurri zehatzak hartzea, erasoak jasaten dituzten langileei babesa eta laguntza ematea eta erantzun argia ematea laster gehiago agindu gabe.

0: Eta ostiral honetan aurkeztu dute Easo Amarako trenbideremua eraldatuko duen proiektu irabazlea, Hiri Basoan Bizi. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta insausti ez da egon aurkezpenean 500 bat etxe bizitzara ikiko dituzte 180%-a babestutakoak. Easo Amarako trenbideremuaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute ostiral goiz honetan Easoko plazan. Denis Itxaso, Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak proiektua ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xehetasunak eman ditu.
1: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 80%-a etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 150%-ean bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Etxe bizitzai dagokienez, Itxaso azaldu du etxe bizitza libreetatik lortutako diru sarrerek emango diotela bultzada proiektuari. Sailburuak aurreratu du inbertsio ekonomikoaren zehaztasun gehiago urrengo egunetan emango dituztela. Etxe bizitzai lotutako zehaztasunez gain, sailburuari azpimarragarria iruditzen zaio hiriaren erdigunean sortuko den eremu berdea, horregatik Hiri Basoan Bizi izena. Azaldu du egun 589 zuhaitz daudela eta 382 zuhaitz berri landatuko dituztela, orotara 1000 arbolez osatutako berdegunea indartuz. Eta duela bi ordu hasi gara pilaketa batzuen berri ematen. AP8an hain zuzen errepide horretako 0 kilometroan Irunen eta Baionako noranzkoan hasi dira pilaketak, ba dagoeneko esan behar dugu 5 kilometroraino iritsi direla, adiberaz puntu horretan. Entzule, besterik ez oraingoz, iritsi gara arratsaldeko 7 eta 4 minutura, esatea ordu bete barru itzordua dugula bertan, informazioaren arian albistegiekin. Gero arte.
2: Irratia. Oiana Makasaga gurekin dugula, egunon zuri?
3: Egunon.
2: Angelutik dinik eta angeluarek memento honetan izbakar bat dute buruan, angeluar gehienek beden, kabalkada, eta uste dut horietan zirela zu ere, kabalkadako dantzaz okupatzen zira gehiago?
3: Bai, ni dantza komisioan eta kudaketa taldean ere bai.
2: Eta dantzaria zira?
3: Bai.
2: Noizik? Tipitanik?
3: Tipitatik, bai. Goiz hasi nintzen.
2: Bai, angeluak taldean, bizten da?
3: Ez, miagitzen.
2: Ah, miagitzen?
3: Bai, berantago joan nintzen, angeluak.
2: Zer gertatu da?
3: ara, nimura soek aratzen gugi ninduten.
2: Bo, eta angeluak azira, zu sortzetik hanbizi zira?
3: Bai, hori bai.
2: Untxa, ze ibilbide izan duzu, ze ikasketa eta egin duzu? Nahi dugu denan jakin.
3: Ni irakasle naiz, kimoa ikastolan, beraz angelon. Joan nintzen donostirat, lizentziaiterat, eta gero pauen maztoja egin nuen. Eta gau egun irakasle.
2: Eskola egitik ez zira sobera urrundu ordean.
3: Ez, beti inguruan.
2: Bai. Eta kimoa, angelun zira ordean?
3: Bai. Den angelun.
2: Angelun dena, eh? Eta zure bizia hor egiten duzura beraz, eta hor biziaren parte handi bat hartzen du olako proiektu batek. Ez dakit, noiz hasi zen ideia hori zuen buruetan sortzen, kabalkadarena.
3: Duela bi urte, hasi ginen lan horren eramaiten, prestaketa lanean, eta duela urte bat, egipiken egiten, dantza, antzerki, ara.
2: Ara, behar zen markatu, angeluarrak dantza taldea, 1976an sortu baitzen, 70. urte muga hori zer zen aitzaki bat, edo?
3: Bai, aitzaki bat baino gehiago, nahi ginen 70 urteak ospatu, kabalkada bat egin nahi ginuen irirat kabalkada baten ekartzeko eta gure angelun, gure presentzia erakusteko eta euskal kultura plazarat eramaiteko.
2: Azkena izan zelarik sortua zinen, baina ez zinuen parte hartzen alo, no?
3: Ez, tipi egin nintzen.
2: Noiz izan zen?
3: 2002an.
2: Pentsu dut zure familian eta horitzapenak badirela hortaz?
3: Bai. Baina, nik ez nuen, sei urte nituen garaian, eta nituen, enuen egin.
2: Eta batzu izan dira, dudari gabe hor parte hartu dutenak azkenan, no?
3: Bai,
2: aurten ere
3: bai.
2: Parte hartuko dutena?
3: Bai, batzu bai, batzuk egin antzerkia, dantza, bai, egin zuten.
2: Horitzapen honak dira, dudari gabe?
3: Dudari gabe, bai.
2: Zuretako ikusiko dugu, nola pasatu den, zertaik hasten den, lehenik erran behar da parte hartu duela herri guziak, eskola desberdinak ere parte hartu dute, zenta deia uda entzin izan zen, ere eskolekin eraman duzuen lan berdintsua?
3: Bai, eskolekin egin ginuen gazte kabalkada bat, eta hor eskola elibidunek eta ikastolak parte hartu zuen, eta hor irureun edo... Olako zerbait, irurion aurrek parte hartu zuten, eta orain helduen kabalkada, irailean.
2: Ah, etzen eskolako pesta hobetu bat, hor zen egiazko kabalkada bat kasik muntatu dutela, eh?
3: Bai. Ber kodeekin, jokinekin eta gero maitan eta zerinekin ere dantza, eta bai, berdina, baina aurrek emanik.
2: Zuk ikastolako buraxo irakasle bezala ezagutu duzu ere lan hori eraman baituzi ere eskola guzietan?
3: Bai, hori da, nik ikastolan eraman nuen en ikasleekin, antzerkia eta dantza, bai.
2: Hala, hori ere polita izan zela, guai kasu, haundiek duzue lan gehiena egina da agian?
3: Bai, espero, bederen.
2: Datak hori zen dira, irailaren ogoian eta ogoita seian horreta ziko dugu, berantago nola pasatuko den. Beraz, beroketa hori izan zela, udan, ene ustez ez duzi bakantza ondirik hartu, behar ziren errepikak segitu?
3: Bai, bezkira bat ere gelditu. Udan, astero, elkartzen ginen, errepikatzen, ostiraletan, larun batzetan. Talde desberdinekin bai.
2: Nolako mobilizazioa galde egiten du, zenta badira gauza desberdinak egiteko? Zuk dantza talde hortan, sumat kide behar izan dira, edo nola egin da?
3: Dantza komisioan? Astapenean, kudaketan ginenen artean, piskat erabaki ginuen, nik hori nahi nuke egin, nik hori, piskat hola eholak banatu ginituen. Eta gu dantza komisioan bos gira, beraz, bosten artean eramaten dugun lana da, eta 180 dantzari izanen dira plazan.
2: Ez da gutxi.
3: Ez da gutxi, lana izan da, baina erraiten aldut, ustut, ahogirela, behar emaitzaz ez dakit, baina kabalkadak ekaji duen energiaz, eta horrek ekartzen duen, iriarentzat ekartzen duenaz.
2: Zu dantzari izanen zira ere hor? Horien artean, pentsatzekoa da badela denetarik, batzu txipitatik zu bezala sidirela dantzan, beste batzu berantago,
3: eta bada denetarik? Eta batzu zerotik ere asidirenak, hori zen egonka ere, pixka dene ideki dugu, beraz horietan denetarik bada bolant talde bat, beraz batzuk bolantak izanen direnak, eta beste batzuk kaskarotak, eta horiek batzu zerotik hasten dira, eta batzu ala plazetan mutxikoak dantzatzen, edo la ibiliak izan direnak ere, baina denetarik bada bai.
2: Ez da, edo zoin dantza edo nori emaiten ahal?
3: Ez, hori egintzen, banak eta bat egintzen urtahilean, dantzarien artean, erabaki zen, bat edo beste izan entzela. Hori dantza komisioak erabaki zuen.
2: Sorkuntza bat zuen, zonen dira hor, ikusiko dira?
3: Sorkuntza baino gehiago ahamoldak eta batzu. Sorpresa uzten duzu.
2: Freskatu dituzue.
3: Ara, bai. Hori baino, bai, hori da.
2: Kabalkaditan badira dantza batzu ezinbestekoak direnak?
3: Izanen direnak ere, ara.
2: Hala, bai. Soka bezalakoak horiek.
3: Bai, euskaldunak sorginak, soka, fandango bat, bai. Horiek errespetatu ditugu kabalkadaren kodeak.
2: Hala, musikaren aldetik, hor akit lehen errepikak egin dituzera musikariekin, ez da hain aspaldi?
3: Ez, joan den astean bolantek egin ginuen lehen errepika bat musikariekin, eta gero hor igandean egin ginuen lehen errepika horoko ja. Antzerkilari, musikari, dantzari, denek elgarrekin.
2: Eta hor azkenean gauzatzen da ikusten duzu zure emaitza?
3: Bai. Lehen emaitza bederen, bai, hor ikusi ginuen.
2: Hor pilpilean zira, horako errepika batean.
3: Bai.
2: Fier.
3: Fier eta, bai, gogoa maiten du, ogeia izaiteko.
2: Errepikak egiten dituzularik, ordean, oaia entzin bandekin egiten duzu, eh?
3: Bai.
2: Eta musikariekin nola eginda lotura hori bada norbait segitu zaituena, zaituztenak beti?
3: Bai, be, Patxi izan da pixkat musika komposatzen egon dena.
2: Patxi Amule?
3: Patxi Amule, bai. Eta gero Maite Duboak du zuzendaritza hori hartu musikariena. Beraz, berak ditu egepikak eraman eta be musikarien lana eraman.
2: Mm-hmm. Eta musikariak ordean nor izanen dira? Ados. Patxik egin du bere saltsa hor...
3: Angeluajak dira. Eta...
2: Abai, denak? Abai?
3: Bai, edo gehienak hasteko, arbaz dira denak, baina gehienak. Eta hogei bat dira, eta gero denetarik bada.
2: Abai, bai, bat dira hainitz.
3: Bai, musikatresna frango bada, eta... Bai.
2: Jo, dantza, sailo horrekin segitzeko, badakigu ere importantzia ondoa duela jauntziak, arropek eta horre lan ondia enamaiten da, usaian kabalkada batean?
3: Bai, hor den dariek zinez lan handia eraman dute. Bolanten be jantzi parte bat horiek dute sortu, eta gero behara ezker eskuin prestaturik, baina zinez sorkuntza lana izan da den darien zat jantzientan.
2: Ze motako taldea hor osatu da horren inguruan, erriko...
3: Bai, be, jostunak, errikoak, ara, eskolata ikastoltako burasoak, gogoa zutenek, hortan izena eman zuten.
2: Behar dira atera, untalarrogeita amardia ontzi.
3: Behar dira atera, eta lehen errepika horoko gean, be jantziekin ginen, beraz hori ikusi dugu, jantzi guziak ikusi ditugu, eta bai, politak dira bai.
2: Bakotxari egokituz?
3: Bai, hori da. Ba hori egin ginuen jadanik piskaldeenago, baina hor bai, azken jotursak egin izan dira.
2: Politak dira jantziak?
3: Biziki, bai.
2: Hori da, importanta da, bakizu bat dituzu puristak hor du direnak so egiteko ere. Dantzariak onak direnez, jantzi ederrak dituztenez. Ba denez, denen arteko zerbait...
3: Lotura. Ah, izanen da, espero.
2: Untxa, oiena Markazagarekin girela, beraz, aipatzen angeluarrak egiten duen desafio handi hori kabalkada aurten izanen dela. Gaiten dugu eguntalarrogeita amak bat dantzari, jo orotarat gehiago ziste, kabalkada untan parte hartuko duzena.
3: Bai, eguntalarrogeita amak bat dantzari, baina gero badira hogeita bost bat antzerkilari, hogei bat musikari, bertsolariak, zaldunak, logistikan ari direnak ere.
2: Kantari talde bat izanen da, edo ez da kantariek?
3: Gu gira kantariak.
2: Zoksiste kantariak.
3: Bertsolariak badira. Eta gero, bai, zakit behonta behogeita amak, irureun bat, bartartzaile orotarat.
2: Gehi inguruan izanen dira guziak.
3: Bai.
2: Bistana, ipatuko dugu ze lotura sortzen duen kabalkada batek erri batean. Pausa bat eginen dugu, hautatu duzun duplaren kantu batekin, eta erru ratxen kantua izan zena, elgarrikin.
3: Bai,
2: zenako?
3: Egin ginuen haiekin klipa, garai aterazutelarik. Beraz...
2: Senpereko aintziran.
3: Senpereko aintziran, beraz, behin klikska bat gure taldeari.
2: Horre ditzapen honak, biziki gisakoak direla omen?
3: Biziki, bai.
2: Untxa pasa zen.
3: Biziki, bai.
2: Peio eta pantsoa eta piso kere parte hartu zuen.
3: Bai.
2: Oiana Makazagak gure gomitak autaturik dupla, elgarrekin.

0: Dupla Elgarrekin kantua hemen Oihana Makasaga zuretako oitzapen honak, bideoklipa egitean.
1: Bai, biziki.
0: Besteak beste. Aurrikin orain zidan, txasontzi dipi hortan ikusten alduzi, ono, erri urratxena kantua izan zen hau, nizorei dola
1: bi urte.
0: Dola bi urte eran ezake. Hori da, beraz, dantzari eta kudeaketan angeruko kabalkada hortan ibiltzen zirela Oihana. Elgarrekin justuki kantuak dion bezala, uste dut erri batean kabalkada bat ekartzen duela elkarlan hori, elkartasun hori?
1: Bai, elkartasuna, ahemana eta gehien bat integrazio soziala edo pixkat hori izan gure helburua kabalkada batekin. Emaitza baino gehiago nahi ginuen ara, angelun sortu aheman hori eta jendean arteko aheman hori garatu.
0: Eta pentsatzen dut angelun bezala, erri guzietan bezala eta berdin hidietan gehiago sentitzen da, bakotxa bere alde ari dela eta Usaiako eskola bizitzatik aparte eta kulturalki ez dakit zer baden, zer mugimendu den angeluaketik aparte.
1: Badira elkarteak angelun, eta horiek dute lan handia eramaten, alere elkarte horiek. Baina, angelu alere auzoa initzez osatua da. Eta beraz, pixkat, jendea denetan da, eta nahi ginuen batu eta bildu, eta elkarte horiek egiten duten lana ere sendotu edo garatu.
0: Herri zabala da, justuki barreatua da, pixkat denetan angelu.
1: Hori da.
0: Senditzen da hori ere auzo... Auzoka badirela, hola?
1: Badira dinamikak, auzoka, eta babai, plaza edo horren sensazio guti bada angelun, alere. Beraz, horren bultzatzeko hori nahi ginuen sortu edo...
0: Senditzen da, hor, urte hondarean egu behiz eta badirela hartzen duela, ere garai hortan batzuk bultzatu baitute, eskolen inguruan justoki izan baita, badakigu horrek federatzen duela, hasteko?
1: Bai, hor, eskolek eta bon, kimoak ere sortu duen, eta angeluakakek ere, haiekin elkarlanean, baina sortu diren dinamika horiek egitualen inguruan, beraz, olentzero, jauteri, doni manikusuak, bai, entzatzen gira kultura hori eramaiterat angelu egedirat, edo hasteko augen gandik ere pasatzen kultura, euskal kultura.
0: Goienetz kulturetxe, eta bat dira, holako guneak alaike?
1: Bai. Bai,
0: badira. Bada bioz bat hor, araike.
1: Bai, haidira horiek ere, baina behitzeko asmoarekin edo.
0: Elkarteetan, aipatzen dugu angeluak, zer da elkarte azkarrik zoin da hor angelun?
1: Bai alde, baduzu, horiek ahaun taldekoak.
0: Ia berrik gurekin intuen joan den hastean.
1: Ebera.
0: Biziki angelun kokatu agira.
1: Bemanez goienetz kulturetxa ere bada. Euskararen inguruan, ara, gutxi gehiago behin.
0: Alaike hor eskualdunak badira, baina beste batzu ere unkituak izan dira, pentsu dut, kabalkada unekin, elkarlan hori, nola basatzen da, nola moldatzen dira?
1: Euskararekiko? Beraz guk, erabaki eginuen kabalkadan Euskara Komisio baten sortzea, plazararekin ere lanean haitu ginen, eta helburua zen, ara, beraz, kabalkada bat Euskaraz egiten den zerbait denez, Euskara garatzea eta Euskara transmititzea. Beraz, sortu zen adibidez kabalkada kit iztegi bat, hori bartartzaile guzia igurria izan zitzaien. Erripiketan ere entzatzen gira Euskara lehenitzak bederen Euskaraz egiten, esaldi batzu ere euskaraz edo bederen belagia egin dezaten dantza egipiketaz mintzo naiz, baina antzerkia den euskaraz baita, beraz euskaldunak baizik ez dira.
0: Eta batzuk ez dute bateri loturarik eskolarekin, ez dute hola entzuteko okasionerik?
1: Batzu ez, baina lan bat eraman izan da, esplikatu izan da, zergatik euskaran eginuen euskarari garrantzia eman, eta jendeak ongi hartu du, eta hortan hortan implikatzen da, eta ikusten da, hola, batzutan, beleno agian, etzuten agurtzen ere euskaraz, baina gaur egun, entzatzen dira euskaraz agurtzen, hitz batzu euskaraz erabiltzen.
0: Mm, normalitate bat.
1: Hori da.
0: Faltan eman duzue.
1: Bai, edo entzatu gira bai.
0: Az, eta petxatzeko da komunikatzeko eta badituzela mezu igortzeko talde batzu eta beste, hor ere itzak euskaraz?
1: Euskaraz eta bizkuntzetan egiten dira, beti euskaraz, lehenik euskaraz eginen dira mezuak eta gero frantzesera itzuliak izanen dira.
0: Mm-hmm.
1: Baina mezu idatziak beti bizkuntzetan eta euskara lehenik.
0: Mm. Eta gaskoiak, zer eku du?
1: Antzerkian zerbait behar ba. Kusiko.
0: Behar ba.
1: Zinda ezan hori, kusiko.
0: Badakit, zinda sekulen xalatu, deus. Antzerkia entzidatzen ari da, ikusi duzu, beraz. Lehen aldikotz ikusi duzu zuk antzerkia?
1: Bai, igandan ikusi nuen, lehen aldikotz.
0: Eta, ona izanen da?
1: Biziki.
0: Hori beden erraiten aldaukuzu?
1: Bai, biziki. Biziki lan ikaragajia egin dute, jokinekin, jokin irungaraiekin, eta zinaz biziki emaitza polita izanen da, pentsatzen dut.
0: Zeta horre pentsatzeko da batzuk lotura zerbait bazutela berdin antzerkiarekin, baina ez bait ezpada denek?
1: Ba, ez bait ezpada eta zinez antzerkilari onak ateratzen dira, hortik.
0: Horre, adindez berdinetakoak?
1: Bai, gazteak badira, horoko jen gazteak, baina denetarik, bai.
0: Sorpresak izanen dira?
1: Bai,
0: sorpresak. Gerritarrek baite dute, diakitea, to hau ari da antzerkian, ez duen hortan ikusten edo...
1: Ah, bai, bai. Segur aski, eta jentzat sorpresa batzu.
0: Zumatak erraldi izanen dira hor?
1: Antzerkian? Antzerkian lau. Lau erraldi.
0: Ados, eta...
1: Eta dantzekin tartekaturik.
0: Eriko gora beherak, bizten da, aipatzen direla?
1: Ara.
0: Kitzikatzen biskat?
1: Biskat? Ba bai, kitzika bada bai.
0: Beharrik, hortako egina da, kabalkada.
1: Bai. Ara, behar zen.
0: Hori, nok idatzi zuen...
1: Jokin Irungaraik idatzirik bai.
0: Erritarrekin eta bildu zen?
1: Antzerki taldekoekin, alere haiekin eraman zuen lan hori, idazketa lan bat eraman zuten astapen batean, ideia bilketa, idazketa lana, eta gero hasi ziren errepiketan, eta antzez lanetan. Eta hori dira material biltzen eta gantzi eta horakoak.
0: Azken gauzak
1: egiten.
0: Deia bada bat, jokinek egin behar duena rol banaketa ikusi bako txari zer joiteran zakon eta...
1: Bai, egin zuen hori bai, duela hilabete bat zuoren.
0: Bai, beharrik.
1: Bai.
0: Tekstu badakite gogoz?
1: Bai, orain bai.
0: Ez eta irailaren ogoi eta ogoita zazpian izanen, ogoita seian izanen dela, patuko ditugu nola egin sartzeak hartzeko eta azken lekoak baitira, kasu. Eta justoki beste posa bat egin hain zine. Zuek zehar eman duzuen hor dantza taldeaz gain antzerkilariekin bakotsak egin du lan bere aldetik. Zuk kudeatzeko nola pasatzen zen, bazinuten biltzen zinezten erregularki, astean bazinutuzten itzorduak, ora? Plantan emaiteko guzia edo?
1: Dantza komisioaren artean bai, guelk hartzen ginen dantzariekin egiten genituen egipiketaz gain, dantzak jamoldatzeko edo pentsatzeko nola egin, beraz hori gure artean. Eta gero kudaketakoekin ere elkartzen ginen hori dena pixkat kudatzeko, ikusteko bakoitza zartan ginen, antzerkian, musikan, dantzan.
0: Zaba zailena kudatzeko? Zuk dantzan adibidez?
1: Zailena jende kopurua behar ba. Alere bolantetan 64 dantzari biltzen baikira, beraz dia, eta egun taugei edo, lako... Beraz, behar bai handeko purua hori denak udatzea, behar bai zailena.
0: Ez dira behar denboran egiten erripikak dantzen dako?
1: Ez, ostiral atxetan talde batzu eta larun bat goizetan besteak.
0: Denetan izan behar duzuzuk edo?
1: Entzatzen ginen, pixkat ikusten bakoitzak noiz posible zuen, baina gehiago izan, hobe.
0: Jo beste problema bat zen, alta idia ondia da Angelu, baina behar zen atzeman infrastruktura bat edo toki bat hori guziak biltzeko eta erripiken egiteko.
1: Bai, astapenean nahi bauzu taldeak txipiagoak ziren, dantzarietan ezkinen 64 edo 100 elkartzen, biskat gutxiago naka egiten genituen, beraz hor egiten ginoen, bai bai aldean MGK nere bai eta
0: ange, MGK?
1: Manes Goienetz kulturetza barkatu. Eta angeloa jaken, beraz hiru lekuetan egiten ginituen astapenan errepikak, eta gero denek elgarrekin egiten genitularik Vilapian egiten genituen, Vilapiako kiroldegian, liceoan, baginuen hor dantzari bat erakasle denan, eta berari esker lortu dugu gela hori bai, eta beharrik, ez da bizki egokia da.
0: Baionara duetzen ziste,
1: errepikatzeko. Deslokalizatzen gira.
0: Eta beraz, puskak eta ustelan zin dituzten horrean?
1: Dantzarienak, bai, gero antzerkilariak orok bateko ezkerparetan errepikatzen zuten.
0: Ez da erretxa, leku bat atzemaitea hor hartu ziste, funtsian?
1: Ez da erretxa, berginuen leku bat aski handia, beraz, ara, plazaren neurketak, egiten zituenak, eta berginuen ere leku bat estalia izanen zena. Aroaren gatik, ez baiginekien...
0: Errepikatzeko.
1: Hori da, estapenean pentsatzen baiginuen ere behar ba angelo jakeko parkingean edo egitea, baina bo, etzen hain egokia, beraz, santzan diaukan dugu lekuarekin bai.
0: Bo, mentua zudan eta errepikak egiten aldiela kanpoan, mena, eta hono.
1: Bai, baina bon, guk dena, bai, Vilapian egin dugu.
0: Ados, eta... Beraz, azken errepikak hor dituzuela, baduzue ono oso bat eginen duzue, bat edo bi?
1: Egin, oso bat igande untan, eta gero bezperan dantzariak eta antzerkilariak desberdin bat eginen dugu, antzerkilariak.
0: Desberdin bat. Eta nola senditzen duzue girua hor, angeluarek?
1: Pilpilean.
0: Bai?
1: Bai. Igandekoa, eustut, biziki polita izan zen, biskat... Ara, emozioz betea edo, ikusi baikinuen lan aldiko, ara, denak, ben, denen lana eta bego gotxu gira, eta nahi dugu, ara, lehena egin.
0: Behar da, eh? Zenta hor, errandugun bezala, Angelun izanen dela Ardoiko pilota plazan.
1: Uri lehena.
0: Leilaren ogoian, hau izanen da beraz igandez.
1: Bai.
0: Bientzaten hori berdina txiki duzu, eh?
1: Bai.
0: Lauter dietan.
1: Hori da.
0: Nola inmer da? Lekuen bila joaiteko, galitzen malin badira?
1: Azken leku batzu galitzen dira, baina salmenta puntuetan, hor loazan momentuz ez da deur galitzen. Menturaz berreskuratuko ditugu salmenta puntuetakoak eta loazan emanen, baina ez dakigu oin hori nolaku datu. Baina bestenaz salmenta puntuetan. Elkajean, Angeluko turismo bulegoan ustut, badirela, La Joia lostatuan, eta ara. Hor dira azkenak, beraz...
0: Zen izan uzio hor...

0: jende ari da galde egiten gelitzen jenten zlekoak zuzenki edo...
1: Momentuz esobera, baina mugitu beharko da bai, nahi baldin badaleku bat.
0: Ogoian beraz, igandez hor izanen da ere animazio, ondotik ere pestak segitzen baitu?
1: Bai, Kalume txarangarekin hor lehenean, eta bigarrenean bestak segituko du, baina Donimane gelan, angeluna. Zer jangela horretan.
0: Hori irailaren 26an, larun batez izanen da.
1: Hori da.
0: Eta ez da berlikoan, Kintaun.
1: Kintaun, bai, merkatuko plazan.
0: Plazan, kampuan beti.
1: Kampuan beti. Eta pestarat eta joaiteko autobus tipi batzu edo naveta batzu ere antolatu dira. Beraz, horiek joan ginainen dute.
0: Nontik?
1: Bekintautik Donimane gela arte.
0: Ados.
1: Han segituko baitu bestak larun batean.
0: Zer okatzen zuen nuna parkatu eta hori...
1: Ja, bala, inguruko informazioak edatuko dira laster xaretan, baina inguruko parkingetan eta hortako naveta horiak ere plantan emaiten dira.
0: Usut ama, bost urutan dela sartzea?
1: Bai, hori da.
0: Eta ujirik aurrendako?
1: Sei urte petik ujirik. Baina besta zama bost urutan bai.
0: Hala, eta zenako bitokitan eginda?
1: Nahi ginuen, zinez angelun gure presentzia erakutsi eta be kabalkada bi plazetan eman alapiskat iria onkistatzeko edo.
0: Okupatu nahi zinuten.
1: Bai, hor girela erakutsi nahian.
0: Bon, betikoa da, aruaren arabera egiten da, baina euria balin bada ere ikuskarriak segituko du, somaz goan.
1: Bai, hori da.
0: Batzuk bildu dituzte, kabalkada batzutan.
1: Be aro nahi nendu.
0: Bai, biztan da. Angelun bete aro da.
1: Beti.
0: Penalitzateke, olako guda ukan eta euria izaitea olako nana eramanik. Bon, Ardoin, horretazeko goian, izanen dela, hilairaren goian, eta horita seian, Kintaun, angeluko kabalkada unentzat lekuak hartzeko, bada, bon, leku horiek fisikoki, baina entxatu joitea eloazoren bidez hartzeko, eh?
1: Bai, txatuko gira bai.
0: Zer da lotura, Eroazo, angeluakak sekatzen da?
1: Angeluko kabalkada.
0: Angeluko kabalkada. Pausa bat egiten dugu, eta azken gauzak aipatuko ditugu, ondotik eta zer eginen duzuen, eta beti hori da, gelditzen delarik, ero, aipatu duzuen. Miruarekin nahi zinuen ere, salda badago kantua huentzun?
1: Bai.
0: Unen bat duzabai berezirik edo...
1: Ez berizilego, enan, bo, umore honez ezartzen duen kantu bat dela iduritzen zait.
0: Hale, Oihana Makasagak hautaturik, Mirua.

0: Giroa, giroa sartzeko salda badago kantua hautatu duzu Oiana Makazaga. Beti angiruarrak dantza taldeak proposatzen duen kabalkada hori aipatuko dugula eta finituko dugu horrekin. Badu izenik kabalkadak edo lemarik edo?
1: Anka, deiaula deitu dugu, eta gero kabalkada irirat heldu da, hori gure lema da.
0: Zendako, anka?
1: Angelu kabalkada nasketa bat.
0: Txipriki.
1: Ara.
0: Eta kabalkada iriat helduta ba, ez egia Usaian erritipietan dela?
1: Bai, eta hor hiri baterat helduta, beraz nahi giren hori ere aintzineratera man, eta fitxan ere hori idatzia da gainean, gainik aldean.
0: Badira elementu batzu bai agertzen direnak, fitxan. Nok egin adauzia hori afitxan, entzusen?
1: Fred Bedbedejek, Frederik Bedbedejek, Karolinek ere, elkarlanean hola,
0: kimoako
1: burasoi batzu eta hor direnak bai, kudaketan eta logistikan.
0: Ez dakit badia gauza batzu ez dut gehiago eskopean, bera helikoptero bat,
1: helikopteroak,
0: bada lotura, txarkiarekin edo zerbaitekin.
1: Hara, kusiko duzu.
0: Dede behar da kasu
1: eman. Auzapesa ere agertzen da nun bait, sekatu behar da ongi baina.
0: Abo?
1: Bai.
0: Fitxana. Deia gazte kabalkadan ere aipatu izan zen hain itz? Usaian hori egiten da, kabalkadan zirikatu behar dira bazterrak. Justoki ibili ziste beste kabalkadetan eta ukantzinuten parada?
1: Ikustera joiteko,
0: bai.
1: Iri sahira joan ginen, do joan ziren batzu. Azkena hori izan zen, iri sahiko kabalkada.
0: Bada lehia bat, hola? Zuen buruan desafio bat imerdugu beki, besteak behin no, edo...
1: Madat zait iruditzen lehia bat denikola gure buruan. Gure helburua zinez, ezan bezala, ahemana sortza zen irian, angelun sortut. Beraz, hori zen gehiago. Bo bai, beti badugu alere, emaitza polita nahi dugu erakutsi eta nahi dugu, ala, badakigu hortan itxoina girela, piskat, otuknan, erraiten den bezala, baina dantzan, antzerkian eta... Sustut euskararekiko ere, beti ara angelun ea euskara presente den edo hori senditu dugu.
0: Zemaila duten,
1: gazte kabalkadan ere, ara inbeste hau euskaraz mintzatzen, urte bateko lana euskaraz ere maiten, desafio handia da guretzat. Baina ikusten dugu, lortzen dugula eta do lortzen ari girela. Eta horrek ahotasun batera ekartzen du alere.
0: Bo, zok dena emanen duzie dena, bestek baino obeki berdin egiteko, edo ez gutio, besteko?
1: Hori da.
0: Egia bada publiko bate ibiltzen dena hola kabalkadetan eta konparatzen duena.
1: Eta bai, beraz nahi, bai, hortako nahi dugu zinez dantzan eta zuhotzak izaiten entzatzen gira olako jendearen zat.
0: Usu, bai, erten duzuna, hirian gutitan gertatzen da, kabalkada bat, eta egitarrek, bai, indarra emaiten dute, egi tipi horietan mentoz bada, giro gehiago, edo gehiago frogatu behar duzu ezuek horrein, no?
1: Bai, duritzen zaigu, bai, badugula gehiago frogatzeko. Beraz, bai, nahi dugu erakutsi, ara, guk ere euskaraz egiten aldugula, guk ere euskal kultura eramaten aldugula, plazetarat. Beraz, bai, erronka polita.
0: Bai, eta espero duzu, oaxen ukaitea ere, ondotik.
1: Oaxonen ukaitea.
0: Onak ahalaz.
1: Bai, espero dugu, bai. Azteko publikoak maitatzea eta gogotik hartzea, eta bai.
0: Horat, ditelanalko ez direnek ukaren dute parada, gero usu filmatua baita eta badira zerbait gelditzen da zuenako ere.
1: Untxalaz bai kanaldudek lehen eman laldia uste dut filmatuko duela.
0: Gero berantako gordian ikusten alko da kanalduden.
1: Bai, pentsatzen dut bai.
0: Zuek ere oroitzapenak izaiteko?
1: Bai, atxiki beharko dugu bai. Gunean bertan dantzariak ezin baitu ikusi egan zerkia beraz... Naiko dugu, bai, behez ikusi.
0: Eta bai, bada frustrazio tipi bat, hor.
1: Eta bai, gibelean, izan engira.
0: Ia, azkena 2002an balimazen, ez ziren mentuaz baiko ahalak filmatzeko eta pentsututua esaretan eta initzen maiten duzuela, komunikazio hori lantzen da?
1: Bai, entzatzen gira, alire bat dira, 2002ko bideoak, badugu, baditugu batzu, baina, bai,

0: gero saretan eta datzeko nahiko ditugu, bai.
1: Arkazkia, koloritzapenak behar dira txiki. Eta hemen belaunaldi desberdinek ere parte hartzen baitute, zer da adin tipiena eta zaharena parte hartzaileetan?
0: Beraz, 18 urte inguru gaztenak.
1: Eta den horti goitia hasten baita, tipiagoak ez dira hartzen.
0: Ez, horiek gazte kabalka daukan dute. Eta 85 urte arte.
1: Ah, ez da gaizki.
0: Dantzari, azken, dantzari batek adin hori du bai.
1: Ah, poita da.
0: Bai, dantzaiten du bai.
1: Ah, unki garria izanen da.
0: Bai. Ah, bai, seguraski bai biziki.
1: Badakit ere joan zireztela dantzari batzuen seka izan dira, hola, jende guziak ez baitira gehiago angelun bizi ere. Hainiz joaiten dira angelurat bizitzera, baina batzu joan dira angelutik edo ez dakit izan dira bentoaz hola... Jakin dut bat, beden, dantzari bat errikoa, ba, usteutan geron bizi dira,
0: Gero, kabalkadan partartzeko, baldintza batzu bezala baziren. Edo angelun bizi, edo angelua jakeko, angeluko elkarte bateko partaide izan, edo angelua jak taldetik pasatu izana, baziren olako baldintza batzu alere. Beraz, normalki ez dira biziki gojon angelutik.
1: Ados.
0: Dantzari horiek.
1: Ez ez gainerat horra pentsatzen dutana antenaz kanpo eganen dauzut.
0: Ados.
1: Egia bizi da.
0: Ah, bon.
1: Zuma belaunaldi higo duzu,
0: Bai, oiten da, bai.
1: Egia batzutan polimika sortu du horrek ere, Egi batzutan, erritarrak auzu egira joanik, eta ez dira onartuak kabalkadetan hartzeko.
0: Bon, alere...
1: Tentsio batzu sortzen alditu.
0: Ba, ez dugu lako tentsio horiek senditu.
1: Erri batzutan izan da. Eta betikoa, badelarik olako mugimendu handi bat, elkartzen ziste astero, harreman berriak sortzen dira ere, pentsu dut, eta erriak gurutzatzen zisterarik, bai bada begitarte bat, beste harreman bat dena initzekin. Hori sortzen delarik, bat batean gelditzea, irailaren 28an ez da dena geldituko.
0: Ez da dena geldituko, eta jadanik ari gira aurreikusten gero zehegin. Ara, beraz, jendeak gogoa du segitzeko bai dantzan, sustu dantzan. Beraz, ari gira pentsatzen zehegin, jadanik emanaldi batzu ere pentsatuak ditugu edo aurreikusiak ditugu, hor mutxikoaren egunean izanen baikira, Lujaman, seguraski. Beraz, ara, ez da berala geldituko, egipikak ere segitu beharko dute. Ez gira behar bai honetan arogeita amak dantzariekin joanen, bietarat, baina ikusiko dugu bai, talde txok sortuko ditugu, eta gero be urtahiletik goiti pentsatuko dugu nola egin dantzak urtsorien segitzeko, edo be, ohek, dinamika horrek segitzeko, dinamika hori mantendua segitzeko.
1: Angeruko kabalkadako dantzariak ikusiko dira ono, zumbait itzok dutan.
0: Hori da.
1: Eta batzuk mentuz maila apalena dutenek, maila gorako dantzak ikasteko, edo usu gertatzen da hori segitzen dutera ikastortean dantza kortsuek?
0: Bai, zerretik ez, bai, ikusiko dugu ez dituko ino dantza kortsuriek antolatu, edo zaketakigu ino sobra nola egin, baina zerbait eginen dugu eta pentsatuko dugu bai, gero bat ez, dugu dena hola utziko.
1: Frustrazioa handia bada. Olako lana eraman eta...
0: Sigur, bai. Eta inbeste jende bildurik zerbaiten inguruan, bai, nahi dugu segitu eta jendea biltzen segitu.
1: Pentsatzen da, gero pesta bat egitea denen artean?
0: Bai.
1: Hori aurreikusia da?
0: Aurreikusia da, ez dakit noiz, oino, baina eginen dugu, bai elkartea desegiteko egunean zerbait...
1: Ah, desegiten duzia?
0: Bo, desegin, edo hasteko, bai, kabalkadari ebukara bat emanen diogu, baina pesta batekin. Segur, pesta zaleak gira, angelo.
1: Oiara, pentsatzen zu, ondotik, ondoko, ez dakit, marka orteren buruan, mentuaz, beste kabalkadat izanen dela angelun? Parte hartuko duzula?
0: Ah, bebaldin bada gogotik, bai, kusiko, bai.
1: Bo, lara goita bost urte arte baduzu, no?
0: Batzun denbora, egiten alditut bizpailu.
1: Untxa, eta horreta hasiko dugu, sartzen hartzeko nora egin behar den, zenta azkenak dira?
0: Azkenak dira, bai, gutxi batzu bat dira. salmenta puntuetan momentuz, ikusiko dugu noiztik aintzina maiten ditugun behiz eloa zon, baina hasteko gaur egun salmenta puntuetan dira.
1: Ados, eta gio, segitu behar da, hor, eloa zoren bidez, igandekoa beraz hau irailaren ogoiekoa izain da, ardoiko pilota plazan, eta lauterdietan, beraden biakola dira, eta gero, besta egiten alko dela, kalume txarangarekin.
0: Ara.
1: Eta oita zazpian larun bat, Oita seian. Hau larun batez ere, eta kintauko plazan, eta ondutik beraz badirela nabetak.
0: Hori da. Hor, bestan diagoa izanen da seguraski oita seian.
1: Eta hor, aterbean eginen da besta.
0: Bai, doni bani gelan.
1: Untxa, dena egan dugu, besterik gehitzeko, Jana?
0: Ebe, zatozte, ikusterat kabalkada hori, angeluk nola vibratzen duen, ejanen dugu, ze energia ekartzen duen. Ara, gubiziki kontengira, jugira, beraz.
1: Ikusteko hirietan ere olako gauza edera keiten aldirela bai, kulturalki.
0: Hori da.
1: Ara, kultura, musika, antzerki, dantza, hor ikusiko dela.
0: Ara, eta euskarak lekoa baduela.
1: Ontsa, mil esker, zuri, Oian Amakazaga un arte etorririk, eta zurionak berriz ere angeluarrak taldeari, eh?
0: Bai, bai, bai, esker.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule eta ongietorri naiz irratiko informazioaren ariaren hirugarren edizio honetara. Ostiral iluntzeko 8ak dira eta albistegi hau abiatu aurretik kontatuko dugu Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Alde batera utzi du horren bestez ertzaintzaren esku hartzeak kolpatu ugari ekarri zituela berekin eta gainera pertsona bat atxilotu eta beste 6 identifikatu zituztela portuaren eta Marikalearen inguruan egindako kontroletan. Multinazionalari buruzko albiste kezkagarriak bata bestearen atzetik heltzen diren bitartean, Nafarroako Volkswagenek muskulu erakustaldia egin du Landabengo lantegian ID Cross ibilgailu elektrikoaren ekoizpena hasiko duela aurkeztean. Auto txikia eta eskuragarria dela esan dute salmenta aurreikuspen onarekin. Gaurko politika ipagaietan esan behar Rocío Vitero izango dela EH Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako, mahai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta Viterok oposizioan lortutako garrantzi handiko akordioetan oinarrituta heldu da. Horrela aurreko hauteskundeetako 8 hautagai nagusietatik 7 errepikatuko dute 6 emakumeak direlarik. Eta bestalde ostiral honetan aurkeztu dute EASO Amarako trenbideremua eraldatuko duen proiektu irabazlea. Hiri basoan bizi, Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta insausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxe bizitza eraikiko dituzte, 80%-a babestutakoak.
2: 480 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 80%-a etxe bizitza babestuak izango dira. Diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 50%-ean bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafiko aldetik ezer baino lehen aipatuko dugu gaur jakin dugun albiste bat, EH Bilduk eta Arabako Aldundiak lortutako akordiari esker AP68-aren tarifa berriak 2 urtez izoztuko direla, tarifak bateratzea eta errenta irizpideak aplikatzea ahalbidetuko duen kobrantza sistema berri bat ezartzen den bitartean. Horrela sinatutako akordiari esker egungo tarifaren gaineko 160%-ko beherapena 2 urtez mantenduko da. Denbora horretan, talde politikoek tarifak bateratzeko, errenta irizpideak aplikatzeko eta tarifa 4 bat sortzeko aukera emango duen kobrantza sistema berri batean aurrera egiteko konpromisoa hartu dute. Eta uneotako errepideen egoerari begira, kontatuko dugu arratsalde osoan zehar izan dugula puntu gatazkatxu bat, hain zuzen AP8-an, Irunaldean eta Baionako norantzan, autopilaketak izan dira arratsalde osoan zehar, baduela ordu erdi inguru amaitutzat eman dituztela esan dezakegu. Eta goazen ere asteburura begira, biharko larunbateko eguraldiaren iragarpena ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larunbat honetan. Goizean, behelaino trinkosamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patere trabarik egin gabe eguzkiari. Eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin eta baita lurraldearen ego isuri aldean ere, arratsaldean iparekialdeko haizea sartuko da eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta Kantauria isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean goiza hotza izango da. Maximoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 8:05 minutu ditugu, berehala hasiko gara.
0: Informazioaren aria.
4: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
7: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
6: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
7: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
6: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
9: Borroka irabazteko desesperantzari.
8: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
9: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
8: Larumat honetan 5etatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
9: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
8: Eta asteazkenero, 6etan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
1: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
8: Gaurtik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
0: Informazioaren aria.

0: Iluntzeko 8:07 ditugu, esan dugu ostiral honetan aurkeztu dutela EASO Amarako trenbideremoa eraldatuko duen proiektu irabazlea hiri basoan bizi. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta insausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxe bizitzara ikiko dituzte, 80%-a babestutakoak. EASO Amarako trenbideremoaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute ostiral goiz honetan EASOko plazan. Denis Itxaso, Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak proiektua usarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xehetasunak eman ditu.
1: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 80%-a etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 150%-ean bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Etxe bizitzei dagokienez, Itxasok azaldu du etxe bizitza libretatik lortutako diru sarrerek emango diotela bultzada proiektuari. Sailburuak aurreratu du inbertsio ekonomikoaren zehaztasun gehiago hurrengo egunetan emango dituztela. Etxe bizitzei lotutako zehaztasunez gain, sailburuari azpimarragarria iruditzen zaio hiriaren erdi gunean sortuko den eremu berdea, horregatik hiri basoan bizi izena. Azaldu du egun 529 zuhaitz daudela eta 382 zuhaitz berri landatuko dituztela, orotara 1000 arbolez osatutako berdegunea indartuz. Eta gaurko arratsaldeak utzi digun beste albiste esanguratsu bat, Gorka Ortiz Deginea EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karemengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Maialen Omatxebarria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Zupiriak zehaztu du 4 agentek osasun laguntza behar izan zutela mutuan esku hartzean jasandako lesioengatik. Haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean, sailburuak emandako bertsioaren arabera, eskailera batzuetatik behera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz. Alde batera utzi du horrenbestez ertzaintzaren eskuhartzeak kolpatu ugari ekarri zituela berekin eta gainera pertsona bat atxilotu eta beste 6 identifikatu zituztela portuaren eta Marikalearen inguruan egindako kontroletan. Zupiriak aurreratu duenez, baliteke zigortu gehiago egotea, izan ere bi pertsonari ikerketa fasean daudela atestatu bana ireki zitzaien. Izan ere, erdigunean arrano beltz bat zuen ikurrina bat zeramatela identifikatu zituzten eta putos zipaios ormara bezalako hitzak esaten ari zirela. Sailburuaren esanetan, bodikamei esker grabatuak daude gertakariok, baina baita horietan erabilitako indarra ere.

0: Eta Iruñeragoaz, Joseba Asironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiral honetan totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtsoez ohartaraziz. Horren aurrean, ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSN-rekin eta gobernuko kideekin egindako itunaren inguruko kontuak eman ditu Lander Martinez.
1: Estoy persuadido de que el gran logro de esta legislatura es haber convertido a Iruña en referente no solo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra. Hemos sido, somos y seremos un mascarón de proa contra el que chocará el fascismo y lo seremos gracias a las personas que comparten el convencimiento de que la democracia es el camino y que gobernar es respetar la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
2: Iruñako alkateak eskuinak eta ultraeskuinak Iruñako gobernu obrerako jaren aurka egiteaz gain iraganeko mamuak astintzen dituela ohartarazi du. Desberdinen arteko akordioak nabarmendu ditu Asironek bizikidetza osasuntsu baten oinarri gisa eta totalitarismoari aurre egiteko modu bezala.
1: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
2: Kudeaketaren alorrean besteak beste etxe bizitza hitz egin du alkateak eta udalak horren eskuragarritasuna errazteko abian jarritako ekimenak nabarmendu ditu.
1: Es el plan de vivienda, un proyecto que ha sentado ya las bases para levantar 1.500 viviendas en diferentes barrios. La mitad de ellas protegidas entre 2027 y 2029, que además tendrá continuidad en el año 2029 con otras 5.000 en el futuro barrio de Donapea. Pero también hablamos de la mayor inyección en vivienda en alquiler asequible de la historia de la ciudad, del impulso de una ordenanza de vivienda e inclusión social con 215 viviendas y de al menos la concreción de 2 alojamientos senior y 3 cooperativas de vivienda.
2: Hizkuntza normalizaziorako planean ere jarri du azpimarra alkateak eta eskuinak gai honekiko izandako utzikeria salatu du ere euskarafobiaren markoan.
1: En tercer lugar, quiero mencionar el primer plan de normalización lingüística que supone el reconocimiento del euskera como una de las 2 lenguas propias de esta ciudad. Todo un hito, sin duda, tras años de la brutal y obscena euskarafobia de los gobiernos de derechas.
2: Herri pagainaren etorkizunaz mintzatu da ere, nabarmenduz azken legegintzaldian, Iruñeako udalak aurrera pauso handia egin duela auzoa beregan hartzeko, eta horrela, bertako bizilagunek eskatzen zituzten konponbideak emateko. Bestalde, etxegabeziaren gainean hainbat datu eman ditu, eta azpimarratu du udal gobernuak arazori pairatzen duten kolektiboak hartatzeko baliabideak 122 areagotu dituela.
0: Eta bestalde geroa bai Kusue Barkos izendatu du Nafarroako presidentetzarako hautagai 2027ko foro hauteskundeetan atzera pausorik ez emateko helburuarekin. Geroa bai osatzen duten alderdiek proposamena berretsi dute dagoeneko. Erabaki horrekin geroa baik konpromiso sendoarekin ekingo dio urrengo hauteskunde zikloari. Nafarroako gizarteari proiektu aurrerakoia plurala eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraituko du bere erakundeak eta bere politikei buruz erabakitzeko gaitasun defendatuz. Geroa baika adierazi du Usue Barkos dela Nafarroa gidatzeko pertsonarik onena datozen urteetan foru erkidegoak aurregin beharko dien erronkei aurregiteko bai gizarte eta ekonomia arloan, bai zerbitzu publikoen eraldaketan, bai trantsizio energetikoan eta lurralde garapenean ere. Honekin batera esan dezakegu Rocío Vitero izango dela EH Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako. Mai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta Viterok oposizioan lortutako garrantzi handiko akordioetan oinarrituta heldu da. Horrela aurreko hauteskundeetako 8 hautagai nagusietatik 7 errepikatuko dute 6 emakumeak direlarik.
3: Mai politikoaren ustez Vitero Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena da, herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortzeko helburuarekin. 2023ko udal hauteskundeetan EH Bilduk emaitza historikoak lortu zituen Arabako hiriburuan eta horren ondorioz alderdiak nabarmendu du Bitero hiriaren historian udal hauteskundeak irabazi dituen lehen emakumea izan zela. Orduan EH Bilduk bihurtu zen lehen indarra hirian 44.845 boto eta 7 hautetsirekin. 6 bakarrik izan arren PSE-ko Maider Etxebarria eraman zuten alkatetzara EAJ-ak eta PP-ek. Ordutik koalizioak azpimarratu du lehen indar politikoa izateko erantzukizunarekin lan egin duela Biterok eta bere taldeak zerbitzu publikoak indartzera eta jendearen bizitza hobetzera bideratutako akordio handiekin. Azken iragarpen honekin EH Bilduk foru hauteskundeetarako eta hiri garrantzitsuenetarako bere zerrendak osatu ditu 8 hautetsitik 7 pik errepikatuko dutela. Berritasun bakarra Nerea Kortajarenaren hautaketa da, honek Juan Carlos Izagirreri lekuko hartuko dio Donostiako alkatetzarako hautagai moduan.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortziak eta amazazpi minutu aurrera goaz informazioaren arian, Nafarroako Unibertsitate Publikoak puntu morea finkatu du Arrosadiako kampuseko ikasgelategi eta liburutegiaren artean emakumeen aurkako edozein indarkeria motaren aurrean informazio emateko gunea baita prebentzioa eta sentsibilizazioa edatzeko ere. Proiektu barnean bideokampaina bat aurkeztu dute. Ekimena Unibertsitateko Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailak bultzatu du, unibertsitatearekin batera indarkeria matxisten prebentzioa unibertsitatearen eremura hurbiltzeko asmoarekin. Ostiral honetan aurkeztu duten Nafarroako Unibertsitate Publikoan egindako ekitaldi baten bidez, unibertsitate komunitatearen barruan informaziorako, prebentziorako, sentsibilizaziorako eta arretarako erreferentziazko baliabide gisa.
1: Hemos impulsado junto a la Universidad Pública de Navarra la consolidación y visualización del punto morado como un recurso de referencia para la información, la prevención, la sensibilización y la atención dentro de la comunidad universitaria.
0: Azaldu dutenez, proiektuaren barnean puntu morea finkatzeaz gain unibertsitateko ikasleek indarkeria matxistaren kontrako kanpaina bat sortu dute datorren urteko martxora arte luzatuko dena. Horrela Nafarroako gobernuaren emakumeen aurkako indarkeriaren bigarren planaren barruan elkarren osagarri diren bi elementu batzen ditu proiektuak. Alde batetik, puntu morearen bidez unibertsitateak prestatutako eta lagundutako gazteek eta mentoreek lagunduta gune hurbil eta irisgarri bat abian jartzea bermatzen du eta bestetik gaztei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina berritzaile eta parte hartzailea martxan jartzen du. Eta azaro amaieran biarritzen egitekoak diren Lekanon France enpresaren ekitaldiaren aurkako mobilizazioa deitu dute hainbat sindikatu alderdi eta eragile. Elkarretaratzea datorren astelenean izango da zeinak oturuntza fasistaren aurkako aldarria zabaltzeko asmoa duen.
2: Lekanon France enpresak aurtengo udaberrian iragarri zuen azaroaren 28an biarritzeko iratigelan Euskal oturuntza egin asmo zuela. Enpresa horren gibelean eskuin muturrarekin muturraren ideiak barreiatu nahian dabilen Pierre-Edouard Sterin miliarduna dago eta entitateak azaldu duenez euren lurraldea eta bizimodua maite duten jendea elkartzeko asmoz antolatu dute aipatutako baskaria. Baina enpresa ez dadin biarritzen bildu Ipar Euskal Herriko 15 erakunde kolektiboa osatu dute bai eta ia 3000 sinadura bildu ere. Halere salatu dute oraindik ez dutela botere publikoen erantzunik jaso. Kolektiboak argudiatu duenez, behin baino gehiagotan delituzko ekintzak sorrarazi dituen gertakaria da, azaroan jasoko dena eta istiluak eragosteko neurriak hartzeko eskatu die instituzioei. Erantzunen falta oturuntza fasistaren aurkako elkarretaratzea deitu dute astelenean, irailaren 21an arratzaldeko 6:30etan Biarritzeko Herriko Etxearen atzean.
0: Eta beste kontu bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeak atzera bota du Basauriko preso batek egindako eskaera. Atxiloaldian ertzaintzak eskubideak urratu ote zizkion ikertzeko legeak ez duelako horrelako eskaerarik onartzen. Ustezko giza hilketa delituagatik espetxeratutako presoa batzorde horri zuzendu zitzaion, oinarrizko eskubideen hainbat urraketa gertatu zirela uste baitzuen, irailaren 14ko data duen ebazpen batean batzordeak gogorarazi du legez honako kasu hauek tan bakarrik esku har dezakela. Segurtasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren dagokion udal agintaritzaren edo arartekoaren titularrak eskatzen dionean edo ofizioz poliziaren esku hartze batean heriotza edo lesio larriak gertatu direnean, salatzailearen arabera atxilotu zuten agenteek intimitatea eta errugabetasun presuntzioa bezalako eskubideak urratu zizkioten. Idazkian dioenez indarrez atera zuten etxetik eta alkolaren eta estupefazienteen eraginpean egon arren lekuko gisa deklaratzera behartu zuten, ustez bere borondatez galdeketak iraun zuen orduetan inolako elikagairik eta edaririk eman gabe aitorpena behartzeko.
3: Informazioaren aria.

0: Eta ekonomia kontuetara pasako gara, multinazionalari buruzko albiste kezkagarriak bata bestearen atzetik heltzen diren bitartean, Nafarroako Volkswagenek muskulu erakustaldia egin du Landabengo lantegian ID Cross ibilgailu elektrikoaren ekoizpena hasiko duela aurkeztean. Auto txikia eta eskuragarria da, salmenta aurreikuspen onarekin.
1: ID Cross modeloa 4,5 metroko luzera, 1,79 metroko zabalera eta 1,58 metroko altuera duen sub elektrikoa da. Maletategia 475 litrokoa da, 561 kilometroko autonomia du hirian eta 426 kilometro bidean. Modeloak 105 kilovatiorainoko karga konartzen ditu korronte zuzenean eta 24 minutu inguru behar ditu bateriaren 110%-tik 180%-ra pasatzeko enpresak emandako datuen arabera. Irailetik urte amaierara bitartean 24.300 unitate ekoiztea aurreikusten da eta dagoeneko modeloaren 10.000 eskaera pilatu dira ostiral honetan serian fabrikatzen ofizialki hasi aurretik. Nafarroako gobernuaren ordezkari moduan Maria Txibite presidentea eta Mikel Irujo kontseilaria izan dira. Foru Erkidegoko buruzagiak nabarmendu du ekoizpenaren hasiera garaipen bat dela Nafarroarentzat, elkarrizketa sozialaren ereduarena eta lankidetza publiko-pribatuaren ereduarena eta Landabenen ekoizten diren ibilgailuak Nafarroaren oparotasunerako palankatzat jo ditu.
0: Erazken asteetan, abeltzaintza sektoreak kritika gogorrak egin dizki Olakoako gobernuari, besteak beste, lehortearen aurrean ezer ez egitea leporatu diote. Amaia Barredo, elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak, lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Lander Martinez.
2: Sailburuak iragarri duenez, Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkuran lehorteari aurre egiteko iragarritako aparteko laguntzak aurten eta ofizioz zuzenean emango dituz. Onda Baskan egindako elkarrizketa batean, Barredok azaldu du aldundiekin lanean ari direla primei eta laguntza zehatzen bat emango zaien azpi sektorei dagokienez. Abeltzaintzako sindikatuek asteak daramatzate lakuari konponbideak eskatzen eta aste horietan zehar lehorteak eragindako kalte larrien aurrean ezer ez egitea aurpegiratu diote gobernuari. Bazka erostea izan da bestalde gatazka puntu nagusietako bat. Nekazaritza sektoreko sindikatuekiko harremanaz eta bazka faltaren krisiaz galdetuta Barredok esan du hainbat egoera eman direla eta horren ondorioz hornidura nahikoa ez duten ustiategiak egon direla sektorearen urduritasuna areagotuz.
3: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
2: Konponbide bat lortzeko pazientzia aipatu du eta ildo horretan diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko pixka bat itxarotea eskatu du.
3: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
0: Eta Nafarroako patxarana adierazpen geografikoak 3 milioi litro baino gehiago jasotzea aurre ikusten du. Kanpainak bilakaera ona izan du. Maiatzaren amaieratik aurrera berobolada jarraituak eta euri falta izan diren arren.
1: Ohar batean azaldu duenez, udaberrian loraldi oparoak eta fruituaren mamitze onak izan ondoren, apirilaren bigarren 15aldiko eta maiatzeko lehengoko prezipitazioek usta onaren aurre ikuspenak baiestatu zituzten. Horren ondorioz, aurreko kanpainekin alderatuta, bilketa 10 egun inguru aurreratu da, irailaren lehen astean hasi baita. Temperatura altuek eta urreskasiak eragin desberdina izan dute laborantza motaren arabera. Elorri beltz basatietan, basaranak tamaina txikiagoa du eta fruituetako batzuk lurrera erori dira, estres hidrikoaren ondorioz. Landatutako landaketetan, aldiz, urestaketak ekoizpena zuhaitzetan mantentzea ahalbidetu du, naiz eta fruitua are txikiagoa izan. Hala azaldu du Adrian Zubiak, Nafarroako patxarana AG presidenteak. Gaur egun 24 nekazarik landatzen dituzten Nafarroako patxarana Herrialdeko elorri beltzetarako soilik erabiltzen diren 128,30 hektareatan. Sei dira alaber Nafarroako patxarana adierazpen geografikoaren erregistroan inskribatutako enpresak. DZ Licores, Distilerías La Navarra, Licores Baines, Hijos de Pablo Esparza, Licores Azana eta Licores Ordoki.
0: Eta Nafarroan geratuko gara aipatzeko Nafarroako liburuzainen kolektiboak profesionalen erantzukizuna eta prestakuntza aintzat hartzeko eta baloratzeko eskatu duela parlamentuan, baita dagokien mailan kokatzeko ere. Asnabi Nafarroako liburuzainen elkarteak kolektiboa abi mailan kokatzea eskatu du profesionalen balioa, erantzukizuna eta kualifikazioa aitor daitezen. Egun langile hauek C kategorian daude eta egiten duten lanarekin beharrezko kategoria ez dela iritzi dute. Marimar Zelaia, Asnabiko presidente.
4: Creemos que es fundamental que las administraciones reconozcan el valor, la responsabilidad y la cualificación de los profesionales que hacen posible este servicio. En este sentido, queremos poner especialmente sobre la mesa una reivindicación histórica que consideramos justa y necesaria. Pedimos el encuadramiento del colectivo bibliotecario en el nivel A2. Acorde con nuestra formación, nuestras funciones, nuestra responsabilidad y el papel que desempeñamos dentro de la administración y de la sociedad.
0: Hiritarren mesederako, kulturarako, sarbiderako hain garrantzitsua den zerbitzu publiko eraikitzen jarraitzeko borondatea nabarmendu du, baina azpiegituretan inbertitzeaz gain profesionalei ere beharrezko aitortza egin behar zaiela lehenetsi du.
4: Navarra lleva más de 75 años construyendo y sosteniendo una red de bibliotecas. Más de 75 años abriendo puertas. Puertas al conocimiento, puertas a la cultura, puertas a nuevas oportunidades. Queremos seguir cuidando nuestras bibliotecas. Queremos seguir estando al servicio de toda la ciudadanía. Queremos seguir construyendo una red pública fuerte, moderna y accesible. Pero para tener bibliotecas fuertes necesitamos también profesionales reconocidos y valorados. Porque cuando defendemos las bibliotecas, defendemos la cultura.
0: Eta 8:30etara gerturatzen ari garen honetan esango dugu Araba Bizkaia eta Gipuzkoako barne produktu gordina 1,3% azizela 2026ko bigarren hiruhilekoan aurreikusitakoa baino 3/10 gehiago Eustatek argitaratutako datuen arabera. Kontsumoak, inbertsioak eta enpleguaren sorrerak bultzatu dute egoera hau, naiz eta ziurgabetasunak markatutako nazioarteko testuingurua izan. Mikel Torres, lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak positibotzat jo du Eustatek argitaratutako 2026ko bigarren hiruhilekoko kontu ekonomikoen datuak. Datu hoien arabera Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren bilakaera positiboa da eta 1,2%-ra hazi da berriro.
5: Hoy el Instituto Vasco de Estadística, el Eustat, ha dado a conocer los datos económicos del segundo trimestre del año 2026 que confirman que la economía vasca mantiene una evolución positiva, creciendo un trimestre más y ya son 22 por encima del 2%. Concretamente, en ese segundo trimestre, el Producto Interior Bruto creció en Euskadi un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,7% frente al primer trimestre del año.
0: Adierazle horri dagokionez, Eustatek ekainean egindako estimazioak berretsi ditu urte arteko 1,3%-ko igoera, lanaldi osoko 13.000 postu baino gehiagoren baliokidea eta 0,4%-koa urteko lehen hiru hilabeteen aldean. Kontsumoari dagokionez, bai etxekoen unitateena, bai kontsumo publikoarena hazi egin direla adierazi du.
5: En Euskadi el crecimiento se sigue apoyando de una forma principal en la demanda interna, que está conformado por el consumo tanto público como privado, así como por la inversión, lo que es la formación bruta de capital. El consumo de los hogares aumentó un 2,9%, pese al repunte de la inflación, y el consumo público un 3,7%.
0: Sektoreka industria tasa positiboetara itzuli da 0,5%-ko azkunde txikiarekin sektore osoan eta 0,7%-ko azkundearekin manufakturetan. Torresek nabarmendu du industriak egonkortze eta hobekuntza txiki bat erakusten duela, baina ez susperraldi sendo bat. Nola nahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren eragile nagusia zerbitzuak dira oraindik.
5: Por sectores, los servicios continúan siendo el principal motor de la economía vasca con un crecimiento del 3% y también mejora la industria, después de un primer trimestre especialmente negativo. Aunque todavía lo hace de una forma débil, un 0,5% en el conjunto del sector y un 0,7%.
0: Sailburuak baloratu du Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren aurrerapena kontsumoan, inbertsioan eta enpleguaren sorreran bultzatzen dela, halere, zurrak izaten jarraitzeko ohartarazi du.
5: Laburbilduz, Euskal ekonomiak hazkunde sendoa du. Konsumoan, inbertsioan eta enplegu sorreran oinarrituta. Baina zurrak izaten jarraitu behar dugu. Abuztuan urte arteko inflazioa 104,5%koa izan. Eta oraindik ere, tentsioak daude ekialde hurbilean. Energia krisia, prezioen gorakadarekin, indarrean dauden muga zergen eta tentsio geopolitikoen ondoriozko merkataritza ziurgabetasunarekin batera.

0: Eta pasadu 8 terdietako langa entzule 8ak eta 20:13 minutu ditugu ia eta aipatuko dugu jarraian bestelako kontu bat. Ostiral honetan hasi baita iraultza txikien akampada Pitillasen. Akampadaren 4. edizioan Bardeetako tiro poligonoa bertan bera uztea aldarrikatuko dute. Jardunaldi honen berri jaso dugu ostiral honetan naiz irratian Itziar Morenoren laguntza Aitor Prieto.
1: Itziar Moreno kazaldu duenez, iraultza txikien akampadaren bidez Bardeen esplotazio militarra salatu nahi dute, batez ere, gaur egungo nazioarteko testuingurua kontuan hartuta.
2: Iraultza txikien akampadak beti ematen diolako ikusgarritasuna lekuko borroka bati, pues aurten hautatu da, den momentuagatik eta daukan garrantziagatik batez ere, ez, gaur eguneko munduko testuinguru politikoan, badakigu aldarraldi beliko eta militarra, ikaragarrizkoa bizi dugun, garrantzi berezia ematen genion Bardeen borrokari, simbolo hutsa baino gehiago delako, eskenean hemen trebatzen dituzten munduko gerretan erabiltzen dituzten leherkariak, hegazkinak eta bar.
1: Ekologismo, feminismo, antimilitarismo edota internazionalismoaren topaketa gisa definitu da akampada. Bertan izango diren ekintza eta eztabaiden artean, Moreno garrantzia eman nahi izan dio Euskal Herriko herri mugimenduei.
2: Edizio bakoitzan hautatzen den borrokaren inguruko hitzaldiak badaude, eta horten nahiko gonbidatu interesgarria ditu imperialismoaren inguruan, eta NATOren asmoen inguruan, eta bar, baina gero baita ere, gaur egun Euskal Herrian herri mugimenduaren txat, lehen lerrokoak diren gaiak eztabaidatuko ditugu baita ere, dela ultraeskuinaren gorakadaren ondorioa ez arrasismoa, nola igo den, edo eraso transfoboak, edo Euskararen kontrako erasoak.
1: Txikitatik eragitearen garrantzia nabarmendu du, mundua eraldatu ahal izateko.
2: Bai, azkenan guk sinesten dugu txikitik eragitean, horra ez, itaren izena ez, iraultza txikien topagunea edo akampada hau, eta sinesten dugu hori, ez, herri eta usoetatik eta eragile eta mugimendu txikietatik sortzen dugula kontzientzia, pizten ditugula borrokak eta hortik eraldatzen dugula mundua, eta hortik kapasa izan gaitezkela ere, olatu antifasista bat edo olatu antiimperialista bat eraikitzeko.
1: 1926an exekutaturiko Pitillaseko alkate izandako Antonio Cabrerori erreferentzia propioa egingo diote aurten iraultza txikien akampadan. Herriarekin elkarlanean egindako iniziatiba hau polita eta unkigarria izango dela aitortu du Morenok.
2: Ekimen polita eta unkigarria izango da guretzat eta pentsatzen dugu Pitillas herriarentzat ere, izan ere beraien ideia izan zen, beraiek eskaini ziguten itako egun hauetan ekimen hori egitea, orduan hitzaldi bat egongo da, eta gero ekitaldi xume bat eta gero herriko plaza bati aldatuko saio izena, orain arte Juan Carlos I plaza, aurrerantzean Antonio Cabrero plaza izango da, eta oso posik gaude herriarekin batera egin dugun elkarlan horrekin.
1: Moreno kazaldu du aurretiaz izena eman gabe gerturatu daitekela edonor Pitillasera, iraultza txikien akanpadak eskainiko dituen ekimen guztietan parte hartzeko.
2: Hemen herriko sarreran dago polikiroldegia eta bertan informazio egunea egongo da ikusgai, eta bertan eman dezakezue izena, egun bakar baterako, baskari bakar baterako, erasteburu osorako.
1: Gauza konela, Moreno kakanpadak eskainiko dituen kultur eskaintzaz gozatu nahi duen oro gonbidatu nahi izan du Pitillasera, Bazkadi herrikoiekin edo Los Caguetas edo Eskabidean taldeen kontzertuetaz gozatzeko.
3: Informazioaren aria.

Saturako ibilbidea Atlantikoan eta Mediterraneo mendebaldean barrena bigarren hilgarriena izan da urtean 869 hildakorekin. Migrazioetarako nazioarteko erakundeak ohartarazi du ziurrenik kopuru hoiek gutxietsita daudela, ondoratzeak eta desagertzeak askotan ezpaitira erregistratuta geratzen.

0: Eta Europako Parlamentuan politika orokorreko eztabaidan Europako Batzordeko Ursula von der Leyenek Ameriketako Estatu Batuetako muga zergei eta politikei erantzunez, Kanada estatu sozio moduan, estatukide moduan akordioa egingo dutela iragarri zuen. Hala, ostegun honetan Mark Carney Kanadako presidenteak proposamena onetsi eta Ottawa Bruselarekin indartsuagoa dela aldarrikatu du. Trump berriz haserre, mintzatu da.
1: Aste artean, von der Leyenek Kanada estatukide sozio moduan izatea proposatu ondoren, Mark Carney ostegun honetan hartu du hitza Europar Parlamentuan. Gustura egindako proposamenarekin.
2: Canada and the European Union can anchor our ground to hold our values while forming a protective canopy under which our citizens can thrive.
1: Nola nahi formula hori edo estatu sozio zer suposatzen duen inork ez daki. Bruselako tratatuetan ez baita figura hori agertzen. Carney, ordea, garrantzitsuena edukia dela uste du, Ottawak Ameriketako estatu batuekiko dependentzia txikitu nahi du eta horretarako Europar Batasuneko estatuekin akordioak egin. Hala, etxe zuriarekin Kanada gero eta aldenduago ageri da. Estatukide sozio moduan definituta, Carney uste du autonomia estrategikoa ziurtatzeko akordioak behar direla. Mineral kritikoak, defentsa, adimen artifiziala, energia, espazioa eta ordainketa sistemak aipatu zituen. Kanada munduan mineral kritiko gehien duen estatuetako bat da eta Europara gasa eta hidrogenoa bidaltzeko aukera dago. Ikusi beharko da harreman hori norainokoa izango den urriaren 29 eta 30ean Kanadan elkartuko dira bi aldeak goi bilkura batean. Donald Trumpek bere sare sozialean idatzi du Europarlamentuan gertaturikoa onartezina dela Europako Batasunarekin merkataritza harremanak apurtzearekin mehatxatu duelarik.
0: Eta Europako Batasuneko akordioek ez dute estatukide sozio moduko figurarik jasotzen, baina Bruselak hirugarren herrialdeekin aliantza bereziak sortzeko oinarri juridikoak badaude. Australia eta Zelanda Berria izango aldira Kanadaren ondoren urrengoak. Ba, aukerak esan bezala egon badaude, Norvegia eta Islandia esaterako Europako espazio ekonomikoaren parte dira, merkatu bakarro horretan parte hartzen dute beti ere arau komunitarioak betetzen badituzte. Suitzarekin akordio bilateralak ditu Europako Batasunak eta Britania Handia, Japonia edo Mexikorekin soilik merkataritza harreman propioak ditu. Hauetako bat bera ere ez dator bat Kanadarekin egin nahi duenarekin Europak. Roberta Metxola, Europarlamentuko presidenteak hirugarren bide bat proposatzen dela esan du Europako Batasunera osorik sartu eta herrialde hautagaiaren artekoa. Europak harremanak sendotzeko beste bide batzuk topatu behar dituela uste du. Australiak eta Zelanda Berriak Kanadaren bidea har dezaketela gehitu du. Eta kontatuko dugu ere azken orduetan beste preso palestinar bat hil dela Israelgo espetxe batean eta 2023ko urritik 82 direla. Torturak osasun asistentziarik eza, gose eta egarria eta jazarpena dira eriotzen kausa garbienak.
1: Moataz Altraz zuen izena pasaden asteazkenean hil zen azken preso palestinarrak. 21 urteko gazteak epaiketarik eta bere kontrako akusaziorik gabe urtebete zeraman preso. Hala, 2023ko urriaren 7tik genozidioa martxan jarri zenetik 82 preso palestinar hil dira Israelgo espetxeetan. 1967az geroztik 329 dira hildakoak. Al-Atrasen senideek diotenez 21 urteko gazteak ez zuen gaizotasunik eta duela gutxi berarekin ziega partekatzen zuen preso batek esan zien ongi zegoela. Israelgo poliziak inolako daturik esan gabe hil egin dela esan diete senideei. Preso palestinarren elkarteak dioenez, hildako gehienak giza eskubideen urraketa sistematikoengatik dira. Sexu erasoak, tratu txarrak, torturak, osasun asistentziarik eta higienerik eza eta utzikeria.

0: Alatu dute. Israelgo segurtasun ministro Itama Ben-Gvirek behin baino gehiagotan esan du preso palestinarrak exekutatuko dituela. Uste da asko hilda edota desagertuta daudela.
1: Informazioaren aria.

Zortziak eta berrogeita iru minutu edo amazazpi minutu bederatzietarako eta kulturan esango dugu zinemaren mundua Donostian dela jada. Glamour faltagatik inork esaraziko ez duten izar eta zinemako izen handien dosi handi batekin, Donostiako nazioarteko zinemaldia bizi-bizi iragartzen da zikloaldaketek ohi duten bezala. Eraztunen jaunaren Legolas Orlando Bloom perlan erlasatzen eta iriaren xarmak bere ganatzen ari dela filmen kartelez zipriztindutako Donostiako paisaia alfombra gorrien eta Maria Cristina Hotelaren ingurura itzultzen ari da. Zinemaldia profesionalen eta zinemazaleen bizitza ardatz bakar baten inguruan ibiliko den espazio denboran zintzilik dagoen zulo hori bihurtuko da berriro ere, zinema. Ostiral honetan hasi da Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa eta 15 urte beteko dira Glenn Close Donostia saria eman ziola. Aktoreari aurten etzaio itxarongo naiz eta La Bola Negra filmeko aktoreen artean egon, film honek zaleen artean irrika bizia piztu du, igandeko estreinaldirako sarrerak agortu baititu naiz eta egun batzuk geroago areto komertzialetara ere iritsiko den. Baina Los Javis delako bikoa nahikoa da alfombra gorrian festa bat antolatzeko. Donostiara etorriko dena Penelope Cruz da, baita Brad Pitt ere, eta haiekin batera urrezko maskorraren lehian parte hartuko duten hainbat antzezle eta zinemagileren zerrenda luzea, tartean Mike Leigh handia. 17 filmekin hasiko da edizio hau, haien artean Palestinako genozidioaren inguruko NASA, Yuval Abrahamen eta Rachel Zoren filma. Ostiral honetako lehen orduan hasi dira saioak. Inaugurazio ekitaldia oraintxe 8:30etan hasi da kursalean. Kaietana Guillen Cuervo veteranoak, Faiba Sheikam aktore gernikarrak eta Mariona Teres kataluniarrak aurkeztuta. Bertan, Werner Herzogek Donostia saria jasoko du naiz eta bere film ez izan inauguraziokoa. Lehen filma Fatih Akin'en Jester Ghost Song izango da eta Herzogen Backing Fast Art filma bere partetik ordu batzuk lehenago proiektatu da Victoria Eugenian.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pago Zaharraren ondarra, Peio Zubiria.
2: Pago Zaharraren ondarra, aspaldian da logale. Aizkolariek neguak guztiz biluz utzi dute. Azal goroldioarekin ederra ostu diote. Pago Zaharraren ondarrak koroldiorikan gabe, ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tezko lore. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa, beheko iturrian triste. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Gabon entzule, gaueko 9ak dira. Frankismoaren biktima izan zen Francisco Barquero Tejado Extremadurarraren senidei Urduñako hilerritik ateratako gorpuzkiak emandizkie Lakuak ostiral honetan. Lakuako Justizia eta Giza Eskubideetako sailburu Maria Jesús San José eta Memoriaren Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendari Alberto Alonso Quintana udalerrira joan dira gorpuzkiak entregatzeko. Francisco Barquero Tejado bertako bizilaguna nekazaria zen eta etzegoen ezkonduta. Atxilotu eta kasturako kontzentrazio esparrura eraman zuten 1929ko ekainean gerra amaitu ondoren. Urte horretan bertan kasturako espetxe zentralean preso zegoela, gerra kontseiluak 12 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri zion eta azkenik Urduñako espetxe zentralera eraman zuten 1940ko otsailean. Anil zen, 1941ko maiatzaren 9an heriotza agiriaren arabera abitaminosiak jota. Ziurtagirietan jasotako heriotza arrazoien atzean garai hartako espetxeetako bizibaldintzak askarrak ezkutatzen zirela ziurtatu du Eusko Jaurlaritzak. Franciscoren gorpuzkiak Urduñako hilerritik atera zituzten 2014an beste 13 pertsonarenekin batera eta duintasunaren kolumbarioan zeuden identifikatu gabeko gisa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoan esan dezakegu lasaitasuna dela nagusi Euskal Errepide sarean eta bestalde asteburuan jarriko dugu begirada eguraldiaren ildotik. Iker Ibarluzeak biharko iragarpena.
2: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larun bat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baiaretan, kantauriar isuri aldaren barnealdean, araba eta nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea, ala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina bat teletrabalik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin eta baita lurraldearen ego isurialdean ere, arratsaldean iparekialdeko haizea sartuko da eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki araba eta nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta kantauriar isurialdearen barnealdean eta araba eta nafarroa erdialdean goiza hotza izango da. Maximoak aldiz, gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta besterik ez, entzule gaueko 9 eta 3 minutu dira, bihar goizeko 9etan, itzuliko da informazioaren aria naiz irratira. Gabon eta asteburu on pasa.
1: Naiz irratia.
3: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
4: Guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kadiarrarekin.
5: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honetan.
3: Abian da zinemaldia eta Naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
6: Hor barruan hor atzetik trama bat.
7: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gaztakipo guzti zerraz da lujo bat.
9: Ekintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
11: Eta ordu eskio gehatu da azturako zuro beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
12: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa bindezu,
8: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, Euskalduna.
13: Ikusteko zelan sartu galgin entzuzagunan, ze materialekin, ze...
14: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
3: Egunero, 10etatik aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
1: Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin.
15: Egunon mundu guziari, zer modu zaudete? Estitxu binatxo naiz, bai gramofonoa da hon, naiz irratian gaude. Eta denboraldi berria estreinatzen ari gara 2020an hasi ginen honekin, eta honezkero bazazpi urte pasatu dire. Ez dago txe, zazpigarren denboraldia dugu hau. Eta konturatuko zineten, ba, aldaketa txiki bat izan dugula, iaz, larun batetan elkartzen ginen bai, baino arratsaldeko irutan, aurten berriz, goizeko 9:30, elkarrekin gosaltzeko aukera izanen dugu, kafe baten arrimoan, musikarik onena aditu, eta, ba, musika edo kantu hoien gibelean dauden istorioak ezagutzeko. Gramofonoak bere esentzia mantenduko du ikasturte honetan ere jakina, musika izanen da beti abia puntua. Bino akaso lupa pixko bat gehiago hurbilduko dugu aurten. Historio zehatzagoetan jarriko dugu fokua, pertsona batean, kantu batean, gertakari batean, eta hortik, ba, ondezkero gramofonoan universalak diren gai zabal hoietara ailetuko gara. Eta lan, lehendabiziko saiorako, ba, Brian Wilson, ekarri dizuego, The Beach Boyseko kidea beran, eta The Beach Boysekoak aipatzen baditut, akaso ondartza, surfa, Kalifornia, eguzkia, ez, etorriko zaizkigu burura. Mino, soinu argitxu horren gibelean bazegon, estudioarekin, jaitxuan obsesionatu edo obsesiboki lan egiten zuen sortzaile bat ere. Gaur, Brian Wilsonen kantuak adituetaren historioa zuekin partekatzeko prestatu dugu saioa. Ongi etorri, gramofonora.

taldearen God Only Knows kantuarekin ireki dugu gramofonoaren denboraldi berria. 1966ko Pet Sounds diskokoa da. Brian Wilsonek eta Tony Asherrek idatzi zuten, eta Brianek berak ekoitzi, bino ahotsa nagusia haren anaia Karlena da. Kantua ederra da, eta mami haunitzekoa. Brian Wilson, gure gaurko protagonista etzen soilik kantugilea izan. Estudioan ikuspegi agitze zabalazun, ze instrumentu sartu, nork jo, ahotsak nola pilatu, noiz eman arnasa pixkoat kantuari, noiz kendu, edo noiz bete, berazen guziaren artifizia, eta hori kantu honetan ba, ederki sumatzen da. Ahotsak bat abertzearen gainean sartzen dire, instrumentuak pixkanaka agertzen dire, bino aldi berean, ba, arintasuna lortzen du. Hor dago Brian Wilsonen trebetasuna handienetako bat. Gauza konplexuak egitea, bino entzuleari konplexuak direla sentiarazi gabe. Eta kantunen aitzakian lehendabiziko galderara hurbilduko gara. Brian Wilsonentzat estudioa sormen tresna izan du zen, baita babesleku bat ere. Bino noiz hasi zen babesleku hori bakartzeko toki bihurtzen. Eta hori ulertzeko ba, iru urte eginen dugu gibelera. 1963ra joanen gara.

eta irura joan gara kantu honekin. Garai hartan The Beach Boys surfarekin, ondartzarekin eta Kaliforniako uda amaigabe hoiekin lotzen ziren batez ere, mino kantu honetan Brian Wilsonek bertze zerbait kontatu nahi izan duzun. Hain zuzen ere, gela, norberaren gela, kanpoko kezketatik babesteko tokia dela, bakarrik egoteko, pentsatzeko eta amesteko lekua. Beraz, berak gela ez du espetxe bat bezala ikusten, kontrakoa, babes lekua da beretzat. Eta horrek badu garrantzia, ba, geroago Brianen bizitzan bakartze horrek bertze aurpegi bat hartuko duelako. Mino oraingoz, ba, 63ko kanta honetan gela babes lekua da.

In My Room izeneko kantua izan da hau Brian Wilsonen 63ko kantu eder hau. Garai hartan The Beach Boysen lan erritmoa gerota biziagoa zen, birak, kantu berriak sortzea, grabazioak dena batera heldu zitzaien eta batez ere ba Brianen gain gerota lan gehiago pilatzen ari zen. Kantuak idazteaz gain ba grabazio eta ekoizpen lanetan ere buru belarri aritzen zelako bera. Eta erritmo honek azkenean ba bere ordainare ekarri zun. 64. Urte bukaeran Brian Wilsonek ezin izan zion erritmo horri eutxi eta hilabete batzuen ondotik ba birak egiteari utzi eta estudioan zentratzea erabaki zun. Eta erabaki hark ba badu garrantzia gure gaurko historian, izan ere estudioan gelditzeak denbora eta askatasun handiagoa mantzizkion bere buruan zituen ba ideia guzi hoiek garatzeko. Eta hortik etorriko zen edo jaioko zen bertzeak bertze Pet Sounds, The Beach Boysek 66an argitaratutako diskoa eta Brian Wilsonen sormen lanik ba garrantzitsuenetako bat.

I just wasn't made for these times, gutxi-gotxi-betxi, ba, enintzen garai hauetarako egina. Izenburua bera dituta, ba, nahiko erraxa da, Brian Wilsonen biografiarekin lotzea kantu hau. Mino Tony Asherrekin batera idatzitakoa da, eta Pet Sounds osoan agertzen den sentipen bati heltzen dio. Norberaren tokia ez arrautzeari, zalantzari, inguruan gertatzen denarekin bat ez egiteari. Eta musikalki ere bada zer aditua hemen, zeremin izeneko ba tresna erabiltzen dute, ez sobera ohikoa, soinu elektroniko dardaratxu hori egiteko. Ahots geruzekin eta bertzelako instrumentuekin batera ba, uztartzen dutena. Beraz, berriz ere, Brian Wilsonek estudioan zen esperimentatzeko askatasun hori sumatzen dugu hemen. Mino bakarrik sortzeko espazioa gauza bada eta isolatzea bertze bat. Hori geroxeago ikusiko dugu, eh? Orain Pet Soundsen bukaerara hurbilduko gara. Caroline, no.

0: Caroline Know aditzen ari gara Pet Sounds diskoa isten dun kanta. Denboraren joanaz, aldaketaz eta zerbait galdu izanaren sentsazioaz ari da. Eta hori musikan ere sumatzen da. Brianen ahotsa ba agitzurbil aditzen da, jaitxoan belarrira kantatuko balu bezala, horregatik kantu hau apalagoa eta intimoagoa da. Pet Soundsen bertze aurpegi bat. Eta bukaera ere zerranen didazu eberesia da, kantuaren ondotik zakurrak aditzen dire, tren bat ere bai. Ba musikatik kanpoko soinu hoiek ere ba diskoaren parte bihurtzen dire hemen. Horrela itxi zuten Pet Sounds. Mino Brian Wilson ordea etzen hor gelditu, eh? 76an bertan are urrunago eraman entzun bere sormen ambizioa.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Oraintxe piztu baduzu irratia, bai, hau gramofonoa da, urten larun bat goizetan ari garelako. Denboraldia estreinatzen ari gara gaur eta Brian Wilsonen historia ezagutzen ari gara. Orain arte, In My Room-eko gela hartatik, Pet Soundsen estudiora joan gara. Ikusi dugu Brian Wilsonek gero eta toki gehiago arrautu zula estudioan bere ideiak garatzeko, soinu berriak probatzeko eta kantuak bertzen modu batean eraikitzeko. Ba, utzitako lekuan segiko dugu, 1976an gaude.

Good Vibrations, Beach Boysen, kanturik ezagunenetako bat. Eta kantu hau egiteko moduak ederki erakusten du Brian Wilsonek estudioa nola ulertzen zun. Izan ere, ez zuten denek batera jo eta hasieratik bukaerara grabatu zatika eraiki zuten. Lau estudio desberdin erabili zituzten, pasarte bat toki batean grabatu, bertze batean eta gero ba zinta puxka horiek aukeratu eta elkartu. Gaur egun ordenagailu batekin egiten dugun moztu eta itxatxi horren antzeko ideia da, bino orduan zinta fisikoarekin egiten zuten. Beraz, kantu hau ez zuten soilik konposatu, jaitxuan montatu egin zuten mosaiko baten modu.

Eta pronostiko guzien kontra edo experimentazio guzti horrek etzun publikoa uixatu, alderantziz. Kantua lehendabiziko postura heletu zen Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan. Eta hori ere interesgarria da, Brian Wilsonen historia batzutan bere garaian inork ulertzen etzun genio bakarti baten historia bezala kontatu izan delako. Mino Good Vibrationsek bertze zerbait erakusten digu. Experimentatzen ari zen, bai, minoaren musika milioika lagunengana ailetzen ari zen aldi berean. Eta arrakasta horren ondotik, Brianek are ambizio handiagoko proiektu bati heldu zion.

Heroes and Villains aditzen ari gara Brian Wilsonek eta Van Dyke Parksek idatzi zutena Smile izeneko proiekturako. Eta hemen komeni da pixko bat azaltza zer izan zen Smile. The Beach Boysen disko berria izan bartzulako bino Brian Wilsonek etzun ohiko disko bat egin nahi izan. Pieza txikiak, ahotsak, soinu efektuak eta pasarte desberdinak grabatu eta gero horiek elkartuz obra handiago bat osatu nahi zun. Azken batean Good Vibrationsek edo kantu Good Vibrationsen ikusi dugun mosaikoaren ideia are handiagoa eginda. Mino proiektuak gero eta komplexuagoa bihurtu zen eta azkenean ezin izan zuten bukatu. Ta zergatik, ba, ez dago arrazoi bakar bat. Presio handia zegoen, talde barrenean tensioak ere bai, Brianek proiektuarekiko konfiantza galduzun, eta drogekin eta osasun mentalarekin zitun arazoak agertu ziren. 1967 azkenean Smile proiektua bertan bera utzi zuten. Honen izena errepikatuko dugu, Heroes and Villains, gozatu.

1961-ara joan gara orain Till I Die, honen izena, bertze kantu eder bat, Surf's Up diskoan argitaratutakoa. Kantu ilunagoa da, bino aldi berean agitz ederra. Ozeanoa, haizea eta norberaren txikitasuna erabiltzen ditu irudi gisa, ba pertsona bat, mundu erraldoi baten aintzinean. Eta musikak ere sentipen hori indartzen du. Ahotsak bata bertzearen gainean ailetzen zaizkigu, laino baten modura. Ez dago Good Vibrationen kolore dizdiratxurik, hemen dena da apalagoa, motelagoa, pisutxoagoa. Smile proiektua bertan bera gelditu ondotik Brian Wilsonen parte hartzea taldean irregularragoa bihurtu zen eta garai gerota zailagoak bizi izan zitun. Eta horren erdian sortuzun kantu hau. Osasun mentaleko arazo larriak izan zitun eta drogen kontsumoak ere haren bizitza haunitz baldintzatuzun. Urteekin bakartzearen lehen aipatu dugun bertze aurpegi hori gerota nabarmenagoa bihurtu zen bere bizitzan. Garai batzuetan gerota isolatuago bizi izan zen eta urtea unitzen ondotik berak ere kontatu zuen. Bakarrik sentitzen zela eta denbora unitz pasatzen zula logelan. Berriz ere hasierako gelara bueltatzen gara. 1963-ko In My Room hartan gela babeslekua zen, baina urteekin isolamenduan edo bakartzean bihurtu zen. Eta kantu honek duen giro ilun eta barnerako jorretatik, eta lehen aipatu dugun bakartze eta isolamendu horren aritik, urte batzuk aintzinera ginen dugu orain, Brian Wilsonen bizitzako bertzekarai zail bat ezagutzeko. 80ko hamarkadaren hasieran Brian Wilson akitze egoera zailean zegon, eta 83an Eugene Landy psikologoa bera tratatzen hasi zen. Landik 24 orduko terapia deitzen zuen sistema bat erabiltzen zuen, etzen astean behin konsultara joatearen sistema hori edo, Landiren taldeak, lantaldeak Brianen eguneroko bizitza jaitxoan etengabe gainbegiratzen zuen, eta hasieran emaitzak onak izan baziren ere bere osasuna hobetzen joan zen, eta berriz musikan lanean hasi zen. Mino arazoa ordea, Landiren papera gerota haundiagoa bihurtu zela izan zen. Terapeuta izateaz gain, haren lagun, aholkulari, bazkide, eta baita kolaboratzaile artistiko ere bihurtu zen. 87an adibidez, biek elkarte bat sortu zuten eta Landik Brianen kantu batzuk ere sinatu zitun. Beraz, terapeuta eta pazienteren arteko muga gerota lausoagoa zen. Eta horrek, kezka handia sortuzun, Kaliforniako agintariek pensa Landi ikertu zuten, eta bertzeak bertze Brian ekonomikoki ustiatu eta arekiko menpekotasun psikologikoa sortzea leporatu zioten. 89an, Landik Kalifornian psikologo gisa aritzeko lizentzia galduzun. Baina tira, kontu bitartean Brianek musika egiten segituzun, eta 88an bertze urrats bat emantzun. Bere izenean kaleratutako lehendabiziko diskoa argitaratuzun. Bere bakarkako lehendabiziko diskoa kantu honekin hasten zen.

Love and Mercy, honen izena, maitasuna eta errukia. Brian Wilsonen inguruan, genio, ero, bakarti, eta alako hitzak aunitzetan erabili izan du dire, minua, kaso, maitasuna eta errukia direaren historia begiratzeko bi hitz interesgarriago. Eta horregatik, aukeratu dut kantu hau, bagaurko saioa bukatzeko.

Mino Brian Wilsonen historia jakina etzen 88an bukatu. Landirekin zuen harremana, hori bai, 80ko hamarkada hasieran bukatu zen, eta urteekin Brian berriz ere agertokitara bueltatu zen. Gainera, 2004an urtea unitzez, zabalik gelditutako kapitulo bati heldu zion berriz, 87an bukatu gabe utzitako Smile proiektura bueltatu zelako eta bertsio berri bat osatu zuelako 37 urteren ondotik. Brian Wilson, iaz zendu zen, 2008 bortzeko ekainaren 11an, 82 urte zitula. Arnaz geldialdi baten ondorioz, bino azken urteetan osasun arazo haundiak izan ondotik. Love and Mercy-rekin itxiko dugu ikasturte honetako lehendabiziko atalau. Horrengo astean, hementxe izanen gara berriz, bertze historia batekin, larun batean ezantzi, goizeko 9:30. Gozatu asteburua, eta izan jator.

fintzea, mehetzea, edo argaltzea, emagun, edo osasuntu izatea. Bueno, horren atzeti baldin bagoaz, nik uste dute horren importantea ditzateke, goizean jaiki, pasiotxo bat eman, dute, nahikoa da pasiotxoa harin bat ematea, martxan.

0: goizeko seiak dira naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaleko bosta puntu-puntuan naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
7: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko amarretara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.
8: Itz berdeak, Jose Azurmendi.

0: geldi dago, Miren agur meabe.
1: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara masainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza ihartu zaio, gogoeta luzean, gogoa zaio ihartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ilunabar geldian, Matxalen Bezos Arketa.
2: Ilunabar geldian, iturrira bidean, zoriontsu naizela kontatuko duten eskatxa gazteak. Nintzaira du gozo, alegera oso, pozaren gehiagia nagaitik dario. Ai, esano, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko nire poz ustopean, zahar eta luzaro, ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat eratan, zorion txuna izela zinegin godute. Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak baldetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, doriontzu naizela erantzungo die, nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Nak zizu, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Mirail taldekoak izango ditugu. Mirailek Nahiago bidea izeneko disko atera du eta horixe bera aurkeztuko digute segidan, eta horz gainera balabetik atera berri diren hainbat kantu eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Horrela, indartxu azten da Mirail taldearen nahiago bidea lana. Lan berriarekin datoz, bueno, esango dugu aurretik epetxo bat edo, aterata bazelako. Julen Sarasua, Inigo Labat, Jon Sánchez, Martín Barrientos, eta Jon Iturbe. Uste dut ondo esan ditu dala, abek esango didatelako, arratsaldeon mikote zer moduz.
1: Arratsaldeon, Iker.
0: Bueno, mikrofonoa zertxo bait gerturatzen mandi maduzu, eskertuko dugu. Mikrofonoa bera, mugitu lasai hemen, badugulako aukerarik. Bueno, esan dudan bezala, hau esango dugu nola baitere, lan luzea dela, ezta, diskoa aurretik. Bazen duztelako kantu batzuk aterata.
1: Bai, bueno, lan luzea ustet epe bezala sartzala, hortan
0: neurteun
1: mugan, esan un viral. Nahiago du lehenengo epe batin, gehoi aurreako bakao gure lehenengo lan luzea ateatzeko baloi gordeta. Orduan, epe bezala atea deu, bai, gure lehenengo lan sendoa bada, hola sentitza deu.
0: Ados, ez, 27 minutu ditu da momentuan, hortxe, horregatik, imagina LP motxago ikusten ditugu.
1: Bai.
0: Horregatik esaten nuen. Bueno, Mirail, esan dugu moduan taldearen izena, ja denbora bat badara mazue, sorreraz nahi zuetu aldetu. Nola sortu zen, zuek urnietarrak zarete, baina nola sortzen da taldea bera?
1: Ba, bira, azkenen geha urrentako bos lagun, betikuak, ikastolakoak, taldea, osa, igual hasi izan duela ze, ama osturteola izan zen gure lehengo musikakin kontaktua.
2: Bai.
1: Zer, hor unietako musika eskola zarrean hor bateria bat zeon, eta hor elkartzinan gitarrekin jotzeko, nahi eta ezin izeneko beste talde baten izenan azpin. Ta, bueno, horra zinean gure lehengo pausok emate musikan, gehoia bakoitzak bere bide hartu zuen, talde ezberdinetan ibili geha, zera, Pinochet, Flatene Frog Masakre, Meldo Mezelako taldetan. Eta geho, pues, pandemian ja denok ez ginean ez da talde baten, aurkitu ginean, eta zenon, beha, elkartzea berize musikaiteko lan horten, horra ziginean, hasieran nahi eta ezin izenakin, geho ja ni izan nintzen batez ere pixkat, zenon, izen hau ja pixka zarra da, ja, zehoz eserioago bat nahi badeuin, batzen izen lalatzea, eta Mirail izena hartu genuen pixka rebrandin bezala, eta hori da historia pixka mozen kontauta.
0: Begira, rebranding bat. Baina ala ere, ostras, ez da erreza ez, ama osturteko proiektu bat ez, kasean gordote dauki, tiraderan gordote dauki, eta berriz ere hartzea, nola ematen den kasualitate hori? Esan edo, esan duzu ez, bakoitzak bere taldeak utzita zituela, baina nola ematen da hori? Zuko tira duzu, baina batzea nola egiten da?
2: Bai, bueno, a ver, bere garaian proiekture
1: zan
2: gehiago gehatu zerbait jo, baina etzun urte asko iran, ezen bat iran guzun ere, bi urte ere,
1: ez igual. Ez daki, baina zan oso intermitentia zan lehenengo txapurreoak.
2: Eta hoxe, eta gero raia planteatu zan, ba, zozeitia igual.
1: Baina laun artean lehenengo zan.
2: Laun artean, bai, beste gabe, inungo pertentxillo eta zer.
1: Bai, bizkanak abatek, ba, abesti batek hartzezuna, lehenengo abesti propilloa, letra jarri, joe, guapo doa, eta...
2: Bai, bertsilluak, bai, hasieran igual gehiago bertsilluak eta hola, baina...
1: Bai, ja, ja, lehenengo bertsilluak.
2: Piskat esan genuen, bueno, ja igual hasi biharra duzu ze propi jubitea.
1: Eta piskanak aiz, azkenen urte asko izan dira, piskanak hau zagiten, goza serioko, ba, guain gozen, hau dakau, grabatzea, lehenengo kontzertuk, eta guain arte, nahiago bidea, arte arte.
0: Bai. Gero galdetuko ez bat, tituluaz, ze... Ja, honen inguruan aurrekoan ibili ginen piskat konspiratzen, Iker Barbera eta biok, ea titulo nondik etortzitekeen, eta nondik ez, eta... Bueno, nire ideia bota nuen, eta... Bueno, hemen zaudela
1: bueno, gero. Gero esango izu abertzen dan zure ideia, eta esango dugu abe...
0: Hori, ea zuzen guazen edo ez. Bueno, amildu garren, bueno, damurik ez aipatzen duen kantu bat, gero musika zitze egingo du, letra sartu nahi dudalako lehen da bizi. Norbera animatzeko mezu bezala ulertu dut nik, nola baitere, bueno, ba ez... badagoela, ez, zulo puntu bat, baina autoanimatzeko kantu bezala ulertu dut, ez dakit horrela ulertu dut hartzen.
1: Oida, ez zoaz oker, hortik handi joa besti azkenen, pues, bakoitzan egoera gogorrak eo hortatik at, ba, bira, indakoa inda dao, eta hortik aurrea hasitzeko, pues, automotivazio bezala planteatu dago abestia, oida.
0: Begira. Letrak nork egiten ditu normalean?
1: Normalean nik iteitut, baino egia da Jon Sánchezek bai pixkat beha osona bai da esaldi puntualak eta atzen, eta esaldi azkat lau esaldi hauek, eta jo, askotan ikoi abia puntu bezala hartzet, abira, ideia usta ez zait, hortik anjuten naiz, ba, azken abesti baten dakaten melodiakin, ba, horpisa kuadratzen, eta bai, bilion artean ditugu, gero gila da, ja, lehenengo, zera, bozetoa dakaunen, ja, den artean komentatzen duen, oi da, nire bai, naiz pixkat, eta letrak ite aldetik oso libertade asko hartzaitu, eta gauk esatea, hau igual, pixkat inbetatzen dezu, bai. Euskera, erdera, tal, hor pixkat behar dute bai, zera, gainontzeko talekidea gainen eukitzea, gazapa hundik ez esateko.
0: Begira, ez baina hor, zer da, fonetikotasuna bilatzen duzula edo...
1: Bai, normalen bai, normalen abesti baten melodiatik aste naiz, netzako azken garrantzi gehiago matei otorri, eta geho melodia eta musikatik, pos, horrek ematean sentsaziotikan, esate, bale, ze hitzeo, ze espazio ebokatzizki eta bestionek. Eta horra esan ez pixka esaldik, hitzak esaten, perkutiboak abiltzen.
2: Bai, errepikapenak eta hori.
1: Errepikapenak, eta geho hortikan, bai, azkenen da, pos, pixkatoi masoi hartu eta forma eman, batzutan gehiago asmatzet, beste batzutan gutxillo, baina, bueno, ateaia... Pare, eta besti horrekin.
0: Bueno, diskoko sarrera moduan, ez? Bueno, gustatu zait edo arraroa gero egiten da, ez? Pentsatzea, nola egitere, ahotsaren efektuak sarrera-sarrerako esaldioetan, ba, irudela kasi-kasi urruan kantu batetara joango garela, ez? Efektuak eta niri hori irudikatu dit. Ez dakit, akaso duplak aizkitu gaituelako, edo bestelako taldere matek ez, baina hartzen du hori, ukitu hori baduelako, transformatutako ukitu hori baduelako, zekero autotunea badu, bimaino gehiagotan diskoak, lotxarik gabe gainera. Baina, karo, bapatean, dinamika aldetik gazten gara egurrean, zango dugu ez, hardcore melodikoaren espiritu hori baduela kantuak, metal ukituak ere bai, epatu zez, meldan bezalako talde batean egonda, baten bat edo beste, sortizatuzte, baina gero dinamikak nola egiten diren ez, Charlesarekin, Ustaiarekin, jo, ez, kantu honek denetarik du, eta ez tekit aurkezpen eskutitz moduan horregatik kokatu dute duzuen lehendabiziko tokien edo ez?
1: Lehenengo tokin kokatu duen bira, aurretik egin gintun hiru abesita geho, abesti hau ja Milorren bagenekan konposauta. Ta ja jo genuen kontzertu baten eo, guenik nahizta grabatu ez izan, jo genuen horreatik, asiratik ikuste genuen baizala pixkat abesti hortatik abiatuta beste abestikin ditugu, a Milorren izango zen pixkat erdian hor ekilibrio egiten duen abestia, eta horreatik aukeratu genuen bai lehenengo abestia bideokliplakin atatzeko, eta bai, diskone bai, sarrera modun bezala jartzeko, nik uste eta bestia estandarrena da.
2: Bai, igual lehen indagen ezkan irukanten hildote di jugala gehiago, eta bai pixka zubilan hoi...
1: Bai, oida.
2: Itekore bai bali joiz.
1: Zubilan abira, izpolitia, eh?
2: Gero pixka tortik abiatu, eta bueno, batzu kantaxua bexeguak, eta hola, eta baina, bueno, bai, goi izan da pixka... Bai.
1: Arrazoia, bai.
0: Begira. Bueno, esan dugun bezala aurkezpen eskutitz moduan etortzen den kantua, eta handik pasatzen gara, ez dago zerurik abestira. Bueno, badu pop ukitu bat zergatik ez, kantu honek. Alere, abestu Spoken Word-a, bueno, ez, ba, esango erdi rapeatu ez, nik Spoken Word-a erabiltzen dut horrelako eta gerako, termino orokorrago iruditzen zaialako, baina melodikoa izatea izan arren ere, badu nu metalaren zantzu batzuk bentsatik ikusten dizkiot, ez egite izan basuetan, edo baditu olako gauza pisutxu batzuk, batereren jolasak eta eskrimoak eta hori alde batera utzita. Ze eskrimo ere badago, baina oso sotil ere elizio eskrimoa diskoan orokorrean.
1: Bai, hauek esate jate,
0: eh? Norte egiten duzu, normalen eskrimazuk zen?
1: Bai, nik ite, bueno, oain zuzentako Martinek baxu joleak launuko ja.
0: Ados.
1: Ni gutxien ezan ikan aseran kargausko ikuste kantatu, eskrimota pasa, pixkator, gaina bai zuzenekotan joku amateu bi mikrofono eotiak, eta indartzeko bai. Baina bai, talik edek esate jate, joe, buia gehiago jarri barri nituen, igual, no? Baina nik azkenen, ja, badazkat urte asko atzian buia iten, eta son bila guainan, kutsinez zeo ze diferentia inporatu ja zona konfortortatik atatzeko, eta egia esan naturalki atera da, osea ez da egon parte bat hemen buia gezkaun planetatu baino, ken nire pixkat
2: ateatzen junda, eta beste
1: joan. Hoi da?
2: Era naturalia.
1: Igual, bateon bar sartu deu refortzu gisa, baino naturalki eta baino nik bai bilatzen nun, eh? Piskat, zeuze diferentia inta nere burua pos, gauz berrita bultzatzeko. Baina goia, igual, ez deu deskartatzen etorkizunen piskat horta bueltatzea. Falta motatzea eta.
0: Ez, ba, hori, behintzat badaudela, baina, lehen da biziko plan horiak harri gabe gehiagi, eta horrek, bueno, ematen diola ez, bueno, esan duzen ez, nondiz atozten, berriz ere argi utziz. Esan duzen, bateria jolas desente egiten du hemen, entzengo dugu.

0: Ba, horko eskrimoa adibidez esaten nuen, ez? Oso sotil geratzen dena, ze hortxe, ba, gitarrarekin frekuentziatan eta gertu xamar geratzen da, hortaz, ez da zara oso adi jartzen, akaso, bat ematek ez du ez da entzungo, eta hori, sango dezakegu, beste publiko baten gana gerturatzeko erreztasunak ematen dituen gauza bat badela, ez? Ze horreindik ere ez dakit zuek horra sentitzen duzuen, baina horreindik hemen Euskal Herrian eskrimoara oso zalea ezten jendeari gerturatzea koste egiten zaio, ez dakit adu ez daudeten horreken.
1: Komplikatua, no? Igual iraganean ondi hemen talekainera asko, no? Igual egia azkeneko...
0: Ogeita margarren urte horrena beteko duen anestesia.
1: Oi da, jo, ebira.
0: Bere erantzun diskoa.
1: Kaineroak, ego berritxarraken asiera eta ala, dena izan zen, hemen egon zen epoka bat oso metalero tal. Gehogila da, egon diala markatzuk pixkat lasaiaguak, baina bain berriz aldia, oza, nik uste pixka pandemiatik abietuta, egon diala talde asko, hemen, euskal musika revoluziatun dutenak, oza, Txin mafiatik asita, eta guain Merina Grise bai bui asko azka, botxo oso prozesatua, nik uste ja barrera horiek pixkat hausen nahi diala. Badaude beste talde batzuk bai punta duenak, abiez palak, bui asko abeltzitu zenak. Egon badao, egia san, jakin barla pixkat nola sartu nik ustet, entzule guantzako buiak.
2: Bai, bestela publiko aletik igual pixkat mugatik bai. Gelditza. Gustatzen zaio nantzako.
1: Osa, ezagin, metalcore puro bat, ezin duzu ekarri nik uste tonea. Euskeraz, guain dikan gutxinez ez, geho etorkuzunen bateak ibaino, bai, nik uste, segun ze modutan sartuta, jendia ustatzen zaiola.
0: Bai, hori da kontua, asmatu egin behar, eta gero entzuten duenak, eta gero bezala, bai, gauzatako bat da, nik askotan pentsatzen duena, eta da, lehen da biziko anakas ez paduzu harrapatu, ez pazaitu harrapatu, baina kantuak bere horretan bai, bigarrengoan, ja, nahi gabe ere sartzen dela, ez, hori. Bazuetan bigarren aukera bat eman bertzeela gauzei. Bueno, ez dago zerurik, esan dugu moduan, bueno, aipatu ditugu elementu musikalak. Hemen ere etxipen puntu bat ikusi dut nik kantuan, etxipena ikusi dut, baina eraberean ikusten dut musika mina gainditzeko elementu bezala aipatzen dela. Musikaren terapia hori. Eta diskoan, behin baina gehiagotan aipatzen den zerbait da, zer da zuek horrela bizi duzuela?
1: Bueno, letrekin egia san pixkat, lehen esan izuten bezala, abestia, oza, letrak iteko modun, abestiak eskatzeiguna jartza deu. Horren azkenen, ez dago zerurik dago pixkat enfokatua, musikagatik gu bilatzen deguna. Oza, azkenen musika erramenta bezala, pues, pixkat, bakoitzaren esperientziak eo kezkak ateatzeko, eta horrekin pues, pixkat norbera osatzeko. Ta hortik gain dagoen pues, musika industria edo musikaz bizitzeko nahi hori, pixkat alde batea uztea, hortik handi joa.
0: Etxipenaren puntua.
1: Hoi da.
0: Bueno, hortik ere torri deteke, bueno, karo, taldeko zati bat meldaunen igilita, meldaune justu kontrako aukera izan zuen momentu bat ez, ez? Oso gora etorri eta azkar gainera, demora gutxian.
1: Bepiskatu bat hortik handator, azkenen meldaunekikan bilatzezan, ba, arrakasta hori oso gaztean ginean, inoazen atope, dena ikasketak, lana, zehon dena meldaunekin pixkat alineatua pos, proiektua funtzionatzeko, azkenean erreginan, gazteginan, osea, ez genekaun esperientzia, bueno, gure lehenengo taldea, musika taldea.
0: Oso gazteak.
1: Oso gazteginan, oida.
0: Eta holtza oso potente zapaltzera iritsa.
1: Bai, ta, baina hain potente azkenen erreginala, pixkat arrakasta hoi bilatzen eo gainaginan mundu oso underground baten, eta hortik ateata, ba, guain, nik uste denak meldaunen bilinan guztik ja, musika beste perspektibatetik bilatzen dugu. Piskat pertsonalagoa eta azkenen musika ba disfrutatzeko eguneko egun ikustet.
0: Eta hortik dator nahiago bidea?
1: Hortik, bai.
0: Zenei piskat hortik ulertzen nuen, hau da nahiago bidea, hau da arrakasta, zera, ba, osondo, bai, baina ni musika nahi dut bidea egin.
1: Oida.
0: Hau da, bidean gertatzen diren gauzak ikusi.
1: Hoi da, oza, pauso bakoitza disfrutatuz, eguneko aprotxatuz, azkenen nahi gutxinez melorekin pasaizeten, ba, kanpoan jo, Europako jirakin, resu bezalako festivaletan jo, eta ez honor presente disfrutatzen, plan jo, ez zeba, bona, hemen, Suizean, Noruegan, Eta nao pentsatzen, jo, zaigu atea hemendikan bila betak haun kontzertu hau, eo segizki di joan hau, eta zaude disfrutatzen lortzen izan guzti hoi. Orduan, pixkat, esperintzertatik ikasi deuna da, bai, pues, nahiago bidea. Disfrutatu gehiago bidea, eta pauso bakoitza, bai estudien zaudela, bai entxeatzen ta, disfrutatzeko dao. Bai, da,
2: emaitzak eta are ondo daude.
1: Gusto hartzea. Bai, bai, bai.
2: Baina pixkata bai, oi, pues, bideaz... Disfrutatu eta saiatu izanan satisfakzio horrekin.
1: Hoi da.
0: Hori da, zorrek ere azkenan balio du. Hortik zatorren titulua, nik?
1: Horti ator titulua, bai.
0: Ados, ados, hortaz.
1: Bueno, egia esan nahiago bidea da, lehenengo irukantetan utxune, hor esate deu. Elmuga baino nahiago bidea horraipatu genun, eta Joni okurritu izta jo, nabira, nahiago bidean ikustet, urrengo abestetarako pixkat englobatzeko titulu ez zela, earki ator, tal, eta bai, letren aletik bai osondo biltzeu dena, orduan, esango nun, benga, aurrea, osea, guapo, puntxaka, eta aurrea horrekin.
0: Estudioaz gero galdatuko dizuet, ze, bueno, esan dugu ez, badagoela, nola itere, metalerako joera taldean, eta nik uste dut gotorlekuk hortik baduela desente.

0: Me nariñen, si estás perturbado de eso, te hermoso. ¿Será meta la tercera? Claro. Nik distortzio mota bat entzuten dudanean, afinazio mota bat entzuten dudanean, eta gitarran tempo konkretu bat entzuten dudanean, claro, ni lauro egiten jaiotakoa naiz, hortaz, nik atzera egiten dut, eta 2000-etako metala, egia da, kasu honetan, ez, aterako zait, elektronika programazio de jente duen kantua izan datik, joa, bazo dela, 2000-etan eta bazo den talde batzuk, Hora itzat etorreko, baina ba, friko gaita bat esaterako, etortzen zait burura, zuk zein esan duzu?
1: Ekon.
0: Ekon, baita ere, begira, sartzen zuela...
2: Bueno, Jousi Loli, bai, egia esaten zena,
0: asako eskerra. Kousek ere... Kous, oraindik ere uste dut aktibo da, gela, gaina da. Bai. Hau izan zen talde berezi horietako bat baita ere, skratxarekin zuzenean eta asko ikusten zela. Bueno, ez, bazo den horako gauzak. Esaten horrena zen afinazioaren gauzatako bat, ze kantoretan afinazio aldatuta dago.
1: Ez.
2: Uf, zu jakingo zoi, Jon.
1: Ez, dana disko osua da berdin afinatuta.
0: A, dos.
1: Bai.
0: Renda ukazua afinatuta edo don?
1: Don. Dropeatuta.
0: Dropeatuta.
1: Nabaritza ez.
0: Ba, karo, kantu batzuetan ez da inbeste
1: ba,
0: nabaritzen.
1: Ba, nuna rapatzea
0: hori. Hori, ba, kantu honetan ja, ikusten da, nola erortzen den, ez? Bai. Eta horregatik ez, ba, bueno. Ba, berritxarrak aipatu duzu, nik uste dut, dropsi, Euskal Herrian uste dut, baten batek eraman badin badugu, eta denek atzetik kopiatu badin badugu, ez? Etxean noizpait, afinazio hori, ba, izan dela, nola egitere. Bueno, hori batetik, ez? Gero, ez dakit aladagoen edo ez, ze geruza asko ditu lehiritu zait kantu honak. Baditu?
2: Bai, bo, generalen diskontan lehenengo aldia da hainbeste geruza jartzen hasi gala. Osa, gure lehenengo esperientzia izan da bai, eta abesti hau azkenen elektronikoena izan da ateatzea gehiago. Osa, beste abestetan badaude, baina pixkat ezkutatuago pixkat koltsoi modun bezala. Eta bestean, bueno, kontatu bai bateriakin nola monlau ginen honekin, berez?
1: Bai, kanta hau berez, bueno, gainuntzeko beste sei kantak bateria, bueno, bateria akustikoakin fizikoki grabatu genuen. Baina, karo, grabatzea sartu ginen bateri guain dala urte bete udaran. Eta eman zigun denbora, eman ziguneako. Eta zazpigarren kanta hau pixkat izan zen, gerora sortzen juntzana eta denbora ez bateria grabatzeko, eta ordena hori bidez inda daude bateri.
0: Pat batekin jota edo
1: ez,
0: programatuta?
1: Ez, programatuta.
0: Midi bidez.
1: Ba, igual soinun pixkat antzematezea jo ondo pixkatu ezkeo, baina, bueno.
0: Ba, eta nork egin ditu?
1: Bueno.
0: Bateri horiek?
2: Baterik...
1: Bateri joliak ez.
2: Bateri joliak eman, jo be, honespena eta gauzak aldatu. Baina, bueno, badaude azkenen, zera, hemen zuzian txalouek eta bomboiek, oiek, lanzatu ja disparatu, baina gero badaude bateria naturalak digitalki emulata. Horrezut bai sartu zula eskua. Claro, gero beha jobiego, orduan. Ez da eskua jartzen, gozo, aurrora jotzen.
1: Ordena horiak inda.
0: Eta ez da behi asko?
1: Naiko.
2: Ondo mona, zera, nik uste bira, nola txikitatik gan launak, ja, bako hartua bata bestia neurria, eta hortan oso nogolatzea, nik oida gehien eskertzatena, Osa, igual...
1: Asko eskertzea gehien.
0: Gira. Bueno, esan duzu, estudioan 2025-eko udan sartu zinetela hau grabatzera. Bueno, noizi estudioan, Oian Lizasorekin izan zarete, nolako izan da esperientzia?
2: Luzia. Bai, azkenen urte bete, oida, leheno ez dakit mikrotik kanpo komentatu izugu, hiru abesti grabatzea sartu ginala hasiera baten, gehoan behak esan zigun, ba, aber, bagen ez kaun beste demo batzuk eo aprotxatzeko ja bateria montauta zeola, azkenen bateria akustikoa montatzeke bai badaka bere lan, eta ja hoi inda zeola eta pues, grabatzeko. Hola beste ura besti grabatzea animatu ginen bateriakin, eta aurreago, sortik, ez dakit, lau ieteta, pues, gotorlekoa besti haue bai, ja, erdi komposatu eta genekaunta animatu ginen bai grabatzea, orduan pausoka izan da, pues, gitarrake bai guk etxen grabatuak izan dira, gitarra eta bajuak, ana botx printzipala bai garatu nun, baina dauden koro guztik bai etxen grabatu genitun, hori nintzen da pixka pausoka, lehenengo sartu, baterik iteko, klaro, abesti batzuk komposatu gabe, geho lokalea bueltatu, bateri hori gitarrak ondo jarri, aldaketa batzukin, hori nintzen da pixkat, lan oso artesana lan ikuste, baina osa, pausuka, eta azkenen itxina puntu batea, esaten, nahiago bidea, seguro, bidea nazkatu da, pixkate bai, momentu horiek joan nuen, ez genuen argi jaik usten ikusten bukaera, baina bueno, ja behin atata izana como uf.
1: Bai.
2: Ja.
1: Quiero ere bai estudio, bueno, estudio anoianekin ongea ta buah. Koza bat.
2: Bueno, ura da nikuste.
1: Lagundu iguna esto.
2: Beaga ben ikustet ezkenuk la. Ez ginala egon gogauden puntun, porque errestazun asko manizkigu, asesoramendu kriston pila.
1: Pazientziare bai, hartu.
2: Pazientzia bai, nik uste.
0: Esperientzia pixkaten badu.
2: Bai, bai, jota, antatzea oso eskertu gode bekin.
0: Bueno, kanto honetan, gotorlekon, bueno, beste baten babesaren beharra, ez? Beste bat hori norberak ikusiko zer den. Bai, berriz ere, musikarien nola egiten zaio referentzia, zu espaintanik kantu. Hau da, bat bestearen beharra horrere baduela, ez? Espaini gabe ezin da kantatu.
2: Oida.
0: Bueno, matematika kaso jakingo du.
2: Bueno, esto es,
0: sea,
2: Marion tekin egote janako orbentriluko, nola esatera?
0: Hori da, hori da, ez.
2: Oie, que bai, egon goa, enetik.
0: Bero, hortaz ari zaret ez da.
2: Bai, bueno, abesti hau berez, netxak urrantza doin da, fijate. da doin da azkenen zutako gotorleku de pertsona zat.
0: Horrati, beste bat esan dut, konturatu baldin mazera ez dut pertsona ere esan.
2: Ba, bira, jo,
0: Beste bat esan dut.
2: Gaur, zorro zaudeik.
0: Bada espada.
2: Ez bai, osea, ebai, ala izan nire bikotan zat, edo nire familian zat, nire laguntzan azken zutako gotorleku den eozer pertsona edo izakintzat, kasontan, eta dira, kuriosoa, ne txakurrakea deitzala, orduan azkeneko esaldi nazatu, etxe batek kea behar du, eta esaldi horrek esan edu, txikitan etxe bat marraztezunen, ba, umeek nola ditute adirazeko etxe hortan jendea bizela baita jo, pues, kea bezala tximinitikan da horrek esan edu, ba, jendea dola, edo kea ke bai esan edu etxeko ba, zuton horren berotasunak. Eta alde bestaldetik bai, nire txakurrak kea dituta, ba, baze honitz joko hoi, eta hoi hortik gana izan pixka gotorlekoa bestia, eta hortaz joko, ba, bakoitzen za gotorlekoa den pertsona, edo izaki entzat kasontan.
0: Keak abesten du?
2: Keak ez du abesten, kea ateazan videoklip baten ateazan, kea. Baina ez du abesten. Bueno, guain
0: alta... Zepa dira txakur batzuk abesten dut.
2: Guain altan dokea eta abeste, ue, balkoien jartzea.
0: Hora, bai.
2: Guain badao pixka kantari. Normal nozu isila da, baina guain altan dola...
0: Ez dut, badira lako txakur batzuk musikarekin.
2: Bai,
0: musika jarri
2: batuko. Bai.
0: Abesten azten direnak. Hori gauza kurioso bat bada, baina hori ere imitatzen digute, non bait. Eta hori horregatik egin dut galdera. Bueno, esan dugu bezala, hau, hirugarren kantua zen, lau arna bibala abiadurak gora egiten duen kantua.

0: Bueno, esan dugu moduan, abiadurak gora egiten du, hemen, bueno, erritmoarekin, tempoarekin, jolaz desente, erritmo aldaketa badu, edo kompas aldaketaren bat badago momentu ere batean, o niri irudi pensoia izan da?
1: Ez, kompas aldaketaiko ez. Ados. Momentu batean, eskat moteltzeala, golpiak eta moteltzeala, baina...
0: Eta kontraren bat egongo da, kaso ba, despistatzen nahuen, ez da? Ados, ados, ados. Ze, horra, ni bat ezpada gauzago galdetu egiten ditut, ze batzutan esaten dut, bai, ez, ez, bai, ez... No, atez ere batzutan lan handiak hartzen direlako eta lan handiak ere azaleratu egin behar direlako, ez? Ze kompas aldaketa bat kantu baten barroma, bai, ekibu?
2: Bakarrako hau indan ikuste eta esan honen,
1: igual...
2: Kosta zanatea, esan honen, bera, hoi ez bada parte bat... Euneko un eskatzeuna, guazen...
0: Sakrifizio egiten,
2: ez da? Korro, korro, toterreno.
0: Bueno, ba, hemen, esan dugun moduan, horrekin egiten da jolaz desente, pedalbikoitza ere, orain arte entzun da, diskoan, edo hemen sartzen da lehen da bizikoz?
1: Tarten batian igual, baina ba, izati puntualen bat dola, ez hola, bintzat, hemen abidez buka eran daun... Matxaka zeba, ez.
0: Hori da, hankak mugitzeko beharra.
1: Bai.
0: Gorputzak eskatzen duela batzuetan. Zeraz, gitarretan eta zenbat efektu erabili dituzte guztira baldak izuta?
2: Aurreko non ginean, justo gainea hor estudio efektu tateatzen. Ba, esente, oza, ez dakiz, zema, reverra, oza, ni nahiz oso jakitua, mundu hortan, baino... Freberra, Dilaia, Futzor, La Pixka, lokalen zuintuten hitzak, geho, gain gehiago, gain gutxillo, korus, bai, bai, osea...
1: Bai, erabili dia.
2: Erabili dia, bai.
0: Ba, ez gauza da, batzuetan gitarren kombinazio batzuk, eta ez gitarra bakarri geratzen direnetan, ez dira beti berdin entzuten, eta xeretasun horiek zainduta dutela iruditu zei, delako horregatik aldatzen nuen, ea zenbat, claro, gitarra jotzaileik ez dagoenean presente, azailo egiten da.
2: Nik ikusteitu lokalen, txetzengo denian asko hor pedalekutzen, pam, pam, pam, zanpatzen dibuztin, orduan horre esan egu bai.
1: Zeo zer,
0: zeo zer, zeo zer bai, ez da. Bueno, zera, kantuak, dio buruan beleak, gustatu zait, zen mamuak esaten da askotan, ezuek beleak erabili duzu,
2: bai.
0: Non dago desberdintasuna?
2: Tata, horpizka, temerotik ati bota biet, beleak, azkenen, nik ustet, zati horieteko zan, jo, zaitateako izena, baino ingelesa ezakite, ez, el corazón del ator, zeinena zan hoi, el corazón del ator, bai, zan azken, novela bat, zaitateako bain, eta mingaina puntakat, baina hor bazan,
0: Edgar Allan Poe,
2: Edgar Allan Poe, oida,
0: The Tell Heart,
2: oida,
0: ingelesa ez, hemen
2: txan, ba, novela hartan, azkenen, beak...
0: The Telltale Heart.
2: Hoi da. Protagonistak, uste, ez da, pertsona atakatu zula, eta hortzekan, ez dakit bere maztea naiz gotzen noa izen zen, baina hortzekan bere logelazpin pixkat enterratua. Eta guain naiz gotzen, baina zan beleak ziala bere gela barrun esaten kulpable, asesino, tal.
0: Ados.
2: Pixkat hoi nahi du... Egokatu.
0: Bueno, eta ikusten ari naiz, liburu baten azala behintzat, kare, okiko ditulako azal desberdinak, baina bat da, bihotz bat, eta bele bat azal gorri baten gainean.
2: Hortikan eta egun. Zati hortan bai izan zala John, gitarrista, letrak egiten pixkat bilaka ibiltze gehalen esan dizuten bezala, eta uste bere burutik atea zala ideia hoi.
0: Eta niretzako ez ziren bibala esaten denean, zer da, traizio bat dagoela?
2: Ba, bira, zati honetan justu izan zen momentun eta ez zitzaidan hitza eta rezio sintzazioa baino izan zen zoze instintiboa ezela.
0: Osa
2: ez zen zoze pertsona leo baino
0: ados.
2: Baino bazan sintzazioi ez dakit nundik anentu izaiten baino osa letraiten hoi eskatu zian buiaka idaztea eta azkenen ebai musikaterapia bezala hartzen batzutan utzi behar zaio bai subkonstiente horri lanite.
0: Noski bai, atzetik atzatzen dena batzuetan ez dakizulako zer den, eta askota esaten dez, horrelako eta etortzen den ideari konen izaten da.
2: Oida, ideari horra, zan, orteak eta kuadratzeo tal, silabaka, fonetikokie bai, abestiakin badi joa, zeo zer esan nahi du horrek.
0: Begira. Bueno, urrengo kantua Itaka deitzen denak, introan, akorde progresioa niri dut zait nahiko oikoa dela, baina akordeak ez direla inoikoak.

0: Bueno, eben ari ginen komentatze pixka bat, ez? Esan dudan eren ari da, disonantzia puntu bat bat dauela, baina akorde progresioa entzuten bat dugu gero, bo, basoaren lineak markatzen duena, ez da hain ez zoikoa. Ala ere esan didazue, buru hoste desente mantzizuela kontuak.
1: Bai, zati honek mantzituen. No, izan zan
2: hori. Bai, akordiak nahiko disonantia dira, da nota tonika bakua markatu behartzuna zein ote zan horri biliginan. Bati irutze zitzaion puntu bat ian zehola, eta ba, nahi ez, ni uste beste ontan dola, eta... Baina, bueno, azkenian danon erdibide bat aukeratu benun, eta, bueno, nik uste nahiko... Aiko kurioso gati izan da, azkenean.
0: Eta horren gaina melodia ere ikitzen olakoa da.
2: Ja, oi, ja, tulene.
1: Bueno, justo zati hortan melodia soek ez da, no?
0: Ez dago. Nero
1: esan dezu...
0: Ba, ez poko gora.
1: Oi da, horrekin bota, pixkat atono total, eta venga. Eta salva el culo.
0: Ba, ez truko erabili behar da.
1: Bai, bai, ez
0: komo dina.
1: Oi da.
0: Ba, gaitasun eduki behar da horrela besteko ere.
1: Bueno.
0: Zuk aurretik egiten zenuen?
1: Ze, pixkat...
0: Bai, horrela besteko, bai.
1: Azkenen beste taldean menlaunen kadentzia eta hoi hartuan ekan pixkat buiakin gehiok kostu zait, ba, hoi, melodia eta hoi sartzea. Azkenen, bueno, autotuneakin ebai launtzeu, ba, jo gira esan autotuneak ez dula lan guztieten, eh? Pixkat ebai jatzen
0: gara. Ez autotunea kontuz.
1: Bai, bai.
0: Badirudi bai, erresa dela erabiltzeko, baina parean ez baduzu asmatzen horrek ere utxe
1: claro.
0: Egiten du.
1: Eta bai. Bai badaude hemen, ze, artistatzuk ebai normalen kristona hotxak atela, baina ebiltzeute bai autotunea pixkat efektu emateko, eta horren, kantatzen jakiteak ez duzen nahi, autotunea ez duzula erabili behar.
0: Tresna bada.
1: Hoi da, eta ebai, eta bestaldetik ebai, kantatzen ez jakiteak ebai, ez duzen nahi autotuneakin ja, dena, jazta.
0: Konponduko duzunik, hori da, hori da.
1: Zuzenen geho.
0: Tresna bada eta hori ere erabiltzen jakin behar
1: da.
0: Zu kabeste gara batera edo bestera, baina tresna hori ez baduzu ongi erabiltzen, emaitza, kaskarra.
1: Hoi da.
0: Kaskarra izango da berdin, berdin. Bueno, hemen iruditu zaidana da, eta hau nasketari... da okionez, ez da egin da asketan nola ibilizareten, estudioan egon zareten asketan presente, edo gehiago bidaltzez izuten, entzuten zenuten berriro iritzi eman, esan nahi dut, hau galdetzen dizuet, besterik gabe, hemen, irutu zedalako bateria, kantu honetan, ez da gola hain lehen da biziko plano, baizik eta pixka atzerago, platerak akaso bai daude nahiko aurrean, bile beste guztia, pixka bat, atzerago, gitarra geruzak eta

0: Erakutsesten ari denik inotik inora.
1: Gionik ez dakit,
0: baiziketan nola horrekatzen den, ez?
1: Oi guk nahi tain genuen hau bateria pixka jeitsi, o nik uste izango zala gitarra...
2: Bai, bea nola jua donda, gello horti dijuala esango nuen.
0: Ados, ados. Hor, oian egi uste zen dituen askatasun desente, edo...
1: Hombre, bea, aki, bea, da hor... Aritua, eta da... De hecho, bea, bakau lokalen argazki txiki bat... Oian santu bezala jarita, tipo de Rosario o Rombay.
0: Benetan.
1: Bai.
0: Berak badaki?
2: Bai.
1: Ea kutxo inion, bai. Cuando algo no sale o estuzen bilago denian, a ver, honi...
2: Oian santu,
1: errezatu, a ver, eta hoi da.
0: Eta gazo, begere, pitxek, pitxikeriak dira. Bueno, irian, odola, zauriak, nik hori ikusten dut, aipatzen dela, baina irian gertatzen dira gauza hauek, eta bertan egon ezinagatik aingura bertan ez botatzera eramaten duela pertsona hori. Ez dakit, iria zerbait urruneko hotz distante ikusten duen pertsona bat bezala. Ez dakit, nondik datoren, haunik bota dut nire paranoia.
1: Hortik zoaz, bai, osea, azkenen baka kanpo semantikoi, historia zehatza da, ni honintzen duela laurte, honintzen Madrilen bizitzen pareat urte. Eta horti bueltatzean, ba, pixkat Madrietik, Madrien bizi izan tageo, osun eta bezalako herri batea itzultzeko esperientzia da, pues, pixkat hoi narratze hoa bestionek.
0: Gogorra buelta edo?
1: Bueno, berez, jazken ikustezu hiriko bizitza, eta gaina Madri bezalako hiri bat, eta geho urren eta bezalako herri bat, azkenen urren da herri oso txiki bat, ez da Donosti bezala da, osun eta daude, txikitatik ezautuzun jende kuadrilla, Madrien ez dau kuadrismoi.
0: Hor nabaria Madrilekin egin duzula aldera, eta zetu honosti herri bezala ikusi jozuia.
1: Ez, bueno, baina, ez.
0: Esan dut kontzeptu bezala,
1: Ba, eske Madri azkenen la hiperbole hoi da. Donosti nik uste gertatzala, azkenen Donosti nik uste kuadrilla badaude, baina bai badao pixkat fluktuazioi jene artean gusto narabera. Baina horretan da, pues, zauden...
2: Gaudenak,
1: eta jazta. Ez di joa hortaz bakarrik abestia, baina bai da, generalen, pues, iriti bueltan, esperientzia hoi, eta gainea pixkat, pues, ja nike bai taldea eukin unen, azkenen urrinetan bai izitzazkoen unin. Ginean demozin kanpo jotzen, aste bururo, hoi gehatu zanen geho Madria junintzen bizitzea, eta geho ja urrineta bueltatu intzanen, urrintako bizitzaitea, pues, urrintako launekin bai musika taldeitea, ba pixkat esperientzia hoi hortaz dihoa abesti hau sentimentu hortaz.
0: Begira.
1: Pixkat itaka hortati datore, bai, Ulisese buelta azkenen, hor batzeo nesaldi bat, azkenen atea itakatik atea zanbarkua, pues, amarro deo goi urtuta geho bueltatzean, ja, pieza guztik aldatu ja, zera, masti ja, eta barku hoi berdina da, nahizta izen berdina izan, igual, bidai horrek, horrezateu, bideak aldatu alnago akaso, ba, hortaz zihoa, ba, bideak eguai, oi, igual nik arrotz sentitzet herria, baina igual ni naiz arrotza o arroztu naizena.
0: Hori, airean geratzen gabera.
1: Hoi da, pues, bako izan zat.

Me merece de bauaz. Do, soka horretara, bauaz, nabarmen, ziria kantuan. Hor, galdotu behar nizuen,

0: hori aurreko kantu batean gertatu delako, baina une batzuetan mugan iruditu zaitez, ezagite efektuekin bilatu den, sinte eta gitarrak. Gitarra batzuk erabili dira sinteak simulatzeko, edo ez? Sinteak izan dira beti?
1: Nik uste hortan ibili naiz, eta izan da pixkat prozesu bat non nijoan komposatzen ikasten nijoanen nien, eta bai hartu intula demotako gitarra batzuk, eta joek resanplatu, efektizatu, zera reberrain, buelta eman, tal, invertitu, hola, horrekin asko jolastu, eta ez da soinuak ebai abilitu elementu bezala. Ordun bai, egon zera.
0: Bai, bai, momentu atzutan zalantzatia zelako, eta gaur egun, jakin da zer egiten diren hortik. Ez gaitasun dagoen teknologikoki gauzak egin alizateko, horregatik aldera. Ze ziri hau adidez behir ditu zaiteko ezpen digital handiena duen kantu, ez egit horrela den.
1: Igual elementu digitalak atea eta daude eta eskratx asko daude bai eta efektu asko ebai, baina gure bai nik uste badala abesti gordineo metalero nahi bai,
0: beste
1: no?
0: Beste garra badu.
1: Bai, piskator, oza, 2000ako numetal horren soinua, oza, 2000 bai, total.
0: Gera preko iak ez, bai, tun, pum, oiak eta dum, oiak eta ez. Timbala hor gozo jo behar da, eh?
2: Bai. Gusto ematez da.
0: Ze horiek, bai, ira ez, esan zuena, 2000-etakoak. Karo, zuek, disko hau egiterako garaian, motxila zanek artean, edo jarrezarete eragin batzuei begira partekatu zuen musika diskoa komposatzerako garaian, kantoa komposatzerako garaian, berez elkartu zareten horretan, egin duzue, komunean jarri zer entzuten duzuen da zerrez?
1: Bai, onda, no? Hasieran...
2: Bai. Bueno. Egon nik uste, askotan, bueno, kanten abia puntua gitarran komposak eta lana izatea normalian, eta kasu batzutan batekin ditu, beste batzutan bestiak, eta nabaritzea hori bai.
1: Baina pasaitu gue bai talde asko referintzea zela, bai, baterian zentzu, bira, entzun talde honen, bai. nola jatzen bateria o elementu honeko fila guen nola ite jan,
2: bai, egon biak biskat
1: pasatzen eta bata bestia likatzen, bai, beharrezko alako, bai, denak, zera, sintonia neoteko.
0: Begira, bai, eta horregatik galdetzen, zen batzuk, batzuk esatu dut, gu motxila karru, eta gero, sortzenaren dugunan kantu bat, etortzea bat ega referentzia bat, besteari beste bat, eta hor, azten da, baina, piskat horregatik aldatzen nuen. Bueno, Ziria izena du kantu honek, hemen zalantza sortu zait, ea pertsona faltsuei idatzita dagoen, edo fasistei idatzita dagoen.
1: Igarna, ez da zese pertsona, gehoio kritika sozial total, osea, nik uste gaina abesti bakarra, no, piskat, zera, esparru hori jorratzuna. Baina, oida, ez da pertsona faltsuei konkertuki.
0: Egida, hortaz, zerbait ulertu dugu.

0: Bueno, ba, izue, diskoaren iabukerara iritsi gara, eta orain utxaren gainean egin behar dizkizuetan galderak dira. Zer, ben, galdera klasiko batzuk ere pasa behar dira. Batetik, edizio fisikoa, badu?
1: Badu, atakoan ikustet, datorren astian, no?
0: Hau da, aurkezten konzertu dago.
1: De hecho, bai, nahi gehun lehenago euki zui emateko, nora izan zinean, gukin harrematan jartzen lengua, esan, emango jo disko bar, joe, esker modua, baino ez daigu iritxo bendikan, ordu nola, esan duzun badakaula laun bat komunen,
0: ba,
1: emango jo beha, ai.
0: Bueno, edo aukerarik baldin badut, badakit zein den kontzertu osorik, bueno, eta bai, gerturatzeko aukera baldin badut, ez duke nahi galdu, egiari zor, ze badakit, bestak beste, erri gerri erri hortik izango dela, eta kombinazioneko bitxia iruditu zait, baina, bueno, zer esan ematen dutena, Kontuz. Hori, datoren ostiralean izango da, 26an oker espaldi man naiz.
1: Larumatean
0: hori da, 26 larumata da. Ni nabil dagoareko dantzan dabilzkit kontuak. Gainera, oker espaldi naiz, zuen erriko beste batzuk superlorek, da badaban dute kontzertu egun horretan.
1: Bai, hori da, bai. Ostegunen ebai jotzeute urrentako festan, eta gara
0: badaban. Urnietan da, urnietan, ze herrikoei, babes osoa.
1: Boi, eskertzea gila esan.
0: Etxean astea, lehen hasieran egin dizudan galdera da, oi mikrofonetik kanpora, eta desberdin pentsatzen zen dut pixka bat, baina zer da zuontzako etxean astea?
1: Ba, guain itzen duen eta geho, pues, aukera okerra, no? Lehen esan duzu, belakoko kanpoan jotzutela nirengo pixkat, holtzarekin harremano izendotzeko eta geho etxean iristean, pa, segurtasuna ikutzeko, zeberen beti, osea, kanpo jozalean zu azkenen, jendia zutzako pare bat ezautuko dituzu, baina ez da zure ama, zure gurasok, zure launak hor zikusten egotea bezala. O, bueno, launak eo etxaiak eo egon goia norbait ez pare bat hortikan.
0: Itaka.
2: Baina, bueno, nik uste lehenbizik behiz handagoela disko aurkezpena eta nik, bueno, positibo eta dik uste.
1: Politxea bada, baina guain ja nik uste temendik aurrea planteatuko dela pixka...
0: Presio puntu bat ematen duelako.
1: Claro.
0: Bueno.
1: Guain, egia da, ja, hortik aurrea, datozen kontzertuk, ja, lasaitxogo izango jala, oi jakinda, no?
0: Bai. Baditu zuen, datak?
1: Iztena aigea guain dikan, data zehatzik ez, baino aigea guain kontzertu biatope, azkenen guain diskoa behinatata, oi da gure helburua, etapantan dakaun... motivazioa alik eta konzertu gehien jotzea hemen, bai Euskal Herri mailan printzipioz, eta hortan gabiltza bilatzen, nuen esibargea emeiak bilatzen tokita, aurretik anitzein da genekan jendiak inebai pixkat azkenen nola urte bete ongean jotzen, eta hori zaizkigu aukere batzu, baina esan deu, diskoa bukatu arte ezin genula konzertua prestatu, orduan hortan gabiltza bai pixkat lan horriten.
0: Bueno, lan hori ere garrantzitsua delako. Edizio fisiko esan dizuet, nork egin du diseinua eta?
1: Ba, taldeko John gitarjoleak eta bere neskak, Ane Fernandezek, azkenen bere neskak arte derrak ikasi zituen, eta diseinu grafikoan nahiko trebea da, orduan beak laguntzegu pixkat edizio hortan eta marrazketa hortan, kamisetake bai bilen hartan dituz eta azkenen suerte bada.
2: Eskerrak emateko munga.
0: Ba, ez da, erraztasun bat, ez? Nola gaitere guztiari. Bueno, azken kantura, iritsi gara, esan dugu moduan, korrontean izena du, berriz ere, kuriosoa da, hasiera esan dizuet urruan ukitu bat hartzen duela haotxak, eta hemen ere, berriz ere hartzen du, baina hau, esan daiteke pop-punk kantu garbi bat, ez da.
1: Bai.
0: Kantu poperoena.
1: Bai, poperoena.
0: Zuen baitan, zuen barruan, ez?
1: Bai, gaina ala bilatu genuen, oza, abesti bat guztiz ezberdinain, pixkate bai esparrotan esperimentatzeko.
2: Bai, hau pixka konstienti izan da, kanta hau izan zedin pixkat diferentia.
1: Desberdina, eta bai, gu probatzeko, zuzeberri jaiteko, pixkat.
0: Eta zaten zu ez dagoela lehorri kontzi galduen zat, lemari gabe, korronteak eramaten duela. Hau ez dakitu lertu behar den, zerbait positibo edo zerbait negatibo bezala?
1: Abestia nik uste zuko esan duzu bezala, da pixkat agriulze, da pixkat mundua kakaita di joan gara jautan, pixkat ironia horrekin gaude bai bizitza karpe dien modu bezala, bandera bezala, eta ordo bai, gazigozo toke hortan, abestia hor.
0: Bueno, bentzat bidea eginda.
1: Oida, oh, yeah. Bidea eginda.
0: Bigote, mila esker, gurekin izatearen, eta ondo joan da dira, diskoaren aurkezpen prozesua.
1: Esker asko.

0: naiz irratian musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Zuekin bada Dave Zumikekin batera, bueno, honek James Bay, Ed Harcourt, The Magic Numbers, Natalie Imbruglia edo Bailey Bragg bezalako artistekin grabatu duen artista, bueno, barekin grabatu duzea maixek Eastbournen, Milaterran, eta disko berriaren, egarria diskoaren atariko kantua. Hauxe da, zan da zela, zea maiz, zuekin bada.

salto Durango aldeko baita Maiur, eta kantu berri atera duenak ere Bertigo Imapa deiturikoa. Bueno, ari da kantu berriak aurkezten Maiur Azkarate Maiur bezala.

Izaroren berriena. Izarok arkitektura izeneko lana aterako du. Eta esan du, bueno, lehen da bizitza behar du etxe batek. Arkitekturak zer behar du, zorua. Zorua izeneko kanta. Bere lehen da biziko aurkezpen eskutitza lan berriaren aurrerapen kantua.

Gasteiz aldera egingo dugu salto. Geraldine Ramirezek disko berria aterako delako. Urriaren bian etorriko da diskoa. Eta hau da, azken aurrera penkantua. Aprendiendo a vivir. Esan da ezela, Geraldinek urriaren bian aterako du diskoa. Eta laster batean ikusiko nolakoa den, Geraldine.

Ara baldetik berriz ere Bizkaira itzuliko gara. Eneko Ayangiz zen proiektu ezagutzera. Eneko Ayangiz, ez taldean ezagutu genuen, ba ezagutu dugu. Gitarra jotzen ekoizten. Bueno, ba, bakarkako bidean disko bat ekarrela dirudi. Eta hau da, udan ateratako kantu horretako bat. And it's true, eta egia da.

Superruare taldea, disko aurkeztu zutela ez da demoragei pasa, hemendik ere pasa ziren. Bueno, orain supermoldaketa batekin datoz, bat! Sara Zuzaiaren kantua hartu, eta gisa honetara aurkeztu du Superlore urnietako taldeak.

Estela aldaketa niñako jote eta txiko tornado. Eta bala elkartu egin direlako. Pozoi rekordzen baitan atera dute kantu hau. Tu medalla! Niña bala bezala aurkeztu dute bere burua, eh?

Santurtzi aldera saltoa, soka taldea egun hauetan aipatzen ibili gara. Bueno, dagoeneko diskoa atera dute, eh? Diskoa kalean da. Eta disko horretatik ateratzen dugun abestia da norbaitek dauka. Soka taldea esan dugun moduan, diskoa epea ez da hemen.

La txaba porrusolda kantuarekin, bueno, porrusoldau, Tapia Taleturiak aurkeztu zuen bere garaian. Hain zuzen diskoko, hirugarren bertsioa urte betean topatu.

azkenean. Agenda kontuak errepasatu behar ditugu. Antxoaingo festak direla eta bertan izango dira Public Enemy, DJ Saxi San Puyix eta Maskak bihar. Ez naizena, Maskak taldearen lan berriko kantua.

Odei, izpegin izango da eskarrek asko diuzkuluz eta odeiren arteko elkarketa hori. Industria, bere diskoko kantua, bigarren diskoko kantua, odeirena. Denbora guzian eta puntu

Usai berak ez ote ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu atzeki.

ikusten ditut tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira hain zailak, baina ez dira sartzen TikToken.

udarra palurraztiko zola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola, besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ereki dugu gure eskola. Ez dugu lekurik zuen industrian.

taldearen doinuak. Zidaun taldea, Bermeon arituko delako, Bermeoko jaietan. Sustrai berriak eta DJ askatasunarekin batera bihar estropadak Bermeon, eta begira, Zidaun taldeare bertan. Floema kantua dau! Aitor Gorosabelekin egindetago abestia.

Ondora taldea. Bueno, hauek ere lehendabiziko lana aurkeztu dute 2026 honetan, eta Dona Marian aurkeztuko dute zuzenekoan. Elisa eta Ibai, bueno, elkartu ziren bere garean, eta gerora begira, evoluzioa izaten joan den talde horietako bat, proiektu horietako bat, udazkena kantua da hau.

Zafuren doinuak emusikadas zikloaren baitan Maria Escarmento eta biak izango baitira bihar zentralen, Iruñako zentralen. Hau Cicatrices kantua da.

estilo aldaketa Moonshine Bowlen eskutik. Aranan izango dira, Aranan izango dalako jaialdi bat, talde pila bat aretiko dira bertan. Manifa, Pelo Perro, Zudetuz, Txuleria Joder, Meimoz, Kaos Ekaitzak, Atapunk, eta baita Moonshine Bowlen ere.

0: Bazen igandeko enbila. Igandean errekangoraren baita.
1: Ez dakit zertzen.
0: Eskoriatzen alegia Joseba Tapia izango delako. No, ez dakit Joseba Tapia ez dakit eturia. Ni Joseba Tapiaren bere azken laneko kantu bat. Mr. Lazy diskoko Lady Sagara ekarri dut.

Eta azken batekin bagoaz. Murgi, Tristan Murgi, bueno, bere taldearekin, Tolosako hiru tabernan aurkeztuko duelako, bere lan berriena. Aztamuka, aztamuka eginaz bagoaz. Uste lehenan musikaria gehiago ondo izan nahi do.

Kaixo, kaixo, berriro hemendik estoldak taldea, eta berriro hemendik ni ere, odei naiz, bateri jolea, beste aurreko saion ere hemendik pasarintzen. Eta bueno, lehenengo saio horretan, ba, nire hasierako pausoak eta barre azaldu nituen, eta garai haietako talde eta doinoa jarri nituen, eta nire lehenengo taldea hitz egin nizuen, Alan Berrada izena zuena, eta bigarren saio hau, hasi nahi izan dut, ba, nire bigarren taldearekin, ez, Belozet izena zuen, eta Belozet taldearen Hilerri ondoan kanta izan da entzun duguna. Fijatzen baserate, ba, kriston aldea dago, estilo aldaketa nabaria da. Ba, bigarren talde honetan, ni 2016an sartu nintzen Belozet taldean, eta bertan, ba, beste taldetan ibilitako musikariekin topatu nintzen. Bueno, esate baterako Bloodseekers taldean ibilitakoak, Psilocybe eta Hondarribiko Bloodseekers rock taldea. Eta, bueno, beraiengan influentzia nagusia edo garrantzitsua zuten taldeak ere, ba, talde hori ni hasi entzuten hasi nintzen, eta hauek ziren, ba, gehien bat, ba, rock, Skandinaviako rocka, ez, ba, Lucifer, Turboneglo, Helicopters, eta relako taldeak, ez, orduan ere, ni ere talde hauek entzuten hasi nintzen, eta orain jarriko dizuedan kanta, ba, hain zuzen, Helicopters taldearen Rainy Days Revisited kanta da 2002koa, beraz, ordua.

Aurreko saioan Kuraia talde aipatu nuen, eta, bueno, zuzenean ikusi alizan nituela 2012an, Tolosako Bonberenean, Marki Fest jaialdian, ez? Bertan ere beste talde bate jotzen zuen, 66ers taldea hain zuzen. Hau ere, bueno, askotan entzun izan dut, eta inguruan ere uki ditut, ez? Bueno, talde beratarra da, eta, bueno, nion darribiko izan da, askotan ere Zirozide Musical Kartelekin lotura izan dute, hemen askotan jo izan dute, eta, bueno, kide hoiak, ba, gaur egun elkartan ditugu, aktiboki ba beste taldean, beste talde batzutan, beraz, bueno, hemen doa 66ers talde beratarraren berriz galdetuko diat kanta, are you ready?

Bueno, jarraian jarriko duan taldea, ba, ezagotu nitunetik, ba, nire alboan eramandu duan taldea izan da. Nahiko taldea raroa, iruditzen zait, hau da, horror punkaren, bueno, adar horretan sartu genezake, Misfits taldea zari naiz, hau da, itxurak eta letrak eta, bueno, direneko beldurgarriak bezala, baina gero nire ustetan musika da oso eramangarria. Egia da, fase desberdinak aukituztela, abeslari desberdinekin taldea egin, gero desegin, gero beste formazio batekin, baina, bueno, ni jarriko dudan kanta hau da, hasierako garaietako abesti bat, Glenn Danzig zenean abeslaria, eta formazio mitikoarekin, ez? Mila kanta jarri nintzazken, baina aukeratu dudana izan da Last Cares, beraz. Hemen doa, Misfits taldea Last Cares.

Orain arte jarritako abesti guztiak euskeraz, ingelesez edo gazteleraz izan dira. Hau da gehien bat nik kontsumitzen duten musika, hiru hizkuntza hauetan egiten dute gehienak. Eta orain jarriko dudan taldea, ba, beste hizkuntza batean izango da. Alemanez egiten dute hauek, eta bai, Rammstein talde mitikoa sari naiz, talde hau ere sartu beharren ukan, bai da bai. Gainera, bueno, duela hilabete batzuk anoetan izan intzen, beraien kontzertuan, lehenengo aldia zen ba, talde ikusten nuela zuzenean, eta kristuna izan zen. Eta, bueno, egia da jende askok ba, talde hau du jazt, kanta mitikoren gatik ezagutu zuela, hasiera batean, ez? Baina nire kasuan behintzat, etzen horrela izan, nik entzun nuen lehenengo kanta, Rammstein taldearen lehenengo kanta, Mein Herz brennt, izena du, eta hau da orain jarriko izuedana, ez? Euskeraz, ba, nire bihotza sutan dago izan daiteke, beraz, ordoa, Mein Herz brennt, Rammstein taldearena.

Bueno, ba, estatu batuetara bueltatzen gera, punkera, eta esparru horretan, ba, mitikisimoak izan diren, ba, beste talde batera, Ramones, hein zuzen. Mila aldiz bertsionatu duana, nire talde desberdinekin, jarritzasket mila kanta, baina, bueno, bide batez, aukeratu duan kantakin, aldarrikatzen dut School of Rock pelikula, osea, Jack Black handiarekin, da Kristona, egia da gaztelerazko doblajea, ba, estela honena, baina, bueno, zer ingo dugu. Eta, bueno, jarriko duan abestia, ba, pelikula horretan agertzen den My Brain is Hanging Upside Down, barkatu pronunciation, baina izen burua luzia da, bai? Así que ordua, Ramones,

Nere orengo taldea badakizute, estoldak da. Aurreko nere alambrada ipatu nuen, nere lehenengo taldea, orengoan nere hasieran belozeta ipatu dut, baina badago beste talde bat, nere bizitzan ba, oso garrantzitsua izan dena, 2010 urtean sortu, eta bueno, nik uste pandemia garaiera arte gutxi gara bere iraundu zuena, elektropatxaranga izena zuen. Bai, orain super de moda den elektrotxaranga hauek, ba, lehen, duela 14 urte, ba, ez ziren hain ohikoak, ez? Eta, bueno, hasieran elkartu ginen oso jende desberdina, jende arraroa, sortu genuen talde berezi bat, eta hasiera batian zen, ba, Hondarribiko jaitan jotzeko, baina gero, bueno, junginen zabaltzen, eta Euskal Herriko, eta bueno, Euskal Herria ez den leku askotan ere, jotzen egon gera, jaitan eta bar, urte askotan. Nik hasieran klarinetia jotzen nun bertan, gero bomboa jo izan dut, gero kaja, kantatzen ere bai, noizbait ere ba, jo izan dut, un poco de todo. Eta, bueno, egia jende ezberdina asko pasadela, eta gora berak ere izan ditugula, gatazkak ere. Baina, bueno, jende berri ezagutu dut, eta gaur egun ere bizitan oso garrantzitsuak izan direnak batzuk. Eta horretik, jarriko dut kanta hau, azken bolaran, ba, kontzertuak kanta honekin hasten ginen, beraz, ordoa EH Sukarra.

Taldeak aipatzen ditut beti, egia da bakarlari gutxi, hau ere berez taldea da, Foo Fighters, baina nik Dave Grohl aipatu nahi dut. Nirvanako bateria izan dakoa, Queens of the Stone Age taldearekin ere bateria jo izan dakoa, eta gaur egun ba, rock munduan talde garrantzitsuenetako batean gitarra jotzen du eta besten du, ez? Netzako da kriston musikaria, eta baita kriston tipo ere iruditzen zaite, irakurri doan agatik eta entzun dio anagatik ere. Orduan, bueno, referente bat izan daitekena. Orduan, bueno, aukeratu duan bertsionetan, bera bakarrik dago, gitarrakin kantatzen eta pianoare jotzen du pixka bat, beraz ordoa Foo Fighters edo kasunetan Dave Grohl bakarrik Times Like This.

Euskal Herriko musika eta rock and rolla zeriba naiz, edo euskeraz egiten den musika eta rock and rolla zeriba naiz, ba bertan aparteko lekua duen talde bat jarriko dizuet orain, nola ez, Berri Txarrak taldea zeri naiz, eh? Egia da, nik taldea nahiko berandu deskubritu nuela, hau da, hasiera batean ez nintzen oso berri zalea, mundu guztiak entzuten zuen Berri Txarrak, eta niri, ba, etzien olako gauza handirik esaten, eta nik deskubritu nuen taldea, ba, behin Galder, bateria jolea, ba, taldean sartu zenean, ez? Gogoratzen dut, ba, 2010-2011 urte inguruan, ba, Galder, hemen Xilocibe musikalkartean, karo, bera, Kuraia eta Dut bezalako taldetan ibilia izan da, eta Xilocibenen saiatzen zuen, horri biltzen zen egunero, bete bateria horzekan montatu, eta kaskoekin, ba, Berri Txarraken, abesti guztiak errepasatzen eta ikasten, ba, taldean sartzeko, ez? Eta orduan, ba, nik, taldea entzuten hasi nintzen, eta gehien bat, ba, beraien bira horretako lehenengo kontzertua Xilocibe egin zutelako. Hau da, Aria zen aurkezte zuten diska, eta bira horretako lehenengo kontzertua, ba, Xilocibe egin zen, eta bertan ikusi nuen nik lehenengo aldiz. Eta hortik aurrera, ba, zintzen talde entzuten aurre, zan lehenagoko diska guztiak entzun nituen, eta horrengoak ere bai, eta, bueno, zuzenen milalditan ikusi ditut. Eta, bueno, orduan noren jarriko duen abestia, garai horretako abestia da, hau da, aurkeztu zuten diska horren abesti bat, Aria diskakoa, eta, bueno, ba, egia esan, zalantzetan egon naiz kanta aukeratu, baina, bueno, niretzat, nire bizitzan oso garrantzitsua den pertsona batek, etxera, besoan tatuaje bat dauka kanta honena, eta gainera kriston temazo da, beraz, ordoa, arra!

Bueno, bukerala iristen ari gara, eta orain jarriko dizuedan taldea, ba, azken urte hauetan deskurritu dudan talde berri bat izan niretzat, Ghost taldea zari naiz, talde suediarra, kriston talde iruditzen zait, egite dituzten harmoniak, erabiltzen dituzten ahotsak, eta oso interesgarri iruditzen zait. Egia da, bueno, ikusita, itxura ikusita, beraien erabiltzen dituzten arropak eta abesariak eramaten dituen pintak, eta barri ikusita, banik hasieran espero nuen beste musika mota bat. Bueno, hasiera batean igual beraien musika desberdina zen, igual metal musikara gehiago jotzen zuen, gehiago hurbiltzen zen, eta azken aldean, bueno, ba, rock and roll, incluso pop rock musikara gehiago hurbiltzen dira, naiz eta, bueno, neri olako etiketak zaizkidan asko gustatzen. Eta, bueno, orain jarriko duan kanta, Mary on a Cross kanta da. Egia da, azken aldian, oso famatu egin dela kanta hau, TikTok eta horrelako sare sozialetan, meme bezala erabiltzea gatik, ez? Ez dut oso ondo ulertzen zergatik erabiltzen den kanta hau, gainera kristona biadurarekin jartzen dute, baina, bueno, alere, ni jarriko dut kanta, iruditzen zait kriston kanta, eta esan dakoa, ez? Erabiltzen dituzten harmonia eta akorde arraroak, ahotsak eta bar, beraz, hemen doa, Ghost taldea, talde suediarra, Mary on a Cross.

Bueno, ba, bukaerara iritsi gara, honekin agurtzen zaituztet, nire lehenengo saioa hasi nuen ba, gure taldearekin, Estoldak taldearen lehenengo diskako lehenengo abestiarekin, denez da gozo, eta nire bigarren saioa bukatuko dut, ba, Estoldak taldeko gure diskaren azken kantarekin, Zuritzen izena duena. Diskako kanta lasaiena da, oso kanta polita, hitzak ere politak, gitarra akustikoarekin hasten da kanta, gero joten dira sartzen ahotsa, bateria, baixua, gitarra elektrikoa eta bar. Eta bueno, ba, placer bat izan da hemen zuekin egon alizatea, eta ibilbide guzti hau egin alizatea. Espera dut beste baten ere ba, hemendik pasatzeko aukera izatea. Eta izan untxa, beste bat arte, hemen uste dizuet Estoldak Zuritzen.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.